0: Nei, nei, takk fyrir mig kjærlega
1: Takk fyrir kjærlega fyrir
0: Takk fyrir gott bóð
1: Já, Arthur Karlsdóttir, hver ykkur og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl
2: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
3: Útvarpsaga á Húsavík, FM 103.0

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heitir Rúnar Þór og það er komin til mig góðir gestir. Annan þeirra þekki ég nú mjög vel og jafnilt í öll, það er Vilhjálm Guðarsson, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Vilhjálm, þú þekkist kannski á eldri kynslóðinu og varst náttúrulega í mörg ári á Hemmagun.
1: Já, 10 held ég.
0: Já, sástum hljónstina.
1: Já, þetta var til hérna síðustu árin.
0: Já, þetta var skemmtilega og þetta var skemmtilega þættir og vel hann að band sko, þetta var ekki Geir Óskars og drömmur og
1: jú, Gulli Brím til að byrja með reyndar.
0: Já, hann var fyrst, já.
1: Já, og Gunni Jóns var líka á tímabili.
0: Alveg rétt. Þetta verður skemmtilega tími.
1: Heldur betur.
0: Já.
1: Hann kemur ekki aftur.
0: Nei, hann er til að bandi sko.
1: Já, já.
0: En vinurinn, þú varst að taka upp plötu með vinurinn sem er komin hérna, sæll vinur og velkomin.
2: Sælir og takk fyrir.
0: Já, kom það aðeins næður mæknum, þeir eru dóldið svona, hvað er að segja, næmir eða ekki, Steini? Jú, hann kinka kollu.
2: Svona, er þetta fyrir, er þetta í lagi?
0: Já, ég vil ekki segja það, en segja það samt, menn segja tippa lengt frá mikrofónu, passa.
2: Já.
0: Það þýðir að menn eru mjög slangt frá honum, sko.
2: Já.
0: En það er svona
2: misjaflega stór tippi.
0: Já, svo leiði sko. En til hamingju með plötuna sem varst að gera.
2: Já, takk.
0: Og ertu ekki til að segja mér svona segðu mér svona eins og Jónas myndi segja sko, segðu mér frá lífið þina eins svona í byrjun.
2: Já.
0: Hvaðan ertu?
2: Ég er frá Siglufirði.
0: Nú.
2: Fættist þar 7. júli 1955 og varð þar hérna fram á fermingarárið og svo fluttum við öll fimm bara fjölskylda, það var ég, Tóti bróður og Steppi sem nú er farinn líka, pappi og mamma þau eru líka bæði farinn. Og hérna, þannig að við erum bara ég og Tóti eftir.
0: Þú var bróðið þeim.
2: Já.
0: En sagði mér aðeins, við skulum ekki sleppa siglu fyrir því að þú þekkir kannski Rabba Trommara.
2: Já.
0: Hann er frændi þeim.
2: Já, hann er frændi þeim.
0: Já. Og hvað þú ert aðbílega alast upp á sama tíma og hann þarna, er það ekki?
2: Já, jú.
0: Gylfi Ægis.
2: Málið var kannski bara það hérna, að því að við vorum að fara þarna út. Til Danmörku, þá náði ég aldrei að komast inn í félagslífið á Siglufirði.
0: Já.
2: Því miður. Ég hefði gjarnan viljað það, eiga það svona í bókahillum lífsins.
0: Já, ég skil þig.
2: En hérna, það bara varð ekki þannig.
0: Það var náttúrulega mikið músík, hérna, Stulli hérna.
2: Já, Stulli og Gerard Smith og Karlakórinn.
0: Vísir
2: kalla konu Vísir og blandaður kvartett sem Gerhard stjórnaði.
0: Allt í fína slættu bara á þessu.
2: Já.
0: En hérna þetta er síminn, þú er svona vinsall strax nýkon í viðtalið og það er allt í gang. En segðu mér hérna músíkinn, byrjaðu að spila á hljóðfæri? Þú sérði illa, er það ekki?
2: Jú, ég er orðin nánast blindur núna.
0: Já, ok. En var ekki allt í lagi í byrjunni? Hvernig?
2: Nei, ég er fættur sjónskertur líka.
0: Já. Það er nú verið erfitt.
2: Já, það er manni pínlítið fjötur fót, sko, hérna, en þetta gekk nú svo sem alveg.
0: Já, við getum nú tekið eitt besta tónlistamenn veraldar, Stevie Wonder, hann.
2: Já.
0: Það er gott að bara miða við hann fyrst út í það.
2: Já. Og þvílíku söngvari og meistari.
0: Já, frábær svona pianisti og
2: spilari. Já,
0: og laga
2: hljómborðsmaður, lagahöfundur.
0: Þannig að þú ert nærðið ekkert að vera svona í hérna ringuðinni á Siglufirði svona fyrsta ári kannski?
2: Nei.
0: Verður dóldið svona út á það kannski?
2: Já, það var meira kannski bara það að hérna, ég held að hafi haldið pínu lítið, pappi og mamma dóttir strangt utan um það.
0: Já.
2: En það var kannski ekkit illa meitt en það er oft hannig með foreldra sérstaklega á þessum tíma. Mm. Þú voru hrættari um börnin.
0: Já, já, en annars er nú oft sagt sko náttúrulega með þá já, fólk krakka þá með bara góða sjón og voru bara fáru bara út að leika sér og svo komum við heim sent á kvöldin og
2: já, já.
0: Þessna sem ég svona aðeins að pæli
2: maður hvernig hafði ákveðu frelsi sem maður kannski hefur ekki alveg eins hérna.
0: Mm-hmm.
2: Þetta var engin stór bær.
0: Nei.
2: Og hann getur eiginlega ekki orðið starri.
0: Það er síndaræfintýri þarna þegar þú ert á
2: jú, jú, jú, jú.
0: Fórst og hlustaðir á þessar hljónsetti sem var að spila þarna.
2: Já, stundum.
0: Já. Hann sagt að fólk sem séð ítla sé nú bara með bætið upp með góðri heyrn.
2: Já, það er kannski meira þannig að heyrnin þegar maður er sjónskertur þá er heyrnin meðvitaðri.
0: Já.
2: Það er ekki það hún sé endilega svo mikið betri.
0: Nei.
2: En hún er, sko, þú veist, hún verður meðvitaðri. Maður er meira upp á hana komin.
0: Akkurat.
2: Ég gat stundum þegar ég var að labba eitthvað, þá gat ég stundum heyrt í ljósastörunum fyrir fram að mig og frá háaða annars staðar í bænum.
0: Já, ég skil ég. Og þarft náttúrulega að stíla dóldið á hana, heyrnina,
2: já,
0: það
2: já.
0: Náttúrulega gefur auðvitað leið.
2: Já, já.
0: Og þessi prik sem þið notið, virkar þetta ekki fínt, hann hefur nú verið hérna, hann var nú með þátt hérna einn ungu drengu sem er blindur og hann er út um allan heim og hann spilar og spilar og og hérna
2: já, er það ekki Már Gunnarsson?
0: Jó, Már Gunnarsson.
2: Já, já.
0: Og hann er alveg opbóstlega glaðlindur og
2: já,
0: og, og labbar út um allt á fleigi ferð, hann er ekkit að hæja á sér, hann labbar hraðar en ég.
2: Já, já. Það er alveg rétt. Já, og hann, hérna, hann er svona ótrúlega örugur á allt umhverfi.
0: Já.
2: Það er ég aftur ekki eins.
0: Nei, en voru þessi stafir ekki komnir þegar þú ert að byrja?
2: Jó, þeir voru komnir en þeir voru ekki eins þróaðir og þeir eru orðnir í dag eru alltaf rúllur framan á þeim.
0: Já.
2: Það eru svona kúlur sem geta bara runnið yfir stjett.
0: Uh-huh.
2: Einasta sem hindrar það eru kannski kattar, sérstaklega kattar upp.
0: Uh-huh.
2: En þá getur bara maður lyft stafnum pínu.
0: Já, já. En svo náttúrulega eru hundarnir sem eru ofta að hjálpa og,
2: já, já.
0: Og hjálpa bara mönnum sem sjá vel að smala og svona þeim.
2: Já, já, já. Já.
0: Góð, þetta er frábæri hundar sem eru opbúslega klárir.
2: Hundarnir sem við erum að fá núna frá Noregi og Svíþjóð sem eru leiðsöguhundar.
0: Mm-hmm.
2: Ég hef ekki hitt hunda svona vel uppalda, síðaða og þjálfaða.
0: Mm-hmm.
2: Þeir eru nánast eins og persónur.
0: Já, já, alveg ótrúlegir.
2: Alveg ótrúlegir.
0: Og næmir.
2: Og yndislegir og bara næmir á hvað er að gerast.
0: Já, alveg frábærir. Og
2: já.
0: Má sé líka þessar smala hunda sem eru kolli eða hvað er heita.
2: Já, já.
0: Þeir eru bara skárir maðurinn en maður myndi
2: geta. Það liggur við sko.
0: Já.
2: Þeir eru svo góðir og ljúfir.
0: Já, en hérna þá það sem ég var að reyna að spurja í byrjun sko, þá hérna með hljóðfæri, voru hljóðfæri heima hjá þér?
2: Ha?
0: Voru eitthvað hljóðfæri heima hjá þér? Þeir voru stalast upp?
2: Já, það kom píanó og hérna það var þannig að mamma hélt sýningu. Ég skal nú segja þér pínu lítið frá hver hún er.
0: Já, gerðu það.
2: Og þá held ég að þið þekkið hana eða veit hver hún er. Hún var reyndar hérna á sögu eitt skiptið og var bara klukkustunda viðtal við hana.
0: Já.
2: Hún er Halla Haar, listmálari.
0: Já, já, já, já.
2: Og það kann vel að vera að þú vitir eitthvað svona eða sko, þekkir nafnið.
0: Ég þekkir nafnið en ég kem bara hérna klukkutíma mánudag og svo er þetta endurfluttið þættir.
2: Já.
0: Nú verður þú endurfluttur 10 sinnum yfir vikunum.
2: Já, já, já, já.
0: Þetta gengur þótt út á það og þessi er eins og Villi var að segja að þetta er eiginlega svo sem eini þátturinn sem fær svona mikla spilun menn er alltaf að spila kannski þetta sama og skilur við.
2: Já, já, ég mynd.
0: Ég er ekkert að setja út á það en ég hef búin að gera þetta í 15 ár þannig að það er gott að fá þessa endurspilun alveg í tíu skipti allaveg.
2: Já, já, já, já.
0: Það er endurfluttur klukka 6 í dag og endurfluttur á miðnætti, svo fer hann bara í random spilin alla vikuna.
2: Já.
0: En píanói kemur á og byrjaði að spila á það?
2: Þá byrjaði ég að spila á það. Ég var, hvað hét fyrsti kennarinn sem ég hafði? Það var, hann hét allavega hennar Hlynur.
0: Já.
2: Konan hans hét Silka og var þýsk. Og síðan hérna, ég fór svolítið út í söng þar líka og hérna, hún talaði um það, Silke, ef að hún rannsett ekki lögin alveg rétt.
0: Já.
2: Þá bara stoppaði ég.
0: Já. Bara, ég meina það bara falskt eða ruglað bara.
2: Já, bara mér, hérna, ég var bara óruggur á því og ég, hérna, ég bara hætti.
0: Já, stoppaði hann þá kórinni eða hann leti hann halda áfram.
2: Já, svo, hérna, svo voru nokkuð skipti það sem ég gat hjálpað henni með rannsetninguna.
0: Já.
2: Og ég hef svona á seinni árum uppkvæmt að ég hef skrítið tæki inn á milli eyrnanna þar sem ég get heyrt útsetningar, hljóðfæri fyrir hljóðfæri. Og ég get pikkað út hljóðfæri út af fyrir sig.
0: Já, það er þessi auka eyrn sem við erum að tala
2: um. Já.
0: Og það er með grunar að þessi fólk sem er, það hækka skilningarvitin annars staðar þegar þú missir þeir eitthvað staðar.
2: Já.
0: Ég mér alltaf fundist það.
2: Já.
0: Og hérna, lærður þú eitthvað á píanó?
2: Ekkert mjög mikið. Ég lenti þegar ég kom til Danmörkur. Sko, fyrst hafði ég hérna Hlín og Silke, síðan hafði ég hérna Gerhard Smítsen kennara og svo fóruði til Danmörkur og hérna þá svona hálfpartin lærði ég á hlaupum því að ég var sendur á milli kennara. Það var nú meðal annars vegna þess að hérna fyrsti kennari sem ég hafði þar var kona og hún var voðalega furðuleg við mig. Hún hérna svona sagði að allt sem ég gerði það væri bara hérna, eins og hérna Danir segið það skinganum fók hér
0: sem þýðir
2: bara óendarlega vitlust.
0: Okay.
2: Og svo sagðum að skipti kannski ekki máli, ég hata alla Íslendinga.
0: Þá varstu þar með hætt.
2: Þannig að það var síðasti tímin og þá hafði ég haft 2 tíma með henni.
0: Okay.
2: Svo hafði ég 2-3 aðra kennara í svona píanó og en svo fór ég að fara bara eiginlega þegar ég kom til Kaupmannahafnar.
0: Já.
2: Það fór ég að fara mínar eigin leiðir og ástæðan fyrir því var í raun í lok siglufjörðatímans. Þá var bara gufan sem útvarp og hérna, þeir spiluðu stundum aðra hlýðina á plötunni, bíklaplötunni, hérna Yellow Submarine.
0: Okay.
2: Og þar er lag eftir George Harrison sem heitir Northern Song.
0: Oh.
2: Það er svona rétt þegar maður er svona yfirborðsheyrða og virkar það ótrúlega háaðasamt. Sumir myndu segja hálgert garg.
0: Mm-hmm.
2: En það gerir hann orðaði í textanum.
0: Já.
2: Og hérna, þetta lag vakti mig sem bara tónlistar og tónlistar áhugamanns og hvað var ég hægt að gera með útsetningum og hérna, það einasta sem mér hefur vantað í bakpokan, það er að ég get ómögulega sjálfur skrifa texta.
0: Já, samið þá bara meinar við.
2: Já,
0: það eru margt hann við algengt með tónlistamenn.
2: Já, því miður.
0: Já, ég átti vandræði með þetta sjálfur.
2: Já.
0: maður kannski nær einum tveim ári, einu jafnvel fjórum, ég sko, en ekki meira.
2: Þannig að ég gó fyrstu vikundar eftir að ég heyrði þetta lag og vaknaði ég bara á nætundar og heyrði það.
0: Já, já.
2: Gat ekki sofið.
0: Þetta er nefnilega ófriður að vera tónlistamaður.
2: Það er það.
0: Maður fer að sofa og maður fer heila allt í einu góða setningar tvær, þá þarf þetta að fara að skrifa þær.
2: Já.
0: Svo þarf þetta að fara að sofa og þá kemur allt inn í laglina og þá þarf þetta að standa upp aftur.
2: Já, já.
0: Og ég ætla að hætta sem ég tónlist fyrir 5 árum.
2: Já.
0: En ég er alltaf að standa upp og leggast niður. Bara ég er bara...
2: já.
0: Þetta lætur mann ekki friði.
2: Nei, nei.
0: En byrja semur á píanó eða?
2: Ég sem bæði á píanó og á gítar.
0: Já, já. Kassa gítar bara.
2: Já. Og svo spila ég þar fyrir utan á bassa, orgel, bara að segja Hammond, og hérna á sitta.
0: Já, flottur.
2: Þannig að þetta eru í raun 5 hljóðfæri og reyndari er, var ég hérna fórið til Villa þegar við gerðum allra síðustu upptökuna.
0: Mm.
2: Og varð að spila hérna timbalis, trómur á hérna reggilagi sem ég er með.
0: Og þú, en það, þetta mér í huga að spyrja, sko, þú ert að gefa út plötu núna sem er eitthvað 10-12 lög?
2: Nei, þetta verða 6 lög.
0: Ah, no.
2: Já, já. Í dag þá má það miklu meira, sko.
0: Já, það er ekki allir að setja þetta á vínil, hann er margir farnir að setja þetta á diska aftur.
2: Já,
0: hérna
2: þeir eru að koma inn aftur diskarnir.
0: Já, við rassar gerðum hérna 6 laga plötu fyrir stuttu, ég og Egil Óla og félagar.
2: Já.
0: Og það er bara 6 lög og það er bara fínt.
2: Svo já,
0: bara
2: gerðum
0: við 300 vínilplötur og það er bara selst fyrir kostnaði.
2: Já.
0: En segðu mér okkur leitaður Villa uppi, Vilhjón Guðjársson.
2: Sko, ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að segja frá því. Ég hérna byrjaði með gaur sem heitir Benjamín.
0: Já.
2: Og við komum vel út úr því saman, það var allt í lagi.
0: Já.
2: En það var svolítið rugl hérna í kringum það. Hann hérna, ég held hann hafi verið að detta í það. Gísli Helga segir að hann hafi farið í, já, maður má kannski ekki.
0: Nei, maður er ekkert verið að tala um það.
2: Nei.
0: Og meðan hann er ekki viðst.
2: Nei.
0: En það fokkaðist upp.
2: Já, og ég man ekki hvort það var Bára kona Tóta sem hafi, eða hvort það var Tóti sjálfur sem hafi samband við Villa. Ég bara eiginlega veit það ekki.
0: Nei.
2: En svo gátum við aftur haldið áfram. En ég letti dáltið í skaða með það að það þeir urðu 2 á einhverjum tímapunkti, hann hérna, Benjamín og gaur sem hér Daniel Prother.
0: Já.
2: Maður frá Venezuela. Og þeir skiptu yfir á 2 tölfur helmingunum að rásunum.
0: Já.
2: Ég veit ekki takk hverju þið gerðu þetta.
0: Nei.
2: En hérna, ef ég hefði vitað það, hefði aldrei leift þetta.
0: Nei, en þetta er, sem sagt, þetta var endurinn á því starfi og þú ferði Villa.
2: Já, því að, hérna, við vorum í kjallara í húsinu Hátúni 12, þarna, vítu hvað heitir það, hérna,
0: við erum í Hátúni.
2: Já, niður á Hátúni 12. Við vorum niður í kjallara þar og þar var ágættu sljóður.
0: Já, ágættu skræður.
2: Og ég hafði hérna, já, og ég hafði orgelum mitt þar bara í næstum því ár. Svo bara var þetta farið að hérna, verða allt skrítið sko, sutt að þessu.
0: Já. En
2: ég vil ekkit, helst ekkit vera að tala um það.
0: Nei, ekkit vera að ræða svo persónuleg dæmi, ég er bara aðeins að þú fórst í Villa og tekur upp þessi 6 lög.
2: Já.
0: Og það er nú, Villi hefur nú þá orðað sér að vera kallaður Villi Góði og þú, þú hefur lent þar í góðum höndum.
2: Já, já.
0: Og maður,
2: sem, það,
0: og maður sem getur spilað á öll hljófæri og situr hérna hjá okkur og,
2: já, já.
0: Og ég ákvaða því að við ætlum bara að vera með þáttir milli hálf fjögur og fjögur þá ákvaða ég að gera eins og ég gerði yfirleitt þegar ég var með menn allan þáttin þá fór ég svona í gegnum bara söguna sem við erum búin að gera núna. Nú förum við að snúa okkur að þér og Villa og að plötunni og nú er að koma auglýsingar þannig að nú ætlum við að spila fyrsta lagið og hvað segirum mér um fyrsta lagið sem þið tókuð upp?
2: Fyrsta lagið, ég held ég hafi sagt að ég hefði vilja hafa það lagið Endur fyrir löngu. Þar er textin eftir Þorsteinn Eggers. Og það segir nú svolítið.
0: Já, já.
2: Fýlíku meistari.
0: Já,
2: og þetta er svona gert pínlítið grínað Íslendingum frá Víkingaöld og upp í nútíma.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, þetta er svona kontrílag, hérna, gat náði Sigurgeir Simons til að spila á fetal eða pedalstíl gítar.
0: Straubretti heitir þetta.
2: Já, já, straubretti, já.
0: Straubretti, þetta er straujað.
2: Já, já. Og hann var bara mjög góður í þessu og lyftir þessu kontri bara alveg, hérna, bara mjög mikið upp.
0: Sigurgeir er einn af okkar betri og er svona eins og villi.
2: Hann er það.
0: Hann er svo villi, þeir eru kunna allt og geta allt og,
2: já, já.
0: Og hafa svo góð mennskuna í leiðinni sem það er og góða nærveru.
2: Já, já.
0: Og villi hvernig hérna tóku þetta upp?
1: Já, það var enda búið að taka upp grunnana í flestum þessum lögum.
0: Já.
1: Og svo varum við bara að laga þetta til og bæta inn í það sem vantaði og svo liðs og henda einhver út sem okkur líka ekki og
2: Já.
0: Og þú ert búin að vera starfandi með stúdíó hefur rétt heima hjá þér á frænku minni
1: í
0: hvað, 30 ár, 40 ár
1: hálfa öld
0: og hérna það er komið fólk hérna sem að þú hefur verið að taka upp og hérna og þú ert náttúrulega vandverkur og flottur þannig að hérna, og þetta hefur gengið bara vel.
1: Já, já.
0: Ekkert mál.
1: Já, já.
0: Ef að hlusta á þetta lag, hvað heitir að segja aftur?
2: Löngu.
0: Endur fyrir löngu, svo förum við í auðlýsingar og svo setni partinn þá förum við að spila fleiri lög af plötunni og svona tölum en texta og lagasmíðar.
2: Já.
0: Hvernig er að fara fram hjá þér?
2: Þetta er náttúrulega ennþá óútkomið efni en það er verið að vinna í þessu.
0: Þetta fyrir á Spotify allavega.
2: Já, já.
0: Já, já. Það er gott að hafa þetta þar. Góð geimsla. Hlustum á þetta og förum í auðlýsingar.
2: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hjá mér í dag er Vilhjálmur Guðjónsson með tónlistamann með sér sem að ég hef ekki hitt áður og heitir Haraldur Hjálmarsson og velkomni báðu tveir aftur fyrir þá sem er kannski að byrja að hlusta.
1: Takk, takk.
0: Þetta var svona gott country hjá þér. Ertu ykkur country kall eða eitthvað?
1: Já, ég held mikið upp á góða, hérna, eða svona, já, hvað, ég veit ekki hvernig ég skýri það, svona, betra country, það er til fullt að því, sko.
0: Já, þetta var fín melodía hjá þér, ég hlusta á þetta og, hérna.
1: Hann gerði orða því hann Sigurgeir, hérna, Sigurmunds.
0: Já.
1: Að ég færi pínu lítið aðra leiðir heldur en margir, en já. Þetta virkaði samt.
0: Já, ég heyrði það, þú... svona skemmtilega hljóma og fer svona eins og segir, bara eins og segir ekki segir í þínar áttir og það er það sem að merkir tónlistamenn, það er að vera ekki algjörlega beftir en þú getur gert margt, sungi margt hún í eitt hljón, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf spurning, sko, hvað þarf að skreita þetta mikið og,
1: já, já.
0: Og hvað þarf textin mikla hjálp, segir ég alltaf.
1: Já, já, ég vil helst hafa það þannig að fræðin séu í lagi.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, hérna, en mikið meira setja ekki í það en bara það.
0: Það sem þarf.
1: Já.
0: Hver var að spila bassa þarna?
1: Það held ég að það hefur í ég.
0: Já, þetta er flottur bassi. Eða flottur, já, flottur nótur.
1: Já.
0: Þú er bara að spila hann sjálfur.
1: Já.
0: Og hver var að tromma? Hver var að spila þarna? Vilji nátt að spila þú ekki eitthvað að þetta?
1: Nei.
2: Jú, ég var með baritón, nei hérna, bassa, gítar,

0: hann er sko.
1: Já, já.
0: En hérna, hvernig fannst þér að mæta í stúdíó hjá Villa? Var ekki, gekk þetta ekki bara eins og í sögu?
1: Þetta gekk bara vel.
0: Já.
1: Ekki allt saman kannski alveg vandræðalaust, en Nei. Það er ekki sög Villa. Það var bara, hérna, vantaði dálítið rásum.
0: Já.
2: Já, vantaði rásum sem hafði verið tekið upp á áður, sko.
0: Já, já,
1: já.
2: Já. Sem þurfti þá að fylla upp aftur eins og Hammondorgel við þurftum
1: já, að það misti ég alveg
2: við þurftum að fara í hljóðrita og taka upp auka Hammond
0: já, einskil en hérna, já þú er ekki að þetta huga að taka þetta bara frá grunni þá mér hefst þetta nú verið bara í góðu lagi samt, þetta lag
1: allavega já, já
0: ha. Og þá þetta mér ertu sáttur við útkomuna af þessum sex lögum
1: sko kannski maður það aldrei alveg
0: ekki fullkomlega,
1: nei
0: en til fyrst allt til að spila þetta þá er þetta í finnst mér í því lagi að maður er svona nokkuð sáttur
1: já
0: en aldrei fullkomlega eins og þú segir
1: nei.
0: En ef að hlusta
1: svo er það líka það það er kannski óðsmann sæði af mér ég er að gera þetta ég er orðin nú er ég bara orðin 70
0: já
1: eða 71, verið 72 næsta sumar og maður er bara að gera þetta orðin hálfpartin of gamall
0: Nei, þú, með við verðum að hafa eitthvað
1: þegar við, já, ég veit að
0: þegar við eldum, sko
1: maður verður bara að reyna að krafsa
0: já, það er umlega máli, sko má ekki hætta
1: Nei
0: veist, er, og þetta getur verið opaslega skemmtilegt hobby þá getur að mikið jakkar deyr þá vitum við að við, hvað við eigum mikið eftir þá eigum við 10-15 ár eftir sjálfur
1: já, mikið jakkar já,
0: hann er 84
1: já. Nú er það gamall já,
0: hann er ennþá að halda tónlega og þeir eru að fara
1: þeir eru enn að túra
0: já, ég held að við maður sko í dag er eiginlega ekki hægt að taka mark á kennitölinn ekkert neginn fyrst mér því að
1: Nei.
0: Það er fólk að deyja alveg niður í tvítugt og lengra og hérna
1: já.
0: Þannig að hérna, það er bara er ekki hægt að sko, það er ekki hægt að miða þess að kennitölinn lengur
1: fyrst mér Nei.
0: Og ef maður er að því sko, þá hérna fer alltaf mikil tími það að vera gamall
1: já, það er alveg rétt
0: Þannig að þetta nú fínt að þeirra skilja eftir góða músík. Hafðir ekki tekið upp mitt áður?
1: Jú, reyndar en ég var sko seinna skiptið þá var ég sendur til Svíþjóðar í keppni þar svona einhvers konar sönglega keppni
0: Já
1: og ég var með lag þar sem líka er svona utan í kontríinu en þó ekki eins mikið og endur fyrir löngu en það er svona aðeins rokkaðra
0: Jú, hlusta það? Nei, þú ert ekki með það?
1: Nei, ég er ekki með það hér
0: Nei.
1: En hérna svo seinna þá og það lag er aftur með á þessum lögum, ég held að það sé lagði Story from a Park það er hérna, það fór ég til Pólans, til Kraká í keppni sem var kölluð Songs from the Heart þar lenti ég númer 4
0: hann ekki með það það er vel að sé viki
1: og hérna já það hérna Þú veist, ég það var voða interessant að sjá hvernig þetta gekk fyrir sig.
0: Já. Og gaman að taka svona þátt, þannig þetta ekki bara og vera með.
1: Í raunni, já.
0: Já. Þetta er tóndi svo. Ég var hlustu á eitt lagi við bútt.
1: Já.
0: Hvaða lag myndirðu vilja við spilum?
1: Hvað voru lögin sem við, ákvaðum?
2: Story from the Park.
1: Já, Story from a Park, já, við getum tekið það.
0: Ertu með það, Steini? Hlustum á það.
1: Já.
0: Við tölum við svona það.

0: Já, voru að hlusta þáttin sleppað af og ég heiti Rúnar Þór. Hjá mér eru Viljón Guðjansson og Haraldur Hjálmarsson. Varst þú að spila píanóið?
1: Já.
0: Flott píanó, maður.
1: Já.
0: Ha.
2: Spila píanóið og syngur þetta allt saman.
1: Já.
2: Syngur öll lögin.
0: Já. Það er náttúrulega sko... Já, eins og að Sigurgeir var kannski að tala þá ert með svona skemmtilega hljómaganga og hérna... eins og maður myndi segja að þú veist hvað þetta gera og þetta er bara kemur,
1: já,
0: vel, kemur vel út.
1: Já, ég held að sé alveg hægt að segja það.
0: Já, já, þú ert ekki að gera neina vitlis. En hérna, já, við eigum eitt svona 5 mínútur í tal, 4-5 mínútur og svo hefur eftir að spila eitt lag í viðbútt.
1: Já.
0: Og hvað hérna hérna, hvað er framöndan? Hvað er í þessu?
1: Já, það er svo hérna þessi útgáfa og svo verðum maður að sjá hvernig hvort veröldin tekur við því eða ekki.
0: Já, sko,
1: það er veit það aldrei.
0: Nei, það er náttúrulega mjög erfitt að komast á hérna mikla spilunarlista fyrir menn eins og mig því og fleiri bara sem erum bara komnir á þennan tíma og,
1: já,
0: og oftast er nú best að senda fyrst frá sér bara eitt lag og gá hvort að það fá eitthvað.
1: Já.
0: Og ef ekki þá sendum það aftur eitt lag.
1: Já, já.
0: Og ef það fær eitthvað smá þá sendur maður þriðja og svo kemur að því að maður sendir allt.
1: Já, já.
0: Og það menn er stundum að gera
1: þetta er þessu... svolítið leiðin sem Palli Hjálmtvís hérna velur.
0: Já,
1: þetta oft.
0: Já, þetta er bara leið sem ég gerir líka. Ég, bara, já, já. Ég býð ekki upp á allt í einu, skilju.
1: Nei, nei.
0: Og það er bara þannig er þessi bransu og allir þessi krakkar þau gera þetta, þau taka eitt lag og
1: já,
0: klára það og svo vinna þau í þessu og hérna. Og þetta er bara leiðin. Og svo er gaman ekki fyrir því að gera einhverjar 100 plötur og einhverjar 100 diska eitthvað svolítið bara til þess að
1: já, já,
0: leifa fólki að lesa textana og sjá þetta og skilur þau.
1: Já, já, ég mynd.
0: En þannig að mér finnst þetta bara flott hjá þér og vel gert að kýla á þetta og koma þess út.
1: Já, takk.
0: Og hérna, ekki hætta. Ég heyri að þú ert mikill músikant. Þú getur ekkert komist frá því.
1: Ha,
0: og ekki verið neinu vafa með þig sko, það er bara óþori allavega hana finnst mér og flottur tónlistamaður.
1: Já, takk.
0: Já, og þú kannski heldur áfram að taka upp. Það hefur verið gaman
1: það getur alveg verið sko hérna.
0: Að því að vilja var að segja að þú að því hefur verið að fá vilja að fengi grunnana er það ekki og,
1: jú, jú, jú, jú.
0: Og sem er þá erfitt að miksa saman oft sko.
2: Nei, það gekk nú ágætlega sko.
0: Já,
1: já, ef maður veit hvað maður vill og ætlar að gera sko.
0: Það er oft gott að byrja þá eftir þetta allavegna hef ég gert að maður gerir svona eins og þetta grunnarnir til og svo farið að klára þá er, já, gaman að byrja bara að taka upp nýtt lag alveg frá grunni með sama manninum að miksaður.
1: Já, já.
0: Og bara taka þetta frá grunni eitt lag og pröfa og heyra mönnin.
1: Já, já, ég mynd.
0: En til hamingju með þetta, Haraldur.
1: Já, takk.
0: Hjálmarsson, og þú ert frá Siglufirði og hérna langama mín var nú þar lengi, vilji mín og Nálfjörð. Hún er kannski verið að menn þú varst þarna.
1: Það kann alveg að vera. Ég var bara frá 55 til 69.
0: Já. Já, hún hefur sennilega verið hérna svo fluttir út í Rísi.
1: Já.
0: Og hérna, hún var að sykla fyrir lengi, langama, vel í mína. Og svo náttúrulega eins og vorum talað um Rappi Frendi, hann var nú að tromma hérna og fleiri, stilli og mikið tónlist frá sykla fyrir.
1: Ég hafði hugsað mér að hafa sjö lög á þessu.
0: Já.
1: En eitt er að setti ég á hold vegna þess, mér vantar svo mikið band. Með því til að spila með mér. Það er nú reyndar allt önnur tónlisteldur en það sem eru þessi sex lög og þau eru mjög mismunandi líka í sjálfúsir.
0: Þú ert nú með Vil, nú ertu komin inn á Villa, hann getur smalað í band fyrir því eittur og þrýr.
1: Kannski, já.
0: Og fariði bara til Jóa Ásmunds og takið upp grunnana og svo bara.
1: Þetta er svona, þú veist, meira svona, ég veit ekki hvað ég á að kalla það, svona meira hálgerð svíta, þetta sem er eftir. Og það, ég held ég láti bara setja það á netið, en ég þarf band bæði til þess að æfa upp og til þess að spila með.
0: Þú ert með manninn til þess að vilja.
1: Já.
0: Þið eru bara skellir ykkur í samvinnu og gerir þetta.
1: Já, já, ég bara, hérna, þekki enga að þessu músíkvöntum sem gætu verið góðir í þetta.
0: Nei, ég er að segja, vil ég þekki það.
1: Já, já, já.
0: Það er ekkit kannski, ég er að segja, ég lem í borðið að kanni dalt.
1: Já.
0: Hörðu, við erum konir á loka og við ætlum að enda hvaða lagi.
2: Þriðja lagi sem hún talar var Aching for Your Love.
1: Já.
2: Ok.
0: Eða enda því?
1: Við endum bara á því, já.
0: Já, og þakka þér fyrir að koma Haraldur og hérna og Vili.
1: Já, og takk fyrir.
2: Takk sem er leis.
0: Og þetta er endurflutt klukkan 6 og síðan er þetta endurflutt á miðnætti og svo fyrir til random spilin í viku og svo getur þú tekið þáttinn á netinu
1: já.
0: Og sett hann á þínar síður.
1: Já, já, já.
0: Og svo fyrir þetta á Spotify og það er svona samtidig svona alltaf mikið, allt svona jaft og gott yfirleitt,
1: þannig að
0: vil ég kannski hjálpa þér í það að þú vilt taka þetta og eiga þáttinn sjálfur.
1: Já, já.
0: Og þakku þér fyrir í dag og
2: takk sem liðis.
1: Takk.
0: Og gott að sjá okkur. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Stefán Pálsson sagnfræðingur. Velkomin.
2: Takk, takk.
1: Nú við byrjum að því að ræða, við ætlum að ræða nokkur mál og þar á meðal fjárframlög og fjárhags og hernaðar aðstoð íslenska lýðveldisins. Við erum að leggja fé í það að drepa fólk. Sögulega séð, hvar erum við stödd sögulega? Hefur þetta ekki byrjunin, það má segja að þetta sé nýtt svona, þegar maður gerast svona?
2: Jú, jú, þetta má alltaf deila uppáspunkta og nú ertu búin að ná sagfræðingnum á stað, sko.
1: Já.
2: Og hérna, ég veit ekki hvort okkur, einhvern veginn verðum nú að klára, ég nú að taka mér hérna pásu frá prókjörsbaráttu hérna í borginni, en alltaf gaman að ræða við þig utaríkismál. Sko, jú, hvað þetta grímulaust? Ég meina, auðvitað má segja það að eftir að NATO breytir sér í lokaldastriðisins og fer í staðinn fyrir að líta fyrst og fremst á sig sem bandalag sem starfar innan sinna landamæra og fer að verða útleitið og blanda sér í átök annars staðar, að þá náttúrulega Ísland strax óbeinn aðili og í rauninni formlegur aðili að stríðsátökum. Ég meina, Ísland formlegur stríðsaðili í Kosovo stríðinu þegar að eru hérna mjög grimmilegar loftarásir á Serbíu. Og svo var nú alltaf svona leitast við það í þessum átökum árana á eftir Afganistan stríðið, svo dæmi sér tekið að þá voru svona Íslendingar að reyna að gera sig gildandi, en það var alltaf haft á þann hátt að við vorum að leggja til einhverjum svona fjölmiðlafulltrúa fyrir NATO, þannig að það voru einhverjir blaðamenn í leyfi frá Mokkanum eða Rúf sem að allt í einu voru farnir að halda einhverja blaðamannafundi og síðan voru þessi svona áhersla á borgaralegri verkefni, flugumferðastjórn og svona frægt varði eiginlega alræmt þegar að Íslendingar voru fæltir að reka alþjóðaflugvöllin í Kabul sem var þá náttúrulega líka aðal herflugvöllurinn í því stríði og var í rauninni, voru þá bara vinna í hernaðalegu umhverfi. Svo var nú gert aldrei úr því að í stríðinu í Afganistan þá stígu Íslendingar það skref og varð umdeilt þá en sko stærða gráðutan með það sem núna við lögðum einhverja, ég man ekki hvort þetta voru kannski einhverjar 40 miljónir á núvirði einhvað svona sem var sett í það að Íslendingar tóku að sér að greiða fyrir flutning á nokkrum herþyrlum. Þetta voru hollenskar herþyrlur sem að þurfti að færa milli staða og þetta var kostnaðarsamt og Íslendingar tóku reikningin fyrir það.
1: Já.
2: Og þetta þótti svona mjög umdeilt á sínum tíma. Við varum beinum hætti að borga fyrir tilflutning á
1: stríðsgögnum,
2: á hergögnum.
1: Já.
2: Og það meira segja þó að ekki væri kannski beinlínis, það er svona skilgreiningar atriði hvernig við lítum á þessi átök í Afganistan, hvort að þetta var stríð eða borgarastyrjöld eða róstur eða eitthvað slíkt. Síðan voru nú Íslendingar ekki stormanlegar en svo að á þessum árum að þá var mikið keppikepli hjá okkur að ná að sýna fram á það að við varum að standa við okkar í þróunaraðstoð. Það var búið að setja ákveði viðmiðuna tölu það hvað sem mikið af þjóðaframleiðslu ætti að fara í þróunaraðstoð.
1: Nú er ekki að tala 0,7%?
2: Það var eitthvað, þannig að við vorum alltaf svona nær 0,2% og svona mjökuðum stupum einhvað brota hverju ári. Markmiðið var samt metnaðarfyllra. Og svo kom það í ljós þegar með fóru að rýna í ríkisreikningin eitt árið að þá var búið að skrá þessa herþyrluflutninga sem þróunaraðstoð.
1: Þannig
2: að þá ætluðum við nú svona nota peningana á báðum stöðum, skora prik hjá NATO, en líta betur út hjá saminuðu
1: það tala þannig þetta 1,5% af landsframleiðslu það tala að þetta að fara í frangandi hér á landi þannig að þeir eru farnir að hugsa á þessu
2: já, já, það að nota sömu krónuna mjög oft með svona skapandi bókaldi en já. Ég veit ekki hvort að skapandi bókaldi vinnur endilega stríð það sem að eru hins vegar áhugavert í Úkraínustríðinu sérstaklega þar sem að svona Íslendingar hafa nú lagt áherslu á það og það hefur alveg verið stutt af skoðanakanninni sína það að það mikill meiruluti almennings kýs fremur og þar skoðunar að Íslendingar ættu fremur að styðja og ber vilja styðja raustarlega við bakið á ukrainsku þjóðinni en menn vilji gera það frekar í gegnum svona borgaraleg verkefni í gegnum bara ég meni að vantar ekkert verkefnin það náttúrulega endalaus uppbyggingarverkefni sem að standa þarna fremme fyrir dyrum þetta og svona framan af Úkraínustríðinu þá að vera að leggja áherslu á það að við værum nú að styðja kaup á hreyfanlegum sjúkrahúsum til dæmis
1: sem við gerðum
2: og vissulega má segja ég meina væntanlega hafa þau sjúkrahús fyrst og fremst verið hugsuð fyrir hermenn en engað síður held ég að í hugum flestra sé verulega mikill munur á því hvort að þú sért að kaupa hjúkrunatæki og líf og hjálpargögn eða beinlinni sprengjur
1: eins og gett var í Júgoslavíu
2: já Nákvæmlega, síðan sjáum við það þrýstingurinn, hann náttúrulega fer stöðugt vaksandi, ég meina leiðtogar ESB-ríkja og NATO-ríkja, þeir megi ekki koma saman án þess að þeir undirrit einhverja yfirlýsingu þar sem þeir lofa nýjum og háum fjárhæðum til stríðsins í Úkraínu. Reyndar oft er að lofa sömu upphæðinu oftar en einu sinni, þannig að menn eru nú að baða sig í einhverju frægðar ljósi fyrir hluti sem eru voru búin að lofa áður og ekki standa við, en gott og vel. Og þetta þýði það að þrýstingurinn á svona beinni aðkomu Íslendinga hefur alltaf verið að aukast. Og við sáum það að svona á fyrra kjörtímabili, þá voru útfærslurnar dálítið þannig að Ísland greiddi inn í tiltekna sjóði og þeir sjóðir voru svo að verulegu leiti notaðir til vopnakaupa en þá var svona örlítil armslengd þá var þetta svona aðeins að þú að hendur sínar af þessu.
1: Við erum ekki að ráðstafa hvernig peningunum er varið úr þessum sjóðum. Já, við leggjum bara í hann.
2: Já.
1: Aðrir annast.
2: Já, það var það sem gerðist og svo var hægt að hanga á því að þessi sjóðir voru ekki alfarið til vopnakaupa heldur líka í önnur verkefni og menn hafa kannski líka hort til þess að það sé kannski skömminni skára styðja við bakið á þjálfun eða einhvað slíkt æfingum þó svo að augljóslega sé markmiðið með þjálfuninni náttúrulega bara stríðsrekstur og hernaður. Og bara til að sjá hvað sko viðhorfin hafa breyst á skömmum tíma og orðræðan að þá vakti það nú alveg athygli í kosningabaráttunni fyrir síðustu forsetakosningar en varð samt ekkert það var ekkert stórmál en
1: hjá okkur
2: þar talar Halla Tómasdóttir og raunar ekki hún var ekkert eini forsetaframbjóðin sem það gerði en hún endaði nú á að vinna kosningarnar og hún talaði bara með mjög skýrum hætti það að það hugnaðist henni ekki og hún teldi að það væri svona ekki viðskap Íslendinga að þjóðin væri að kaupa vopn og við ættum að forðast það í lengstu lög og mér fannst það bara virðingarverð afstaða hjá forsetanum
1: Engin var andmæla
2: Já, þessu var svona það var maldað í móin en hún var ekkert afgreitt sem einhver grillufangari eða þetta væri einhver barnaskapur og svo sjáum við það þegar að þessi ríkistjórn er nýlega mynduð og bara Þorgerður Katrín búin að vera í fáeinar vikur í embætti þá er komið að svona þá eru greiðslur frá Íslandi til vopnakaupa sem að eða svona í gegnum þennan svona vopna sjóð og einhvað slíkt og þar er utanríkisráðherra bara uppfull af því að hún gerir sér alveg grein fyrir því að þetta sé flókið mál og skoðanir séu skiptar og þetta sé nú einhverju leiti bara ákvörðun forvera síns og hérna og ræðir það að það sem að hún ætli sér að gera í embætti er að hún ætli sér að efna til samtals við þjóðina og svona tryggja sátt um þessi mál og væntanlega þá að útskýra fyrir okkur eins og einhverjum börnum okkur það var í nauðsynlegt.
1: Það hefur ekki verið að gera neins sátt í þessu mál og það ekkert samtala átt.
2: Síðan hefur það bara ekkert orðið og síðan erum við bara komin á þann stað að í dag er svona bara tilkynnt eins og ekkert segja sjálfsagara og bara með beinum og berum hætti að það sé verið að kaupa vopn. Og ég meni, ég spyr líka sko, býtu ekki kölluðu menn eftir því að það eru keypt vopn og send til Palestínu til þess að fólki þar gæti varið hendur sínar.
1: Já, þú komst með samanburð af því.
2: Já, ég meni bara friðelskandi.
1: Þú fæst nú á því.
2: Já, það voru bara mjög margir sem tóku undir það og síðan voru einhverjir þarna voru samfylkingamenn sem að ákváðu að það var allir bara moskukommar sem að væru þessara skoðunar og ef menn vilja nota uppnefni í pólitískri umræðu þá er það allt í lagi mín vegna, það býtur ekki mikið á mig.
1: Nei. En nú er það þannig að Bandaríkjamenn er ekki að kaupa eða leggja peninga til Úkraínu til að þeir kaupi vopn heldur að selja þeir Evrópubúum vopnin og hafa þínust af því en þeir eru hætti þannig að við Íslendingar erum að senda vopn til Úkraínu til að kaupa en Bandaríkjamenn þeir selja vopnin.
2: Bandaríkjamenn selja
1: vopnin. Þetta er ekki sérkennilegt.
2: Þetta er sérkennilegt en þetta er líka þetta er svo grímulaust vegna þess að maður sér öll þessi umræða einmitt um vopnakaup og að hérna sem að er svona pakkaðið þann búning að hér séum einhver svona grundvallar siðferðislega afstöðu að ræða og verið að verja bara þjóðskipulag okkar og
1: lýðræðið. Engin friður án réttlætis. Engin friður án réttlætis. Þegar því þið bara halda stríðun áfram.
2: Það er einlega. En það sem er svo sko, kaldranalegt á sama tíma að þá eru síðan nálgast öll þessi ríki þetta mál líka bara mjög kalt út frá bara hagsmunum og peningum að bara Bandaríkin liggja ekki þá því að vopna iðnaðurinn er gríðarlega mikilvæg atvinnugrein þar frakkar er í þeirri stöðu að þeir hafa öflugasta vopna iðnaðinn í Evrópu skandinavar og þjóðverjar svo sem eitthvað en frakkarnir eru
1: Svíarnir eru
2: mjög stórir en frakkarnir eru helsta vopna framleiðslulandið enda hafa frakkarnir alltaf keyrt á línu að nú eiga að kaupa öll þessi vopn en þau eigi þó ekki öll að vera bandarísk heldur sé nú mikilvægt að þau séu frá þeim líka Kanadastjórn menn áttu nú ekki orði yfir því hvað kanadíski forsetisráðherrann væri nú einhvern veginn inspirerandi og mikill hugsjónamaður. Kanada er bara að leggja upp áætlanar það hversu mikinn hagvöxt og hversu mörg störf þeir muni skapa eða þeim takist að auka hlutdeild sinn í eigin vopnakaupum svo og svo mörg prósent.
1: En þetta tengist þeirri stefnubreytingu sem menn er að tala í Evrópu að þeir eru að vera óháði Bandaríkjamönnum. Og hvernig sem þeir alltaf fara því að þeir eru þá auka ekki bara að opna framleiðsluna, þeir eru líka að leggja miklu stærri hlut af sinni framleiðslu og því það. En hvaða leiðir hafa? Ein leiðin er að tala við Kínverja væntanlega og reyna að fá einhvern veginn betri tengsl við Kína sem myndi vega upp á móti þessum, já, ég var að segja, einhvers konar ágreiningi sem þeir hafa við Bandaríkin. En svo fara helstu leiðtogar til Kína, Ursula von der Leyen og Bretarnir fóru og fleiri, þjóðverðinni líka. Og hvað gerðu Kínverjarnir? Þeim var alveg nákvæmlega saman og það er merkilegt að skulum ekki vera að tala um þetta. Því í staðan fyrir það væri búist við því að Kínverjarnir tækju Evrópu og opnum erum, jæja, við erum það. Nei, það er eins og þeir treysti ekki þessum leiðtogum í Evrópu og finnst þér það ekki merkilegt. Eða þú hugsar út í það, að kimmerðin virðast ekki treysta þeim. Þeir bara vísa þeim eiginlega að taka ekki sérstaklega vel á móti.
2: Já, Evrópu, gömlu evrósku nýlendu veldi vera alltaf jafn undrandi þegar að það rennur upp fyrir þeim að svona þerra fortíð mótar náttúrulega bara afstöðu stórs hluta veraldarinnar til þeirra en það þetta svona þetta ótrúlega valkvæða sagfræðilega minni Evrópuríkja sem að hættir ekki að koma manni á óvart þetta það náttúrulega síðan pólitískt innstigi þegar að svona Evrópa svona kapp kostar það að reyna svona að halda í einhver bandaríkja tengsl þá nú ekki auðvelt að reyna að koma sér mikið í mjúkin hjá kínverjum á sama tíma þannig að svona þrátt fyrir allt tal um það hjá Evrópuleiðtogum að nú sé bara liðin sá tími að hægt sé að treysta á Bandaríkin og þeir geti verið taklýtingar þerra endalaust að þá virðast mér samt grípa hvert sko hálmstrá í þeirri von að það sé bara einhvern veginn að spóla aftur í tíman og bara þegar að Trump hætti að þá verði bara árið aftur sko 1992 eða einhvað slíkt sem að mun aldrei gerast. Þannig að við sjáum þessi makalösu viðbrögð á München fundinum um daginn þar sem að menn bara standa upp og fagna og
1: það var annan tónn í ræðu ráðherrans núna heldur en bara fósitans í fyrra.
2: Já og nei, ég vil eiginlega segja boðskapurinn var sá sami munurinn fólst bara í því að annar þeirra flutti þetta á svona vel skrifaðri ensku og það allt saman en það að sjá bara pólitísku elituna í Evrópu standa og fætur og klappa og hylla ræðu ef maður les ræður Rubios þá er þetta í rauninni þetta er makalaus lesning vegna þess að þetta er algjörlega bara grímulaus upphafning á heimsvaldastefnunni. Mér að hann maður henni draga þetta saman í það að Rubio segir í svona 500 ár fram að seinni heimsstyrjöldinni þá var það Evrópa og svo Bandaríkin sem svona þerra afkvæmi, skilgetna afkvæmi, sem að Vesturlönd sem að bara fóru heiminn og hérna með trúboði, með verslun og með hervaldi og komu á sinni skipan. Síðan hafi þetta bara, svo hafi orðið bakslag eftir seinni heimstyröldina í þessu, einkum hvað Evrópu varðar, menn glutruðu niður sínum nýlendum og Bandaríkin urðu þetta eina risaveldi og hann kallar eftir því bara að Evrópa taki sig saman í atildinu og sláist bara aftur í för með Bandaríkinu og hann leggur mikla áherslu á það að í þessari sígur för vestursins sem að eigi að byggja á kristni, eigi að byggja á kapitalisma og hérna eigi að byggja á þerra hagsmunum og hervaldi, þar talar hann það að það megi ekki hefta þessi áhrif vestursins með neinum hætti, menn eigi ekki að útvista þessu valdi til annara stofnana með öðrum orðum, hann er bara að segja það er ekki pláss fyrir Sameinuðu þjóðirnar í okkar framtíðarsýn og fyrir þessu standa svo evrópskir stjórnmálamenn upp og klappa og það hefði nú þurft að segja manni það tvisvar fyrir fáeinum árum að pólitska elitan í Evrópu væri bara til í að gefa og dánarvottor fyrir Sameinuðu þjóðanna svo ekkert sé bara til þess að halda Bandaríkjamönnum góð.
1: En það er munur. Það er munur á stefnu Bandaríkjanna, ef við tökum bara Úkraínu, og þessara annara ríkja í NATO í Evrópu. Og þannig að það er ekki bara áherslubreyting, það er mikill munur og það er alls konar yfirlýsinga frá evrópskum stjórnmálamönnum að nú sé alveg nýtt tímabil runnið upp og Bandaríkin og Evrópa er ekki lengur þessir, já, vopnabræður sem þeir voru og nú skuli menn bara gera sér grein fyrir því að Evrópa verði bara að hugsa um sig og byggja upp sitt veldi og það er hugsun þannig að ef þeir alltaf gera það þá kannski vilja þeir ekki sætta sig við það þessi Kína, Rússland og svo Bandaríkin sem verða stórveldi framtíðina það vanti þarna inn í þetta Evrópa sem já. Er kannski búin að sigra í austur og þeir eru búin að stefna í austur hérna Stefán og akkur er ekki talað þetta Evrópa, gömlu nýlenduveldi svo að minnast á er ekki einhver svona draumur svona sem að ger svona ennþá inn í þeirra hugarheimi sem gengur út af það að Evrópa eigi að vera rísa upp og vera stór og sterk og það þurfti ekki að utanríkisráðherra Bandaríkjanna til þess að hvetja þá til þess
2: Sko, helstu stuðningsmenn Evrópusamrunans bara frá því að ég byrjaði að fylgjast með pólitík og þetta var nú lengi vel voru þetta leiðtoga Frakklands og Þýskalands en svo sem fleiri líka. Þeir létu alltaf svona fylgja með óskinni svona aukin og fullkomnar Evrópusamruna að því hliti að fylgja að hafa einhvers konar sameiginlegan her, hafa einhver svona tæki til valdbeitingar sem í sjálfum sér kannski ekki óeðleg hugsun í samfélögum sem eru vön því að hafa her og hafa sína hernaðar sögu alla saman þannig að sko strax í Lissabonsáttmálunum eru byggðar inn klausur sem að svona gera ráð fyrir möguleikanum á einhvers konar Evrópuher eða hvað þetta var kallað
1: En er það ekki skiljanlegt að evrópski stjórnmálamenn vilja frekar leggja pening leggja fjármun í velferðakerfi heldur en í hernaðar uppbyggingu
2: Og það er náttúrulega það sem gerist og þess vegna það er þetta sem ég hef mér finnst ég dáldi vera bara eins og bílu klukka því að ég segi bara í hverju einasta viðtali sem ég kem í utanríkismál að mér finnst ég hafa heyrt þetta allt saman áður mér finnst ég alltaf hafa heyrt mjög reglulega vissulega með meiri þunga núna heldur en lengi heitstrengingar Evrópubúa það að hvað þeir ætli bara alveg rétt bráðum að fara að setja rosalega mikið pening í vopn og kalla síðan ungu mennina sína í herskildu og rífa þetta upp og gera þetta eins og hin stórveldin. En þetta er samt einhvern veginn alltaf eins og alkinn sem ætlar að hætta að drekka á morgun. Vegna þess að tregðan andstæðan við þetta, vegna þess að bara þú gerir ekki hvort tveggja, þú rekur ekki evrópskt velferðarkerfi og heldur úti hernaðarmaskínu eins og Bandaríkin
1: spanska eins og Rússland. Spanska ríkistjórnin gerir sér grein fyrir þessu. Hún mótmælir að fara, hún er bara í 1,5 eða nær því 1,3.
2: Já, og segja bara berum orðum sko að þeir séu bara ekki reiðubúni til þess að fara í bara þær þjóðfélagsbreytingar sem að það myndi hafa í förmið sér með fara að dæla peningum á þennan hátt og við erum hérna, síðan erum við náttúrulega oft, sko, kaþólskar en páfin þegar kemur að þessum málum íslensk stjórnvöld skrifa hér undir yfirlýsingar og mér fannst það í rauninni alveg makalaust þegar að leiðtoga ríkisstjórnarinnar fara út á NATO-fund og skrifa undir þessar vilja yfirlýsingar hvað hernaðar útgjalda hluti hérna íslensku ríkisfjármálana skuli verða í fyrirsjáulegri framtíð þar sem að menn voru bara að lofa fjárhæðum upp á það að byggja landspítala 3 hvert ár eða bora sig
1: Það var þetta að tala eitt og hálft.
2: Já.
1: En
2: já.
1: Þú ert ekki að tala fimm.
2: Já, hvað þá það? Hvað þá það? Þannig að ég held að það megi kannski einhverju leiti sjá kappið sem lagt á að fara að draga hingað aukin hernaður umsvif og hernaðar mannvirki sem einhverja svona tilraun til þess að geta bent á það að þarna séum við nú að gera okkar. Og ég verð að segja að sko utaríki stefna Íslands gagnvart þaklega svona norðurskaut svæðinu hefur langt árabil alltaf verið sú að okkar stefna var sú að við vildum gera okkar til þess að tryggja að norðurslóðir yrðu lágspennusvæði. Og einhvern veginn hafa menn algjörlega, mennum við gjörsamlega mistekist þetta og kasta þessari stefnu núna bara hreinlega út gluggan, þannig að á meðan að við ættum að vera í því hlutverki að reyna að bara hafa vit fyrir mönnum og hérna tala niður stríðsæsingar og yfirlýsingar
1: varðandi. Samstarf á norðurslóðum er mitt friðar stefna. Það sem að siglingaleiðirnar til Evrópu, það eru kínverjar, rússarnir, bandaríkjamenn og Evrópa, þarna eru menn komnir og þá er verið að núna vopvæðast á þessum slóðum í staðinn.
2: Óbóðslega alvarlegan hátt og grátlegast er þegar menn bara beinlínis bara að vitleysisgangi eru að koma af stað vopnakapphlaupi. Það þarf ekki annað heldur en að horfa á kort til þess að sjá hvað hugmyndin það að rússar eða í tala ekki kínverjar væri einhvern negin með einhver plönum það að grípa Grænland sem að bara í bakgarðinum hjá Bandaríkjunum hefði væri gjörsamlega bara óframkvæmanleg aðgerð og tilgangurinn engin en svona af einhverju meðvirkni með svona sérviskulegu áhugmáli Bandaríkja forseta þá bara tala allir forstum með NATO-ríkja sig upp í það að þetta sé raunveruleg ógn og þess vegna þurfa að dæla vopnum inn á þetta svæði til þess að verjast ógn sem engin er en hefur þau einu áhrif að téð stórveldi fara þá að bara auka viðbúnað sinna á þessu svæði líka.
1: En það er sérkennileg staða komin upp, það er að segja Norðurlöndin 5 og Eystrasaltsríkin sem eru nágrannar rússana og hafa náttúrulega sögulegan ótta, eðlilega, menn skilja það. En þessi áttaríki eru eiginlega verða herskáast í hluti NATO og Ísland er þar auðvitað. Æ. Og síðan eru þeir að tala að reyna að fá Pólverja eins og það sé erfitt með sér í herskáru stefnu og Þýskaland. Ég meina hvað að gera stóta innan NATO og akkur eru þessi litlu ríki að taka þessa stefnu þar að veru þetta ríki náttúrulega norðurslóðum, þannig erum að tala Danina, Ísland, Finnland, Noreg og Svíþjóð. Þetta er allt ríki, norðurslóðaríki og þau Þetta var áður en þessi yfirlýsing Trumps Grænland kom fram að þessi ríki voru farin að mynda einhverja ákveðna held eða hóp innan NATO.
2: Menni sýnist bara mjög margt í utanríkispólitík þessara ríkja vera bara farið að stjórnast að bara hreinni sko vænisíki og einhvern að fylgjast með sko Eystrasaltslöndunum sem að svona bandarískir utanríkismála skrípendar sem eru svona minna hrifnir af útþenslu stefnu þeir nú rauninni bara að benda á að þetta séu lönd sem séu með heri sem séu á stærði sko lögreglulið í bandarískri stórborg og hérna ætla einhvern veginn að og muni þar að leiðandi aldrei skipta neinu máli í þeim átökum sem að þau hika þó ekki fyrir að kalla eftir við erum að sjá bara hreinlega hræðslu og áróður rekin af stjórnvöldum í öðrum norrænum ríkjum sem að eru að senda út einhverjar almannavarna leiðbeiningar og hvetja fólk til þess að hérna byrgja sig upp á niðursuðdósum og teppum og batteríum og meira segja fregnir það að íslensk almannavarnar yfirvöld ætla að fara að gera slíkt til sama og hefði maður nú talið svona margt brýtna öryggismálum landsmanna.
1: En sænskir hersöðingar tala að sé hætta á því að rússar ráðist inn jafnvel eftir að Svíar gengu í NATO og finnar. Ég meina, og þeir, ég veit ekki hvort þeir trúi þessu að Rússland ætli að efna til þriðju heimstyrjaldarinnar með því að ráðast inn í Svíþjóð og til hvers til að ná Gotland við það.
2: Já,
1: ég er hvað þarf að gera? Ætla að hernema? Ég skil ekki almennilega hvað er, nú er þetta menn með fullu viti væntanlega.
2: Maður myndi halda það, en þetta tekur á sig alveg sko kostulega myndir, ég meina það fyrir fáeinum vikum kemur einhver norskur herforingi og kallar eftir því að Norðurlöndin saminist kjarnorkuvopna áætlun.
1: Já.
2: Dusti ríkið af gömlu kjarnorku áætlun Svía frá því árdaga kaldastrýðsins og sko, þá spyr maður sig sko, hvaða bull er þetta? Ég meina við vorum, og þetta sérstaklega sorglegt frá löndum sem að höfðu nú orðspor fyrir það að reyna að vera svona rödd skynseminar ég meina það sem að Norðurlöndin gátu stært sig af í kaldastríðinu var það að mikilvægir afvopnunarsamningar, ég meina eins og startsamningarnir milli Sovjetríkjana og Bandaríkjana, þetta voru samningar sem að náðust í Helsingi. Svíjar gengu á milli til að finna sko lendingar í Víetnamstríðinu og svo norðmenn síðar varandi Palestínu. Sjálfsmynd þessara landa fyrir fáeinum áratugum var svo að þeir væru friðflytjendur og þeir væru, þetta væru samfélög sem að væru með her sem væru nú kannski bara til málamynda og öðrum þræði kannski bara hugsaðu til þess að taka þátt í friðargæsluverkefnum á vegum Sameinuðu þjóðanna, en tillag þessara landa yrði að vera sáttasemjari, tala fyrir málamilunum, en í staðinn hafa menn ákveðið að skilgreina sig sem svona minnsta dverginn í hernaðarkór hernaðarbandalagsins.
1: En getur ekki bara verið að stjórnmálamenn í Skandinavíu séu með einhverja stórveldiströym í maganum. Þeir líta svo, maður heyri það að menn er að draga saman landsþjóðaframleiðslu þessara fimm ríkja Norðurlanda og hún er mjög há þó þessi fámenn ríki svo bætaði við Eystrasaltsríkjunum og þá er allir komið með, já, erum við ekki eiginlega bara stórveldi í raun og veru og þurfum við ekki að hafa kjarnorkuvopn og þurfum við ekki að ná meiri tengslum við þessu og kannski fáum við Pólland og í talungum Þýskaland í þetta, þennan hóp okkar innan NATO og við

0: reynslu frá fyrstu eða annari hendi hefðu ekki gert.
1: Já, stjórnmálamennir sem hugsa þannig, þeir vita aldrei komið að styrjaldar átöku sjálfur.
0: Nei, þetta eru ungt háskólafólk fertugt, konur ekki síður heldur en kallar sem að eru sko hörðustu stríðshaukarnir. Þetta finnst mér afskaplega dapurt, enda tókum við nú snemma eftir því í bandarískri, menn hafa nú sko greint þetta í bandarískri pólitík, að þá hafa nú stríðshaukarnir í bandarísku stjórnmálum gegnum tíðina, það hafa einatt verið menn sem aldrei höfðu persónulega reynslu af stríði, höfðu allir skotist undan herskildu eða verið upp á tímum þar sem að þjóðin lenti ekki í stríðum. Þeir stjórnmálamenn sem að höfðu í rauninni verið í þeirri stöð að hafa mannaforráð í styrjöldum.
1: En svo æsinnátt?
0: Já, þeir voru ekki þessi sömu stríðsæsingamenn á nokkuð nátt.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson sagnfræðingur og við ætlum að hlýða á nokkra auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingalíð. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Stefán Pálsson, sagnfræðingur. Stefán, Epstein-skjölin, segir maður Epstein eða Epstein? Ég meni að nota þýsku útgang, kalla hann Epstein, en við skulum kalla hann Epstein.
0: Segjum Epstein, það það sem að svona amerísku pöntiðarni nota.
1: Það má segja það, Jeffrey Epstein.
0: Já.
1: Þetta er furðulegt mál, óhætt að segja.
0: Jú, algjörlega og hérna...
1: Og alþjóðlegt, en ekki bara ameríst eða bandaríst málefni þó að aðaleikarnir hafa nú verið að starfa þar fyrst og fremst.
0: Nei, já, einmitt og mann er svona sýnst svona byrtast ákveðin kultúrmunur í þessu að það sem að bandaríkjamenn smjatta mest á og það sem að allar þessar...
1: Það eru fórnarlömb.
0: Já, sjálfsögðu er það náttúrulega líkilega.
1: Það eru komið þessi gegnum þingir.
0: Já, já. En, og það er svona, sérstaklega er áherslan sýnist manni sko vestanhafs vera á kynlífsþáttin í þessu. Já. Þessa hérna misnotkunina kynferðisafbrot og svona þetta náttúrulega fangar í rauninni bara athyglina. Þetta er bara eins og einhverjum hérna lélegum krimma eða bíómynd einhverjar hérna
1: í tabloid blöðum.
0: Já, einhverjar dulafullar eyjur og mektarmenn að koma þar einhvern veginn saman. Og meðan að síðan sko hérna Evrópumegin þá erum menn kannski meira að horfa á þá hluti sem að bara snúast að peningum og spillingu og mútum þar sem að evrópskir stjórnmálamenn voru bara alveg á fullu í alls konar vafasumum viðskiptadílum sem að þessi maður og hans félagar höfðu milligöngu mögulega eru bandaríkjamenn ónæmari fyrir þessu að þeir kannski bara þeir eru vanari því að það sé þessi náni samgangur milli peningamanna og pólitíkusa taka því bara eins og gefnum hluta að stjórnmálamenn séu einhvern veginn að óta sínum tóta og vera í einhverju prívatbyggsi með en þetta til dæmis bara áhrifin í Noregi er alveg gríðaleg.
1: Já, og svo kannski taka Noreg. Hvað gerist núna? Mér sýnir svona ef við lítum á stjórnmálin í Noregi, þá virðast nú kratarnir eða verkamannaflokkurinn fara mjög illa út úr þessum máli.
0: Þetta væri það, er það það. Ég meina...
1: Fyrir utan alltaf konungsfjölskyldina.
0: Fyrir utan konungsfjölskyldina ég meina við getum bara rétt ímyndað okkur það að þó svo að Jakland sé farin frá völdum
1: þá... Var hann ekki hálfgerðu dýrlíkur hérna hjá þeim?
0: Jú og sko norsku kratarnir hafa líka daldið svona lift sínum leið

0: leiðtúum á stall á svona dalti sérkennilegan hátt með við jafnaðamannaflokk en hérna það svo sem
1: Þeir taka þátt í alþjóðlegu starfi eins og Evrópuráðinu þar sem hann var og
0: Þannig að þetta er algjört reiðarslag fyrir þá og þetta er svo víðsfjarri norsku sjálfsmyndinni sem að eru nú þeir eru nú mjög sannfærðir það að þeir séu nú göfugri og hérna
1: Þetta minnir á sjónvarpsþættina Exit þarna
0: maður spyr sig þetta er ekki góðir dagar hjá hérna normönnum og maður myndi nú einhvern veginn halda það hlíti að hafa pólitískar afleiðingar fyrir valdaflokk þegar að
1: stöðu verði kannski að hæta að stöðu verði kannski að
0: maður spyr sig sko en þetta náttúrulega mjög norsk pólitík ægilega flókin sko Já. Og svo ertu með fjöldan allan af flokkum sem eru svona bara dansandi á línunni hvort þeir komist inn á þing eða ekki
1: Já.
0: En menn býða þetta ekki alveg af sér og svo eru þessar furðulegu menn hafa nú verið að sérstaklega þessi nánu tengsl við norsku diplomatana og fólk úr utanríkisþjónustunni þar sem að maður sér nú svona ýmsa í að því að þar séu nú væntanlega á ferðinni einhverjir ísraelski peningar Já. Vegna þess að það má ekki gleyma því að hérna Epstein þessi
1: Hann er tengd við Ísland.
0: Hann var engin milljarðamæringur. Hann var hans veldi byggðist á tengslum, hann var milligöngumaður, hann kom fé frá einum aðila til annars og eiginlega bara, það er svona nánast vandræðalegt hvað það er bara, Það æpir á mann að þetta eru náin tengsl við Ísraels stjórnvöld, við ísraelsku leyniþjónustuna, en svona pressan hérna á Vesturlöndum svona reynir að gera eins lítið úr því og mögulegt er, en grípur hvert einasta hálmstrá hvort að þetta sé nú ekki öruglega hægt að rekja þetta allt saman til Rússlands eða eitthvað gott eða verður ekki bara klerkastjórnin í Íran kennt þetta.
1: En Robert Maxwell, tengslans við Epstein, Epsteins við Robert Maxwell. Robert Maxwell var að vinna fyrir og þegar hann deyr eftir eitthvað mesta svindl sem hefur átt sér stað í breskri fjármálasögu þegar hann stal hann að lífur í sjóðum stórum og fannst dauður hann fyrir rámasnekkjuna sína einhver staðar við Tenerife að þegar að þetta gerist á sínu tíma sko, þá byggust nú menn við því að það neitaði því enginn að hann væri í tengslum við Ísrael og þegar hann var jarðaður held í Jerusalem og þar held ég þáverandi fórsýttis á þeirra Ísraels líkræðuna og þetta er náttúrulega faðir konuna sem hann dæmdi 20 ára Já. Fangelsi fyrir manns
0: þetta er alveg eins og segi, þetta er algjörlega makalaust mál og víst, ég skal bara alveg viðurkenna það að ég trúði því aldrei þetta er svona stórt mér fannst þetta allt hafa svo mikinn svona samsæris kenningablæ mér fannst það svo fjarstæðu kennt að
1: nú er þeir ránaði samsæringa smiðið nýrðja þessi að þetta er nákala sem við sögum þannig djúp ríki komið
0: já, en vill nú samt til að svo er nú með þessi skjöla því þau eru svo mörg að þá geta nú allir lesið það sem þeir vilja út úr þessu
1: já.
0: Þannig að
1: þau eru svo mörg og margir
0: Trump telur sig að vera hvítþveginn og aðrir telja það af og frá
1: en hann er samt ef menn reyna að vera hlutlaus hann er ekkert að fara mjög ill út úr
0: nei,
1: en það er nota gegn honum demokrátarnir vilja sko draga hann til ábyrðar fyrir ýmislegt þetta en það er samt
0: já, svo er það líka þetta að sko við með endar og ég meni það er miklu skaðlegra fyrir orðspor
1: Fossil.
0: Já, eða grandvass hérna einhvers evrópsk þjóðarleiðtoga eða einhvers einhvers akademíker og menntamanns að hafa bara verið
1: Chomsky,
0: já, Chomsky greið á gamals aldri einhvern veginn verður ærulaus út á það að hafa bara fallið fyrir einhverjum óskiljanlegum sjarma frá þessum manni, bara að gamli kominn einhvern veginn lippast niður við það að hitta einhvern ríkan og frægan.
1: En það sem að gerast núna í Englandi er miklu alvarlega fyrir ensk stjórnmál, því að hvað telur þú? Telur ekki líklegast að Keir Starmer verða hætta sérstaklega eftir kostingarnar sem verða núna í maímánuði, sveitarstjórnar kostingarnar? Þar munu þeir gjalda af fróð, við vitum það.
0: Hann er sko
1: verkamálaflokkur.
0: Hann er bara pólitískt bráðfegur. Það voru kostingar um daginn í Wales þar sem að bara verkamannaflokkurinn bara stefni hann þurkist út þar sem að
1: það verið helst að vígi verkamannaflokksins
0: þar sem að þeir áttu bara nánast hvert einasta þingsæti og eru komnir í þá stöðu að þeirra eina taktík þeirra eina málsvörn er einhvern veginn að segja að þeir séu illskárri heldur en reformflokkur Farans og þeir séu hversu lélegir sem að þeir séu þá séu þeir einu sem að geti unnið hann og þegar að það síðan raungerist í forkostningum eftir forkostningar að það eru bara aðrir sem að eru betur til þess fallnir
1: græningjarnir fá meira fylg
0: græningjarnir eru ítrekað að náði vilskir þjóðirnir sinnar og
1: frjálslindi flokkurinn líka
0: frjálslindi flokkurinn sem endalaust fær nýtt líf síðan enda eru menn strax komni með bakþanga það að Starmer til þess að bjarga sínu eigin pólitíska skinni kom í veg fyrir að vinsæll borgarstjóri Manchester fengi að bjóða sig fram til
1: þings.
0: Það var beinlínis, það virtist einhvern veginn.
1: Var hann of vinstri sinnar?
0: Já, neða, bara vinsæll. Hann þykir hafa staðið sig vel sem borgarstjóri í Manchester og hefur þar stuðning. Það sem hefur haldið Keir Starmer á lífi er það að þingflokkur hans er bara flokkur dverga.
1: Já.
0: Og þegar að það opnaðist þarna hólf í aukakostningum á stór Manchester svæðinu sem að mönnum fannst einhvern veginn að væri stillt þannig upp að þarna myndi nú þessi nýji keppinautur geta stíið inn og leið og hann er komin á þing, þá er þið komin valkostur við Starmer, þá tekst flokksformanninum sem sagt að beita svona ákveðnum tæknibrögðum sem að í rauninni bannar þessum mögulega keppinauti sínum að bjóða fram með þeim rökum að ef að hann myndi sem sagt, hann hefði þá þurft að segja af sér borgarstjórastöðunni og þá hefði orðið að kjósa á ný til borgarstjóra í Manchester og slík svona auka útgjöld þurftu að fá blessun flokkskontórsins í London þannig að það er notið svona tæknileg hindrun til þess að bjarga Starmer.
1: En þetta er náttúrulega verkamannflokkurinn hafði mann eins og Peter Mandelson sem helst að ráðgjafa sinn.
0: Já.
1: Og hann var líka notað til þess að taka Corbyn í gegn á sínu tíma. Þannig að hann er svona vafasamur á mörgum að leiti að sumum myndir fögnuði því að hann var einhver væri að taka Corbyn þar að segja hvar menn eru stendur í pólitíkinu.
0: Já, það var, og þú gast fengið sósíaldemokratíska stjórnmálaskýrendur hérna heima sem að útskýru það að Corbyn mætti aldrei stjórna þarna því að hann væri svo vinstri sinna að hann geti aldrei unnið neinar kostningar.
1: Hann fekk nú heilmikið fylgi.
0: Hann fekk bara heilmikið fylgi og ég held að engan hafi órað fyrir því að, að Starmer gæti orðið svona óheyrulega lélegur, en svo gæti hreinlega orðið honum að, að falli. Já,
1: en Corbyn er komin sinn flokk.
0: Já, Corbyn virðist hins vegar hafa alveg svona ákveða vera svona staðalmynd af vinstri leiðtoga þarna villtasta vinstri sinns í, í Bretlandi því að, að sá flokkur bæði fóra að loga í, í erjum eiginlega áður heldur var stofnaður og svo mistur pínlítið að lestinni vegna þess að, að ég held að Corbyn og félagar hafi séð það fyrir sér að þeir myndu nánast sjálfkrafa verða valkosturinn við hinn afleita hérna verkamannaflokk og áttuðu sig ekki á því að græningjaflokkurinn sem að er fyrirbæri, ég meina græningjaflokkurinn hefur verið starfandi í Bretlandi svo áratugum skipti og aldrei verið alvöru afl þeir hafa alltaf, boðið fram og þeir hafa svona barist fyrir hjólreiðum og veganisma og hérna einhverju svona tilfallandi málum, þetta hefur aldrei verið alvöru stjórnmálaflokkur sem að menn hafa séð fyrir sér í neinum valdastöðum en stíga bara mjög sterkt inn í gatið valdatómið og er í rauninni bara komnir í kjörstöðu og ég held að verið dálítið erfitt fyrir Corbyn og hans menn að ná að vinna það
1: eins og kjördæmaskipan er í Bretlandi
0: eins og fárónlega kjördæmaskipan þeim er náttúrulega líkilatriði í þessu
1: en sko, já, en það verður fylst með þessum sveitarstjórnarkostningu í Bretlandi þó að menn sé ekki vanir því að þá verður það gert jafnvel á Íslandi ég hefast ekki bara þú munir fylgjast náum með því því að þetta er verið að stór merkilega kostningar sveitarstjórnarkostningar núna í mæmáli líka hérna á Íslandi já. Og þar ert þú nú komin í stöðu þú ert Er það sækast eftir sæti á lista hjá, já, hvað heitir flokkur?
0: Heyrðu, þetta saminaða framboð, það mun heita vinstrið.
1: Já, og, á hann að heita vinstrið.
0: Á að heita vinstrið.
1: Þannig
0: að
1: það er þetta alvöru vinstrið flokkur.
0: Það er bara með ákveðnu greini, það verður ekki ákveðnar en það.
1: Nei.
0: Þannig að og þetta er saminlegt framboð hjá okkur í Vafki og síðan voru til vinstri sem að er Sanna Matalina Mörtdóttir og hennar fólk og þessu stilt
1: hann hún er með tvo inni núna
0: hún, já, hún er inni situr núna inni sem fulltrú í sósjálistaflokksins svo kennitala hefur vist eitthvað skipt hendur í milltíðinni það er komin aðrir aðelar þar en þannig að hún mun ekki bjóða framöndir merkjum sósjálista, heldur bara eigin vegum
1: með ekkur
0: þær voru tvær og við vorum með einn að auki og fyrirkomulagi verður þannig að Sanna verður oddviti og síðan munum við í VFG fá sæti 2 og 3 og svo fær hún sæti 4 og 5 og í þessu prófkjöri okkar þá ætla ég að fá seinna VFG sæti, verða þarna í þriðja sæti og fljúga inn í borgarstjórn.
1: Já, þá veitum við það hérna Stefán og þú hefur nú kannski átt að fara ofan það ekki? Þú varst ekki að spáði það?
0: Það er alveg óþarfi að vera alltaf að etja til einhvers slags við félaga sína, maður ætlar að vera að berja á íhaldinu en ekki á öðrum vinstrimönnum.
1: Já, ég skildi. Heyrðu, nú erum fara að ljúka þessu, ég þakka þér fyrir að koma til okkar.
0: Alltaf gaman.
1: Og ég þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Komið sæl Arnþrúður Karlsdóttir Elísabetku frá útvarpi sögum. Heimurinn að breytast og það hratt. Heimsmálin hafa tekið óvænta stefnu síðustu daga. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur kallað eftir nýjum forseta í Úkraínu, tilkynntum tilslakani vegna rússneskra dísilolíu og lýst yfir orku vopnahléi. Ekki líkur þó fyrir að stríðsaðilar hafi staðfest, það með sama hætti. Á sama tíma ræða Evrópuríkin aukna varnagetu og hér á landi hafa komið fram hugmyndur varnatækni samstarfi Úkraínu. En hver stefnir í þessum málum og í þessum breytingum? Við skoðum þau í sögulegum pólitísku og pólitísku samhengi með Ögmundi Jónassyni fyrirverandi ráðherra, sagnfræðingi og fyrirverandi fréttamanni RÚV í erlendum fréttum og fyrir formanni BSRB. Góðan dag Ögmundi Jónasson, velkomin út að sögum. Takk fyrir. Herðu, heimurinn að breyta sæði.
1: Já.
0: Er þetta rétt eða hvað að gerast?
1: Þetta rétt og það rétt sem að þú segir að það mikilvægt að skoða þessar breytingar í sögulegu samhengi.
0: Já.
1: Vegna þess að það að eiga sér stað grundvallarbreytingar. Mm. Og þessar grundvallarbreytingar eigum við einmitt að reyna að skilja í með tilliti til sögunar. Sú var tíðin að Bandaríkin og Vesturveldin litu svo á að það ætti að skilja heiminn svona tvípóla eða þrípóla að þeir ættu ekki að ráða öll, þau ættu ekki að ráða öllu Vesturveldin. Heldur ætti að taka tillit til annara aðila stórveldana, Sovjetríkjana sem þá voru, Kína. Síðan rann upp skeið eftir fall Sovjetríkjana sem að breytti þessari heimsmynd, þessum draumum vestanvegin og menn sáu það fyrir sér að Bandaríkin og Vesturveldin yrði eins konar heimslögregla. Anders Fogh Rasmussen sem var á sínum tíma forsætisráðherra Danmerkur og framkvæmdastjóri NATO, hann skrifaði bók mikilvægi þessa Bandaríkin menn hefðu lögregluvald á hendi. En þeir eru ekki lengur á þessum buxunum sjálfir. Það sem að þeir vilja núna er að ráða yfir vesturhveli jarðar og koma síðan að samkomulagi við austurhveli. Og þá hafa menn látið hugann reka aftur í tímann, sögulega, allt aftur á öndverða 19. öld. 1823 þá var forseti Bandaríkjunum sem hét James Monroe.
0: Já.
1: Og hann lýsti því yfir að Bandaríkjumenn litu svo á að eða Evrópuríkin, nýlenduveldin í Evrópu ættu að láta Ameríkurnar, Suður-Ameríku og Norður-Ameríku afskiptalausar.
0: Já.
1: Og menn hafa síðan verið að túlka þetta, þessa Monroe-kenningu sem þarna var til, á þann veg að þarna hafi byrjað svona stórveldi straumar Bandaríkjana. Ég held að þetta sé alveg rangt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta verður til þegar að Rómanska Ameríka og Norður Ameríka er að losa sér úr viðjum nýlendu stefnunar.
0: Mm.
1: Það er ekki liðin nema hvað 30 ár frá því að Bandaríkjamenn höfðu lýst yfir sjálfstæði frá Bretlandi, þeir höfðu verið nýlendur Bandaríkjana, alveg norður hluti Bandaríkjana, 1776 sem að þau lýst yfir sjálfstæði. Og á þessum tíma, öndverðir í 19. öldinni, þá eru ríki rómensku Ameríku að verða til sem sjálfstæð ríki.
0: Ja.
1: Þau eru að frelsa sig frá Brasilía, frá Portugal og Bolívia frá Spáni og öll þessi ríki. Þetta er að gerast á fyrsta áratug og fram á þriðja áratug einhverjum 19. aldarinnar.
0: Mm-hmm.
1: 1822, 3, 4, 5 þá voru þessi ríki að losa hnútana. Þannig að Monroe-kenningin, hún verður til í þessu samhengi.
0: Akkur.
1: Síðan líða tæplega 100 ár og við erum komin fram á 20. öld. 1904 verður til svo kvöldu viðbót við Monroe-kenninguna, kennd við Theodore Roosevelt, the Monroe Corollary, eða Roosevelt korollari þar sem að bandaríkjamenn segja heyrðu við höfum ekki bara við erum ekki bara að halda nýlenduveldunum evrósku frá okkur nú viljum við ráða líka við höfum leyfi til íhlutunar í bandaríkjunum í Ameríku rómversku Ameríku jafnt norðanmegin og þessi heimsmynd þar sem að þeir eru ráðandi þeir eru að ráða hverjir stýra Kúbu Venezuela og svo framvegis Þeir eru að ráða öllu vilja helst eiga Kanada og Grænland og ráða vestur kvelinu. Þessi mynd er að dragast upp núna.
0: Já.
1: Og hún er allt annars eðlis en var á öndverður í 19. öldinni. En Evrópa hins vegar, hún veit eða ekki til hvort fótinn á að stíga. Þar eru menn mjög harðdrægir, vilja engan frið við Rússland. Vil ekki semja eitt eða neitt í Úkraínu, við erum að sjá það gerast núna, bara þessa dagana, að í stað þess að reyna að fá leita eftir lausn á stríðun í Úkraínu, þessu hryllilega stríði sem að drepur 100.000 manna, að þá er á að bæta í, þá að herða refsiaðgerðir, í stað þess að reyna að draga úr þeim og reyna að stuðla að friði. Þannig að þetta er bara eitt, ég er svona að dengja þessu öllu fram til að segja heimurinn er sko í miklu uppnámi og það er eiga sér stað gríðarlega breytingar í heiminum.
0: Já, en það er, þú ert raunverulega að segja Ögmundur að Trump sé beinlínis að endurvekja Monroe-kenninguna þar sem Bandaríkin líti á allt vesturhvel jarðar sem sitt á áhrifasvæði.
1: Já, hann lítur svo á og þess vegna og í þessum anda talar hann Kanada og Kanada, hvernig svarar Kanada? James Carney, forsætisráðherra að Kanada, hann flutti Carney flutti hérna fræga ræðu í Davos, auðmanna klubnum í Sviss og sagði sko já, við fellum nokkur ekki við þessa heimsmynd hérna Trumps við viljum vera á næst efstu hæðinni með Evrópusambandinu og ráða talsvert miklu líka sem sagt enn eru þarna ferðinni stórveldi straumar nema svona í annari kategóri og þá má spyrja hvar fellur Íslandin í þessa mynd og ég segi Íslandir í þessari mynd á nákvæmlega sama stað og við höfum verið frá því miðja síðustu öld og fram á þennan dag við erum áhrifasvæði Bandaríkjana þeir líta svo á og þessi varnarsamningu við Bandaríkin í mínum huga skiptir ekki nokkur einasta máli við erum bara þarna og þeir ætla að ráða okkur og gera það en síðan eru Íslendingar sumi hverjir sem eru hallur undir Evrópusambandi þeir segja heyrðu við skulum leita skjóls hjá Evrópusambandinu gegn hverjum, gegn þá Trump eða Bandaríkjunum já Nei, við þurfum líka að endurskoða okkar stöðu alla og viðþorf og afstöðu og alþjóða vettvangi í ljósi það sem er að gerast, reyna að skilja það sem er að gerast, setja það inn í sögulegt samhengi og reyna að, held ég, og finnst, við höfum að horfa allt öðrum augum til framtíðarinnar en nú er gert í stjórnarráðinu. Mm-hmm.
0: Já, en nú er til dæmis tala líka gugglínuna, það sé partur af þessari skiptingu sem bandarækjumenn halda lofti, en hún verður meira að minna til bara í kjölfar stríðsins eða það byrja þegar stríðið til að verja okkur fyrir þjóðverjum. Það er svona partur af því.
1: Jó, og síðan náttúrulega Georg, Grínland, Æsland, United Kingdom, yfir hafið. Og það var náttúrulega sem tíma líka þegar að Sovjetríkin voru og hétu, að þá voru þeir með talsverð umsvíf í Norðurhöfum. Það er bara ekki veruleiki núna. Þetta talum aukin umsvif sovjer eða rússneska flotans og norðurhöfum er meir og minna uppspunni og tilkomin vegna þess að menn vilja fá réttlætingu fyrir hernaðar uppbyggingu.
0: Já.
1: Það er hernaðar maskína sem að hefur rauninni tekið völdin.
0: Já.
1: Og það er athyglisvert þegar að fara þér að skoða ræður manna á borð við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var hér
0: í síðustu viku
1: og Krýndur í leiðara Mokkan sem sérstakur vinur Íslands og faðmaður af þeim stöllum, valkyrjurum, mjög. Þessi maður, hann er talsmaður, mjög harður talsmaður hernaður uppbyggingar.
0: Já.
1: Hann talaði á varnarmálaráðstefnunni, öryggismálaráðstefnunni í München í febrúar og sagði að í Evrópu og víðar hefðu menn leift sér þá þann fáránlega munað að fara að verja peningum til velferðaruppbyggingar í stað þess að verja þeim í vok og varnir, hann er á þessari línu og það var klappa mikið í München, það var klappa mikið þegar hann hafði flutt þessa ræðu sína. Ég bara dengja þessu liði öllu saman í eina spyrðu.
0: Já, já, út af því sko.
1: Og segja að við að skilja okkur frá þessu fólki.
0: En það einmitt sko, Rúbjó, hann hérna og það auðvitað þessi umræðum aukinn hernaðar umsvif á norðurslóðum. En þá spurning sko, er Ísland ekki útrúlandfræðilegri legu mikilvægur hlekkur í þessari stórveldastefnu til dæmis Bandaríkjana, sami samningur við Grænland. Hann gekk eftir alveg stöður ætluðu sér þó að það hafi sett fram öðru sér en við erum bara þessi lekkur að hérna þannig að þeir eru sko að ná þessari og eru með bara eru að fá viðkenningu að því að þetta sé þeirra áhrifasvæð
1: og ég segi í ljósi þess ránglætis sem að þessi stórveldi standa vörðum og mér alveg sama hvað þau heita hvort þau heita Bandaríkin, Evrópusambandi, Rússland, Kína, Indland, hvað sem þau heita. Við höfum að segja okkur frá þessum valdapólum í heiminum og okkar framtíðarlanda ætti miklu frekar að vera enn sundraðri heimur á þessu leiti. Ég held til dæmis að Bandaríkin væru, það væri betur komið í heiminum með Bandaríkin væri 50 talsins í staðis að vera ein sterk Bandaríkin sem öllu vilja ráða á vesturhveli jarðar. Auðvitað á það ekki að vera svona að tiltekin ríki ráðskis með allan heimin eins og gertir. Þetta snýst á endanum allt saman auðlindir. Þau eru að skipta með sér auðlindum jarðarinnar. Við sjáum hvað er að gera til Miðausturlöndu núna, ég er nú svolítið í tengslum við það sem er að gerast í Sýrlandi og Norður-Sýrlandi Rojava þeir eru svo óhefnir að hafa mikla olíu undir fótunum og þar með er náttúrulega þeirra sjálfstæði fókið út í veður og vind og ef maður fyrir að rýna í það sem er að gerast í þessum stríðhrjáðu hlutum heimsins hvort sem er í Sýrlandi, í Úkraínu allstaðar er þetta slagur auðlindir yfirráð og auðlindir
0: og peninga
1: já, þetta er það
0: þetta er nattræna stefna í því ef maður fyrir að lesa í það svona svo eftir þessum upplýsing að gefa sko. En hvað sem þín og líður, Ögmundur, núna á örfáum dögum hefur Donald Trump kallað eftir nýjum forseta í Úkraínu. Tilkynnt tilslakani vegna rússneska dísilolíu og líst yfir vopnahléi. Hvernig lest þú þessa vendingar? Er Trump að breyta grundvallar stefnu Bandaríkjanna gagnvart Úkraínu? Heldurðu það?
1: Ég held ekki. Ég held að því leiti að þetta hafa verið tónarnir sem frá honum að komið þannig tíma. Og ég held að hann vilji semja við Putin og hann vil semja við Kína en hann vil gera það á grundvelli þess að hann fái aðganga þeim auðlindum sem að hann er að sælast eftir, hvort sem er í Afríku, þeir eru á fullu í Kongo og víðar þar, þeir eru á fullu í Miðausturlöndum, þeir eru eftir auðlindum í Úkraínu, það er athyglisvert að skoða hvernig eignarhald á landi er að færast þar út fyrir úkraínsk landamæri.
0: Já, búið að selja það líka.
1: Já, þetta er alltaf
0: að fara.
1: Þetta er alltaf sem er að gerast. En það sem að mér finnst vera kannski grundvallarmál í þessu öllu er þetta. Að eftir heimstyrjöldina síðari, þar sem að fjallu miljónum manna og gríðarlega eyðilegging, þá hugsaðu menn sem svo, nú skulum við reyna að smíða nýjan heim. Það eru til Sameinuðu þjóðirnar. Það var til Evrópu bandalag, þar sem að menn saminuðust að taka helstu ásteytingasteinana yfirráð yfir stálinu og framleiðslu og verslun með stál og kjarnorku, kol. Reynum að saminast þetta, þannig að ekki verði ágreiningur að þessu leiti en þess að viðskipti og aukin tengsl ríkja í milli stuðna friði. Þetta var hugmyndin á bakvið Evrópu bandalagið sem síðan var Evrópu samband. En hvað erum að horfa á í dag? Við erum að horfa á það að menn vilja sundra öllu þessu, menn vilja höggva á öll viðskipti, menn vilja höggva á öll samskipti, lefja vel menningarleg samskipti. Á sínum tíma var uppi fótur og fyrir í Wales þegar symfóni í hljósveitin þar vildi spila eitthvað eftir Tchaikovsky. Og ég meina svona langt gengið og Garðyrkjufélag Íslands sendi frá sér yfirlýsingum sem sagði að rússnesku kartöflukvænin hefðu verið flutt til Íslands fyrir innrás rússa í Úkraínu. Það er eins og heimurinn sko sé orðin bara fullkomlega galinn en einkennin eru þessi, slítum á öll tengsl, drögum úr samskiptum við fólk, minkum við skipti, refsum. Þetta er leiðin sem að nú erum við að fara og telja menn virkilega að þetta sé boðskapur frið og friðsamlega sambúð. Nei, það það aldeilis ekki. Og þannig vilja þeir sem að ráða för, sem vopnaðinnaðurinn, hvort sem í Bandaríkjunum, eða í Þýskalandi, eða í Evrópu, hann vill hafa þetta svona. Hann vill æsa upp, hann vill ófrið, illindi og helst stríð.
0: Já, og út að því það bara vopna framlegendur, síðan bankarnir og peningaveldið. Þeir græða svo mikið því að menn þurfa að taka lán. Þeir taka lán og lán til að kaupa vopn. Þannig að þeir fá svo mikið til sín að vera svo miklar hérna sviftingar hjá bönkun frá því að þeirra er ekki stríð þá séu bara að það er mínus fyrir þá sem mínus inn á bankareikningunum fyrir þá sem er til að leggin það eru mínusvextir það er verð að hafa stríð
1: þetta er alveg rétt og almenningur síðan leiksoppur þessara afla ef við tökum til þess grísku fjármálakrísuna á sínum tíma þar sem að greikkir voru látnir punga út miklum upphæðum engavæða og selja og það var talað að nú skildu bara að fara að selja eyjarnar sagði Merkel einhvern tímann sem var nú ekki kannski stórum stíl en miklar þrengingar til hvers? Til þess að bjarga bönkum að því hún nefnir þá í Þýskalandi og Frakklandi sem hefðu lánað hverjum sem hefðu lánað pening, grikkjum peninga til að kaupa skriðdreka á vatn. Það var mjög snar þáttur í vanda grikkja. Já. Það var hervæðingin sem var á kostnað almennings en í þá hergagnaðinnar og bankana sem að grættu á þá á fingri. Og ég segi bara, ég ekki komin tími til að fara endurvekja þær friðar hreyfingar sem að feiktu þeim inn í höfða Já. Á sínum tíma, þeir kom ekki þangað út til neittir Gorbatsjóf og Reagan. Þeim var feikt þangað inn, miljónir manna voru út á götunum, Bonn, Berlín, Washington, Vestanhafs og Austan og líka Austan Múrsins. Þar voru líka fjöldagöngur, þar sem fólk vildi, þar vildi fólk frelsi og menn kröfðust friðar. Menn vildu að hættir þið við áformum að setja upp eldflugakerfi, skamdrægar og miðaldrægar eldflugar og þess vegna voru þeir mættir hann í höfða.
0: Já,
1: og þarna, vegna þess að almenningu krafðist þess, þá var samið einhverja mikilvægust og merkilegust afopnuna samninga alla tíma. Þeir eru ekki til í höfða, þeir eru til árið eftir.
0: Já, kjölfarðis.
1: Í kjölfarðis, desember 1987, þá undirrituð þeir Reagan og Gorbatsjóf. Samninga bann við skamdræmi og meðaldræmum kjarnorku vopnum. Á 3000 kjarnorku flauga voru eyðilegðar í kjölfarið. Og þetta var við líði alveg fram til 2019 þegar Trump sagði þessum samningum upp.
0: Já, já.
1: Og síðan eru aðrir samningar sem voru gerði líka á þessum svipuðum tíma startsamningarnir langdrægari flugar mjög merkilegir þeir eru líka látnir henda á haugana
0: Já.
1: Þannig að sko það er komin tími til að við almenningur rísum upp gegn þessum öflum áður en tekst að eyðileggja og sprengja okkur öll í
0: lokum. Já, já. En það með þú nefnir fundin í höfða fyrir 40 árum höfmundur, fundir ekkan svo Gorbatsjó. Þú varst á fréttastofu Ríkissjónvarpsins þessum tíma og tókst á móti Gorbatsjó.
1: Ég tók á móti Gorbatsjó á flugvöllunum í Keflavík. Það var í gær, það var 10. oktober, fundurinn hófst sem stóð í 2 daga, 11. og 12. Hann hófst þarna daginn eftir og það var nú þannig að Gorbatsjóf og Reika þeir höfðu eiginlega bundist fastmælum það eða þeirra aðstoðar fólk að þeir yrðu ekki með neinar yfirlýsingar fyrir fundin en Gorbi kallinn hann gat nú ekki staðið við það fyrir hitt og þegar að hann fekk mikrófónin sem ég hélt í andliti þarna Keflavíkur flugvelli þá stóð bunan upp úr honum svona hversan vænti og þannig að jú þetta var mikil
0: og manstu hvað það var sem hann sagði hvað var
1: ég skildi ekki orð, ég skildi ekki eitt einu ég skildi ekki einu sinni sjálfa mig ég skildi ekki einu sinni sjálfa mig þegar ég bauði hann velkomin á rússnesku
0: það
1: var Yngvi Hrafn fréttastjórinn Yngvi Hrafn hann krafðist þess að ég hérna segði einhver orð á rússnesku til að þetta var mjög merkilegur þessi fundur, hann var það því að hann skóp þarna grunninn að samkomulagi sem síðar varð og var fólýs einhverja mestu afopnun sem sögu fara af.
0: Já, það sko hendla kannski hvað síst aðeir vildu takmarka kjarnorkuvopnin en sko nú aftur allt aukna kjarnorkufælingu og hernarútlun. Hvað sem það hefur afvopnun mistja mikið vægi alþjóðamálum og raundir vitningu?
1: Vegna þess að almenningur hefur látið þegja sig í hel og fólk er einhvern veginn orðið ginnkeypt fyrir þessum áróði hernaðar aflanda. Það til dæmis í Evrópu núna ótrúlega lítil andstaða við áform sem eru uppi til dæmis í Þýskalandi að setja á herskildu. Og það eru ótrúlega lítil andstaða við að við tilefnið þegar talaður að skerða velferðarþjónustu til þess að eiga fyrir vopnum.
0: Sem er að gerast í mitt í Frakklandi.
1: Já, sem er að gerast og þetta er það sem að þetta er, þessu verður að breyta og þetta breytist ekki, það breytist ekki nema með fjölda eða þrýstingi frá fjöldanum. Þannig að mér finnst krafan standi upp á okkur núna að rísa upp gegn þessum öflum, ég vona að það gerist.
0: Já, bara það er líka sko, bara þú minnist á þetta að frista og lækka hérna, útgjöld til velferðarmála og heilbrigðismála, náttúrulega ekki hvað síst, að það er einmitt það sem er að gerast í Frakklandi núna sem hefur leitt til alveg gríðarlega óanæði þar.
1: Já, ég get sagt þér það, að ef að við getum kosið um einstaka fjárlaga liði fjárlaga frumvarpsins, þá getum sagt þér það að ég myndi kjósa gegn því að senda morðvopn til Úkraínu. Við erum með það í fjárlögum Íslands að veita hernaðarstuðning til Úkraínu. Það eigum við ekki að gera. Við eigum að leggja okkar á mörkum til að stuðla friði þar.
0: Já.
1: En ekki auknum manndrápum sem við erum að gera með þessum
0: hluti. Akkurat, en sko, maður verður ekki mikið var við það myrkust að það mæti andstöðu alþingi, þetta er bara komið inn í fjárlögum, svo þú segir, og jafnvel boða að sé enn frekari sendingar, peningasendingar.
1: Sko, það er komið svo að á alþingi er engin andstæðingur hernaðarbandalagsins hérna NATO. Það er engin andstæðingur hernaðarbandalagsins NATO sem í mínum huga eru glæpasamtök. Er ekki annað en glæpasamtök. Og það er engin rödd þarna móti. Og þessi rödd verður að komast þangað inn en fyrst og fremst þarf hún að skjóta rótum samfélag okkar allt. Hún þarf að verða öflug og kröftug og við þurfum að láta í okkur heyra.
0: Já, en telurðu að Trump sé í raun og veru að reyna að stilla til friðar núna í Rússlandi og Úkraínu? Með þessu útspili núna höggva hnútinn, það er búið að vera að reyna viðræður þarna á milli manna en Er hann að höggva bara einhver knút núna út á olíuskorti ný, já, bara á Vesturlöndum?
1: Sko, það sem að stýrir held ég Trump algerlega eru peningar. Peningar og hagsmunir. Og hann sér það sem já, mikilvægt hagsmunamál fyrir Bandaríkin að þessu stríði linni, að hann komist að einhverju samkomulagi við Rússa, Rússland og samkomulag er að gerjast á nýjum forsendum mjög víða eins og til dæmis núna í Miðausturlöndum, held ég.
0: Já.
1: Ég held að Tyrkir sé að styrkja stöðu sína í Írak, í Sýrlandi, í víðar, Kýpur kemur inn í þetta dæmi líka og inn í þessu spili séu rússarnir líka.
0: Mm-hmm.
1: Rússarnir virðast ætla að halda hernaðar aðstöðu sem þeir hafa haft í Sýrlandi og þetta er að gerast með svona margþættu samspili út á það gengur líka að fá rússa til að halda sig fjarri Írans málinu og svo framvegis. Þetta eru svona úlfarnir allir.
0: Já, þetta er svona skákborð.
1: Þetta er skákborð. Og inn í þessari mynd tel ég að margt bendi til þess að Trump sjái hag sinni því að friða Rússa og friða ýmsa aðra. Hann vill geta leikið sér að Kúpu.
0: Mm-hmm.
1: Hann búinn að hafa sitt fram í Venezuela, stela allir í olíunu sem þar að finna.
0: En það ekki samt að reyna að láta sko koma í þannig við að þeir njóti góð safir, það ekki?
1: Það held ég ekki. Nei. Ég held að hann sé fyrst og fremst að hugsa með það að bandarísk fyrirtæki njóti góðsaf á sama hátt og Chevron fyrirtæki olíurisin njóti góðsaf olíun í Norður Sýrlandi sem er núna líka verið að það er samkomulag sem línlega er nú að vera að ganga frá líka.
0: Ja.
1: Þannig að þetta er heimurinn, þetta er heimur hrægama sem að eru að klóra til sín auðlindir og verðmæti jarðarinnar og við einhvern veginn látum öll berast með straumnum í andvaraleysi og þögn.
0: Já, það er sem að gerir okkur svolítið erfitt fyrir það bæði landfræðileg leg okkar, hún er náttúrulega, henni verið ekki breytt og síðan það er fámenni og hversu upplýst við erum. Semir Ögmundur, því að þú varst nú fréttamaður lengi að rúf, að finnst þér íslenski fjölmiðl að vera að gefa rétt að mynda því sem er að gerast í heimsmálum í dag? Svo er Íslendingar að fá nógu ítalegar og góðar upplýsingar?
1: Íslendingar er ekki að fá nógu góðar upplýsingar því fer afar fjarri og það gildir ekki bara Ísland, það er ef þú bara horfir á nánast heiminn allan þá er hann ekki að fá réttar upplýsingar, enda er það svo að víðast hvar í heiminum eru upplýsingar mjög einhliða. Hér á Vesturlöndum við til dæmis bannað, það er kriminalt að vísa á fréttir sem er í rússnesku sjónvarpi, Russian Television, það er kriminalt, það er glæpsanlegt. Og við vitum hvernig er í Rússlandi, þar er ekki boðið upp á frjálsa fréttamennsku heldur. En þegar að þetta kemur allt saman, frétta miðlarnir í öllum, nánast öllum kemum heimsins, er að þjóna valdhöfum, þá er ekki við góðu að búast. Í Úkraínu eru fjölmiðlarnir uppistöðu til fjölmagnar frá Bandaríkjunum og með vestrænu kapitali. Það er þannig og þannig að sko, heimurinn allur er undirseldur þessu. Það sem er hins vegar að gerast á móti og það er hér gleðilega, það er að við erum með fjöldan allan af öflugum einstaklingum sem er að stíga fram. Jeffrey Sachs sem dæmi fjöldin allur af merkhæmer af einstaklingum sem stíga fram og eru með svona sjálfstæða skýringar á framvindu heimsmálana. Ég er ekki að segja að það sé allt rétt og satt sem að þeir segja en þeir fyllin í þessa mynd og fyrir þá sem að sækjast eftir þessu efni frá svona sem kemur víða að þeir eru heldur betur settir en hinir sem að lusta bara á svona áróður ríkisveitnana.
0: Já, já. En það einmitt þetta sko að auglýsingaskorturinn það tala upplýsingaóreiðu sem svona yfirleitt einhverja setningar sem koma frá stjórnvöldum og að þau tala upplýsingaóreiðu. En það rosalega erfitt að fá sannar upplýsingar eða fá ná upplýsingum frá yfirvöldum. Svona veigamikið latri eins og er að gerast núna í utanríkismálunum og, hér og annars staðar.
1: Sko hugtækið upplýsingaóreiða, fake news, er vopn. Það vopn til að, sem notað og slengt fram til þess að fóðu til að þegja. Núna Burnham, forstisráðherra Bretlands, segir sig í fréttum að, nú hafa fengið staðfesta sönnun þess að rússar hafi haft afskipti af Brexit-kosningunni Bretlandi.
0: Nú,
1: og það sé að gera núna að, að hefja viðræðu við Evrópusambandið á nýjanleik. Býtu, þannig er hann að nota annarkvort trúin maðurinn þessu sjálfur eða ekki, en mikilvæga niðurstaðan svo að Bretar tóku þarna ákvörðun sjálfur. Þetta er sama sem gerist í Rúmeníu. Þar voru tvær hérna tvennar forsetakosningar, þar að segja fyrri rúntur og sá síðari.
0: Já.
1: Og þegar að sá aðilinn vann sem var gagnrýninn á Evrópusambandið og þá er kallaði sama stjórnlaga dómstóll, það er ákveðið að hann hafi verið með fake news og verið fína sér að þið frá Rússlandi og engu hirtu um það hvað fólkið vildi eða sem sagt, það gat engin fullirt um hvað þarna var að baki þeim vilja, hvað hafði áhrif á hann á báða vegu eflaust. En það var bara, svo var þögnuð þetta í Vestur-Evrópu, algjör þögn.
0: En það var ókvöldan.
1: Og forsildin var dæmdur frá pólitískri þáttöku.
0: Já.
1: Og nú er þetta að gera þannig í Bretlandi. Já, þetta er bara fake news. Hún kom líka fram stækkunarstjóri Evrópusambandsins eftir úrslitin hér og sagði, heyrðu, það er ljóst að þarna hafa orðið, þarna hafa orðið áhrifum hefur beitt að austan og vestan, þá voru það vantanlega Trump og Putin.
0: Já, já.
1: Hvers konar rugl er þetta?
0: Já, já.
1: En ég er að nefna þetta sem dæmi orðið fake news sem að ég held að Donald Trump hafi nú byrjað að nota svona af einhverjum krafti. Þetta er áróðustæki, þetta er vopn.
0: Já, þetta er þetta er nota af stjórnvöldum, þetta sé upplýsingaóreiða, en við segjum aftur á móti hér, þetta er bara kerfisbundin dreifing á röngum upplýsingum.
1: Já,
0: frá stjórnvöldum.
1: Þá finnst mér sko vopn eða sem sagt mótvægið við þetta, eða svarið við þessu öllu heldur. Það á að vera að segja, all right, hvað er það sem að er þessi upplýsing óreið? Eða að ræða hana, skoðum hana, hvað er það nákvæmna sem við erum að tala um? Og þá færum við að færa snær kjarnamálsins að, ræða málorinn að grafast fyrir hvað er rétt og rangt í málum. Því að ég varst ekki um að það er mjög mikið haldið fram af alls konar líka þvælu. Fake news þess
0: vegna. Já, fake news þess vegna. En þetta er bara það svona sem veruleg sem við búum við og fólk jafnvel veit ekki hvernig á að taka því þegar ráð þeirra segni þetta er bara upplýsing á reyða. Hvernig á almennt fólk að taka því hér á Íslandi?
1: Það á bara ekki að taka því. Það á bara að segja, þá eigum við að segja, þá eigum við almenningur að segja, hvað nákvæmlega áttu við? Hvað er það sem er feik? Hvað er í plati? Við vitum að mikið af plattfréttum, en nú skulum við ræða það sem að þú segir að sé rámt.
0: Nákvæmlega.
1: Hvað er það nákvæmlega?
0: Þetta sé góður viðmælandi hér á útvarpi sögu. Ögmundur Jónasson fyrir ráðherra sagfræðingur og fyrir fréttamaður RÚF og formaður BSRB fyrir viðandi. Við ætlum að ræða áfram þessi alþjóðamál fyrir förum nær Íslandi núna og skoðum okkar eigin utanríkisstefnu og utanríkismál hvernig þau að vera að þróast núna á allra síðustu misserum. En þeir eru hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Ámundur Jónasson fyrir ráðherra gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða alþjóðamálin og ætlum reyndar að tegja okkur hinga til Íslands því að sannlega erum við í alþjóðasamfélaginu, hvað sem hver segir, en Ámundur, hérna, það víkja aftur að þessu nýju fréttum að okkar utanríkisráðherra Þorgerður Katrín hefur gagnrýnt tilslakanir vegna rússneska dísilolíu og sagt að herða eigi þvingun aðgerði gegn rússum. Hvernig metur þú þessa stöðu ljósi markmiða refsi aðgerðan og hagsmun Íslands og ráðherrann bætti því við í gæra hún sagði störu fyrir miklum vonbrigðum að Bandaríkjaforseti hefði gert þennan dísilsamning við rússa?
1: Já, út frá hagsmunum Íslendinga. Ég segi, sem byrja á því að skoða hagsmuni drengjana sem verið að drepa í Úkraínu.
0: Mm-hmm.
1: Og þeirra fjölskyldna og samlanda út frá hagsmunum þeirra skiptir náttúrulega öllu máli að bundin verði endi á þetta stríð.
0: Mm.

0: og hryllingin sem að því fylgir en ekki kynda undir eins og við erum að gera.
1: Ná, en nú bara þessi ummæli utanríkisráðherra með hliðsjón af í því að við erum alltaf með dýrmæta varnarsamning við Bandaríkin, hvað sem öðru líður og þetta er það sem að menn telja hans í að gera til að reyna að ljúka þessu stríði með samningi við rússana, verðist er í góðu sambandi við þá eða þokkalegu og það var ekki gengið eins vel gagnvart Úkraínu út að já, hann segir vegna evróskra svona afskipta og hvað með þá að okkar utanríkisráðherra hér í við erum 400.000 eða hvað að við séum að setja ofan í við Bandaríkjaforseta
0: Mér hefst nú allt í góðulega að setja ofan í við Donald Trump og hann á það svo sannarlega inni skilið Og þá gef ég ekkert fyrir þennan varnarsamning frá 1951 ekki nóg skapaðan hlut. En veit að Bandaríkjamenn líta á okkur sem sagt, hluta af sínu heimsveldi, sínu yfirráðasvæði og samningurinn breytti engum þetta ekki nokkru einasta máli. En látum það vera, ég held að ef við skoðum hans gjörðir Donald Trumps að þá snúast þær bara hag Bandaríkjanna, þeirra eigin hag en ef að þeirra viðleitni gagnast ungmennunum í Úkraínu sem að gætu lent hún í skotgröfunum þá náttúrulega styð ég það ég styð það að reyna bjarga þeim frá þessu þessu hlutskipti Og mér finnst að við eigum að stilla okkur eindreið upp með þeim sem að vilja bara tvímaralaust frið og að endi verði bundin á þennan hrylling.
1: Já, jú, það er nú þetta sem að, en hvernig líst þér á að Íslensk stjórnvöld sé að skoða samstarfi Úkraínu á sviði drónavarna? Og bara að Íslendinga jafnvel fara í það að framleiða dróna?
0: Ég veit það ekki, mér finnst þetta svo yfirgengilega galið og fráleitt og siðlaust að ég trú ekki öðru en að það verði einhverja raddir á alþingi sem að voga sér út úr músarhólunum og svona tísta eitthvað á móti þessu en ég ekki sérstaklega vongóður það samt að það muni gerast. Ég held að það gerist ekki neitt, Arthúður, fyrir en að almenningu fyrir að hreyfa sig, fyrir en að fólk fer að láta til sín taka á fundum, í greinaskrifum, það er alltaf annað veifið sem að slíkar greinar birtast í blöðum, þeim þarf að fjölga og það eru fleiri sem að þurfa að taka undir, vegna þess að ég veit ekki, ef að ekki verður láta á þessu, ef við höldum áfram þessari vegferð, þá endar hún mjög illa. Það er alveg reyna línur. Það tala allir það sem þið kalla á ensku escalation, stigmögnun, og hún að eiga sér stað fyrir augunum á okkur.
1: Já, já.
0: Það þarf að stöðva hann og við eigum að gera okkar til þess að svo verði og alls ekki taka þátt í þessu eða hvað þá að reyna að fara að græða á styrjaldarekstri því að þetta snýst ekki um annað en að alltaf vera að græða á að framleiða drápsvot
1: Já, taka þátt ég sem svo stóri drákanir sko. Er það ekki svolítið þannig en hérna þá samt sem áður sko, það er svo lítil verðist vera svo lítið þetta rætt í þinginu eða að þingmenn komið fram með skoðanir kannski stöndu við fjölmjölar okkur ekki nógu vel í því að krefja þingmenn bara að svara það getur verið en það er svona ráðherra verðist geta bara farið með þetta alveg eins og henni
0: sko, þegar að ákveði var að setja peninga í Úkraínu styrjaldareksturinn að þá kom fram einhver þingmál, hvort það var þingsálutuna tillaga eða hvort það var bara hluti af fjárveitingu einhver lagastóð undir hana að það var ekki einu sinni sent til umfjöllun það var ekki sent til umsagnar það var sagt að þess gerist ekki þörf það er allir sammála Já, ég veit einn mann vestur í bæ hérna sem var ekki sammála allavega og situr hérna mótið þér.
1: Akkurat.
0: Og ég held að ég sé ekki einn, ég held að við séum mjög mörg.
1: Já.
0: Við þurfum bara að fara að láta betur frá okkur heyra.
1: Þú ert örgla að tala

0: sjálfstæðan til höfum frá Bjarna Bindisinni á þeim tíma og var samþitt einmitt en það var fundur í utryggismálunum og þar kom miskosti eitt sem að gerði aðtúasendir sem sagðist samþykjar sko stuðningu útgrænindu mannúðamála en ekki til vopnukaupa, hann eitthvað Sigmundur Davíð. En það er bara eins og blaði hafa verið rifið, skilur við
1: Ég held líka því fyrir að hugsa það hvort að Steinun Þóra
0: Já.
1: Hún all, í það minnsta satt hún hjá, ég held hún hef ekki stutt að allavega sko, en það bara það nægir ekki það
0: Nei, það sé góra, trúlega, sko,
1: góra gjald að verða að stiða þetta ekki að þá þarf miklu miklu hérna meira til og við erum núna sko höfum verið á síðustu árum að taka þátt í sífellt vaksandi heræfingum
0: Já.
1: Og það var nú einhver mótmæli einhver tíma gegn strákum sem var hlupu upp með byssur austur í fljótslíð held ég að æfa sig en mótmæli náttúrulega og menn voru eitthvað að andæfa þeim þarna austur frá en mótmæli náttúrulega að vera við stjórnaráðið og Alþingi þar sem ákvarðanir þessar heræfingar eru teknar nú svo hafa menn verið að rifja upp samninga sem hér voru gerðið fyrir nokkrum árum að auka svigrúm bandaríkjamanna til hernaður svig á Íslandi og það var varla rætt opinberlega í fjölmiðlum eða fór mjög lítil umræða það fram en nákvæmlega sama og hefur að gerast á Norðurlöndum á öllum Norðurlöndunum hafa bandaríkjamenn fengið að stöðu, ég heldur sem er 42 stöðvar núna á Norðurlöndunum öllum og það eiga allar það samert með íslensku samningunum að bandaríkjamenn fá sko óskorað yfirvald á þessum svæðum og við heyrum það til dæmis í Bretlandi líka þeir með stöðvar þar sem þeir hafa svona óskoruð yfir ráð og það var daginn í fréttunum þegar að fréttum þegar að komst upp meint eða já menn töldu sig hafa vísbendingum að einhver hópur manna ætlaði að fremja hryðuverk á flugvelli, herflugvelli í Englandi flugvelli sem að B1 og 2 sprengjuþóttur hófu sér til flugs til árás á Íran og Burnham forsætisráðherra sagði að þetta væri vissulega flugvöllur sem að tæki þátt í fyrirbyggjandi árásum á Íran á Íran en lengi vel hafa Breta neitað því að þetta væru alfarið bandarískar herstöðvar en Trump kallinn sem að segir allt og gengur en svo nakin maður í hverju máli hann sagði að þessi árás sem var þarna yfirvofandi af hendi hryðjuverkamanna hún hafi beinst gegn herstöð okkar Our Fort í England hann viðkendi þetta náttúrulega þetta var þeirra herstöð en allstaðar er þessi leyndar hyggja yfir öllu hvílir yfir öllu en heimurinn er allur að færast
0: en það er það sem er opnast
1: það er opnast
0: það er svo rosalega margt sem er að afhjúpast þannig að þökk sér gervigrendin en þeir get ekki falið spórin sín þegar gervigrendin er komin í þau og það er það sem menn óttast mest og vilja setja hömlur á gervigrendina
1: og gervigrendin hún segir okkur að bandaríkjamenn séu núna með á allavega 700 herstöðvar utan bandaríkjanna vísvegarum heiminn og það er dælt í fjármagni í vopna frá sem það voru 700 eitthvað að dælt hérna peningum í hérna uppbyggingu en er heimurinn að verða friðsamlegri fyrir vikið?
0: Akkurat sko, það er það sem við langar að tala við núna Ögmundur af því að nú varst þú mjög öllull í þjóðaratkvæðagreiðslunni eða í aðdraganda þess með samtökunum vinstri gegn ESB og þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu en hvernig með þróunin í öryggis og varnamálum ESB á síðustu árum haft áhrif á afstöðina og hvað finnst þið vera að gerast hann núna?
1: Hún hefur haft mjög mikil áhrif á mína afstöðu vegna þess að ég tel að það sama sé að gerast í Evrópu innan Evrópusambandsins og hefur áttist það í Bandaríkjunum þar sem að varnar orð Dwight's gamla Eisenhowers fyrir Bandaríkjaforseta frá 1961 að við ættum að forðast hernaðar the military industrial complex sem hann kallaði hernaðarmaskínuna að hún næði undir tökunum þau, hafa, þau orð hafa verið að vettu í höf virta vettu í þetta að gerast í Evrópu líka nákvæmlega þetta og þetta ein ástæðan fyrir því að ég vil ekki þannig inn ég hefði getað hugsað mér hugsanlega ef við bara afmörkum þetta við þennan, þetta málefni ég hefði getað hugsað mér að eiga þá samleið með fólki sem væri að beita sér gegn þessu en það bara ekki að gera það það er ekki saman að jafna afstöðu manna til þessara mála nú og var til dæmis á 9. áratugum
0: þegar
1: miljónurnar voru út að götu og þannig að við værum ekki að sækja neitt styrki í það þess vegna eigum við að fara aðra leiðir núna en þetta hefur haft áhrif á mig og það hefur líka haft áhrif á mig að þeir sem að gagnrýna þetta leifa sér að gagnrýna þetta og ganga gegn utanríkisstefnu og það sem þið kalla varnarmálastefnu Evrópusambandsins að þeir eru hreinlega sviftir málfrelsinu og fangelsaði eða tekin að þeim greiðslukorti og þetta að gerast. Ég var með viðtöl við menn sem að hafa þurft að sæta þessu hlutskipti.
0: Já,
1: og sem Dogro til dæmis í Berlín og Jacques Beau í svissneski hernaðarfræðingurinn en nú ekki á sömu pólitísku línu hann er bara loka fyrir munni
0: en hvernig metur stöðu íslenska hvað EES samningu núna sérstaklega ljósi umræðanum bókun 35 og lagalegt sjálfstæði alþingis hvað stöndum við íslenska þjóði núna
1: sko við stöndum mjög vel að því leiti að við höfnuðum því að láta svo okkur inn í Evrópusambandi það ber að þakka til ég vera það ber hins vegar ekki að þakka þegar að forsvarskonur ríkisstjórnarinnar sem kalla sig valkyrjur þær komu fram strax eftir þessa atkvæðagreiðslu og niðurstöðu lágu fyrir og sögðu hjá nú höfum við það að þjóðum vill styrkja ES samkomulag og við höfum ganga lengra þannig er náttúrulega bara að byrja að standa á haus þetta var alls ekki það sem að þjóðin var að byrja hún vildi halda því svigrúmi sem að ég er samningurinn þó veitir en nú byrjað að þrengja þessu með því að reyna að þröngva í gegn bókun 35 og hvað gerir bókun 35 það sem að hún gerir að takmarka það svigrúm sem íslenskir dómstólar hafa til að ákvarða hvar landamærin milli Evrópuréttar og Íslensk réttar liggja. Og þetta má alls ekki gera til ég vera eða hvers vegna skildi bókun 35 upphaflega hafi verið gerð. Hún var gerð vegna þess að EES-samningurinn hefði að öru leiti ekki staðist stjórnarskrá Íslands. Ná, það er málið.
0: Það er stóra málið.
1: Já, og þannig að þú náttúrulega getur ekki leiftir að samþykja bókun 35 á þess að það var að breyta stjórnarskrá Íslands þegar hún stríðir gegn henni. Og hvað það sem að þar segir? Jú, í annar grein stjórnarskrárinnar, þar er kveðin það að löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið, það sé innlegg. Og all right, þá á hendi alþingis og ríkisstjórnar
0: og forseta
1: og ef þú ætlar að setja allt vald inn í eða lögbinda allt vald þannig að þessar stofnanir samfélagsins alþingi og forseti og dómstólar séu svift sínu valdi að þá er það ganga gegn stjórnarskráni og þetta gengur ekki og ég skal segja það að eftir þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna og hugsanlega viðræður við Evrópusambandið ég orðin enn gagnrýnni á bókun 35 en ég áður var enn gagnrýnni eftir að vera búin að skoða dóma praxis innan Evrópusambandsins hvernig Evrópudómstóllinn í Lúxemborg ber að á hvaða forsendum hann dæmir alltaf í þágu Evrópusamruna alltaf í þágu markaðsaflana þá er hún enn frákverður þessu.
0: Já, dýnamísku dýnamísk nýst að hann getur ekki eins test á fordæmi að það haldi Þannig að þetta er nefnilega stór mál og kannski ekki mikið það rætt en þarna er því þessi styðja bókun 35 þeir halda því fram að þetta er sér bara spurningum réttinda baráttu þeirra sem hafi mist af rétt af því sem þetta hafi ekki að fullu verið innleitt en á sínu tíma þú innleittu við lögin evróska efnahagssvæði sem var samningur á milli íslenska samningsaðila við ESB samningsaðila og þeir komist þér saman þessa niðurstöðu að Íslendinga myndu setja lögin evróska efnahagssvæði með þeim fyrirvörun sem þar eru í þriðju grein og þannig tekið tillit til evróska niðurstöðu í dómum og haft til leysun og það bara gengið ljómandi vel fyrir íslensku dómstólum í framkvæmd þessu á að breyta þannig að við erum búin að innlega bókun 35 út frá forsendum ESB á sínum tíma þá er spurningi við þið sem aldeilis gamla samningamann að eigið til samningar að halda
1: Jó, en sko það sem að mér finnst hérna, nefnir hérna nokkur atriði og eitt sem þú nefnir hérna sem nefnir í upphafi var það er bent á ýmis réttindamál sem að hafi unnist í Evrópu en tapast hér heima
0: Já.
1: Sko þá segi ég allt slíkt, öllu slíku getum við breytt og við mátti gefast upp við að breyta því sem að breyta þar fyrir íslenskum lögum þannig að þau séu í samræmi við okkar réttlætiskennd við þurfum ekki að undirgangast vald Evrópu sambandsins og dómstólsins í Luxemborg til að svo verði það eigum við hérna alls ekki gera en það sem er stóramálið í mínum huga það er og það verið skrifa margt gott þetta er einn skrýbent og minni heimasíðu Kári nefnist hann sem hefur skrifað mikið raforkumálin og síðan Evrópusambands dómstólana og dómapraxis þar hann hefur verið að benda á og hefur benda á að það sé að mörg að hyggja eitt sé það að Evrópusambandið að það talar einni röddu til dæmis við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunar alþjóða viðskiptastofnunar og alþjóða viðskiptastofnunin og samningar á hennar vegum þeir eru hérna sífælt að breytast þeir eru að þróast það sem að Evrópusambandið semur á þessum vettvangi með sínu einu röddu að það heyrir síðan undir valdsvið Evrópu dómstólsins og Evrópu sambandsins þegar að þessir samningar eru útvíkkaðir þá er valdsvið Evrópu sambandsins inn í samfélögin að aukast það er að víkka það gerist með þessum hætti þannig að það er að mörgu að hyggja sem ég segi við þessar aðstæður þá er mjög mikilvægt að við höfum það svigrúm til að meta hvar eru þá landamæri þess dómstóls og okkar réttakerfis það skiptir máli sko það það nú eiginlega sko að vera vel sofin og vel hvíldur áður að les bókun 35
0: Já.
1: Því að svo rosalega þvælið er þar hérna orðalagi og þar kemur fram að íslensk, ég er ekki með orðalagi hérna fyrir saman en íslensk stjórnvöld eða hérna, alþingi löggjafarvaldi getur sett lög sem ganga þvert á stendur eitthvað í þá
0: við já.
1: Svo stendur inn í greinagerðinni
0: mm-hmm.
1: en ef við gerir það þá verið þið kærð og dæmt til fjársvekta
0: Já, eða þá við eigum líka von á öðru samningsbrotamáli frá ÖSE
1: Já, ég segi það, já. Þá verið höfða málgegn ykkur og því fyrir að brjóta reglunda Þetta er náttúrulega sko þvílíkt og annað eins að einhver tali tekur Nei, ég held að þau bara taka þetta frumvarp sitt og setja hann í skúffu og
0: læsa það er að keira þetta í gegnum það er algjörlega að keira þetta í gegnum þetta komið núna alltaf til utanríkisnefndar eftir fyrst umræðu og það verið að reyna að keira máli í gegn það liggur á það liggur voða mikið á
1: Ég eiginlega bara skil ekki hvað það sem að þessu veldur. Ég sá nú einhverstaðar haldið fram í einhverjum fjölmiðli að það hefði ekkert aðildarríki sko gert athugasemd við þessa bókun Íslendinga, bókun 35, enginn gert að það eru bara, ég heldur sér bara Íslendinga sjálfur
0: sem Já, það er bara orðið mittækin venja að horfa á það og túlka það svona, þetta er búið að vera frá upphafi og menn vitali hver sérstað okkar er, þetta var sér samningu sem við gerðum út að þessu ákveðin sérstað og hún var viðkend. Eins og var gert á þessum árum, þetta hvað, 1923 þegar var verið að stopna erfusambandi, það náðu menn svona ýmsi góðum samningum eins og Dani náði mjög góðum samningum út að innflytjendamálum og fleiri öryggis og varnamálum en hérna, það var auðveldar að ná þá fram einhverju undar þá að heldur nokkuð sem í dag því að nú og samræma raumvöld allt þannig að den tíð, den sorg
1: já, en hérna við þurfum bara vonandi að sameinast það sem flest að taka þátt í þessar umræðu og mér hefur nú bóðið að senda inn umsögn og ég ætla að gera það svo
0: sannlega. Já, þú voru að gera það.
1: Ég voru að gera það, ég gerði það.
0: Já, akkurat. Og það bara gott að fólk átti sér á því að það hefur tök á því að senda umsögn inn á samráðsgáttinni og alþingi út af bókun 35 og lögin heita breytingin heitir sem sagt breytingalögum evróska efnahagssvæðið. Hann er finnið að þar og ömmuðu við eru náttúrulega hvergi búin en tíminn okkar er búin,
1: tíminn okkar búin.
0: Og ég bara þakka þér innlega fyrir þessa góðu upplýsingar og hérna við bara óskuðir alls góðs þakkuðu kjærlega fyrir og fáum þið sem fyrst aftur
1: þakkaðu kjærlega fyrir
0: Ögmundur Jónasson við kveðjum hann hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttinn Slappað af og ég heitir Rúnar Þór og það er komin til mig góðir gestir. Annan þeirra þekki ég nú mjög vel og ég byrti þið öll, það er Vilhjálm Guðarsson, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Vilhjálm, þú þekkist kannski á eldri kynslóðinu og varst náttúrulega í mörg ári á Hemmagun.
1: Já, tíu held ég.
0: Já, sástum hljónstina.
1: Já, þetta var til hérna síðustu árin.
0: Já, þetta var skemmtilega og þetta var skemmtilega þættir og vel hann að band, sko, þetta var ekki Geir Óskars og drömmur. Og,
1: jú, Gulli Brím til að byrja með reyndar.
0: Já, hann var fyrst, já.
1: Já, og Gunni Jóns var líka á tímabili.
0: Alveg rétt. Þetta verður skemmtilega tími.
1: Heldur betur, já. Hann kemur ekki aftur.
0: Nei, hann er til að bandi, sko.
1: Já, já.
0: En vinurinn, þú varst að taka upp plötu með vinurinn sem er komin hérna, sæll vinur og velkomin.
2: Sælir og takk fyrir.
0: Já, kom það aðeins næður mæknu, þeir eru dóldið svona, hvað er að segja, næmir eða ekki, Steini, jú, hann kinka kollu.
2: Svona, er þetta í lagi?
0: Já, ég vil ekki segja það, en segja það samt, menn segja tippa lengt frá mikrofónu, passa. Það þýðir að menn eru mjög langt frá hún, sko.
2: Já, já.
0: En það er svona...
2: Misjaflega stór tippi.
0: Já, svo leiðir, sko. En til hamingju með plötuna sem varst að gera.
2: Já, takk.
0: Og ertu ekki til að segja mér svona, segðu mér svona, eins og Jónas sem myndi segja, sko, segðu mér frá lífið þína eins svona í byrjun.
2: Já.
0: Hvaðan ertu?
2: Ég er frá Siglufirði.
0: Nú.
2: Fættist þar 7. júli 1955 og varð þar hérna fram á fermingarárið og svo fluttum við öll fimm bara fjölskylda, það var ég, Tóti bróður og Steppi sem nú er farinn líka, pappi og mamma þau eru líka bæði farinn. Og hérna, þannig að við erum bara ég og Tóti eftir.
0: Þú var bróðið þeim.
2: Já.
0: En segðu mér aðeins, við skulum ekki sleppa Siglufirði, því að þú þekkir kannski Rabba Trommara.
2: Já.
0: Hann er frændi minn.
2: Já, hann er frændi þinn.
0: Já. Og hvað þú ert aðbílega alast upp á sama tíma og hann þarna, er það ekki?
2: Já.
0: Gylfi Ægis.
2: Málið var kannski bara það, hérna, að því að við vorum að fara þarna út. Til Danmörku, þá náði ég aldrei að komast inn í félagslífið á Siglufirði.
0: Já.
2: Því miður. Ég hefði gjarnan viljað það, eiga það svona í bókahillum lífsins.
0: Já, ég skil þig.
2: En hérna, það bara varð ekki þannig. En
0: það var náttúrulega mikið músík, hérna, Stulli hérna.
2: Já, Stulli og Gerard Smith og Kallakórinn.
0: Vísir
2: kallakóru Vísir og blandaður kvartett sem Gerhard stjórnaði.
0: Já. En hvernig allt í fína slættu bara á þessu.
2: Já.
0: En hérna þetta er síminn, þú ert svona vinsælt strax og nýkon í viðtali og það er allt í gang. En segðu mér hérna músíkinn, byrjar að spila á hljóðfæri. Þú sérði því illa, er það ekki?
2: Jú, ég er orðin nánast blindur núna.
0: Já, ok. En var ekki allt í lagi í byrjunni?
2: Nei, ég er fættur sjónskertur líka.
0: Já. Það er nú verið erfitt.
2: Já, það er manni pínlítið fjötur fót, sko, hérna, en þetta gekk nú svo sem alveg.
0: Já, við getum nú tekið eitt besta tónlistamenn veraldar, Stevie Wonder, hann.
2: Já.
0: Það er gott að bara miða við hann fyrst út þetta.
2: Já. Og þvílíku söngvari og meistari.
0: Já, frábær svona píanisti og spilari.
2: Já.
0: Og lagahöfundur.
2: Hjómborsmaður, lagahöfundur.
0: Og þannig að þú ert nærðið ekkert að vera svona í hérna ringuðinni á Siglufirði svona fyrsta ári kannski?
2: Nei.
0: Verður dóldið svona út af þetta kannski?
2: Já, það var meira kannski bara það að hérna, ég held að hafi haldið pínu lítið, pappi og mamma dóttir strangt utan um það.
0: Já.
2: En það var kannski ekkit illa meitt en það er oft hann með foreldra sérstaklega á þessum tíma. Mm. Þú voru hrættari um börnin.
0: Já, já, en annars er nú oft sagt sko náttúrulega með þá eða fólk það, krakka þá með bara góða sjón og voru bara fáru bara út að leika sér og svo komum við heim sent á kvöldin og
2: já, já.
0: Þessna sem ég er svona aðeins að pæli
2: maður hvernig hafði ákveðu frelsi sem maður kannski hefur ekki alveg eins hérna.
0: Mm-hmm.
2: Þetta var engin stór bær.
0: Nei.
2: Og hann getur eiginlega ekki orðið starri.
0: Það er síldaræfintýri þarna þegar þú ert á
2: jú, jú, jú, jú.
0: Fórst og hlustaðir á þessar hljónsetti sem var að spila þarna.
2: Já, stundum.
0: Já. Hann sagt að fólk sem sér illa sé nú bara með bætið upp með góðri heyrn.
2: Já, það er kannski meira þannig að heyrnin, þegar maður er sjónskertur, þá er heyrnin meðvitaðri.
0: Já.
2: Það er ekki það hún sé endilega svo mikið betri.
0: Nei.
2: En hún er, sko, þú veist, hún verður meðvitaðri. Maður er meira upp á hana komin.
0: Akkurat.
2: Ég gat stundum þegar ég var að labba eitthvað, þá gat ég stundum heyrt í ljósastörunum fyrir fram að mig og frá háaða annar staðar í bænum.
0: Já, ég skil ég. Og þarft náttúrulega að stíla dóldið á hana, heyrnina,
2: já,
0: það
2: já.
0: Náttúrulega gefur auðvitað leið.
2: Já, já.
0: Og þessi prik sem þið notið, virkar þetta ekki fínt, hann hefur nú verið hérna, hann var nú með þátt hérna einn ungu drengu sem er blindur og hann er út um allan heim og hann spilar og spilar og og hérna
2: já, er það ekki Már Gunnarsson?
0: Jó, Már Gunnarsson.
2: Já, já.
0: Og hann er alveg opbóstlega glaðlindur og
2: já,
0: hann er og labbar út um allt á fleigi ferð, hann er ekkert að hæja á sér, hann labbar hraðar en ég.
2: Já, já. Það er alveg rétt. Já, það... hann, hérna, hann er svona ótrúlega örugur á allt umhverfi.
0: Já.
2: Það er ég aftur ekki eins.
0: Nei, en voru þessi stafir ekki komnir þegar þú ert að byrja?
2: Jó, þeir voru komnir en þeir voru ekki eins þróaðir og þeir eru orðnir í dag eru alltaf rúllur framan á þeim.
0: Já.
2: Það eru svona kúlur sem geta bara runnið yfir stjett.
0: Uh-huh.
2: Einasta sem hindrar það eru kannski kattar, sérstaklega kattar upp.
0: Uh-huh.
2: En þá getur bara maður lyft stafnum pínu.
0: Já, já. En svo náttúrulega eru hundarnir sem eru ofta að hjálpa og,
2: já, já.
0: Og hjálpa bara mönnum sem sjá vel að smala og svona þeim.
2: Já, já, já. Það
0: er góð að þetta frábæri hundar sem eru opbóstlega klárir.
2: Hundarnir sem við erum að fá núna frá Noregi og Svíþjóð sem eru leiðsöguhundar.
0: Mm-hmm.
2: Ég hef ekki hitt hunda svona vel uppalda, síðaða og þjálfaða.
0: Mm-hmm.
2: Þeir eru nánast eins og persónur.
0: Já, já, alveg ótrúlegir.
2: Alveg ótrúlegir.
0: Og næmir.
2: Og yndislegir og bara næmir á hvað er að gerast.
0: Já, alveg frábærir. Og
2: já.
0: Man sé líka þess að smala hönda sem eru kolli eða hvað er heita.
2: Já, já.
0: Þeir eru bara skárir maðurinn en maður myndi
2: geta. Það liggur við sko.
0: Já.
2: Þeir eru svo góðir og ljúfir.
0: Já, en hérna þá það sem ég var að reyna að spurja í byrjun sko, þá hérna með hljóðfæri, voru hljóðfæri heima hjá þér?
2: Ha?
0: Voru eitthvað hljóðfæri heima hjá þér? Þeir voru stalast upp?
2: Já, það kom píanó og hérna það var þannig að mamma hélt sýningu. Ég skal nú segja þér pínu lítið frá hver hún er.
0: Já, gerðu það.
2: Og þá held ég að þið þekkið hana eða veit hver hún er. Hún var reyndar hérna á sögu eitt skiptið og var bara klukkustunda viðtal við hana.
0: Já.
2: Hún er Halla Haar listmálari.
0: Já, já, já, já.
2: Og það kann vel að vera að þú vitir eitthvað svona eða sko þekkir nafnið.
0: Ég þekki nafnið en ég kem bara hérna klukkutíma á mánudag og svo er þetta endifluttir þættir.
2: Já.
0: Nú verður þú endifluttir 10 sinnum yfir vikunum.
2: Þannig að já, já, já, já.
0: Þetta gengur dóldi út á það og þessi er eins og Villi var að segja að þetta er eiginlega svo sem eini þátturinn sem fær svona mikla spilun menn er alltaf að spila kannski þetta sama og skilur við.
2: Já, já, ég mynd.
0: En ég er ekkert að setja út á það en ég hef búin að gera þetta í 15 ár þannig að það er gott að fá þessa endurspilun alveg í 10 skipti allaveg.
2: Já, já, já, já.
0: og það er endurfluttur klukka 6 í dag og endurfluttur á miðnætti svo fer hann bara svona random spilur alla vikuna.
2: Já.
0: En píanói kemur á og byrjaði að spila á það?
2: Þá byrjaði ég að spila á það. Ég var, hvað hét fyrsti kennarinn sem ég hafði? Það var, hann hét allavega hennar Hlynur.
0: Já.
2: Konan hans hét Silka og var þýsk. Og síðan hérna ég fór svolítið út í söng þar líka og hérna hún talaði um það Silka ef að hún rattsett ekki lögin alveg rétt.
0: Já.
2: Þá bara stoppaði ég.
0: Já. Bara, ég meina bara falskt eða ruglað bara.
2: Já, bara mér hérna ég var bara óruggur á því og ég hérna ég bara hætti.
0: Já, stoppaði hann þá kórinni og hann leti hann halda áfram.
2: Já, svo hérna svo voru nokkuð skipti það sem ég mig að hjálpa henni með rannsetninguna.
0: Já.
2: Og ég hef svona á seinni árum uppgötvað að ég hef skrítið tæki inn á milli eyrnanna þar sem ég get heyrt útsetningar hljóðfæri fyrir hljóðfæri. Og ég get pikkað út hljóðfæri út af fyrir sig.
0: Já, það er þessi auka eyrn sem ég er að tala
2: sem var með. Já.
0: Og það er með grunar að þessi fólk sem er að það hækka skilningarvitin annars staðar þegar þú missir þeir eitthvað staðar.
2: Já.
0: Ég mér alltaf fundist það.
2: Já.
0: Og hérna, lærður þú eitthvað á píanó?
2: Ekkert mjög mikið. Ég lenti þegar ég kom til Danmörkur. Sko, fyrst hafði ég hérna Hlín og Silke, síðan hafði ég hérna Gerhard Smitsen kennara og svo fóruði til Danmörkur og hérna þá svona hálpartin lærði ég á hlaupum því að ég var sendur á milli kennara. Það var nú meðal annars vegna þess að hérna fyrsti kennarinn sem ég hafði þar var kona og hún var voðalega furðuleg við mig. Hún hérna svona sagði að allt sem ég gerði það væri bara hérna, eins og hérna Danir segið það skinganum fokir
0: sem þýðir
2: bara óendarlega vitlust.
0: Okay.
2: Og svo sagðum að skipti kannski ekki máli, ég hata alla Íslendinga.
0: Það varstu þar með hætt.
2: Þannig að það var síðasti tímin og þá hafði ég haft 2 tíma með henni.
0: Já, okay.
2: Svo hafði ég 2-3 aðra kennara í svona píanó og en svo fór ég að fara bara eiginlega þegar ég kom til Kaupmannahafnar.
0: Já.
2: Þá fór ég að fara mínar eigin leiðir og ástæðan fyrir því var í raun í lok siglufjörðatímans. Þá var bara gufan sem útvarp og hérna, þeir spiluðu stundum aðra hlýðina á plötunni, bíklaplötunni hérna Yellow Submarine.
0: Okay.
2: Og þar er lag eftir George Harrison sem heitir Northern Song.
0: Oh.
2: Og það er svona rétt þegar maður er svona yfirborðsheyrða og virkar það ótrúlega hávaðasamt. Sumir myndu segja hálgert garg.
0: Mm-hmm.
2: En það gerir hann orðaði í textanum.
0: Já.
2: Og hérna, þetta lag vakti mig sem bara tónlistar og tónlistar áhugamanns og hvað var hægt að gera með útsetningum og hérna, það einasta sem mér hefur vantað í bakpokan, það er að ég get ómögulega sjálfur skrifa texta.
0: Já, samið þá bara meinarðu.
2: Já,
0: það eru margt að mjög algengt með tónlistamenn.
2: Já, því miður.
0: Já, ég átti vandræði með þetta sjálfur.
2: Já.
0: maður kannski nær einum tveim ári, einu jafnvel fjórum ég sko, en ekki meira.
2: Þannig að ég gó fyrstu vikundar eftir að ég heyrði þetta lag og vaknaði ég bara á nætundar og heyrði það. Gat ekki sofið.
0: Þetta er nefnilega ófriður að vera tónlistamaður.
2: Það er það.
0: Maður fyrir að sofa og maður fyrir heila allt í einu góða setningar tvær, þá þarf þetta að fara að skrifa þær.
2: Já.
0: Svo þarf þetta að fara að sofa og þá kemur allt inn í laglina og þá þarf þetta að standa upp aftur.
2: Já, já.
0: Og ég ætla að hætta sem ég tónlist fyrir 5 árum.
2: Já.
0: En ég er alltaf að standa upp og leikast niður. Bara ég er bara...
2: já.
0: Þetta lætur mann ekki fyrir því.
2: Nei, nei.
0: En byrja semur á píanó eða?
2: Ég sem bæði á píanó og á gítar.
0: Já, já. Kassa gítar bara.
2: Já. Og svo spila ég þar fyrir utan á bassa orgel, bara að segja Hammond, og hérna á sitta.
0: Já, flottur.
2: Þannig að þetta eru í raun 5 hljóðfæri og reyndari er, var ég hérna fórið til Villa þegar við gerðum allra síðustu upptökuna.
0: Mm.
2: Og varð að spila hérna timbalis.
0: Já,
2: trómur á hérna reikilagi sem ég er með.
0: Og þú en það dætti mér í huga að spyrja sko, þú ert að gefa út plötu núna sem er hvað 10-12 lög?
2: Nei, þetta verða 6 lög. Já, já. Í dag þá má það miklu meira sko.
0: Já, það er ekki allir að setja þetta á vínil, hann er margir farnir að setja þetta á diska aftur.
2: Já,
0: hérna,
2: þeir eru að koma inn aftur diskarnir.
0: Já. Við rassar gerðum hérna 6 laga plötu fyrir stuttu, ég og Egil Óla og félagar og það er bara 6 lög og það er bara fínt. Svo gerðum við 300 vínilplötur og það er bara selst fyrir kostnaði.
2: Já.
0: En segðu mér á hverju leitaðir Villa uppi, Vilhjón Guðjársson.
2: Sko, ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að segja frá því. Ég hérna... byrjaði með gaur sem heitir Benjamín.
0: Já.
2: Og við komum vel út úr því saman. Það var allt í lagi.
0: Já.
2: En það var svolítið rugl hérna í kringum það. Hann hérna, ég held hann hafi verið að detta í það. Gísli Helga segir að hann hafi farið í, já, maður má kannski ekki...
0: Nei, maður er ekkert verið að tala um það, meðan hann er ekki viðst.
2: Nei.
0: En það fokkaðist upp.
2: Já, og ég man ekki hvort það var Bára kona Tóta sem hafi, eða hvort það var Tóti sjálfur sem hafi samband við Villa. Ég bara eiginlega veit það ekki.
0: Nei.
2: En svo gátum við aftur haldið áfram. En ég letti dáltið í skaða með það að það þeir urðu 2 á einhverjum tímapunkti, hann hérna, Benjamín og gaur sem hétt Daniel Prother.
0: Já.
2: Maður frá Venezuela. Og þeir skiptu yfir á 2 tölfur helmingunum að rásun.
0: Já.
2: Ég veit ekki takk hverju þið gerðu þetta.
0: Nei.
2: En hérna, ef ég hefði vitað það, hefði aldrei leift þetta.
0: Nei, þetta var endurinn á því starfi og þú ferði Villa.
2: Já, því að hérna við vorum í kjallara í húsinu Hátúni 12 hérna, vítu hvað heitir það hérna
0: niður í Hátúni.
2: Já, niður á Hátúni 12. Við vorum niður í kjallara þar og þar var ágætis hljóður.
0: Já, ágætis græður.
2: Og ég hafði hérna, já, og ég hafði orgelum mitt þar bara í næstum því ár. Svo bara var þetta farið að hérna, verða all skrítið sko, sökta þessu.
0: Já.
2: Ég vil ekkit, helst ekkit vera að tala um það.
0: Nei, ekkit vera að ræða svolítið persónuleg dæmi, ég bara að þú fórst í Villa og tekur upp þessi 6 lög.
2: Já.
0: Og það er nú, Villi hefur nú þá orðað sér að vera kallaður Villi Góði og þú hefur lent þar í góðum höndum.
2: Já, já.
0: Og maður,
2: ég gerir það, samanlega.
0: Maður sem getur spilað á öll hljófari og situr hérna hjá okkur. Og
2: já, já.
0: Og ég ákvaða því að við ætlum bara að vera með þáttin milli hálf fjögur og fjögur. Já. Ákvaða ég að gera eins og ég gerði yfirleitt þegar ég var með allan þáttin, þá fór ég svona í gegnum bara söguna sem við erum búin að gera núna. Nú förum við að snúa okkur að þér og Villa og að plötunni.
2: Já.
0: Og nú er að koma auglýsingar, þannig að nú ætlum við að spila fyrsta lagið. Og hvað segirum mér fyrsta lagið sem þið tókuð upp?
2: Fyrsta lagið, ég held ég hafi sagt að ég hefði vilja hafa það. Lagið Endur fyrir löngu. Þar er textin eftir Þorsteinn Eggers.
0: Já,
2: og það segir nú svolítið.
0: Já, já.
2: Fýlíku meistari.
0: Já,
2: og þetta er svona gert pínlítið grínað Íslendingum frá víkingaöld og upp í nútíma.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, þetta er svona kontrílag, hérna, gat náði Sigurgeir Simons til að spila á fetal eða pedalstíl gítar.
0: Straubretti heitir þetta.
2: Já, já, straubretti, já.
0: Þetta er straujað.
2: Já, já. Og hann var bara mjög góður í þessu og lyftir þessu country bara alveg, hérna, bara mjög mikið upp.
0: Sigurgeir er einn af okkar betri og er svona eins og villi.
2: Hann er það.
0: Hann er svo villi, þeir eru kunna allt og geta allt og,
2: já, já.
0: Og hafa svo góð mennskuna í leiðinni sem það er og góða nærveru.
2: Já, já.
0: Og villi, hvernig hérna tókuðu þetta upp?
1: Já, það var enda búið að taka upp grunnana í flestum þessum lögum.
0: Já.
1: Og svo varum við bara að laga þetta til og bæta inn í það sem vantaði og svo liðs og henda einhver út sem okkur líka ekki og
2: já.
0: Já, og þú ert búin að vera starfandi með stúdíó hefur rétt heima hjá þér á frængu minni
1: í
0: hvað, 30 ár, 40 ár
1: hálfa öld
0: og hérna það er komið fólk hérna sem að þú hefur verið að taka upp og hérna og þú ert náttúrulega vandverkur og flottur þannig að hérna, og þetta hefur gengið bara vel.
1: Já, já.
0: Ekkert mál.
1: Já, já.
0: Ef að hlusta á þetta lag, hvað heitir að segja aftur?
2: Löngu.
0: Endur fyrir löngu, svo förum við í auðlýsingar og svo setni partinn þá förum við að spila fleiri lög af plötunni og svona tölum en texta og lagasmíðar.
2: Já.
0: Hvernig er að fara fram hjá þér?
2: Þetta er náttúrulega ennþá óútkomið efni en það er verið að vinna í þessu.
0: Þetta fyrir á Spotify allavega.
2: Já, já.
0: Já, já. Það er gott að hafa þetta þar. Góð gæmsla. Hlustum á þetta og förum í auðlýsingar.
2: Já.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn, þú ert að hlusta þáttin slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hjá mér í dag er Vilhjálmur Guðjónsson með tónlistamann með sér sem að ég hef ekki hitt áður og heitir Haraldur Hjálmarsson og velkomin báðu tveir aftur fyrir þá sem er kannski að byrja að hlusta.
1: Takk.
0: Þetta var svona gott country hjá þér. Ertu ykkur country kallið eða eitthvað?
1: Já, ég held mikið upp á góða, hérna, eða svona, já, hvað, ég veit ekki hvernig ég skýri það, svona, betra kontri, það er til fullt að því, sko.
0: Já, þetta er fín melodíu hjá þér, ég hlusta á þetta og, hérna.
1: Hann gerði orða því hann Sigurgeir, hérna, Sigurmunds.
0: Já.
1: Að ég færi pínu lítið aðra leiðir heldur en margir, en já. Þetta virkaði samt.
0: Já, ég heyrði það, þú svona skemmtilega hljóma og ferð svona eins og segir, bara eins og segir ekki segir í þínar áttir og það er það sem að merkir tónlistamenn, það er að vera ekki algjörlega betur en þú getur gert margt, sungi margt hún í eitt hljóm, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er alltaf spurning, sko, hvað þarf að skreita þetta mikið og,
1: já, já.
0: Og hvað þarf textin mikla hjálp, segir ég alltaf.
1: Já, já, ég vil helst hafa það þannig að fræðin séu í lagi.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, hérna, en mikið meira setja ekki í það en bara það.
0: Það sem þarf.
1: Já.
0: Hver var að spila bassa þarna?
1: Það held ég að það hefur ég.
0: Já, þetta er flottur bassi. Eða flottur, já, flottur nótur.
1: Já.
0: Þú er bara að spila hann sjálfur?
1: Já.
0: Og hver var að tromma? Hverju var að spila þarna? Vilji náttúrulega að spila þú ekki eitthvað að þetta?
1: Nei.
2: Jú, ég var með baritón, nei hérna, bassa, gítar, það er að segja Fender 6.
0: Já.
1: Já.
0: Vilji og Hóvar, eitthvað að fara að reyna að draga út úr honum?
2: Já, ég ætla nú minnast á það að hérna, Halli var hammundleikar í rekkiljónsveit í Kaupmannahöfn og svo annað sem hefur ekkert verið minnst á, hann er með svo stóra eyru að hann hefur verið fengið til að stilla flíklana í hljóðrita.
0: Já, það er eins og ég var að tala með eigamanninn.
1: Já.
0: Hann er tjúnir eins og þú.
2: Já.
0: Og er það ekki þá þetta sem að ég var að reyna að tala með áðan að þið hafið meiri svona einhvers konar ofurheyrn?
1: Já, það er kannski meðvitaðra.
0: Já, eitthvað svo leiðis.
1: Maður síjar minna burtu.
0: Mm-hmm.
1: Já, sjónin tekur mikið pláss.
0: Já, hún tekur allt bara eiginlega þegar maður finnst manni, sko.
1: Já, já.
0: En hérna, hvernig fannst þér að mæta í stúdíó hjá Villa? Var ekki, gekk þetta ekki bara eins og í sögu?
1: Þetta gekk bara vel.
0: Já.
1: Ekki alls saman kannski alveg vandræða laust, en nei. Það er ekki sög Villa. Það var bara, hérna, vantaði dálítið rásum.
0: Já.
2: Já, vantaði rásum sem hafði verið tekið upp á áður, sko.
0: Já, já,
1: já.
2: Já, sem þurfti þá að fylla upp aftur.
0: Akkurat.
2: Eins og Hammondorgel, við þurftum
1: já, að... Já, það misti ég alveg.
2: Við þurftum að fara í hljóðrita og taka upp auka Hammond.
0: Já, einskil.
2: Já, já.
0: En hérna, já, þú er ekki látið þetta huga að taka þetta bara frá grunni þá. Mér hefst þetta nú verið bara í góðu lagi, samt. Þetta lagar
1: það. Já, já.
0: Ha. Og þá dætti mér verið sáttur við útkomuna af þessum sex lögum.
1: Sko, kannski er maður það aldrei alveg.
0: Ekki fullkomlega, nei.
1: Nei.
0: En til fyrst allt að spila þetta, þá er þetta í finnst já. Mér í því lagi að maður er svona nokkuð sáttur.
1: Já.
0: En aldrei fullkomlega eins og þú segir.
1: Nei.
0: Nei. En ef að hlusta
1: svo er það líka það.
0: Já.
1: Það er kannski óðs, mann sæði af mér, ég er að gera þetta, ég er orðin, nú er ég bara orðin 70,
0: já.
1: Eða 71, mm-hmm. Verð 72 næsta sumar,
0: mm-hmm.
1: Og maður er bara að gera þetta orðin hálfpartin of gamall.
0: Nei, það er þú, með við verðum að hafa eitthvað þegar við,
1: já, ég veit það.
0: Þegar við eldum, sko.
1: Maður verður bara að reyna að krafsa.
0: Já, já. Það er nefnilega máli, sko, maður má ekkit hætta.
1: Nei.
0: Þú veist, og þetta getur verið opaslega skemmtilegt hobby, þá er það mikið jakkar deyr, þá vitum við að hvað við eigum mikið eftir. Þá eigum við 10-15 ára eftir, sjálfur.
1: Já, mikið jakkar, já.
0: Já, en það er 84.
1: Já. Mm. Nú er það gamall, já.
0: Já, hann er ennþá að halda tónleika og þeir eru að fara í...
1: Þeir eru enn að, já, þeir eru enn að túra.
0: Já, ég held að við maður, sko, í dag er eiginlega ekki hægt að taka mark á kennitölinni, nei, finnst mér, því að...
1: Nei.

0: svona einhvers konar sönglega keppni.
1: Já.
0: Og ég var með lag þar sem líka svona utan í kontríinu.
1: Já, já.
0: En þó ekki eins mikið og endur fyrir löngu. En það svona aðeins rokkaðara.
1: Mm-hmm. Ég var hlustað það. Nei, þú ert ekki með það.
0: Nei, ég ekki með það hér.
1: Nei.
0: En hérna, svo seinna þá, og það lag aftur með á þessum lögum, ég held að það sé lagið Story from a Park.
1: Já, já.
0: Það hérna, það fór ég til Pólans, til Kraká, já. Í keppni sem var kölluð Songs from the Heart.
1: Já.
0: Það lenti ég númer 4.
1: Já, það er mikið með það. Það vel að sé viki.
0: Og hérna, já, já, það hérna, þú veist, ég, hérna, það var voða interessant að sjá hvernig þetta gekk fyrir sig.
1: Já, og gaman að taka svona þátt, þannig þetta ekki bara og vera,
0: jú, jú.
1: Með, og vera með.
0: Í raunni, já.
1: Já, þetta er tóndi svo, ef hlust á eitt lagi við bútt.
0: Já.
1: Hvaða lag myndirðu vilja við spilum?
0: Hvað voru lögin sem við hérna ákvaðum?
2: Story from a Park.
0: Já, Story from a Park, já, við getum tekið það.
1: Hlustum á það, Steini, hlustum á það.
0: Já.
1: Og tölum við svona það.

0: Já, þú ert að hlusta þáttinn sleppað af og ég heiti Rúnar Þór. Hjá mér eru Vilhjálmur Guðjónsson og Haraldur Hjálmarsson. Varst þú að spila píanóið?
1: Já.
0: Flott píanó, maður.
1: Já,
2: spila píanóið og syngur þetta allt saman.
1: Já.
2: Syngur öll lögin.
0: Já, það er náttúrulega sko... Já, eins og að Sigurgeir var kannski að tala þá ert með svona skemmtilega hljómaganga og hérna... eins og maður myndi segja að þú veist hvað þetta gera og þetta er bara kemur,
1: já,
0: við, kemur vel út.
1: Já, ég hef kannski alveg hægt að segja það.
0: Já, já, þú ert ekki að gera neina vitlis. En hérna, já, við eigum eitt svona 5 mínútur í tal, 4-5 mínútur og svo hefur eftir að spila eitt lag í viðbútt.
1: Já.
0: Og hvað hérna hérna, hvað er framöndan? Hvað er í þessu?
1: Já, það er svo hérna þessi útgáfa og svo verðum maður að sjá hvernig hvort veröldin tekur við því eða ekki.
0: Já, sko,
1: það veit það aldrei.
0: Nei, það er náttúrulega mjög erfitt að komast á hérna mikla spilunarlista fyrir menn eins og mig því og fleiri bara sem erum bara komnir á þennan tíma og oftast er nú best að senda fyrst frá sér bara eitt lag og gá hvert að það fá eitthvað.
1: Já.
0: Og ef ekki þá sendum maður aftur eitt lag.
1: Já, já.
0: Og ef það fær eitthvað smá þá sendur maður þriðja og svo kemur að því að maður sendir allt.
1: Já, já.
0: Og það menn er stundum að gera
1: þessu. Þetta er svolítið leiðin sem Palli Hjálmtvís hérna velur.
0: Já,
1: þetta oft.
0: Já, þetta er bara leið sem ég gerir líka. Ég býð ekki upp á allt í einu, skilju.
1: Nei, nei.
0: Og það er bara þannig er þessi bransi og allir þessi krakkar þau gera þetta, þau taka eitt lag og
1: já.
0: Klára það og svo vinna þau í þessu og hérna. Og þetta er bara leiðin. Og svo er gaman ekki fyrir því að gera einhverjar 100 plötur og einhverjar 100 diska eitthvað svo lýst bara til þess að
1: já, já.
0: Leifa fólki að lesa textana og sjá þetta og skilur þau.
1: Já, já, ég mynd.
0: En þannig að mér finnst þetta bara flott hjá þér og vel gert að kýla á þetta og koma þess út.
1: Já, takk.
0: Og hérna ekki hætta. Ég heyri að þú ert mikill músikant. Þú getur ekkert komist frá því. og ekki verið neinu vafa með þig sko, það er bara óþori allavega hana finnst mér og flottur tónlistamaður.
1: Já, takk.
0: Já, og þú kannski heldur áfram að taka upp. Það hefur verið gaman.
1: Það getur alveg verið sko hérna.
0: Að því að vilja var að segja að þú að því hefur verið að fá vilja að fengi grunnana, er það ekki? Og,
2: jú.
0: Og sem er þá erfitt að miksa saman oft sko.
2: Nei, það gekk nú ágætlega sko.
0: Já,
1: ef maður veit hvað maður vill og ætlar að gera sko.
0: Það er oft gott að byrja þá eftir þetta. Allavega hef ég gert að maður gerir svona eins og þetta grunnarnir til og svo farið að klára. Það er gaman að byrja bara að taka upp nýtt lag alveg frá grunni með sama manninum að miksaður.
1: Já, já.
0: Og bara taka þetta frá grunni í eitt lag og pröfa og heyra munnin.
1: Já, já, ég mynd.
0: En til hamingju með þetta, Haraldur.
1: Já, takk.
0: Hjálmarsson, og þú ert frá Siglufirði og hérna langama mín var nú þar lengi, vilji mínu Nálfjörð. Hún er kannski verið að næra þú varst þarna.
1: Það kann alveg að vera. Ég var bara frá 55 til 69.
0: Já. Já, hún hefur sennilega verið hérna svo fluttir út í Rísi.
1: Já.
0: Og hérna, hún var að syklu fyrir lengi, langama, vel í mína. Og svo náttúrulega eins og vorum talað um Rappi Frendi, hann var nú að tromma hérna og fleiri, stilli og mikið tónlist frá syklu fyrir.
1: Ég hafði hugsað mér að hafa 7 lög á þessu.
0: Já.
1: En eitt er að setti ég á hold vegna þess, mér vantar svo mikið band. Með því til að spila með mér. Það er nú reyndar allt önnur tónlisteldur en það sem eru þessi 6 lög og þau eru mjög mismunandi líka í sjálfúsir.
0: Þú ert nú með Vil, nú ertu komin inn á Vila, hann getur smalað í band fyrir því eittur og þrýr.
1: Kannski, já.
0: Og fariði bara til Jóa Ásmunds og takið upp grunnana og svo bara.
1: Þetta er svona, þú veist, meira svona, ég veit ekki hvað ég á að kalla það, svona meira hálgerð svíta, þetta sem er eftir. Og það, ég held ég láti bara setja það á netið, en ég þarf band bæði til þess að æfa upp og til þess að spila með.
0: Þú ert með manninn til þess að vilja.
1: Já.
0: Þið eru bara skella ykkur í samvinnu og gera þetta.
1: Já, já, ég bara, hérna, þekki enga að þessu músíkvöntum sem gætu verið góðir í þetta.
0: Nei, ég er að segja, vil ég þekki það.
1: Já,
0: já, já. Það er ekkit kannski, ég er að segja, ég lem í borðið að kanni dalt.
1: Já, já.
0: Hörðu, við erum konir á loka og við ætlum að enda hvaða lagi.
2: Þriðja lagi sem hún talar var Aching for Your Love.
1: Já.
2: Ok.
0: Eða enda því?
1: Við endum bara á því, já.
0: Já, og þakka þér fyrir að koma Haraldur og hérna og Vili.
1: Já, og takk fyrir.
2: Takk sem er þess.
0: Og þetta er endurflutt klukkan 6 og síðan er þetta endurflutt á miðnætti og svo fyrir til random spilin í viku og svo getur þú tekið þáttinn á netinu
1: já.
0: Og sett hann á þínar síður.
1: Já, já, já.
0: Og svo fyrir þetta á Spotify og það er svona samtíð svona alltaf mikið, allt svona jaft og gott yfirleitt. Þannig að vil ég kannski hjálpa þér í það að þú vilt taka þetta og eiga þáttinn sjálfur.
1: Já, já.
0: Og þakku þér fyrir í dag og
2: takk sem liðis.
1: Takk.
0: Og gott að sjá okkur. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Komið sæli fyrir hlust á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og til minni kominn Bergþór Ólason, hann þingmaður Miðflokksins og við ætlum að fara yfir nokkur stór mál sem er á borði Alþingis. Þar eru meðal annars tillögur breytti rekstrarumhverfi fjölmiðla, bókun 35, við EES-samninginn, störf utanríkisráðherra og ríkisfjármálin svo eitthvað sem nefndi og þá hérna hafa orðið nokkur tíðindi málefnum landsvirkjunar og skattlagningu atvinnulífsins. Bergþór Ólason, velkomin á útvarpssögu.
1: Takk fyrir það og gaman að vera komin eins og alltaf.
0: Já, bara takk fyrir. Eins og ég nefndi hérna fyrst að þá það breytti rekstrarumhverfi fjölmiðla og það talsett þetta útvarpsgjald og hvað að gera. Því Miðflokksmenn hafa verið mjög afgerandi og þú hérna hefur ítreka lagt fram tillögu að Íslendinga fái sjálfir að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins.
1: Já, ég tel þetta bara sanngirnismál að almenningu fá að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins bara á skattskýrslu hvers árs til þess fjölmiðil sem þeim hugnast best. Þetta bæði setur aðhald á ríkisútvarpið, hvað það varðar að reyna nú að hérna svona kannski standa sig betur og hérna draga úr vera raunverulega útvarp allra landsmanna, en það sem kannski er megin markmið er að þetta svona dragi úr þessari yfirburðar stöðu ríkisútvarpsins á markaði. Það sem ríkisútvarpið setur eitt að útvarpsgjaldin í dag og hefur síðan þessa gríðarlega öflugu sölulegt auglýsinga og kostunar nálgun og þarfandi götunum og staðan er nú held ég að þetta sé komið á 11 miljard á ári sem að ríkisútvarpið hefur úr að spila farið að sækja í samkeppnissjóði erlenda stuðning og fleira slíkt og þetta er, við erum komin á einhvern skrítin stað og ef við værum að byrja með hreint blað í dag og það væri ekkert ríkisútvarp og spurjum okkur þá myndum við leggja það til á þingi að það er þið stopna ríkisútvarpi þeirri mynd sem þeir í dag ef það væri ekki til staðar fyrir það dettur það engum til hugar þannig að ég held að við verðum að leifa okkur að setja ríkisútvarpi í megrun og hérna og svona bæta rekstra skiliði einkareknum miðlana þetta frumvarp sem að Logi Einarsson ráðherra þessa málaflokks er nú með á færibandinu það er svona mér þykir það svona kannski svona ganga ansi stutt og á sömum stöðum kannski svona hérna ekki vera til gags þó að yfirlýst markmið sé að styrkja stöðu einkareknum miðlana þá sýnist mér svona menn vera svona flækja þessi mál meira heldur en að reyna vera raunverulegu gagni
0: og svona í framkvæmdinu
1: já í framkvæmdinu, en þarna sko höfum við þennan val kostað að hérna bara leifa fólki að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins sjálf til þess fjölmiðil sem því hugnast og síðan er Hildur Sverrisdóttir lagði fram frumvarp sem að hérna miðar af því að taka í rauninni leggjan í afri hérna nefskattinn útvarpsgjaldið og setja ríkisútvarpið á fjárlög og ég held að það ef mín tillaga næst ekki fram þá væri það skynsamlegt en megin atriði er að það þarf að aðstoða einkareknum miðlana úr þessari ömurlegu stöðu sem að þeir eru í slagnum við ríkisútvarpið.
0: Já, en sko hvaða tregða finnst þeir vera svona inn á þingi gagnvart því að fara þessa leið sem þú ert að benda á að skattgreiðendur í öllu þessu svona frelsistali og frjálsræðis stefnu að akkur skildi þá neytendur ekki bara fá að velja þann fjölmiðil sem að sinni þeirra þörfum best hvaða svona hindranir eru þetta sem menn sjá fyrir sér?
1: Sko, ég er náttúrulega búin að leggja þetta fram nokkur sinnum.
0: Sjönda
1: skipti sé og dropin hola steinin og svona stuðningur við það er jafnt og þétt að aukast og það hafa nú flestir þingmenn sjálfstæðisflokksins verið meðflutningsmenn á málun á einhvern tímapunkti auðvitað allir þingmenn Miðflokksins og nokkri þingmenn Framsóknar en það hefur verið svona færri úr stjórnarflokkunum og hérna það svo sem er svo sem kannski við því að búast ákveðnu marki að almenni þingmenn, óbreytti þingmenn stjórnarflokkana svona skrifi sig ekki á mál sem þetta en ég held að ef að þetta kæmist til atkvæðagreiðslu inn í þingsal þá eru þið til að mynda sko þeir fáu þingmenn Viðreisnar sem enn þykjast vera hægra með miðju og sumir þeirra raunverulega eru það þeir myndu örugglega styðja við þetta mál þannig ég hef hugsað þessi þingmeirihluti fyrir þessi atkvæðagreiðslu
0: Já, sérðu bara, sérðu bara til jafs við það að fólk velur hjá hvaða símafélagiða er, hver út sendir þeim, veitir þeim aðganga sjónvarpi og ofjafnvel út á stöðum með þýraskipta.
1: Já,
0: já. En að þetta allt frjálst og svo kemur þetta skyndilega sem að hamlar því að þú getir bara að fengi okkur vatn.
1: Sko þetta í rauninni bara svona köld hönd yfir. Yfir allan einkarekstur á fjölmiðlamarkaði á Íslandi og við sjáum nú kannski svona síðan eru bætist við þessar æfingar fjölmiðlanefndar gagnvart bæði miðlunum sem með miklum tilkostnaði og vinnu fyrir einkareknum miðlana það í raunni ríkisútvarpið eina apparati sem hefur burði til þess að bæta þessu ofan og allt annað hjá sér en svo er sótt í hlaðvörpun til viðbótar mm-hmm. inn og með frumvarp sem að var skráð bara í gær í kerfi alþingis og verður útbýtt á þingfundi á þriðjudaginn sem að gengur út á það einmitt að afnema þetta eftirlit eða þessar hugmyndur skráningaskyldu hlaðvarpana og sömu leiðis dregur mjög úr svigrúmi fjölmiðlanefnda til að vera vasast í ritstjórnarlegri stefnu þegar fjölmiðla sem starfa á markaði.
0: Já, nú erum við til þess ljósakamiðlarnir, við erum öll leyfisskyld. Mm-hmm. Það miklu svona þyngra ferli.
1: Já.
0: Hugmyndur að breyta því eitthvað annars.
1: Það er ekki í þessu máli en Nei. Það er bara, þetta gerist nú dálítið í skrefum sko, þannig að ég verð að taka það í næsta hring.
0: Já, já, en sem er sko varðandi ríkisútvarpið að er náttúrulega fá sína fjármuni frá landsmönnum eins og við vitum. Hvað ætti þá að gera í staðinn? Hvernig ef að þeir færu út að myndu missa auðlýsingatekjur segjum? Og að þá afnóta gjaldið. Hvað þetta að fá í staðinn? Hvernig þetta að halda þeim gangandi?
1: Ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: Ég held að þurfi nú kannski fyrst og fremst að fara, fremst í rauninni að fara í þá vinnu hvað ætti ríkisútvarpið að vera að gera. Og ég held að það sé tölvert minna heldur en þeir eru að gera í dag þannig að bjersta leiti. Þannig að sumt lögbundið, annað það ekki, það þarf að fara í gegnum það. Lögbundu skildurnar eru þær svona, passa þær við þróun tímans og fjölmiðla umhverfið og síðan allt hitt. Hvað er réttlætanlegt að halda áfram með, er ástæða til þess að vera með margar útvarsrásir, hlaðvörp, bara hérna, það er hægt að þylja þetta upp endalaust,
0: mm-hmm.
1: bara þessi, ég held að svona einfalda svari sé, ef að til að mynda heildartekjur ríkisútvarpsins færu úr á nokkrum árum, úr 10 miljörðum niður í segjum 7, 6, hver sem tala nýrði þá ég held að menn mundu, ég hef ekki heyrt neitt tala að menn sakni tíu fréttana og ég nú mikill frétta hákur.
0: Já.
1: Það var engin raunverulega kvartaði við því í mín eiru að það, menn sjá eftir tíu fréttanum.
0: Mm-hmm.
1: Það er svona það er út allt þarna inn í apparatinu þessari skrýtnu skepnu sem að ríkisútvarpið er orðið, held ég að sé svigrún til þess að setja stofnunina í aðhald og hérna og svona ytta dáldi vel hlutverkanar.
0: En hvað með það að sko, aðeir fái fjármunni úr útiskjaldinu og starfa jafnframt á auðlýsingamarkaði? Hvað með samkeppnisreglur þar?
1: Já, ég er nú sko... Ég hef verið að viðkynna, ég hreinlega skil ekki alveg flækjufótinn sem að ráðherra leggur nú til varðandi áframhaldi starfsemi ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði en við horfum bara til landan í kringum okkur að því að það verðist nú vera kjarnar rökstuðningur stjórnarflokkan og ráðherra í mörgum málum þá er aðkoma ríkismiðilsins að auglýsingamarkaði með allt öðrum hætti annars staðar heldur en hérna og ég held að við ættum ekki fyrir okkur bara fara beint á þann stað og minnka umfang ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði ef við núllum það ekki alveg.
0: Já, það er hérna, en núna í þeirri tillögu sem að þú ert að leggja fram að það getur á fyrir að skattgreðandi getur ástafa þriðjungi gjaldsins til annara fjölmiðla. Hvernig sérðu þetta fyrir þeir í framkvæmd?
1: Það er þá bara eins og bara með hérna, þetta er svona hérna, þetta er einnig sama tæknilega útfærsla og með sóknargjöldin gagnvart skattkerfinu. og síðan bara skattskýrslu hvers árs þá bara hakar þú við þann fjölmiðil sem þú vilt að þriðungur útvarpsgjaldsins renni til það gæti verið útvarpssaga eða skessuhotn eða bara hvers á miðil sem að mönnum hugnast morgunblaðið bara listin er langur og þetta er nú sennilega skemmtilegasti hlutin af því að ganga frá skattframtalinu ár hvert
0: Já, kannski
1: Þannig að tæknilega útfærslan er til staðar með vísan í sóknargjöldin og þetta sára einfalt og það þarf bara að taka ákvörðun þetta og það er hægt að gera þetta frá með þeim degið að í síðasta lagi næstu áramótum og eftir
0: Já, en hérna áttu búin að þetta fái jákvæð viðbrögð núna að þetta komist í gegnilega
1: Það kemur óvart ef að ríkisstjórnarflokkarnir hleypi þessu til atkvæðagreiðslu Ég held að þeir vilji ekki standa frammi fyrir þeirri niðurstöðu nú stundir en það með þessu verið að senda merki leið og þið losið ykkur við vinstristjórnina þá hægt að ganga til svona mála sem að raunverulega breyta stuðinu og laga það sem þarf að laga.
0: Já, en þú hefur náttúrulega verið yfir við að gagnrýna þetta fyrirkomulega fjölmiðla og styrkjana, segi ég, og rétt möguleikana á að leggja niður fjölmiðlanum.
1: Já, það er einmitt bara, það verður útbýtt á þingi á þriðjudaginn frumvarpi frá mig sem er tilbúið og að skráða núna í vikunni. Þess efnis að fjölmiðla nefnd verði lögniður, mörg verkefna hennar verði bara aflögð, svona þar sem gullhúðun að ræða gagnvart þessum Evrópureglum sem hafa verið innleittar og síðan svona reynt að fara mildilegar en nú er gagnvart því sem að reglurnar þó kveða á En að fjölmiðla nefnd verði lögð niður, hluti verkefnana fari inn til fjarskiptastofu, hluti verkefna verði bara á forræði ráðuneytisins sjálfs og svona kollakolli. Þannig að mér hefur sýnst fjölmiðla nefnd og ég ekki að gagnrýna þá einstaklingar sem þar starfa.
0: Þeir
1: eru bara að starfa í samræmi við þau lög sem að við á þingi höfum sett. Nú eru liðin held ég 15 ár síðan apparati var sett á lakirnar. En ég held að fjölmiðla nefnd sé í besta falli gagnslaus sem apparat en ég held að raunverulega hafa hún neikvæð áhrif á fjölmiðlun á Íslandi, því miður innan undir þeim regluramma sem að henn er settur í dag og eins og segi þess vegna er ég að leggja það til að fjölmiðlun nefnd verði lögð niður og verkefnin sem þarf að sinna verði unnin annar staðar og með miklu minna íþingjandi hætti gagnvart einkareknum miðlunum og hlaðvörpunum augljóslega sem er búið að vera hundelta núna nokkra hríð.
0: Hver ætti þá það helst að vera sem að myndi annars svona lögbundið eftirlit með fjölmiðlum?
1: Það færi til fjarskiptastofu samkvæmt þessu.
0: Já, en nú til dæmis verið að sekta fjölmiðla fyrir svo áfengisauglýsingar og ýmislegt fleira.
1: Já.
0: Það verið að sekta, hver ætti ekki annars það?
1: Sko, það er, fyrst varandi, það er nú sér ákvæði, bráðabirð ákvæði þannig inni í frumvarpinu sem snýra þessum sektum sem búið að gera hlaðvörpunum, að þær verði felda niður, afturkallaðar. En umsjónar aðili þessa, það er þið væntanlega á grundvelli á vegum fjarskiptastofu, slíkar ákvarðanir, en frumvarpi gengur út á það að það verði svona mun þrengra fyrir eftirlitsaðilan að gera einkareknum miðlunum lífi leitt.
0: Mm-hmm. Það má segja að ef að einstaklingur eða að telli á sig brotið, þá geta þær vísa málum til fjölmiðlunefndar.
1: Í dag er það þannig,
0: já. Það er svolítið gott.
1: Já, það er þannig og það munið þetta, þær reglur halda sér að hluta með bara vísan í það sem er innleitt á grundvelli svona þessar Evrópu við með í þeim efnum. En hér heima var svona, má segja, gengið sýnis mér ívið lengra í þeim efnum heldur en regluverkið kallað eftir. Þannig að svona sá íþingjandi þáttur fyrir miðlana er það stíði tilbaka með það.
0: En náttúrulega minnist að Evrópureglur þá er þannig að hólu skýrt þar að eitt svona eins og fjölmiðl geti ekki verið í þeirri forréttinda stöðu að sitja bekkja með borsins.
1: Það vartu vantala að tala ríkis út af við.
0: Já.
1: Já. Nei, það er markmiðið með þeim reglum og það er nú stundum þannig með Evrópureglurnar þó að ég gjaldi varhug við því að það séu innleitar hér á færibandi eins og reglan hefur verið langt ára bil. Þá er oft á tíðum ágætis að rammi settur í þeim og til dæmis hvað þetta tiltekna atriði varðar, þá er það bara skynsanlegt í þeim reglum en við höfum ekki verið að, mér sýnist á öllu, að við höfum farið mjög mildilega um ríkisútvarpið hvað í öllu tilliti hvað stöðu þess varðar hvar við borðið sem þau setja hverju sinni og mér hefur til dæmis sýnst svona bréfaskrif og ákvarðanir er varða ríkisútvarpið af hendi fjarskiptastofu verið mjög mildilegar ef við horfum sér að ná trakteringarnar sem ýmsir einkamiðlar fá eða verða fyrir
0: En sko, ef að stjórnvöld telja rúf nauðsilegt vegna almannaþjónustu, ég held að það líki nú verið, íslenska tungu öryggishlutverks. Hvernig myndið þú tryggja þessi verkefni á sama tíma og samkeppnist að staða einkareikina fjölmila verði bætt?
1: Sko, það er auðvitað þannig að öryggishlutverkið hefur gjörbreyst frá því sem áður var. Held ég að það nú eitt af þessum atriðum sem að ég nefndi áðan varandi það hvernig við myndum forma þetta ef við kæmum að auðu blaði. Við þekkjum til þess bara, ég minnir að það verið jarðskjálftunum á Suðurlandi á sínum tíma. Þá var bylgjan í toppstandi en ríkisútvarpið náðist ekki og fleira slíkt. Þannig að sá þáttur, ég hef í sjálfu sér ekki áhyggjur á honum. Það eru þessi lögbundnu skiliði sem að, lögbundnu atriði sem að það sem ég vil þarf að passa mjög vel upp á er bara að, verndun og aðgengi að upptökum, þáttum bara, ég til dæmis þeirra skoðunar ef við að ganga miklu lengri að veita almenningi og þeim sem vilja vinna með efni betra aðgengi því sem ríkisútvarpið safninu, já. Og hérna og á svona viðræðanlegri kjörum heldur nær í dag. Það er svona þannig virðist mér að ríkisútvarpið haldi þessum öllu mjög nærri sér og vilji svona deil og drottna yfir þessu og passa að svona aðri rétti sem minnst úr kútnum með aðstoð þess efni sem þar til sem þó endanum í eigu okkar skattborgara.
0: Já, já, eru kannski líka þetta kannski höfundarétt
1: að vara. Það eru þetta sjónarmið sem þarf alltaf að líta til með en það er ekki allur stabbin.
0: Nei, en það er svona spurning hvað líka ráðherra vill gera í sambandi við ríkisútvarpið eru núna í gangi sko hérna einhverskusti umsagnarferli
1: hjá nefnd þetta frumvarp loga
0: að það sko samt að vera að auðlýsingamarka er láta hluta þess yfir til einkareikina fjölmiðla til svolítið sérst að það eitt fyrirtæki eigi að fara að afla tekna fyrir aðra
1: það er svona þessi flækjufótur sem ég nefndi á hann hérna, og það er ég held að kannski sjá engin alveg í gegnum svona hvernig ráðherrann hugsar það þarna ég er ekki alveg vissum að hann átti sig á því sjálfur til enda en þetta er svona atri sko, það jákvæða í þessu er þó að þarna er verið að horfa til þess að svona stíg einhver fyrstu skref hvað stöðu ríkisútvarpsins og auglýsingumarkaði varðar en mér þykir þessi skref allt og stutt og fá og flækjukennt
0: en með tillögur eitthvað með flossmanna sem þú hefur flutt þá er það bara klift og skorið fólk getur ákveða og skattskýslu hvaða fjölmið fær þetta gjald
1: akkurat
0: og myndi þá hinn hlutin með gjaldinu fara til ríkisútvarpsins
1: já, ég hef nú mest verið skammaði fyrir það að ákveður til að minn gengur ekki út á að menn geti ráðstaf 100% af útvarpsgjaldinu en það nú kannski markmið að reyna að ná þessu máli fram ég held að það sé nú svona mikilvægara að ná prinsipin í gegn
0: byrja að sjá
1: hvernig akkurat
0: en það er líka sko er bara kannski líka ódýrast fyrir ríkið
1: já, en sko fremst í röðinni er í rauninni það að menn svona sættist við það ákveði að ríkisútvarpið þarf að minnka að umfangi
0: Já.
1: Það eru þetta sko þessir rúmu 10 miljardar sem nú koma í kassan hjá þeim á þessu ári það eru þetta þessu er öllu ráðstafað í einhverju starfsemi og þegar bara eins og með flest ríkis apparut þá hafaðu tilhengu til að vilja auka umfang sitt og stækka
0: jafnt og þétt
1: það er auðvitað skera á það og það verður fyrst og fremst gert með því að stýra fjárveitingum með þeim hætti að menn átti sig á því að það sé ekki markmið í sjálfum sér að stækka báknið
0: já. En samt sem áður sko þá er það náttúrulega heilmikið verk að endur skipulegja hlutverk og starfsemi ríkisútvarpsins.
1: Já, alveg.
0: Þannig að þetta er ekki alveg eitthvað sem gerist mjög rætt, sko.
1: Ég get alveg séð fyrir mér að við séum að horfa á einhvern svona 3-5 ára fasa, en bara leið og ákvörðunni tekin. þá held ég að, að ekki bara sko hafi hún áhrif upp í efstaleiti heldur hafi hún líka áhrif á einkareknum miðlana sem sjá þá til lands ef svo má segja, sjá að það búið að taka hérna einhverja prinsip ákvörðunum að gera hluti með ákvörðum hætti og menn þora þá að fara í sko fjárfestingar, uppbyggingu ákvarðanir þora stækka, þora gera hluti með nýjum og öflugri hætti, þannig að ég held að þetta muni hafa áhrif í allar áttir á fjölmiðlamarkaði, ekki bara upp í efstaleiti.
0: Nú hefur verið talað um það nefna það svona síðist í þessari umræðu að það verið talað svolítið um það ef að Ríkisútvarpi fær út auðlýsingamarkaði að þá færu auðlýsingarnar svo mikið erlendis. Hver eru því viðbrögð við slíkum yfirlýsingum sem hefur ekki verið látið reyna á?
1: Nei, það er auðvitað eitthvað sem að markaðurinn auðvitað daldi stýrir þegar þar að kemur. En þarna til að mynda, sko, þætti mér, og þetta nú partur af, ég vísa oft í skýrslu sem Björgvin Guðmundsson, hópur sem Björgvin Guðmundsson fór fyrir, kom út 2019 ef ég mann rétt, í þeim tillögum eru margar býsna góðar tillögur sem að lúta að bættum rekstaraskilyrðum einkareknum miðlana og þar til að mynda gætu verið að horfa á virðisaukann þannig til dæmis í þessari tillögu sem að Hildur Sverrisdóttir hefur núna lagt fram þar lagt til að áskriftir verði virðisaukalausar af miðlónum en það er og sama og það eru sömuleiðis svona ívilnanir varðandi tryggingagjald og annað slíkt við eigum að vera sko fara stíga mjög ákveðið þykir mér svona sérstaklega ljósi þess hversu vond, hversu broguð rekstarastaða einhvernig meðlunni hefur verið langa hríð. Þá finnst mér að við um að stíga mjög ákveðið inn í þetta og partur af þessu gæti þetta verið að skoða einhver atriði er varða skattlagningu og auglýsingatekna meðlunna á þess að ég sé tilbúin útfærsla á því. Það er allavega þannig að ég skil alveg þessi sjónarmið og svona óttan við það að tekjurnar sem er að fara í auglýsingakaup í dag fari í hærra hlutfalli til meta og sambærilegra aðila. En þá verðum við líka bara að setjast niður og hugsa með okkur býtu hvernig gerum við umhverfi miðlana hér heima þannig að hvatindi þess verið minni.
0: Sko, bara þegar þú talar þetta, Bergþór, ég ætlaðum bara að víkja því sérstaklega að sem að einmitt engar eignu fjölmiðlar og örgla líka þurfa að líða fyrir að Alþingi hefur ekki tekið á þeim bara þeir stóra misrétti að erlendir aðilar eins og samfélagsmiðlar þeir eru nú sama auðlýsingamarka á við en þeir láta ekki innheimta ekki virðisauka skatt af seldum auðlýsingum meðan að við þurfum að greiða fulla virðisauka skatt inn á sama markaði þetta er algjört brot á jafnræði á mérna á milli og það hefur ekki verið gert og ekki verið innheimt í erlendum miðlunum og einhvern tímann heyrði ég töluna þetta væri alveg gríðarlega upphæðir og einhverju milljarðar sem að íslenska ríki yrði af þeir innheimta ekki hjá stóru þessum miðlunum sem að fara svona þvert á landamæri.
1: Já, akkurat.
0: Hvernig sérðu það?
1: Nú er þetta að vera með því fyrirværa, þetta er svona, nú er ég hugsa brandara upphátt sem er alltaf hættulegt sko, en gæti þetta ekki verið lausna á athyglisbresti ungs fólks að þrengja þess að meta apparatinu hérna heima, en þetta er reyndar ekki til að mín.
0: Það þrengir ekki það bara deilir auðlýsingun og þá geta endilega sjálfkrafti þeirra, að þetta er kannski ofta ákrunna ástæða þeirra sem alla auðlýsa. Aha, já, ég losna með virðisauka ef ég er þarna.
1: Nei, kannski svona prinsipsvar mitt við þessu er að íslenskir fjölmiðlar verðu auðvitað að geta slegist á sambærilegum og með sömu reglum og þeir erlendir í þessu tilviki og þá blasir við að innheimta virðisauka skatts af seldum auglýsingum hér heima skekkir þann grundvöll. Þannig að prinsipastaða mín er alveg skýrið þeim efnum og hvort sem leiðin verður sú að skattleggja meta og kó eða fella niður virðisauka skatt íslensku megin þá ég í sjálfu sér til í að skoða báðar leiðir í þeim efnum en það verður að jafna þessa stöðu.
0: Já, bara að fjölmiðla sitji við sama borð og inn á sama markaðskerfi.
1: Þetta er svona einhverjum marki svipað eins og þessi sjónamið sem hafa verið uppi núna nokkar hríðvarðandi netsölu áfengis. Erlend fyrirtæki mega gera þetta hér heima en það hefur verið að hundelta íslensk fyrirtæki sem þó borga skatta og skildur í ríkissjóð og gera það sama.
0: Já.
1: Þannig að það er svona svipa mála mínu mati þar sem sko reglurnar þurfa að vera á annarkotn mátan og allir heyrundi það sömu.
0: Akkurat. Bergþór Ólafsson þingmaður Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auglýsingar og komum svo aftur og ætlum að fara yfir í bókun 35 og Evrópusambandið og EES samningin og hvað verður alþingi ef við samþykkjum bókun 35? Þetta spurning frá útvarpi sögu. En við komum eftir skammastund aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komiði sæl aftur Bergþór Ólafsson, þingmaður Miðflokksins, gestu hér á útvarpi sögu og við ætlum að fara að ræða bókun 35 sem að var tala fyrir í síðustu viku hér í á þinginu og það kom nú kannski mörgum á óvart eða hvað Bergþór að það svona fljótlega eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna farið í það að leggja bókun fram 35 fram.
1: Já, þetta kom mjög óvart. Þetta var, ef það voru einhver skilaboð sem að stjórnvöld átt að geta lesið út úr niðurstöðinni þarna í lok ágúst, þá voru þau ekki, þeir eru gerðar að það væri stemming fyrir því að fara, svona fara bak þeirra megin þarna inn í beinu framhaldi. Og þetta svona ber allt merki þess að það sé svona einhver svona hefndarhugur í utanríkisráðherra og hérna Og bæði tímasetningin með hvað hætti málið borið fram og þarfandi götunum þetta er svona þetta kom leiðilega óvart og ég held að þetta sé ekki sérstaklega þökk forsætisráðherra sem að ég held að hafi nú svona frekar viljað ná svona einhvern veginn að róa stöðuna og ná sátt í samfélaginu ofan á öll vandamálin sem að þau hafa annarkvort búið til sjálf eða eru grasserandi Þannig að þetta komir óvart að utanríkisráðherra næði því gegn við ríkisstjórnarborðið að keyra beint á bókun 35 eftir þingsetningu svona til þess að gera og það má reikna með því að þetta verði svona hafi áhrif á öll þingstörf í gegnum veturinn og það kom nú líka sérstaklega óvart að hún sér fyrir sér að klára þetta hratt, keyrið í gegn. Mm-hmm. Þannig að maður óttast það að Pavel Bartosek sá ágæti þingmaður hérna sem er formaður utanríkismálanefndar Hann ætli að hrað afgreiða málið í gegnum utanríkismálanefnd og síðan ætli Þorgerður Katrín sér að afgreiða það áður en að kemur að svo dagsetning rennur upp 30. nóvember að íslensk stjórnvöld þurfi að svara ESA vegna kærunar sem fram er komin vegna þessa. Þannig og Þorgerður lísti því bara þarna í andsvörum að það væri plan hennar og henni kemur óvart að menn teldu sér þurfa meiri tíma það til að klára þetta. Það er auðvitað fráleitt nálgun en er svona segir manni kannski að einhverju marki svona í bakheilanum hugsar hún að það geti verið þægild að grípa til 71. greinarinnar aftur.
0: Já, sko það svo mann sem kemur upp í huga þegar fólk horfir á þetta og það einmitt þetta að sko að keyra í gegn sko þjóðin bara sko hún undirlögð að ESB umræðu bara raunverulega allt þetta ár og þá að halda áfram trátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðan kemur náttúrulega þessi stefna og eftir dómstóllinn býður í raun og veru og þrátt fyrir það þetta má líka sett á dagskrá sko þetta spurning svolítið vinnubrögð Bergþór af hverju liggur svona gríðarlega á hefur fengið eitthvað svör við því eins og ég uttrækki sá þeirra, á hverju að hraða þessu svona mikið? Hvað er undir?
1: Það er nú held ég fyrst og fremst bara hérna sérhagsmunni viðreisnar gegn almannahagsmunum og ég held að þetta er mjög skrítið í alla staði. Þannig er Árni Páll Árnason fyrirandi formaður samfylkingarinnar er þarna fulltrú Ísland, einn af þessum þremur sem að þarna taka þessa ákvörðun hjá ESA. Þannig að það svona virðistáldið hérna svona og öll þessi ESA vegferð virðistáldið markast af svona sérstökum áhuga mönnum um að Ísland ganginn í Evrópusambandið. Þannig að það virðist vera einhver heildar svona undirliggjandi stemming alltaf. En síðan eru þetta hvað framlagninguna núna varðar. Þá eru sko Þorgerður í bölvum vandræðum svo ég orðið það nú varlega því að hún hefur lagt megin áherslu á og rökstutt mikilvægi málsins með tveimur tilteknum hæstaréttardómum sem að segðu það að bókun 35 væri ranglega innleitt í íslensku rétti svo þegar menn fara að lesa þessa dóma Sigurður Andersen gerði það nú afbragsvel í andsvörum og síðan ræðu þarna þegar mælt var fyrir málna þriðjudagi þá kemur bara á daginn að það er ekkit það sagt í dómunum og meiri segja öðrum dómunum þá hefði sko sá sem umræðir notið minni réttinda með bókun 35 innleitri eins og utanríkisráðherra leggur til núna. Þannig að það má segja að þarna á þriðjudaginn hafi verið slátrað þessari megin röksemd út frá svona réttindum einstaklinga sem að Þorgerður hefur lagt ofur áherslu á. og hérna og hvað þá eftir? Það svona kannski meiri svona svona eftirgjöf og undirlegi háttur heldur en æskildi hjá fullvalda þjóð og mér finnst einhvern veginn blasa við núna að menna þetta bara hérna, taki til varna fyrir eftadómstólum seti saman öflugt lögfræði teimi og hérna og nálgis máli með þeim hætti það hefur verið til dæmis, ég spurði nú utanríkisráðherra hvað að þeim rökum sem sett voru fram 2020 í þremur bréfum til hérna til ESA mjög öflug og þétt lögfræðilega rökstutt bréf hvað af þeim rökum hefur úrelst og hún svarar því auðvitað ekki það hendar ekki málflutningum þannig að, og það sem kannski mér þótti vest þannig umræðan á þriðjudaginn er að ég spurði hana út í það með hvað hætt hún sagði fyrir sér að setja saman lögfræðiteimi Íslands til varnar til að taka til varnar í þessu máli og það algjörlega augljóst að hún ætla sér að gera það bara inn á kontórnum hjá sjálfum sér með einhverjum hérna, aðalinn sem hún treystir ekki endilega lögfræðilega heldur til þess að hérna, þessi pólitíska vegferð náði fram að ganga.
0: Það staðan í svona.
1: Mér sýnist það miða við hvernig hún fór undan í flæmingi þegar ég spurði hana með hvaða hætti hún sagði fyrir sér að setja saman hérna, lögfræðiteimið. Þá ekki tilefni til bjartsýn í þeim efnum. Mm-hmm. Og ég minni bara á að það tókst mjög vel til þegar við vörðum hagsmunni Íslands vegna Icesave-málsins. Mm-hmm. Þá var Tim Ward, heitir hann, hérna, breskur lögmaður sem var fengið til að halda utan það. En þá voru, það komu sko ráðgjafar út úr Indifense-hópnum, stjórn og stjórnar anstaða, sátu saman hérna ráðagerðum þetta. Þetta var gert skynsanlega. En núna vantar allt traust. Ég leiði mig til að fullir það að það séu sára fáir utan hörðustu stuðningsmanna ESB eingöngu og bókuna 35 sem raunverulega treysta utanríkisráðherra til að hérna, fara með þetta mál. Og það mjög vond staða.
0: Já, einmitt en ertu að gefa það til kynna að, hérna, að utanríkisráðherra sé ekki af heilindum að vinna að íslenskum hagsmunum í þessu?
1: Já, ef hún væri að vinna fullum heilindum þá væri hún ekki að keira á það að bókun 35 væri tekin fyrir þinginu núna. Ég held að það blasi við. Því að þar bara beinlinis verið að svona, sparka fótunum undan stöðu Íslands í þessu máli með framgöngu ráðherrans og fylgitungla núna.
0: Já, þetta er stórt mál nefnilega, en nú hefur þú sagt...
1: Og ég segi þetta ekki af léttúð að ég treysti utanríkisráðherra ekki til að fara með þetta ein með sjálfri sér. Mm. Það bara í því samhengi þá hræða sporin.
0: Já, en nú voru sagt áður að með breytingunni væri verið að leggja ES-reglur yfir íslenskan rétt með mjög víttækum hætti, getur útskýrt fyrir hlustendum hvað er umverulega áhrif þú óttast að þetta vald hafi á alþingi?
1: Þetta er í rauninni það sem ég hef sagt er að með innleiðingu bókuna 35 eins og hún er lögð til núna í fjórðaskipti er verið að teppaleggja með Evrópulöggjöf yfir gildandi íslenskan rétt. Mm. Það er þarna inni hálfsetning það að alþingi geti hverju sinni settin klásúlu málskreinum það að þrátt fyrir Evrópureglur þá ætlum við að láta þessar tilteknu reglur gilda sem að rekist þær á. Mm. En það er engin, sú leið verður ekki farin gagnvart öllum gildandi rétti. Þannig að réttar óvissan sem er að bjóða upp á með þessari nálgun, hún er alveg óbóðsleg. Yeah. Og Þorgerður Katrín þegar ég spurðum hann um þetta á síðasta máli var lagt fram, þá, ég ætla nú ekki að segja hann að hafa yftu öxlum, en sagði efnislega bara að fólk gerði bara leys úr því fyrir dómstólum, fólk og fyrirtæki þegar það er að kemi. Það eru þetta ekki sko gott svar þegar þú í hinaröndina reynir að rökstuða þetta með því að það er að draga úr réttaróvísu og auka réttindi almennings. Mm-hmm. En þetta eru þannig að gildandi réttur verður að nokkru marki og að mér sýnist mjög miklu í uppnámi menn verða endalust að leit því þetta er ekki bara sko reglurna þegar þeir settar svo er það úrlausnir Evrópudómstólsins sem eru hérna hvað er það kvikar, hérna hvað er það nú aftur kalla hérna, progressive tókun hérna mann og gegnarbygginu íslenska hugtækis
0: en það er einmitt sko líka í þessu Bergþór að þú nefnir þarna að í frumvarpi sér sérstaklega tekið fram að alþingi geti mælt fyrir annað en sko einhvers konar undan þáu en þá á alþingi og Íslendingar yfir höfði

0: andstist, þetta fullveldis framsal að því málið og það svo margir sem gleyma því ýmsir tala að þetta hefur verið mistök þarna 1990-93 þegar var verið að vinna þessu máli og svo tekur er þetta 1. janúar 94 mann rétt, sem samningurinn tekur gildi hér á Íslandi en það eru ýmsir sem hafa haldið fram að þetta hefur bara verið mistök á sínum tíma hvernig það var gert með þriðju grein lagana
1: Nei, það var sami
0: Það var engin mistök Þetta var alveg með opin augun allan hringin í kringum borðið íslensk sjónamið voru þau þetta stæðið ekki stjórnarskrá að gera þetta með þeim hætti sem að hinn útfærslan kallaði eftir þess vegna var farin þessi leið alveg meðvitað og ef að þetta hefði verið með þeim hætti sem að þeir lýsa sem að kalla þetta mistök þá alveg útilokað annað en að á það hefði verið minnst í nefndaráldi hérna meiri hluta þess tíma sem að, þegar máli var samþýtt á alls
1: En núna þetta sem sagt hjá utanríkismálanefnd og spurning hversu hratt að fer þaðan og yfir til annar umræðu og síðan bara gert í gegn eins og þú segir.
0: Ég mun nú rekna með að það mun þurfa að ræða máli dóldi við aðra umræðu og hérna en það sem svona af framgangi utanríkisráðherra dæma þá þykir mér nú svona óþægilega svona mikil svona tilhneiging virðast vera til þess að horfa til lausna í tengslum við kjarnorku ákvæði þingskapalagana 71. greinina sem var notað hér á þar síðasta þingi.
1: Akkurat.
0: Og sko stjórnarliða, það má ekki gleyma því, sko, þetta var svo ömurlegt að hlusta á þetta þegar þau fóru að hrósa þessu sem einhverju líðræðis ákvæði. Það er það svo sannarlega ekki. Þeir sem telja það vera stöðuna þá þeir eru að miskilja hluti mikið.
1: Já. Ég held að það sem nú rétti er Berþór aðeins þarna í sambandi við utanríkisráðherra og ræðu hennar á vettvangi Sameinuðu þjóðanna þetta hefur vakið mikla athygli og hvernig svona upplifir þú þetta sem hefur verið að gera bæði ræðuna hjá henni Sameinuðu þjóðanna
0: Ég held að það sé í sjálfu sér ekki flókið að ramma þetta inn Ef að þú heldur ræðu sem gleður klerkastjórnin í Íran mest allra, þá ertu ekki á góðum stað. Og það að þetta séu hérna, það að utanríkisráðherra okkur í þessa stöðu, mér þótti það óvarlega gert og ég held að mig segja sko, Rubio kemur hérna í síðustu viku og góð skilabóð sem hann færir og ég hvet hlustendur til að hlusta á ræðuna sem að hélt á Akropolis hæð núna í vikunni, alveg stórgóð ræða, alveg mögnuð hreinlega. En sko, ég held að Rubio kemur þrátt fyrir þetta ekki vegna þessa og mér þótti þetta ekki góður bragur á þessu og bara þegar utanríkisráðherra Íslands orðin klappstýra sem klerkastjórnin í Íran kveður til verka og auglýsingaspjalda þá þarf utanríkisráðherrann að hugsa sinn gang.
1: Sko, já, það er meitt sko írönsk stjórnvöld, það var nýtt ummæli hennar í sinni ofinberu framsetningu og telur þetta hafi áhrif og ímynd Íslands svona út á við myndir af henni á skiltum, götuskiltum niður í Teheran.
0: Ég þetta bara vona að sem fæstir taki eftir en auðvitað er þetta taka menn eftir þessu hjá vinaþjóðum okkar og ég fullir að það sé ekki til bóta nema mögulega hjá sósialistunum á Spáni
1: Já, sko, hún náttúrulega utreikir sá þegar út á við lítur það út eins og hún sé að kynna stefnu Íslendinga í utreikismálum.
0: Það er hlutverk
1: utreikismálum. Já, það er náttúrulega það sem er alvarlegt í málum.
0: En það sem skín svo oft í gegn hjá þeim ágætu þingmönnum og ráðherrum viðreisnar sem við þekkjum svo vel og ágætis fólk. En þetta snýst flesta daga allt um sérhagsmunni viðreisnar, ekki almannahagsmunni. Það endur speglast bara í þessu gönnulhaupi Þorgerðar Katrínar.
1: Já, vilt neina það. En sko, hvernig viltu sjá svona þessa megin stefnu Íslands í utanríkismálum á þessum óvissu tímum en nægilega skýr forgangsröðun hjá ríkisstjórninni varandi NATO, Bandaríkin, ES og samskipti önnur ríki?
0: Bara fremst í röðinni í varnarlegu tilliti er auðvitað bara varnarsamningur við Bandaríkin og vera okkar í NATO. Það óbreytt og hefur alltaf verið og þessi þvæla sem var í umræðinni í ESB, aðdraganda ESB atkvæðagreiðslunar í sumar var auðvitað þannig að sko, þeir sem þekkja til hrista bara hausinn. Enda sjáum við það núna.

0: það blasti við að svona samtal bandaríkja manna Dana og Grænlendinga myndi enda svona nokkurn veginn á þeir róli sem að niðurstaðan varð. Ég hélt nú ræðum það einmitt í Strasbourg fyrir núna sennilega 6 mánuðum síðan og hérna og það var allt já þetta mál varð allt einhvern veginn þannig að menn svona rukka fjörunum að óþörfu. En vissulega Donald Trump þetta óhefbundin í framsetningu sína sjónarmiða en ef við hlustum bara til dæmis á skilaboð Rubio núna og bæði hér á Íslandi og þess sem hann segir um Evrópu á Akropolisæð það sem D.D. Vance sagði í München og við önnur tilefni skilaboð þessara manna í garð Evrópu eru jákvæð þau eru uppbyggjandi þeir eru að segja, heyrðu, vakniði sko
1: ekki ástæðulausu
0: þeir eru ykkar eigin vestu óvinnir nú stundir bara rífið ykkur að stað það eru skilabóðin sem eru að koma frá Bandaríkjunum og það er sú heildarmynd sem við erum átt okkur á þannig í þessu tilviki, eins og ég segi bara það sem skiptir mestu máli eru þetta NATO aðeldin og varnarsamningurinn við Bandaríkin en síðan í sko stóru myndinni þá þetta þurfum við að hérna, gæta vel að EES-samningnum en við þurfum sömulegis að gæta því að nýta þær heimildir sem eru beinlínis skrifaðar inn í samningin því þetta getur ekki verið einhliða barningur alla tíð eins og núna bara það blasir við að Evrópusambandi brýtur á Íslandi og Noregi varðandi verndatollana í fyrra það bara blasir við og hérna og inn í EES-samningum eru heimildir til að bregðast við vegna þessa
1: Já.
0: Og tvær tiltekna greinar sem ég nú ekki tíma til að fara í núna en sko við megum ekki alltaf lippast niður, við verum að hafa sjálfstraust til að nýta okkur þar heimildir sem þessir mikilvægu samningar veit okkur
1: Akkurat.
0: Allir aðri myndu gera
1: það er nú þar sem en hérna með langar aðs að nefna við Bergþór það er ríkisfjármálin og alltaf stór umræða en bara svona það að ríkisstjórnin boðar hallalaus fjárlög núna 2027 og þú hefur gagnrýnt mjög skattastefnu ríkisstjórnarinnar og þú segir að stjórnvöld sækju og mikið aukna skattheimtu.
0: Já, ég get sagt að
1: það
0: er nákvæmlega jafn líklegt að rekstur ríkisjóðs verði réttu með striki á næsta ári og ég hleypi marathón.
1: Já.
0: Á þessu tvennu er engar líkur og svona skattasíki þeirra í stjórninni hefur þetta verið sko alveg linnulaus ég gagnrýndi nú fyrir ríkistjórn harkalega áköflum en sangjart en ég segi bara í hreinskilni engin veit hvað áttu við fyrir mist hefur því að núverandi ríkistjórn er svo stórum verri og það sem kemur kannski mest á óvart er allt vinstrið sem í viðreist og við sjáum þessar áherslur á að hækkaða skatt og hækkuð gjöld og einhvern veginn skilningsleysi á samingi hlutana sem er alveg graf alvarleg staða.
1: Já, en það er líka, þú er nú meðal annars gagnrýnt fyrirhugaða skattlagning og ferðaþjónustunnar og breytingar og endurgreiðslu verið svoka skatts vegna nýbyggingi.
0: Já, byggingagerin eru þetta í mjög snúinni stöðu nú stundir og hreinlega ótrúlegt að þau ætlaði að viðhalda þessum áformum sínum og auka enn skattlagningu á þann geira og sömuleiðis rökstuðningurinn lýsir fullkomnu skilningsleys á því hvernig þessar reglur eru tilkomnar í upphafi þegar horfið frá söluskatti og farið yfir virðisaukaskattskerfið. Þannig að það við höfum ekki tíma fyrir það. En árásirnar á gjaldeyrisskapandi greinarnar, útflutningsgreinarnar, eru alveg linnulausar. Og nú er það hérna ferðaþjónustan sem er undir og það er sko svo margþættar árásir. Það eru hérna skemmtiverðaskipin á sínum tíma. Það er innviðagjöldin þar. Það eru baðlónin. Það er virðisaukaskattinn og kílómetragjaldi sem auðvitað ætlaði sig ekki milljarður einn og hálfur sem bara á ferðaþjónustuna því og áfram mætti telja. Þannig að árásirnar á á ferðaþjónustuna eru alveg hrikalegar. Laxeldið er í sömu stöðu.
1: Já.
0: Það er bara, skattlagningin er úr öllum hófið þar og algjörlú takti við það sem þær þjóðir sem hafa nágóðum árangri hafa gert á uppbyggingastigi þeirra greina. Nú, sjávarútvegurinn fekk traktiringarnar á fyrsta og öðru þingi þessara ríkisstjórnar og áfram mætti telja. Þannig að þetta skattasíkin, hún virðist hérna vera mjög rótgróin í þeim.
1: Bergþór, núna bara svona að síðustu að þá er það náttúrulega mál Landsvirkjunar og þú tókst nýlega upp arðgreiðslustefnu Landsvirkjunar við fjármálaráðherra og hvernig telur þú að skipta með hagnaði fyrirtækisins milli arðgreiðslna til ríkis og fjárfestinga í nýjum orkumannvirkjum?
0: Sko ég held að núna þegar við horfum fram á svona framkvæmdatíma loksins hvað varðar nýjar orkuframkvæmdir þá óttast ég það að ríkisstjórnin ætla að fara svona sömu leið og samfylkingin fór í Reykjavíkurborg með orkuveituna að byrja að mjólka fyrirtæki til þess að svona bæta stöðu borgarinnar á þeim tíma og ég óttast að menn svona sjái í hillingum að ganga hart fram í arðgreiðslukröfum og landsvirkjun og það einhver ósögð saga þarna þegar við skoðum ég fór nú aðeins inn á þetta í þinginu þegar við skoðum það sem stjórn segir í ársreikningi áform um auka arðgreiðslur áform í hérna fjármálaáætlun ríkisstjórnar hverjar arðgreiðslurnar verði hver sé niðurstaðan verður og síðan brott hvar harðar það í þessu verðmætasta fyrirtæki sem ríkissjóður á þá þarna einhver ósögð saga sem að þarf að fá botn í.
1: Já, það einmitt það einmitt þetta að þetta brotthvarf forstjórans eftir farsæl 17 ár. Stóra máli kannski í þessum orkumálum er og það sem lítur á landsvirkjun, það að hver fær að kaupa. Núni í dag eru þeim svo gagnaverin. Þetta eru bandarískir aðila sem er eiga gagnaverin. Evrópa og Evrópusambandið hefur þá tekniborðinu missakosti að reisa gagnaver og ég heyrði einmitt hjá Kristrúnu Forstadóttur forsætisráðherra og að tala um orkumálin að það er þið svona liti bæði til austurs og vesturs í þessum efnum, það væri verið að leita fjárfestum í Evrópu.
0: Já, ég hef ekki heyrt þessa ræða hennar
1: Út af því að þetta er nefnilega kannski stærsta máli að þetta er takmörkuð auðlind ekki satt og nú eru menn auðvitað í óða önna að koma sér upp gagnaverum og út af gervigreindinni og samkeppnin orðin veruleg þá er spurning hver hefur næga orku og möguleika
0: þannig
1: að hverjum á að selja og þarna stangast eitthvað á í stjórninni viðhorfinn gagnvart í hvað við hefum að gera í þeim efnum þó við vitum ekki hver þessi ágreiningur er en þetta hlýtur að við hafa verið mikið umræðefni
0: Ég sá að viðskiptablaðið búið ósk eftir fundargerðum hérna yfir tiltekið tímabil. Ég reyndar sjálfur búin ósk eftir fundargerðum reyndar mjög þröngs tímabil, þannig að bara í kringum aðalfundin síðasta. En það, eins og segi, það einhver ósögð saga þarna sem að við eigendur fyrirtækisins eigum skilið að fá upplýsta.
1: Við sjáum að innan Evrópusambandsins þá er talsveit tala það að þeir vilja fjalla eins mikið gervigreinda fyrirtæki frá Bandaríkjum og þeir vilja koma sér upp sjálfur, eins og ég segi, og þannig að þeir vilja tryggja orku. Núna aftur á móti bara...
0: En í hina röndina eru Evrópu apparatið að yfir reglu setja þetta umhverfið þannig að gerfi greinda fyrirtækin það sést undir einlegnar á þeim þetta er jafnvægið er ekki til staðar þetta er eins og með frumvörp núverandi ríkisstjórnar að yfirlýst markmið og meining er ágætt en innihaldið er oft býsna mikið verra.
1: Já, myndir þú halda áfram að selja Bandaríkjamönnum gagnaverin?
0: Ég held að það sé hérna áður var svona neikvæð ára yfir gagnaverum meðan Bitcoin var að miklu leiti rafmagnu að nota til þess að hérna grafa eftir Bitcoin þó ég verið að viðkenni ekki skilja ekki alveg hvernig það gengur fyrir sig en núna ef að Evrópu fyrirtæki frá Evrópu er orðin samkeppnishæf og í þessum efnum þá er bara sjálfsagt að þau komi hingað að mínum mati réttum svo þau bandarísku en við höfum að halda áfram að þjónustu þau bandarísku sem bestu við getum og framleiða meiri orku
1: Akkurat.
0: Og sækja olíu og gas á drekasvæðið ef
1: það
0: eru forsendur til þess
1: og
0: ég verða viðurkenna ég hérna er hóflega hérna ég treysti þeim hóflega í ágæta fólki og orkustofnu varandi gagnvart þeirri niðurstöðu sem var sendt út í núna í vikunni
1: Það er nefnilega það. En Bergþór, við verðum að ljúka þessu þarna gaman að fá þig og heyra þín viðþór við þessu öllu allt stór mál.
0: Við erum getað að tekið klukkutíma hvert þeirra.
1: Já, það má svo gera það bara aftur þegar þetta er komið lengra. En sjáum hvað þetta er því að þessi orkumál núna og þessi sala, hverju fá að vera eigendur, þetta er bara eitt stærsta pólitíska máli núna. enda skilst mér að það bara talsveit langa nadraðanda að Hörður Arnarsson hafi tekið þess ákvörðun að stíga í burtu.
0: Já, það má vera, ég þekki það genir áhuga samur að fá að vita. Já,
1: við býðum eftir að sjá hvað kemur. En Bergþór Ólafsson, þingmaði með flokksins, bestu þakki fyrir komuna, hinga til okkar út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir þakkar í fyrir og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur verðið sæl.
0: Takk fyrir og góða helgi.

0: Komið í sæli heimsmáli hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson komin í gýrin og komin út í heim eða hvað. Góðan dag Guðmundur, velkomin á sögu.
1: Já.
0: Við erum á Íslandi ennþá allavega.
1: Jú.
0: En það er að nóg að taka og það svona spurningin eða hvar við eigum að byrja. Við förum nú
1: ekki að byrja í fyrir vikunni, sem ég heyrði eitthvað eða las eitthvað hvað það var helgina hvað sem það var bara að kanadíski herinn var á leiðin hingað.
0: Já.
1: Og þeir hafa voru einhverjir kanadamenn hérna ekki. Og meiningin var sú að þeir ætti að taka við vörnum landsins eða taka þátt í vörnum landsins.
0: Alla meðan á komið mannskap, jafnvel.
1: Já.
0: Og svo vildi kapóta svæði.
1: Já, og þannig að þú veist að þetta náttúrulega... ég var að lesa og finna eitthvað þetta sem sett í fréttum og það rúfar nú bara sem sett með þetta held ég að fyrir að hann vera einu sem að vera með þetta en þessi menn voru ekkert spurður að því sko hver var í ógnin og hver var í getan og hvað á nákvæmlega að senda til Íslands og hvað eiga þær að gera þessi menn vegna þess að kanadamenn hafa mjög lítinn her
0: Já.
1: Þeir eru sko með öllu og líka sko hérna uppbútur hermannu sem eru þegar bara ondi gamlir eða sem eru til staðar svona, reserves er að kanna, þetta eru samtals 68.000 hermenn í Kanada og þeir eru að verja náttúrulega allt Kanada og allt norðurskauti og allt eistra, allt Atlashafið og allt hérna Kyrrahafið og þeir eru að koma að verja Íslanda móti rússum og rússar eru að með 1.5 milljón hermanna á fæti
0: sko
1: full þjálfaða sem eru að taka þátt í og æfa sig í stríðin og þegar sko, fyrir utan þeirra reserves, sem þá 2.5 milljón og sem sagt þannig að hérna þannig að þessi ógn sem að þeir eru að vera koma hingað líklega út á Þórússonum til að verja okkur að ógnin þá 23-24 sunnum stærri sko hermanna fjöldin 23 sinni stærri heldur en í rússneski heldur en kanadíski þannig þú veist sko, og hvar eru það bandaríkin?
0: Já, það kemur nefnilega í beinum framhaldi af því að Kanada var að sækja þeim að boðið auka aðild að Evrópusambandinu og þá svona áhersla lögð á Ísland að svona tengja Kanada við Ísland að Evrópusambandi. Þetta svona það spil.
1: Já. Og svo var að tala kafbáta og þetta allt og þeir eiga 4 kafbáta.
0: Já.
1: Eldgamla sem að þeir keyptu af hérna af Bretum og þeir eru sko 50 þeir eru hálfrar aldar gamlir dieselknúnir kabadar og það einhverju nýjir kabadar sem þeir eru að hugsa að kaupa og fá afhenda og þeir kom ekki fyrir sko eftir 10 ár
0: Akkurat.
1: Þannig að hvað eru ég skil ekki alveg hvert við erum að fara því að þetta svo mikið þvæla og þetta svo mikið sýndarmennska og þetta svo hættulegt að vera að gera gera svona hluti vera með einhvern leikþátt varnir Íslands á móti einhverjum ímynduðum óvinn skiluru, og vera að storka síðan bandaríkjamenn við vitum alveg að það ekki allir lægi á milli bandaríkjan og kanadamanna þegar þeir eru í viðskiptastríði Kanada að leysast upp í sko í alls konar einingar líka þar fyrir utan sem að við náttúrulega vitum ekki hvað gerist en það er allavega það er alveg í kortunum að Albert og jafnvel Saskatchewan og jafnvel Quebec núna gangi bara úr þessu sambandi þessu
0: kanadíska
1: Já, og hérna eða hætta þessu ruglu öllu, það er verið að flytja þarna, það er verið að skipta þjóð í landinu í Kanada eins og fleiri stöðum alveg eins og í Evrópu það eru konir 20% af kanadísku þjóðunum og er innflytjendur
0: þetta er svona ESB stefnan í raun og veru
1: þessi glóbalista stefna og sitt í of London og það náttúrulega Karni þetta eins og köngulega og situr í miðjum vefnum og hérna með hana þetta er bara en þetta leysist alltaf sjálfsögn sem fólki er farið að sjá í gegnum og það er farið að það er farið að gera sér grein fyrir því að þetta er alltaf leðast í sundur út af verðbólgu og hérna og glæpa aukningu í glæpum og hérna og öllu þessu rugli og öllum þessum kröfum og skattahækkunum og öllu þessari þvælu og já og hérna og bara Kanada að umbreytast í eitthvað sko einhver skringilegheit, þannig að það að leifa sko fólki að sko drepa sig, kalla mate program
0: já.
1: Og þú veist ef þú þunglindur eða þið líður eitthvað illa eða þú finnst þér vera hérna eitthvað fyrir,
0: já.
1: Að þá getur þú bara sótt að fá að vera drepin
0: já, tölum við það sem líkna dráp hérna
1: já, og jafnvel ungt fólk skilur upp og síðan eftir látin skrifa upp á hérna að þú vilji gefa líffærin úr þér sko
0: já.
1: Hérna sem sett að þú sett út með fínt nýra og þú ert með fín lung og þú ert með fínt eitthvað skilur og þú ert látið skrifa upp á það og svo ertu að svo er náttúrulega breytt skipturinn skoður eftir kannski nokkra mánuði þú komist á góð líf og breytir skoður og segir ég ætla ekki að drepa mig lengur ég vil ekki fara í prógrammi þannig hei góðu minn þú ert á leiðinni dauðan því við þurfum líffærin úr þér hér er einhver ríkur kall sem borgar ekki skatt í Kanada sem vill fá líffærin úr þér það vinur hann Sórosar sem þarf að fá hjarta úr þér
0: og hugsunháttinn
1: ég nú setið þetta svolítið í stíl sko. En þetta er þess að basically það sem verið að gera
0: já, en það aðtlisagt þú nefni þetta í Kanada kundur þegar þeir hafa einmitt verið framlega í þessari umræðu um líkna drápi
1: já
0: og
1: ja, þeir eru bara framkvæma
0: já og menn hafa verið svona siðferðislega og þetta erfitt fyrir lækna náttúrulega út frá lækna einu
1: já, já.
0: Að þurfa að horfast í augu og svona og menn eru bara hrættasti við að þetta sé misnota auðvitað geta verið tilfelli þar sem fólk á enga lífsum og það bara er verið að lína bara þjáningar mjög alvarlega út frá döðvona sjúklingum og það verður að taka það bara alveg sér út fyrir sviga í þessar umræði vegna þess að hættan er hins vegar sú að fólki verið talin trúum sko öðrum eins og þú þetta nefna að fólk sem er á við geran vandamálastríða er í offitu og ýmsu öðru að það treysti sér ekki til þess að í augnablikinu að horfast í auðvitað veruleikann
1: Já.
0: Og það er jafnvel út fólk og það verið þá jafnvel hvað til þess
1: já, já.
0: Það er líka verið að spara og fækka vandamálum
1: já, já. Þið þú kalla þetta sko assisted death að, líknardráp já.
0: Já.
1: Og þeir eru búin að drepa 76.475 manns frá 2016
0: í Kanada
1: já, 76.000 manns rúmlega
0: 76.000
1: og síðasta ári sem ég hef er sko 2024 og þá varum 16.499 hjálpa til þess
0: að drapa en það náttúrulega ekki gott að sjá sko hvað svona fyrir þeim vakir hins vegar öðru leiti efnaðasmálin og eftir að Trudeau röklaðast nú þannig burtu og Mark Carney tók við kemur náttúrulega svo við höfum nú talað
1: já, hann er settur inn
0: kemur bara frá Seðlabanka Englands og hann hefur náttúrulega sko, hann er náttúrulega opbáslegur glóbalism alveg opbáslegur
1: en sko, og, þegar ég segir svona stóra tölu þá voru að gera þá gerir fólk sér ekki greið fyrir já, þetta er stóra tala en þetta eru 45 manns á dag sem er verið að hjálpa að taka lífi
0: Já.
1: 45 manns á dag sérðu ímyndaðar sko öll hjörtun og öll nýrun og öll lungun og allt fínir því sem að er sjálft dýrum dómum í
0: ykkafólki en það eftirspurning gríðarlega já,
1: já.
0: Að líffara hérna gjöð það er nú líkast
1: viðbjóður
0: og
1: þetta svo, er bara aukast,
0: já, þetta er aukast
1: og svo, þetta vil ég að taka upp í hérna í Evrópu
0: já
1: Þetta er það sem er bara blasir við. Ég veit það ekki, ég held að þetta sé leift í Hollandi.
0: Já, það er leift í Hollandi.
1: Já. Ég veit ekki hvað margir eru drefnir það.
0: Nei, en svona er þetta allavega, en hins vegar þetta sem þú talar að þeir hafa sko, gerð sér líklega til þess að geta varið Íslendinga og haldið upp í vörnum með hermönum hérna.
1: Já.
0: að það náttúrulega er fjarstæðu kent og er í mínum huga svona partur ákveðnu leikriti.
1: Já.
0: Þetta er ákveðin ögrun líka við bandaríkjamenn og okkar góða varnarsamningu þá því að auðvitað eru einhversi ráða við að verja okkur í alvöru nefn bandaríkjamenn. Við höfum allt undir þeim komið og langt besta vörnin sem við nokkur tíman kost á en það bara á öllu þessum árum sem þeir hafa verið hérna í bakgarðin við okkur að þá hefur aldrei neitt komið upp á nema bara gott sko.
1: Já, já, já.
0: Allt erum við verið með björgun og hafi úti og allt mögulegt.
1: Já, já.
0: Þannig að mér finnst það gott sko þegar að Rubio kom hérna, Marco Rubio, að hann talaði það að Bandaríkin væru sem sagt opið fyrir auknu varnarsamstarfi í Ísland og þannig að það kom svo skýrt fram hjá honum að þeir myndu, þeir eru náttúrulega, þeir hyggjast auka við veru sína á Íslandi.
1: Já.
0: Og jafnvel með sko hernaðilegri starfsemi eftirlit og annar uppbygging
1: og þeir hafa verið að byggja upp
0: og þeir hafa verið að gera það en þetta hefur verið tala niður svona
1: þeir eru eða sko miljörðum
0: já.
1: Og meina við legum kanturinn hafna sem er sko fleiri fótbolta vellilega lengt og ég meina þeir þú veist, þeir eru hérna alla daga
0: veist,
1: það eru Og það alveg fullt í gangi og við höfum bara þakka fyrir það og nota það sem mest skilur að byggja hér brautir og vegi.
0: Já og þetta er náttúrulega bara samstarf við okkur er alveg gríðarlega mikilvægt. Þegar við höfum ekki svo í önnur hús að venda ef svo mætti orða.
1: Nei, nei.
0: Að þetta er bara búið að sýna sig í árana rás
1: já.
0: Að þetta er mikilvægasti samningu sem Ísland hefur gert á öllum tímum.
1: Já.
0: Að bara þökk sér þeim sem að því stóðu á sínu tíma en þannig að þetta er náttúrulega það sem við þurfum fyrst og fremst að styrkja og þetta varnarsamstarf og samstarf bara almennt í bandaríkjum
1: Ég var að fletti upp með við vorum að tala saman að Holland er að taka 10.000 manns á ári af lífi
0: Já.
1: Í þessu systemi og fólk með geðran vandamál ungt fólk undir 30
0: já. Hugsa. Það er það sem að ég heyri sko að læknar er að vara við því að þetta verði ekki misnotað
1: það er verið að misnotað
0: gagnvart ungu fólki já. Og öðrum slíkum sem að
1: fólk vil bara ekki lifa lengur já, ekkert mál skrifaði hérna undir
0: Já.
1: Hvernig er því líður ekki vel í hjartanu?
0: Já, akkurat Já, nei, þetta er nú bara svona En aðeins meira þessu
1: Já, meðan Mú Rubio, já
0: Já, og það var náttúrulega gaman að hann skildi komingað og mikilvægt að hann átti þennan fund með bæði Kristrúnu forsætisráðherra og náttúrulega Þorgeiri Katrínu utanríkisráðherra
1: Þetta var mjög merkileg ferð hjá honum Rubio
0: Já
1: Og hann kemur fyrst til Íslands og svo hélt hann áfram.
0: Fór til Grikklands.
1: Já, og hérna og svo hann stoppaði hann við í Portugal og leiðin tilbaka, ég veit hvað hann var að gera þar. En hann hélt alveg þrumu ræðu sem allir verða að hlusta á held ég sem í Grikklandi. Og mér þótti vænt það að hann gerði það að stoppaði Íslandi og hérna og talaði hér, sko, hann var að tala að við varum komnir í samstarf með Bandaríkjunum sem að heitir hérna Artemis programið, þessi Artemis samkomulagið og við erum eina þeim þjóðum sem að fórum bandaríkjunum í það
0: Já.
1: Og sem er mjög, mjög gott sem sagt að Bjarni hafið þá skrifað undir það eða hún Katrín 2023 og það er bara hreinlega til stjarnana Artemis programið er að fara til tunglsins og þetta er alltaf partur af þessari Golden Dome öruglega, hérna, þó ég veit ekki um það hérna, á allum bandaríkjana að vera með svona
0: Lofthjúp
1: utan ef þetta svæði til að venda það frá öllum illum köllum og mönnum og löndum og öllu
0: en það er alltaf rosalega gott fyrir okkur og þar kom fara náttúrulega grænlendingar undir líka
1: já.
0: Og jafnvel Danir
1: já og við erum náttúrulega sko og hann náttúrulega hefur bara heillaðist hérna af þessu norðurljósum okkar sem verður svo merkileg og sem eru fólk er að borga stóra fúlgu fyrir að koma og sjá
0: Já.
1: Og ég minn hann myndist á það að bandaríkjamenn þeir eru 40% af öllum ferðamönnum sem koma til Íslands þeir eru bandaríkjamenn, 38%
0: Já.
1: Og ég minn að þetta eru fleiri 100.000 manns sem er að koma hefna og þetta
0: það,
1: heldur
0: að
1: gröpa hefna
0: ég er nú ekki hissa að núna allir þessi ferðamenn sem sæki það að koma til Íslands
1: Já, já. Hann er ekki, nei, akkurat.
0: Hann sagði, ég nú ekki aldrei sagði þetta í fyrsta sem hann sagði. Já,
1: en, sko, en sko þetta Artemis, vegna þess að það vissi enginn af þessum, ég finnst þetta til dæmis eitt af þessu sem að er svo fyndið að við erum kannski aðelar að og þetta, syns, það var ekki talað myndir raunin á sínum tíma og fólk veit ekki hvað þetta þess að finnst mér skilur sko, af hverju ekki talað þetta að við séum að taka þátt í friðsamlegu könnun gamesins og vísindastarf sem við getum komið út úr þessu og miðlun gagna og allt samstarf þú veist, og tækn og öryggi og nýting auðlinda í gamesum, það eru auðlindi þar líka skilur og síðan framtíðar ferði til tungsins og allt þetta dót
0: skilur,
1: og við erum partur af þessu
0: já.
1: Og af hverju sláum við ekki okkur upp svolítið á þessu?
0: Já, en veistu að Guðmundur, það bara gott hún nefnir það, af því að allt þetta góða sem að raunverulega bandaríkjamenn að gefa okkur kosta að vera með í og er varnar örgismál okkar líkilegðinni, þannig svo megi helst ekki tala það.
1: Nei.
0: Að umræðan á bara snúast Evrópu.
1: Já, já.
0: Með fullri virðingu fyrir já, já. Evrópu, sko.
1: Já, já.
0: Sem að manni þykir bara virkilega væntum.
1: Já, já.
0: En við eigum ekki erindi sem erfiði undir þessum kringustæðum út frá landfræðilegu legur landsins.
1: Nei, nei.
0: Við færum ekki landið til eða frá.
1: Nei, nei.
0: Og þessin að ef að gleðjast yfir því hvað bandarækjamenn eru framalega Akkurat. Og taka þátt í þessu vísindastarfi svo þú segir
1: já.
0: Og þeir hafa meðal annars hafa þennan áhuga á Grænlandi til þess að geta sett upp slíka stöðvar
1: Akkurat.
0: Á ísklakanum eins og Trump segir,
1: já, já.
0: Er þetta ekki ísklupur?
1: Heldur betur
0: já.
1: Og ég meina þeir eru búin ekki, sko, á sjönda áratugnum þá eru þeir hérna Apollo geimfararnir að spíkspora hálendi, skilur alveg sama, hvað þér hafi farið til tungsins eða ekki, náttúrulega það þarf að koma í ljós en við skoðum við þar að hérna, við eigum 60 ára sög af samvinnu gamesamvinnu, við bandar ekki þó við sjálfsögum ekki að fara út í geimin nema kannski gísli geimfæra okkar skilur
0: nei, þetta er bara greiðalt öryggi fyrir okkur,
1: já.
0: Hversu framalega dúlegir þeir eru
1: já, og mér svo gaman sinns að hann fer er hér að tala þessa hluti virkilega að lyfta okkur upp og hérna á allan hátt og svo fer hann beint í mekka líðræðisins, Grikklands og menningasöguna og heldur þess að frumu ræður
0: Já, en Guðmundur, þar er hann líka að verja vestran gildi kristileg vestran gildi
1: Bandarækjamaður
0: Þetta stórkostlegt og að þetta það sem við þurftum á að halda daldi vegna þess að nú verið að tengja okkur við eitthvað annað sko að raunverulega ásýnd Íslands úttofið núna eftir ræðu utryggsráður okkar og samlega þjóðanum það verður bara að segjast eins og er,
1: Nei, hún er
0: og ég tala nú ekki
1: og vald okkur skada okkar og skada málstað okkar
0: ímynd landsins að eftir hún fór líka á þessi götuskilti niður í Íran hjá klerkastjóttunum sem að náttúrulega ég held að hún hljóti nú bara líða fyrir það, ég vil nú að segja svo er ég finn nú bara daldið til með henni að verða fyrir þessu
1: hún eftir nú að vera sjóaður en það að vita það að svona sko, það var engin annar þjóðveldleiðtogi sem að hélt slíka ræðu af hverjum við, af hverju hún af hverju þetta og skilur, gafði hún ekki alveg sleppt þessu
0: já,
1: og þetta gera Írani sko, þetta hún ekki svo eina sem hefur farið á skilti
0: Nei.
1: Þetta gera og sko, þetta, svona ef einhver talar illa Ísrael eða er á móti Vesturlanda leiðtogar á Vesturlandum ef einhver talar illa Ísrael eða einhver segir eitthvað gott Íran að það setja það á skilti í Teheran fyrir fólk til að sjá og fylgjast með skilur og svo þið með sinn texta á því og segja bara sjáu þið þessa sko. Og hérna þannig að þetta er og ég fór virkilega rannsaka að hvert að þetta væri nokkur legasæð vegna þess að ég með leist nú ekki dá ég hélt
0: ekki það væri bara gerfugrind sko.
1: En þetta er í alvörunni skilur
0: Minnst það mjög óhugnulegt
1: og þetta er algengt að þeir nota þessi trikk skilja, þeir eru þarna bara þessi gaurar að gera sitt
0: skilja. Já, þeir eru samtök sem að komið þessu á leis
1: Já, já.
0: Myndinni, en hins vegar svona heilt yfir að þá má líta á það sem smá slysaskot og hérna
1: Nei, þetta ekkert smá slysaskot manneskan á bara að segja af sér Arthur
0: Já.
1: Það ekkert þann, svo gleymir hún að opna hurðina, Marko greiði býður hann fyrir neðan tröppurnar og kemur hún þeysast, þusast þarna niður tröppurnar, meina hún með 40 aðstoðamenn eða eitthvað skilur
0: Já,
1: ég meina, Þorgerður Marko að knýja á dyr
0: Já, það var náttúrulega sko þarna morgunin
1: Þetta bara, sko Arthur
0: Það
1: alveg sama hvað það segir
0: já.
1: Hún ekki hægt
0: Nei,
1: Hún ekki hægt frá A til Z Það alveg sama hvað það segir það ekki, hún þetta óverjandi Hún sko, hennar hegðun óverjandi sem utan ekki staðar Íslands í öllu málinu alveg, byrjaðu bara frá því hún tók við og þetta ESB kjaftaði og núna þetta nýjasta bókun 35
0: já, já.
1: Og hjálpa kokarnir sem eru kringum hana þar skilur
0: Jú, jú, það þetta búið að hleypa þjóðina alveg
1: í höfra átt
0: sko,
1: hún það... sko, hún á að segja af sér bara 100% bara punktur sko, ekki það eru þessi þú veist Bara,
0: já, ef þetta væri nú svona í örlöndum sem væri nú kannski komið lengra og væri komið að sko, lengra svona þroskastig að þá væri hún látum segja af sér, ég nokkuð sko, viss það
1: sko, Lítum bara á sko, þegar ríkstjórnin stofnu og þegar þau segja allt skilur þau segja nei, við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu í lok tímabilsins Við ætlum að nota þessi fjögur ár til þess að byggja upp efnahaginn Við ætlum að sérst, ná niður verðbólgunni, ná niður vöxtunum Það gera þvert á móti og ekki gleyma því þá svo við ætlum að lækka skatta eða ekki hækka þá eða það er búið að hækka alla skatta það eru 85 skattar í gangi núna
0: Já, en Guðmundur, ég ætla að segja þér mitt þarna af því þú talar að Rubio hafi látið standa fyrir utan höfða
1: Já
0: og bíða eftir henni, þetta var nút eitt augnablik en ósvæðlega pínlegt það er að
1: ískar við ekki
0: það var rosalega pínlegt, já en það var ískalt hann hún var inn í húsinu og kom svo hlaupandi út ég bara en segi
1: bara
0: það
1: bara að á plani, sko.
0: Já, en hins vegar að þá hérna er þetta náttúrulega alltaf með skona tímasetningar á bílalestir kemur hún fyrir að síðar
1: gáttur ekki verið út í glugga hafa hann svona mikið að gera þetta er sko sko meðan að segja jólasveinn hefði gert betur jólasveinn og glugga gæði sko já. Bara verið út í glugga og horta sko já heyrðu þarna kemur hann hann er að fara út úr bílnum hann Rubiol vinnu minn, best að fara núna út og taka mótunum, nei, þá er hún bara hérna að fá sér síko
0: nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
1: ég veit ekki
0: nei, nei, nei, nei, það er bara alltaf á hlaupum að það og svona
1: já, ég veit að ef hún er á hlaupum að það til þess að taka móti mannunum af hverju var hún ekki fyrir utan að taka móti mannunum ég meina það, þetta þarf ekki að ræða þetta, við erum alltaf veistu það, Íslendingar er nefnilega svo gjarnir að það að finna alltaf eitthvað til þess að afsaka hegðunina
0: að vera meðvirkir
1: já, við erum alltaf sko já, nei, en hann ekki bara vön að fá svona mikið að gestu hérna upp og svona, þú veist, og þetta ekki hægt og blablabla, þetta bara kjafta
0: en þetta gerðist náttúrulega en hins vegar að, hérna Guðmundur að þá var hún spurð á þessum blaðmanna fundi eftir að Rubio var farin hún var spurð hvort að þau hefðu ekki rætt þetta fundi þessa uppákomu út að saminu þjóðanum og myndina þarna niður í Íran og hjá klerkastjórninni skilur af öllum sko
1: já.
0: Og þá sá hún nei, þetta var ekki rætt en við erum bara sammálum að bera virðingu fyrir skoðunum hvers annars þetta var svari en það breytir ekki því ég tek eftir því bara eins og þú ert að segja að þegar Rubio er svo komin í til Grikklands heldur sína þrumu ræðu þá fer hann að tala þessi vestrænu gildi og verja þau af því að hann sér að gildi, þessi gildi sem að þeir eru að tala utanríkisráðherra að tala sér mikið gildi og sameiginlega gildi en hún ekki spurðað því nefnilega hvað gildi þetta tala
1: já, já
0: Og þarna sá hann ástæðu til þess að hamra á þessum kristilegu gildum.
1: Já, já. Sem að, var, hún, já, já. Sem að hún var ötulust í að vinna gegn í öllu sínu pólitíska
0: ferli. Já, allavega nema svona,
1: sko, öllu sínu pólitíska ferli.
0: Maður fer að hugsa um þetta eftir á.
1: Kaþólikinn sjálfur.
0: Já.
1: Tekur kristin frá út úr skólum.
0: Já. Og það er akkurat það sem er. Þetta er svona það sem að slær mann mest núna.
1: Já.
0: Svona í beinu framhaldið.
1: Já, en hérna neini, en hann hérna, en við erum sko þeir gera sér alveg grein fyrir hvað Íslendingar að díla við og hver Þorgerður Katrín er. Þeir vita allt hana og hennar feril og hennar hérna bakgrunn og með Kristrúnu og Ingu og allt þetta og þeir bara hrista hausinn og bara hugsa sko bara guð með góðu greið
0: Já, við það bakgrunn hennar, þeir hljóta hafa það þeir hafa nú símanúmer hjá íslenskum blaðamönnum
1: Þeir vita þetta allt saman
0: Þeir hljóta fylgjast með líka úr runinu hún var í runnstjórninni
1: Já.
0: Og svo hérna hörfu peningar til dæmis út úr Seðlabankanum eða
1: þeir vita allt
0: Kaupþingbanka á sínu tíma og þá var hún bara raunverulega ráðherra og þarna bara fór maður sjálfstæði
1: en það sem að, sko, kemur á sama tíma sem að ég seta jöfnu, ég meina ég seta það jöfnu, það þurfur ekki allir aðrir þurfur ekki að seta, þú veist ekki haft eitthvað fundið einhver aðra sko, ástæðu en sko það fundur sem að núna bandaríkjamenn eru að fara að halda núna í október, NATO fundur og hann verður í Póllandi og þetta er sem sagt þetta er fundur það sem að sem sagt, kallaður hérna NATO 3.0 sem sagt þetta er einhver svona sérstakur klúpur innan NATO sem að er að fara að ræða um varnir Evrópu og einhver svona eitthvað system sem einhver lindó og þar er sko þar er okkur ekki boðið að vera með og ekki Bretum og ekki Frökkum og ekki Eystrasaltsríkjunum sem sagt ekki Íslandi, Lettlandi, Litáandi og ekki Íslandi Og þannig að af hverju ekki Ísland með því að þarna eru Finnland og Svíþjóð og Noregur skiluru og Holland og Þýskaland og Pólland náttúrulega og þetta eru bandaríkjamenn vinur okkar sem eru að halda þarna fund, NATO fund og af hverju erum við ekki á þessum fundi, af hverju eru ekki boðið, af hverju eru okkur ekki boðið, er það vegna þess að þið treysta ekki Þorgerði Katrínu vegna þess að hún eru þá manneskja sem eru að fara á þennan fund sko. Og það bara svar hlýtur að vera já, þið treystin ekki, minnst að það legur allt þarna alveg eins og hreiflegur skrifum, allt að því sendir að hennu, nei, í hérna auðryggisraðandinu,
0: þú veist Já, bara eins og gatasíkti, sko
1: Já, og ég meina, þú veist, og þið geti ekki einnig sko tekið á móti erlendu þjóðhöfingi, ég meina þetta
0: Nei, er útséð með það að hérna er útséð með það að Ísland er ekki fullt
1: Já, við erum ekki á fundin Við erum okkur ekki bóð, meðan við þetta skilur Það er ekki heldur komið dagsetning á fundin en hann áver í október Og það er annar fundur í desember og það er hvergi komið fram að Ísland sé boðið á þennan fund en það er komið fram að hinum sé boðið og það er búið að taka það fram að Frökkum og Bretum er ekki boðið vegna þess hvað er að gerast í báðum þessu löndum því það er náttúrulega við erum að horfa á sko borgarastyrjöld í rauninni byrjun á borgarastyrjöld bæði í Frakklandi og Bretlandi það sem að allir þessir hérna ungu menn, múslimar frá Norður Afríku og Afganistan og fleiri stöðum úr heiminum eru bara hreinlega með uppþútt og læti og eru að brenna hluti og eyðileggja.
0: Ja, kirkjur og skóla
1: og nöðga konum og myrða fólk og kveiki í kirkjum og bílum og öllu og rænandi og upplandi búðum. Þú veist, af hverju er þetta gerast núna? Af hverju, skilur, fólk verður að spyrja sig, af hverju er þetta núna allt, sko, þetta er ekki frétt með Íslandi ef ég svo skilur, þetta er náttúrulega frétt allstar í heiminu skilur en þarna eru óirðir og á hverjum einasta degi, orðið í þessum tveimur stóru Evrópulöndum og hérna Frakklandi og Bretlandi
0: Frakklandi morgun, þá bara sagt það er allt í óirðum núna
1: akkurat, og af hverju er þetta gerast það er vegna þess að ég tel, sem að ég veit að ekki menn ég tel það að mín skoðun að það sé verið að gera ástandi svo slæmt á báðum stöðum að það verði lísti yfir sko, hérna herrlögum í London til þess að þurfi ekki að fara í kosningar til þess að kosningar eins og Zelensky sko
0: Já, þetta er nefnilega alveg Guðmundur þetta er svo athyglisvert sem þú segir því að þann eru líka svona pólitíkusar ungir frá vinstri vangnum sem er að saminast undir palestinska fánánum til dæmis
1: Já, hann er alltaf notað
0: Hann er alltaf notað í þetta sem ták sko og þessin að ég segi var slæmt að Þorgerður fór þessa leið fyrir okkur Íslendinga
1: svo
0: við verðum ekki stimpluð
1: Hver baðan þetta?
0: Já, þetta er enna pólitíska skoðun
1: ég trúi því bara ekki
0: en,
1: sko, Hambolta stelpa frá Íslandi
0: Það sem er alvarlegt í þessu er af því að það sko, hefur svo mikið vægi það sem utanríkisráðherra segir utanríkisráðherra í einhverju landi hann er að kynna utanríkisstefnu við komandi ríkis og þessna það alvarlegt að hún segja.
1: Já.
0: Af því þetta ekki utanríkisstefna Íslands.
1: Nei nei, heldur betur veist, ekki. Hún bara, þver öfug
0: Já, sko. Hún bara keyrir út í skurð þar.
1: Já, já.
0: Og hérna þannig að þetta ekki það ekki búið að segja síðast orði en einmitt þetta tengist þessu að þessu mótmælum í Frakklandi núna og Bretlandi að þetta sett sko, það bara að halda þessu gangandi
1: það bara að vera að halda þessu gangandi Já. Og við vitum alveg hvað borga fyrir þetta, það George Soros og allir þessi NGO-ar sem eiga ennþá peninga og hann að nota til þess að hræra upp í þessu unga fólki og hann bara hreinlega að borga fyrir eins og Antifa var borga fyrir og allum þessum óörðum var borga fyrir
0: í Bandaríkjunum
1: og eins og þetta Southlawn þetta söðuríkja apparat sem að bjó til nasista foringja skilinu og bjó til hérna Kukus klan einhverra glæti og sem sagt þeir voru að búa til sem sagt svona hræðilega einstaklinga til þess að berjast á móti skilur og ég meina þetta alveg sko þetta í rauninni ekki þetta ekki rauninni boðlegt en ég alveg allavega í Frakklandi það bara jaðrar við borgarastyrjöld og ég held að Evrópusambandi sjálft sé að íta líka undir þessar óverðir og hjálpa til við að koma öll í bál og brand til þess að verða ekki kostningar í vor því að Le Pen sýnist mér sigra það með sko með miklu meiri hluta og sem þýðir það að Evrópasambandið búin að vera það fyrst sem hún gerir það að fara úr evrunni og spyrja almenningu viljið vera í Evrópusambandinu ekki nema þið breyti af hverju getur ekki Evrópusambandi bara verið viðskiptasamband eins og
0: það
1: var
0: en það og til þess stofnað
1: til þess stofnað
0: markasambandi en hitt hann að mála að þérna, þetta að gerast aðeins í smæri mynd í Þýskalandi að votta fyrir því núna en samt búið að vera út
1: þeir náttúrulega eru með sín vandamál
0: þeir eru með sín vandamál, alles vætil aftur á móti AFD er náttúrulega rjúka þar upp
1: og
0: er
1: stærsti
0: flokkur Þýskalands en þetta semst Frakklandi blasa við þessar kostningar og kemur ekki óvart þess að þú segir að það verður bara skellt á herlögum
1: til
0: þetta að reyna að því þetta er orðið autocontrol
1: þetta er að virka sko Og Donald Trump er mynd að benda þetta sjálfur, skilur.
0: Já, ég sá að hann bara skrifa bara í gerfildi.
1: Evrópa er bara, er að falla, skilur. Hún er að fara í hundana. Og þetta er bara rosalega alvarlegt sem að gerast.
0: Og það er líka Bretlandi.
1: Já, já, og vegna þess að þetta fólk, skilur, ætlaði sér að ná Rússlandi. Þeir ætlaði að búta Rússlandi sundur og geta all lífsgæðin þar upp og stela þeim, skilur. Olíun og gas og demantun og gull og silfri og allt sem að úrænjum og hvað sem það heiti skilur
0: einu mennir sem ráða við rússana eru bandaríkjamenn það er bara núna og... eða allt undir Donald Trump komið
1: Nákvæmlega.
0: Að hann geti núna tjónkað við Trump, nei hvað er hann þannig að Putin og reynd að koma þeim bara niður til að semja bara semjið í frið og með góðu illu réttu öröngu sko
1: já, með góðu illu réttu öröngu og ég held það að fyrir varir að að þá komin friður hann á en síðan segja núna Úkraínumenn sem að maður að lesa að þeir segja skilur stríðið er slæmt en friður verður helmingi verri friður verður helmingi verri hér í þessu landi vegna þess að allir þeir sem allir þeir sem hafa verið dregnir á hárinu í herinn og píndir og hérna og eru að þessi herlögreglan sem að hefur stunda bara viðbjóðslega taktík skilur allt þetta ríki, þeir verða fyrst til þess að vera drefnir síðan bara menna hefna sín og hver stal hverju og þessi mafía sem stjórnar þetta verður alveg hræður þetta ástandana í mörg án við vitum nú hvernig ástandi var í Evrópu eftir seinni
0: en þá sko þá er hann að bleimi þetta Guðmundur því að núna eru rússarnir bóstala að leggja kýf í rúst og þetta er svo hræðilegt og almenni borgarar það er bara flótta menn að flýja á fullu og svo átakalegt fyrir almenning þannig að þetta er náttúrulega bara verður að stoppa Það verður bara að hætta þessu því að þetta er ekki að koma við þá sem helst skyldi.
1: En þeir sem að halda, þessu gangandi, það eru náttúrulega vestræn ríki og NATO og þeir sem hafa verið að finansera þetta eru
0: En ekki Bandaríki.
1: Nei, að þeir sem, já, rétt, og þeir sem hafa verið að finansa þetta vilja fá peningarna sinni tilbaka Rothschildarnir og þessi bankar í Evrópu og bankar í Fraklandi, bankar í Þýskalandi og en málið það að þetta stríð, það kemur ekki til með að vinnast skilur við Rússarnir eru búnir að vinna þetta þeir eru bara að ganga frá og sauma saman pokan núna og tjónið verður gríðalegt fyrir Vestur-Evrópu og allir þessi pólitíkusar, bæði hér á landi og annars staðar, eiga eftir að borga fyrir með starfið sínu og síðan á eftir náttúrulega rannsóknirnar á hvari ljós hver stal hverju og hver fekk hvað og hver fór til Kiev og hver fekk pening þar.
0: Akkurat. Og hver eru fjárhagsleg tengsl íslenskra ráðamanna?
1: Og hvert voru peningarnir okkar?
0: Já, akkurat. Herðu, og Guðmundur, við hérna fáum auglýsingar núna á útvarpi sögu og þetta eru heimsmálin Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Franklin Jónsson heldur betur í gyrðum.

0: bunkum upp á Evrópusambandinu.
1: Evrópu, já, já.
0: Og þar í salnum, þar nú skrautlegt að finna.
1: Ógeðslega stytta.
0: Já.
1: Og hérna, og menn eru bara með, þú veist, menn eru bara eitt sammála það að þetta ógeðslegt. Hvað, að leifa þetta, þennan viðbjörslega skúltúr, það var skúltúr á að kalla.
0: Við svona segja kannski hlustendur sem hafa ekki séð þetta.
1: Við getum bara að fara inn og skoða þetta.
0: Já, þetta sko mynd af Donald Trump, eða það að segja.
1: Nei, stytta.
0: Já, stytta.
1: Já.
0: Og hún á að vera gullhúðuð.
1: Hún gullhúðuð.
0: Að manninu nögtum.
1: Að manninu nögtum sitjandi á herðanum á mjóum, svona, mjóum einstakling sem á að vera sko fátakur hungraður maður.
0: Já.
1: Sem sagt gullgildi Donald Trump. Sitjandi á aumingjanum skilur og hérna og þetta það sem að þeir kalla í Evrópusambandinu sko hérna diplomasíu
0: þetta svo mikið diplomatist
1: þetta svo mikið diplomatist
0: og þetta það fyrsta sem
1: þetta í andrinu á höfustöðum Evrópuþingsins
0: og þetta heitir sko þetta á svona stalli það sem heitir stendur svo appelsínugula pláan og þetta náttúrulega ef við förum að hugsa út í þetta að þetta Evrópusambandið og þingið að hvað sko kaliber hvert svona mentaliteti hjá þessu fólki
1: þetta finnst aðeins
0: að geta sko birt svona laga
1: þetta finnst aðeins
0: að æsta manni heims og þetta nögtum eins og ég segi skúltúr og ekkit gefið eftir og ekkit falið en hvernig væri það til dæmis eins og fyrir okkur Íslendinga eða væri gerð svona stytta af Höllu Tómasdóttur fórseta hún væri bara nakin og
1: hún væri hérna í þinghúsinu í Kaupmannahöfn og hérna
0: Hvernig væri ef við sæjum stytta af Metti Friðriksen?
1: Já, hérna niður í Alþingi.
0: Hérna niður í Alþingi,
1: Í framgangi.
0: Já.
1: Framgangi.
0: Danmörku pláan gæti stað.
1: Já, eða bara grænlenska pláan.
0: Já, til dæmis Svíakonungi.
1: Já, til dæmis, við getum
0: hægt hann. Hvað með hann?
1: Já.
0: Danadrottningu.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er, niður málið það, þetta er svo ógíslegt.
0: Já.
1: Og þetta leifa þeir og þetta finnst þeim æðislegt og þetta eru þeir allir sammála að sé mikil list.
0: Já, og þetta segja þeir að við þurfum að viðkenna svona lagað af því að globalismin segir
1: en
0: það.
1: En þetta er ekta, þetta er ekta eineltis rottatilburður vinstri manna.
0: Já.
1: Þeir eru svo góðir í því á milli kertafleitingana sinna skilja.
0: Já, já.
1: Þetta er viðbjóðslegt lið. Já. Einu orði.
0: En svo líka má segja, ef var í tekin líka svona búin til svona stytta af einsum sko hagsmunahópum og samtökum, þegar þetta með svo í talangi að væri stytta svona á konum.
1: Já.
0: Og við erum aftur komin
1: já,
0: á Höllu Tómasdóttur. Að byrta svona stytta á konu, þá myndi nú eitthvað að heyrast.
1: Já, við talan ekki með að brjóstum að eru lavandi niður á hné eins og ístran á Trump af myndinni.
0: Já. En skiluru, þetta er alltaf svakalega ósmekkja.
1: Þetta er bara, vissu það, þetta er í einu orði sagt viðbjóðslegt og þetta athæfi lýsir best hérna lýsir best hvað er í gangi að maður og hugafarinu og þetta er akkurat ekta sósialísk þetta eru sósialista reflar með eineltis hrottaskap gagvart þeim leiðtoga hérna, vesturlanda sem er að reyna að gera eitthvað til þess að bjarga okkur frá sjálfum okkur
0: Nákvæmlega.
1: Þá var honum launa þetta í þinginu sjálfu.
0: Þá var honum komið núna.
1: Já, þá var honum launa þetta.
0: Úr þessum klóm.
1: Þetta eru launin. Sko.
0: Og sjáðu að þetta er sama þingið sem við einmitt núna að ganga til liðsvir, opna meira fyrir völd þessa fólks með bókun 35.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er fólk
1: sem á... Við erum að það að taka þátt í þessum eineltis frottaskap.
0: Sko, taktu þetta í Guðmundur. Þetta er fólk, sama fólki sem leifir svona og finnst þetta flott sem á að fara að setja lög fyrir Ísland af því að við erum ekki að vera að færum það sjálf þá taka völdin, lagasetningavaldið af Alþingi í með bókun 35 við erum að þiggja bara lög frá þessu sama fólki sem með þennan óþverra fyrir fram að sig þetta fólki sem á að meta framtíð kynslóðan á Íslandi með bókum 35.
1: Hugsaði dómgrindaleysi.
0: Og Úrsula von der Leyen er þetta
1: já, með. Já, já, hún er alveg 100% ákveðið þetta.
0: Hún er æðsti prestur.
1: Já, já, já.
0: Ég meina, sérðu hvað var að bjóða okkur upp á?
1: Þetta við bjóða.
0: Og aftur komum við að upptækisáþara Íslands.
1: Já, já.

0: sem að stýrir þessu öllu.
1: Já, já.
0: Það að segja
1: það að
0: aðkomu okkar.
1: Já, bókun 35.
0: Já.
1: Já.
0: Og að fara svona með þessa harðuglugu og bara rosalega kláru þjóð eins og Íslendinga bara sem hafa það alltaf að segja það en sko barist upp úr engu og komist svoleiðis áfram komist upp á háanstall til þess að lifa hér bara góðu lífi
1: Já.
0: Þá að rústaði með því að leipa þessu fólki
1: já.
0: Að verður næsta stytta af höllu Tómasdóttur þarna í Strasbourg.
1: Akkurat, já.
0: Ég spyr
1: já.
0: Að kviknakinni það sem að allt kemur fram.
1: Já, já, já. Þetta við
0: þetta. Að hafa það þannig. Bara, að segja, jú, heyrðu, við
1: það að hlýtur að vera í lagi.
0: Já, við ætlum að samþykja hérna bókun 35 já. En við ætlum að gefa ykkur styttu leiðin.
1: Já, já, setja hann í þinghúsinu ykkar.
0: Já, í þinghúsinu.
1: Fram í lobby.
0: Þú getur fengið aðra styttu á utanríkisráðherra líka.
1: Já, já, líka, já, já.
0: Og hún alveg sko kviknakin nema hún verður í gestrengt.
1: Já, já. Já, já, já,
0: sko,
1: já.
0: Þannig að þetta náttúrulega ekki hægt.
1: Nei, þetta bara viðbjóður.
0: Það verður að bjóða íslensku þjóðinni og sitja alþingismenn og hérna að reyna að bjarga landinu og klóm þessa fólks og hérna það valla sko að þeir hafi svigrúm þá að keyra þetta í gegn komin til utanríkismálanefndar og svo bara keyra máli í gegn
1: viðbjóður
0: svo búið að stefna okkur líka þess að búið að stefna okkur fyrir náttúrulega eftir dómstólin og mér sýnist það sé á mörgum þess að við erum að fá að velja að hafa færasta fólki til að verja okkur
1: það er bara helst að búið að velja flokkskæðingana
0: utanríkisráðherra er farin tala gegn íslenskum hagsmunum
1: hún
0: tala fyrir óvinnin
1: ákvæðlega það hljóta að vera einhverju menn í kerfinu sem að eru að íta við einhverjum öðrum til þess að bara draga hana fyrir landstóm
0: Já, það alltaf þingi sem myndi gera það
1: Já, það lítur að vera einhverjum að íta á það fólk bara er að svo, það er allir í kringum hann sem er að spyrja bara hvernig getur hún gert þetta, hvernig komast þær upp með þetta af hverju er þetta ekki stoppa þetta er ekki rétt, það er eitthvað rangt við þetta hún má ekki gera þetta, hún er að vinna gegn okkur hvernig er þetta í ósköpunum er þetta hægt Þetta bara fólk, þetta almenningur að spyrja.
0: Já, já, það náttúrulega eðlilegt vegna þess að við erum þannig að upplifa það að við séum óvinnir hennar.
1: Akkurat.
0: Og það það sem svo óvæðilega.
1: Hún bara óvinnir, hún er bara aðal óvinnir íslensku þjóðar hennar.
0: Já, sko, þú veist, það sem orðið svo óvinnilega.
1: Já, það það ógæslega.
0: Þetta upplifunin sem að maður fær.
1: Nákvæmlega.
0: Með við þetta.
1: Já.
0: En svona er þetta en allavegna bókum 35 og það sem er verið að reyna að pína okkur og leggja þetta líka ég segi aftur, leggja þetta aftur á Íslendinga þjóðaratkvæðagreiðsla var nú eitt og fór nú alls sumari í það og önnur mál sitja á hakanum og vitandi það að stýri vexti til dæmis bara hækka vextirnir hækka það þrengir heimilum og fyrirtækjunum sem að máist ekki tala umskilsmer að bara vera að skattleggja og pína meira og heimilin þau að bara sætta sig við hvað sem er þannig að leggja þetta síðan ofan og allt hitt það veist nóg sem að þessi þjóður að gangi gegnum út af því að það fara okkur fara að stafa mesta hætta af ráðamönnum
1: af ríkisstjórn Íslands
0: já, skil skilur við, okkur fara í bankarhunnið og æsif allt þetta og svo framvegis og framvegis
1: það er náttúrulega algjört
0: á endalaust að þjarma af almenningi
1: það er náttúrulega algjört heimsmeta þessi manneski sé bara í ríkisstjórn Íslands yfir höfuð sko með fyrir
0: Já, mér finnst bara núna að fyrst að fara að skoða fólk svona nákvæmlega sem koma málum hér það er verið að fylgjast með blaðamönnum hérna
1: Já.
0: Og störfum okkar og annað við hverfið tölum og ég verið að segja ég vil að segja fylgst svona með utanríkisráðherra það verið alveg farið aftur í tíman alveg upp á punkt og prik hún fekk afskrifa hvað að hátt í 2 milljarðar
1: Já, það er að sko í núvirt er það 8 milljarðar lámark
0: Já, ég vil fá að vita
1: 8.000 miljónir fekk hún afskrifað
0: Já, akkur fekk hún afskrifað en ekki annað ykkur annar og einhverju næsti maður við liðina Nú vil ég bara það verið allt farið ofan í það
1: já. Þetta er sko 8-10 miljónir sko,
0: á núverði
1: og tekur það bara á setur hann í banka
0: já.
1: En sko það eru aðrir hluti sem er í gangi áður við förum og það er náttúrulega skal ég segja þér hérna það skal náttúrulega segja þér er hérna, við vorum að vara við því á sínum tíma að það yrði líklegast einhver fölsk flögg sem sagt einhverjar árásir eða eitthvað til að æsa upp fólk til þess að annað hvort að hækka olíuverðið eða einhverja aðra hluti skiluru og hérna til þess að eyðileggja fyrir honum Trump í þingkostningunum eða sem sagt í milli midtermskostningunum eða miðkjörstímabilskostningunum sem eru þriðja nóvember og líka til þess að plata og draga bandaríkjamenn inn í þetta stríð aftur við Rússa sko, til þess að gera alvöru heimstyrjöld sko, svo allir geti grætt og allir geti svo sé þetta hilma yfir gjörðum þessara pólitísku elitu sem er búin að koma okkur á hennan stað
0: Samanber mótmælinni í Frakklandi
1: Þetta er alltaf sama með og það eru tvö atriði sem hefur kannski ekki verið mikið sem við höfum ekki rætt vegna sem þetta bara gerðist í vikunni annað var skal ég segja þér það var einhver farþegaþota sem að hérna flugmaðurinn stakk flugstjóran í hálsinn og hérna og flugstjórinn átti að hafa geta opnað kokpitinn sinns og hurðina og það hafði einhver þá komið inn og bjargað flugvélinni
0: tveir flugmönnum borð
1: og við erum að fulla fólki og þetta var einhver hetjudað sem var unnið þarna og þetta var víst múslimi frá Óman sem að vann þennan verknað þarna og hérna en sá sem að bjargaði málinu var hérna var pípulæningamaður sem að og greip í stöngina og bjargaði flugvélinni frá því að steypast og springa upp yfir loft og allir dóu og þegar Trump að segja frá þessu skilur að hann sagði bíbí þannig að sko, hafi sagt sér þetta og hann sagði sko og svo náttúrulega bara getið trúa því eða ekki sko, en þetta er bara, hann er eins gott að þetta var hann að sterkur hérna, pípulæringamaður á borð sem bjargaði þessu saman, þetta er náttúrulega svo mikið bullshit skilur að það hálfa væri nóg og þannig að sko þarna var náttúrulega bandaríska leyniþjónustan sem að við kom upp þennan atburð og bjargaði þessu án þess að væri hægt að drepa alla þessa farþega skilur og kenna hérna einhver húsum eða einhverjum öðrum skilur og þannig að það er einhver sem að situr með sveitt ennið og eggið í andlitinu og hinn atburðurinn var náttúrulega á þessari herstöð í Bretlandi það sem að bandaríkjamenn eru voru með sko meira en 10 herþotur, risastórar hérna Hercules og herflugurinn í Bretlandi þannig að vinna sko þúsundur manna og þarna þetta var álíka brjálað sko því að þarna hringir einhver kona inn að reyna að ná í varnamálaráðuneyti og reyna að ná að hún hafi séð einhverja svona limskulega karakter alla eins klædda í einhverjum bíl þarna fyrir utan herstöðan því að auðsjánlega fara að gera eitthvað og það var sérstaklega tekið fram að þessi kona væri ekki njósnari eða þess að það var inn ekki hjá einhverju njósnafyrirtæki og hafna voru einhverju 6 manns handteknir skiluru fyrir það að reyna að fara ekki vinna eitthvað hryðjuverk á flugvöllinu skiluru síðar komið ljós að þeir höfðu náttúrulega einhverjar þess að þetta bandaríkjamenn sögðu það að þeir höfðu frétta að þetta að þeir hefðu einhver hérna einhver samneiti við Íran og þetta var einhver kannski tengdist eitthvað að þessu Írans stríði en nema það að bandaríska nei að hérna breska ríkisstjórnin leysti það úr haldi daginn eftir alla
0: það var svolítið skrítið
1: bara sagði þau geti bara farið heim og hérna bara beila hérna borguðu smá beil pínlíti en máliði það sko að það eru lög í Bretlandi að þú getur haldi manni í 15 daga án þess að hann fái beil eða nokkuð skapaðan hlut bara með hann til rannsaka en það var ekki nota sérstaklega að því þetta eru hryðjuverka lögi nýju þannig að þú þarft ekki eins að spyrja þú fær bara þína 15 daga að 2 vikur til þess að halda viðkomandi manni þessi menn voru öllu sleftaðin eftir nú Trump náttúrulega þetta var náttúrulega eitt af þessum hluti sem að þeir vissu af bandarinska leyniþjónustan á undan að gerðist og, hérna, og hann gerði jafn, lítið, mikið grína þessu skilur og hann sagðist náttúrulega þetta var náttúrulega alveg agalegt en hann getur náttúrulega lítið gert í því að hann stjórnaði náttúrulega ekki Bretlandi en hann þótti náttúrulega frekar slemta að þessi menn voru bara slefta einn eftir Já. Þessum hryðjuverkamönnum en málið það að þetta var allt vitað fyrirfram og, það og hugsaðir þessi tvö atriði vitum við og Leipzig skilur sem hann náttúrulega bara uppspunni líka
0: já, já.
1: En ímyndar allt hitt sem þeir eru að stoppa sem við vitum ekki af
0: já, já.
1: Og hvað gerði síðan Trump daginn eftir að þeim var sleppt út hann náttúrulega bara sagði við tökum alla flugvöldar í burtu við, ég ætla ekki að taka sjensin á því að hafa brandariskar herflugvöldar hann skilur við sem að og hvað ætluðu þeir að gera ætluðu þeir að ræna flugvél ætluðu þeir að ræna stórri voru þetta fagmenn ætluðu þeir að ræna herflugvélum bandariskum fljúa með þær á loftu
0: Já.
1: Og hérna og ráðast á Rússland til að fá Rússland til að bomba á móti hvað ætluðu þeir að gera? Hvað ætluðu þeir að gera? Og málið það, þetta svo alvarlegt þegar þú getur ekki treyst nánustu samstarfsmönnu þínum og hann gerir sér alveg grein fyrir því að Bretland mesta ógnin af öllu þeir eru bara mesta ógnin Bretar og City of London þetta mesta ógnin í heiminum í dag
0: Já, þetta mesta, það sem
1: og það því þeir eru að renna raskati með allt sitt að þessin eru því stór hættulegir þessin eru að menna passa
0: þessin eru að reyna að stoppa en ég held Guðmundur sko að við komast ekki lengra en mjög gott að koma þessu að og takti tíman það sem að gerast einmitt núna
1: já, já.
0: Og ég ætla því tilefni að segja að hérna bara við þökkum fyrir Kella Arþrú Karlsdóttir og Guðmund Bragli Jónsson hér í heimsmálunum og útarpi sögu og með okkur Þorsteinn Sigurðsson.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og það er hlustendur á línu. Það er Grímur fyrst. Sæll Grímur.
1: Já, góðan dag, Pétur.
0: Blessaður.
1: Það með það kvalfélagmál.
0: Já.
1: Og eins með lagseldi hennar fyrir austan.
0: Já.
1: Og ég alveg viss á því, alveg 100%, að þeir sem veit það sem við því, þeir sem það eru, þeim er bara mútar.
0: Já, þú segir það.
1: Já, það fylgist engin með þessu, það fylgist engin með þessu. Og það er engin við
0: en það er svolítið engin að því að stjórnmálamenn hafa núna með árabil ég man eftir Ríkistjórn Bjarna Ben og Katrína Jakobsdóttur og þau voru með að leggja gífulega áherslu á umhverfismál svo er þessi mál sem þú varst að rifja upp þarna á en alltaf að gerast hvernig sendur það?
1: Já,
0: það er
1: það engin við
0: já og svo er náttúrulega ég, mótsagnir við, í þessu
1: svo er annað kjósa 63 á Vilnesingafing bara til að hefða launin sín. Það er enginn sem rís upp og mótmælir eina en einu eða lýsir á landröst og ráður að annars því.
0: Fyrir ári síðan er höfnu beðni um að hérna að setja vítisóta hella vítisóta í Hvalfjörðin. Núna ári síðar, þá er allir aðlega sem koma að þessu, sveitafélagi, Hafrásokk og fleiri er ekki á sveitafélagi, það er allir búin að samþykja þetta, núna.
1: Já, hvað er þetta reis?
0: Ég veit ekki, þetta er mjög sérkjönlega, sko, já.
1: Já, þeir sem að skrifa undir þessu leiði, þeim er bara mútar. Þeir fór bara að hlutekna peninga, að það var að skoða þess að banka bækur hjá sem mannum. Hvaðan peningarnir koma í það?
0: Við höfum alltaf engar sannanir fyrir þessu.
1: Við höfum engar sannanir ef það er engin þingmaður sem að rísa upp og læta að kanna hlutina. Er ekki bannað að múta embættismönnum?
0: Jú. Það er ákveð í hegninga. Það er ákveð í hegningalögunum um bann við því slíku sérstaklega.
1: Já, þetta er bara ekkert notað.
0: Nei.
1: Þess að þorar að gera að það náskúta. En það er engin viðurlug. Það er engin sem fórur að slá að puttana á þessum mönnum.
0: Svo er líka svona málefni eins og umhverfismál, það er verið að leggja kífulega fjármunni í þetta og það er engin að fylgjast með þessu, þetta er svo heilagt mál að þórir engin að neitt að gera neina að koma fram með gagnrýni eða athugasemdi við framkvæmd mála.
1: Nei, er bara ekki búið að múta líka þessum umhverfismálum. Þú getur breyst svo miklu með peningum.
0: Já, það er rétt.
1: Það er bara húlið.
0: Það er rétt.
1: Þegar við okkur fær 500 miljónir þá var hann flottur að breyta hann sínu stefnu.
0: En þetta, þessi mál, sko, það er athyglisvert að það eru svona margir fjölmiðlar sem fjalla bara alls ekkert um þetta mál.
1: Nei. Þeir eru ábyggla búin að fá einhverja smá slur.
0: Já, kannski er það vegna að þeir vilja ekki vera gaggrína þá aðeila sem tengjast þessu þó að þeir séu nú ekkert að kannu að vera.
1: Það er enginn sem að þorir að lukka bóknum. Því hann er hrættur að missa stólinn sinn.
0: Já, við erum að ræða þessi mál sem það er að rugga, já.
1: Já, við erum menn að fingi sem eru bara ekkert að vera fingi, eins og Jónnar og Leri.
0: Þú segir það, Grímur, þakka ég fyrir.
1: Já, ég sé að með þetta mín skoðum.
0: Ég veit það, þú, þakka ég fyrir það.
1: Þetta heiðast ekki nýju sem öndu.
0: Nei.
1: Þeir koma bara að skemmast þau inn á mótlana og svo bara leggja þessir ykkur stúrðuðhóðni.
0: Þakka ég fyrir, Grímur.
1: En svo Tommi gamli gerði. Hann á að vera með sangjana með sér.
0: Já, Tommi er ekki lengur á þingi.
1: Nei, hann var á þingi.
0: Já, það var að þingja.
1: Og það hefði ekki mikið í honum, það var róttur.
0: Jú, það var einu.
1: Það var bara að skoða þetta hvort þessi ekki vera að múta mönnum.
0: Grímur, takk að þér fyrir.
1: Svo það bara, svo þarf að bara koma svo ráðunum frá.
0: Já, ég heyri það. Ég heyri þín afstöðu, sakkaði fyrir Grímur, blessaður. Og svo er næsti á línu, það er hún Áskerðu Jóna. Gjörðu svo vel Áskerður?
2: Já, sæll, Pétur minn, gaman að heyra yfir aftur.
0: Sæl og blessuð. Fyrir gæði byðina, það voru auðlýsingar og ýmislegt. Gjörðu svo vel.
2: Nú heyri ég voða illa í þess.
0: Já, gjörðu svo vel, Áskerður. Heyrir ekki betur núna? Halló.
2: Já, hæ, ég heyri ég betur núna.
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Heyrður, þú manst að Framsóknarflokkurinn seldi húsi sem áttu á Hverfisgötu.
0: Já, já.
2: Já, hverjir eru það aftur sem að keftu það? Það var einhver trúarhópur.
0: Já, var ekki gyðingar sem keftu það?
2: Aður verið ekki, það voru gyðingar. Og þá var mér að þetta í hug, sko, var nú bara að hugsa að kostar þetta hús ekki nokkur 100 milljónir.
0: Mér fannst ekki, ég man ekki töluna nákvæmlega, mér fannst ekki seljast á mjög há og verðið, þetta geysir að stórt hús, þetta fínur stað.
2: Já, en ég meina það hefur allavega að kosta mikið, þannig ég er að veltaði fyrir mér, ég meina eru gyðingar hér að vinna, ég hef hvergi séð gyðing einhver staðar í þjónustustarfi, þannig ég er að veltaði fyrir mér hvernig geta þeir keift svona risavaxið hús og ef að þeir eru kannski bara allir á bótum.
0: Menna, ég er ekki viss ég er nú ekki því ég held að þið hafi nú aðganga því margir já, í þessum hópi aðganga fjármunum held
2: ég ég veit ekki það ég er bara að segja sko ef að þeir eru á bótum og jafnvel í leiguhúsnaði á vegum Reykjavíkurborgar
0: það eru einstaklingandi er svona... þetta er bara hópur þetta er trúfélag
2: ég veit það ég veit það en mér finnst allt í lagi að athuga hvort að hópur gyðinga séu á bótum
0: já
2: ég meina ég held að þér fyrst að koma þessu fólki koma hérna fæturnar undir þá heldur en að vera að kaupa eitthvað risavaxið hús það er alltaf að nægi peningar en þetta vildi ég segja og síðan sko finnst mér sko ég er alltaf, hef alltaf verið hrifin af rússum og hérna og mér finnst bara ömulegt til þess að hugsa að svo sem að lokaði sko sendiráðinu í Moskvu og þeir fóru hérðan frá Íslandi hún er velnaunir með því að gera hann að sendiherra
0: já, hún sendi herra í London
2: í London, já ég meina finnst okkur þetta eðlilegt auðvitað er þetta ekki dæðilegt en ég held að við Íslendingar verum svo svovandi og við erum bara, ég meina svona manniska, hún hefði aldrei fengið neina stöðu til dæmis á Norðurlöndunum.
0: Síðan er það nú eitt atriði Áskerður, hér á Íslandi hefur það algengt að stjórnmálamenn fá sendiherrastöður. Þannig er náttúrulega þeir sem hafa unnið í utanríkisráðuneytinu og eru fagaðlegar á því sviði og valdi til þess sérstaklega, þeir fari gegnum þetta en hér á Íslandi þá er þetta gætna nota sem leið til þess að koma einhverjum stjórnmálamönnum sem að kannski þurfa á einhverju embætt að halda en menn vilja hjálpa þeim við það og þetta er mjög algengt, við getum bara talið upp fjölmarga stjórnmálamenn sem hafa enda sinn feril sem sendiherrar.
2: Já, og jafnvel á mörgum stöðum.
0: Já.
2: Þetta er óþolandi og við Íslandingar við eigum ekki að sætta okkur við þetta. Og svo langaðum við líka að tala um hérna múslimana og réttrúna hópin hérna. Sko, mér finnst að þetta, þessir aðilar eiga alls ekki að fá fríar hérna lóðir. Mér finnst þetta bara að vera orðið galið.
0: Bara vegna þess að það voru þjóðkirkjan kirkjur á vegum þjóðkirkjuna fengu fría lóður en það var samkvæmt samningi sem að þjóðkirkjan gerði á sínu tíma.
2: Já, en mér er nákvæmlega sama það. Þetta er fólk sem er að koma hingað, stór hluti er bara á bótum og er ekkert að vinna. Þannig að þetta er óþolandi að þurfa að lesa þetta. Og svo er náttúrulega annað sem algjörlega gengur fram að mér að það er, hér er hópur manna sem að, og heimila sem eru með ungar stúlkur frá Vietnam og láta þær jafnvel vinna á mörgum heimilum, sömu manneskjuna. Og veistu hvað mér finnst í sambandi við þetta?
0: Nei, býttu við, hvað gerir það?
2: Hún stendur sig vel, hún, hérna, dómsmálar á þeirra, mér finnst hún standa sig vel. Og hérna, og er að gera ýmsar, hérna, breytingar og bætur og hún er að taka núna fyrir þetta að vietnamskar stúlkur séu nýttar á, sko, bara undir launum, bara,
0: hérna, launa lausar. Hver stýrir því?
2: Hver stýrir því? Það hlýtur að vera vinnumálastofnun og...
0: Nei, sem og er að sjá til þess að þær eru...
2: ...gefa leyfi.
0: Að sé verið að misnota vinnuafl þessara kvenna.
2: Já, en þessi það er bara mikið að opinberu fólki, það horfum við allt út fyrir vekkinn. Það sér bara, sko, hérna, metir í kringum sig og það veit ekkit meira. Þetta með þessa stúlkur
0: Já.
2: Sem að núna... er verið að fjalla í blöðunum. Mér finnst að þeir sem að hafa ráðið þessar stúlkur í vinnu og jafnvel nýttar á fleiri heimili þá að mynda þetta fólk í morgunblaðinu. Við viljum fá að vita hverjir það eru sem eru að mismuna minni máttar eins og ungar stúlkur frá Vietnam.
0: Þarna sjáum við enn eitt dæmi um það hvers vegna sömur vilja hafa hér opið landamæri.
2: Já, nákvæmlega.
0: Hún misnota aðstöðu sína. Og það er aldrei talað þetta, gott og minnist á þetta.
2: Ég meina, þetta er bara óþólandi, Pétur.
0: Algjörlega.
2: Að sé verið að nota minni máttar.
0: Já.
2: Að maður fær bara alveg gubbuna, sko. Svo lokum að þá hérna var hann að tala grímur.
0: Já.
2: Að við værum með alls konar hérna fólkin og þingi. Ég er oft búin að velta þessu fyrir mér. Ég finnst vel með pólitík og þetta áhugamál. Að maður er að velta fyrir sér að þarna kemur fólkin sem að aldrei þarf að taka upp veskið sitt.
0: Nei.
2: Það er ósku beðlilegt að þessir hópar sem þar eru, þeir skynja ekki hvað margir eru hér bara virkilega fátækir. Og hérna, og það sem að maður velti fyrir sér oft þegar að maður er að horfa á beina útsendingu. Veistu það að það eru tugir þingmanna sem að láta aldrei sjá sig upp í pontu. Til hvers er við að hafa þetta fólk á þingi? Það hefur aldrei neitt fram að færa. Þú hlýtur að hafa tekið eftir því, Pétur.
0: Já, já, það er náttúrulega...
2: Það eru svo þess fleiri mann sem aldrei fer upp í pontu og hefur aldrei neitt fram að færa.
0: Þeir vinna náttúrulega í nefndum
2: er ekki. Alveg, það var eitthvað ekki viðbótt sem alltaf segir, já, þeir eru síðan hérna, vita náttúrulega margir að við lokuðum í yfirfellinu, vegna þess að við borguðum 1,5 milljón í leigu á mánuði og það er náttúrulega fátæk félagasamtök sem eru þó búin að starfa núna í 25 ár, fældi í því, fjölskyldi hjálpin. Og við erum hvergi komin á neina styrki og við treystum bara á hérna fyrirtækin sem að gefa okkur mat orði núna að því við getum ekki keypt hérna mat sjálfar en við erum með gríðalega starfsemi á Reykjanesi þar eru 300 mann sem kemur vikulega og það er svo alvarlegt ástandið að fólk safna sér saman í bíl kemur úr Reykjavík og að sjálfsögðu hjálpu við því fólki síðan hef ég samband við Ingu Sæland sem er hérna hittan á landsfundi hjá flokknum og ég talaði um það við hana hvert hún gæti hjálpa okkur, þetta var í maí eða júni, hvert hún gæti hjálpa okkur með 2 miljónir fyrir sumarið og 2 miljónir í oktober, nóvember fyrir jólin. Þegar ég hef ekki heyrt í henni. Ég meina þessi góða kona sem er búin að berjast eins og ég veit ekki hvað fyrir fátækt fólk, svo þegar við erum með fólk sem kemur með skilríki mjög margir sem leita matar hjá okkur sem bara, þetta er á bótum og allavega hana. En ég er búin að reyna að ná í hana vinkonu mínu, hana Ingu Sæland, þessa góðu konu, að hún styði okkur og hérna en ég næ ekki í hana. Ég búin að hringja og hringja og skila boð og allt það. Og hérna, þannig að maður verður svolítið spældur af því að ég veit að hún vill allt gera fyrir fátækt fólk og er að rétta þeirra hlut og sem að mér finnst bara alveg dásamlegt að vita af því. Og hún er að vinna mjög gott starf. En að hunsa okkur núna eftir 25 ár og hún þekkir starfið svo vel. Hún hefur oft komið upp til okkar upp í yfirfæll. Þannig að, hérna, ég vildi bara koma þess að framfæra og ég vona bara ynga frétt af þessu og ég bara óska þess að hún hérna geri eitthvað fyrir okkur þannig að, hérna við getum verið með svona þokkaleg jól fyrir fólk.
0: Takk að ég fyrir Ásgerður.
2: Hann var það ekki Pétur minn.
0: Takk að ég fyrir Ásgerður að hringja.
2: Já, takk, bless, takk, bless, já, bless. Bæ.
0: Já, þau eru að hlusta á útvarpsögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú, óerðir í Evrópu halda áfram og þau ekki tala þá eftir síminn er að hringja hjá okkur. En auðvitað þarf að ræða það hvers vegna hver er orsökin fyrir þessum óerðum og þarna hafa alls konar róttakar hreyfingar og íslamistar saminast að graf undan þjóðerniskennd og, menningarlegri arfleifð Evrópu, segja margir. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn, Pétur Pálmi heiti ég.
0: Sæll og blessaður Pálmi.
3: Hún var að tala við því hún Ásgerður.
0: Já.
3: Sem er nú svona alveg stórkostleg kona, búin að eða sínu starfi að hjálpa fátækum.
0: Já.
3: En hún hefur farið svona villi götur hann á þinginu, sko, að tala við Ólafsfirðinginn, því að hann gefur ekkert. En hún hefði átt að tala við utanríkisráðherra. Hún er nefnilega í jólaskapi þessa dagana, hún er búin að gefa í stríðsrekstur í Úkraníu núna 19.000 miljónir.
0: Já, já.
3: Af gjaldeyrir, Pétur.
0: Já.
3: Og það má sem sagt bara tvöfalda þessu upphæð til þess að fá rétt á útkomu. Að fyrsta hægt er að gefa út til í stríð sem að, og alveg pott þetta ekki nema partur fyrir pening og skila sér á réttan stað. Fyrst hún getur gefið þetta þá er ekkert að í íslensku pólitík.
0: Nei. Nei,
3: spurningin er svo, fylgir þjóðin enni í þessu er hún í enga stríði við rússa eða er íslenska þjóðin í stríði við rússa ég ætla hann að vil ekki taka þátt í þessu stríði og mér finnst jöfulegt að þurfa samt að vera að borga í stríðis
0: já það er það og það er bara svo, þetta er mjög sorglegt mál fyrir okkur íslendinga að við, sko við tökum sinn dæmi, við Íslendingar erum að ríkisstjórnin hér er að gagnrýna það sem er kallað innrás Rússlands inn í Úkraínu. En býttu, hvað gerðu Íslendingar á sínu tíma þegar að ráðist var inn í Írak, þú maður setti því, og við vorum hópi viljur að þjóða, við stuttum innrásina. Írak var ekki að ógna Íslandi, Írak var ekki að ógna Bandaríkjunum, því var haldið fram að það verið gjöraðinga vopn, svo voru ekki gjöraðinga vopn, því að það var hauga lígi og við sitt ekki að tóku þátt í því. En við lærum ekki okkar á síðan var byggðist afsökunin á þessu mjög löngu síðar í þinginu. En hvað gagn var að því þegar búið var að gera þetta annað borð? Núna erum að taka þátt í þessu og... Já. Hvað eigum að gera eftir 10-20 ára allir við að byggjast afsökunum á því að við tekið þátt í hernaðar átökum og óbeinum og kannski beinum aðgerðum því að það er þetta líta svo á að afhending hertóla og hernaðar hérna tækja rándýr til annars aðilands er túlka sumir bara sem bein áhrif, beina afstöðu, beina þáttöku stríð.
3: Pétur, þetta er eiginlega samt miklu verra það sem að Þorgerður er að gera.
0: Já, ég er að tala um að stríði. Ég er að tala um það líka.
3: Já, þetta er, hún er í beinu stríði við fólk sem er þarf á fjármunum að halda,
0: já.
3: Eins og aldraðir og öryrkjar, sem að á að skera niður núna 23 miljardar af því sem er í rekstur í dag. En hún getur sendt 19.000 miljónir út til í stríðsrekstur. Sko, hún er bara í beinu stríði við aldraða og öryrkja á Íslandi í dag. Ásamt því að vera í beinu stríði við Rússa, þetta er bara beint stríð við Rússa með því að moka peningum í einhverja agenda þetta í Úkraínu. Þannig ég held að við verðum bara að fara að kjósa það hvort við viljum styðja þessa kettlingu í stríðsvöxt. Við hljótum að ég að rétt á því alveg eins og er að kjósa það hvort við eigum að fara að semja við eitthvað hérna apparat í Evrópu.
0: Sanga þingræðisreglunni þá ræður þingið því hvort þeir umbera hana sem utanríkisráðherra, það er í þeirra valdi að ákveða það. Og við getum ekkert gert fyrir að kosið verður aftur nýja fulltrúa sem ákveða það hverju mynda ríkisstjórn á Íslandi. Þannig er það nú.
3: Hvernig er það með fjárlög ríkisins? Getur bara hvaða ráðherra sem er í 120 miljónum?
0: Nei.
3: Bara þegar hún líkur þannig á hjarta?
0: Hluta af þessu lítur að fara inn á fjáraukalög og þetta er ekki búið að samþykja þetta en það var búið að samþykja í raun og veru er Úkraína fjárlögum Íslendinga. Það er ótrúlegt.
3: Það er eitthvað rosalega mikið að í höfskil þessar konu sem að hérna mokar peningu til að þykjast að vera eitthvað í heiminum hérna. Við mælum svo hvort þið er ekki og þetta á bara ekki eiga sér stað.
0: En Pálmi, það er kannski ekki rétt að engöngu Þorgerður Katrín, hún hefur heila ríkisstjórn og meiri hluta þingsins á baku sig. Þannig að það væri nú kannski ekki henn til að sangja þetta engöngu að velta allri ábyrðin yfir að hana engöngu. Er það?
3: Já, nei, það er kannski ekki sangjart, en ég get ekki séð að hún hafi spurt þingið leyfi.
0: Þeir vita hvað hún er að gera. Þeir eru að leyfinni þetta. Það er enginn að bera vantraust til lögu fram gegn henni, er það? Nei. Þannig að hún fær að starfa við þetta, það hefur enginn lagt fram vantraust til lögu. Það er ekki komið fram nein gagnrýnina ríkisstjórnarinnar, neð hjá þingmönnum.
3: Pétur, við komum ekki lengra með þetta, ég er eiginlega hættur að heyra yfir, þannig ég þakka bara fyrir dag.
0: Þakka ég fyrir, við skulum hlýða núna á auðlýsingar og heldur svo umræðinni áfram eftir auðlýsingar hér.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú í dag klukkan 1 þá mun Arthur Kallstóttir ræða við hann Ögmund Jónasson. Ögmundur fyrirverandi ráðherra og fyrirverandi alþingismaður og sagnfræðingur og fyrirverandi fréttamaður hjá RÚF. Og hún mun ræða á Arthur hérna útvarpsstjóri meðan Ögmund alþjóðastjórnmál, olíusamning Bandaríkjanna og Rússlands og utanríkismál Íslendinga, stöðuna innan Evrópusambandsins, átökin í Frakklandi og fleiri mál. Og það mjög margt að gerast í nágrannalöndum okkar. Og síðan verður í hádeginu eldri þáttu með Ögmundi, svo þau getur borið þetta saman, þannig að frá klukkan, og segja að Ögmundi sé frá klukkan 12 til klukkan 2, segja fyrir þátturinn milli 12 og 1, og svo þessi nýr þáttur klukkan 1, sem að Arthur stýri. Og nú klukkan 3 í dag, þá verður hann Rúnar Þór, með þáttum sinn slappað af og hann ræðir við Harald Hjálmarsson og Vilhjálm Guðjónsson og ræða þeir nýja plötu Haraldar. En síminn hringir núna hjá okkur og við ætlum nú að heyra í næsta hlustanda og það engin annar Viðar Guðjónsson. Já, Viðar í símanum, gjörðu svo vel, Viðar, gjörðu svo vel.
1: Ég sá þannig í fréttum að núna má Norræni fjárfestingabankin bara fjárfesta í vopna.
0: Já, ég sá þetta líka, það var ljót frétt.
1: En þá sér maður hvaða stig þetta komið og náttúrulega norski olíusjóðurinn þar sem alveg drýpur auðlindina af.
0: Já.
1: Og þessu sitja bakvið svo byrjuður þarna einu sinni að mætti ekki fjárfesta í einhverju sem er hér.
0: Síðlaus starfsemi.
1: Já, á. Það var mikið predikað hérna einu sinni.
0: Já, og er enn.
1: Og ef einhverju hóstaði þá þurfti að mæla hvort það væri mengun í því eða einhver staðar í einhverju og menn áttu helst að byggja bara úr einhverju sem var bara helst ekkit loftslags eða flugvélarnar og allt þetta, það var allt eitthvað þetta smá sjá.
0: Já.
1: Sjáðu hvernig er verið að hvetja hlutabrefa aðlun og við sjáum hérna á Íslandi, lífeyrissjóðirnir.
0: Já.
1: Á Íslandi sem að taka 15,5% á hverju mánuði frá þeim sem er á launum. Og er að fjárfesta, er verið að fjárfesta, en þá kemur gallin, ég nú talaði nú daginn að mögum þetta. Það kemur svona bólumyndun í íslenska hlutabreðamarkaði. Þetta hefur hann ekkert verið að hækka bara í 2 ár. Og þá kemur líka þetta að það hefur verið að fjárfesta í festi og alls konar svona búðum og svona. Og hluthafar náttúrulega krefjast þess að fá arð af náttúrulega þessari svona fjármögnum, hvernig sem það er og ríkið er líka þarna að fá lánað á þessum markaði, fjármálamarkaði og það eru búin til skuldabréf og þar með hækka að vexti töluvert bara út af því að það vera bítast fjármagni.
0: Já.
1: Og við sjáum líka hvernig þeir eru búin að selja í nafni einhvers, bara fjármögnunar. Núna síðast, Seyðisfjörður, þar er verið að búi til laxeldi að það skoða nákvæmlega hvað gerist. Hvort að verði meiri laxalús en sest á önnur dýrðarna eða alls konar vandamál sem að fylgja þessu laxeldi eða eldi og við sjálfstæðismenn verum mjög svona fyrir það að fá svona en afleggingarna fyrir framtíðina hugsa ég mikið gerum við að hugsa ja, hvað finnst þér þetta? Við erum að selja landið.
0: Við erum í sambandi við hitt fyrsta máli sem við talum að við erum að ná samstarfi íslensk stjórnvöld með viljaviljýsingu og stjórnvöld í Úkraínu að við séum að smíða dróna í samráði við þá og í samstarfi við þá Og eins og þú bentir á að ef við förum að gera þetta sem að er alltaf að gera þá munu þetta lífeyrissjóðir geta lent í því að fjármagna einhvers konar vopnaframleiðslu í Íslands í samstarfi Úkraínu þú gerir grein fyrir því
1: já, já.
0: Þannig að menn eru þvingaðir til þess að spara og peningarnir notaðir til að framleiða vopn til að drepa fólk af öðru þjóðerni ég vil nú að segja eins og er sko Og það virðist engin raunveruleg djúp umræða eða sér stað þetta, já ég myndi að segja, stór siðlausa mál sem að, þetta sko siðleysi sem stórum stað, mjög stórum stað, fyrir íslenska utanríkisstefnu og fjármálastefnu og hvernig við ráðstöfum peningum hér á Íslandi.
1: Já, en þetta orðið á svo mörgum sviðum sko sem að bjögunin í skilningi hjá fólki, sko, ef við förum bara það sem allir telja að íþróttir
0: já.
1: Séu svona mikið forvör gagnvart í að fyrra eitthvað afvegaleiðast ég hefði náttúrulega verið í íþróttum og farið ólympileik og bla bla og allt þetta þjálfað og farið en sko ég sé þetta eftir að við tókum upp atvinnumennsku í íþróttum þá var þetta farið að snúast meira peningana
0: já.
1: Og við sjáum nú Manchester City, hvíla svindl og svínari var þar og þetta var alltaf að vera svo dásamlegt. Og, og við ætlum að reisa inn einhverja alþjóðahöll fyrir 20 miljardar, svona vægast 20 miljardar.
0: Já, og reisan á mjög skömmum tíma sem er oft dýrt að reisa svona mannvirki á mjög skömmum tíma.
1: Já, og svo togar þetta í umferðina. Við erum nú að sjá umferðin akkurat á þessum punkti sem á reisana. Það bara valla að komast áfram og undir göngurraða. Og Já. Þeir alltaf bæta í þarna.
0: Já.
1: Ekkurum, ég veit ekki, 5-10.000 bílum, maður veit ekki hvað sko umferða þungi verður meiri. Sko þetta fara að toga allt í hvaðar annar sko. Og ekki á jákvæðan hátt. Og alltaf er þetta snúast meiri mommon sko. Hvað fær neyslumenningi, hvað er þetta? Það verið að tala Við erum heimsmeistarar, hugsaðir, í svefnlifja áti. Við erum heimsmeistarar í að kvíði og þunglindi hjá ungu fólki, ungu konum. Og þetta alltaf toga, við getum ekki átt börn, af því það þarf að vinna fyrir því. Og alls konar svona fyrirsláttur sem maður sér og þá fer ég nú að hugsa hvað erum við að skilja eftir fyrir barnabörnin. Og mér finnst þetta að vera svo mikill heila þótturörnin. Og svo þarf að hækka skatta út af þessu og hinu. Og þetta að fara og tala nú um þegar að vera að dæla peningum. Eitthvað sem engi veit í Úkraínu og þessu stríði eða hvað þetta á að vera.
0: En þú ert að benda á annmarka efnisíkjunar. En þegar við erum að tala hernaðarútgjöld, þá erum að tala með að þetta sé komið á hærra og verra stig.
1: Og Já.
0: Það það sem að tala reyna við getum meðum ekki dreifa umræðinum og við þurfum bara einblýna á svona ákveðna þætti sem við erum að geta stöðvað eins og þessa tillögur sem ég trúi á mjög erfitt með að trúa að verða veruleika að við tökum þátt í að smíða dróna sem er notaði til þess að hérna gegn já, ætla að sprengja upp mannvirki annara ríkja, ég meina Af hverju ósköpunum erum að gera þetta? Heldur þú að rússar, eftir 50 ár muni fyrirgefa okkur það að við tókum þátt í því að taka afstöðu í einhverju ágreiningi þeirra um þetta eistu hluta Úkraínu og landamæri þar að við tókum afstöðu með gegn þeim, ekki nóg með það, við studdum það með, þá með fjármunum, en ekki nóg með það, við tókum þátt í að smíða vopn gegn þeim. Það held ég að vera.
1: Og þetta eins og varst að benda á með Írakstríði, hvernig við letum tilliðast í einhverja þvælu þær þar.
0: Og við réðust inn og svo erum við að gagnrýna aðra. Ég meina við vorum innrásaraðlar viljúg þjóðs og vegna þess að við töldum að hér voru gerið, það voru engin gereðinga vó. Og við heldum því fram líka, máttum við þetta betur. Það var ekkert frakkandi trúðu því ekki að vera geringa vopn, þeir neytu að taka þátt í þessu. Franski utanríkisráðherra þá verandi sem að sagði bara nei, við skulum reyna að láta skoða þetta og þá var ákveðin nefnd sem skoða þessi mál og fara í Írak. En þeir voru ekki búin að ljúka sinni vinnu og þá hófst innrásin. Í staðan fyrir að leifa þessum aðlum sem voru að leita þessum geringa vopnum að klára sitt verkefni, þá var það ekki gert.
1: Já, og svo kemur allur þessi flóttamanna vandi og ný, það togar það að við erum að taka á móti ótrúlegu magni af fólki sem að kerfin okkar ráð ekki til.
0: Rétt, sem bein afleiðing af afskiptum okkar af Vesturlanda, að þessu landum. Við eigum ekkert að hafa afskipta því sem gerist í Líbíu, Sýrlandi, Írak, Íran. Það þeirra mál að ljúka sínum málum og þetta hefur aldrei skila neinu nema meiri ofbeldi, meiri þjáningu og það eru miljónir manna sem að þurft að þjáðst bara út af heimskulegri og siðlausir stefni efnahagsmálum gagnvart ríkjónum hann í miðaustulagi.
1: Já, ég sammála þessu öllu. Og hvað til ráða þegar við erum að missa sko stjórna öllu, við erum að selja jarðir, við erum að selja aðgangarsjónum Og það kemur einhver svo kallar hagnaðar út úr þessu og hagvöxtur svo kallar sem enginn skilur í hvað er til að senda peninga og millifæra og frjálslæði peninga og frjálslæði fólks og allt þetta og svo töpuð allt á lokum.
0: Takk að ég fyrir við þar, það er margur sem bynda. Takk að ég fyrir nú Pétur á Norðan Heiða, hann er í símanum hérna, sæll Pétur.
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað er það svo vel?
2: Ég var nú að lusta á hérna þátti með honum, hvað er þarna björn eftir þarna hæstaðurlega og tala með sér 9000 tonn sem voru flutt.
0: Já, emitt.
2: Og ég hérna þyndi mig til í fyrra, ég var að tala með, ég hefði hitt eftir ánvörðunar fregnum að bæði lús mjög þetta fyrsta mix sem að fannst hérna.
0: Já.
2: Að það hefði komið með þessum farmi og mér finnst alveg ótrúlegt að við að ef að vera að nota í Ísland sem einhver tilhörnadýr og einhverra ruslatunni.
0: Já og þetta er mjög gott og byndi vendur á þetta sem þennan þátt við talið við Björn Þóra Viktorsson, lögmann að ég hveti ykkur að fara inn á útvarsaga.is og finna þennan þátt þar, það er hægt að finna þessa þætti þar og hérna því að þessi lýsing hans á þessu var algjörlega sláandi.
2: Já, enda stemmir hún alveg við það sem ég var búin að heyra
0: Já.
2: Bara sko ekki fyrir heldur hitti við það.
0: Já.
2: Ég sambandi lústmýð og svo með þetta mikk og spurning hvert að hafi komið eitthvað fleira með og fyrst að þetta, hérna, þessi moskitt að fluga fyrst hún liði af í Kanada eða þarna sem þetta kom frá, þá er miklu lífa hér heldur en það að þannig að
0: Já.
2: Ég finnst þetta alveg hinn bara með ótrúlega bara er einhverja græða á þessu.
0: Já, hann finnst þér ekki einkenn að það heyrist ekki meira í þessu umhverfisverndarfólki. Hvernig stendur á því? Það heyrist ekki þingmannum, það heyrist ekki stjórnmálahreyfingunum sem er alltaf að tala umhverfismál. Það er alltaf verið að tala þetta. Svo þegar að samt er verið að breyta Íslandi einhverja tilrauna stofu með einhverja...
2: Alls konar innflutning, alls konar drakli, ég veit það bara hérna, þegar í sambandi hérna eins og þessar gosframlur sem er með bjóri eins og við hérna akkur, það var nú koma í gámum alls konar dót og kemur með bæði bílum og vör hinga til landsins, en við skulum vera að flytta eitthvað svona inn bara til þessi eitthvað sambandi er loftlasmál eitthvað sem að engin veit
0: hvernig það hefur einhver áhrif. Pétur, svo erum enn að rausum kvalveðar hér. Hvalurinn er ekki hættu, hann er ekki útrýmingar hættu, það við kjöna það allir, en þá er það stóra málið, en það er sem verður sem alltilagi að tróða vítisóti í kjaftin á kvalnum, það væri kannski lagi, ég veit ekki, heldur það sé.
2: Já, það er spurning hvað að hann fer svo eitthvað lengra með tímanum.
0: Já.
2: Ég hlust á hann og það og ég búin að fara inn og lesa þetta og hann sló mig svolítið þessi þáttar því eins og segi ég var búin að heyra þetta fyrir með því 5.5 síðan að bæði lúsmíð og þetta hana, þessi fluga hann moskít og hún hef, þetta komið eins sem lifir með þessum timburdurlu fluttingi sem er fluttur inn á prömmum.
0: Takk að ég fyrir Pétur að ringja.
2: Já, takk alla fyrir. Lesa. Takk fyrir góða stöð.
0: Já, þakka ég fyrir það Pétur. Þið er að hlusta á útvarpssögu og það er hlustandi á línu, það er Gústa Níelsson, hann tala væntanlega frá Spáni, býst ég við. Sæll og blessaði Gústa.
3: Já, komdu sæll að blessa Pétur, gott að heyri ykkur, ég sé það að það ber margt á góma.
0: Já.
3: Það eitt mál sem ég viti aðeins ræða við þig og því hefum aðeins verið að ræða. Það þessi aðstoð Íslendinga við Úkraínu.
0: Já.
3: Og ég skil sko aðstæð Úkraínu manna mjög vel. Þetta Já. Er þetta vandræða stríð sem menn hafa stofnað til þarna og þetta nú eins og allir eftir nú að vita í grunninn bara landamæra og þjóðurnisdeila á milli Úkraínumann og Rússa sem ætti að ég leita að standa Íslendingum fjarri en gott og vel eins og rússarnir eru að framkvæma þetta er þetta eiginlega óhafandi þeir eru að brjóta allar reglur samskipti þjóð og svo framist þetta vitum við allt saman en að Íslendingar skyldu hafa tekið upp á því að fjármagna vopnakaup sem eru bara til þess fallin að fleiri ungir menn falla á vígvelli. Ég finnst það alveg ótrúlegt og ég hefði sjálfur vilja sjá íslensku stjórnvöldin móta stefnu það að við skildum hjálpa þeim sem að hafa fengið limlestingu í svona átökum hendur og fætur.
0: Já, það gerðum við í Balkanstríðinu. Við gerðum það.
3: Ég nákvæmlega og ég skil ekki í því vegna

0: ólgufullu Atlantshafinu. Ég stundum segja að það eins gott að Íslendingar ekki landa maður öðrum
1: ríkjum. Já, það er satt. En Gustaf, ertu ekki sammála því? Ég er náttúrulega ekki tölur það að kannan er alltaf stegast við. Ég fullir því að allur þorri landsmanna sé á móti því að fjármagna, smíði, dróna, hernaðardróna og annara hernaðartækja til Úkraínu. Ég fullir því
0: það. Ég er alveg sammála það og það er alveg sama við hvernig ég tala þetta. Menn bara hrista hausinn og segja að þetta sé röng stefna vegna þess að við höfum svo gott tækifæri til þess að hjálpa fólki í neyð með því að hjálpa þeim með hendur og fætur og akkur gerir þetta ekki það þetta er, mér satt best að segja líst ekki þá
1: nei, mér líst ekki
0: svona er þetta nú og gott og vel það kann að vera erfitt fyrir okkur að draga út úr þessu, ég minnist nú alltaf sjúkrahúsins á hjólum sem kostaði einhverja 4 milljarðar, ég man nú ekki einu sinni hvað þetta kostaði lengur. Ég hef aldrei séð þetta sjúkrahús í operasjón. Nei. Og skattendum hér hafa aldrei verið sýndar myndir af þessu sjúkrahúsi nærri víglínu, það sem hægt er að hjúkra þeim sem að slasast í átökum. Við höfum einhvern veginn algerlega farið út af brautin í þessu efni, finnst mér, og við höfum betri kosti til þess að láta gott á okkur leita. Það er bara þannig, þetta er nú bara mín skoðun, Pétur.
1: Það er þín skoðun og margra annar, Gústa, það er ekki nokkur spurning og þetta er ekki bundið við flokka eða sérstakar stjórnmálaskoðunir, þetta er bara viðhorf Íslendinga að við Íslendingar eigum ekki að standa í einhverju stríði út í heimi og ekki að vera viljugar þjóðir til að styðja eitthvað, það verið að reyna að hvetja okkur til þess, við erum að gefa út yfirlýsingar, vilja yfirlýsingar um að styðja hitt og þetta og þjóðum veit ekkert, svo er vísað í þetta setna, þetta sé alþjóðleg skuldbinding sem verið er uppfyllað og kannast við það?
0: Jú, maður til í þessu en því miður þetta er bara, ég skil ekki hvernig menn geta, stjórnmálamenn geta leist út af þessari braut og veist að láta aðeins gott af sér leiða, en við erum ekki að sinna þessu hernaðarbrölti, ég er mjög andugur því og þetta kann kannski að ráðast að því að við erum orðið svo gamlir betur, við viljum hafa frið í heiminum.
1: Nei, veistu það, hérna manstu eftir friðarhefingun á Íslandi, manstu eftir því þegar menn gengu hérna frá Keflavík og menn sögðu að það væri búið að skerða fullveldi Íslands. Þeir held, þetta sama fólk, sama fólkið þetta, stór hluti þess og afkomandi þeirra, eru hlittir Evrópusambandinu. Gerir þau grein fyrir því?
0: Já.
1: Þetta er bara þannig.
0: Já.
1: Þetta er þannig. Og engin friðarstefna lengur til staða. Ekki til. Heyrist ekki einustu mannesku. Það voru meira einhver kettlingasamtök sem voru sérstök friðarsamtök kvenna. Hvað varðu þau?
0: Já, það er, þú getur alltaf treyst í pétum minn að gömlu kommandinn styrir alltaf vondan máls. Þannig að það er nú gömur sagan.
1: Já, þetta er mjög skrítið, ég segi nú ekki meira.
0: Já, ég tek alveg undir þetta með þeir, en við ættum aðeins að hugsa okkar á og hérna kanna hvort þeir ætti að vefja ofan á þessu vegna þess að það mun taka væntanlega mörg ár að byggja upp aftur eðlilegt samband við sko Rússland. Við höfðum alltaf mjög gott samband við Rússana, svo að við ríkjum á þeim tíma. Við áttum við mikil viðskipti, þegar þetta nýttu sér, það er smugur sem að myndaðist eftir útfæsluna á landhelginu upp á 1950 og þeir fóru að kaupa á okkur vörur og allt það, þetta var svolítið sérstakur tími, við fluttum inn olíu, við fluttum inn bifreiðar og allt. Og þetta var bara allt svona í ljómandi, sko, lukkunar velstandi raun og verum. Við vorum í NATO, við vorum með samningu í Bandaríkjunum um hervend. Þannig að við þurfum ekkert að óttast eitt eða neitt, þá kemur það til einhvern ráðherra. Þeir sé að vara fóra sjálfstæðar og lokar sendir af Íslands í Moskvu og engri annari þjóð þetta í huga að gera þetta. Ég meni að það má segja það að þarna hafði fýttunni verið alltaf fóraðið.
1: Það er rétt. Heyrðu, það er eitt sem býður hérna að segja, Gustaf, áðurlega hættum. Ég þakka þér fyrir.
0: Já,
1: bless. Já, það er einn eftir við og tíminn er að renna út hjá. Ég vil nú hafa, hann heiti Sigfús, sá sem er á línu. Gjörðu það svo vel, Sigfús.
2: Já, góðan að blessa hann daginn.
1: Já, blessaður.
2: Þá fær ég ekki lengur að kynna mig, þeir eru ekki

0: tekin nýja stefnu sem var ákveðin þá getum við að lækka þessu með þegar svona einhveru ruslakistunni eins og hann hérna ómerkingurinn hvað þetta Gústaf talaði þetta mér maður staðin að ég reglur að komast að kjafta sig í fjölmiðlum og það svona en það hans hérna ég skil ekki alveg þetta rúsa dagur endalaust á stöðinni
1: hérna
0: jæja og svo er því svo rópandi ósamlega með sjálfvirkur af því að hann frændi hann í Ameríku aftur sinni gulig gæðin hann hvað hann Trump hann hérna og svo sendi hann sendi sveinsinn skósveinsinn til Evrópu til það er verðin að skamma okkur og við þurfum að styrkja Evrópu að Evrópa þarf ekki að staða á sín eigin fótum og því að hann tala um að Evrópa ætti að standa ekki að vera há bandaríkjamönnum í NATO sem þetta sterkari og í hverju fælt það lásu blöðrur nei það fælt í vopnaframleiðslu styrkja stöðu sína svona bara fyrir hann hérna ykkur rústa dagarna það ágætt að vita þessi peningar eru ekki beint allar að fara í hervokk en mikið til að fara í beina aðstóðlunis við þá sem eru að glíma við sjúkdóma og því sem fylgir hernaðarbrölti Íslenska ríki stiðu beint þjálfun á bráðaliðum í fremstu vílunni hjá ukrainska hernum þannig að þetta ekki allt svona alvont en það er rétt sem að hann ómerkingurinn segir að hérna að það verður langt þetta til og þú vitnar ykkur að þú hafið þá skoðan að helmingu þjóðar meiri hluti þjóðar myndir vera á móti ekki konar vopna
1: ég tók það fram að ég hafði ekki neitt að stíðast við hvorki skoðanakörn en ég leiði mér að fullir að það að þorri Íslendinga vill ekki stíðja slíka stefnu já, ég held því fram ég get eins verið ekkert sanna það ég get alveg viðkjönt
0: sann þá og myndi kalli málið ég held að 80% þjóðarinnar muni aldrei geta fyrirgefið rússa fyrir þannig yfirgang, ekki erum að fá þeir sem eru rasistar, þeir muni náttúrulega og sem félags að baka kristin gildi muni standa með rússum en 80% þjóðar muni aldrei geta staðið og geta aðeinslega samtíð við rússa því svona yfirgangu sem þeir að syngt, það séð það nú svona oft með þessum svokvöldu fréttamanni hana, sem að dýr hana, og þykir spúið í Moskvu en ekki til þetta heima styrir við og eru auðvitað beinu fjárframum þá auðvitað rússneska auðvitaðvíkisraðandum með að hvað það talar hvernig þið dásamir allt sem rússar er að gera þið getur ekki komið fram og svona fordæmt einn það til að gera
1: ég kannast ekki við það að vera dásama hernaðarbrölt rússans ég hef ekkert verið að dásama hernaðarbrölt
0: þeirra þegar við rétta það
1: þegar við máttum ráða
0: það inn út af einhverju, út af fólki sem mátt ekki tala rússnesku þó svo þú veitir, af því ég veit út mjög vel lesið þessu þú veist sjálfur að fólk sem er fætt byrjuð 19. aldar í Úkraínu, í þessu hluta fékk ekki að tala Úkraínu
1: það er rétt
0: alveg svo fólki sem var flutt og það áttu Úkraínu þá að
1: Það er búið að fara illa með þjóðirni sinna í Úkraínu. Ég hef ekkert mótmælt í og ég tala um hvernig Stalin fór með það og svo framvegs. En það ég verum að tala um hlut Íslands. Hvað Ísland eigi að gera þegar það er svona ágrunni?
0: Sko, við erum að horfa á byrjunum í þessu. Íslendingar eru búin að halda þetta í hlés á þessan mörgum Evrópaþjóðum. En nú er komið, núna 22. februar, næstkom, þetta er komið 5 ár. Sem eru álíka langur tími og segna hins þegar við varði, það sem rússar með stuðningi Kínverja, með stuðningi Norður-Kóreu manna, það sem Norður-Kóreu menn, og þetta er haugur vinið er aldrei sagt frá, sko, að það eru Norður-Kóreuski herrmenn að berjastu vílunum. En það er ekki bara, svona gott vin að fela að gera það, aldrei fjallega það, að það sem vera að draga aðra þjóðir inn. Herri, ég fann ekki að hringa því að þetta komið matur
1: ég veit að þakka ég fyrir að hringa sig fór svo við séum nú ekki sammála bless og við spyrjum til og þú að Úkraína þurfi nýjan forseta já segja 81% rúmlega nei segja 13% rúmlega og gef ekki upp hugminn það eru 5% rúmlega þakka ég fólki sem tók þátt í þessari könnun að verða að hlusta á okkur í morgun, taka þátt í umræðinu og verða að styðja okkur. Ég þakka ykkur fyrir það. Ég sé það að verða að hringja, við erum dottin, við erum komið fram yfir tíman og við erum konin í auðlýsingar. Ég sé það að hann sveit hjörtur og því miður hjörtur, ég byrst velvillingar á því en ég verða að luka þessu núna. Ég þakka ykkur fyrir sem að verða að hlusta og verða þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæl þér að hlusta út að sögu, Arthrúð Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ætlum að fara yfir ýmsa frétti sem að verið í þessari viku. Og góðan dag Björn Þorri, velkomin út að sögu.
1: Góðan dag kæra Arthrúð, gott að sjá okkur.
0: Já, þú sömu leiðis. Ertu búin að gera upp við hvað er svona stóra fréttin í vikunni?
1: Það er af svo mörg að taka eins og alltaf en það er svo sem engin í mínum huga einhver ein stór frétt sem að kemur upp í hugann en það er auðvitað bara, maður reynir að fylgjast með svona með sinni vinnu og öllu því sem verið er að gera og hérna reynir að láta ekki marga daga líða þannig sem maður opnir miðlana
0: Nei, það nú þetta en það er náttúrulega aðtílinn hefur verið umtalsverð eins og núna á alþingi af því að þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að er nú bara nýbúin fyrst fólki og jafnvel landin verið upptekinn bara undirlagður af þeirri umræðu megin hluta ársins þá heldur þetta áfram af því að búið að leggja bókum 35 núna Og síðan ESA búið að senda til kæru til og stefnu til EFTA dómstólsins þar sem að Íslandi er hérna ætlað að verja gjörði sínar og það er samningsbrota mál að ræða. Mm-hmm. Þetta er bara stórt mál, þetta er rosa stórt að við séum núna skyndilega komið með þetta bókun 35 og sama tíma og við eigum að vera að verja okkur líka og undirbúa hérna málsvörð.
1: Já, ég meina, já, ég hef þetta fylgst með þessu og þetta mál er allt mjög merkilegt og tilur þessara mála öllu þetta en maður skoðar ferlið allt í kringum þetta í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þá sagði þjóðin sinn vilja þetta var lýðræðis veislamannstu og það átti að virða vilja þjóðarinnar marglýst yfir
0: Já, með treystum þjóðinni
1: Já, treystum þjóðinni og allt þetta Allir þessir frasar. En síðan sko, síðan gerist það að auðvitað var utanríkisráðherra og forsætisráðherra, auðvitað voru þær ekki glaðar með niðurstöðuna. Og þá bregðast þær við með því og það virðist hafa verið einhvers konar plan B að leggja þá ofur áherslu á þessa bókun 35. Það er eins og þær séu sko hálfpartinn andsetnar af því að reyna að koma íslenskum innanríkismálum undir erlend vald með í raun og veru hvaða ráðum sem er. Nú, bókun 35, eins og við rætt áður, hún er í fullu gildi og hefur verið í fullu gildi frá því að samningurinn er gerður 1993. Hún var útfærð með þessum hætti af tiltekinni ástæðu, þar að segja, að menn voru sammálum það okkar helstu lögspekingar og reyndar alþingismenn á þeim tíma að það yrði alls ekki lengra gengið að óbreyttri stjórnarskrá. Nú stjórnarskránni hefur ekkert verið breytt að þessu leiti síðan þá þannig að mér er ill skiljanlegt að átta mig á því af hverju menn telja núna að það sé hægt að ganga lengra án þess að breyta stjórnarskránni. Kannski er það bara þessi upplifunar stjórnmál sem við erum að sjá núna í gangi þar sem að fólk segir að það sé engin sannleikur meiri sé að helstu ráðamenn þjóðarinnar segja að sé engin sannleikur þetta snúist allt upplifanir og maður eiginlega alveg orðin hálfstúm að fylgjast með þessu en síðan gerist það svo við förum nú aftur að rekja þetta mál að ESA og þar maður á nafni Árni Páll Árnason, fyrirverandi formaður samfylkingarinnar, sem að tekur á samt öðrum þar ákvörðunum það að fari þetta blessaða samningsbrotamál við Ísland. Gott og vel, það hefur gerst margsinnis áður, Arthur. Það hefur margsinnis gerst áður og það er bara síðara manna háttur í samningssambandi að ef þeir telja á sér brotið, þá fara þeir bara með það fyrir dómstóla eða ná ekki saman það og fá niðurstöðu til þess bærs dómstóls og og eftir að dómstóllin til þess bær, það deilir enginn það og þá þetta bara langa eðlilegast að málið haldi bara áfram þar frekar en að það sé verið að búa til einhverja atburðará sem á að ræða Ísland og Íslendinga og Íslensk stjórnvöld til þess að ganga lengra heldur en sjálf stjórnarskrá lýðveldisins Íslands heimilar.
0: Já,
1: já. Ég bara skil þetta ekki og ég held sko að það væri bara lang eðlilegast núna úr því sem komið Fyrsta ESA og Árni Páll vilja setja þetta í þennan farveg, þá bara látum við þetta klárast í þeim farvegi.
0: Já.
1: Þar bara tökum við til varna, alveg eins og við gerðum í Æseifmálinu og ég ekki nokkrum vafa það að eftadómstóllinn hlýtur að horfa til þess sem fyrir liggur tilurð bókunar 35 eins og hún lítur út í dag og hefur verið praktíseruð í öll þessi ár með tilliti til þess hvaða heimildir Íslendingar hafa að gildandi stjórnarskrá lýðveldisins. Ég meina, mér dettur ekkert í huga eftir að dómstóllinn fara að horfa fram hjá henni og ætlast til þess að Íslendingar fara að hérna pöngast á stjórnarskráni sinni. Það hefur aldrei staðið til, fyrir nú.
0: Þegar þú nefnir þetta þá var á þessum tíma að Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands og málið var á hennar borði að samþykkja eða synja. Og hún tók sér nú frest til að hugsa þetta því að það voru á þeim tíma fyrir 33 árum yfir 30.000 undirskriftir þar sem fólk andmælti bent á þetta sem þú ert að segja
1: að
0: þetta gengi gegn stjórnarskránni og þrátt fyrir það hérna fór þetta nú svona þessa leið en mér hefur skilist á þeim aðlum sem að þetta sömdu sérstaklega Jóni Baldvin að þetta hafi verið farsalega leist með því að við settum lögin evróska efnahagssvæðið í staðinn.
1: Já, já, hann var fullgiltur og hérna samningurinn og við lagagildi með því í raun og veru en þar með talið auðvitað bókan 35 sem og aðrar bókanir með samningum að sjálfsögðu. En þetta einhvern veginn allt með svo miklum ólíkindum og síðan verið að halda því fram núna að hérna, þessi fæðingarorlofsdómur sé einhvers konar staðfesting á því að okkur beri að breyta bókun 35. Men það þetta bara rangt. Það getur vel verið að við, sem sagt, Íslands stjórnvöld hafi ekki innleitt þessa gerði að þessa reglur sem þar var verið að fjalla með réttum hætti og þá bara auðvitað bera menn ábyrgð á því, eins og í hverju öðru, en að setja í gang einhvers konar sjálfvirkt hérna, gildistöku ákvæði allra Evrópuregna, Artrúður, það er algjörlega galin hugmynd að mínu viti. Og ég ætla líka að benda bara á það, að það kom nú hér fram í ágætu viðtali við Eirík Svavarsson, kollega minn, daginn að þegar að hérna EES samningurinn gerður þá eru þetta cirka 1800 gerðir og reglugerðir sem að voru undir. Fyrir einu eða tveimur árum síðan var fjöldi þessara regla og gerða orðin 15.000. Og ég velti því þá fyrir mér líka hvernig á þá íslenskur almenningur að fylgjast með því hvað eru réttar og eðlilegar reglur á hverjum tíma ef það dugar ekki lengur að fylgjast með íslenska lagasafninu, eiga menn þá að þurfa að vera að leita sér upplýsinga út í Evrópu í þeirri bjúrókratíu sem þar og hvernig geta íslenskir einstaklingar og lögaðilar orðið bundnir af reglum sem aldrei hafa verið birt á Íslandi og á íslensku.
0: Já, já.
1: Hvernig sjá menn þetta fyrir sér? Vilja menn bara sturta þessum kvöðum og skildum yfir íslensku þjóðina, bæði einstaklingu og fyrirtæki, algjörlega hugsunarlaust? Nú síðan mikið talað það að það sé verið að svifta fólk og fyrirtæki réttindum sem það kann að eiga samkvæmt EES rétti. Þá langar mig til þess að rifja upp eitt mál og fara aðeins yfir stöðuna eins og hún í dag. Það var mikið fjallað það fyrir nokkrum árum að það þyrfti að styrkja neytenda lána löggjöf á Íslandi. Og allir sammálu það að neytendur, þar að segja einstaklingar sem ekki í rekstri, eru þetta lægsti samnefnari viðskiptalífsins og þeir þurfa sérstakar reglur sér til verndar. Nú það svo að þessi ákvæði Evrópuréttar hafa verið innleitt á Íslandi og þá velti maður fyrir sér núna til dæmis í allri vaxta dýrtíðinni á Íslandi hvar mörkin liggja, hvað má ganga langt gagnvart neytendum. Menn eru með verðtryggingu og vexti og allt þetta og síðan mikið fjallað hérna annual percent rate eða árlega hlutfallstölu kostnaðar og nú ber öllum lánveitendum að kynna það hver árleg hlutfallstala kostnaðar vegna þess að áður en að þessi lög tóku gildi hér á landi þá kynntu menn vaxtalaus vísa og júrólán eins og kannski manst eftir. En árlega hlutfallstala kostnaði þegar þú tókst tillit til alls kostnaði, það voru sanna lengi vextir, en það var alls konar annar kostnaður að hann var kannski bara 20, 30, 40%. Nú, svo innleiða menn þessa tilskipun í íslensk lög og nú eru væntanlega allir mjög afslappaðir á Íslandi að hér gildir neytenda venda löggjöf. En þá spyr maður, hver skildu nú vera hámörk vaxta okurs á hendur neytendum á Íslandi í dag. Heldur að fólk viti það almennt? Veist þú það? Nei, þú veist það ekki.
0: Ekki bara alls ekki.
1: Það lögbundið neytendum til verndar. Og það þannig að ef þú tekur meira en 50% vexti af neytendum á ári að viðbættum stýrivöxtum Seðlabankans á hverjum tíma, sem eru hvað 8% í dag,
0: Já.
1: Þannig að þú mátt taka 58% vexti af þessum lægsta samnefnara viðskiptalífsins sem eru neytendur á Íslandi í dag án þess að gerast brotlegur við lög. Þetta nú þessi mikla neytenda vernd Evrópusambandsins í reynd þegar hún birtist okkur í íslenskum lögum.
0: Þetta nú ekki smáraði, Björn Þorhinsko.
1: Já, þetta bara staðan.
0: Já.
1: En svo alltaf verið að skreita sig með því að Evrópurétturinn veit okkur svo óskaplega mikla neytenda vernd og...
0: Ólæri vexti.
1: Já, ólæri vexti, já, nákvæmlega. En þetta eru viðmið Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Það bara þannig. Þannig að ég held að menn ættu nú aðeins að hérna sko stíga niður á stallinum og hérna reyna að átta sig á því að það ekki allt sko gott eða eins gott og afir látið þó að komi frá Evrópu. Nú hér voru menn dæmdir fyrir vaxta okkur fyrir líklega 35 árum síðan eða svo, 35-40 árum síðan. Og ég man nú ekki hvað þeir höfðu tekið í vext og það var reyndar af lögaðilum að stærstum hluta. Ég menn minnir þetta að hvort það voru teknir 20-25% vextir.
0: Já, það sko, af þess, já, og komast upp með af því að Seðlabankin gleymdi að auðlýsa.
1: Nei, það voru, ég að tala hérna ekki, var það ekki ávöxtunarmálið?
0: Já, jú, ávöxtunarmálið,
1: já. Þar voru menn bara dæmdir í fangelsi, já. Beinlínis, bara ekki skilorsbundið, heldur þurftu bara afplána refsingu fyrir að hafa okrað á vöxtum og þá var engin Evrópuréttur. En núna allt í lagi að taka 58% vexti af neytendum og það fullt vaxta frelsi í viðskiptum milli lögaðila. Þetta eru Evrópureglunar.
0: Þetta það sem við búum við.
1: Þetta það sem við búum við í dag, samkvæmt Evrópuréttur. Við erum búin að innleiða þetta. Þannig að ég svona bara benda aðeins á þetta, þannig að sko þetta nú ekki þegar grant skoðað, þá þetta nú ekki allt eins hérna gullfallegt og dúnmjúkt eins og afi látið þó að komi frá Evrópusambandi.
0: Nei, það náttúrulega margt í þessu sko, en það vitna mikið þennan dóm, þennan hvað, já, fæðingarorlofsdóminn ef svo mætti orða það en sko svo bara er ekkit minnst á bókun 35 í niðurstöðu hastari
1: nei, nei, enda fjallaði málið ekkit um bókun 35 og sko þetta voru nú reyndar tvö mál annars vegar að fá það staðfest að þetta hefði ekki verið innleitt með réttum hætti og svo þá í síðari dómnum að fá hérna viðurkenda hérna bótaskylduna og sem betur fyrir hafði konan sitt mál fram og náði sínum rétti og með því ég ekkert að segja að hérna að við eigum að slugsa við að innleiða hérna reglur og gerðir sem okkur ber að gera augljóslega en svo kunna menn að deila það hvað okkur beri að taka upp og svo framvegis og auðvitað eiga íslensk stjórnvöld og íslenski löggjafinn að hafa það loka vald hvaða lög og reglur gilda hér á landi. Menn geta ekki framselt það mikilvæga vald úr landi án þess að vera að brjóta stjórnarskrána. Það engin heimild til þess. Og hvernig getum við sagst vera sjálfstætt og fullvalda ríki?
0: Þetta kemur oft upp nefnilega.
1: Ég fæ bara hroll þegar að hérna þessir áköfustu Evrópusinnar, ég meina Dagur B. Eggertsson til dæmis, hann hefur verið í viðtali hér á þessari stöð og reyndar víðar og hann segir það bara alveg blóðrautt að með því að gangast Evrópusambandinu á hönd þá séu við að vernda sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Þú veist, en ég meina þetta eru kannski bara, eins og ég sagði áðan, þetta eru kannski bara orðin einhvers konar upplifunarstjórnmál. Við höfum bara virða það hvernig aðrir upplifa hlutina, þá erum við náttúrulega orðin dáldið, komin í dáldið vanda, sko. Vegna þess að sjálfstæði og fullveldi þjóðríkja snýstum það að ráða yfir ákveðnu landsvæði þar sem að gilda ákveðna reglur sem settar eru af handhöfum opinbers valds í því ríki. Þetta svona give or take þar sem máli snýst
0: Já.
1: Ef við ráðum ekki lengur landamærunum okkar, hugsaðu til dæmis það hvernig hlutinni ganga fyrir sig í Evrópu. Þar sem allt flæðir bara á milli landamæra, Evrópusambandi setur bara reglurnar að stærstum hluta. Utaríkisstefnan sameiginleg.
0: Já, það alltaf þessi innflytjenda pakki ESB. Sem að tók gildi í sumar, hann raunverulegur og ef við færum það inn þá eigum við bara að kosta því að segja já, ef ekki að þá myndum við bara að fá sektið
1: eins og pólverja
0: til dæmis. Daglega sektið.
1: En sko, svo segja menn með þjósti þegar maður fer að ræða þetta, ertu virkilega að halda því fram að Danir og Þjóðverjar og Hollendingar séu ekki frjálsar og fullvalda þjóðir? Já. Það nákvæmlega máli, þær eru það ekki, en kannski líður þeim bara þannig, þannig að þetta snýst kannski allt orðið upplifun en engin prinsip lengur. Maður svona veltir þessu fyrir sér.
0: Já, það nú akkurat máli, sko, en hérna, þetta með fullveldi, þetta mjög oft notað í þessari umræðu og verið nokkur ár að menn segja ekki þess að allar að segja Þýskaland sé ekki fullvalda ríki og sjálfstætt og þá náttúrulega búið að sneiða þetta af þeir verða að gefa eftir
1: Það bara svoleiðis, að vísu ráðan og frakkar og þjóðverjar auðvitað lang mestu sem gerist innan Evrópusambandi þannig að það kannski já, það helst að þeir svona eru öflugastir eins og stjórnkerfi virkar í dag það svo sem alveg ljóst bæði þessi ríki samt alveg á óskaplega erfiðum stað efnahagslega bara alveg hræðilegum stað náttúrulega skuldir frakka auðvitað með því allra mesta sem að getur þjóðverjar að missa allan sinn iðnað úr landi þetta glæsilega iðnaðarveldi frá gamalli tíðir meir og minna orkulaust og hérna og að missa sín stærstu fyrirtæki og þetta atvinnu landsmann á landi þetta þetta bara ekki gott
0: en það líka sko núna ástandið svo nefni Frakkland Björn Þorri að það þeir eru komnir í 190% í hérna með við landsframleist þetta er, skuldinar eru alveg að buga á
1: já, ég veit
0: það en hérna, hvernig sé það allt verið þá eru náttúrulega óerðið þar alveg endalausar og það verið að kveiki í húsum það verið að kveiki í skólum kirkjum og ofbóðslega mikið látug þau voru ekki bara helgina eða þar á þeir eru núna bara í þessum tölu orðum og nú eru menn komnir inn á það að þetta sé svo mikið sko þetta sé partur miklu stærra máli að þetta er ákveðin innrás sko íslamista inn á Evrópulöndin þau bara fara svona fram þau byrja á Frakklandi svo þetta kemur bara eitthvað næsta ríki næst þannig að við skulum vera bara fylgjast með þessu en þannig að þetta er bara graf alvarlegt mál hvernig staðan jafnvel hér í Vestur-Evrópu
1: Því miður, það er bara þannig, þetta er ekki gott hvernig mál hafa þróast að mörgu liti, það verður bara að segja stalveg eins og er.
0: En einhvað síður þá að keira þetta gegnum þingi, sagði Bergþór Ólason, þingmaði miðflóksins hér áðan.
1: Já, bókun 35.
0: Bókun 35.
1: Já. Ég, maður veit svo sem ekkit hvernig það gengur, en mér finnst skrítið að þeir þingmenn sem ætla að greiða atkvæði með þessu og jújú, sko auðvitað þarna sérstakt ákvæði það að alþingi geti sett lög það að eitthvað eigi ekki að gilda hér á landi en við vitum auðvitað í reynd þá mun það aldrei virkani vegna þess að það sem mun gerast það að menn hætta þá bara í raun og veru þessari formlegu innleiðingu og þá lekur hér bara inn í íslenskt regluverk með forgangi alls konar evrókst regluverk sko, sem aldrei hefur verið birt hér á landi eins og ég sagði aðan og fólk getur hérna unni sér til sakar eða bóta að þekki ekki þær reglur mögulega, þetta er allt svo furðulegt því að Þar líka mjög furðulega gengið þetta prinsip að menn geti ekki verið bundnir af reglum sem ekki hafa verið birtar. Það eru þetta algjört grundvallar prinsip í lagasetningu í að mista kosti hinum vestrana heim.
0: Já.
1: Og þá segja menn eflaust í að menn verða bara að lesa hérna Evrópu. Löfbirtingablaði í Evrópu þetta allt á netinu það út að geta menn bara yftu öxlum en það sem mér finnst skrýtnast það ef að þingmenn sem að hafa unni drengskapar heitað stjórnarskráni og lofa því að virða hana ef að þeir ætla núna að samþykja regluverk sem gengur mun lengra í framsali lagasetningarvald sér á landi heldur en allir voru sammála að væri hægt árið 1993-4 þegar bókun 35 var gerð með hvaða hætti réttlæta það fyrir sjálfum sér vegna þess að það alveg óumdeilt að ákvæði stjórnarskrárinnar sem var að þetta þessar heimildir þeim hefur ekki verið breytt ekki mitt staf
0: Nei. Það er akkurat alveg rétt að það velkist enginn í vafum það sem skoða það mál en hvernig sem þetta allt verið Björn Þóri en þá hérna ég ætla að fara yfir í önnum mál ég ætla að ræða utanríkisráðherra og svona nýjastu uppákomur hjá eða því embættu á henni en þeir að hlusta út að sögu Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður gestu hér á útvarpi sögu við fáum auðlýsingar og komum svo aftur Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og Björn Þóri við nú, já, miskusti búin að fara yfir bókun 35 og svona ákveðin áhrif af þeirri hugmynd. Nú, utanríkis á þeirra okkar. Og Íran, Bandaríkin, þetta allt búið að vera í fréttum, það framganga utanríkisráðherra á þingi Sameinuðu þjóðanna og svona þeir eftirmála sem að ræða hennar eða fékk hún komin á götuskilti í Teheran í Íran. hvernig eru viðbrögðin? Hvað finnst þér?
1: Já, klerkastjórnin í Íran ánægð með Þorgerði og hennar já, framgöngu já. Og, og þinginu.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég bara dæsi, Arthur.
0: Já.
1: Ég skil ekki þessa þörf sem að, sem að verðist knýja utanríkisráðherra okkar áfram í því að trana sér fram
0: mm.
1: og blanda Íslandi inn í öll helstu átakamál í heiminum.
0: Mm.
1: Hlutleysi stefna Íslands er lögfest. Við erum hlutlaus þjóð og herlaus.
0: Mm.
1: Það hefur aldrei tíðkast að Ísland eða íslenski ráðamenn séu að berjast með sama hætti og núverandi utanríkisráðherra er að gera. Með alls konar digurbarkarlegar yfirlýsingar í nafni Íslands, takt eftir, hún eru þetta kemur fram á þessu þingi sem fulltrúi íslensku þjóðarinnar og er að tala máli Íslands þar og þegar að það nú orðið þannig framgangan að klerkastjórnin í Íran telur sér það til framdráttar að hengja upp myndir af henni og hillana á, á risa stórum götuskiltum þá velti maður því fyrir sér hvort þú séum á réttri leið. Svar mitt einfalt, svo ekki. Við eigum auðvitað fyrst og síðast, eins og alltaf hefur verið gert á Íslandi, að reyna að tala fyrir friði, blanda okkur ekki inn í átökin, reyna heldur að gæta hlutleysis og hófsemi í allri framgöngu, og reyna að láta þannig gott af okkur leiða. Enda erum við auðvitað bara eins og smá peð á, á hinum alþjóða pólitíska velli. Það eins og hún skilji það ekki. Með sama hætti hún að ganga fram og gera alls konar samninga um, um hérna í stríðs- og varnarmálum. Hún að útdeila peningum í stríðsrekstur, hægri vinstri og maður bara veltir því fyrir sér sko hvaða heimildir liggja til grundvallar. Þú veist, hefur þetta allt verið rætt í fjárlaga og utanríkismálanefnd sem að hún að skuldbinda okkur til á einhverjum fundum út í Evrópu til að mynda varðandi varðandi fjáraustur okkar í vopnakaup vegna hérna Úkraínustríðsins.
0: Já, já, vopnakaup, svo náttúrulega umræðinu núna að það veri beinlínis það talað og utanríkisráðherra Úkraínu kominga núna fyrir skömmu og það var verið að ræða það að Íslendingar tækju þátt í að framlega dróna beinlínis.
1: Já, ég las þessa frétt, sko.
0: Já, já. Þannig að þetta svona, í hvaða stöð, hvert erum við komin? Verið að, finnst þér þetta verið að breyta svona utanríkisstefnu okkar bara þó að sé hvergi samþykkt?
1: Já, já, þetta alveg klár breyting á henni, finnst mér. Og ég hef ekki séð til að mynda löggjafan taka neina ákvörðun það með almennum hætti. Ég hef bara ekki séð það. Og það getur vel verið að mér hafi yfirsést eitthvað í því efni, ég skal ekki það að segja, en ég man ekki eftir að, að það verið tekist á það á alþingi að breyta utanríkismála stefnu Íslands með þeim hætti sem gert hefur verið. Eins og ég segi, það sama hvort að stríð í hérna Austurlöndum eða í Úkraínu, Að við komin upp á dekk með alls konar yfirlýsingar, fjárstunning og að setja okkur inn í þau mál. Þetta bara alveg nýtt. Þetta hefur ekkert verið svona á Íslandi áður.
0: Nei, nei, og eins líka það að svona kannski verið frekara utanríkisráðherrar okkar hafi haldið sér frekar til hlés svona alveg að vettungi.
1: Alveg hárið.
0: Eða hvað?
1: Sér í lagi þegar að svona einhver eldfimm mál eru í gangi, enda eigum við ekkit erindi til þess að vera með einhverjar stórkallalegar yfirlýsingar þau á alþjóðavettvangi. Hitt er annað mál að auðvitað geta íslensk stjórnvöld reynt að hérna, leggja sitt lóð á vogaskálarnar til þess að reyna aðstoða við laust slíkra mála. En rétta leiðin til þess að hafa möguleika á því ekki að ganga fram með stórirtum og digurbarkalegum yfirlýsingum eða beinni þáttöku beinlínis í átökunum.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég hef nú sagt það hér áður að 1986 héldu hérna Reagan og Gorbatsjóf friðarfundin í Höfða.
0: Já, já.
1: Og sem var nú mjög merkilegur fundur og breytti stöðu heimsmála á næstu árum. Á því engin vafi. Og ég sé til að mynda ekki fyrir mér að það verði litið á Ísland og Íslendinga með þeim hætti í dag að menn verði tilbúnir í einhverjum átaka hérna, línum að hittast hér og hérna og líta á Ísland sem hlutlaust svæði til þess að hittast.
0: Mm-hmm. Já, já. En annað mál, Björn Þorri, svona sem er bara komið í frétti núna og búið að vera í þessari viku og bara samt alveg glænýtt og þá þurfum við að fara upp í Hvalfjörð og það fréttir það að það sem verið að eða hafa greint á því að Röst sjávarrannsóknasetur hefði fengið leyfi til að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð og tilraunin ætti að hefjast á næstu dögum, þetta bara alveg glænýtt og verið svolítið hérna hringdinn á stöðun út af þessu
1: Já,
0: og verum að reyna að glögg okkur á því hvað þarna að vera þetta sem sagt eitthvað rannsónaverkefni og eitthvað tilraun og maður kýpir nú dálítið við að sé vera að gera tilraun svona bara það sem að lífríkið annars vegar en Veistu, Björn Þorri, hvað þetta og hvað hangir hann á spýtunni? Akkur Hvalfjörður? Akkur við að setja svona natrium hydroklórið eða hérna vítissóta í hafið?
1: Þeir tala nú bara basískar lausnir, held ég.
0: Já, þetta mjög sterku basi.
1: Og mokkin gerir það líka, sá ég, og fréttum.
0: Þetta getur valdið alvarlegum efnabruna í þrettri laust, sko.
1: Já, akkurat. Sko, ég veit svo sem ekkit annað en það sem hefur komið í fréttum þetta mál.
0: Mm.
1: En þar sem að ég ínú í Hvalfjarðarsveit, þá kannski hef ég séð fréttir úr nærumhverfinu og fylgst kannski eilítið betur með þessu heldur en aðrir. Það eru alls konar lukkurittarar á ferðinni í dag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta Röst sjávar rannsóknarsetur, þetta er ekkert smáraðis nafn sko.
0: Nei.
1: Óhagnaðar drifið, það er leggja mikla áherslu á það sko.
0: Er það það líka þannig, að þessi óhagnaðar drifið?
1: Þeir kynna sig þannig,
0: já.
1: Bara, þetta er næstuðin bara eins og rauðikrossin sko.
0: Já.
1: Við höfum að upplifa þannig að næsta kosti. Að þeir standa fyrir þessu og mér skilst að þeir allir með einhverjum hættarinn að bjarga heiminum undan hérna þessari svo kölluðu loftslagsvá og súrnum sjávar og menn allar reyna hérna að fara að stjórna náttúrunni með inngripum. Það snýst málið sko í stóra samhenginu. Að þessu fyrirtæki eftir því sem ég best veit stóðu eða standa sömu aðilar og voru með annað rannsóknarverkefni einmitt gert út úr Hvalfirði frá Grundartanga. Það félag hét Running Tide og var sem sett með einhverja rannsóknir það að binda kolefni. Það var líka snýrist að bjarga jörðinni frá sjálfum sér og okkur náttúrulega.
0: Auka upptöku.
1: Já, það átti sem sett að Ég nú að lýsa þessu bara eftir minni, ég hef nú ekki skoða þetta nýlega en ég held ég fari rétt með það að upphaflegu fréttirnar voru þær að það var flutt inn sko sementsblandað trjákurl
0: Já.
1: Sem var sett í sjóin og þar átti það að fljóta ef ég man rétt í 3-5 sólarhringa og taka upp kolefni og sökka síðan til botns og binda þannig kolefni og losa okkur við það úr andrúmsloftinu og sökka því á sjávarbotni. Það vill nú þannig til að svona þegar maður í nærumhverfinu þá kannski svona fylgist maður heldur betur með Já. Að þetta félag fékk starfsleyfi og alveg eins og hérna röst sjávar rannsóknar setur
0: Já.
1: Í dag óhagnaðardrifið til að gera þetta og svo voru þeir með einhverjar baujur og rannsaka, þetta var ægilega vísindalegt allt saman og fínt það er þannig að þetta timburkurl sem að var dregið hér í stórum prömmum út á sjó og sett þar í sjóin ég held ég fari rétt með það hafi komið frá Kanada til Íslands og þá velti maður nú fyrir sér sko af hverju ósköpunum var þessu bara ekki sökt í Kanada
0: Já.
1: Af hverju að skilja eftir sér allt þetta kolefnisspor Artur, með að siglaði hér yfir hafið
0: Jú, og peningandi koma það
1: Já, vafalaust ég svo sem þekki það ekki
0: Nei.
1: En menn að fá styrki, sko,
0: já,
1: ábyggil og loftslagssjóðum og öllu þessu sem á að bjarga
0: heiminum. Já, þetta kjöri til þess að fá styrki.
1: En býtur róleg. Mm. Áðurinn yfir lauk, svo var þetta nú í stórum haugum inn á Grundartanga og fauk þar allar fjörur og allar trissur, þetta gerði vond veður. Og þegar búið var að draga 19.000 tonn af þessu hér út í sjó og setja þetta í sjóin, að þá datt einhverjum í hug að fara að rannsaka þetta. Og þá voru gerðir einhverjar tilraunir og það er bara skemmst frá því að segja að þessu var snarhætt eftir það. Það komið út í ljós að þarna voru einhverjum eiturefni í þessu timburkurli eftir því sem ég skildist. Og förgun þess með þessum hætti í íslenska lögsögu og íslenskum fiskimiðum var snarlega hætt.
0: Já.
1: Og þetta nú ekkert smáraðis magnar, trúr, 19.000 tonn. Og afdrif þessa félags held ég að ég fari rétt með að það fór bara í gegnum einhverja slita meðferð og ég held að það sé ekki til lengur. Það var bara þetta lík var grafið bara mjög snirtilega.
0: Já, eru þetta sömu eigendur?
1: Eftir því sem ég best veit, já.
0: Halda áfram, stofna nýtt félag?
1: Já, þetta eru, ég held ég fari rétt með það að hann heitir, held ég, Davíð Helgason, einn af eigendunum og einhver félagans með honum. Mm. Davíð þessi seldi eitthvað tölvu fyrirtæki, held ég, til Google eða Facebook og auðgæðist marga miljarða.
0: Já.
1: Í útlöndum og sem sagt nú er hann og þá félagar hans að hérna vilja bjarga heiminum sko, og loftslaginu þannig að þetta nú allt mjög merkilegt en sem sagt maður velti þessu fyrir sér bara varandi þetta running tight að því það er rétt að rifja þetta bara aðeins upp sko. En með sama hætti velti maður því fyrir sér af hverju í ósköpunum þurfa menn að fara hér í Hvalfjörð með einhver 8 tonna vítisóta til þess að gera einhverja rannsóknir menn eru þetta framkvæma tilraunir það liggur alveg fyrir
0: já.
1: Og þá velti maður því fyrir sér af hverju fá menn leyfi það við komið fram að þessu leyfi var hafnað
0: 2012

0: þetta réttu kápurnar og axlirnar.
1: Já.
0: Auðvitað lítur þetta rosalega vel út að vera eitthvað rannsóknar setur óhagnaða drifið og hérna þetta svona nánast eins og einhver hjálparstofnun sko.
1: Já, já, það bara en það alveg satt en eins og sko stóra máli kannski það finnst mér svona í fljótu bragði þetta svo nýjar fréttir. Já. Það verður svona bara átt okkur á því bara hverjir eru þarna ferðin og hvað vera að gera. Sko, af hverju telur íslenska ríki rétt að leifa tilraun með svona sterkan basa í íslensku firði? Og hvað rannsóna gjögg sína að hún séu raukur sem þú varst nú að benda á, en það hins vegar líka, sko, hérna, hvað núna umhverfisvenda sínur? Af því þetta tilraun í hafinu?
0: Ég bara get ekki svara því og hérna, en sveitarfélagið líka búið að heimila þetta. Og það var nú ægilegt halló yfir því í fyrra að sveitafélagi heimilaði þetta þá líka. Já. Að þá kemur í ljós að oddviti sveitarfélagsins var stjórnarmaður í röst.
1: Nú, það veldi sjálfu sér leifið.
0: Já, það eru fín orð líka,
1: já,
0: en það auðvitað kannski mildar eitthvað að gefa peningastyrki eins og til hafrannsóknastofnunar og þessir gæjar kunna tengjast og liðka fyrir hlutum. En auðvitað var það mjög sérstakt en það varð ægilegt halló yfir þessu og hérna, það var auðvitað mjög öflug andstaða hjá ákveðnum hópi fólk sem býrin í Hvalfirði við þessu. Það hafði engan áhuga á því að fá þetta í fjörðinn og hérna, fór eitthvað að skoða þetta og þá kemur þetta upp úr dúrnum.
1: Já. En það sko, þegar Hvalfjörður, það svona, poppar upp allt af og til, sko, nafni Hvalfjörður þegar að vera að tala ykkur af tilraunir, greinilega, en tengist þetta eitthvað hvalveiðum, að þegar nú er þetta, sko, vítisóti, þetta er mjög svona sterkur basi, tengist þetta eitthvað að það er vera fráfölandi fyrir hvalin að sækja?
0: Nei, það held ég ekki. Ég hef engan heyrt búa til neinn tengsl þar á bakvið og ég held að ég heyrði nú hérna hlut af umræðinu sem var hér á stöðinni í gær sko og ég held að, og það var bara einhvern veginn að það var birt mynd af hvalbát.
1: Já.
0: Það var held ég bara tengingin sem var, þannig að þetta sigla þeir hvalfjörð, þegar þeir eru að fara með hvalina til vinnslu. Og út aftur. Þannig að, en ég held að þetta komið því ekkert við. En það dálítið merkilegt til þess að einmitt að átta sig á tvískinnungnum í þessu öllu saman. Við erum líka hérna með núna fyrirtæki sem að heitir Carbfix.
1: Já.
0: Og þeir segjast líka alltaf bjarga okkur frá sjálfum okkur með loftslagsaðgerðum og þeir alltaf taka hér við hérna eitri, koltvísýringi og öðrum efnum frá útlöndum í stórum stíl og dæla þeim hér onni í jörðina og búa til berg eða grjót.
1: Já, sem fraktir.
0: Og þetta þykir óskaplega sniðutt og þessu munum fylgja mikli styrkir úr loftslagssjóðum og allt þetta. Það er businessin, sko.
1: Já, en hugsa að þetta er að sem við erum að borga svo síðan sem skildugjöld tekið, þetta er nú fjárlögum.
0: Ég veit allt
1: Og svo er þessi deilt út svona, áfram, já.
0: En það sem merkilegt og menn hafa nú hérna, að minnsta kosti efasemdar menn, bent á það að í þessu hérna útblásturs hérna förmum sem á að fara að flytja til Íslands sé ekki bara kolefni heldur ýmis konar önnur eiturefni og við erum svo næf á Íslandi við bara hlaupum alltaf til leið og það einhver peningur í einhverju þá erum við klár alveg eins og jafnvel þó að regluverki sé ekki tilbúið sjáðu, þetta sjáum við birtast auðvitað í þessu, þetta strandaði á því í fyrra, nú þetta veit ég ekki og ég hef ekki fylgst með þessu vítisótamáli, hvort það búið að búa til eitthvað regluverk, ég bara þekki það
1: nei,
0: ekki.
1: Nei, það bara kemur ekki fram.
0: Nei, ég þekki það bara ekki, hvernig það er. En sama á þetta við til að mynda fiskeldi, það er mikið kvartað yfir því að þetta bara fer af stað áður en að regluverki er tilbúið og svo upp að bara stjórnvöld öxlunum og hérna telja sig ekkit geta gert.
1: Já.
0: En taktu nú eftir einu, Arthur, þetta running tight verkefni sem er mjög merkilegt í mínum huga. Og menn hafa ekki vilja tala mikið þetta er mikið feimnismál hjá þeim sem

0: réðu á sínum tíma. Þar kom í ljós að það voru eitur efni í kurlinu. Auðvitað voru kanadamenn bara að losa sig við eitthvað eitrað timbur.
1: Já.
0: Ég meina, akkur gerður ekki tilraunina heima á sér.
1: Já.
0: Nei, þeir fluttu það til Íslands.
1: Já.
0: Og með tilraunandi kolefnisspori að sjálfsögðu. Að því við erum nógu vitlaus, ef að fylgja einhverju peningar, þá erum við alltaf tilbúin að hlaupa.
1: Já.
0: Þannig að það er svo mikilvægt að hugsa með gagnrýnum hætti, ekki bara hlaupa hérna eins og kjáni eftir einhverjum þúsund köllum sem veifaðir í okkur. Og nú sita menn uppi með það að hafa sturtað hér 19.000 tonnum af einhverju efni sem síðar kom í ljósa átti alls ekki að fara í sjóinn. Og hafa sett 90 tonnaði í sjóun samt.
1: Já.
0: Á sama tíma og góða fólki til dæmis sem stýrði Reykjavíkuborg, það mátti alls ekki setja, manstu, snjóin sem var til af snjómokstri og gattakerfinu í sjóun.
1: Já, akkur.
0: Það mátti ekki, af því að það væri sko svifrik.
1: Já, gott og rifið þetta upp, já.
0: Þannig að svona ennú vitleysan í þessu hjá okkur, sko. Og hérna en auðvitað rennur hérna það allt saman í sjóin hvort sem þegar upp staðið því að snjórinn bráðnar og hérna þetta rennur allt meir og minna í sjóin það bara hinn eðlilega hringrás
1: en ég sé að hérna út af þessu röstu sjávar rannsóknarsetri óhagnaða trifna að sko að tilgangurum verðist vera að kanna hvort hægt sé að auka upptöku sjávar á koltvísýringi síðan tveimur úr andrúmsloftinu með því að gera sjóin basískari. Þetta er tilraunin.
0: Og þetta virðist að vera bara svipað og ef ég skildi þetta rétt átt að gera með eitraða timbukurlinu.
1: Akkurat, það er nákvæmlega sem maður sér.
0: Já.
1: Og þetta er 8 tonna vítisóta.
0: En auðvitað hljóta menn þá, sko, nú velti maður fyrir sér, sko, ef maður hugsar þetta aðeins lengra. Ef að menn komast nú að jákværi niðurstöð það, að það sé hægt að auka hérna upptöku koltvísýrings í sjónum með því að setja í hann vítisóta og menn ætla að bjarga andrúmsloftinu og jörðinni frá sjálfri sér með því að gera það, ætla menn þó að fara að setja vítisóta í sjóin í stórum stíl út um allt, bara til að bjarga okkur.
1: Heldur að verði.
0: Hvernig hugsa menn þetta til enda?
1: Já. Meina,
0: erum við þá að fara að setja hér sko þúsundir tonna vítisóta í sjóin kringum landið
1: þannig að verða að borða fiskin sem kemur
0: það er einmitt málið sko menn verða að hugsa þetta alla leið sko. Og til hvers er verið að leifa þetta jafnvel þó að það gæti gefi vísbindingar upp það að, að sjórinn bindi þá í einhver tíma og eftir meira kolefni
1: En er þetta ekki bara svona peningaspursmál, Björn Þórinn, við vitum það náttúrulega við tekki en
0: Já, þetta er óhagnaðatrifi, það getur ekki verið
1: Nei, þá kemur það, en samt er að bandarísk sjálfsveitjastofnun sem er á bakvita, sko, er að styrkja þannig
0: En það verður þetta bara mjög gott að skoða þetta, ég meina eignarhaldið, hvaðan koma peningarnir, hver er tilgangurinn, hvernig sjá menn fyrir sér að taka þetta þá áfram ef þeir fá þá niðurstöðu sem eru að vonast eftir og svo framvegis og hver nýtur að lokum ávaxtana að þessari vinnu það eru miklir peningar sem fara þetta allt saman og menn geta sagst vera óhegnað að drefið félag þú þeir séu með 10 miljónur á mánuði fórstjórinn það er einhver sem hefur hagsmuni
1: það er akkurat þetta er bara nýju skrift Björn Þorri þetta er alltaf bara að byrja að koma inn í umræðuna en svona lítur þetta út með fréttinir sem búið er
0: þetta lítur alltaf að vera að skoða betur ef að menn hafa einhvern náhuga á því sko.
1: En Björn Þorri, þetta er svona helsta sem við komast yfir í fréttum vikuna þessu sinni bara bestu þakki fyrir að koma til okkar út að sögu Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl
0: Takk fyrir og góða helgi

0: Komið í sæl Arnþrúður Karlsdóttir Elísabetku frá útvarpi sögu. Heimurinn að breytast og það hratt. Heimsmálin hafa tekið óvænta stefnu síðustu daga. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur kallað eftir nýjum forseta í Úkraínu, tilkynntum tilslakanir vegna rússneskra dísilolíu og lýst yfir orku vopnahléi. Ekki liggur þó fyrir að stríðsaðilar hafi staðfest það með sama hætti. Á sama tíma ræða Evrópuríkin aukna varnargetu og hér á landi hafa komið fram hugmyndur varnatækni samstarfi Úkraínu. En hvert stefnir í þessum málum og í þessum breytingum? Við skoðum þau í sögulegum pólitísku og pólitísku samhengi með Ögmundi Jónassyni fyrirverandi ráðherra, sagnfræðingi og fyrirverandi fréttamanni RÚV í erlendum fréttum og fyrirum formanni BSRB. Góðan dag Ögmundi Jónasson, velkomin út að sögum. Herðu, heimurinn að breyta sæði?
1: Já.
0: Er þetta rétt eða hvað að gerast?
1: Þetta rétt og það rétt sem að þú segir að það mikilvægt að skoða þessar breytingar í sögulegu samhengi.
0: Já.
1: Vegna þess að það að eiga sér stað grundvallarbreytingar. Mm. Og þessar grundvallarbreytingar eigum við einmitt að reyna að skilja í tilliti til sögunar. Sú var tíðin að Bandaríkin og Vesturveldin litu svo á að það ætti að skilja heiminn svona tvípóla eða þrípóla að þeir ættu ekki að ráða öll, þau ættu ekki að ráða öllu Vesturveldin. Heldur ætti að taka tillit til annara aðila stórveldana, Sovjetríkjana sem þá voru, Kína. Síðan rann upp skeið eftir fall Sovjetríkjana sem að breytti þessari heimsmynd, þessum draumum vestanmegin og menn sáu það fyrir sér að Bandaríkin og Vesturveldin yrði eins konar heimslörgla. Anders Fogh Rasmussen sem var á sínum tíma forsætisráðherra Danmerkur og framkvæmdastjóri NATO, hann skrifaði bók mikilvægi þessa Bandaríkin menn hefðu lörgluvald á hendi. En þeir eru ekki lengur á þessum buxunum sjálfir. Það sem að þeir vilja núna er að ráða yfir vesturhveli jarðar og koma síðan að samkomulagi við austurhveli. Og þá hafa menn látið hugann reka aftur í tímann, sögulega, allt aftur á öndverða 19. öld. 1823 þá var forseti Bandaríkjunum sem hét James Monroe.
0: Já.
1: Og hann lýsti því yfir að Bandaríkjumenn litu svo á að þeir skildu eða Evrópuríkin, nýlenduveldin í Evrópu ættu að láta Ameríkurnar, Suður-Ameríku og Norður-Ameríku afskiptalausar.
0: Já.
1: Og menn hafa síðan verið að túlka þetta, þessa Monroe-kenningu sem þarna var til, á þann veg að þarna hafi byrjað svona stórveldi straumar Bandaríkjana. Ég held að þetta sé alveg rangt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta verður til þegar að Rómanska Ameríka og Norður Ameríka er að losa sér úr viðjum nýlendu stefnunar.
0: Mm.
1: Það er ekki liðin nema hvað 30 ár frá því að Bandaríkjamenn höfðu lýst yfir sjálfstæði frá Bretlandi, þeir höfðu verið nýlendur Bandaríkjana, alveg norður hluti Bandaríkjana, 1776 sem að þau lýsi yfir sjálfstæði. Og á þessum tíma, öndverður í 19. öldinni, þá eru ríki rómensku Ameríku að verða til sem sjálfstæð ríki. Þau eru að frelsa sig frá Brasilía, frá Portugal og Bolívia frá Spáni og öll þessi ríki. Þetta er að gerast á fyrsta áratug og fram á þriðja áratug einhverjum 19. aldarinnar. Mm-hmm. 1822, 3, 4, 5 þá voru þessi ríki að losa hnútana. Þannig að Monroe-kenningin, mm-hmm, hún verður til í þessu samhengi. Síðan líða tæplega 100 ár og við erum komin fram á 2000 öld, 1904 verður til svo kvöldu viðbót við Monroe-kenninguna, kjent við Theodore Roosevelt,
0: mm,
1: the Monroe Corollary, eða Roosevelt korollari, þar sem að bandaríkjamenn segja, heyrðu, við erum ekki bara að halda nýlenduveldunum, evrósku frá okkur, nú viljum við ráða líka, við höfum leyfi til íhlutunar í bandaríkjunum, í Ameríku, rómansku Ameríku, í allt norðanvegin. Og þessi heimsmynd, þar sem að þeir eru ráðandi, þeir eru að ráða hverjir stýra Kúpu, Venezuela og svo framvegis, þeir eru að ráða öllu vilja helst eiga Kanada og Grænland og ráða vesturkvelinu, þessi mynd er að dragast upp núna.
0: Já.
1: Og hún er allt annars eðlis en var á öndverður í 19. öldinni. En Evrópa hins vegar, hún veit eða ekki til hvort fótinn á að stíga. Þar eru menn mjög harðdrægir, vilja engan frið við Rússland, vil ekki semja eitt eða neitt í Úkraínu, við erum að sjá það gerast núna, bara þessa dagana, að í stað þess að reyna að fá leita eftir lausn á stríðun í Úkraínu, þessu hryllilega stríði sem að drepur 100.000 manna, að þá er á að bæta í, þá að herða refsiaðgerðir í stað þess að reyna að draga úr þeim og reyna að stuðla að friði. Þannig að þetta er bara eitt, ég er svona að dengi þessu öllu fram til að segja heimurinn er sko, í miklu uppnámi og það er eiga sér stað gríðarlega breytingar í heiminum.
0: Já, en það er, þú ert mjög að segja Ögmundur að Trump sé beinlega að endurvekja Monroe-kenninguna þar sem Bandaríkin líta á allt vesturhvel jarðar sem sitta á Rauðarsvæði.
1: Já, hann lítur svo á og þess vegna og í þessum anda talar hann um Kanada og Kanada, hvernig svarar Kanada? James Carney, forsætisráðherra af Kanada, hann flutti hérna fræga ræðu í Davos, auðmanna klubnum í Sviss og sagði sko já, við fellum nokkur ekki við þessa heimsmynd hérna Trumps við viljum vera á næst efstu hæðinni með Evrópusambandinu og ráða talsvert miklu líka sem sagt enn eru þarna á ferðinni stórveldi straumar nema svona í annari kategóriu og þá má spyrja hvað er fellur Íslandin í þessa mynd og ég segi Íslandin í þessari mynd á nákvæmlega sama stað og við höfum verið frá því miðja síðustu öld og fram á þennan dag við erum áhrifasvæði Bandaríkjana þeir líta svo á og þessi varnarsamningu við Bandaríkin í mínum huga skiptir ekki nokkur einasta máli við erum bara þarna og þeir ætla að ráða okkur og gera það en síðan eru Íslendingar sumir hverjir sem er hallur undir Evrópusambandi þeir segja heyrðu við skulum leita skjóls hjá Evrópusambandinu gegn hverjum, gegn þá Trump eða Bandaríkjunum. Já. Nei, við þurfum líka að endurskoða okkar stöðu alla og viðþorf og afstöðu og alþjóða vettvangi í ljósi það sem er að gerast, reyna að skilja það sem er að gerast, setja það inn í sögulegt samhengi og reyna að, held ég, og finnst, við höfum að horfa allt öðrum augum til framtíðarinnar en nú er gert í stjórnarráðinu. Mm-hmm.
0: Já, en nú er til dæmis tala líka gugglínuna, það sé partur af þessari skiptingu sem Bandaríkjamenn halda lofti, en hún verður meira að minna til bara í kjölfar stríðsins eða það byrja þegar stríðið til að verja okkur fyrir þjóðverjum. Það er svona partur af því.
1: Jó, og síðan náttúrulega Georg, Grínland, Æsland, United Kingdom, yfir hafið. Og það var náttúrulega sínum tíma líka þegar að Sovjetríkin voru og hétu, að þá voru þeir með talsver umsvíf í Norðurhöfum. Það er bara ekki veruleiki núna. Þetta talum aukin umsvif Sovjet eða rússneska flotans og norðurhöfum er meir og minna uppspunni og tilkomin vegna þess að menn vilja fá réttlætingu fyrir hernaðar uppbyggingu.
0: Já.
1: Það er hernaðar maskína sem hefur í rauninni tekið völdin.
0: Já.
1: Og það er athyglisvert þegar að fara þér að skoða ræður manna á borð við Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var hér
0: í síðustu viku,
1: og Krýndur í leiðara Mokkan sem sérstakur vinur Íslands og faðmaður af þeim stöllum, valkyrjurum, mjög, mjög. Þessi maður, hann er talsmaður, mjög harður talsmaður hernaður uppbyggingar.
0: Já.
1: Hann talaði á varnarmálaráðstefnunni, öryggismálaráðstefnunni í München í febrúar og sagði að í Evrópu og víðar hefðu menn leift sér þá þann fáránlega munað að fara að verja peningum til velferðaruppbyggingar í stað þess að verja þeim í vok og varnir, hann er á þessari línu og það var klappa mikið í München, það var klappa mikið þegar hann hafði flutt þessa ræðu sína. Ég bara dengja þessu liði öllu saman í eina spyrðu.
0: Já, já, út af því sko.
1: Og segja að við að skilja okkur frá þessu fólki.
0: En það er einmitt sko, Rubio, hann er hérna og það er auðvitað þessi umræðum aukin hernaðar umsvif á norðurslóðum. En þá er spurning sko, er Ísland ekki útrúlandfræðilegri legu, mikilvægur hlekkur í þessari stórveldastefni til dæmis Bandaríkjana, sami samningur við Grænland. Hann gekk eftir alveg stöður ætluðu sér þó að það hafi sett fram öðru sér. En við erum bara þessi lekkur að hérna, þannig að þeir eru sko að ná þessari og eru með, bara eru að fá viðkenningu á því, að þetta sé þeirra áhrifasvæði.
1: Jú, og ég segi, í ljósi þess ranglætis sem að þessi stórveldi standa vörðum og mér alveg sama hvað þau heita, hvort þau heita Bandaríkin, Evrópusambandi, Rússland, Kína, Indland, hvað sem þau heita. Við höfum að segja okkur frá þessum valdapólum í heiminum og okkar framtíð landa eftir miklu frekar að vera enn sundraðri heimur á þessu leiti. Ég held til dæmis að bandaríkin væru, það væri betur komið í heiminum með bandaríkin væri 50 talsins í staðis að vera ein sterk bandaríkin sem öllu vilja ráða á vesturhveli jarðar. Auðvitað á það ekki að vera svona að tiltekin ríki ráðskis með allan heiminn eins og gertir. Þetta snýst á endanum allt saman auðlindir.
0: Já.
1: Þau eru að skipta með sér auðlindum jarðarinnar. Við sjáum hvað er að gerast í Miðausturlöndu núna. Ég er nú svolítið í tengslum við það sem er að gerast í Sýrlandi og Norður Sýrlandi, Rojava. Þeir eru svo óhefnir að hafa mikla olíu undir fótunum. Og þar með er náttúrulega þeirra sjálfstæði fókið út í veður og vind og ef maður fyrir að rýna í það sem er að gerast í þessum stríðshrjáðu hlutum heimsins, hvort sem er í Sýrlandi í Úkraínu, allstaðar er þetta slagur auðlindir, yfirráð og auðlindir.
0: Og peninga.
1: Já, þetta er það.
0: Þetta er nattræna stefna í því. Það er bara, ef maður fyrir að lesa í það, svona svo eftir þessum upplýsingar gefa, sko. En hvað sé þín og líður, Ögmundur? Núna á örfáum dögum hefur Donald Trump kallað eftir nýjum forseta í Úkraínu. Tilkynnt tilslakani vegna rússneska dísilolíu og líst yfir vopnahliði. Hvernig lest þú þessa vendingar? Er Trump að breyta grundvallar stefnu Bandaríkjanna gagnvart Úkraínu? Heldurðu það?
1: Ég held ekki. Ég held að því leiti að þetta hafa verið tónarnir sem frá honum að koma í langan tíma. Og ég held að hann vilji semja við Putin og hann vil semja við Kína en hann vil gera það á grundvelli þess að hann fái aðganga þeim auðlindum sem að hann er að sælast eftir, hvort sem er í Afríku, þeir eru á fullu í Kongó og víðar þar, þeir eru á fullu í Miðausturlöndum, þeir eru eftir auðlindum í Úkraínu, það er athyglisvert að skoða hvernig eignarhald á landi er að færast þar út fyrir úkraínsk landamæri.
0: Já, búið að selja það líka.
1: Já, já, þetta er alltaf að fara. Þetta er alltaf sem er að gerast.
0: Já.
1: En það sem að mér finnst vera kannski grundvallarmál í þessu öllu er þetta að eftir heimstyrjöldina síðari þar sem að fjallu miljónum manna og gríðarlega eyðilegging þá hugsuðu menn sem svo nú skulum við reyna að smíða nýjan heim það eru til samvinnuð þjóðunar Það var til Evrópu bandalag, mm-hmm. þar sem að menn saminuðust að taka helstu ásteytingasteinana yfirráði yfir stálinu og framleiðslu og verslun með stál, kjarnorku, kol. Reynum að saminast þetta, þannig að ekki verði ágreiningur að þessu leiti vegna þess að viðskipti og aukin tengsl ríkja í milli stuðna friði. Þetta var hugmyndin á bakvið Evrópu vandalagið sem síðan varði Evrópu samband. En hvað erum að horfa á í dag? Við erum að horfa á það að menn vilja sundra öllu þessu, menn vilja högva á öll viðskipti, menn vilja högva á öll samskipti, ég vil menningarleg samskipti. Á sínum tíma var uppi fótur og fyrir í Wales þegar symfóníu hljósveitin þar vildi spila eitthvað eftir Tchaikovsky. Og ég meina svona langt gengið og Garðyrkjufélag Íslands sendi frá sér yfirlýsingum sem sagði að rússnesku kartöflukvænin hefðu verið flutt til Íslands fyrir innrás rússa í Úkraínu. Það er eins og heimurinn sko sé orðin bara fullkomlega galinn en einkennin eru þessi, slítum á öll tengsl, drögum úr samskiptum við fólk, minkum við skipti, refsum. Þetta er leiðin sem að nú erum við að fara og telja menn virkilega að þetta sé boðskapur frið og friðsamlega sambúð. Nei, það það aldeilis ekki. Og þannig vilja þeir sem að ráða för, sem er vopnaðinaðurinn, hvort sem er í Bandaríkjunum, eða í Þýskalandi, eða í Evrópu, hann vill hafa þetta svona. Hann vill æsa upp, hann vill ófrið, illindi og helst stríð.
0: Já, og út af því það bara vopna framlegendur, síðan bankarnir og peningavöldið. Þeir græða svo mikið því að menn þurfa að taka lán. Þeir taka lán og lán til að kaupa vopn. Þannig að þeir fá svo mikið til sín. Það verður svo miklar hérna sviftingar hjá bönkunum frá því að þeirra er ekki stríð þá séðu bara að það er mínus fyrir þá sem mínus inn á bankareikningunum fyrir þá sem er það legginn, það eru mínusvextir. Það er verð að hafa stríð.
1: Þetta er alveg rétt og almenningur er síðan leiksoppur þessara afla ef við tökum til einhvers grísku fjármálakrísuna á sínum tíma. Þar sem að greikkir voru látnir punga út miklum upphæðum, engavæða og selja og það var talað að nú skilduðu bara að fara að selja eyjarnar, sagði Merkel einhvern tíma, sem var nú ekki kannski stórum stíl, en miklar þrengingar. Til hvers? Til þess að bjarga bönkum, að því hún nefnir þá, í Þýskalandi og Frakklandi, sem hefðu lánað hverjum. Sem hefur lánað pening, greikkjum peninga til að kaupa skriðdreka á vopn. Það var mjög snar þáttur í vanda greikkja. Það var hervæðingin sem var á kostnað almennings en í þá hergagna iðnaðar og bankana sem að grættu þá á fingri. Og ég segi bara, er ekki komin tími til að fara endurvekja þær friðar hreyfingar sem að feiktu þeim inn í höfða á sínum tíma, þeir kom ekki þangað út til neittir Gorbatsjóf og Reagan. Þeim var feikt þangað inn, miljónir manna voru út á götunum, Bonn, Berlín, Washington, Vestanhafs og Austan og líka Austan Múrsins. Þar voru líka fjöldagöngur, þar sem fólk vildi, þar vildi fólk frelsi og menn kröfðust friðar. Menn vildu að hættir þið við áformum að setja upp eldflugakerfi, skamdrægar og miðaldrægar eldflugar og þess vegna voru þeir mættir hann í höfða.
0: Já.
1: Og þarna, vegna þess að almenningu krafðist þess, þá var samið einhverja mikilvægust og merkilegust afopnunarsamninga alla tíma. Þeir eru ekki til í höfða, þeir eru til árið eftir.
0: Já, kjölfar þess.
1: Í kjölfar þess, desember 1987, þá undir utið þeir Reagan og Gorbatsjóf. Samninga bann við skamdræmi og meðaldræmum kjarnorku vopnum. Á 3000 kjarnorku flauga voru eyðilegðar í kjölfarið. Og þetta var við líði alveg fram til 2019 þegar Trump sagði þessum samningum upp.
0: Já.
1: Og síðan eru aðri samningar sem voru gerði líka á þessum svipuðum tíma startsamningarnir langdrægari flugar mjög merkilegir þeir eru líka látnir henda á hugana
0: Já.
1: Þannig að sko það er komin tími til að við almenningur rísum upp gegn þessum öflum áður en þeim tekst að eyðileggja og sprengja okkur öll í
0: loftið. Já, já. En það einmitt þú nefnir fundin í höfða fyrir 40 árum höfmundur, fundir ekkans og Gorbatsjóf. Þú varst á fréttastofu Ríkissjónvarpsins þessum tíma og tókst á móti Gorbatsjóf.
1: Ég tók á móti Gorbatsjóf á flugvöllunum í Keflavík. Það var í gær, það var 10. október, fundurinn hófst sem stóði tvo daga, 11. og 12. Hann hófst þarna daginn eftir og það var nú þannig að Gorbatsjóf og Reika þeir höfðu eiginlega bundist fastmælum það eða þeirra aðstoðar fólk að þeir yrðu ekki með neinar yfirlýsingar fyrir fundin en Gorbi kallinn hann gat nú ekki staðið við það fyrir hitt og þegar að hann fekk mikrofónin sem ég hélt í andliti þarna Keflavíkur flugvelli þá stóð bunan upp úr honum svona hversan vænti og þannig að jú, þetta var mikil
0: og manstu hvað var sem hann sagði hvað var
1: ég skildi ekki orð, ég skildi ekki einu ég skildi ekki einu sinni sjálfa mig ég skildi ekki einu sinni sjálfa mig þegar ég bauði hann velkomin á rúsnesku
0: það var
1: Yngvi Hrafn fréttastjór já, sem frækt var fréttastjórinn Yngvi Hrafn, hann krafðist þess að ég hérna segði einhver orð af rússnesku til að þetta var mjög merkilegur þessi fundur, hann var það því að hann skóp þarna grunnin að samkomulagi sem síðar varð og var fólið sem einhverja mestu afopnun sem sögu fara af.
0: Já, það er sko þennan kannski hvað síst að þeir vildu takmarka kjarnorkuvopnin en sko nú er aftur rætt aukna kjarnorkufælingu og hernaðarútlun. Hvað sem hefur afvopnun mistja mikið vægi alþjóðamálum og raunbeir vitningu?
1: Vegna þess að almenningur hefur látið þegja sig í hel og fólk er einhvern veginn orðið ginnkeift fyrir þessum áróði hernaðar aflanda. Það til dæmis í Evrópu núna ótrúlega lítil andstaða við áform sem eru uppi til dæmis í Þýskalandi að setja á herskildu. Og það eru ótrúlega lítil andstaða við að við tilefnið þegar að talaður að skerða velferðarþjónustu til þess að eiga fyrir opnum.
0: Sem er að gerast í mitt í Frakklandi.
1: Já, sem er að gerast og þetta er það sem að þessu verður að breyta og þetta breytist ekki, það breytist ekki nema með fjölda, já, þrýstingi frá fjöldanum. Þannig að mér finnst krafan standi upp á okkur núna að rísa upp gegn þessum öflum og ég vona að það gerist.
0: Já, bara það er líka sko, bara þú minnist á þetta að frista og lækka hérna, útgjöld til velferðarmála og heilbrigðismála, náttúrulega ekki hvað síst, að það er einmitt það sem er að gerast í Frakklandi núna sem hefur leitt til alveg gríðarlegar óanæði þar.
1: Já, ég get sagt þér það, að ef að við getum kosið um einstaka fjárlaga liði fjárlaga frumvarpsins, þá getum sagt þér það að ég myndi kjósa gegn því að senda morðvopn til Úkraínu. Við erum með það í fjárlögum Íslands að veita hernaðarstuðni til Úkraínu. Það eigum við ekki að gera. Við eigum að leggja okkar á mörkum til að stuðla friði þar.
0: Já.
1: En ekki auknum manndrápum sem við erum að gera með þessum
0: akkurat, en sko maður verður ekki mikið var við það myrkust að það mæti andstöðu alþingi þetta var komið inn í fjárlögum svo segir og jafnvel boða að sé enn frekari sendingar, peningasendingar
1: sko, það er komið svo að á alþingi er engin andstæðingur hernaðarbandalagsins hérna NATO. Það er engin anstæðingur hernaðar bandalagsins NATO sem í mínum huga eru glæpasamtök. Það er ekkit annað en glæpasamtök. Og það er engin rödd þarna móti. Og þessi rödd verður að komast þangað inn en fyrst og fremst þarf hún að skjóta rótum samfélag okkar allt. Hún þarf að verða öflug og kröftug og við þurfum að láta í okkur heyra.
0: Já, en telurðu að Trump sé í raun og veru að reyna að stilla til friðar núna í Rússlandi og Úkraínu? Með þessu útspili núna að höggva hnútinn, það er búið að vera að reyna viðræður þarna á milli manna, en Er hann að höggva bara einhver knút núna út á olíuskorti ný, já, bara í Vesturlöndum?
1: Sko, það sem var stýrir held ég Trump algerlega eru peningar. Peningar og hagsmunir. Og hann sér það sem já, mikilvægt hagsmunamál fyrir Bandaríkin að þessu stríði linni, að hann komist að einhverju samkomulagi við Rússa, Rússland. Og samkomulag er að gerjast á nýjum forsendum mjög víða eins og til dæmis núna í Miðausturlöndum, held ég.
0: Já.
1: Ég held að Tyrkir sé að styrkja stöðu sína í Írak, í Sýrlandi, í víðar, Kýpur kemur inn í þetta dæmi líka og inn í þessu spili séu Rússarnir líka.
0: Mm-hmm.
1: Rússarnir virðast ætla að halda hernaðar aðstöðu sem þeir hafa haft í Sýrlandi og þetta er að gerast með svona margþættu samspili út á það gengur líka að fá Rússa til að halda sig fjarri Írans málinu og svo framvegis. Þetta eru svona úlfarnir allir.
0: Já, þetta er svona skákborð í raun
1: og
0: veru.
1: Þetta er skákborð og inn í þessari mynd tel ég að margt bendi til þess að Trump sjá í hagsinn í því að friða Rússa og friða ýmsa aðra, hann vill geta leikið sér að Kúpu, hann er búinn að hafa sitt fram í Venezuela, stela allir í olíunu sem þar er að finna.
0: En er það ekki samt að reyna að láta sko koma í þannig við að þenni óti góð safir hægi?
1: Það held ég ekki. Nei. Ég held að hann sé fyrst og fremst að hugsa um það að bandarísk fyrirtæki njóti góðsaf á sama hátt og Chevron fyrirtæki olíurisin njóti góðsaf olíun í Norður Sýrlandi sem er núna líka verið að það er samkomulag sem lína er nú að vera að ganga frá líka. Þannig að þetta er heimurinn, þetta er heimur hrægamma sem að eru að klóra til sín auðlindir og verðmæti jarðarinnan og við einhvern veginn látum öll berast með straumnum í andvaraleysi og þögn.
0: Já, og það er sem að gerir okkur svolítið erfitt fyrir það bæði landfræðileg leg okkar, hún er náttúrulega henni verið ekki breytt og síðan það er fámenni og hversu upplýstið erum sem er augmundur því að þú varst nú frétta maður lengi að rúf að finnst þér íslenski fjölmiðl að vera að gefa rétta mynda því sem er að gerast í heimsmálum í dag. Svona er Íslendingar að fá nógu ítalegar og góðar upplýsingar?
1: Íslendingar er ekki að fá nógu góðar upplýsingar því fer afar fjarri og það gildir ekki bara Ísland. Það er, ef bara horfir á nánast heiminn allan, þá er hann ekki að fá réttar upplýsingar. Enda er það svo að víðast hvar í heiminum eru upplýsingar mjög einhliða. Hér á Vesturlöndum er til dæmis bannað, það er kriminalt, að vísa á fréttir sem er í rússnesku sjónvarpi, Russian Television, það er kriminalt, það er glæpsanlegt. Og við vitum hvernig er í Rússlandi, þar er ekki boðið upp á frjáls að fréttamennsku heldur. En þegar þetta kemur allt saman, frétta miðlarnir í öllum nánast öllum kemum heimsins er að þjóna valdhöfum, þá er ekki við góðu að búast. Í Úkraínu eru fjölmiðlarnir uppistöðu til fjármagnar frá Bandaríkjunum og með vestrænu kapitali. Það er þannig og þannig að sko heimurinn allur er undirseldur þessu. Það sem er hins vegar að gerast á móti og það er hér gleðilega. Það er að við erum með fjöldan allan af öflugum einstaklingum sem er að stíga fram, Jeffrey Sachs, sem dæmi fjöldin allur af merkjæmur af einstaklingum sem stíga fram og erum með svona sjálfstæða skýringar á framvindu heimsmálana. Ég er ekki að segja að það sé allt rétt og satt sem að þeir segja en þeir fyllin í þessa mynd og fyrir þá sem að sækjast eftir þessu efni frá svona sem kemur víða að þeir eru heldur betur settir en hinir sem að lusta bara á svona áróður ríkis veitnana.
0: Já, já. En það einmitt þetta sko að auglýsingaskorturinn það tala upplýsingaóreiðu sem svona yfirleitt einhverja setningar sem koma frá stjórnvöldum og að þeir tala upplýsingaóreiðu. En það rosalega erfitt að fá sannar upplýsingar eða fá ná upplýsingum frá yfirvöldum. Svona veigamikil atriði eins og er að gerast núna í utanríkismálunum og hér og annars staðar.
1: Sko hugtækið upplýsingaóreiða, fake news, er vopn. Er vopn til að, sem notað og slengt fram til þess að fóðu til að þegja. Núna Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir sig í fréttum að, nú hafa fengið staðfesta sönnun þess að rússar hafi haft afskipti af Brexit-kosningunni í Bretlandi.
0: Nú,
1: og það sé að gera núna að, að hefja viðræðu við Evrópusambandið á nýjanleik. Býtu, þannig er hann að nota annarkvort trúir maðurinn þessu sjálfur eða ekki, en mikilvæga niðurstaðan er svo að Bretar tóku þarna ákvörðun sjálfur. Mm-hmm. Það er sama sem gerist í Rúmeníu. Þar voru tvær hérna tvennar forsetakosningar, þar að segja fyrri rúntur og sá síðari.
0: Já.
1: Og þegar að sá aðilinn vann sem var gagnrýninn á Evrópusambandið og þá er kallaði sama stjórnlaga dómstóll, það er ákveðið að hann hafi verið með fake news og verið fínaseraði frá Rússlandi og engu hirt það hvað fólkið vildi eða sem sem það gat engin fullirt hvað þarna var að baki þeim vilja, hvað hafði áhrif á hann á báða vegu eflaust. En það var bara, svo var þögnum þetta í Vestur-Evrópu, algjör þögn.
0: En það var ókvíldan.
1: Og fórsildi var dæmdur frá pólitískri þáttöku.
0: Já.
1: Og nú er þetta að gera þannig í Bretlandi.
0: Mm.
1: Já, þetta er bara fake news. Hún kom líka fram stækkunarstjóri Evrópusambandsins eftir úrslitin hér og sagði, heyrðu, það er ljóst að þarna hafa orðið, þarna hafa orðið áhrifum hefur beitt að austan og vestan, þá voru það vantanlega Trump og Putin.
0: Já, já.
1: Hvers konar rugl er þetta?
0: Já.
1: En ég er að nefna þetta sem dæmi orðið fake news sem ég held að Donald Trump hafi nú byrjað að nota svona af einhverjum krafti. Þetta er áróðustæki, þetta er vopn.
0: Já, þetta er nota af stjórnvöldum, þetta sé upplýsingaóreiða, en við séum aftur á móti hér, þetta er bara kerfisbundin dreifing á röngum upplýsingum.
1: Já,
0: frá stjórnvöldum.
1: Þá finnst mér sko vopn eða sem sagt mót vægið við þetta eða svarið við þessu öllu heldur. Það á að vera að segja, all right, hvað er það sem að er þessi upplýsing óreið, eða að ræða hana, skoðum hana, hvað er það nákvæmna sem við erum að tala um.
0: Mm-hmm.
1: Og þá færum við að færa snær kjarnamálsins að ræða málorinn að grafast fyrir hvað er rétt og rangt í málum, því að ég varst ekki að það er mjög mikið haldið fram af alls konar líka þvælu, fake news
0: þess vegna. Já, fake news þess vegna, já. En þetta er bara það svona sem veruleg sem við búum við og fólk er vel veit í hvernig að taka því þegar ráð þegar að segja niður þetta er bara upplýsing ára.
1: Já.
0: Hvernig á almennt fólk að taka því hér á Íslandi?
1: Já.
0: En
1: það á bara ekki að taka því.
0: Það
1: á bara að segja, þá eigum við að segja, þá eigum við almenningur að segja, hvað nákvæmlega áttu við?
0: Mm-hmm.
1: Hvað er það sem er feik, hvað er í plati, við vitum að það er mikið af plattfréttum, en nú skulum við ræða það sem að þú segir að sé rámt.
0: Nákvæmlega.
1: Hvað er það nákvæmlega?
0: Þetta sé góður viðmælandi hér á útvarpi sögu. Ögmundur Jónasson fyrir ráðherra, sagnfræðingur og fyrir fréttamaður RÚF og formaður BSRB fyrirverandi. Við ætlum að ræða áfram þessi alþjóðamál þegar förum nær Íslandi núna og skoðum okkar eigin utanríkisstefnu og utanríkismál hvernig þau að vera að þróast núna á allra síðustu misserum. En þeir eru hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Ámundur Jónasson fyrir ráðherra gestur hér á útvarpi sögu. Við erum að ræða alþjóðamálin og ætlum reyndar að tegja okkur hinga til Íslands því að sannlega erum við í alþjóðasamfélaginu, hvað sem hver segir, en Ámundur, hérna, ætla víkja aftur að þessu nýju fréttum að okkar utanríkisráðherra Þorgerður Katrín hefur gagnrýnt tilslakanir vegna rússneska dísilolíu og sagt að herða eigi þvingun aðgerða gegn rússum. Hvernig metur þú þessa stöðu ljósi markmiða refsi aðgerðan og hagsmun Íslands og ráðherrann bætti því við í gæra hún sagði störu fyrir miklum vonbrigðum að Bandaríkjaforseti hefði gert þennan dísilsamning við rússa?
1: Já, út frá hagsmunum Íslendinga. Ég segi, sem byrja á því að skoða hagsmuni drengjana sem verið er að drepa í Úkraínu.
0: Mm-hmm.
1: Og þeirra fjölskyldna og samlanda út frá hagsmunum þeirra skiptir náttúrulega öllu máli að bundin verði endi á þetta stríð og vel að merkja allir þeir sem tala svona digurbarkalega hvort sem það eru okkar ráðamenn eða ráðamenn í Evrópuríkjunum sem að vilja pumpa meiri vopnum, meira fjármagn inn í vopnakaup og vígvæðingu og örfa stríðsreksturinn ekkert af þessu fólki sendir sínbönn hún í skotgrafirnar eða sér það fyrir sér að það sjálft muni svona stíga út á vígvöllin. Nei, það eru aðrir sem eiga að deyja fyrir þeirra hönd.
0: Já.
1: Og þá er náttúrulega óætt að vera digurbarkalegur og kveða fast að og það er það sem að Íslendingar eru því miður að gera og eiga ekki að gera. Við höfum að verða málsvari friðsamlegra lausna og leita leiða til að binda enda á óöldina og stríðið og hryllingin sem að því fylgir en ekki kynda undir eins og við erum að gera.
0: Ná, en nú bara þessi ummæli utanríkisráðherra með hlýsjón af í því að við erum alltaf með dýrmæta varnarsamning við Bandaríkin, hvað sem öðru líður og þetta er það sem að menn telja hansi að gera til að reyna að ljúka þessu stríði með samningi við rússana, verið styrir í góðu sambandi við þá eða þokkalegu og það er ekki gengið eins vel gagnvart Úkraínu og það, já, hann segir vegna evróskra svona afskipta og hvað með þá að okkar utanríkisráðherra hér í verum 400.000 eða hvað að við séum að setja ofan í við Bandaríkjaforseta.
1: Mér finnst nú allt í góðulega að setja ofan við Donald Trump og hann á það svo sannarlega inni skilið og þá gef ég ekkert fyrir þennan varnarsamning frá 1951 ekki nokkuð skapaðan hlut en veit að Bandaríkjamenn líta á okkur sem sagt, hluta af sínu heimsveldi, sínu yfirráðasvæði og samningurinn breytti engum þetta ekki nokkuð einasta máli. En látum það vera ég held að ef við skoðum hans gjörðir Donald Trumps að þá snúast þær bara um hag Bandaríkjana, þeirra eigin hag, en ef að þeirra viðleitni gagnast ungmennunum í Úkraínu sem að gætu lent hún í skotgröfunum, þá er náttúrulega styðið það. Ég styð það að reyna bjarga þeim frá þessu hlutskipti. Og mér finnst að við eigum að stilla okkur eindreið upp með þeim sem að vilja bara tvímælalaust frið og að endi verði bundin á þennan hrylling.
0: Já, jú, það er nú þetta sem að, en hvernig líst þér á að Íslands stjórnvöld sé að skoða samstarfi Úkraínu á sviði drónavarna og bara að Íslendinga jafnvel fara í það að framleiða dróna?
1: Ég veit það ekki, mér finnst þetta svo yfirgengilega galið og fráleitt og siðlaust að ég trú ekki öðru en að það verði einhverja raddir á alþingi sem að voga sér út úr músarhólunum og svona tísta eitthvað á móti þessu, en ég er ekki sérstaklega vongóður um það samt að það muni gerast. Ég held að það gerist ekki neitt að trúður fyrir en að almenningu fyrir að hreyfa sig, fyrir en að fólk fer að láta til sín taka á fundum í greinaskrifum það alltaf annað veifið sem að slíkar greinar birtast í blöðum þeim þarf að fjölga og það eru fleiri sem að þurfa að taka undir vegna þess að

0: þetta rætt í þinginu eða að þingmenn komi fram með skoðanir kannski stöndu við fjölmiðlar okkur ekki nógu vel í því að krefja þingmenn bara að svara, það getur verið. En það er svona, ráðherra virðist geta bara farið með þetta alveg eins og henni sínist.
1: Og þegar að fyrst, þegar að ákveði var að setja peninga í Úkraínu, styrjaldareksturinn, að þá kom fram einhver þingmál, hvort það var þingsálutuna tillaga eða hvort það var bara hluti af fjárveitingu, einhver lagastóð undir hana, að það var ekki einu sinni sent til umfjöllun, það var ekki sent til umsagnar, það var sagt að þess gerist ekki þörf, það er allir sammála. Já, ég veit einn mann vestur í bæ hérna sem var ekki sammála allavega og setur hérna mótið þér. Og ég held að ég sé ekki einn, ég held að við séum mjög mörg.
0: Já.
1: Og við þurfum bara að fara að láta betur frá okkur heyra.
0: Þú ert örgla að tala þingsálutuna til að frá Bjarna Bendisinn á þeim tíma og var samþitt einmitt en það var fundur í utanríkismálanefnd og þar kom miskosti einn sem að gerði athugasemdir sem sagðist samþykkja sko stuðningu útgræni til mannúðamála en ekki til vopna að kaupa, hann er til Sigmundur Davíð en það er bara eins og blaði hafa verið rifið í skilur
1: ég held líka því ég fyrir að hugsa það hvort að Steinun Þóra
0: já.
1: Hún all, í það minnsta satt hún hjá, ég held hún hef ekki stutta allavega sko, en það er bara það nægir ekki
0: það það sem bóra
1: ekki alltaf verð að stiða þetta ekki að þá þarf miklu hérna meira til og við erum núna sko höfum verið á síðustu árum að taka þátt í sífellt vaksandi heræfingum og það var nú einhver mótmæli einhver tíman gegn strákum sem var hlupu upp með byssur austur í Fljótshlíð held ég að æfa sig en mótmælin áttu náttúrulega og menn voru eitthvað að andæfa þeim þarna austur frá en mótmælin áttu að vera við stjórnaráðið og Alþingi, það sem ákvarðanir um þessar heræfingar eru teknar og svo hafa menn verið að rifja upp samningar sem hér voru gerðið fyrir nokkrum árum um að auka svigrúm bandaríkjamanna til hernaður svig á Íslandi og það var varla rætt opinberlega í fjölmiðlum eða fór mjög lítil umræða um það fram en nákvæmlega sama er og hefur verið að gerast á Norðurlöndum. Á öllum Norðurlöndunum hafa bandaríkjamenn fengið að stöðu, ég heldur sem er 42 stöðvar núna á Norðurlöndunum öllum og það er eiga allar það samert með íslensku samningunum að bandaríkjamenn fá sko, óskorað yfirvald á þessum svæðum og við heyrum það til dæmis í Bretlandi líka þeirra með stöðvar þar sem þeir hafa svona óskoruð yfir ráð og það var daginn í fréttum þegar að komst upp meint eða já menn töldu sig hafa vísbendingum að einhver hópur manna ætlaði að fremja hryðuverk á herflugvelli í Englandi flugvelli sem að B1 og 2 sprengjuþóttur hófu sér til flugs til árás á Íran og Burnham forsætisráðherra sagði að þetta væri vissulega flugvöllur sem að tæki þátt í fyrirbyggjandi árásum á Íran á Íran en lengi vel hafa breyta neitað því að þetta væru alfarið bandaríska herstöðvar en Trump kallinn sem að segir allt og gengur með svo nakin maður í hverju máli, hann sagði að þessi árás sem var þarna yfirvofandi af hendi hryðjuverkamanna, hún hafi beinst gegn herstöð okkar, Our Fort, í England. Hann viðkendi þetta náttúrulega, þetta var þeirra herstöð.
0: Já, einmitt.
1: En allstaðar er þessi leyndarhyggja yfir öllu, hvílir yfir öllu.
0: Já,
1: en heimurinn er allur að færast
0: en það er það sem er að opnast
1: það er opnast
0: það er svo rosalega margt sem er að afhjúpast þannig að þöks í gervigrendinni vegna þess að þeir geti ekki falið spórin sín þegar gervigrendinni komið nýður
1: og það
0: er það sem menn óttast mest og vilja setja hömlur á gervigrendinni
1: og gervigrendin hún segir okkur að bandaríkjamenn séu núna með á allavega 700 herstöðvar utan bandaríkjanna víðsvegar heiminn

0: og það já. Er dælt, dælt í fjármagni í vopna frum, eða voru 700 og eitthvað að dælt hérna peningum í hernaðar uppbyggingu en er heimurinn að verða friðsamlegri fyrir vikið?
1: Akkurat, sko, það er það sem við langar að tala með þér núna, Ögmundur, af því að nú varst þú mjög öllull í þjóðaratkvæðagreiðslu eða í aðdraganda þess með samtökunum vinstri gegn ESB og þú ert andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu en hvernig með þróunin í öryggis og varnamálum ESB á síðustu árum haft áhrif á afstöðina og hvað finnst þið vera að gerast hann núna?
0: Hún hefur haft mjög mikil áhrif á mína afstöðu vegna þess að ég tel að það sama sé að gerast í Evrópu innan Evrópusambandsins og hefur áttist það í Bandaríkjunum þar sem að varnar orð Dwights gamla Eisenhowers fyrir bandaríkja forseta frá 1961 að við eitthvað að forðast hernaðar the military industrial complex sem hann kallaði hernaðarmaskínuna að hún næði undir tökunum þau orð hafa verið að vettu í höf virta vettu í þetta er að gerast í Evrópu líka nákvæmlega þetta og þetta er ein ástæðan fyrir því að ég vil ekki þann inn Ég hefði getað hugsað mér hugsanlega ef við bara afmörkum þetta við þetta málefni. Ég hefði getað hugsað mér að eiga þá samleið með fólki sem væri að beita sér gegn þessu. En það er bara ekki að gera það. Það er ekki saman að jafna afstöðu manna til þessara mála nú og var til dæmis á 9. áratugum
1: já, þegar
0: miljónurnar voru út á götu og þannig að við værum ekki að sækja neitt styrk í það þess vegna eigum við að fara aðra leiðir núna en þetta hefur haft áhrif á mig og það hefur líka haft áhrif á mig að þeir sem að gagnrýna þetta leifa sér að gagnrýna þetta og ganga gegn utanríkisstefnu og það sem þið kalla varnarmálastefnu Evrópusambandsins að þeir eru hreinlega sviftir málfrelsinu og fangelsaði eða tekin aðeim greiðslukorti og þetta er að gerast. Ég var með viðtöl við menn sem að hafa þurft að sæta þessu hlutskipti. Hussein Dogro til dæmis í Berlín og Jacques Beau í svissneski hernaðarfræðingurinn en nú ekki á sömu pólitísku línu og
1: hægri maður. Nei, en það skiptir
0: ekki máli. Hann er bara loka fyrir munið.
1: Já, já. En hvernig metur þú stöðu íslenska hvað EES-samningu núna? Sérstaklega ljósi umræðanum bókun 35 og lagalegt sjálfstæði alþingis. Hvað stöndum við íslenska þjóði núna?
0: Sko, við stöndum mjög vel að því leiti að við höfnuðum því að láta svo okkur inn í Evrópusambandi. Það ber að þakka til ég vera. Það ber hins vegar ekki að þakka þegar að forsvarskonur ríkisstjórnarinnar sem kalla sig valkyrjur þær komu fram strax eftir þessa atkvæðagreiðslu og niðurstöðu lágu fyrir og sögðu já, nú höfum við það að þjóðum vill styrkja ES samkomulag og við höfum ganga lengra þannig þannig náttúrulega bara byrjaði að standa á haus sko. Þetta var alls ekki það sem að þjóðin var að byrja hún vildi halda því svigrúmi sem að EES samningurinn þó veitir en nú byrjað á að þrengja þessu með því að reyna að þröngva í gegn bókun 35 og hvað gerir bókun 35 það sem að hún gerir að takmarka það svigrúm sem íslenskir dómstólar hafa til að ákvarða hvar landamærin milli Evrópuréttar og Íslensk réttar liggja. Og þetta má alls ekki gera til ég vera eða hvers vegna skildi bókun 35 upphaflega hafi verið gerð. Hún var gerð vegna þess að EES-samningurinn hefði að öru leiti ekki staðist stjórnarskrá Íslands. Það er málið.
1: Það er stóra málið.
0: Já, og þannig að þú náttúrulega getur ekki leiftir að samþykja bókun 35 á þess að það var að breyta stjórnarskrá Íslands þegar hún stríðir gegn henni. Og hvað er það sem að þar segir? Jú, í annar grein stjórnarskránunar, þar er kveðin það að löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið, það sé innlegg. Og all right, þá á hendi alþingis og ríkisstjórnar.
1: Og forseta.
0: Og ef þú ætlar að setja allt vald inn í eða lögbinda allt vald þannig að þessar stofnanir samfélagsins alþingi og forseti og dómstólar séu svift sínu valdi að þá það ganga gegn stjórnarskránni og þetta gengur ekki og ég skal segja það að eftir þessa umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna og hugsanlega viðræður við Evrópusambandið ég orðin enn gagnrýnni á bókun 35 en ég áður var enn gagnrýnni eftir að vera búin að skoða dóma praxis innan Evrópusambandsins hvernig Evrópudómstóllinn í Lúxemborg ber að á hvaða forsendum hann dæmir alltaf í þágu Evrópusamruna alltaf í þágu markaðsaflana þá ég orðin enn frákverður þessu.
1: Já, dýnamísku. Dýnamísk nýst að hann getur ekki eins test á fordæmi að það haldi. Þannig að þetta er nefnilega stór mál og kannski ekki mikið það rætt en þarna því, þessi styðja bókun 35, þeir halda því fram að þetta er bara spurningum um réttindabaróttu þeirra sem hafi mist af rétti af því sem þetta hafi ekki að fullu verið innleitt en á sínu tíma þú innleittu við lögin evróska efnaðarsvæði sem var samningur á milli íslenska samningsaðila við ESB samningsaðila. Og þeir komist saman þessa niðurstöðu að Íslendinga myndu setja lögin evróska efnaðarsvæði með þeim fyrirvörun sem þar eru í þriðju grein og þannig tekið tillit til evróska niðurstöðu í dómum og haft til leysun og það bara gengi ljómandi vel fyrir íslensku dómstólum í framkvæmd. Þessu á að breyta. Þannig að við erum búin að innlega bókun 35 út frá forsendum ESB á sínum tíma. Þá er spurningi við þið sem aldrei gamla samningamann að eigi samningar að halda.
0: Jó, en sko, það sem að mér finnst hérna, nefnir þetta nokkur atriði og eitt sem þú nefnir þetta nefndur í upphafi var það er bent á ýmis réttindamál sem að hafi unnist í Evrópu en tapast hér heima.
1: Já.
0: Sko, þá segi ég allt slíkt, öllu slíku getum við breytt og við mátti gefast upp við að breyta því sem að breyta þar fyrir íslenskum lögum.
1: Mm.
0: Þannig að þau séu í samræmi við okkar réttlætiskennd. Við þurfum ekki að undirgangast vald Evrópu sambandsins og dómstólsins í Lúxemborg til að svo verði. Það eigum við hérna alls ekki gera. En það sem er stóra málið í mínum huga það er, og það verið skrifa margt gott um þetta, það er einn skrýbent og minni heimasíðu Kári nefnist hann sem hefur skrifað mikið raforkumálin og síðan Evrópusambandsdómstólana og dómapraxis, það hann hefur verið að benda á og hefur benda á að það sé að mörg að hyggja eitt sé það að Evrópusambandið að það talar einni röddu til dæmis við samningaborð alþjóða viðskiptastofnunar WTO alþjóða viðskiptastofnunar og alþjóða viðskiptastofnunin og samningar á hennar vegum þeir eru hérna sífælt að breytast þeir eru að þróast það sem að Evrópusambandið semur á þessum vettvangi með sínu einu röddu að það heyrir síðan undir valdsvið Evrópu dómstólsins og Evrópu sambandsins þegar að þessir samningar eru útvíkkaðir þá er valdsvið Evrópu sambandsins inn í samfélögin að aukast það er að víkka það gerist með þessum hætti þannig að það er að mörgu að hyggja sem ég segi við þessar aðstæður þá er mjög mikilvægt að við höfum það svigrúm til að meta hvar eru þá landamæri þess dómstóls og okkar réttarkerfis það skiptir máli sko það þann og eiginlega sko að vera vel sofin og vel hvíldur áður að les bókun 35
1: Já.
0: Því að svo rosalega þvælið er þar hérna orðalagi og þar kemur fram að íslensk, ég ekki með orðalagi hérna fyrir saman við, en íslensk stjórnvöld eða íslensk alþingi löggjafarvaldi getur sett lög sem ganga þvert á stendur eitthvað í þá
1: við. Já.
0: Svo stendur inn í greinagerðinni. Mm-hmm. En ef við gerum það, þá verðið þið kærð og dæmt til fjársvekta.
1: Já, eða þá verðum líka von á öðru samningsbrotamáli frá ÖSE.
0: Já, ég segi það. Já. Þá verður höfða mál gegn einhver og því.
1: Já, fyrir að brjóta regluna.
0: Fyrir að brjóta regluna. Þetta náttúrulega, sko, þvílíkt og annað eins að einhver tali tekur. Þegar ég held að þau bara taka þetta frumvarp sitt og setja hún í skúffu og
1: læsa það. Það verða að keira þetta í gegnum, myndur. Það algjörlega verða að keira þetta í gegnum. Þau komið núna alltaf til utanríkisnefndar eftir fyrstu umræðu og það verða að reyna að keira máli í gegn. Það liggur á, það liggur voða mikið á.
0: Já. Ég eiginlega bara skil ekki hvað það er sem að þessu veldur. Ég sá nú einhverstaðar haldið fram við einhverjum fjölmiðli að það hefði ekkert aðildarríki sko gert athugasemd við þessa bókun Íslendinga, bókun 35, enginn gert að það eru bara, ég held að sé bara Íslendinga sjálfur
1: sem að... Þetta er bara við mittækin venni að horfa á það og túlka það svona, þetta er búið að vera frá upphafi og menn vita alveg hver sérstað okkar er, þetta var sér samningu sem við gerðum út að þessu ákveðin sérstað og hún var viðkenn. Eins og var gert á þessum árum, þetta hvað, 1923 þegar var verið að stopna erfusambandi, það náðu menn svona ýms sér góðum samningum eins og Dani náði mjög góðum samningum út að innflytjendamálum og fleirur öryggis og varnamálum en hérna, það var auðveldar að ná þá fram einhverju undar þá heldur nokkuð sem í dag því að nú og samræma raumvöld allt
0: Já.
1: Þannig að den sorg
0: Já, en hérna við þurfum bara vonandi að sameinast það sem flest að taka þátt í þessar umræðu og mér hefur nú bóðið að senda inn umsögn og ég ætla að gera það svo
1: sannlega. Já, þú voru að gera það.
0: Ég voru að gera það, ég gerði það.
1: Já, akkurat. Og það er bara gott að fólk átti sig á því að það hefur tök á því að senda umsögn inn á samráðsgáttinni og alþingi út af bókun 35 og lögin heita, breytingin heitir sem sagt breytingalögum evróska efnahagssvæði. Hann er finnið að þar og ömmuðum við eru náttúrulega hvergi búin en tíminn okkar er búin,
0: tíminn okkar búin.
1: Og ég bara þakka þér innlega fyrir þessa góðu upplýsingar og hérna við bara óskuðir alls góðs þakku þér kjærlega fyrir og fáum þér sem fyrst aftur Ömmuður Jónasson við kveðjum hann hér á útarpi sögu Arthrúðu Karlsdóttir kveður ykkur með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl

0: Gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með giftum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni? Út á Saga og útvarpsaga.is.
3: Hvað er betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Komið þið sæl, við bjóðum ykkur góðan dag hér frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og símatíminn að hefjast yfir með ykkur fram að hádegi og númerið okkar 5881994 og fyrsti hlustandi komin hér, góðan dag, út að saga.
1: Góðan dag, Arnþrúður Jónið, ég blessu.
0: Kondur sæll.
1: Mér dætti hug, já, það eru verð hækkanir og verð lækkanir aðeins hjá bónus en það eru bara að fáar krónur
0: já.
1: Og margt hefur þrefaldast í verði hjá þessu fyrirtæki síðustu 2-3 árin.
0: Er það? En hvað er
1: það? Til dæmis að reynsa klósett, það kostar 120 krónur, það er núna 340, 50, 60.
0: Já, þú meina, er það á annað merki eða?
1: Nei.
0: Sama merki?
1: Sama. Já.
0: Já.
1: Nú, já, það er þannig.
0: Er það svo mikill munur á ekki, eða hvað er það langur tími?
1: Það er ekki langt. Ég, það er við að segja með vissu áður að þessa verðhækkar er bóra bara á stað, það er Það eru kannski 2 ár, það eru tími líður svo fjótt, en
0: já.
1: Það er ekki langt.
0: Nei.
1: Svo þessu verið líki í hug verkarinsfélagi.
0: Já.
1: Og það vantar heildar löggjöf, svo sverði heildar samlingar en menn sé ekki að reyna að koma sér áfram sjálfir.
0: Já.
1: Þessu er í þessu þjóðfélagi.
0: Já, finnst þér það? Það ætti að vera... bara að annarkvort ertu bundin af já, bara einum eða tveimur eða hvernig myndir vilja sjá það
1: einn aðeins ég ekki að reyna að ná einhverju fyrir sjálfan og fórustu menninni líka það er það sem ber á
0: já en hvert mig í huga þú segir þetta Jón
1: við sjáum og heyrum bara í konunum sem að rýmast hvort sem betri fallu og rauður eða blár
0: Já.
1: Aðalega þær sjálfar, er það ekki?
0: Já, ég veit það nú ekki, já. En það er, en hvernig var þetta mál í þínum huga? Þetta á milli þeirra?
1: Já, það var þetta nýja verkalýðslöggjöf til þess að sé heildar samlingar en ekki einn aðalega að reyna að sprengja. Það stoppaði bara hjá flugleiðum af því að þeir eru orðið. Það er ekki rekstra hægt þetta félag vegna ofurskatta og tilkostaðar á öllu tægi.
0: Já.
1: Við vitum það. Annars hefðu þeir fengið heilmikla hækkun. Stoppuðu flugfélagi.
0: Já.
1: Það er bara í því ljósi. Svo er Kveikur komin með útrátt í kvöld samkeppnisbrot ætluð samkeppnisbrot ölgerðarinnar mér finnst þú kannski að það sé ótímabær meðan að það hefur oft nefnilega verið farið ofan í sekt manna áður en að niðurstaðan er komin okkur
0: Já.
1: Ég er ekki að segja að séu sagt svo þessir
0: Nei, þetta ætti þá að heita með skosti meint samkeppnisbroti það ekki.
1: Já, þeir segja það líka.
0: Já, en það er ekki búið að ganga úr skugga þegar hvers eðlis þetta er í raun og veru þegar alla skýringar eru komnar. Ég segja það.
1: Það er samt þannig, hann var maður í útvarpinu að segja frá því að Hann kem ekki björnum síðum að hann vegna þess að það eru allir bundir olgerðin og það svo strétt.
0: Já, er þetta svoleiðis mál, já.
1: Það eru litlir aðeins að komast í dag.
0: Já.
1: Og ég ætti kannski ekki að vera, ég er sjálfur að brjóta það sem ég var að segja, að ég ætti ekki að vera dæma fyrir búið að vera dæma.
0: Nei, en þetta er náttúrulega kannski, er alltaf bara á þannum hillupláss, segir það ekki? Er það ekki það sem er í maturubúðinu líka, jú. Það er hilluplássi?
1: Jú, og svo náttúrulega eru þess að veslanir, þetta eru stórir aðilar og þetta er alltof mikið veslunarpláss, alltof margir og við sjáum að veslunumennir hafa fengið kaupakkanir en stúpi konundar ekki, hún vinkona ykkar. Og hún segir, heldur Sólveig segir það, og það er þannig þetta þjóðfélag.
0: Já.
1: Svo er rætt um svo er ég líka hrættum að vakti mikið á hjúkurakonum og sjúkraliðum. Mikið, og það er satt búið að fjölga hjúkurakonum aðalega hjúkurakonum 500 stykki.
0: Já.
1: Já. Og það kostar mikið.
0: Já, jú,
1: og það er launalöggjöf það er búið, svo stuttur vinnum tími orðið og þetta er búið að kosta þjóðfélagið mjög mikið
0: akkurat, já
1: og það eru kvötu samlingarnir frá í COVID tíru þegar við vildi ekki launa hækkanir og stuttur bara vinnum tíma og svo kemur það í baki aðalega opinberu stofnunum því að það verður að vinna verkin
0: já já, það er nú hrættum það er nú hrættum, já
1: Og svo var ég nú reyndar að nefna ekki að Pétur svo er bygginga bransir líkslega dálítið góðsóttur.
0: Já, er ekki bara fyrst og fremst erfitt það núna, er ekki verið að segja
1: fólki. Jú, það kemst ekki.
0: Nei.
1: Jú, mér finnst ég verið að varfi það að bygginga verka mennindir eru að verða lausir við og eru fannir að vilja fara að vinna einhvers þar.
0: Já, já.
1: Það er að leggja þá mann.
0: Já, þetta er allavega svona skýrt merki að erfiðleika á þessu markaði, það alveg á hreinu og segi meira en kannski mörg orð vegna sem við sáum það nú bara í aðdraganda bankahrunsins, Jón, að það voru byggingakranarnir sem fóru fyrstir. Það var byggingageirinn án þess að ég sé nú nokkuð að reyna að hrella fólk með því að það sé eitthvað annað eins framundan, alls ekki. En bara þetta er alltaf ákveðið svona tákn ákveðna erfileika, það skulum við segja.
1: En þeir eru flestir heimatilbúnir þessar áfarir sem eru unnar að þessi vók eða hvað, ég veit ekki hvað það vók, alltaf hvað það er, ef ég heyrði vinkonu þeirni þegar hún talaði við þeim.
0: Já.
1: Hún er stælan, valgerður.
0: Já, já. Já, já. En þetta er nú svona þessi byggingalist ennú bara heilt efni sko og við erum einmitt með þátt skipulagsmál og byggingamál, húsnæðismálin hjá henni með henni Hjördísi Vilhjámsdóttur, ég er alltaf á miðgutum og það er ekki vanþörf á.
1: Ég vorði var við að hvað dagspiltan er mikil svirði, alveg ósegjarlega að fá byrtu inn og gjúkara.
0: Það er nú líkast til. Það er nú líkast til, Jón. Það er nú ekki dörfisi, sko.
1: Ég held ég eftir að þakka fyrir, það eru fleiri heimur.
0: Já, já, en þú ert einn af þeim. Þannig að þinn tími núna, já, takk. Þakkaði fyrir, Jón. Já, já, og við fáum næsta lustanda hér á útvarpi sögum. Góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan daginn, Arthrúður mín.
0: Já, góðan daginn. Þetta er
2: Viðar Guðjónsson.
0: Já, þetta er Viðar Guðjónsson. Hvað segir okkur
2: já,
0: í dag?
2: Já, svona ég er náttúrulega svona samfélagsrýnir og eins og veist. Og
0: já, já.
2: Ég er leigusali og hefur svona einhverja þekkingu, sko.
0: Já.
2: Sko, svona sem dæmi sko, ég veit ekki hvar á að byrja þegar orðið svo vita sko, þegar voru að tala byggingabransan sko.
0: Já.
2: Hvernig fjölmiðlar hafa spanað upp svona, ég verið að stikla sko, mörgur ég er að fá hringingar byggjum húsnæði
0: já.
2: Að þetta vilja fara af öllum veist, það er langt út í raskati þannig hafnafjöldi að því að fólk hefur ekki efnað að keyra í bæinn og fyrir utan tíman sem er að
0: já.
2: Tekur að koma sér á vinnustar.
0: Já. Jú,
2: svona að fara að koma í kílómetra gjald og allt þetta.
0: Mm-hmm.
2: Þetta er að fara að gera allt í einu tölvara breyting að fólk hefur bara ekkert efnu að standa í þessu kerfi sem er búið að búa til.
0: Já.
2: Þessu hagkerfi sem konurnar aðalega hafa stýrt í því að gera og svona það kerlingakallandir. Eitthvað að þeim, en sko, svo kemur líka þessi sjúkdómavæðing að við höfum ekki efni á þessari þjónustu.
0: Já, það fer nú í verra, sko.
2: Já, það fer verra, en býttu við, akkur eigum við að vera búa til þjónustu kerfi, sko, sem er alltaf, sko, þannig að það vera hjálpa og sé, þetta meðferðar úrræði og þú erum að hérta S.A.A. og allir eiga að fara í meðferð og allir eiga að fara í dópið og allir eiga að vera á lyfjum og þetta er bara orðið allt og dýrt samt erum við búin að ausast inn í landi miklu peningar og börnin eða að vera ræktuð í stofnun og svo gengur ekki uppveldið af því að stofnanir get ekki gert það sem konur eða gera og svo ég að heyra svona því að við erum alltaf inn í landi sko, ég er svolítið svona þekki fólk í ferðabransanum sko
0: Já.
2: Og veist þessi miljardamæringar í dollurum og veist margmiljardamæringar er að laumast inn í landið að skoða
0: Já.
2: Svo heyra þeir samtölin sko að þessi konur það geta verið líka svona snillingar sko að búið til peninga veist, og ég vil ekki nefna þeim nöfna því þá ég komin út fyrir sko Já. Þá ég bara drefnir
0: Já þá ertu komin út fyrir rammann sko
2: Já, þá fer ég út fyrir það. En sko, málin eru að konur bara hafi ekki tíma til eiga bara, veist, að þessari stærðakráðu. Það eru bara orðað svo ríkar. Sko, self-made, þú veist, það eru gerðu þetta sjálfa, sko.
0: Já.
2: Sem er alltaf frábært, en sko, þá kemur alltaf, sko, þetta eru fólk á besta aldri og veist, við erum að tala undir 30 þjáfnir.
0: Já, já.
2: Og það eru, sko, multi miljardamæringar í dollurum. Ég á aðeins við að völd sko, en sko feministinn, það var ekki tímtilega börnin. Og hvað gerum við þá, þetta vestræna samfélag sko, við erum alltaf að reyna að klóra okkur í hausinn og svo tók ég svo í vaðu einu í annað sko, svona BBC. Ég sá þátt í gær.
0: Já.
2: Það var þessi hernaðmál.
0: Já.
2: Og þetta var svona eins og byggt upp eins og sko, svona íþróttakeppnirnar eftir þá að viðtal við þjálfvaran og við erum að gera svona og svona þetta var svo mikið létt úr þarna hjá Bretonum sko, það var útskýra Úkraníu og búa til dróna og þetta gerir það svo hlæjaði svona brosa og vör sko og það var þetta að sprengja þarna og sko þetta voru samt alvöru fólk
0: Já.
2: Það bara komið létt úr yfir sko hvernig er hægt að taka þátt í stríðin í Úkraníu og svona
0: Já, svo ég finna mál, sko. Það
2: Já, þetta vera aðlaga fólk bara þetta sem norma
0: Já.
2: Bara byggt upp eins og íþróttaþættinni hver er að keppa í hvernan og Íslendinga núna allir við að búa svo ég var á reynu í annað sko, nú allir við að fara að búti þjóðarhöll
0: sem
2: að minnsta þess að þú er nú verið sýfinn að því að forvörnin fyrir börnin
0: Já,
2: allt þetta skattborgarinn á borga 25 eða ég veit hvað margra miljardar verkefni þar og Það er greinlega kransaða stífla sko, til að komast að í laugardalinn nú þegar.
0: Já, maður segja það, já.
2: Já, þetta eru konur, þannig að maður hefur búið að skipla ekki eitthvað og að snjallt. Og þá er all bílastæði, sko, það sem ég er mér ekstra og svona, þau fyllast að alls konar fólki í bílana, sko, það er ekki að koma bílum að. Og þetta er alltaf í eitthvað öfugþróun. Og allstaðar hafa konurnar verið þar við puttama. Hvað finnst þér orðið þetta samfélag sem verið búin að búa til? Fytin alls konar fólk og vera góð í hinn og þess og þetta endar alltaf á rót vandans sko. Ég er að reyna að komast að rót vandans.
0: Já, ertu búin að finna rót vandans?
2: Já, það er þetta einflutningur á fólki og eins og Evrópu er.
0: Já.
2: Það þóttir nú ekki fallegt hjá tröndin að sagði eitt af aðal vandamálum Evrópu væri innflutningur og fólki.
0: Nei.
2: Og nú er þetta alltaf komið ljóð, það var það.
0: Ég bara gæti ekki verið meira sammála því, sko, því að þetta blasir við. Þetta bara blasir við þar og sjáðu ástandi núna í Frakklandi sem dæmi.
2: Ég er að tala það líka
0: Halda menn að þetta sé bara einhverju skólakrakkar inn í skólu sem að gera þetta, nei
2: Já, en þá kemur að þessu fyrir hyggjuleysi og hvernig við erum búin að hafa okkur hérna í þessum innanlandsmálum okkar og sér þá segðis fyrir, þá opna eitthvað laxeldistótt Það eru allir að mótmála því þetta breytir sko umhverjum, þetta breytir öllu Þetta breytir sko, fólk vil halda í sína gömlu menningu og allt þetta,
0: Já.
2: En það fær ekki ráði.
0: Nei.
2: Þetta er í svo fjölda mörgum málum.
0: Það er það.
2: Já, segðu við eitthvað að viti.
0: Nei, ég er bara hlusta á þig, þú ert að þú ert
2: Já, að þá skal ég halda áfram, láta dæluna ganga hvernig svona feminískur yfirgangur er búin að valta yfir þjóðfélagi okkar, búa til sko einhverja svona hagstjórn til að, hvað heitir þetta svona, fá meiri pening og ríki þarf að skattleggja meira og allt þetta og við sjáum til, já, til dæmis með það sem að stoppa fólk núna
0: já.
2: Vill breyta búsetu það er náttúrulega þessi kílómetramál það farið að sjá að það þarf að borga og býrð eitthvað á Selfossi eitthvað þetta orðið svakaleg peningur í bara fara á milli
0: já.
2: Og þá kemur að svo, já, já, hvað það? Hvernig getum við stoppa sko, pólitíkina því að hún hann svo heila þegar og þá ætli ég að fara út í heila þóttin að ég nú tekist oft á við þig það að konur svona eru villu vegar og það má helst ekki segja það sko mörgur varst að verja hennan ótrúlega sko ofbeldis feminisma
0: já nei, nei ég hef ekki, ekki verja neitt ofbeldis feminisma
2: þú er búin að breytast þess að ég held að ég hafi heila þegið svolítið með svona vissum svona stjakununa
0: já þú meina svona,
2: já ég vil meina það með svona vissri svona hörku á móti
0: Já, þú segir
2: Það er þú nú vaknað svolítið og breyst Mér finnst þú vera allt öðru Svo líka Pétur Þetta fyrir 20 árum Þá var alltaf verið að grenja fyrir litla mannin Við þetta þetta gerum við þennan Eldri borgar og alls konar svona þvælu Sem var aðal á dagskrá
0: Þegar
2: það var pólitísku flokkur til Flokkur heimilar
0: já, það var ekki fyrir löng
2: Og sjóðurinn var rændur Af Kristján Snorra í Ingólfsinu Og hann voru á fótboltalið
0: En sko, Viðar, þetta Þú ert að tala já. Um eitthvað sem er löngu Seinna, 2020 Var verið að ræða Nei, 2000, fyrir 20 árum sagði, 2006 Þar er verið að ræða aldranda hérna, Bankarhundsins Það var í umræðinni þá á árunni 2006 Ég minnist það sjálfa að vera að lýsa því hvernig menn voru að ræna bankana innanfrá Þannig að það var nokki flóki hvernig þeir gerðu það Svo les að það var umræðin þá því fólk vissi alveg að máttu
2: vita
0: Já, að hvað var í aðsíi Það var svo augljóst hvernig það var að þá voru, varst ekki maður með mönnun eða þú væri komin á þóttu, sko, enga þóttu. Þetta var
2: ég
0: það.
2: Ég alveg man vel eftir og gerði mikið grín og alls konar svona dellur sem voru í gangi, þetta átti allt að vera svo snjallt, svo hrýnur allt og þetta virðist vera núna. Ég var alveg, sá þetta líka þarna rétt fyrir. En hvað er það? Nú fæ ég sömu tilfinningu að sé alltaf fari á byggingabransin. Ég heyri á strákonum sem eru búin að græða vel í byggingabransunum.
0: Já.
2: Að það sé alltaf bara í frost. Það þýðir kreppa. Það þýðir það að við þurfum að fara að endurskoða allt. Feminismir og allt þetta forgangsrugl, innflytjendur og bull og þvæla sem við búum að búa til samfélagi. Já, sjá, tökum landbúnaðin.
0: Það
2: er maður vaður einu í hana, þetta er svolítið langt, það er galli við sögu, sko, þetta er galli,
0: þið
2: geti ekki hlustað að sögu til enda.
0: Nei, en...
2: Jæja, er ég farin að stela tíma núna,
0: nei, þetta er nei, hæðilega. Þú ert ekki að stela neinu við að minna, en hérna, þú ferð aldrei yfir víðavöllin, en þetta liggur á þér og það er eðlilegt kannski, einmitt að þú veikir máls á ymsu svona því að þú hefur nú séð svona tíman að tvenna heyri ég og veit að
2: Leðum við að gefa er eina sprautu hérna að því að ég hef svona eftir Íslendingi sem er sko ofur starfræðingur og er náttúrulega að vinna í Bandaríkjunum þar í gerfi greindafyrirtæki hef ég er hann er svona doktor í starfræðu og allt þetta ég má ekki nefna neina því að það var ég farin að fara líka hann var ungur maður hann sagði, veistu að starfræðingar veistu að ég held bara að starfræðingar verði bara ekki tilbráðum Það því gerðu greindin er að taka allir þessi verkefni. Og sérðu hvað, þetta er að gera svo hratt.
0: Já.
2: Er sko, þeir sjálfir, viðkjörna, þeir eru að verða úreltir. Og allt okkar háskóla kerfið og tala nú, kem manstu háskóla nú tilröst, þegar þar var nú heila þóttur og í HR, heila þóttur í gegnum skóla kerfið.
0: Ég skal segja við þar að mitt mat er það að háskólan og Bifröst er einn flottasti háskóla sem við bjóðum upp á í dag. Það er útan nútíma tækni og aðferðum, kennslaðferðum. Og hvað þetta er rosalega flottjaðum og líka það framboð sem er á efni og þögum.
2: Þarna greinir okkur, þetta er svona toppurinn á heila þótti, þegar fólk ber að tala svona. gamla skólan.
0: Nei, veistu það, að það, ég erum búin að vera í hinnu líka, sko, eða það er sérn út í Háskóla Íslands, með fullri veringu þar, þannig að bara annar tíðarandi og allt aðra aðferðir sem voru náttúrulega þingri í vöfum, sem að þá voru kendur og það stóðu þær vel fyrir sínu, en það sem að er verið að kenna svo upp á Bifröst í dag, segi ég, þar er allt annað fyrirkomulag, þar getur engin verið þar nema að hann læri og það læri strax.
2: Hann getur ekki sé... Þeir eru svo róbótar að hafa verið framleittir þarna.
0: Nei.
2: Manstu að segja þú gott orðum okkar skóla. Þetta skólakerfi á Íslandi er orðið algjörlega ruglað. Hvað eru... Hverjir eru þáttir þá byggður stanna en einhverju útlendingar geimslu?
0: Nei, þetta er Íslandingar byggðið að mig. Ég heyri það þar...
2: Flóttamannabúðir var það ekki?
0: Jú, það var
2: gert. Já, við ekki um það.
0: Já, það var neyðar ástandi, sko. En þú ráttu að þetta er allt annað fyrirkomulag. Þannig að þarna lærir fólk og það er það sem skiptir máli heldur en þegar menn sitja segjum heila vetur og jafnvel vetur eftir vetur og það reynir ekki dá hvort þeir eru að læra ekki og hvort þeir eru að ná prófum og svo bara að vori þá náður ekki prófum hvart konar gerir ég allar vetur það verður engin liti í bók er það best aðferðið? Nei það er einmitt svo aðferð sem maður ekki farin á Bifröst það er kostun við Bifröst.
2: Já, ég nægir sem áróður ekki, sko, ég bara er alveg algjörlega ósammála.
0: Já, en taktu því
2: ekki út úr eyrunum. Og allir háskóla liði.
0: Ég svo, Viðar, þú eru að taka út úr eyrunum að núna, þegar ég er að segja þetta. En ég er það, hittir hann að vála. Ég það bara...
2: Já, ég skala núna, alveg skala, alveg já, bara inn í heila, sko.
0: Ég er það. En ég skal segja þér allt um það sem ég veit í samt að við byrjast. Hvað er rosalega flott námið þar?
2: Hvað er búið að snúa öll og kvolf?
0: Nei, já, nei, verður rúlu. Þetta er
2: leikugangurinn alveg.
0: Hefur þú komið ágæðan?
2: Ég hef komið ánda framhjá bara á og sé húsin og þetta er glæsilega fattig úr staði.
0: Já,
2: en það er innrætingin sem var byrjuð fyrir nokkrum árum og ég man alltaf eftir því. Þegar sko Bifröst byrjaði alls konar svona innrætingum Evrópusambandi og alls konar svona það þýtti að vera stærra og fjölmennara samfélag við ættum í rauninu að vera 3,5 milljón.
0: Já.
2: Þetta kom út úr Bifröst.
0: Já, þú segir það. En allavega þetta er, nei, ég man nú ekki þessu, en hérna, þetta allavega er alveg til fyrirmyndar og hvernig stjórn þar er já, á hlutu og rosalega góð
2: þú ert farin að vera að tala og lengi sko,
0: já,
2: þú ert farin að trufla
0: þá takk fyrir við að minn
2: takk fyrir aðtrúðum minn, háðu góðan dag
0: já, bless já, það er nú svona alltaf gaman að við erum, það er sko algjörlega á hreinu, en við ætlum að fá eitt hlustanda hér heyra hverið þar góðan dag, út að saga.
3: Já, góðan daginn, Arþrúður, Áskeri Jóna heiti ég.
0: Sælublessu, hvað segir þú?
3: Allt bara ágætt, það er alltaf gaman að susta á Viðar.
0: Já, hann er...
3: Það er nöðsynlegt að hann hringi einu sinna dag.
0: Já, Viðar er bara partur af mótninum, sko.
3: Algjörlega.
0: Já.
3: En það sem að ég ætlaði svona aðeins að innbrá, að það er alltaf gríðara margir sem að hafa verið duglegir að vinna allt sitt líf og hafa uppskorið í samræðinu við það.
0: Já.
3: En svo heyri maður núna að yngra fólkið í dag, það er að velta því fyrir sér, hvernig allt þetta fólk sem er að selja hús á 350 og 400 miljónir, sko, hvar er upprunni fjármagnsins?
0: Já.
3: Og það er mikið að ungu fólki sem eiginlega skilur þetta ekki hvað er eiginlega gangi á
0: já
3: sko þetta er svo ungt fólk í dag
0: já.
3: Sem er að selja húsa á fleiri hundruð milljónir og svo er verið að glenna þetta allt saman hérna í Morgunblaðinu.
0: En hversu mikið af þessu er á lánum? Hvað það er ekki nóg að eignast svona á pappírum? En svo veist, en hérna, hversu mikið er á lánum?
3: En já, en þá verður við að þú er reglur bankana.
0: Mm-hmm.
3: Já, það er bara orðið ansi mikil takmörkun á því hvað fólk fær í láni.
0: Já, en hvað eru bankar til að lána, veistu það?
3: Nei, ég hef ekkert fyrst með því en bara þegar maður er að sjá að þessi var að kaupa hús upp á 400 miljónir. Mm. Auðvitað fyrst mér þetta athugunarvert.
0: Já.
3: Mér sé þetta alveg stór furðulegt. En að svo er til fólk sem er búið að vinna brjálæðislega og á nákvæmlega það sem að það er skrifað fyrir.
0: Já.
3: En þegar maður er að horfa á ungt fólk, það er bara, mér fyndist að þetta ætti nú að vera bara smá svona, já, rannsóknar efni fyrir yfirvöld á Íslandi.
0: Já, en það er náttúrulega svona spurning um eigi fé, ef svo má segja, en kannski enn og ekki reikna með því almennt að ungt fólk sé með það undur höndum, en hins vegar er það 70% lán, er það 80% lán, hvað hangir á spýtunni, það er svo nauðsvælt að vita um sko heildasýn á hvernig þetta er sett saman.
3: Já, en lífstíllinn hjá þessu fólki er bara í samræmi við húsakaupin.
0: Viltu meina það?
3: Já. Þegar maður er að horfa hérna á bíla á götunum sem kostar 20 miljónir.
0: Já. Það er nú kannski ótrúlegasta fólk á slíkum bíl, ég vil nú segja það. En hérna, allt er þetta spurningin um...
3: Ég
0: bara segja það áskerður að þetta er alltaf spurningin um er þetta að fengja að lán eða ekki það er auðvilt að fá bíla að lán
3: ég meina það er ekkit sko og náttúrulega manneski sem að er að selja hús á 400 miljónir ég meina er að kaupa það tekur engin lán hvernig að við komandi að standa undir við að borga þetta
0: það
3: mér er þetta já, alveg furðulegt
0: Já, það er margt í þessu allavega en eins og er held ég að sé nú erfitt að svona að reyna að kveða upp úr með það í svona einstaka tilfellum þegar maður veit ekki forsendur það er nú alltaf vandinn sko
3: Já, en það eru bara sko, þetta eru svo margar forsendur sem við erum með fyrir framan okkur
0: Já Jú.
3: Þetta er bara alveg stórmerkilegt. Þetta hlýtur að vera eitthvað töfrafólk.
0: Já, það er ekki gott að vita svona. Það spurning hver eru foreldrarnir eða eitthvað álíka. Er þetta foreldrarnir sem geta gripið þarna inn í og eru þar að baki? Það er allt til í því.
3: Já, þá sé eitthvað að svo leys fjölskyldina þá er það ekki mér að við bara... hvað er í gangi í raun, sko.
0: Já.
3: Heyrðu, en það var nú bara þetta sem ég vildi koma að, en bara takk fyrir góðan þátt.
0: Já, þakkaði fyrir, Áskerður, takk fyrir.
3: Ok,
0: já, bless. Já, og komið að auðlýsingum hjá okkur hér á sögu og orðið frjálst og ég ætla að segja ykkur að dagskráin hér í dag að klukkan eitt í dag þá ræði Pétur Gullusson við Frosta Sýrjónsson rekstrarhagfræðing um umhverfismál og bókina Hitamál sem Frosti skrifaði en þeir allar ræða meðal annars um þetta hann vítisóta sem á að dæla onni í Hvalfjörð og hefur vakið verulega athygli það mál og að meðal annars eða virðist vera upphafið að því máli fyrirtæki Running Tide sem að var starfsett 2024 eða hvort ég var að loka þá að þeir fluttu hingað til landsins trjákurl og vildi nú dæla því niður 19.000 tonnum og það var einhvern Björn Þorri sem að var að lýsa að þessu og þetta vekur athygli vegna þess að þetta félag Röst sem að er með vítisóta núna þeir eru svona einhverja tilraunir í hafinu og eitthvað finnst manni það skjóta skökku við að fólk sé að svona alltaf því að leika sér að því að gera tilraunir við strendur Íslands að ógna lífríki og öðrum með þessu því þetta eru ellendri aðlar og ástæðan fyrir þessu mér sagt sé svo að þeir fá ekki heimild til að gera þetta hvorki í Kanada eða Bandaríkjum þess að gera þetta á Íslandi og síðan jafnvel auðvelt að fá lán og loftlasjóðum fyrir bræðið þetta er eitthvað sem þarf að fara ofan í hvað verður þess að fjármunni sem fara til loftas greiðsla frá Íslandi En þetta til umræðu klukkan eitt í dag, Pétur Gulluson og Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur og síðan klukkan tvö þá ætlar hann Pétur Gulluson líka, hann ætlar að tala við Jens Guðbloggara helsti tíðindi frá Færeyjum og Grænlandi, þannig að það er alltaf eitthvað. Nú tala og tóna með henni Sofíu Kalls og hann frábæru söngkonu, hún... verður nú með hvað tólleika núna næstu helgi eða mjög fljótlega hérna núna og hún ætlar að leika fyrir hlustendur ljúfa tónlist eins og henn er einnig lagið en við fáum auðlýsinga hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og síminn útsendingu 588-1994

0: Hvað er betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistari, byrjar daginn með þér.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Pústkerfi, bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
3: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu Geimsla 1.is Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 454-5464 Flutningslausnir.is

0: Malabur.
1: Í dag.
0: Já. Þar búa held ég 300. Mér minnir ég að fara með rétt, ég ekki með þetta fyrir framan mig.
1: Nei.
0: 200-300 flóttamenn. Og borga er að fara á hausinn á að sem sagt sjá þeim farborða.
1: Já, það er allavega veruleg, já. Þeir finna fyrir því, sko, það er alveg á hreinu. Þetta gerist þegar fólki frá Úkraínu kom.
0: Já, já, það er megni frá Úkraínu, en það er líka frá öðru landum, sko.
1: Já.
0: Nei, af því að við að Guðjón sem var að tala um þessar glæsilegu byggingar, það er nú ekki mörg ár síðan að ég var á hóteli þarna sumarlagi.
1: Já.
0: En ég held að það sé búið, sko.
1: Já.
0: Því þarna búa flokkamenn allt ár, svo var hún, ég hef það, hvað er hún, Áskeiður Jóna, nei, hvað er hún?
1: Það er bara að hringja?
0: Já, hvað er hún það ekki?
1: Jú.
0: Hún var að tala um þetta fólk sem er að kaupa sér í hús upp á 300 miljónu eða 350 miljónu, þú varst að tala um hvað skuldaðu í þessu.
1: Já, ég spurði.
0: Ég held að skuld ekki neitt.
1: Já.
0: Fólk sem er að kaupa hús á þessu verði, það skuldar ekki neitt í þessum húsum, sko hótt og bótt, 90%. Svo er einhverjum með einhver tvottræfil sátt, það er bara einhver smá prósent að þessu, sko.
1: Já.
0: Þetta er bara að fólk hefur orðið nývíkt hér á Íslandi, frá 2000, síðustu 10-12 árin.
1: Já.
0: Og þú bara litið, það er bara í öllu, það er í vestlun, það er í ferðarþjónustu, þú sér það, það er alveg saman hvert lítið er.
1: Mm.
0: Þetta og gríðarlega fjárfestingar og svo náttúrulega þessi fasteignafélög sko, sem hafa geta hækka verð sín á sérst, eignunum sjálfum, bara sam og Reykjavíkuborg hefur gert með félagsbústæði.
1: Já.
0: Þegar það var sérst, rétt að sko rekstrarreikning borgarinnar með því að hækka sko vermat á íbúðunum sínum 20-30% á ári jafnvel sko í mörg ári röð.
1: Já, jú, jú.
0: Og svo borga ynga aðlefni sér þetta út sem arð.
1: Já.
0: Þannig að það er bara nýrið fólk sko. Og ég, svo er náttúrulega fullt af fólki sem var mjög heppið á húsnæðismarkanum. Var kannski að kaupa hérna svona 2018, ég veit náttúrulega mörg hérna tilfelli sem að fólki þrefalda eigið fyrir á ekki lengri tíma heldur en einhverju 7 árum, sko.
1: Já.
0: Það keypti kannski íbúð á 28 miljónir og seldi það á 80 miljónir.
1: Já. Já, það er alltaf spurningin hvar ertu, ertu réttum maður og réttum stað og réttum tíma.
0: Já. En svo veit ég hvað gerist fyrir fólk sem kipti sér fyrir árið, því nú er raun lækkun og íbúðaverði, sko. Og vextir langt umfram verðbólgu, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég veit það nú, ég var nú annað sem er langað að tala um, það var þeim að það er sko ánægð eða eitthvað ný komin út nýr könnun.
1: Já.
0: Frekka að segja óanægður með formenn flokkana.
1: Já, hvaða könnun var þetta? Ég var aðeins heyrt af þessu, hérna, veistu hver gerði þessa könnun?
0: Já, þá veist sko að sjá. Já, ég veit ekki hver gerði þessa könnun, en þetta er á rúf, sko.
1: Já.
0: Þannig að óanægja með Ingu Sæland hefur farið úr 47% í fyrra í 71% núna.
1: Já.
0: Og það er stundin nú komst á því.
1: Ég veit það ekki, þetta virðist nú vera bara dálítið mikið, sko.
0: Já, þetta er ansi hátt, sko. Þetta er sko, ég veit nú ekki hvort að þessi könnun er gerð fyrir eða eftir Guðmundamáli, sko.
1: Nei, það er svona skiptir að miklu máli, hver gerir könnunna?
0: Það er maskína.
1: Það er maskína, já.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: þetta er gert

0: fyrir vísi.is
1: Já, já, já.
0: Þorgerður Katrín.
1: Já.
0: Hún hefur hækkað, óanæðan hefur hækkað úr 35% til 45%.
1: Já.
0: Og það sem að mér er, finnst samt nokkuð bara gott til dæmis að Sigmundur Davíð, það eru 60% óanæði, mér finnst gott að 40% séu ánæði.
1: Já.
0: Svona með að við stærð flokksinn, skilur við hvað ég á
1: þeim. Já.
0: Og mér finnst þetta allt benda til þess að fólk vilji skipta stjórn.
1: Hvar Kristrún í þessu? Sérðu það?
0: Kristrún, já, Kristrún. Það má ég segja. Það er 21%, hún verðist halda sínu, sko.
1: Já. Já.
0: Hún verðist halda sínu, sko, en málega er það, Kristrún er klók, sko, hún lætur lítið heyra í sér. Man er fimm stundum eins og Þorgerður Katrín sem fórsætisráðherra, sko.
1: Já, ég veit hvað þið, já.
0: Þú sér til dæmis, ég veit að hún er utanríkisráðherra, þú sér þegar Rúti og kemur hérna. Það heyrir við stofna í Kristrúnu, sko.
1: Nei, Kristrún, hún er mjög fagleg, sko.
0: Já, hún er bara klók, hún
1: já,
0: er
1: mjög fagleg,
0: klók, sko. Sjálf og með góða, sko, menn á bakvið sig.
1: Já.
0: En við erum hinsaðar að segja það, allavega ég, að það hefur náttúrulega stór breyst, sko, framkoma, hvað hefur að segja, fremstu stjórnmála, mannana þar að segja ráðjarana þeir bara það bara heyrist ekki ívins og vikum skipti og þeir neita blaðamannafundum eftir ríkistjórnarfundi og þú sér nú til dæmis eins og með Ingu Sæland hún bara neitar að tjá sig og mynda guðmundamál.
1: Já, er hún ekki búin að gera það einu sinni hvað í kastljósinni þannig eða var þið í fréttatíma
0: það var nú bara í flugu minn.
1: Já. Og svo bara já, svo bara tala hún ekki, hún er bara búin að ræða hefur ekkert meir en það að segja sko. Þannig að það er eflust að skilja það að hann er náttúrulega búin að vera með henni í sem flokki lengi, eða bara frá upphafið eða hvað og veri varaformaður og hægri höndennar þannig að fólk kæri sig ekki um að opinberum vettungi að vera að segja eitthvað ljótt um aðra, þegar það er búið að starfa svona náið saman aðra þá sem er búið að starfa náið saman.
0: Ég var svo Guðmundur ekki segja neitt ljótt um yngur nema það og honum fannst það að verið komið ítla fram við sér, sko.
1: Já.
0: Ég heyrði hann aldrei tala ítla um aða.
1: Nei, ég var ekki bara eitthvað svona orð sem að voru látin falla í þessari svona stemningu sem myndaðist í kringum þetta mál, ég veit það ekki. Þetta er bara ef að sko, það var að sjá þetta aðeins öðruvísi eins og ég allavega vil meina að Kristrún sem forsætisráðherra, hún ber ábyrgð á því að öll ráðuneytin séu mönnuð af fólki sem er fullkomlega fullfært til þess. Og ef það eru veikindi og annars líf að þá hérna þarf auðvitað að taka á því og taka ákvarðanum hver getur farið þá í staðinn, er það tímabundið eða varanlegt. Í þessu tilfelli var litið á að þetta væri varanlegt.
0: Nú er til dæmis formaðu þingflokks viðreisnar, hann er í veikindaleifi.
1: Formaðu þing, já, hann er Sigmar.
0: Já, og það virðast alltaf sömu veikindin taka upp hjá honum, sko.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að fara nánar út í það.
1: Nei, það er nú, nei.
0: Það getur sá flokkur verið formanslaus í þingflokknum svo vikum skipti á 2 ára fresti.
1: Já, það er nú kannski, það lítur að vera að vara formaður þingflokks, það er nú alltaf kjörið, held ég, um að ég segja, örglega hjá þeim líka að vara forma þingflossir en hérna það finnur alltaf, það er ekki ráðuneyti við erum aðtúa það er ráðherra ábyrð sem er inn í þessu er eitthvað ráðuneyti í gangi sem að enginn ber ábyrð á og vegna veikinda og hver er þá að leysa af tímabundi hvar er hans ábyrð og annað, það þarf að gefa út nýtt forsetabréf ef að þetta er lengur enn í hvað þrjár vikur þannig að það þarf að gera það en hins vegar virðist þetta að vera samskiptaskortu sínist mér og svo bara vantar helling inn í þessa frásögn alveg hvernig þetta raunverulega endaði ég held að vanti alveg frásögn af því hvernig málinu var lokið svo skrítið að það sem ekki sagt
0: Heiðu, ef ég má og langaði mig til að innfra á eina stuttu í viðbótt Þannig mál með versta dóttir mín á eins og gamla stúlku.
1: Já.
0: Og hérna, og dagmamman hefur verið í fríi núna í halva mánu.
1: Já.
0: Og við höfum hugsað hana hérna á daginn og meðan hún í vinnunni.
1: Já.
0: Af hverju ekki hægt að borga ömmum og öfum sem eru kannski komin á aldur?
1: Já.
0: Eða hafa hérna á einhvern hátt tök á því að passa barnabörnin sín
1: Já.
0: Eins og dagmömmu
1: Já.
0: Málið er það eins og það ef að önnur og afar gera þetta og fá eitthvað frá tryggingastofnun
1: Já.
0: Og ættu þú að fá greitt fyrir þetta þá skerðast þú bara frá tryggingastofnun skilur hvað ég á því
1: Já. Það er náttúrulega
0: Ég skilir þetta ekki vegna þess að það vantar barnafjör og ég fullir það í sko nánast öllum tilfellum fáðu hverki betri person heldur en hjá ömmuðun og aða
1: Já, alveg fullir með fullir virðingu fyrir öllum sem að
0: þessu kom damum og
1: Já. En ég held að það Já
0: En það viljist engin yfra á þessu
1: Það segir því, allavega ég hef ekki gert það
0: Ég hef að kasta þessari tölu óábyrgt fram Ég held að bæjarfélagi hétt í Mosó borgi 180.000 krónur með barni sem í dagvist hjá damanum
1: Já
0: Á mannið
1: Já
0: Og svo borgar sem sagt foreldrið held ég einhverja 30.000.
1: Já.
0: Ég hefði vilja sjá fólk að skoða þessi mál, sko. En ég er búin að tala og lengi, takk fyrir
1: mér. Erðu, gaman að heyri þér alltaf, Ragnar.
0: Já,
1: takk fyrir, já, bless. Já, það er nú það, eða fólk við nú tala meir húsnæðismálinn, það vantar nú eiginlega viðar aftur hérna núna með þar sem ég ætla að segja ykkur það er Mál Wolfgang Miksa hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands sem vara við því að fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar geti dregið úr framboði leiguhúsnæðis og hann segir þetta á forsíðu morgunblaðsins í dag að undir yfirskriftinni bremsan gæti valdi svörtu markaði Úps, og hann Már Wolfgang Miksa var nú einmitt hérna í þættinum hérna skipulagsmál og húsnæðismál hjá Hjördísi núna í síðustu viku og þetta hann að segja núna að tala hérna leigubremsuna og hann vísar til Svíþjóðan þar sem strangar takmarkanir á leiguverði hafa að hans sögn stuðlað að húsnæðiskorti og myndu svartsmarkaðar. Það er svarta markaðurinn, já. Auðvita gefur það augaleið. Ef við vera að banna eitthvað svona, það fyrir allt neðanjarðar. Og við þurfum ekki stærra neðanjarðar afkerfið hér á Íslandi. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Auðvita gerist það. En einhverjum sem hafa um þetta mál að segja, þetta er aðtilsvært. Næsti lögstandi, góðan dag. Hver er það? Já, sællu Valgeir, komdu sæll.
2: Sælar þurfum við, já, ég er að velta fyrir mér þessu þarna í Seyðisfirði og það sem á að dæla niður þarna í fjörðin. Nei, það var ekki Seyðisfirði, það var hérna...
1: Það er Hvalfjörður.
2: Hvað, Hvalfjörður,
1: já,
2: þú varst að tala um þetta í morgun, sko, fyrir en það var líka sjókvíaldið í, hérna, Seyðisfirði.
1: Já.
2: Ég ruglaði þessu öllu saman.
1: Já.
2: Mér finnst svolítið astnalegt að þessi verið að eyðileggja, hérna, asta á Íslandi. Það er verið að, hverju er verið að dæla þetta niður í Hvalfjörð?
1: Þetta er vítisóti, það mun vera.
2: Ég heyri ítlýðir. Það
1: mun vera vítisóti.
2: Heyri ekki að þýða núna, sko.
1: Við skulum að sjá, halló. Já, halló, heyrðu núna?
2: Já, ég heyrðu núna.
1: Já.
2: En hverju verið að fara að dæla þetta niður?
1: Vítisóta.
2: Já, já. Og, já, mér finnst þetta bara allt spila inn á það að, erum við að hella yfir landið okkar einhverjum hörmungum sem að, það eins og það verið að eyðileggja laxastofnin hérna í ánum í kringum landið. Það verið að eyðileggja núna þetta með þetta kólsvíðing eða hvað þetta heitir þarna yfir Hvalfirði.
1: Mm-hmm.
2: Er verið að eyðileggja bara allt saman, bara alla, er þetta bara, er einhver svörst mara á þessu landi það sem að þurfa að vera allt bara í hæss höndum?
1: Nei, nei, það er ekkert á þessu landi, sko, og allt til að með landi, nei. En það er eins og að svona þeir sem sjá sem leika á borði, að eins og ég sé þetta, ég tek það fram, að það er þessi tilnefnd til að vilja að gera einhverja tilraunir og þá er spurning með einhverjum hæpnum efnum og þá er farið til Íslands af því að það er á mótstaðan að vera sem minnst. Og við höfum að geta já, sem minnst því að þetta fengur er ekki gera það running tight fyrirtæki þeir fengur ekki gera þetta í Kanada og ekki bandarækjörnum með trjá hérna, bútana sem þeir komið með eða kurli sem þeir komið með
2: þeir nátt að sjá hversu stjórnkerfið er lamað hérna heima
1: já og svo geta tengslin og aðgengi að ráðamönnum verið meira og betra að við skulum taka meðin í reikningin hvað það er sem þið sjá að þarna erum við ekki í miljóna samfélagi og þar sem þurfum við að gæta meira á okkur þegar við fáum svona inn á borgja okkur því að akkur er ekki gert í þeirra heimalandi úti
2: já, já, einmitt,
1: og samt er ekki jú, svo heitir þetta loftlagsmál umhverfismál og það er borga á þessum sjóðu og hinum sjóðunum og engin veit neitt en við sem skattgreiðendur aftur á móti við þurfum að greiða og greiða í loftlagsjóði og hvert fara þessi peningar og ef að það er til svona æfinga eins og að sturta vítisótanir í hafið hérna án þess að séu fyrirliggjandi rannsóknir að hvaða afleiðingar það hefur á við lífríkið þá bara segir við nei eins og sko fljótt á liti
2: og þú segir að við segjum nei en ég er eitthvað hlustað á okkur þessi við sem segjum nei það er ekkert hlustað
1: Nei, máli er
2: að þetta... Sjáðu til með sem svo sjókvíaðandi í Seyðisfirði.
1: Já.
2: Er eitthvað hlusta á þá þó að fólk vilji hafna því að byggja þessi ver... Nei, þessi kvíjar í fjörðunum. Er eitthvað hlusta á það?
1: Það er aðeins annars eðlis vegna þess að það er nú svo sem ekki verið að dæla eitröfni þar niður. Það er verið að rækta
2: en það sem hýðju verska á laxastofnin, hinn náttúrulega laxastofn í hringin í kringum landið þar svo þur.
1: Já, ég ætla ekki að leggja með að mata á það ég bara hef ekki nóg miklu upplýsingar um þetta nákvæmlega.
2: Það hefur komið alveg fram hann þarna, hvað heitir hann hjá hann vistum Nasko eða hvað þetta heitir þarna hvað hét hann aftur alltaf þessi maður þarna Orri
1: Vifússon
2: Vistra Laxa
1: Orri Vifússon
2: ég veit ekki hvað það hann sé með okkur hér ennþá í dag
1: nei, það visst ekki, blessu sér minning hans
2: já en sko hann barðist fyrir því að þetta yrði ekki leift að þessi sjókvíaðaldir nei, ég veit það ekki svo eins og með þetta sem er að gerast í stjórnmálum minna heima, það virðist núna er það bókun 35 og þá keyra það í gegn
1: Já
2: Þannig verður tekið á þessari rússaveiru hérna, Arthur, segðu mér það Ertu búin að ræða, setja þið eitthvað inn í þeim
1: mál? Nei, ég veit ekki, sko, mér finnst að þegar menn eru að koma með upplýsingar um einhverja veirur að þá það þarf bara að liggja fyrir miklu meiri upplýsingar, það er ekki nóg að segja, já þjarni er banvæn, talið vera banvæn vera á ferðinni maður veit ekki hvort þeir eru í tilrauna ræstukasti eða hvort þeir eru eitthvað að marka það ég bara treysti mig ekki til þess að segja það og eða hvort það eru áróður þú veist það ekki hægt
2: á ekki bara að fara að sprauta meira og drepa fleira fólk á Íslandi og víðast Er það ekki bara það sem á að fara að gera?
1: Já, það allavega fyrirliggjandi einhverjar sprautanir hér á Íslandi og eftir sem ég verið að fylgjast aðeins með þessu það verið að stinga út svona hvernig er þetta að vera að sprauta börnin en eina sem maður býður með hvaða efni er það að fara að sprauta börnin og af hvaða ástæðu? Innihald efnisins
2: Ég man bara þegar að börnin voru sprautu hérna niður á Suðurlandsbrautarsúður Og það voru konur og menn sem voru að mótmæla þessum sprautum í börnin, þessum COVID-sprautum. Þau voru handtekin þetta fólk.
1: Já, já.
2: Þú sér nú hvernig þetta er.
1: Já, já, það, þessin er búið að koma núna í gegn sko nýju sóttvarnafrumvarpi sem að gefur...
2: Peningarnir sem fara í þetta, það þarf að fara að skoða hvað margir að fá mikla peninga fyrir þetta saman.
1: Já, það þarf að athuga sko af hverju erum við að kaupa bóluefni, af hverjum og hvers konar efni. Af því að margt líka, við höfum ekki ruglast í því, að margt bráðnauðsilegt og ég segi margt bráðnauðsilegt og það sem að fólk virkilega þarf og börn þurfa, við skulum ekki ruglaði saman og segja bara alla... Allar sprautu skilur, með ekki segja það.
2: Já, ég veit
1: svo,
2: það.
1: Það heyrir ekki.
2: Þetta er bara ríkalegt ógeðsdæmi sem er verið að koma í þjóðina og ég bara, manni finnst óhugi að sjá það hvernig þetta fólk getur feysað eins og Alma og fleiri sem er voruð þarna í stafni í þessum farandi núna 19, 20, 21, 22 og núna astrum og hennan dag.
1: Já, þú meina COVID-ið? Já, það er nú bara verið að koma fram og sjóna sig með alveg gríðarlegar upplýsingar í Bandaríkjum. Þeir eru náttúrulega farnir að gefa út ákærur á menn sem komu mjög nálægt þessu stjórnuðu. Þannig að eitt leiðir af öðru og það er náttúrulega verið að taka á þessu þar málaferli núna í dómstól
2: í... Trúir þú að Fotsi verði eitthvað sakfældur fyrir þetta?
1: Já, ég tel að það verði þannig, hann er næstur núna,
2: já,
1: það er bara nýr á Flórida, þannig að hann er næstur. Og mér sýnist líka að þetta dómsmál sem er í Hollandi núna í Hag, að það er mjög krassandi, það mál og þar er nú Bill Gates og þar er Alberto Borola sem var eigandi og forstjóri Pfizer. Þeir eru þar og Heiko von der Leyen, maðurinn Ursula von der Leyen, þetta er allt sama þúan sko.
2: Þannig að við Íslendingar viljum hvað segir maður, koma okkur inn í alla þessar úrsölur, vandarlægin og Bill Gates og allt þetta dót, sko. Við viljum koma okkur í allt að slæma sem að er að gerast í heiminum
1: Það er ekki við sem að vilja koma okkur þangað, þeir velja okkur þau velja okkur, við skulum ekki gleyma því, þau þurfa á Íslandi að halda það er ekki við sem eldum þau
2: Já.
1: Þannig að skur, snúðu þið bara við þannig...
2: Ég bara svona vest að fyrir með Kára Stefánsson þegar hann fór með að gagnagrun á sínum tíma en það er ekki alveg kjörið að nota Ísland sem einhvern gagnagrun fyrir það manst eftir því þegar allir voru boðaðir hérna til íslenskar erfagreiningar í blóðpröfur og fleira í þeim túr hérna á sínum tíma
1: Jú, en sko þetta er það er allt annað mál sko með gagnagrunnin
2: þetta er ekki að angja sama meiri því að þarna á hann upplýsingar um alla um heilsufar þjóðarinn og þú getur þá meðal annan spennt í og snýst í
1: Já, ég myndi nú ekki blandað inn í þetta, ég myndi nú ekki ágjöra því því að það er alltaf eigendur sem að bæði þá nú gagnagrunn sem fór landspítalanum 2015 og sem var þá ríkispítalar áður
2: Ég var nú að heyra það að væri búið að selja þessar upplýsingar til Arþúður, varstu búin að heyra það?
1: Mm-hmm.
2: þessar alþjóða, nei þennan gagnagrunn á heilbrigðisviði að það væri búið að selja þennan gagnagrunn erlendis. Ég var nú eitthvað búin að fregna því.
1: Það kæmi mér ekki óvart sko. Það kæmi mér nú ekki óvart en ég ætla ekki að fullir að já, kæmi mér ekki óvart en ég tengi það ekki við neina af þeim svona COVID-aðgerðum og sprautubrallaðinu það allt annars eðlis, það eru peningarnir og lyfjarisarnir og hérna hnattræna mafían sko
2: Ég vona bara að Íslendinga sjái að sér og fari ekki í þessar COVID-sprautur og foreldarnir láti ekki sprauta börnin sín núna í þessu sprautubrjálæði.
1: Nei, það bara vantar inn í þetta, það vantar upplýsingar inn í til vegna sem við skulum líka bara endurtek það. Ekki bara segja alla sprautur nei. Það ekki rétt að gera það.
2: Ég með sum, að bóið sprautum
1: það. En sum getur verið bráðnauðsilegt og það maður ekki rugla fólk í rýminu. En það nei. Sem að það skiptir öllu máli. Er þetta mRNA efni eða hvers konar sprautu efni þetta og hvert innihaldið?
2: Það verið að blanda þessu saman núna í bólusetningunum á heilsugæslunum.
1: Mm-hmm.
2: Það verið að boða fólk í bólusetningar fyrir influensu, Arthúður. En því er svo boðið að fara í COVID-sprautu líka þegar það sem sagt búið í influensu bólusetningunum.
1: Já.
2: Og jafnvel búið að blanda þessu eitthvað saman líka. Sko.
1: Já, ég þori já. Ekki að fullir að
2: neitt þessu ég sagði jafnvel
1: en allavega já, við skulum bara vona fólku og það verði meiri umfjöllunum innihaldið það það sem alveg skiptir öllu máli en Valgeir minn, takk fyrir þetta og
2: já,
1: hérna
2: takk fyrir þetta,
1: já,
2: það var gott það var
1: já, bless
2: já,
1: já við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og það bara ekki að vegja, við fáum líka smá bara tónlist líka ef út í það er ferð minnstakosti þurfum við að fá auðlýsingar og ég ætla að minna ykkur aftur á dagskrána í dag að það er Pétur Gullusson sem að ræði við Frosta Sigurjónsson rammasagfræðing nei, rekstrahagfræðing segi ég umhverfismál og bókina hitamál og það er meðal annars verið að ræða þá stöðu að það er fara að dæla vítisóta og enni Hvalfjörð og áhrif þess og hvernig var staðið að því, er í lagi með þetta eða hvað. Nú það er líka vert að minna ykkur á að í 12, að klukkan 12 í hádeginu þá er einmitt viðtal mitt við Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og það er verið að ræða bókun 35 og þetta mál vítisóttan og Hvalfjörði því hann búsettur á svæðinu og þekkir þetta vel þannig að það mjög athyglisvert fyrir þá sem að vilja fylgjast með þessu og síðan klukkan 2 þá var Pétur Gullusson sem ræði við Jens Guð blokkara helstu tíðindi í Færeyjum og Grænlandi voru gamla hlust á það og síðan Soffía Karls tónlistakona hún með tal og tóna klukkan 3 þannig að þetta eru svona þætti sem ég vil byggur að hafa minnstakosti með já, hafa við eirað en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu síminn okkar í útsendingunum fyrir þá sem vilja koma inn 588-1994
3: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Í sól og sumari Miðasala á tix.is
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. sími 555-3888 555-3888 Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is
7: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
6: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
8: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmaling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: Komið í sæl fyrir hlusta út á sögu, símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustendur sem býða hér eru nokkrir og fáum næsta sem er hérna, góðan dag.
1: Góðan daginn og það ég Daniel.
0: Það Daniel, já, komdu sæl.
1: Blessuð og ég ætlaði bara að óska til hamingi með heimasíðuna sem voru búin uppfæra.
0: Ha, já, meinar. Hvað meinar?
1: Hún orðin, hún alveg glæsileg heima síðan. Það bara ég myndi setja hann á tíu.
0: Já, takk fyrir. Takk það gott.
1: Ég held að sé ekki margir sem viti það að það sé hægt að hlusta á alla þættina að slappa það af eða gömlu góður legin eða heimsmálin. Mm. Þetta þarf að koma fram einhverstaðar.
0: Já.
1: Þú ert komin með eins og rúf, maður gætt farið, já og ég glindi það að hlusta á þattinn, þá fer ég bara út á sögu og þá finn ég bara þáttinn sem ég glindi.
0: Já, einmitt, já.
1: Þetta er alveg bara frábara fréttir fyrir þig og ég bara óskar það rinnilega til hann ekki
0: já, takk fyrir, takk eftir því takk fyrir og þetta er auðvitað bara eins og gildir að við erum með alla þætti sem er í dagskráni fólk getur farið inn og á síðuna út að saga.is og þá ferða inn og flipa þættir nýjustu þættir já. Og þættir og þar getur að leita
1: Þú þarft að koma sem meira í símatímanum að auðlýsita því að það hefur örugglega mikið fólk sem er með svona iPad á sjúkrásum sem vill örugglega hlusta á gömnu góðu lögin og
0: Já, það er bara
1: fólk
0: sem er á ferð og flugi út og suður, það er að hringja og mynda að spyrja um þetta, ég verð vörfið það sko.
1: Já, en að því við vorum að það var verið að tala skal sér viðþór til stjórnmálamanna, þá gerði Gallup kanninn fyrir viðskiptablaðið og ég var með þá tölu í síðastu viku bæði fyrir Sigmund Davíð og Þorgeri Katrín, það var, og svo er væntalegt hjá viðskiptablaðinu annarkvært segnipartin í dag eða morgun.
0: Já.
1: Þeir eru að byrta þetta í bútum. Það er væntalegt fyrir Þorgeri, fyrir hann að samfélkingar fósindisráðarann og svo sjálfstæðarflokkin. Það er væntalegt annarkvært segnipartin í dag eða fyrramálið í blaðinu hjá viðskiptablaðinu.
0: Já.
1: Það sem Ragnar að tala að það kom í viðskiptablaðinu síðustu viku, þá var það hjá Sigmundi Davíð, það var 21% ánægður og 20% ekki ánægður, þannig að hann fékk 40 en 57 voru á móti.
0: Já. Já, þannig að við getum farið að fá tölu núna hvað á hverjum, nýjar tölur.
1: Já, Svo eru að slæmi fréttina eins og þú hefur kannski hefð með launina.
0: Eitthvað alveg glænýtt?
1: Já, það er ráðgefin þér úr yfir 300.000 niður í 105.700.
0: Nei. Hvernig var það ákveðis? Er það...
1: Þetta skal þessi er uppfæri þessi Hafrónssonum Íslands og Grænlands. Hún uppfærir veður ráðgjöfunni gær og hún er 105.000 tonn meða við 370.000 tonn minni með að verið síðasta ráðgjöf.
0: Já, erum við eitthvað búin að semja af okkur þarna? Hvernig er það?
1: Nei. En skiptingin er þannig að Ísland fær 85.678 tonn, Grænland 19.030 tonn og Noregur 1.058.
0: Já.
1: En þetta eru mjög slæmar fréttir fyrir fjára ríkisins og eins fyrir þessi fyrirtæki sem eru með lónum veður eins og Brim og í Vestmannaeyjum og það er raun og veru sko verðbréfin í Brim það lækkuð í gerum 3,8% þannig að þannig að þetta er alveg mjög slæma fréttir.
0: Jú, þetta er bara þessi sveifla sko, en það er hins vegar, já, þetta er, já, þetta er bara það sem við búum við núna, miskost, en þetta er ekki góða frétti, ég sammála því, því að loðnu veiðar þær að geta gefið verulega af sér og við erum náttúrulega með fína loðnuvinnslur hér á Íslandi, sko.
1: En, ég er svolítið hættur til þess að vopna fyrr, nú er hann byrjum með stóra vesmið, ég er hættur að það er eftir að hafa einhver afleðingar þessi skerðing á launugotanum.
0: Já, það var
1: lítil vinna þess.
0: Jú, það var samdráttur, sko, held ég á síðast ári með við þar sem að var nú tala við skýrstjóra þáttir í fréttum sem að hefði vilja sjá meira, en ég bara velti fyrir með þessum tengslum við launu samningana og hvað kröfu voru gerðar þurfum við að landa þessu með meigum við landaði hér á landi eða hvernig er það? Erum að veina þetta inn í hvað færeyskum kvota er ekki?
1: Nei, erum ekki á Íslandi að hluta til
0: Já.
1: En sko veiðir reyðugjöfinn var 358.044 tonn og það er sko 70% lækkunni.
0: Já, ég sé það. En þessina sko, þá er spurningin sko, erum við að óttast meiri hita sjávar eða meiri kulda, hvað er það sem veldur eða verður nú frólægt ef einhver getur nú frætt okkur áhrif hitast í sjávar á svona veiðar og þessar ýmsu fyrstegundir en hérna þetta getur allt til skipt máli og þessuna líka á sama tíma þá erum við að leika okkur hér með eitthvað fólk sem að eða eitthvað fólk sem að er að sæki það að fá að dæla já, vítissóta eins og upp í Hvalfjörð á að fara að dæla þessu kannski um allast randleikjuna hvað dettur
1: ég,
0: fólk
1: sko,
0: í hug?
1: Ég er sko algjörlega móti því að dæla vítissóta í Hvalfjörð því að sko í kaldirinnum eru sko laxveiði ár sem að laxin gengur í þannig kaldirinn í mjög stóra ár svo er líka það er sko ís og þorskur það er ung þorskur þarna ung ísa sem er í kaldirinn menn það er mikið á miðin í kaldirinn til að veiða ís og þorskur
0: Já,
1: þetta eru tölutnar í dag.
0: Já, þetta eru tölutnar í dag, takk fyrir þetta.
1: Og til hammingi með síðan og endilega auðlust þetta meira að sé hægt að fara inn á hún skoða þá þættina.
0: Já, heyrðu, takk alveg fyrir, já, blessaður. Já, þetta er, það eru bæði góðar og slæma fréttir af ýmsum málum en mér segi nú ekki annað ekki var á það bætandi að fara minka loðnuveiðar og þetta er náttúrulega ráðgjöf en það er sama ef að menn binda sig í þetta því að þetta er gríðarlega verðmæti úr sjó og eftirsóknarvert fyrir okkar flota sem í þetta sækir að hafa nægar heimildir í þessu eins og í öðrum greinum svo sannarlega. Já, en næsti hlustandi er hver?
2: Já, sælur, það er að ég.
0: Já.
2: Já, sælur, það er sveinnið ég.
0: Já, komdu sæl.
2: Sælur, blessu. Hérna, þetta er svona, þú veist þegar að maður er með krakka skara sem er búin að vera að leika sér, æslum og látum.
0: Já.
2: Svo allt í hennu verður þögn í herbygginu.
0: Já.
2: Það hugsa, ég segi, hvað að þau sé að gera?
0: Já.
2: Það er aftur með ríkisjókina, manni finnst sko og vera óvölu læti út af þessu já og nei öllu.
0: Já.
2: Svo er sko æða fram með bóku 35 sem á að gera sko. Og það er eitthvað í gangi í uppsiklunni hjá þeim. Maður aftur sér bara hjá því. Ég hefði viðtal við hann, hérna, Ögmund Jónasson
0: hjá því. Já.
2: Og hann hafði bara, hann sagði nákvæmst sem þarf að gera. Það þarf bara þjóðin, það gerist ekkert fyrir að þjóðin stígur fram.
0: Já, það er miskosti núna er verið, það er ennefnilega, sko, tvennt í gangi sem mér finnst nú vera kannski alveg fullkominn skammtur yfir þjóðina núna eftir að allt sumari hefur farið í þjóðaratkvæðagreiðslu upp og spenna fólk upp og æsa það og annars líkt og þá kemur bóku 35. Og það búið sér að tala fyrir því máli að komi til utanríkismálanefndar ég myndi nú segja að þetta væri talsuru skammtur sko af góð gæti eða hitt og eldur sem er dengti við þjóðina núna þó að það sé fyrst og fremst þingið sem þarf að kljást með þetta en fólk þarf aðeins að velta í fyrir sér hvað er rétt og hvað er rátt og hvað akkur til dæmis ég hlustað á hérna kastljós sjómasins í gær það sem þeir voru mættir Eiríkur Svavarsson hæstarétta lögmaður sem var með þér í viðtal og sögu fyrir viku og síðan hann Davíð Björgvinsson prófessor og kennari og ég hef nú að segja það sko að ég bara nefni eitt dæmi sem var alveg hrópandi að Davíð segir það aðspurður jújú sko við getum sett þessi, við getum alveg sett lög sem ganga gegn ESB þó að við samþykkjum bókun 35 og ég sagði bara jæja Davíð minn þá er það nú svona en hvað þýðir það hins vegar ef að við setjum lög sem ganga gegn ESB það er fyrsta lagi þá höfum við skildu á okkur að tilkynna það til ESB að við ætlum ekki að virða reglunar og hvað þýðir það það hefur beinaverkan beintnir í ESA og ESA tekur það fyrir gefur jafnvel Íslandi kost á því að leiðrétta lögin að draga þau tilbaka hvernig sem það er, við segjum nei og þá fer máli aftur fyrir EFTA dómstól og nýtt samningsbrotamál þetta á Davíð að segja hann veit þetta mæta vel að hann er prófessor, hann er kennari hann er búin að kenna mér þessi maður alveg afskaplega fýtt kennari og hann veit þetta mæta vel en þá bara sagt nei þetta er lítið mál, Ísland það getur hún bara hérna það getur alveg sett lög þó þið gangi gegn ESB já en svo bara gleymist að segja hitt ef við gerum það
2: Við erum náttúrulega að eiga við maskínu af þessu jáfólki sem heldur áfram og Davíð var einmitt einn af þeim sem að, sko, var harðastur í skrifum með hitt og þetta. Þannig að við erum bara átt okkur á því að við erum að fara núna í aðra baráttu sem snýst það hvort að það er endalega að ganga frá íslensku lýðveldi í sjálfu sér og sjálfstætti með því að byrta undir allt þetta.
0: Já,
2: og einn að lokum þessi taktik sem að Davíð, nei, hann hérna Donald Trump, hérna gerði varandi rússa, ég skil ekki að hverju við skulum ekki vera búin að gera þetta, en það er náttúrulega bara einhver rússa gríla eins og er alltaf að tala, ég er að borga lítir af dísilolíu yfir 300 krón, þetta er ekki læg.
0: Nei, það þarf að hafa þennan skort núna, það var líka í ESB í gegnvældi að þá sá ég það að það vera komið bæði þjóðverjar og frakkar, þeir vilja gefa ESB heimild til að takmarka útflutning á vörum, þeir eru búið til kreppu til að ná en pening.
3: Já, það er akkur það sem við erum að fara að gera. Við erum að búa til og við erum að nauðbeygja okkur viljandi til þess að komast inn í þetta allt saman. Þannig að...
0: Já, hlaupa beint í fangið á þeim maður, þetta er brjálega.
3: Já, það hefur alltaf verið sama takt í kaldi, hjá ríkisstjórninni og við sjáum bara, þú að vera að reyna að negla seðlabankastjóra.
0: Hann er bara peð í þessu
3: já, en þessu ég er bara veist, þetta er risastótt batteri til þess eins að koma okkur inn í þetta partí ég er bara við þurfum að fara sameinast núna bara sínferðið farið á fólki sko, þessi stjórnmálumann ég ætla að láta þetta döga í bíli ég hef alltaf að hleypa fleirum að
0: já, þakka fyrir sveinn en þetta er bara mjög umsvöld
3: ég vona að dísilítið er að fara að lækka
0: Já, vonum það. Takk fyrir,
3: Lekker.
0: Já, bless. Já, þetta er verulega umhersunarmert mál og Og einmitt núna þetta var bara gerkvöldi seint að þá er það komið frá þjóðverum og frökkum af öllum að nú vilja þeir takmarka útflutning á evróskum vörum til annarra ríkja og vilja gefa ESB heimil til að stýra því og þetta nú þessi hnattræninga grúpa eins og ég kalla nú stundum að það bæði Macron og Merz auðvitað og Ursula von der Leyen þetta er svona þetta heila tríó sem að spila dálti saman enda bæði þjóðverjar og auðvitað frakkan valdamestir í ESB en eigum við erindi þannig alvottur já í þetta samkvæmi en hvað sem þín nú líður það er komið að auðlýsingum komið strax aftur

0: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
2: Pústkerfi, bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, komið þér sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið í útsendingunni 588-1994 orði frjálst og næsti hlustandi, góðan dag
1: Já, góðan dag
0: Já,
1: góðan
0: Já, það er þú
1: Það er Jóhann
0: Sæll og blessaður Jóhann
1: Hörðu, ég mér langið aðeins til þess að ræða verðlegasmálinn
0: Já.
1: Núna.
0: Hvað ertu með í huga?
1: Þannig var að árið 2022
0: Já.
1: Þá pantaði ég á netinu vöru
0: Já.
1: Og kosti 8.000 kall hingað kominn.
0: Já.
1: Það nú ekki svo. Svo 2024 þá þurfti ég að panta þetta aftur Og þá kostar hún 14.000 hingað komin.
0: Já.
1: En ég verð aldrei, og þetta var út af styrkingu krónar.
0: Já.
1: Og það hún hefur verið að styrkjast það fyrir ár. En ég verð aldrei var við neina vörulækun út af styrkingu krónar hér
0: Akkurat Já það er ekki eitthvað sem við sjáum á hverjum degi miskosti, Jóhann
1: Nei, það er ég held nefnilega sko, þetta er bara það sem ég held
0: Já
1: Sko, vörur hætt ég í hafi eins og sagt var hérna áður fyrr
0: Já
1: Ég held að sé tvöfalt reikningakerfi í gangi Svo sé mismunum bara lagður inn á reikning á aflasiðum
0: Já, geturðu sagt lísti hvernig gerist geturðu aðeins nákvæmari
1: Það er nú bara það sko að þú fer bara reikning með vörunni en svo aftur á móti þá notar hinn aðlinn í bókhaldi hjá sér annan reikning og mismunun á þessum tveimur reikningum Hann svo kölluð kommisjón sem að innflytjandinn á Íslandi fær.
0: Já, já, ég skildi. En frumrita reikningi sem notaður, það hlýtur að vera búið til hjá þeim sem selu vöru.
1: Já, já.
0: Það frumriti, sko. Þannig að hvaða reikning getur þá allt í
1: Já, frumrit og ekki frumrit. Hvernig áallaru það að það sé bara hægt að gefa út einn reikning?
0: Nei, en það verður nú haldast í hendur við innihald vöru, ekki satt?
1: Auðvitað er það, en svona fyrir þetta fram. Það er bara einn opinber reikningur og annar reikningur sem er notaður í peningaþvottinn.
0: Já, já, það er margar reikningskúnstir í þessu, segir ég.
1: Já,
0: en, já. Já, þetta er athyglisvert sem þú segir auðvitað. En
1: ég ætla ekki að fullera henni.
0: Nei, nei. En það er ekki nefn menn sko
1: Það sem ég að segja þetta eins og með þessa vöru sem að ég pantaði sko þarna kemur bara fram hver þróunin á genginu hefur verið
0: Já
1: En við verðum aldrei verðin einar gengisbreytingar á vörum sem eru fluttar til landsins og eru í verslun
0: Nei, í raun og veru ekki en það sko það náttúrulega eitthvað frá Byrgjónum með einhver ákveðin tala en hins vegar að þá
1: það er nú svo sýkkalegar truflanum og símanum ég heyri mjög lítið það sem
0: Býtu, viltu segja mér eitt þá hjá hvað

0: talaði með þig.
1: Já.
0: Og mér finnst nú að hann ætti nú að ringja í þig og þakka þig fyrir.
1: Já, hver veit nefn hann gerir það bara. Við sjáum
0: til. Hvernig ég ætlaði að byrja þig að skila eitt lag fyrir mig.
1: Já.
0: Það er með Louis Armstrong.
1: Já.
0: Og heitir We Got All the Time in the World.
1: Já.
0: Hörðu, ég, það var ekki fleira í dag.
1: Já, þakkaði fyrir, já. Já, síminn opið hér á útarpi sögu minna á þáttu klukkan eitt í dag. Pétur Gullusson ræði við Frosta Sigurjónsson rekstarhagfræðing umhverfismál þáttu sem ég hveti ykkur til að fylgjast með hann ræði við Jens Guðbókara klukkan tvö færi er og síðan Sofía Kalls með tal og tóna ljúfa tónlist klukkan þrjú en síðan er það í hátæinu fluttu þáttur sem að viðtal sem ég áttu við Björn Þorra Viktorsson hæstaréttarlögmann vel þessu bókum 35 og vítisjótan í Hvalfirði 5881994 hér og við erum með skoðanakönnun einmitt inn á fréttasíðin okkar út að saga.is fórsíðu fréttin er einmitt núna Þýskaland og Frakkland vilja veita ESB auknar heimildir til að stöðva vöru innflutning það er nefnilega það litlu kallanir að búa til kreppu fyrir sig já En tökum næsta hlustanda, við skulum sjá.
2: Góðan dag.
1: Góðan dag. Hver er það?
2: Jón Habarður Knútsson.
1: Já, sæll Jón Habarður.
2: Þessu ég þetta lýsa áhyggjum munum að þessum fréttum kjarnarkovaksna ofna hefur ekki verið meiri síðan hátendri kaltastrýsins.
1: Kjarnarku vopna, hvað það eru vá?
2: Ókn, já.
1: Já.
2: Og Naka Mitsu framkvæmtastjóri afvæmnar málega saminu hjón og segir að heimin verið færðist inn í nýtt viðbúna kapplöp og vara við þegar skottur og samtalið með þetta stórvæða geti haft alvarlega ára afleðingar.
1: Já. Ég myndi nú Jón Habarður sko þetta margt verðist nú vera í örgari höndum heldur en að svona frétti gefa oft tilefni til þannig að ég myndi svona í þínu spónum verður nú alveg rólegur og við Íslendingar getum bara verið ansi mikið róleg við skulum ekki láta stríðs að hræða okkur alveg upp úr skónum bara verið róleg þetta hefur alveg sagt áður margoft búa að svona ógna og hræða okkur og annað þó að segja alltaf gott að vera varbergi, það bara alltaf annað mál en við skulum ekki láta hræðsluna yfir taka líf okkar það skulum ekki gera við höfum enga ástæðu til þess
2: Putin er búinn að segja að það hefur farið evróskur herinn í Ukraínu þá mun að beita sinni sterkustu vopnum
1: Já, já, það eflaust með að hurðum á gluggum en sko ef að Evrópu dettur að virkilega hug að fara astnast þangað inn til þess að reyna að ráðast á þó eins og er jafnvel að teikni borðið hjá þeim 2009-30 að sko ef þeim dettur að bara svo mikið í hug að þá skulum við bara skiptum leiðtog í Evrópu það miklu nær og það er það sem að Evrópuríkin er að átta sig á því líka að þeir sem er að stjórna eru bara inn í lítilli búblu og það er ekkit endilega besta fólki sem að vali þar og þau eru líka að falla hvert af öruð hvað fylgir á bakvið Macron frakla svo þetta 15% hvað eru bakvið hann mert á já, lands hvað maður að segja yfir landið í Þýskalandi en Friedrich Merz sem er kanslari, þannig er að mælast með 5 og 6% í ýmsum hlutum Þýskalands hvað fylgir á bakveina mann bara ekki neitt og þetta er bara fólk sem er að fara að falla
2: Þetta er bara samband eða svo herská
1: Já, já, þau náttúrulega eru núna af því að þetta eru svona þvert á kannski þeirra áallun, þau eru inn í þessu

0: agenda 2030 að gerð út að saminu þjónu þannig að það er ætla sem miklu meira á hanna og þau ætlu líka taka Ísland það var líka dagskráði þannig að þakkaðu freka fyrir snúður sem við hugsaði hvað var gott að við sögðu nei að þá erum við ekki inni í klónum á þessu fólki núna reynum við að setja bókun 35 til þess að við bara segja nei og hvað þarf þau að gera
1: nú er það ríkistjórnir að setja þess að bókun 35 á
0: já, það er að reyna að ná því gegnum þingið,
1: já. En ef fórseti segir nei, það er áskorun og segir nei, þá verður við þetta vísaði til þjóðarinnar.
0: Já, já. Það verður mjög mikilvægt að sjá hvað, nú minnist ég þessa Halla fórseti, hún sagði það í aðdraganda kosningana að hún myndi hiklaust vísa málið til þjóðarinnar ef að svo bæri við og væri talin ástæða til eða henni fylgist það. Og hún er sér að tala það að það þyrfti ekki endilega einhverja undirskrift, það var svolítið aðeinsrætt hvað hún var nefnilega sjálfstæð og ákveðin í því að óttast það að geta Já, hún var ekki trætt við það að beita 2070 grein stjórnarskrárinnar og það auðvitað bara á hún að gera ef að á að böðla þessu svona í gegnum þingið og við vitum mæta vel að það er bara gert af sem við anstyggilegum grófleika á sama tíma og við erum með málaferli neyri hérna já, eftir dómstólum og ég vil bara sjá okkar bestu lögmenn farið það mál og byggju góða varni við höfum alveg feikilega góða málstað staðið við allt sem var rætt og var samið upphála samningar skulum bara standa og þannig að við erum með mjög góða málstað og þurfum ekki það óttast að fara bara í málaferli því að til þess eru dómstólar að skera úr um ágreining menn þurfa ekkert að óttast það þannig að við erum að keyra þetta bara hiklust áfram á þeim vettangi en það er á sama tíma að vera að þjarma að þjóðinni gegnum þingið með því að pína okkur til að samþyngja bókun 35 það er svolítið skepnskapur í því en við skulum miklu frekar horfa hér inn á við og horfa á bara leggja áherslu á bara náunga kærleikann í umhverfinu huga okkar nánustu og bara þeim sem að áþurfa halda eiga frekar svona í samskiptum ekki vera láta ræða
1: ég sem prestur ég hafna því að sé verið eða penningum út og sögur og gera ekki fyrir gamla fólki og öryggja
0: Já, það þú, hérna, hvað varstu lengi prestur starfandi?
1: Ég var nokkur ári að byrja á Raufarhöfn
0: Já og
1: Var svo ísa fyrir
0: Já, en segð mér þó eitt finnst þér sem sem presti, sem slíkum finnst þér ástæð til að óttast hvað með mikilvægi þess að trúa
1: já það skiptir öllu mál að trúa
0: já ég segi það, akkur eftir þá talum við þurfum að vera rætt við þurfum einmitt ekki að vera rætt að því við trúum
1: en nú er ég sko ekki lengur lútarsveldi ég er orðin kathólsku leikmaður
0: já
1: og kathólska trúa segir sko að trúa sig ekki bara hugleg heldur hlutleg og hún byrtist í verku mannana
0: Já, það má nú ekki alltaf segja að verki manna segir mest þar alveg rétt en þú ert ekki endilega að bera trú þína og það tröst sem þú hefur í trúnni þú ert ekki alltaf að bera þá borð fyrir aðra þannig að það verði sýnilegt og áþreifalegt verk sem er hægt að dæma
1: Nei.
0: Það er sáum munur því að hafðu trúna fyrir þig og trúðu því að það er fylgni með þér ef þú vilt taka því
1: En kathólska kirkjan segir að við erum að fara út og vera boðandi trúanir í orð og verki
0: Já Já, já, en sko, já, verkin tala, ég sé ekki, ég get alveg fallist á það sjónamið, en hins vegar að þá þurfa ekki allir að vera sína sig og sanna sig að með því að láta ykkur verk sitja eftir sig, þeir geta haft þetta fyrir sig til þess að lifa af daginn. Þetta snýði fáum bara einn dag útluta ekki satt, þú sem prestu veist það nú, að við höfum ekki meiri tíma.
1: Já, já.
0: Ha.
1: Ég veit það.
0: Þú átt að, já, þetta er að til þess að hvenær gerðustu hérna kaþóliki?
1: Það er 7 ár síðan.
0: Já.
1: Og mamma, hún fór alltaf í kirkju, í lúthersku kirkjunni.
0: Nei.
1: En þegar hún fór í kaþóliku kirkjunni með mig, þá var hún orðum að gera skaþóliku með áttarætt.
0: Já.
1: Og fór alltaf í messu með mig.
0: Já, já, já, já. Já, svona er þetta að þú hérna, en ferðu þá í ferðu í Landakot kirkju eða?
1: Já, ég hef ekki farið nokkur ára þegar með Parkinsonsveiki en
0: já.
1: Þeir koma hingað pressarnir með sakramentu og fara með bænum fyrir mig og pressa mig.
0: Já.
1: En ég það fara fyrst á november þá er alltaf heilar að messa.
0: Já. Já, já, þetta er ágætt sko en ég held að Jón Knútur við getum verið sammála um það að Evrópu og þar við okkur steðjar mest núna hættan ef við getum talað um hættu það er miklu meiri hætta af trúabragða átökum í Evrópu og yfirtöku Evrópu að því leiti heldur við nokkuð tíman að einhverju kjarnorku kjaftaði og þú stæja miklu meiri hætta að trúa bröðum
1: það eru kominir aggressífi múslimar inn í Evrópu
0: já, þú sér hvað er að gerast í Frakklandi
1: já
0: þetta er ekki bara einhverjum nefnendur í skóla það er verið að vilja okkur sín með að segja þetta eru óanæði nefnendur þetta er sko ekki óanæði nefnendur þetta er allt annars eðlis Það er íslamistar sem er að reyna yfirtaka núna hvert landi og fættur eins og Frakkland og svo verður að veja Holland og Austuríki og Þýskaland. Það við sjáum að Bretland, það er komið. Þannig að þetta er yfirtakan sem er eiga sér stað. Þetta þurfum við að byrja að læra við ykkjana, tala um það, hvernig við bregðast við því. En ekki bara galopna landamæri.
1: Borgarstjórinn í London er múslimi.
0: Já, já, já, já, miklu fleiri meirinn í London eða í, nú hvað, 14, 18 borgum í það Bretland. Það nú líkast til, en þetta er allavega nætti sem er að viðurkenna sem ógn við bara hérna, okkar menningu og okkar tilveru. Miklu frekar heldur en að vera að vera blekki okkur líka með því að segja æsa stríðið til þess að við beinum ekki athyglina að því sem raunverulega er að gerast og líka passa það
1: starfa fjóri múslimska konur það er alltaf mjög elskur og almennir
0: já, já, já, já, það er alveg nóg til að slíku fólki og hérna góðu fólki og það er ekki það sem við erum að segja heldur bara og, að það er yfirtakan
1: ég fór til Tyskland og ég heiti ekki nema almennir fólksar
0: já Já, já, það sko að gera að maður alls ekki miskilja það að þarna er líka mjög gott fólk og sem að vill bara laðast hins og að menningu Íslands ef við tökum bara okkur sem dæmi þar er bara, þetta er ljómandi og allt er lega með það en þetta er miklu stærra mál heldur en einhver kjarnorku vá við erum að byrjaði einblýna miklu frekar á það sem er fyrir framan andlita okkur og því sem við getum breytt í með því að loka landamærum að mestu leiti og taka miklu harðar á því en þetta er að mála það er verið að gera marga góða hluti upp að Keflavík veit ég
1: en nú er mest ég þess ára eftir 4 ár
0: já
1: Það kemur páin til Íslands.
0: Já.
1: Já.
0: Það er merkilegt, já. Það verður merkilegt, ég segi gerna. En þetta var aðtilsætti og nabarður og takk kjærlega fyrir þetta spjall.
1: Takk kjærlega fyrir, já.
0: takk fyrir, já, blessaður já, já, það er í mörg hotna líta þarna greinilega Jón Hagbarður prestur orðin kaþólsku núna og þetta er bara stóra málin í Evrópu svo við tengjum að bara blákalt við okkur stóra máli í Evrópu er ásókn íslamista í evróska borgir og fylgist með segi ég núna Frakkland, það er Bretland það er Þýskaland það er Holland Austurríki, jafnvel Belgia þetta er svona kannski það er fréttir sem við fáum mest að heyra núna næstur en svo bara sagtu okkur nei þið skulle hræðast, það er svo óbúslega kjarnorku vá verið róleg ekki láta ræða þarna er verið að fara línu vilt í fréttum, er í rættum en gerum samt ekki lítið úr því hvað menn geta að láta sér dætt í hug það er svo annar mál en næstu hlustandi, góðan dag og út að sögu Halló
2: Það er það ég
0: Já, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Hvað syngur í þér?
2: Ég
0: Þetta er Grímur
2: Já
0: Já
2: Það er Hvalfjörðurinn
0: Já
2: Og þessi blessa vítjósóti Ég vil fá að vita Ef þetta mistekst
0: Já
2: Hver aftur að bera ábyrð?
0: Það er nú góð spurning á þér, ég segi nú
2: Já, það. Þetta er góð spurning
0: Já Það er, já Já, já það er
2: Já, já Það er Er það ráðamennir sem að eitthvað laufið?
0: Já, skildum að rækla
2: Er það þessu fengulaufið?
0: Já, hvar gögg leggja þér fram til þessa
2: Ég veit það ekki
0: Nei Það, mér finnst að það þurfi að koma fram á yfirbörðum.
2: Það er fullt af yfirriki. Það er Ísa, það er Þorskur
0: Já.
2: Og Silt og það er Stórlúða.
0: Já.
2: Það var, og þarna, og svo er að krabbadýrin, það er skerfiskurinn.
0: Já, já.
2: Það er fólk að fara í kvelsur og tíma skerfisk.
0: Já, segðu, heldur betur.
2: Ef þetta hverfur alls saman.
0: Já.
2: Fyrir mistök
0: Já
2: Hver að það byrja ábyrðina?
0: Já, er það ekki bara sama sagan Það ber engin, ábyrð
2: Það ber bara engin ábyrð Einu og einu hér á landi
0: Já, það er ótrúlega hvað sko undir þessum kringustæðum að jafnvel þó að opinbera veiti svona leifi að þeir sem að meðhandla og eitthvað fyrir úrskeiðis maður er ekkit var við það endilega að þeir þurfa að axla ábyrja við illa fer þá er fundin einhver auka skýring á því og svo bara máli þetta niður Akkur til dæmis sjáðu, ég er bara að segja það við þig grímur að sérðu þeirra félagi running tight að gera tilrun með þetta trjákurl sem þið fluttu til landsins
2: og, já, já, var svo bannað
0: já, og svo komið ljós að það var eitrað og það var flutt inn frá Kanada og akkur þurftur að flytja inn frá Kanada til Íslands á öllu löndum
2: Já,
0: það var bara akkurat vegna þeir fengu ekkert að gera til Kanada þeir heimilega þetta ekki og ég tala ekki komið ljós að vera eitur í þessu og sýnist þeirra menna að vera dregnum til ábyrða ekki nú aldeilis, það var bara skipta með fyrir á félaginu eða fyrirtækinu sem að manni sýnist að bara enda með skipta með fyrir, ég er ekki alveg að sjá það hvort þeirra bara farið á hausinn en svo verði eitthvað kannski mildari útgáfa því en eru þeirra popp upp aftur svo með næsta félag sem heitir Röst er þetta sömu aðeinlega?
2: Það er bara eins og ég er sagt Alþjóður, við erum að kjósa hérna 60 á þingmenn sem eru handónýtir, algjörlega, þeir eru bara að sækja þetta í kaupinu, einhverju.
0: Já.
2: Ég má góð laun fá svo ykkur að þarna bygglinga þeir að sjönda ykkur nefndun.
0: Já, sko.
2: Þeir eru ekki geðum og þeir eru ekki handbæk.
0: Já, mér finnst samt, já. Sko, við eigum nú ýmsa mjög góða þingmenn, sko. En það er spurningin, Óla. Já.
2: Ég hef ekki sjá þá að þú.
0: Er það ekki?
2: ég er bara ekki séð þetta góðu þingmenn.
0: Já.
2: Það er bara hannig. Þegar þetta er komin alþingi sekki stólama, þá er það bara punglösi mannskundar.
0: Já, þú vilt meina
2: það. Það er bara alveg þegar, það er bara kjartni fyrir það.
0: Já.
2: Þegar það er að geta til þess.
0: Já.
2: Þetta er bara mín skoðun.
0: Já.
2: Ég veit bara fá að ráfa hér einn góðan erlendan land þess stjórnarlandinu. Eins og fórstjóran hjá Coca-Cola úti. Það er starra fyrirtækina heldur en allt Ísland.
0: Já, já. Jú, jú, það,
2: við veitum það. Það er spillingin hérna, hún er svo mikil. Hún er alveg gífur að mikil, hún trúir ekki.
0: Jú, ég bara eiginlega trúi því, ég verð nú að segja svo er sko.
2: Hún er bara, það er bara hannig.
0: Það er náttúrulega líka
2: að fá. Ef þau hafa peninga út úr því, þá gefa það þetta, þetta hópinningana.
0: Já, mér finnst það að vera að fá fréttinnar erlendis frá og eins og núna kom nú einmitt upp í samband við hann Merz kanslara Þýskalands hann þetta skrepa til Úkraínu síðustu viku með skyndilega og svo var bara sagt frá því að hérna og er nú bara mál sem er alls ekki búið og kemur enda frá henni Maríu Sakharovu sem er talsmaður Rússlands og það byrtist í hérna ítölskum fjölmiðlum þar sem hún segir frá því nei, hann merkt það maður að fara að sækja peningana sína til Úkraínu hann er að þau hún uppástóð það að allir þessi leitu að meira að minna væru að fá greitt svona komisjón með prósentur af greiðslunni sem þeir láta af hendi og ég vil að þetta verði rannsaka bóstarlega eins og hér á Íslandi
2: að það var sér bara stóknum hér maður lögreglu, skatta lögreglu
0: já
2: sem að getur sé hvernig þessi þingmenn og þessi láðum en lifa og þeir lögreglu á að geta farið í bankan og hengja að sjá
0: Lörglan hefur nú ýmsar heimildir í þá
2: sakamála. Lörglan er eins og þingmenni, hún gefur ekki neitt.
0: En það vandast nú máli, en það eru ýmsir þingmenn, ég myndi ekkit endilega vera að stinga þá út. Það er ekkit endilega þingmenn, þetta er ýmislegt annað líka sem að þannig er á ferðinni.
2: Það er bara að þú eru eitthvað mikið að hér á mandi.
0: Já, til dæmis eins og það sem þarf að rannsaka að það þarf að rannsaka það hvort að menn sem að komu að COVID aðgerðum Íslandi hvort þeir voru á ofurlaunum fyrir það þeir sem að stjórnum voru þeir á ofurlaunum og bónusum eftir því sem fjöldi var meiri voru heilbrigðisstarfsmenn einhverju leiti tengdir því það þarf að ganga úr skuggum já eða nei síðan kemur
2: ég hef verið að taka og ég hef sagt það áður þetta því ekki öllum önnur og þetta og láta rannsaka það
0: já það
2: þetta er þetta er fyrirverka fólk
0: já þetta er partur af því prógrami sem hefur verið gagnrýnt sko
2: ég hef það ég hef vist konuna út á kóðsvöldum
0: já
2: Það er bara húlið.
0: Já, ég samhryggist þér með það. Ég samhryggist þér með það.
2: Það er svo mjög heilsu þess manneskja, þótt manneskja.
0: Já.
2: En eftir þú sex sprautur á það hún aftan í öðli.
0: Sex sprautur.
2: Já.
0: Sex sprautur, sagður það.
2: Nei, hún fekk þrjár,
0: já.
2: Og þú veit ekki hvað er tegum það voru.
0: Já.
2: Það kom aftan í öðli hjá henni.
0: Já.
2: Já, þú fannst því nú var hún komið fjörnast að koma með
0: já ég vil nú að segja það að Grímur
2: þú hafði 2 mánuði eftir það
0: já bara liggja ekki fyrir sannan þann og alltaf það sem er en ég ætla samt að minna það
2: ég maður veit ekki þessu hvert maður getur leitað með þetta
0: Nei, en sko
3: það er máli.
0: Ég veit að þetta er vandamál hérna en ég ætla nú bara að sem dusta ríkja því ég veit nú ekki betur en að við hér og útarpi sögu ég gerði það sjálf, ég var að fólk stórlega við á árunni 2021 af því að þá fekk ég í hendur slík ögg sem voru svo sláandi og hryllileg að sætir furðu að skildi sleppa í gegnum alþingi og sett undir trúna þannig að þingmenn gæti ekki séð það og það bara að sjaldan séð þingmenn jafn mikið blekta eins og þá og við að veikum mætti vorum að reyna að vara fólk við en ég var sko nánast grýtt á eftir og er enn meira að segja þannig að sjáðu bara þetta stóð alveg svart og hvítu þetta var hernaðarækir og við höfðum alveg óbóstað gögnum það
3: og að maður ræður að við fólk kemur spröðbara mun þá erum við bara lítið á mann og svo lítið sig
0: já, já, þetta er bara sko, í sanna á þetta er að koma og er að koma fram þannig að þetta á verulega eftir að koma í ljós þess að þarf þurfum að vera á varbyggi fyrir því hvað er að gera við börnin núna ég segi það
3: já,
0: hvað er að gera við þau en Grímur, já, við sko já, bara þökkum fyrir þetta
3: það á bara að taka þessar á að menni þessar öllum möllum og stingin inn í fangisi
0: já, hún náttúrulega þarf að svara fyrir ýmislegt, það er alveg rétt síðan hún var landlæknir hún
3: svarar ekki einað hann einu hún er bara í félum, eins og við gera allir
0: já, þú segir það já, já, en hún er nú samt í ráðherra, já en Grímur, takk fyrir þetta
3: já,
0: já, blessaður já, já, bless það er nú það Það eru auðlýsingar hér framöndan á útarpi sögu og við komum aftur en ætluðum að fá eitt hérna lag, það Dolly Parton Island in the Stream og það Kenny Rogers sem að flytta með henni en við ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur.

0: glæn í steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin
1: Kottu bara í lúuna KFC
0: Demanspakkin hjá húðfærun 30% afsláttur Leyselifting og Hollywood Glow Lifting án skurðagerðar fyrir þéttari húð og aukin ljóma Bókaði þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Hlusta á okkur á netinu og torpsa.is.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
5: Hér er bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Þrjúðir afmælismiða á Higgs.is
0: Haust útsala hjá Granitöllinni 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granitöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöfi val og útfærslu. Verið velkomin, Granitöllin, dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is.

Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: komið í sæl aftur þér að lusta út af sögu Arthur Karlsdóttir með ykkur í símatíma hér og sér býða fjölmargir og við fáum næsta hlustanda. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hver þar?
1: Ég heiti Gísli.
0: Já.
1: Og ég búin að býða í símanum ábyggjali 40 mínútur.
0: Já, búin að, já.
1: Og þarna, og ég tekja fram að síðast þegar ég hringdi þá það eru þrír mánuðinni síðan, sko.
0: Já.
1: En bara, svona til að byrja, þú, þeir eru vart að spila þetta lag.
0: Já.
1: Ég var á úti, þessum úti hljómleikum hjá Kenny Rosses og Dolly Parton.
0: Já, já, já.
1: Og það, á þessum hljómleikum, þá tilkynnti Dolly að Elvis Presley, hann lést sama kvöldið og þessi hljómleikar stóðu yfir, bara með, langaði svona aftur að bara
0: skjóta þessu að. Fasir?
1: Jú, jú. Þetta var í ágúst 77.
0: Já, emmitt.
1: Ég man ekki hvaða mánaðardag, en...
0: Nei.
1: En ég var á svo hljómleikum og á samt bróðir mínum og mákonu sem byggu þá út í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og það kom svo öllum óvart þegar hún tilkynnti að Elvis Presley hefði látist um sama kvöld.
0: Já.
1: En það var ekki málið. Það sem ég ætlaði að tala sko, að ég alveg hissa, sko, að fólki, þetta lang lunda ekki ef, gagnvært, þetta ríkisstjórn.
0: Já.
1: Sko, mér þetta alveg ótækt að þessi manneskja sem utanríkisráðherra á þeirra, að hún skuli á að sitja þarna ennþá.
0: Hvað finnst þér vera helst svona sem stendur upp úr?
1: Bara allt, hún bara virðist vera að reyna eyðileggja bara fyrir fólki hér á landi með sínum gjörðum og búin að gera það í langan tíma.
0: Já, getur þú rökstuð aðeins betur?
1: Sástu síðustu skoðanakonum frá maskínu?
0: Já, ég var að frétta henni morgun, ég var bara búin að heyra lauslega af henni gerkvöld.
1: Já, já.
0: Og hérna, en svo hringdi nú eitt henni morgun og var nú með þetta á hennu.
1: Já, já, já. Hún nýtur eiginlega bara einskis tröst meðal þjóðurinnar.
0: En var hún ekki með sko eitthvað 40% þeirra sem voru óanæðir? Var ekki eitthvað
1: 44?
0: Já.
1: Að þannig að fyrir þögnin var að Þorgeir og Katrín nýtur lítils fylgis og það er alveg satt.
0: Já.
1: Og þarna, og ég er svo hissa sko á okkur þjóðinni að við skulum ekki fara að láta heyra meira í okkur og krefjast þess að sé manneski að veri bara að þeim fara.
0: Mm-hmm. Já, nú er það þingi sem gæti gert það. Þingi gæti sko að þið það nú þingra þess reglan og þingi verið þá minns kost að þola fólki í embætti en það er þingi sem gæti komið vantraustillu á hana og reynda þá að fá hana fyrir bara hreinlega landsdóm bara beita því.
1: Já, já. Það var nú búið kæra hana, en Arnar, heitir hann ekki Arnar Þór?
0: Arnar Þór Jónsson, jú, og það er, ég held ég með að segja að það sé bara eitthvað núni í uppsiglingu í þeim efnum. Ég þóri ekki alveg að fullri það, en ég held að sé áframhald á því.
1: Já, svo er annað, áður einnig fyrir að hætta, þegar ég hringi inn í þau fáskipti, ég er reyna að tala svona í 4-5 mínútur.
0: Já.
1: En hún Kristrún, hún gæti víksla embættum.
0: Já,
1: sett,
0: já.
1: Sett Þorgeir í eitthvað annað ráðuneyti.
0: Já, já.
1: Og ég meina til að, það myndi þó róa fólkið.
0: Já, þetta hefur nú komið hér upp í umræðu, tek ég eftir að merisa frá viðreistamönnum sem að vilja sjá Þorbjörgu frekar skipta þarna stól í staðan fyrir Þorgeiri til að að ná þessu með inn í meiri ró sko.
1: Já, sko, það sem ég er að benda á að þessi manneski sé ekki að fælast allan heim og útbýta okkar peningum bara í þetta og þetta og þetta sem við bara við vitum ekki um.
0: Já.
1: Hins einn samtök í New York og hvað vitum við hvað hún búin að skrifa undir út í Brussel og þarna og skuldbinda okkur til að borga.
0: Já.
1: En heyrðu, Arþrúður.
0: Já.
1: Ég vil bara koma þetta fram og ég held að ég sé búin að gera það svona bara í stuttu máli.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að geta að tala lengur og mér langar að fleiri komist af.
0: Já.
1: Og tala ekki í þarna 15 mínútur eins og hún grímur gerði þarna
0: já, undan mér. En það nú mér að kenna sko.
1: Já, en ég sé bara hafi það bara gott.
0: Já, takk fyrir kella, sömu leiðis að gott
1: já,
0: í dag.
1: Takk.
0: Já, bless.
1: Bless.
0: Já, mörsuna verð þetta það eru við það verið að ræða þetta að hversu mikið hvar, við getum styrtið svo mikið sjálf í hvaða hremmingum við lendum og að sé ekki verið að setja okkur í einhverja vafa sama stöðu og við veitum vel að það talaði við tekist á þeirra fyrir þessu frumvarpi bókun 35 það komið að einn aftur og já, það er hún var að tala með Íslandi ekki á móti Íslandi í því máli það er eiginlega það sem skiptir öllu að tala ekki gegn þjóðinu íslenskum hagsmunum en ég ekki segi hún hafi gert það en þetta, þannig er vandinn Nú, næsti hlustandir, hver, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll Guðjón, hvað syngur í þér núna?
2: Já, ég heyri það að það verið að tala niður hann að Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir.
0: Já, ef þú vilt orða þannig, þá það er náttúrulega bara verið að tala um utanríkisráðherra landsins.
2: Já, ég er alveg sammála þessum umræðum sem hafa verið síðustu daga, vikur, mánuði og ár að hún það þarf að koma út hún veður uppi hún er mjög herská það er bara, maður sér það bara í allri varandi íþróttir og hjá börnunum hennar og annað hún er bara alveg á hnefanum og öskrandi og æpandi eins og ég veit ekki hvað
0: Já, við skulum ekki blanda íþróttum inn í þetta, ég vil nú segja börnin er að standa sig vel sko en það er bara hvað utanríkis á þeirra landsins er að gera gagnvart þjóðinu og sínu skildu sem hún hefur þar
2: Já en hún er orðan svo vinsæl þetta í Íran, akkur og fer hún ekki þangað
0: Já, það er náttúrulega verið að notfæra sér þessa ræðu sem hún flutti hjá saminuði þjóðunum og kannski gætti gæð sér þar ég skal ekki það segja en hún, þetta er ekki gott fyrir okkur sko
2: Nei og það var nú Kristrún hún var nú vinsal hann í Íran líka eins og við komum fram í viðtölum við hennar, hana
0: Já
2: Hún átti þetta vinn gott við þessa Írani
0: Já, ég veit ekki er þetta ekki að nýta sér bara sko það að hún
2: eða var hún að nýta sér í rauninu
0: já, hún var allavegna takkundi þeirra málsta sko. En hefur kannski ekki alveg gert sér grein fyrir sko, hverju myndi nýta sér
2: já, ég var að tala
0: sér
2: Kristrúnu líka sko.
0: já ég veit ekki Guðjón, það er ekki gott að lesa í þetta en þetta er ekki gott fyrir þjóðina, heildinni við höfum að sækja bara eftir frið halda því að við séum friðarþjóð við erum herrlaus og við viljum fá að vera það
2: ég bara... veit ekki betur en að það sé verið að velja herskáar kerlingar í stjórnmálin
0: já,
2: á Íslandi
0: ná, herskáður kalla líka þarna einhver stað sko. en ég skil ég samt en Þetta er bara eitthvað sem að var ekki þetta sjá fyrir vegna þess að þessi mál voru ekkit rætt í aðdraganda kostninga.
2: Nei, en það er annað, það er verið að ræða núna að það varðandi íþróttir.
0: Já.
2: Og íslenska fótboltan, til dæmis kalla fótboltan.
0: Já.
2: Að það einmitt grein hérna í morgunblaðinu þar sem að Jóhann Berg tjáir sig agabrot.
0: Já.
2: Jóhann Berg Guðmundsson, fyrirvandi landsliðsmaður í fótbolta, tjáir sig agabrot íslenska landsliðsmanna Íslands í hlaðvarpinu á sjöan. En hann að tala þennan leik við Búlgaríu eftir sigur, 3-0 sigur Íslands í Búlgaríu.
0: Já.
2: Þá duftuður bara í það.
0: Íslendingarnir?
2: Íslendingarnir, já.
0: Mm-hmm.
2: Það virðast vera tómar fyllibittur sem virðast raðast í hérna í þessa íþróttastarfsemi.
0: Nei.
2: Vittu róleg, herðu, ég veit ekki betur hún að komi fram í blöður og til dæmis að frægast í knattspyrnum maður Íslands. Það var fréttir á honum fyrir nokkrum ára þar sem hann var veifandi bara til lille venn hérna framan í vegfærandur niður í bæ.
0: Já, það nú margt sem að enn hægt að æsa upp og þar fram eftir
2: götum. Já, en það var dauð og drukkinn.
0: Já, en sko, ég þekki þetta bara ekki nógu vel, en ég held að við þurfum nú aðeins að passa okkur líka á því ef að menn eru þjóðþekktir, þá eru þeir bara hundeltir þá sama hvað þeir gera.
2: Getu hundeltir, ég veit ekki betur en það var alveg snarbilaður handbóltakappi úr Hafnarfirði sem var bara í einhverju slagsmálum og stingandi undan manni og öðrum hérna nýr í miðbæ Reykjavíkur.
0: Já, hver er ekki að reyna að gera það?
2: Já, en hugsaðir, bara þeir fá athygli og yfirleitt menn sem eru í líkalega góðu formi líta líka vel út andlega eða svona bara líta betur út.
0: Mm-hmm.
2: Heldur margir aðrir og hérna heldur þetta lið sem hangandi á skyndibitastöðunum og ég þetta salgeti út í þá andalega.
0: Já.
2: Að, ég vil menna mesta agaleysið í íslenskum íþróttum séu hjá þjálfurunum að þeir skulu ekki losa sig við þessa fyllibittur sem í liðunum til þess að reyna að ná meira út úr liðunum.
0: Ég skal segja það, ég hef enga trú á því að séu fyllibittur í liðunum en svo orða það.
2: Þetta eru tómar fyllibittur. Sjáðu til mér Lars Lagerbäck, hann tók á þessum hana málum meira og bannaði bara allt fyllir í og hann hérna náði meira árangurum út úr liðinu út af því.
0: Já.
2: En ekki þess að sko, ISI er ekki þegar bara einhver haugur á fyllibittum og ná bara láta hægt að vara að moka peningum í þetta.
0: Guðjón, sko þú segir ISI, hvernig dettur í huga að segja svona, það er bara alls ekki, það er bara neita þessu algjörlega, það er bara alls ekki fyllibittur hjá ISI, alls ekki þert á móti, veistu hverju formaður ISI, það er Willum Þór Þórsson.
2: Já, byttu róleg,
0: já.
2: Ég að tala þeir sem að yfka þarna starfsemi og íþróttastarfsemi.
0: Já, ég veit að þú ert að fara í undirgreinarnar eins og ég knattspyrnuna þarna, en ég menna...
2: Og handboltan
0: já,
2: og fleiri greinar.
0: En ég bara algjörlega ósamlega, ég held að þetta sé nú meira undartekningar heldur en einhver regla það geti
2: sagt. Já, ok, þá eru bara fleiri ósamlega þér heldur en... sammála, þetta er stórt vandamál í íslenskum íþróttum, það er bálfa djöfelsins fyllirið og dópið og vesendi.
0: Ekki dópið, sko þú eru alltaf hvað að tala líka Guðjón.
2: Þetta er ekki bara vandamál artrúður hér á landi, þetta er vandamál líka erlendis, til dæmis eins og í Englandi sem er nokka framfjóð og hérna það sem eins og Vein Rúni og fleiri.
0: Hvað sem þeir gera, en ég vil segja það er náttúrulega einhver tveir eins í þessu, en hins vegar að þá hafa menn ekkit líkamlegt úthald ef þeir eru á kafi einhverju brennivíni, það er fyrir utan
2: þess. Já, þess vegna töpur þetta fyrir Íslandi eða gerðu 0-0 jafntefli.
0: Já, þú setur þetta bara á það.
2: Það er bara það. Það er bara bakkur slóð á bara niður.
0: Mhm. Já, já, ég fylgdist ekki með þessu og get bara ekki svarað en það er bara þú segir þetta Guðjón en ég segir það bara hins vegar að þeir sem eru að fara í íþróttirnar þeir einmitt geta ekki tekið áfengi með sér og þeir vera að gera það alveg fyrir sig því að þeir hafa ekkert úttald í fyrsta lagi þeir tapa líkamlegri getu, mjög andlegri getu þeir hugsa ekki skýrt þeir stór eiginlega og skaða heilan þannig að þú verður að nota heilan þegar þú ert að spila, skal ég segja
2: Ok, þá erum við bara alveg hjartalega sammála í þessu máli þess að skilja ekki að hvort það er að snútur því sem ég er að segja
0: Já, já, en það er komið þú ert búin.
2: Já, en að lokum þá er annað eitt að gerast það er gamli fellibylurinn sem var hann í Mexíkóflóa
0: Já
2: og réðist þetta upp Alabama og Florida og Georgi og fór þetta eitthvað norður eftir og svo kom hann út á hafið aftur þarna norðar á austurströndinni og þessi hérna hitabeltislægð að saminast annari lægð frá kuldanum, frá Labrador og Puffins Island sem heiti bara Lundaeyja, stóra eyja sem að víkingarnir íslensku kölluðu Helluland og þarna niður það eftir að saminast þetta austur af flæmska hattinum
0: Já.
2: Sem eyja sem liggur bara rétt undir sjávarmáli þetta austur af Nýfundalandi og þessi lægð er svo staðsta síðan 1963
0: Já.
2: Og hún að skella á okkur á morgun
0: Já.
2: Jú. Og hafa verið að setja bændur út allt sérstaklega á Norðurlandi og eins og í Húnavatnssýslum og fleiri stöðum
0: Já.
2: Að þeir taki dýrin sín í hús
0: Já.
2: Bæði rollur og hesta og allt og ég tala ekki beljur það þola náttúrulega ekki mikið við
0: Nei, en er ekki meira að minna komni með þar í hús núna eftir slottíðina hvernig það sem eftir eru
2: Það eru það sem eiga lífa af og feturinn og eiga löndina á næsta ári Það er bara þannig og þetta er mjög alvarlegt það sem er að gera þetta á morgun
0: Já, það er verið að vara fólk
2: til þess að hún far ekki suðu fyrir land og beitt á Noreg og ég færi svo yfir Norður það er þegar núna í dag kolvitlust veður vesturströnd Noregs
0: já
2: og á eftir að verða morgun aftur
0: já, heyrðu, já þetta bara er mjög umhugsunarvert
2: já og þetta er líka við þekkjum það lið sem kemur út á landi að það gleymur að taka trambólininn
0: nei, það er sko ekki fólk út af landinni sem gleymir einu en einu þú skalt ekki láta detta það í hug
2: það verður að taka öll húsgögn sem eru garðhúsgögn og trambólin og allt bara inn í dag
0: Já.
2: Og bara þegar menn koma heim úr vinnunni á bara taka allt rasli saman
0: Já, takk fyrir að munna okkur á þetta og
2: Já, veitum það sko, og einslíka þeir sem eru með byggingakrana, þeir verða að sláða á bremsu, svo þeir hérna vísu undan vindi, svo þeir hinn ekki í jörðina
0: Já, takk einmitt fyrir að munna okkur á þetta Guðjón, frábært hjá þér Við þurfum öll
2: að Já, það verður forvendilegt að vita hvað heyrist í fréttónum þetta á morgun
0: Já, mér finnst þau nú hafa bara verið að segja frá því gærkvöld að við þessu
2: Já, bara... stærsta lægð síðan 1963
0: Úps, já
2: Það formulegt fyrir að skoða þessa lægð
0: Já
2: Bæði á earth.nullschool.net og líka á vindi.com
0: Já
2: Og þar er þetta að sjá þróun að hvernig þessa lægðir hreyfast eftir tögum
0: Já, þakka að kella fyrir Heyrðu,
2: sömuleiðis vorandi komist í var á morgun
0: Já, sömuleiðis, takk Guðjón Já,
2: verði
0: bless Já, það var og Heyrðu, já, það blikka hér að ljós auðlýsingar hér á útarpi sögu og við komum svo aftur ég ætla meiningur á skoðanakönnu á síðin okkar út að saga.is þar erum við að spyrja skulum sjá hvernig það nú nákvæmlega orðað við erum að spyrjum hvort að það þurfi auka eftirlit út af umhverfisverndarsamtökum og félögum þarf að auka eftirlit með þeim. Það er já, það er bara já eða nei eða hlutlaus í því máli. Þetta er inn og út á saga.is, ég kemur niðurstöður ég strax og við fáum auðlýsingar og komum svo strax aftur.
3: Þú getur oft sparað miljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18.

0: Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
1: Útvarpsaga góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Tími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
4: Komið sæl aftur til að hlusta útvarpssögu. Arnþrúði Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og orðið frjálst næsti hlustandi. Góðan dag.
5: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
4: Takk. Það þú sæll. Það segirðu.
5: Það bara ég. Já. Það allt ágætt bara.
4: Já.
5: Herðu, ert þú auðtrúa, Arnþrúður?
4: Já, það fyrir nú eftir hvað það að ég ætla að ljúga öllu að manni. Nei, ég segju svona, en hvað áttu við?
5: Já, þessi mynd þarna Þorgerði í Írán.
4: Já.
5: Trúir þú að það sé sönn mynd?
4: Já, ég hef enga ástæðu til þess að láta segja mér að þetta sé enn eitt bara hérna gervigreindar fix eitthvað sko. Mér finnst hins vegar alveg augljóst mál að hún hefur gengið dálítið langt í þessu máli. Og
5: hún það, það er annað mál sko, ég er að horfa á þessa mynd sko.
4: Já.
5: Og sko, ég bara velta fyrir mér sko, þetta er svo ótrúverðugt að einhverju klerkar í Írán láta prenta fyrir sig svona borða og fara svo að hengja hann upp sko. Ég skil ekki einu sinni pólitíska mótífið á baku það.
4: Ná, það eru Hisbollah sem gerir þetta ekki?
5: Nei.
4: Nei. Já, já.
5: Þannig að Hisbollah í Líbanon þeir litu prenta fyrir sig borða Og hvað kerðu þér svo til Írann eða flugu þér að hvernig fóru þér
4: þangað? Það spurði mig ekki sko, ég er bara að lesa eins og aðrir en ég ætla ekki að láta verja þetta, ég segir alveg svo er, fólk maður reyna það. En mér finnst hins vegar hún hafa stuðað marga sem hún átti ekki að gera. Það var ekki þá Íslands.
5: Ég, það náttúrulega skiptar skoðanur á því en ég svo sem, ég hef ekkert álit á Þorgerði Katrínu sko en hún náttúrulega var, það var nú bara svona almenn umræða sem hún var með

0: Já, en má ekki segja að þar gildi nú kannski kaflinn um landráð. Hvað það?
1: Já, landráð er nú útbúið þannig að það vonlaust að beita því, sko.
0: Já, þetta reyna að koma þjóðinu undir annar ríki og beita blekkingum. Ég vinna gegn íslenskum hagsmunum, ég held að það sé.
1: Þú veist að Núremberg réttarhaldin voru military tribunal.
0: Já, Núremberg, já. Þar já,
1: ég held að... Ég held að við ættum að sita á fót íslenskt tribunal.
0: Þú ert meina það?
1: Og við myndum byrja því að taka fyrir hérna COVID-morðin. Og síðan getum við tekið fyrir svona mál eins og annað Þorgerði Katarínusko sem er bara í öllum vondum málum Íslandssögunar, nýlegar Íslandssögu og þar er hún með nefið honum í öllu sem að fer illa.
0: Já, það eru allavega mál svona sem eru ekki að skilja, sko. Það vaktur að tekið, sko.
1: En ég tek eftir öðru að þú ert mjög mikið á móti íslam og múhameds trú eða múslima trú eða hvað það heiti nú.
0: Ég bara er að benda á bara hluti sem að er að gera. Þetta hefur ekkert með mína skoðan að gera. Ég er að meila kannski hlutur sem að ég til nauðsynlegt að gera í ljósi bara þessara atburða sem er eða sér stað víða.
1: Hins vegar veistu að í múslimatrúni þá er ekki leyfilegt að lána peninga með vöxtum.
0: Já, ertu þá meina að fólk eigi að sækjast í að fá lánhjöfum?
1: Nei, ég bara benda á kannski eina góða punktin í þeirri trú, sko.
0: Já.
1: Af því að sko, Ísland er bara í klónum á frekum okrurum, sko. sem að þýðu það að bara unga fólk landsins bara er á götunni, sko.
0: Já, þetta er eins og ég kalla þetta eru nattræningarnir. Það er nú það sem er
1: það. Nei, þetta eru okrarar, sko. Já. Og þú veist að Jesú barðið á rakða og musterinu, sko. Landið, sko. Það er eina skipti sem Jesú beitti ofbeldi. Það var gegn þessari tegunda fólki. Og ég líta sem mjög alvarlegan glæp þegar að freku okrarnir fara inn á nauð þurftir mannsins, sko. Þess að húsaskjól, mat, orku, hluti sem þú getur ekki neitaður um.
0: Já, nauðsynjavörur, sko, já.
1: Já, þetta er nú skýrgreint vel í þarfapíramétanum, sko. Að sko, ég, eins og sko, við erum kristin þjóð og ég tel siðferðislega réttlætilegt að beita þessa okrara ofbeldi og eins og Jesú beitti þá bara svipum, sko, og velti við borðum þeirra og bara fór mjög hart fram gegn þeim, sko.
0: Já.
1: Forfeður okkar eða svona þegar við vorum ung þá beitti ríkið þess að sérstöðu sinni til að fá góð lánakjör, sko.
0: No.
1: Síðan bygguðu til húsnæðismálastofnun eða hvað þetta hét alltaf mann
0: og
1: þeir beittu sterkri stöðu sinni til að fá góð lán og síðan veittu þeir því til unga fólk sem þetta fólk sem vildi kaupa húsnæði.
0: Já.
1: Með mjög lága álægningu, sko. Og þetta fóru freku okrararnir og eyðilögðu, sko.
0: Já, það var náttúrulega það var fyrst húsnæðistofnun ríkisins og í raun að veru þá fór hún og svona mjög hallandi og bara fór á hausinn. Það verður bara að segjast þessu er. En já,
1: það var að því að freku okrararnir fóru þetta inn og eyðilögðu fyrirbærið.
0: Já, er því að meina þegar bankarnir fóru að lána húsnæðislán?
1: Já, það var bara vilji þeirra var að festa unga fólkið í skuldaþrældum eða leiguþrældum, það var markmið þeirra.

0: Já.
1: Og þeir voru, þeir þola ekki þetta að beita lánakjörum ríkissjóðs og síðan stofnun sem veitir í beint til lán þegar, sko.
0: Ég það bara þeir, áttanum
1: skuldar. Þeir vildu koma þetta með krumlunar og gera unga fólkið að skuldatræðlum eða leigatræðlum.
0: Já, já.
1: Og það getur bara ekki staðist í kristinni þjóð.
0: En það er alltaf þessi barátta góða skuldara, það vantar skuldara. Það vantar nýja kennitölu. Því annars byggja er ekki beignasafni sitt og þess get ekki búið til artölur.
1: En þetta fólk, sko, sama var með, sko, þegar ríki beitti sinni góðri hagkvæmi lánakjörum og veitti til þeirra sem að vildu byggja upp landið, sko. Mm. Þeir þoldu það ekki heldur, sko. Þeir urðu að eyðileggja það líka. Og sko, þegar að, sko, ég, öllum sem að ég eru forseti og kemist til valda á Íslandi, þá myndi ég beita ríkissjóði, þess að fá eins hagkvæmt lán og hægt er, og sita síðan bara eitthvað lámars ála, 1-2% tóna það.
0: Mm-hmm.
1: Og ég myndi, hérna, sita bara fast verðarlegu, það er bara 3000 kall eða 3800 kall fermetrin og það er bara bannað að leigja fyrir meira.
0: Mm-hmm.
1: Og sko þá fara allir að takta þetta við, nú fara ringið og eftir mér freku og okkararnir, sko, og segja það er ekkert hægt og fast vegna verð og allt og okkur er sko keðjuverkandi.
0: Mm-hmm.
1: En sko ég tala bara út frá því að Ísland er kristin þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og það á að taka þessa okrara með sama hætti og Jesú, velta við borðanum þeirra, berja þá og lemja þá með svip og reka þá út úr húsi föðunsins sem hann kalla það.
0: Já.
1: Ég er bara enga samúð með fólki sem fer inn á grunnfarðir fólks og byrjar að okra. Ég er enga samúð með þeirra.
0: Nei, það á ekki að vera þannig. Á ekki að byggja kerfið upp þannig að það sé möguleik á því. Það er nú það sem er, en það verður alltaf einhver möguleiki það, við vitum það.
1: En já, það er náttúrulega bara, þá er ríki, sko, þetta er krabba, menn, ég held að menn áttast ekki á því hvað þetta mun, sko, þetta sem var svo að tala í Frakklandi, það eru sömu okrararnir þar, sko, BlackRock og allir þessir sturluðu okrarar, sko.
0: Já.
1: Þeir eru að sita Frakkland á hausinn, sko.
0: Já.
1: Það er þess vegna sem er þessar óverðir í Frakklandi, það er bara að vera að segja að já, þú færðu kannski lífverðin þú ert orðin 115 ára eða 109 ára, þá færðu lífverðin það er bara að vera að segja að fólk á skólanir, það er bara engi peningar það er engi peningar í þess að skóla og einhver svona heilbrigðis sem það er eitthvað slíkt. Sko, þetta græðgispakk er bara að sita allt í vitleysi, sko.
0: En svo fjölmörg mál sem spila þar inni en þetta er missulega sjóla með sem að þú nefnir nú BlackRock sem að er nú svona bakgrunnin hjá Friedrich Merz í Þýskalandi og það eru þeir sem eru til dæmis kröfuharðir upp á að fá greiðslur tilbaka við lánu út af stríðinu og þessuna þeir eru svo mikið mikla hagsmun af því að stríði haldi áfram út af samningu sem búið að gera vopna samningu
1: en eins og er sko samkvæmt biblíunni þá er ráð biblíunar að flýja svona ástand þú getur ekki breytti sko
0: nei, það er
1: eins og Sódóma og Gómora bara niður það að Guðs var bara að það er ekkert að bjarga þessu sko
0: nei.
1: Og því miður þá held ég að það verði þannig, það verði bara stríð og fílíkar hörmungar sem eru framöndan. Sko.
0: Já, við bara mætum því eins og það kemur fyrir, við mætum því en almáli er að við höldum okkur ekki inn á vígvellinu sjálf.
1: Við erum að framlega vopn. Og
0: já,
1: drepa rúsnesta ungmenni.
0: Já, ég erum við að framlega við erum að borga minnskosti og það er alveg nóg komið nú bara þarf að ljúka þessu hvort sem mönnu líka betra að vera og það gerist bara með því að þjóðir hætta að greiða fyrir þessi dráp.
1: Það er bara við erum að borga fyrir það.
0: Já,
1: þú ert að borga fyrir það.
0: Ég veit það, við erum bara snarhætta þig. Snar hætta
1: Það eru við sammála.
0: En þetta er svona...
1: En ég hérna því betur sem ég kynist manninum og þjóðfélaginu, því væna þykir mér nú biblíuna mína.
0: Já, jú. Ég þekki annan sem segir það sama en gott og vel.
1: Takk fyrir það.
0: Takk að þið hafði það gott. Jú, Axel Pétur, já, bless.
1: Já, bæ.
0: Já, já. Við fáum hérna... þá mann Axel Pétur hérna en það er víst gengur erfilega en þá mynda ríkistjórn í Svíþjóð og hún Magdalena Andersen reynir og þetta er meir en rétt að segja það, það er ekki auðvelt örgla við þar pólitísku aðstæður sem eru þar en hún er seig og aldrei að vita hvað henni tekst en það er allavega ekki komið endur á það það var nú kannski vonandi bara að mótir aðdina færu með henni og þeir myndu reyna að vinna saman eða held ég þingstir til þess eða hvað hátt í það mennskosti en þetta er svona í löndunum í ringum okkur svona í það já, heyrðu, Svíþjóð nefnilega einmitt, ég glemti að segja það við Axel Pétur að Svíþjóð nefnilega með þeirra landa sem að trúlega fær næstu guðsu líka eftir Frakklandsmáli sem er núna að það verður eitthvað svipað upp á teiningum í Svíþjóð, ekki alveg komið að því en það er svona planið sér maður en já, en það nú komið að niðurstöðu úr skoðanakönnun hérna hjá okkur og við vorum einmitt að spurja hvort að það þetta auka eftirlit með umhverfisverndarsamtökum og full ástæða til að spurja það og niðurstaðan ætti að vera komin núna eða alveg að detta hérna inn ég ætla að minna bara á dagskrana líka hér í dag klukkan 1 Pétur Gulluson og Frosti Sigurjónsson er ekstra hagfræðingur og fyrir þingmaður þeir verða hér að tala umhverfismálin og til dæmis tilraunir á tilraunirnar í Hvalfirði núna með Vítis sóta og við erum komið með svör í spurningunni á að hafa eftirlit með umhverfisverndarsamtökum já, segja 92% takk fyrir það nú bara ekki dörvísi 92% vilja að það verið haft eftirlit með umhverfisverndarsamtökum til dæmis hvaða greiðslur eru að fá hver starfsemin er verið að misnota aðstöðu sína er verið að misnota sjóðakerfi eða eitthvað álíka ég veit hvernig þetta eftirlit ætti að vera og í hvaða heimildir en sjáum samt til hvað kemur útrússu þegar uppi staðið en þetta er svona álit hlustandi út á sögu á að hafa eftirlit með umhverfisverndar samtökum svo sé ég eitt hérna að það er ný fyrir sögn og frett á fossíðu það voru náttúrulega þeir bæði Merz og Macron Þýskalands og Frakklandsforseti þeir vilja veita ESB auknar heimildi til að stöðva vöru innflutning. Þeir vilja semst búti kreppu til þess að græða því þeir eru eitthvað að sammert af löndið þeirra er á kolvi. Þeir eru að farast úr hérna efnars erfileikum. Stærstu ríki ESB. Nú, svo er frétt hér núna sem er að koma inn það hún er frá Þýskalandi Dresden í Þýskalandi og það er sílendingur sem hefur verið handikinn í Dresden grunnar að hafa nauðgað 17 ára stúlku já og í stigagangi fjölbýlishús aðfram á sunnudags stúlkunni tókst að flýja árásamanninn og leita aðstoðar hjá lögreglumönnum sem voru við eftirlit í nágrunni lögregluhóð þegar leita manninum hann tók að skömmu síðar samkvæmt þýska blaðinu Bild átti árásin stað klukkan 1:30 aðfram á sunnudags í fjölbýlishúsi þetta er nú bara svona það er nú ekki sjálfgefið að stúlku komist undan en svona er það hvað í raun og veru er hættulegt að getur verið fyrir ungt fólk að vera eitt á ferð svona að nætulagi þetta er nú bara ekkit grín en svona og það þetta var að koma inn frá já frá ellendu deildinni en mér segir þetta gott núna í bíli, Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn og þakkum þeim sem að hringdu og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson, við þakkum kjalla fyrir símatímanum með loki í dag, verið þið sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
2: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.
6: Í sól og sumari.
5: Miðasala á tix.is.
7: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl þér að hlusta út á sögu, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ætlum að fara yfir ýmsa fréttir sem hafa verið í þessari viku. Og góðan dag Björn Þorri, velkomin út á sögu.
1: Góðan dag kæri Arthrúður, gott að sjá ykkur.
0: Já, þú sömu leiðis. Ertu búin að gera fyrir hvað svona stóra fréttin í vikunni? Það er það svo marga
1: Það er á svo marga taka eins og alltaf en það er svo sem engin í mínum huga einhver ein stór frétt sem að kemur upp í hugann en það eru þetta bara, maður reynir að fylgjast með svona með sinni vinnu og allir því sem verið er að gera og, og hérna reynir að láta ekki marga daga líða þannig sem maður opnir miðlana
0: Nei, það er nú þetta en það er náttúrulega aðtílinn hefur verið umtalsverð eins og núna á alþingi af því að þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem er nú bara nýbúin fyrst fólki og jafnvel landin verið upptekinn bara undirlagður af þeirri umræðu megin hluta ársins þá heldur þetta áfram af því að búið að leggja bókum 35 núna Og síðan ESA búið að senda til kæru til og stefnu til EFTA dómstólsins þar sem að Íslandi er hérna ætlað að verja gjörði sínar og það samningsbrotamál að ræða. Mm-hmm. Þetta bara stórt mál, þetta rosa stórt að við séum núna skyndilega komið með þetta bókun 35 og sama tíma og við eigum að vera að verja okkur líka og undirbúa hérna málsvörð.
1: Já, ég meina, já, ég hef þetta fylgst með þessu og þetta mál allt mjög merkilegt og tilur þessara mála öllu þetta en maður skoðar ferlið allt í kringum þetta í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þá sagði þjóðin sinn vilja þetta var lýðræðis veislamannstu og það átti að virða vilja þjóðarinnar marglýst yfir
0: Já, með treystum þjóðinni
1: Já, treystum þjóðinni og allt þetta Allir þessir frasar. En síðan sko, síðan gerist það að auðvitað varð utanríkisráðherra og forsætisráðherra, auðvitað voru þær ekki glaðar með niðurstöðuna og þá bregðast þær við með því og það virðist hafa verið einhvers konar plan B að leggja þá ofur áherslu á þessa bókun 35. Það eins og þær séu sko hálfpartinn andsetnar af því að reyna að koma íslenskum innanríkismálum undir erlend vald með í raun og veru hvaða ráðum sem er. Nú, bókun 35, eins og rætt áður, hún í fullu gildi og hefur verið í fullu gildi frá því að samningurinn gerður 1993. Hún var útfærð með þessum hætti af tiltekinni ástæðu, þar að segja, að menn voru sammál það, okkar helstu lögspekingar og reyndar alþingismenn á þeim tíma, að það yrði alls ekki lengra gengið að óbreyttri stjórnarskrá. Nú stjórnarskráni hefur ekkert verið breytt að þessu leiti síðan þá, þannig að mér er ill skiljanlegt að átta mig á því af hverju menn telja núna að það sé hægt að ganga lengra án þess að breyta stjórnarskráni. Kannski það bara þessi upplifunar stjórnmál sem við erum að sjá núna í gangi þar sem að fólk segir að það sé engin sannleikur meiri sé að helstu ráðamenn þjóðarinnar segja að sé engin sannleikur þetta snúist allt upplifanir og maður eiginlega alveg orðin hálfstúm að fylgjast með þessu en síðan gerist það svo við förum nú aftur að rekja þetta mál að ESA og þar maður á nafni Árni Páll Árnason, fyrirverandi formaður samfylkingarinnar, sem að tekur á samt öðrum þar ákvörðunum það að fari þetta blessaða samningsbrotamál við Ísland. Gott og vel, það hefur gerst margsinnis áður, Arthrúður. Það hefur margsinnis gerst áður og það bara síðara manna háttur í samningssambandi að ef þeir telja á sér brotið, þá fara þeir bara með það fyrir dómstóla eða ná ekki saman það og fá niðurstöðu til þess bærs dómstóls og, og eftir að dómstóllin til þess bær, það deilir enginn það og þá þetta bara langa eðlilegast að málið haldi bara áfram þar frekar en að það sé verið að búa til einhverja atburðará sem á að ræða Ísland og Íslendinga og Íslensk stjórnvöld til þess að ganga lengra heldur en sjálf stjórnarskrá lýðveldisins Íslands heimilar. Ég bara skil þetta ekki og ég held sko að það væri bara lang eðlilegast núna úr því sem komið Fyrsta ESA og Árni Páll vilja setja þetta í þennan farveg, þá bara látum við þetta klárast í þeim farvegi. Þar bara tökum við til varna, alveg eins og við gerðum í Æseifmálinu og ég ekki nokkur vafa það að eftadómstóllinn hlýtur að horfa til þess sem fyrir liggur tilurð bókunar 35 eins og hún lítur út í dag og hefur verið praktíseruð í öll þessi ár með tilliti til þess hvaða heimildir Íslendingar hafa að gildandi stjórnarskrá lýðveldisins. Ég meina, mér dettur ekkit í huga eftir að dómstóllinn fara að horfa fram hjá henni og ætlast þess að Íslendingar fari að hérna pöngast á stjórnarskráni sinni. Það hefur aldrei staðið til,
0: sko, fyrir nú. Þegar þú nefnir þetta þá var á þessum tíma að Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands og máli var á hennar borði að samþykkja eða synja og hún tók sér nú frest til að hugsa þetta því að það voru á þeim tíma fyrir sko 33 árum yfir 30.000 undirskriftir þar sem fólk andmælti bent á þetta sem þú ert að segja
1: að
0: þetta gengi gegn stjórnarskránni og þrátt fyrir það sko hérna fór þetta nú svona þessa leið en mér hefur skilist á þeim aðlum sem að þetta sömdu sérstaklega Jóni Baldvin að þetta hafi verið farsalega leist með því að við settum löginum evróska efnahagssvæðið í staðinn.
1: Já, já. Hann var fullgiltur og hérna samningurinn og veitt lagagildi með því í raun og veru. En þar með talið auðvitað bókun 35 sem og aðrar bókanir með samningnum að sjálfsögðu. En þetta einhvern veginn allt með svo miklum ólíkindum og síðan verið að halda því fram núna að hérna, þessi fæðingarorlofsdómur sé einhvers konar staðfesting á því að okkur beri að breyta bókun 35. Men það þetta bara rangt. Það getur vel verið að við, Íslands stjórnvöld hafi ekki innleitt þessa gerði að þessa reglur sem þar var verið að fjalla með réttum hætti og þá bara auðvitað bera menn ábyrgð á því eins og í hverju öðru en að setja í gang einhvers konar sjálfvirkt hérna gildistöku ákvæði allra Evrópureglna Arthrúður það er algjörlega galin hugmynd að mínu viti og ég ætla líka benda bara á það að það kom nú hér fram í ágætu viðtali við Eirík Svavarsson kollega minn daginn að þegar að hérna EES samningurinn gerður þá eru þetta cirka 1800 gerðir og reglugerðir sem að voru undir. Fyrir einu eða tveimur árum síðan var fjöldi þessara regna og gerða orðin 15.000 og ég velti því þá fyrir mér líka hvernig á þá íslenskur almenningur að fylgjast með því hvað eru réttar og eðlilegar reglur á hverjum tíma ef það dugar ekki lengur að fylgjast með íslenska lagasafninu, eiga menn þá að þurfa að vera að leita sér upplýsinga út í Evrópu í þeirri bjúrókratíu sem þar og hvernig geta íslenskir einstaklingar og lögaðilar orðið bundnir af reglum sem aldrei hafa verið birt á Íslandi og á íslensku.
0: Já.
1: Hvernig sjá menn þetta fyrir sér? Já. Vilja menn bara sturta þessum kvöðum og skildum yfir íslensku þjóðina, bæði einstaklingu og fyrirtæki, algjörlega umhugsunarlaust? Nú síðan mikið talað það að það sé verið að svifta fólk og fyrirtæki réttindum sem það kann að eiga samkvæmt EES rétti. Þá langar mig til þess að rifja upp eitt mál og fara aðeins yfir stöðuna eins og hún í dag. Það var mikið fjallað það fyrir nokkrum árum að það þyrfti að styrkja neytenda lána löggjöf á Íslandi. Og allir sammálu það að neytendur, þar að segja einstaklingar sem ekki í rekstri, eru þetta lægsti samnefnari viðskiptalífsins og þeir þurfa sérstakar reglur sér til verndar. Nú það svo að þessi ákvæði Evrópuréttar hafa verið innleitt á Íslandi og þá velti maður fyrir sér núna til dæmis í allri vaxta dýrtíðinni á Íslandi hvar mörkin liggja, hvað má ganga langt gagnvart neytendum. Menn eru með verðtryggingu og vexti og allt þetta og síðan mikið fjallað hérna annual percent rate eða árlega hlutfallstölu kostnaðar og nú ber öllum lánveitendum að kynna það hver árleg hlutfallstala kostnaðar vegna þess að áður en að þessi lög tóku gildi hér á landi þá kynntu menn vaxtalaus vísa og júrólán eins og kannski manst eftir. En árlega hlutfallstala kostnaðar þegar þú tókst tillit til alls kostnað, það voru sannarlega engi vextir, en það var alls konar annar kostnaður að hann var kannski bara 20, 30, 40%. Nú, svo innleiða menn þessa tilskipun í íslensk lög og nú eru væntanlega allir mjög afslappaðir á Íslandi að hér gildir neytenda venda löggjöf. En þá spyr maður, hver skyldu nú vera hámörk vaxta okurs á hendur neytendum á Íslandi í dag? Heldur að fólk viti það almennt? Veist þú það? Nei, þú veist það ekki.
0: Ekki bara alls ekki.
1: Það lögbundið neytendum til verndar. Og það þannig að ef þú tekur meira en 50% vexti af neytendum á ári að viðbættum stýrivöxtum Seðlabankans á hverjum tíma sem eru hvað 8% í dag
0: Já.
1: Þannig að þú mátt taka 58% vexti af þessum lægsta samnefnara viðskiptalífsin sem eru neytendur á Íslandi í dag án þess að gerast brotlegur við lög. Þetta nú þessi mikla neytenda vernd Evrópusambandsins í reynd þegar hún birtist okkur í íslenskum lög. Já.
0: Þetta nú ekki smára, Björn Þorri, sko.
1: Já, þetta bara staðan.
0: Já.
1: En svo alltaf verið að skreita sig með því að Evrópurétturinn veit okkur svo óskaplega mikla neytenda vend og...
0: Ólæri vexti.
1: Já, ólæri vexti, já, nákvæmlega. En þetta eru við með Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Það bara þannig. Þannig að ég held að menn ættu nú aðeins að hérna sko stíga niður á stallinum og hérna reyna að átta sig á því að það ekki allt sko gott eða eins gott og afir látið þó það komi frá Evrópu. Nú hér voru menn dæmdir fyrir vaxta okkur fyrir líklega 35 árum síðan eða svo, 35-40 árum síðan. Og ég man nú ekki hvað þeir höfðu tekið í vext og það var reyndar af lögaðilum að stærstum hluta. Ég menn minnir þetta að verið hvort það voru teknir 20-25% vextir.
0: Já, það sko, að þess, já, og komast upp með það þegar Seðlabankin glemdi að auðlýsa.
1: Nei, það voru, ég að tala var það ekki ávöxtunarmálið?
0: Já, jú, ávöxtu, jú, svo
1: já.
0: Kemur það, já.
1: Þar voru menn bara dæmdir í fangelsi, já. Beinlínis, bara ekki skilorsbundið, heldur þurftu bara afplána refsingu fyrir að hafa okrað á vöxtum og þá var engin Evrópuréttur. En núna allt í lagi að taka 58% vexti af neytendum og það fullt vaxtafrelsi í viðskiptum milli lögaðila.
0: Já, já.
1: Þetta eru Evrópureglurnar.
0: Já, þetta það sem við búum við.
1: Þetta það sem við búum við í dag, samkvæmt Evrópurétt.
0: Já, já.
1: Við erum búin að innleiða þetta.
0: Já.
1: Þannig að ég svona bara benda aðeins á þetta, þannig að sko þetta nú ekki þegar grant skoðað, þá þetta nú ekki allt eins hérna gullfallegt og dúnmjúkt eins og afi látið þó það komi frá Evrópusambandi.
0: Nei, það náttúrulega margt í þessu sko, en það vitna mikið þennan dóm, þennan hvað, já, fæðingarorlofsdóminn ef svo mætti orða það en sko svo bara er ekkit minnst á bókun 35 í niðurstöðu hæstari
1: nei, enda fjallaði málið ekkit um bókun 35 og sko þetta voru nú reyndar tvö mál annars vegar að fá það staðfest að þetta hefði ekki verið innleitt með réttum hætti og svo þá í síðari dómnum að fá hérna viðurkenda hérna bótaskylduna og sem betur fyrir hafði konan sitt mál fram og náði sínum rétti og með því ég ekkert að segja að hérna að við eigum að slugsa við að innleiða hérna reglur og gerðir sem okkur ber að gera augljóslega en svo kunna menn að deila það hvað okkur beri að taka upp og svo framvegis og auðvitað eiga íslensk stjórnvöld og íslenski löggjafinn að hafa það loka vald hvaða lög og reglur gilda hér á landi. Menn get ekki framselt það mikilvæga vald úr landi án þess að vera brjóta stjórnarskrána. Það engin heimil til þess. Og hvernig getum við sagst vera sjálfstætt og fullvalda ríki?
0: Þetta kemur oft upp nefnilega.
1: Ég fæ bara hroll þegar að hérna þessir áköfustu Evrópusinnar, ég meina Dagur B. Eggertsson til dæmis, hann hefur verið í viðtali hér á þessari stöð og reyndar víðar og hann segir það bara alveg blóðrautt að með því að gangast Evrópusambandinu á hönd, þá séum við að vernda sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. En ég meina þetta eru kannski bara, eins og ég sagði á þann, þetta eru kannski bara orðin einhvers konar upplifunarstjórnmál. Við höfum bara virða það hvernig aðrir upplifa hlutina, þá erum við náttúrulega orðin komin í dálítið vanda sko. Vegna þess að sjálfstæði og fullveldi þjóðríkja snýstum það að ráða yfir ákveðnu landsvæði þar sem að gilda ákveðna reglur sem settar eru af handhöfum opinbers valds í því ríki. Þetta svona give or take þar sem máli snýst Ef við ráðum ekki lengur landamærunum okkar, hugsaðu til dæmis það hvernig hlutinni ganga fyrir sig í Evrópu, þar sem allt flæðir bara á milli landamæra, Evrópusambandi setur bara reglurnar að stærstum hluta, utaríki stefnan sameiginleg.
0: Já, þannig að þessi innflytinda pakki ESB. Sem að tók gild í sumar, hann raunverulegur og ef við færum það inn þá eigum við bara kost á því að segja já, ef ekki að þá myndum við bara fá sektið
1: eins og pólveri,
0: daglega sektið.
1: En sko, svo segja menn með þjósti þegar maður fer að ræða þetta, ertu virkilega að halda því fram að Danir og Þjóðverjar og Hollendingar séu ekki frjálsar og fullvalda þjóðir? Já. Það nákvæmlega máli. Þær eru það ekki. En kannski líður þeim bara þannig. Þannig að þetta snýst kannski allt orðið upplifun en engin prinsip lengur. Maður svona veltir þessu fyrir sér.
0: Já. Já, það nú akkurat máli sko en hérna þetta með fullveldi, þetta mjög oft notað í þessari umræðu, búið að vera í nokkur ár að menn segja ekki þess að allar að segja Þýskaland sé ekki fullvalda ríki og sjálfstætt og þá náttúrulega búið að sneiða þetta af, þeir verða að gefa eftir.
1: Það bara svoleiðis, að vísu ráðan og frakkar og þjóðverjar auðvitað langmestu sem gerist innan Evrópusambandið. Þannig að það kannski, já, það helst að þeir svona eru öflugastir eins og stjórnkerfi virkar í dag. Það svo sem alveg ljóst. Bæði þessi ríki samt alveg á óskaplega erfiðum stað efnahagslega, bara alveg hræðilegum stað, náttúrulega skuldir frakka auðvitað með því allra mesta sem að getur. Þjóðverjar að missa allan sinn iðnað úr landi, þetta glæsilega iðnaðarveldi frá gamalli tíðir, meir og minna orkulaust og missa sín stærstu fyrirtæki og þetta atvinnu landsmann úr landi, þetta er þetta bara ekki gott.
0: En það líka sko núna ástandið svo nefni Frakkland Björn Þorri að það eru þeir komnir í 190% í hérna með við landsframleiðslu þetta er, skuldirnar eru alveg að buga á
1: já, ég veit
0: en hérna, hvernig sé það allt fer þá eru náttúrulega óerði þar alveg endalausar og það vera kveiki í húsum það vera kveiki í skólum kirkjum og ofbóðslega mikið látum þau voru ekki bara helgin eða þar á þeir eru núna bara í þessum tölu orðum og nú eru menn komnir inn á það að þetta sé svo mikið sko þetta sé partur miklu stærra máli að þetta er ákveðin innrás sko íslamista inn á Evrópulöndin þau bara fara svona fram þau byrja á Frakklandi svo þetta kemur bara eitthvað næsta ríki næst þannig að við skulum vera bara fylgjast með þessu en þannig að þetta er bara graf alvarlegt mál hvernig staðan jafnvel hér í Vestur-Evrópu
1: því miður,
0: já.
1: Það er bara þannig þetta er ekki ekki gott hvernig, hvernig mál hafa þróast að mörgu liti
0: Nei.
1: Það verður bara að segjast alveg eins og er
0: en einhvað síður þá að keira þetta gegnum þingið, sagði Bergþór Ólason þingmaði miðflóssins hér áðan
1: já, bókun 35
0: bókun 35
1: já. Ég maður veit svo sem ekki hvernig, hvernig hérna, hvernig það gengur en, en mér finnst skrítið að, að þeir þingmenn sem ætla að greiða atkvæði með þessu og jújú, sko auðvitað þarna sérstakt ákvæði það að alþingi geti sett lög það að eitthvað eigi ekki að gilda hér á landi en við vitum auðvitað í reynd þá, þá mun það aldrei virka neitt vegna þess að, að það sem mun gerast það að menn hætta þá bara í raun og veru þessari formlegu innleiðingu og þá lekur hér bara inn í íslenskt regluverk með forgangi alls konar evrópskt regluverk sko, sem, sem aldrei hefur verið birt hér á landi eins og ég sagði á þann og fólk getur hérna unni sér til, til sakar eða, eða bóta að þekki ekki þær reglur mögulega, þetta er allt svo furðulegt því að Þar líka mjög furðulega gengið þetta prinsip að menn geti ekki verið bundnir af reglum sem ekki hafa verið birtar. Það eru þetta algjört grundvallar prinsip í lagasetningu í að mista kosti hinum vestrana heim.
0: Já.
1: Og þá segja menn eflaust í að menn verða bara að lesa hérna Evrópu. Löpirtingablaði í Evrópu þetta allt á netinu það út að geta menn bara yftu öxlum en það sem mér finnst skrítnast það ef að þingmenn sem að hafa unnið drengskapar heitað stjórnarskráni og lofa því að virða hana ef að þeir ætla núna að, að samþykja regluverk sem gengur mun lengra í framsali lagasetningarvalds hér á landi heldur en allir voru sammála að væri hægt árið 1993-4 þegar bókun 35 var gerð með hvaða hætti réttlæta það fyrir sjálfum sér vegna þess að það alveg óumdeilt að ákvæði stjórnarskrárnar sem, sem var að þetta þessar heimildir þeim hefur ekki verið breytt ekki mitt staf
0: Nei. Þetta það akkurat alveg rétt að það held ég að það velkist enginn í vafum það sem sko að það mál en hvernig sem þetta allt fyrir Björn Þorri en þá hérna ég að fara yfir í önnum mál að ræða utanríkisráðherra og svona nýjastu uppákomur hjá eða því embættu á henni en þeir að hlusta á útvarp sögu Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður gestu hér á útvarp í sögu við fáum auðlýsingar og komum svo aftur
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október Miðasala á tix.is
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og Björn Þóri við nú, já, mér skusti búin að fara yfir bókun 35 og svona ákveðin áhrif af þeirri hugmynd. Nú, utanríkisráðherra okkar og Íran, Bandaríkin, þetta allt búið að vera í fréttum, það framganga utanríkisráðherra á þingi Sameinuðu þjóðanna og svona þeir eftirmála sem að ræða hennar eða fékk, hún kom á götuskilti í Teheran í Íran. Hvernig eru viðbrögðin, hvað finnst þér?
1: Já, klerkastjórnin í Íran ánægð með Þorgerði og hennar framgöngu á þinginu. Mm-hmm. Sko ég bara dæsi Arnþrúður ég skil ekki þessa þörf sem að virðist knýja utanríkisráðherra okkar áfram í því að trana sér fram og blanda Íslandi inn í öll helstu átakamál í heiminum. Hlutleysi stefna Íslands er lögfest. Við erum hlutlaus þjóð og herlaus. Það hefur aldrei tíðkast að Ísland eða íslenski ráðamenn séu að berjast með sama hætti og núverandi utanríkisráðherra er að gera. Með alls konar digurbarkarlegar yfirlýsingar í nafni Íslands, takt eftir. Hún er auðvitað, kemur fram á þessu þingi sem fulltrúi íslensku þjóðarinnar og er að tala máli Íslands þar. Og þegar að það er nú orðið þannig framgangan að klerkastjórnin í Íran telur sér það til framdráttar að hengja upp myndir af henni og hillana á risa stórum götuskiltum, þá velti maður því fyrir sér hvort við séum á réttri leið. Svar mitt er einfalt, svo er ekki. Við eigum auðvitað fyrst og síðast, eins og alltaf hefur verið gert á Íslandi, að reyna að tala fyrir friði, blanda okkur ekki inn í átökin, reyna heldur að gæta hlutleysis og hófsemi í allri framgöngu og reyna að láta þannig gott af okkur leiða. Enda erum við auðvitað bara eins og smá peð á hinum alþjóða pólitíska velli. Það er eins og hún skilji það ekki. Með sama hætti er hún að ganga fram og gera alls konar samninga í stríðs- og varnarmálum. Hún er að útdeila peningum í stríðsrekstur, hægri vinstri og maður bara veltir því fyrir sér hvaða heimildir liggja til grundvallar. Hefur þetta allt verið rætt í fjárlaga og utanríkismálanefnd sem að hún er að skuldbinda okkur til á einhverjum fundum út í Evrópu til að mynda varðandi fjáraustur okkar í vopnakaup vegna Úkraínustríðsins.
0: Já, vopna og kaup svo náttúrulega umræðinu núna að það verið beilinis það talað og utryggis á þeirra Úkraínu kominga núna fyrir skömmu og það var verið að ræða það að Íslendinga tækja þátt í að framlega dróna beilinis.
1: Já, ég las þessa frétt sko.
0: Þannig að þetta er svona í hvað stöð, hvert erum við komin finnst þér þetta að vera að breyta svona utanríkisstefnu okkar bara þó að sé hvergi samþykkt?
1: Já, þetta er alveg klár breyting á henni, finnst mér og ég hef ekki séð til að mynda löggjafan taka neina ákvörðun það með almennum hætti. Ég hef bara ekki séð það og það getur vel verið að mér hafi yfirsést eitthvað í því efni, ég skal ekki að segja, en ég man ekki eftir að það verið tekist á það á alþingi að breyta utanríkismála stefnu Íslands með þeim hætti sem gert hefur verið. Eins og ég segi, það sama hvort að stríð í hérna Austurlöndum eða í Úkraínu að við komin upp á dekk með alls konar yfirlýsingar, fjárstunning og að setja okkur inn í þau mál.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara alveg nýtt. Þetta hefur ekkert verið svona á Íslandi áður.
0: Nei, nei, og eins líka það að svona kannski verið frekara utanríkisráðherrar okkar hafi haldið sér frekar til hlés svona alveg á vettvangi.
1: Alveg hárið.
0: Eða hvað?
1: Sér í lagi þegar að svona einhver eldfimm mál eru í gangi.
0: Já.
1: Enda eigum við ekkit erindi til þess að vera með einhverjar stórkallarlegar yfirlýsingar þau á alþjóðavettvangi. Hitt er annað mál að auðvita geta íslensk stjórnvöld reynda að hérna leggja sitt lóð á vogaskálarnar til þess að reyna aðstoða við laust slíkra mála. En rétta leiðin til þess að hafa möguleika á því er ekki að ganga fram með stórirtum og digurbarkalegum yfirlýsingum eða beinni þáttöku beinlínis í átökunum.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég hef nú sagt það hér áður að 1986 héldu hérna Reagan og Gorbatsjóf friðarfundin í Höfða.
0: Já, já.
1: Og sem var nú þetta, mjög merkilegur fundur og breytti þetta stöðu heimsmála á næstu árum. Á því engin vafi. Og ég sé til að mynda ekki fyrir mér að það verði litið á Ísland og Íslendinga með þeim hætti í dag að menn verði tilbúnir í einhverjum átaka hérna, línum að hittast hér og hérna og líta á Ísland sem hlutlaust svæði til þess að hittast.
0: Mm-hmm. Já, já. En annað mál, Björn Þorri, svona sem að bara komið í frétti núna og búið að vera í þessari viku og bara er samt alveg glænýtt og þá þurfum við að fara upp í Hvalfjörð og það fréttir það að það sem verið að eða hafa greint á því að Röst sjávarrannsóna setur hefði fengið leyfi til að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð og tilraunin ætti að hefjast á næstu dögum. Þetta bara alveg glænýtt og verið svolítið hérna hringdinn á stöðun út af þessu.
1: Já,
0: og við erum að reyna að glögg okkur á því hvað þarna að vera. Þetta sem sagt, eitthvað rannsónaverkefni og eitthvað tilraun og maður kýpir nú dálítið við að sé verið að gera tilraun svona bara það sem að lífríkið annars vegar. Veistu, Björn Þorri, hvað þetta og hvað hangir hann á spýtinni? Akkur er Hvalfjörður? Akkur er við að setja svona natrium hydroklórið eða hérna vítissóta í hafið?
1: Þeir tala nú bara basískar lausnir, held ég.
0: Já, já, þetta mjög sterkur basi.
1: Og mokkin gerir það líka, sá ég, og fréttum.
0: Þetta getur valdið alvarlegum efnabruna í þrettri laust, sko.
1: Já, já, akkurat. Sko, ég veit svo sem ekkit annað en það sem hefur komið í fréttum þetta mál.
0: Mm.
1: En þar sem að ég ínú í Hvalfjarðarsveit, þá kannski hef ég séð fréttir úr nærumhverfinu og fylgst kannski eilítið betur með þessu heldur en aðrir. Það eru alls konar lukkurittarar á ferðinni í dag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta Röst sjávar rannsóknar setur, þetta Já. Er ekkert smáraðis nafn sko.
0: Nei.
1: Óhagnaðar drifið, það er leggja mikla áherslu á það sko.
0: Er það líka þannig að þessi óhagnaðar drifið?
1: Þeir kynna sig þannig,
0: já.
1: Bara, þetta er næstum bara eins og rauði krossin sko.
0: Já.
1: Við höfum að upplifa það þannig að næsta kosti. Að þeir standa fyrir þessu og mér skilst að þeir allir með einhverjum hætti að reyna að bjarga heiminum undan hérna þessari svo kölluðu loftslagsvá og súrnun sjávar og menn allar reyna hérna að fara að stjórna náttúrunni með inngripum. Það snýst málið sko í stóra samhenginu. Að þessu fyrirtæki eftir því sem ég best veit stóðu eða standa sömu aðilar og voru með annað rannsóknarverkefni einmitt gert út úr Hvalfirði frá Grundartanga. Það félag hét Running Tide og var sem sett með einhverja rannsóknir það að binda kolefni. Það var líka snýrist að bjarga jörðinni sko, frá sjálfum sér og okkur náttúrulega.
0: Auka upptöku.
1: Já, það átti sem sett að, ég nú að lýsa þessu bara eftir minni, ég nú ekki skoða þetta nýlega, en ég held ég fari rétt með það að upphaflegu fréttirnar voru þær, að það var flutt inn sko sementsblandað trjákurl sem var sett í sjóin og þar átti það að fljóta ef ég man rétt í 3-5 sólarhringa og taka upp kolefni og sökka síðan til botns og binda þannig kolefnið og losa okkur við það úr andrúmsloftinu og sökka því á sjávarbotni. Það vill nú þannig til að svona þegar maður í nærumhverfinu þá kannski svona fylgist maður heldur betur með að þetta félag fékk starfsleyfi og alveg eins og hérna röst sjávar rannsóknar setur í dag óhagnaðardrifið til að gera þetta og svo voru þeir með einhverjar baujur og rannsaka þetta var ægilega vísindalegt allt saman og fínt það er þannig að Þetta timburkurl sem að var dregið hér í stórum prömmum út á sjó og sett þar í sjóin, ég held ég færi rétt með það hafi komið frá Kanada til Íslands. Og þá velti maður nú fyrir sér sko af hverju ósköpunum var þessu bara ekki sökt í Kanada. Af hverju að skilja eftir sér allt þetta kolefnisspor, Artur, með að siglaði hér yfir hafið.
0: Jú, og pengandi koma þar.
1: Já, vafalaust, ég svo sem þekki það ekki, en menn að fá styrki, sko, já, ábyggil og lofslagssjóðum og öllu þessu sem á að bjarga
0: hérna. Já, þetta kjöri til þess að fá styrki.
1: En býtu róleg, áðurinn yfir lauk, svo var þetta nú í stórum haugum inn á Grundartanga og fauk þar allar fjörur og allar trissur, það gerði vond veður Þegar að búið var að draga 19.000 tonn af þessu hér út í sjó og setja þetta í sjóin, að þá datt einhverjum í hug að fara að rannsaka þetta. Og þá voru gerðir einhverjar tilraunir og það er bara skemmst frá því að segja að þessu var snarhætt eftir það. Það komið þetta í ljós að þarna voru einhverjum eitur efni í hérna í þessu timburkurli eftir því sem ég skildist og förgun þess með þessum hætti í íslenska lögsögu og íslenskum fiskimiðum var snarlega hætt og þetta nú ekkert smáraðis magnar trúr 19.000 tonn og afdrif þessa félags held ég að ég fari rétt með að það fór bara í gegnum einhverja slita meðferð og ég held að það sé ekki til lengur það var bara þetta lík var grafið bara mjög snirtilega
0: já. Er þetta sömu eigendur?
1: Eftir því sem ég best veit já
0: halda áfram, stofna nýtt félag
1: já þetta eru, ég held ég fari rétt með það að hann heitir held ég Davíð Helgason einn af eigendunum og einhver félagans með honum Davíð þessi seldi eitthvað tölvu fyrirtæki held ég til Google eða Facebook og auðgæðist marga miljarda í útlöndum og sem sagt nú er hann og þá félagar hans að hérna vilja bjarga heiminum sko og loftslaginu. Þannig að þetta nú allt mjög merkilegt en sem sagt maður velti þessu fyrir sér bara varandi þetta Running Tide að því það er rétt að rifja þetta bara aðeins upp sko en með sama hætti velti maður því fyrir sér af hverju í ósköpunum þurfa menn að fara hér í Hvalfjörð með einhver 8 tonna vítisóta til þess að gera einhverja rannsóknir menn eru þetta framkvæma tilraunir það liggur alveg fyrir og þá velti maður því fyrir sér af hverju fá menn leyfi það við komið fram að þessu leyfi var hafnað í fyrra vegna það vantaði allt regluverk í kringum svona framkvæmdir nú veit ég ekkert hvort slíkt regluverk hefur verið sett En ég veit að þetta óhagnaðardrifna röst rannsóknarsetur rétt áður en að hafrannsóknastofnun gaf þeim jákvæða umsögn þá held ég að þeir hafi styrkt hafrannsóknir við Ísland 100 miljónir.
0: Já, þannig að þetta kipt sig áfram í kerfinu.
1: Það þín orð, ég var ekkert að segja það.
0: Já, ég segi þannig að ég segi það, vegna þess að þetta það sem við erum að sjá líka og svo þetta, jú, óhagnaðardrifið, það rannsóknar setur, þú veist, allt þetta, þannig að menn geta flotið jafnvel áfram í styrkakerfinu á þessu.
1: Já, menn kunna setja réttu kápurnar og axlirnar.
0: Já,
1: auðvitað, svo má segja auðvitað því að... lítur þetta rosalega vel út að vera eitthvað rannsóknar setur, óhagnaðardrifið og... Og hérna, þetta svona nánast eins og einhver hjálparstofnun, sko.
0: Já, já, það bara, það alveg satt, en eins og sko, stóramáli kannski það, finnst mér svona í fljótu brað, þetta svo nýjar fréttir. Já. Það verður svona bara átt okkur á því, bara hverjir eru þannig ferðin og hvað verður að gera. Sko, af hverju telur íslenska ríki rétt að

0: Það eru fín orð líka, já, en það auðvitað kannski mildar eitthvað að gefa peningastyrki eins og til Hafrannsóknastofnunar og þessir gæjar kunna tengjast og liðka fyrir hlutum. En auðvitað var það mjög sérstakt en það varð ægilegt halló yfir þessu og hérna, það var auðvitað mjög öflug andstaða hjá ákveðnum hópi fólk sem býrin í Hvalfirði.
1: Já, já.
0: Við þessu, það hafði engan áhuga á því að fá þetta í fjörðinn og hérna fór eitthvað að skoða þetta og þá kemur þetta upp úr dúrnum.
1: Já, já. En það sko, þegar Hvalfjörður, það svona, poppar upp allt af og til, sko, nafni Hvalfjörður þegar að vera að tala ykkur af tilraunir greinilega, en tengist þetta eitthvað hvalveiðum að þegar nú er þetta sko vítisóti, þetta er mjög svona sterkur basi. Tengist þetta eitthvað að það er vera fráfölandi fyrir hvalin að sækja
0: nei, það held ég ekki ég hef engan heyrt búa til nein tengsl þar á bakvið og ég held að ég heyrði nú hérna hlut af umræðinu sem var hér á stöðinni í gær sko, og, ég held að, og það var bara einhvern veginn að það var birt mynd af hvalbát það var held ég bara tengingin sem var þeim þetta sigla þeir hvalfjörð þeir eru að fara með hvalina til vinnslu og út aftur þannig að ég held að þetta komið því ekkert við en það dálítið merkilegt til þess að einmitt að átta sig á tvískinnungnum í þessu öllu saman við erum líka hérna með núna fyrirtæki sem að heitir Carbfix og þeir segjast líka ætla að bjarga okkur frá sjálfum okkur með loftslags aðgerðum og þeir ætla að taka hér við hérna eitri, koltvísýringi og öðrum efnum frá útlöndum í stórum stíl og dæla þeim hér onni í jörðina og búa til berg eða grjót
1: sem fraktir
0: og þetta þykir óskaplega sniðutt og þessu munum fylgja mikli styrkir úr loftslagssjóðum og allt þetta. Þetta það businessin sko.
1: Já, en hugsa að þetta að sem við erum að borga svo síðan sem skyldugjöld tekið, þetta nú fjárlögum.
0: Ég veit allt
1: og svo þessi deilt út svona jafnvel, áfram, já.
0: En það sem merkilegt og menn hafa nú hérna að minnsta kosti efasemdar menn bent á það að í þessu hérna útblásturs hérna förmum sem á að fara að flytja til Íslands sé ekki bara kolefni heldur ímis konar önnur eiturefni og við erum svo næf á Íslandi við bara hlaupum alltaf til leið og það einhver peningur í einhverju þá erum við klár alveg eins og jafnvel þó að regluverki sé ekki tilbúið sjáðu, þetta sjáum við birtast auðvitað í þessu, þetta strandaði á því í fyrra, nú þetta veit ég ekki og ég hef ekki fylgst með þessu vítisótamáli, hvort það búið að búa til eitthvað regluverk, ég bara þekki það
1: nei,
0: ekki.
1: Nei, það bara kemur ekki fram.
0: Nei, ég þekki það bara ekki, hvernig það er. En sama á þetta við til að mynda fiskeldi, það mikið kvartað yfir því að þetta bara fer af stað áður en að regluverki er tilbúið og svo upp að bara stjórnvöld öxlunum og hérna telja sig ekkit geta gert.
1: Já.
0: En taktu nú eftir einu, Arthur, þetta running tight verkefni sem er mjög merkilegt í mínum huga. Og menn hafa ekki vilja tala mikið þetta, þetta er mikið feimnismál hjá þeim sem réðu á sínum tíma þar kom í ljós að það voru eitur efni í kurlinu, auðvitað voru Kanadamenn bara að losa sig við eitthvað eitrað timbur ég meina, akkur gerður ekki tilraunina heima á sér nei, þeir fluttu það til Íslands og með tilherandi kolefnisspori að sjálfsögðu, að því við erum nógu vitlaus, ef að fylgja einhverju peningar, þá erum við alltaf tilbúin að hlaupa.
1: Já.
0: Þannig að það er svo mikilvægt að hugsa með gagnrýnum hætti, ekki bara hlaupa hérna eins og kjáni eftir einhverjum þúsund köllum sem veifaðir í okkur. Og nú sita menn uppi með það að hafa sturtað hér 19.000 tonnum af einhverju efni sem síðar kom í ljósað átti alls ekki að fara í sjóin og hafa sett 90 tonnaði í sjóin samt. Á sama tíma og góða fólki til dæmis sem stýrði Reykjavíkuborg það mátti alls ekki setja manstu snjóin sem var til af snjómokstri og gattakerfinu í sjóin.
1: Já,
0: það mátti ekki, af því að það væri sko svifrygg.
1: Já, gott og rifið þetta upp.
0: Þannig að svona enn og vitt

0: vitleysan í þessu hjá okkur, sko. Og hérna en auðvitað rennur hérna það allt saman í sjóinn hvort sem þegar upp er staðið því að snjórinn bráðnar og hérna þetta rennur allt meir og minna í sjóinn það bara hinn eðlilega hringrás
1: en ég sé að hérna út af þessu röstu sjávar rannsóknarsetri óhagnaða þrifna að sko að tilgangurum verðist vera að kanna hvort hægt sé að auka upptöku sjávar á koltvísýringi síðan tveimur úr andrúmsloftinu með því að gera sjóin basískari. Þetta er tilraunin.
0: Og þetta virðist að vera bara svipað og ef ég skildi þetta rétt að átt að gera með eitraða timbukurlinu.
1: Akkurat. Það er nákvæmlega sem maður sér. Já. Og þetta er 8 tonna vítisóta.
0: En auðvitað hljóta menn þá, sko, nú velti maður fyrir sér, sko, ef maður hugsar þetta aðeins lengra. Ef að menn komast nú að jákværi niðurstöð það, að það sé hægt að auka hérna upptöku koltvísýrings í sjónum með því að setja í hann vítisóta og menn ætla að bjarga andrúmsloftinu og jörðinni frá sjálfri sér með því að gera það, ætla menn þó að fara að setja vítisóta í sjóin í stórum stíl út um allt, bara til að bjarga okkur.
1: Heldur að verði.
0: Hvernig hugsa menn þetta til enda?
1: Já. Meina,
0: erum við þá að fara að setja hér sko þúsundir tonna vítisóta í sjóin kringum landið
1: þannig að verða að borða fiskin sem kemur
0: já það er einmitt málið sko þú veist, menn verða að hugsa þetta alla leið sko. Og til hvers er verið að leifa þetta jafnvel þó að það gæti gefi vísbindingar upp það að, að sjórinn bindi þá í einhver tíma og eftir meira kolefni
1: En þetta ekki bara svona peningaspursmál, Björn Þórinn, við vitum það náttúrulega við tekki en
0: Já, þetta er óhagnaðardrifið, það getur ekki verið
1: Nei, þá kemur það, samt er að bandarísk sjálfseitjastofnun sem er á bakvita, sko, er að styrkja þannig
0: En það verður þetta bara mjög gott að skoða þetta, ég meina eignarhaldið, hvaðan koma peningarnir, hver er tilgangurinn, hvernig sjá menn fyrir sér að taka þetta þá áfram ef þeir fá þá niðurstöðu sem eru að vonast eftir og svo framvegis og hver nýtur að lokum ávaxtana þessari vinnu það eru miklir peningar sem fara þetta allt saman og menn geta sagst vera óhegnað að drifið félag þú þeir séu með 10 miljónur á mánuði fórstjórinn
1: já.
0: Það er einhver sem hefur hagsmuni
1: það er akkurat þetta er bara nýju skrift Björn Þorri þetta er alltaf bara að byrja að koma inn í umræðina en svona lítur þetta út með við fréttinir sem búið er
0: þetta lítur alltaf að verða að skoða betur ef að menn hafa einhvern áhuga á því sko.
1: En Björn Þorri, þetta er svona helsta sem við komast yfir í fréttum vikuna þessu sinni bara bestu þakki fyrir að koma til okkar út af sögu Björn Þorri Viktorsson hæstaréttarlögmaður og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum fyrir kveðið og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl
0: Takk fyrir og góða helgi

0: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garða þjónusta Sigurjóns.
2: Pústkerfi. Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi. Bakkabraut 5B Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
3: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
5: Kottu bara í lúuna KFC
3: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastís og skúlagötu Gengið inn skúlagötu megin
6: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkominn, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.

Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson. Hann er rekstrarhagfræðingur og höfundur bókarinnar Hitamál. Velkomin til okkar, Frosti.
1: Já, takk.
0: Nú, kannski fyrsta spurningin sem að skipta miklu máli, hvað telst árangursrík umhverfisvernd? Og hver á að sýna fram á loftslagsaðgerðir skili raunverulegum ávinningi?
1: Ég held að það sé nú mjög erfitt að sýna fram á slíkt vegna þess að loftslagið bara stöðugt að breytast af náttúrulegum ástæðum. Það eins og menn geta að lesa sér til í bókinni og eða hvar sem að hérna hér hefur loftslag verið að breytast í gegnum mannkyns söguna allt frá tímum Rómverja og síðan kuldaskeið kom á milli og myrku miðaldir og með sínum kuldum og illviðrum og síðan litla ísöldin sem að lauk hérna rétt fyrir 1900 allt eru þetta náttúrulega sveiflur og ekki að mannavöldum og þannig að það er sem ég finnst mjög undarlegt að menn geti haldið í fram að með því að gera eitthvað með mannkyni breyti sinni hegðun eða einhverju að þá muni loftslagið breyðast við því með stöðuleika það er eitthvað sem ég held að sé ekki boði ég held að sé miklu betra við undirbúum okkur undir það bara auka þolgæði innviða þannig að við þolum það að loftslagi breytist í það eittu peningarnar að fara ekki stannað
0: Nú, þetta menn litu á þetta þessa sem að voru að berjast fyrir umhverjusvendina þetta væri hugsjónavenn en þetta hefur breyst mán saman og þarna eru komin þetta að verða business eða bara
1: Já,
0: sumum og við sjáum að það hefur verið að beina tilraunum í hafinu við Ísland Running Tide sem fyrirtæki sem nú starfa sennilega ekki lengur hætti starfsemi árið 2004 eftir umdeildar aðgerðir við Viðarkurl og nú undirbýr annað fyrirtæki sem þó í eigu já, hópa sem nú svipaðir sem aðar í sumum tilfellum
1: Já
0: Nú býr röst rannsókn í Hvalfirði þar sem þyntum vítisóta á að blanda í yfirborð sjó og markmið er að rannsaka hvort aukin basavirkni geti aukið upptöku koltvísýrings. Hvernig tryggjum við að rannsóknar séu vandaðar og eftirlit óháð og ábyrðin skýr? Ég meina Þetta er samt vandamál og þetta er business.
1: Já. Þetta, þú myndist þarna Running Tide sem að settu 20.000 tonn af viðakurli í hafið, fluttu það með miklum tilkostnaði og útblæstri frá Kanada og hingað til landsinn í Hvalfjörð og voru þar að hræraði saman við eitthvað sement og annars slíkt og fóru síðan með það á risastórum prömmum hérna út á haf og söktu því. Svo fór þetta í þrot og þetta var alltaf mjög umdelt árunum 2022-2024. Hvernig þetta var leift og annars slíkt og hvaða áhrif það hefur á lífríki sjávar að sturta þar viðarspón sem að í þvílíku magni þannig að það getur haft áhrif á fiska og fugla sem að eru að þarna eins og lundi og svartfugla og annars slíkt sem lifir á þessu slóðum þetta er náttúrulega og líka annað það var ekki sýnt fram og þetta var að auka bindingu á koltvísýringi vegna þess að í raun að vera þegar að tréð vex þá bindur á koltvísýringin og koltvísýringurinn er bundur í viðinum svo lengi sem þú kveikir ekki í honum þá er þetta bara bundið árum saman og áratugum saman þannig að þessi hugmynd að sökkva þannig að nýðu var alveg stórkostlega furðuleg en þetta fékk fjármagn og nú eru sömu aðalur að stóða þessu þeir eru núna að standa að þessu röst fyrirtæki sem ætlar að setja 8 tonna vítisóta í Hvalfjörðin og það var stoppað 2025 eða fengu ekki leyfi og nú hafa þeir fengi leyfi frá hinum ýmsu aðlum en ég ekki viss að sé
0: leyfi frá utanríkisráðuneytinu
1: já, svo það sést
0: það var gefið út 8. október það ekki langt síðan
1: nei, en ég veit ekki á hvaða laga grunni það byggir sko, að leyfa það að setja eiturefni út í ómengaðan sjó við Ísland á svona með svona óljósu markmiði, það til dæmis ekki Það ekki víst að þetta bindi koltvísýring í neinu sérstöku mæli vegna að þetta bara getur verið að þetta sökkvi vítisótin alltaf þingri en sjór og hann getur sökkið niður. Þetta stendur til að þinna vítisótin út þangt til hann 4,5% og hann þyntur út með vatni, fersk vatni en engar síður þá mögulega þetta sökkvi bara og hafi áhrif á botndýrin eða eitthvað slíkt getur líka haft áhrif á laxastofna sem að nota þefskynið til þess að rata heimt í ána sína og þannig að breytist okkar skil lyktin úr hvalfirðinum og kannski kemur engin laxagengt í laxarna sem að renna í fjörðin þannig að maður veit ekki það er miklu hætt til en árangurinn ekki hendi og svo annað vítisótin hann náttúrulega búin til með orkufrekum aðferðum hann búin til með rafgreiningu úr saltpækli og það tekur gríðarlega orku að búti vítisóta þannig að kannski væri bara betra að nota þá orku til að draga úr einhverjum útblæstri annars staðar heldur hann að búti vítisóta og vona að hann bindi eitthvað meir í hafinu þetta er algjörlega þetta er eiginlega heimskulega að gera þess mér
0: en nú það þannig að Running Tide á sínum tíma þar sem hann hófst 2022
1: já
0: og síðan lauk þessari starfsemi í júní 2024
1: Já, þá áttu að tala þessar sem voru að sökva við okkur til
0: og það eitthvað sem að menn viðurkenna hafi verið mistök
1: Já, það, ég veit það ekki ég, það bara
0: Þetta tókst ekki, þeir gáust
1: upp og skildu eftir fullt af við okkur til hérna á lóðinni þar sem þeir voru með aðstöðu inn í Hvalfirði
0: En framkvæmdastjórnin sagði að fyrirtæki væri ekki gjaldþrota en síðan birti RÚV frétt slit íslenska félagsins þá var 2025 og megin mál hennar náðist ekki við yfirferðin og slit og gjaldþrota ekki sama fullyrðing ekki fannst staðfesting á baneitruðu kurli eða stöðvun vegna eitrunar þetta allt saman mjög óljóst
1: Já, eitt af því sem ég fannst áhugavert við innflutningin á öllu þessum viðakurli frá Kanada þar sem náttúrulega gríðarlega mikið af moskító í Kanada þá hefðu þeir getað og Kanada flytur út mikið af viðakurli til þess að nota sem eldsmat til þess að knýja orkuver við þeim heim en þá hefðu kannski þá er hægt að kaupa viðakurlið þannig að það sé búið að hita til að drepa lífverur sem getur borist á milli landa til dæmis eins og moskító sem eru í mjög miklu magni á þessu svæði það sem viðakurlið framleitt í Kanada en hérna í Hvalfirði fundu síðan moskítoflugur bara hinum einu við fjörðin frá þeim stað þar sem að viðakurlið var lagerað og það bendi til þess að og ég hugsa að viðakurlið hafi ekki verið hitað í Kanada til þess að eyða það í því meindýrum þannig að þetta var Kæruleysi var alveg fullkomið að flytja til okkar á Íslandi eyju sem hefur ekki verið með moskító við akkurli þúsundum tonna milli landa án þess að ganga skuggum að það væri búið að eyða lirfum og öðru slíku sem getur borist á milli landa mér hafðist það alveg gríðaleg kæruleysi fyrir lífríkið og fyrir mannskepnunum sem þrýst inn á Íslandi
0: Já, nú þessi sem er að fjárfesta í þessu þetta eru nokkru einstaklingar Í Bandaríkjunum var það maður sem heitir Marty Ollin, hann var stofnandi og forstjóri bandaríska félagsins. Kristín Árni Lárus og Hróbjartsson, hann var framkvæmdastjóri íslenska félagsins. Og tilkynningin 2002, í tilkynningu nefndi Davíð Helgason og fleiri, Scott Besley, meðal fjárfesta. En það ekki full hluta hluthafaskrá eða yfir íslenska félagið sem svolítið merkilegt og síðan það tengslin þessi tvö mál tengjast
1: Já, ég nú ekki skoða þetta en maður sér það þó að
0: Transition Labs tengist báðum verkefnum
1: Já, þeir tengjast bæði þessu Running Tide og síðan þessu Rust Running Tide sem var með viðakurlið og Rust sem allar að vera með vítisótan þetta eru held ég einlægir hugsunamenn á sviði loftslagsmála og Davíð Helgason það mjög fjársterkur efnaðist mjög mikið á hugbúnaðar fyrirtæki sem að rak í Danmörku og vill gera eflaust gott fyrir planetuna en ég samt ekki sammála því að þetta sé skynsamleg leið til þess að vinna því markmiði
0: Já, og síðan eru taldir hérna upp sveitarstjórnar, menn það var náttúrulega sveitarfélagi þarf að samþykja þetta.
1: Já, og ég meina, þar eru náttúrulega...
0: Á sínu tíma var Haraldur Benediktsson, var skráður oddviti í 26, sveit Andrea Ír Arnardóttir oddviti 25 og síðan staðfesting, það engin staðfesting, sem fannst að stjórnarsetu hana í Running Tide sko. Þannig að það eru kannski ekki allir sem eru þarna saman í þessu félagi
1: Nei.
0: en ef við svona spáum í það sko til dæmis ef við förum að ræða bókina þína sko hver er kjarnin hérna Frosti í gagnrýni þinni í hitamál
1: ég held að ef maður tekur svona dregur bara niðurstöðna saman í eina setningu þá er það að loftslagi það hefur verið að breytast á náttúrulegum orsökum eins langt og heimildir ná og það vísindamenn að menn geta síða að þetta hefur staðið yfir í miljónir ára það að segja sveiflur í hitafari og loftslagi jarðarinnar
0: Já.
1: Og hinn niðurstaðin að hlínun skárri en kólnun
0: Já.
1: Og hérna stöðuleikin ekkert vís þó að við myndum hætta þó að manginu mynd bara hverfa af jörðinni þá myndi loftslagi halda áfram að breytast annarkvort kólna eða hlína og það hérna niðurstaða bókarinnar kannski þá sú að í staðan fyrir að reyna að stýra loftslaginu með mjög dýrum aðgerðum sem að gera okkur fátakari og leggja alls konar skatta og gjöld á samgöngur og annars slíkt eins og við erum að gera eða gera einkennilega tilraunir með því að sökkva við að kurli eða vítisóta út í hafið sem eru eitrað og kannski spilli lífríkinu eða reisa vindmylur og annars slíkt sem að er mjög vafa sem orkuöflun og sveiflukend og gagslítil að hætta þessu og freka bara fjárfyrsta í þolnari innviðum þannig að við þolum það náttúrulega sveiflu sem að loftslagi býður okkur upp á með reglunum hætti þannig að það svona niðurstaða bókarinnar við erum að eyða peningum í eitthvað sem
0: hvað
1: er tálsýn
0: hvað telur þú að sé svona vel staðfest í loftslagsvísindunum og hvar telur óvissuna mesta ég meina það hlýtur eitthvað til í þessu sem að þeir hafa hokka saman
1: Já, það er alveg tilefni til þess að við sjáum það að það hefur hlýnað, jöklar eru að hopa, þeir eru að vera að hopa síðan 1900.
0: Já, svo er það að hægt á tímabilið.
1: Það kom aðeins hlé í þetta hop, svo 1960-70, kom svona smá kuldakast, en
0: já.
1: Það hefur líka komið óvart að Norður Íshafið sem átti að vera íslaust 2012, það er ekki ennþá orðið íslaust á sumri, þannig að geta vísindamanna til að segja fyrir um þessar loftslagsbreytingar mjög takmörkuð og þeir eru að reyna að gera loftslagslíkon til að spá fyrir hvað hlínun mikil og það gengur mjög illa, þeir ofspá alltaf hlínun þeir ofspá því bráðnum jökla þeir hafa ofspáð hækkun sjávarmáls en þessar spár sem eru ógveikandi þeir hafa leitt til mjög dýrra aðgerða þeir hafa svona neitt stjórnvöld og aðra til að taka málin mjög alvarlega og nú til dæmis spálíkan búið að spá því að straumurinn hlýi sem færir hlýjan sjó frá miðbaug hingað norður til Íslands og Noregs og Bretlands og annars slíkt að hann geti stöðvast vegna þess að menn sé að losa koltvísýring en þetta líkan sem að spáir þessu sem byggir okkur forsendur sem þessi vísindamenn hafa gefið sér en rannsóknir sem að staði áratugi á þeim heita sem að kemur með þessum hafströmmum og skiptir okkur miklu máli. Þessi hérna hlýja hafströmmu hefur ekkert gefið eftir þráttur þá hlýnun sem hefur orðið síðust áratugi. Hann er bara haldið sér mjög vel. Þannig að það er engar vísbendingar að það sé að verða eitthvað skyndileg kólnun hér eða þessir eitthvað skyndilega breytingar á þessum hafströmmum.
0: Óvissan er mikil en svo gæti sumir túlkað óvissuna sem svona möguleiki í stöðinni til að sína fram á að kenningarna séu kannski réttar
1: Já, ég held bara sko menn geta sko, það veikleiki til dæmis hjá fjölmiðlum að ef eitthvað kemur eitthvað vísindamaður segir að það geti farið svo að hérna eitthvað hafströmmur stöðvist og allt frjósi hér á Norðurlöndum þá er það náttúrulega mjög flott fyrirsögn að segja að eitthvað vísindamaður hafi gerst spálíkan sem segja þetta sem möguleiki og sá vísindamaður, hún með búið að halda erindi á ráðstöfnum og segja frá þessum merkilegu uppgötun sem náttúrulega engin uppgötun hann gerir bara reikni líkan sem hann setti inn forsendur og svo reikna líkan bara út frá þeim forsendum sem hann setti inn það segir ekkit hvað mun gerast í framtíðinni ekki neitt bara null þetta líklegt eins og segja ég bara það getur komið loftsteinn á jörðina það er fullt á loftsteinum og það hafa fallið loftsteinn á jörðina og nú ættum við bara öll að borga hærri skatta til að fá ekki á okkur loftsteinn Þetta er álíka vitlust, sko.
0: En Frosti, nú hafa ymsið gagnrýnt bókina og hvaða gagnrýn á bókina þína finnst þér hafa verið svona málefnalegust? eða ég spyr það
1: ég veit ekki sko ég held að hérna ástæðan að ég skrifa þessa bók að mér fannst að sú mynd sem að
0: eða ég orða hlutina öðruvísi núna í dag eftir útgáfu bókarinnar og...
1: nei, ég stend við allt í þessari bók sko, en það byggir hún bara á heimildum og
0: Já.
1: Vísindum og það engin að deil það að hér hefur loftslag breyst í gegnum aldirnar og árþúsundin, það allt viðurkennt og ég ekki að vísa inn ykkur svona hindurvitni heldur bara mjög þekkt vísindi ég dreg bara aðra ályktanir heldur en kannski sumir aðrir og hérna það eru mjög mikið af loftslagsvísindum sem að draga svipar ályktanir og ég geri í þessu og ég vitni þær það að segja að við erum ekki færum til þess að breyta hafa áhrif á loftslagsbreytingar það eru loftslagsbreytingar stýrast að miklu stærri kröftum heldur en á okkar færi að hafa áhrif á og líka það að þessi losun og koltvísringi sem að allt verið snúast og allir þessi skattakerfi hefur búið til í kringum jafnvel þó að náðum fullum árangri að draga þeirri losun þá hefur það lítið að segja og það sýnt fram á það í þessum rannsóknum sem ég vísi í bókinni þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við séum að gera það sem að við getum og það sem við getum haft áhrif við höfum til dæmis að draga úr mengun á náttúrunni ekki vera að menga vatnsból og dreifa eiturefnum náttúruna.
0: Eða fyrirtæki sem að framleiða vélar í flugvélar í bíla að þeir skili meira árangri þar.
1: Já, já og þær eru mjög...
0: Það hefur skilað árangri.
1: Já, já, já, já. Það er vísu daltið, ég fjallið það í bókinni að þetta ofur kappa og draga úr losun koltvísrings frá bílvélum
0: já.
1: Leitið til þess að þeir fóru að losa meira af krabbameinsvaldandi efnum. Þessan eru margir konni með svona blúttekk í bílinn sinn til þess að reyna að draga úr þess þetta eru kollu nitroxíð en þau verða, þau aukast eftir því sem dregur úr útblæstri koltvísýring, þá eykst hættan á útblæstri nitroxíða frá vélinni. Það hefði verið betra í sjálfu sér að halda bara áfram að leifa vélunum að starfa á sem hagkvæmastan hátt þó að kemur meiri koltvísýringur eins og það dró úr nitroxíði eiturefnunum. En núna eru menn að farnir að blanda ykkur blúttekk í vélarna til þess að reyna að draga úr þessum nitroxíðum alls konar kvarfa kútar annars slíkt allt eru dýrara, erfiðara og ekki eins hagkvæmt
0: en þarf ekki að gera miklu meiri kröfur til rannsókna og gera meiri kröfur sönnargögn þegar verður að rannsaka þessi máls því að ef þetta er svona lítið á þetta sem svona hugsjónabarátta þá gera menn kannski litla kröfur og hrósa öllum þeim sem á annan borð vilja standi einhverjum rannsóknum og geta gengið í sjóði, þessa umhverfisvanda sjóði sem að íslenski skattgreind taka meðal annars þátti að fjármagna.
1: Já, alltaf sjóðirnir eru fullir af peningu sem eiga að renna til grænna verkefna.
0: Já.
1: Og þá er og það er eitt af því sem ég velti fyrir mér í þessari bók er hvort að það sé komin svo kvöldu græn bóla, fjárfestingabóla ef að það er mjög mikilvægt þegar að sjóður eru að fjárfesta í verkefnum að þeir kanni hvort að þessi verkefni séu hagkvæm eða geti skila raunverulegum einhverjum ávinningi fyrir þann sem er að verkefni skili einhverju veist, en hérna vera að setja peningar sem geti ekki skila neinu þannig að þeir tapast bara verkefni fara bara hausinn
0: Já, en þegar að tilraun er mistekst
1: það er bara sett
0: tónna þá er engin dregin til ábyrðar fyrir það þegar að tilraunin mistekst
1: Já, þeir sem að bera tjónu
0: Hver ber svo kostnaðinn?
1: Það er skattgreiðendur og lífeyrir sjóður sem fjárfesta í grænum lausnum og það er til dæmis mjög tekið dæmi í bókinum menn vildu búa til og eru reyna að búa til stálverksmiðju í Svíþjóð
0: já.
1: Sem að notar ekki kol til að draga súrefni frá játtrauðanum
0: já.
1: Heldur að nota vetni
0: já.
1: Þetta er margfald dýrari aðferð til þess að búa til stál
0: já.
1: Og mjög orkufrek en hún losar minna koltvísýring þetta er verið að reyna að gera núna þetta mun allt fara á hausinn þannig að þetta stál verður eitthvað 5 eða 6 dýrar heldur annars stál
0: Já, allir nema ríki allir að greiða með þessu og skattgreiðendur
1: Já, það verður bara að gera það í eilífu þetta þarf svo rosalega orku til að búti vetnið
0: Við spurðum í skoðanakönnun í morgun á útvarpi sögu og það er náttúrulega ákveðin hópur sem hlustar að sögu og niðurstaðan hún var spurt var á að hafa eftirlit með umhverfisverndar samtökum og já sögu 92%
1: Já,
0: ég meina fyrst þeir eru að gera þessar tilraunir á kostnað eins opinbera með einum öðrum hætti og gera kröfur að fá greiðslur í sjóðina og eru mjög hafa greiðan aðgang að fjölmiðlum og öðru slíku þá svona spyr fólk sig, ég menna ekki eðlilegast að hafa eftirlit með umhver og þá spurningin hver það ættu nú að vera
1: ég veit ekki með þetta eftirlit sko ég hérna held bara þetta komið út í svo mikla vitleysu ég til dæmis bönkum núna, bankar þurfa náttúrulega færa bókald sem haldi utan um hverjum þeir hafa lánað og allt í kringu þetta og hverjir eiga hvað pening og annars líkt, þetta þeirra bókald Já. Þeir þurfa núna færa annað bókaldskerfi sem maður lofslagsbókald þannig að þeirra þeir lána til þessu byggingar og hóteli eða einhverja innviða þá þurfa að byggja byggingaraðalana að færa sér bókald en það hvað mikið minni losna koltvísýringi við byggingu hótelsins og bankin þar sem svolítið að vega þá að meta hvað mikið losnar af koltvísýringi þegar hann veitir þetta lán
0: sem er óvissa
1: þetta er náttúrulega mjög þetta er mjög flókið og hérna gerir kröfu til verktakans að kanna alla slíka hluti og það fullt að ráðgefa fyrirtækum í því að reyna að rannsaka þetta og veita upplýsingar og losun á svo koltvísýringi og þetta eru flóknara og dýrara bókaldskerfi heldur en bókald bankan sjálfs en þetta breytir engu fyrir loftslagið þetta dæmum eftirlit sem hefur engan tilgang en þetta að valda kostnaði fyrir bankakerfið hækkar þá vexti sem þeir þurfa að rukka lántakendur
0: sem Íslendingar þekkja mjög vel
1: já, einhver vaxtamunin þetta, það yppallur öxlum að segja að þetta bara algjör vitleysa og við erum látið að gera þetta því við höfum innleitt þessar reglur hugsunalaust, þeir sem að sitja á þingi þeir treysta bara þeim sem að kalla sig vísindamenn og starfa á veðurstofinu og segja allt sé að fara hér í voða nema við innleiðum loftslagsbókald í fjármálakerfinu en þetta bara algjör steypa algjör vitleysa skilar engu fyrir neinn og ekki fyrir loftslagið þetta eru hluti sem við þurfum að hætta að gera og við þurfum að nota okkar kraft og okkar peninga þess að gera eitthvað sem að raunverulega skapar betri lífsgæði eða eitthvað ávinning fyrir samfélagið þetta skilar engu
0: en ef við förum út í þessa tilraunni sem gerðar voru og sem á eftir að framkvæma hér en var framkvæmt
1: eins og í Hvalfjörðinum
0: já sem núna en eins og var á sínum tíma og hvaða lærdum við getum dregið af þessa verkefni sem bara heitið Running Tide og hver eiginlega mikilvægasti lærdómurinn sem við getum dregið af þessari misheppnuðu tilraun Running Tide hér
1: Já, stjórnvöld eiga náttúrulega ekki að vera að veita slík leyfi að hans að séu mjög vel rökstutt
0: þörf fyrir það. Þau er aldrei það vel rökstutt þessi verkefni.
1: En það er náttúrulega kannski...
0: Þú þarf meira að leggja á svo pólitísk tengsl og áróður og aðganga fjölmiðlum.
1: Þetta var náttúrulega ekki tilraun, þetta voru 20.000 tonna viðakurli, þetta var viðskipti. Nei, það var ekki tilraun 20.000 tonn af viðakurli er ekki tilraun
0: Nei
1: Ég myndi segja 300 kíló af viðakurli var kannski tilraun en 20.000 tonn, þetta var verið að selja Microsoft og einhverjum öðrum fyrirtækjum
0: En það var eins og
1: þeirra Kólefnisbindingar einingar, þetta var peningahugmynd
0: En þeir komu fram eins og þetta væri bara búið að sína fram og þetta væri allt í lagi og el
1: Já, þetta var bara síðan eru svona hlutir viðum og síðan eins og þetta að fara að setja vítisóta í Hvalfjörðin sko það getur vel verið að sveitafélagið telja þetta skapa ykkur störf eða eitthvað slíkt eða bara eins og ykkur stóriðja en að fara að skóla út í sjó í miklu magni ykkur vítisóta er náttúrulega algjörlega glórulaust það bæði það að vítisótin rándýr efni og hérna kosta miklu orku að búa hann til og miklu betra væri að nota þá orku til að draga þá úr útblæstri á einhverjum sviðum, þú getur nota sömu orkun og allar að búa til þúsundir tonna vítisóta, þá myndur við geta nota þá orku til þess að kynda húsin í heilu bæjarfélagi sem nota núna gas eða kol til að kynda sig, kynda húsin og getur gert það, er það ekki miklu skilvirkara og örugara aðferð til að draga úr losun ef að það markmið að minka koltvísýringi andrúmslofti jarðarinnar, þannig að svona það verður bara að spyrja svona grundvallar spurningar erum við að fara hérna yfir lækin til að sækja vatnið bara svona ein spurning væri nóg til að stoppa svona verkefni en henni ekki spurt í ráðuneytinu henni bara spurt hvort það séu peningar fyrir ráðuneytinu, hvort það séu ykkur rannsóknir svo vil ég bara sjá hvað gerist það verið áhugur niðurstöð að laxastofnin skila sér ekki en skaðin er skeður
0: en þegar að svona einhvers konar tilraun fer fram og það kom fram í varandi Running Tide að það voru þá vísindamenn sem gagnrýndu aðferðina og eftirlitið en fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni og þarna höfum við dæmi, þarna höfum við vísindamenn við höfum stjórnvald og eftirlit en fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni en samt heldur fyrirtækið áfram og kemst upp með það fekk, að framkvæma þetta
1: það fekk heimild stjórnvalda til þess að gera
0: þetta þátt fyrir það að aðilar innan stjórnsýslunar töldu að þetta ætti ekki að gerast
1: það var ekki rétt mönu hefur mér að á þessum tíma var Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra
0: jú, ég held það
1: sko, held hún bara skrifar upp á að þetta sé hún veitir bara heimild fyrir þessu og væntalega þekkir bara þessa framkvæmdamenn, þessa íslensku aðali sem standa að verkinu.
0: Þú veit að í raunum verður það óbeitt að segja að það geti aftist að mikil spilling í þessum málum. Þegar svona ég... óvissa ríkir um þessi fyrirtæki eða þessu svo kvöldu umhverfisvenda fyrirtæki
1: það
0: svo framalega sem þeir hafa greiðan aðgang að ungum konu sem allir ennum komin í stjórnma
1: ég veit ekki, en það virðist vera mikilvægt að hafa þessi persónulegu tengsl og hérna á Íslandi er auðvelt að ná slíkum tengslum við stjórnvöld og kannski er það ástæðan fyrir að þetta gert á Íslandi í staðin fyrir ykkur öðru ríki þar sem að það veri erfiðara það sem er meiri svona viðnámsþróttur við svona hugmyndum. Ég held að þessar hugmynd að vera hafnað mjög víða.
0: Já.
1: Þú myndir ekki fá að sturta vítisóta ykkur stærri New York höfnina 8 tonnum. Það engin að fara að leifa það. En það leift kannski hérna því að ykkur ráðherra telur að þetta geti verið til þess að bjarga loftslaginu.
0: En það ekki bara varðandi rannsókn, það ekki bara þegar á að leifa þetta, þannig að þeir svona allur vafi er umhverfisvenda samtökum í hag
1: Já.
0: Heldur líka þegar að þetta er misefnast eins og gerðist hjá Running Tide Akkur var ekki birt heildar uppgjör að Running Tide á Íslandi Akkur var ekki fjallað fjármagnið, styrkina hugsalega endugreiðslega svo opinbera keiftar kolefniseiningar og mældar niðurstöð akkur fór þetta ekki fram
1: eða meindir sem bárust með kurlin frá Kanada
0: já, hvernig meindir
1: til dæmis moskít og lirfur
0: já, til dæmis
1: sem þola okkar lofslag sko.
0: já, en þú sérði innan dæmi
1: sko, það var ekkert gert í þessu
0: undir velnum kringustæðum ef að vísindamennin að stjórnkerfisins og eftirlit segi nei þá færði ekki leifi Það bara þannig.
1: Nei.
0: Þessu tilfelli gilda aðra reglur. Síðan ef þú fengir leyfi og svo myndi það misefnast, þá verða menn að bera ábyrgð á því með einum öðrum hætti. Bera ábyrgð í fjárhagslega, kannski þú og annað. En í þessu tilfelli, það gilda bara alltaf aðra reglur.
1: Já,
0: það þetta er svona eins og forréttindahópur.
1: Já.
0: Þetta er forréttarhópur, þetta er svona eins og einhverjir skonar yfirstéttarhópur sem að nýtur þarna sérstaklar hérna vendar og svo er líka tekið mjög illi í það en menn fara að gagnrýna þetta og tala að þeir sem eru að gagnrýna þetta þeir hafi ekki hundsvit á vísindum og þú þekki þennan það klysur
1: Já, nú vitum við ekki hvort að þetta verður framkvæmt sko með þennan
0: Nei, en þetta fór svona með Running Tide
1: en það er mjög erfitt að sjá fyrir sér hverju heimurinni bættari með því að steypa þessum vítisóta þarna í hafið vegna þess að annað sem er mjög vafasamt í þessu að það er mjög, þeir ætla að mæla sko hvort það verður ykkur binding og koltvísýringi í hafinu í framhaldi en það er rosalega erfitt að mæla það sko og þannig að óvissan í þeim mælingu verður mjög mikil bara magn koltvísýrings í yfirborðshafi yfirborðssjó breytist innan dagsins og það breytist innan mánaðar og árstíða allt eftir því hvað er í gangi. Og sjávaföll og annars slíkt og þetta dreifist mjög hratt um hafið þetta sem er þarna dælt í þannig að þeir eru með eitthvað lítinn bát til að mæla þetta og annars slíkt en óvissan eins og mælingum getur verið bara svo mikil að það verður aldrei neinn niðurst það sko
0: Nú, Frosti, eftir ölsingar hlið þá förum við til Hvalfjörð og þetta fyrir við rannsókn lastar en svo líka spyrjum við þá hvaða lærdóm af Running Tide þarf að leggja til grundvallar áður en ný tilraun hefst en við ætlum að hlýða núna nokkra ölsingar og eftir ölsingar hlið þá hérna, höldum við umræðun áfram og fjöllum við þetta sem er að gerast núna í Hvalfjörð
1: En við getum,
0: já
2: Íslandi Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.

0: Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið þér. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
0: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu, fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur sem þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er rekstrar hagfræðingurinn Frosti Sigurjónsson. Nú heildarkostnaður, nú hefur kostnaður farið mjög vaxandi út af umhverfismálum hér á Íslandi á síðustu árum. Hvernig ná að taka á því?
1: Já, ég, í bókinni þá ég að fjalla þessi gríðalegu skatta og gjöld og álögur sem eru lagðar á almenning í, til þess að reyna að sporna við losun koltvísýrings sem er nú þegar á Íslandi bara með því minnsta sem þekkist með að þjóða. Það er að segja losun Íslands og heimsvísu er svo lítil að það tekur Kína 2 klukkutíma að losa allan það koltvísýring sem við losum á heilu ári. Þannig að þó að við förum að hjóli í vinnuna að hætta nota bíla þá breytir það engu. Þá Kína bara 1.5 tíma að losa það sem við losum á heilu ári. Við erum algjörlega hverfandi stærð í því hvað er losa mikið af koltvísýringi. Og ef einhver þjóð ætti bara að segja við skulum hætta að íþyngja okkur með þessu, við skulum hérna bíða bara eftir því að hinna þjóðurnar nýti þá tækni sem við höfum þegar nýtt, eins og til dæmis hitaveitu, fjarvarmaveitu og annars slíkt sem við höfum gert sem hefur dregið úr þessum stóru liðum sem eru kynding og hérna að stýra hita í húsnæði. Það ekki komin eitt eldsneyti sem er hentugra fyrir flugvélar eða skip heldur en olía og flugvélarsneyti og meðan ættum við bara að bíða róleg og við höfum enga valkosti eins og til dæmis lestir til þess að fara í staðinn fyrir flug eða með skipi. En við höfum innleitt samt hérna kerfi sem eru hönnu fyrir þjóðfélög sem að eiga að hvetja til að taka frekar aðra valkosti eins og rafmagnslest í staðinn fyrir flugvél. En við hérna Icelandair sem er að greiða marga milljarða árlega núna í loftslagslosunargjöld til að kaupa losunarheimildir sem að bandarísk flugfélög þurfa ekki að gera og færisk flugfélög þurfa ekki að gera og tyrknesk og annars lík. Það eru bara vegna þess að við innleitum ykkur reglur frá Evrópusambandinu sem að við áttum ekki að innleiða og ættum að bara hætta við að nota. Við ættum bara strax að segja við ætlum ekki að láta okkar flugfélag vera að greiða þetta vegna þess að við höfum ekki einn annan valkost. Það bara þá lestir og það ganga ekki yfir hafið. Við þurfum flugvélar. Þannig að þetta eru tilgangslaus löggjöf og við ættum að fella úr gildi alla tilgangslausa löggjöf sem veldur bara tjóni. Við þurfum náttúrulega stjórnvöld hér sem þor hafa þá kjark til þess að gera slíkt og við höfum af sjálfsögðu frelsi til þess að gera það. Við setjum lögin í landinu ennþá.
0: Já, og við getum stöðvað þetta þannig að það þarf ekki að hafa bein réttar áhrif eins og við værum í Evrópusambandinu.
1: Akkurat.
0: Það alveg rétt, sko. En núna spurningum hvort að bókun 35 verði samþykkt.
1: Það held ég ekki.
0: Og en ef bókun verði samþykkt, hvernig líst þér á það? Hvað áhrif kann það að hafa einmitt í þessu málaflokki sem við erum bara?
1: Já, það myndi gera okkur erfiðar um vik, held ég, að hérna að hafa vit í hlutunum og haga hlutunum eftir þeim aðstæðum sem eru hér á Íslandi. Við þurfum, en ég held sko, ég er reyndar svolítið bjartsýnn núna að þessa bókun, þetta bókunarmál verði ekki samþykkt, þannig að ég sé það að það var komin, að bara undanfari komið mjög góða greinar frá lögspekingum sem sýna fram á að þetta gengur ekki upp gagnvart stjórnarskránni og það engin krafa frá Evrópusambandinu eða öðrum eða aðildarríkjum Evrópusambandsins að við innleiðum þessa bókun 35 með þeim hætti sem að utanríkisráðherra leggur til. Og þetta bara eitthvað mál sem á uppruna sinn hjá eftirlitsstofnun EFTA og við getum bara látið reyna það þá fyrir dómstól og hérna, ég held að við munum vinna það mál. En það alveg, ég held að sé alveg útilokað að þetta munir renningin við þingi núna. Ég sé að það að sjálfstofsflokkurinn svona snúast gegn málinu, hann stutti það á sínum tíma þegar Þórdís Kolbrún talaði fyrir því og flutti það fyrst. En núna er nýtt fólk í brúni í sjálfstæðsflokknum sem er bara gott.
0: Já, þetta, það var klopningur þar en bæði miðflokkur og framsókn var að móti þessu.
1: Já, þannig að nú held ég að þetta verður mjög þungt og erfitt fyrir utanríkisráðherrann að keyra þetta í gegn. Og hérna, hann er líka komið með að móti sér svona helstu lögspekinga landsins, sko, sem að vita að þetta gengur ekki upp og útskýra það bara mjög vel. Og hérna, við ættum að sjálfsögðu að standa gegn því að innlega þessa reglu hér. En það, þegar við gerðum hennan samningum Evrópska efnahagssvæðið þá var alveg skilningur á því að okkar stjórnarskrá leyfði ekki þessa forgangsreglu sem að frumvarpið felur í sér heldur yrðu við einlega svo kallega túlkunarreglu.
0: Já, já.
1: Og það bara gengið mjög vel áratugum saman. Og auðvitað komið upp einstaka mál en það eru þau bara leist fyrir dómi og síðan getur þingið lagað reglur ef að þarf. Og það, þetta vissu þjóðurnar þegar þessi samninga voru gerðir og þetta hefur verið bara okkar aðferð við þetta. Og eftir getur ekki gert kröfu til okkar sem að gengu gegn stjórnarskrá. Hún voru að virða okkar stjórnskipan.
0: Það sem þeir segja, munum segja að það þurfa að gilda nákvæmlega sömu reglur á hinum innri markaði og samkeppnisreglur.
1: Já, já.
0: Þetta snúist það... um samkeppni á innri markaði.
1: En þessi...
0: Þessum að þurfa alla reglurnar að vera hérna í takt.
1: Já, já, en þessi bók, þetta frumvarp hérna leysir ekki þann vanda, sko. Það vandinn, sko. Það í rauninni skapar bara lögfræðilegan usla hér. Og gæti leitt.
0: Nei, ég að tala markmið þeirra hjá Evrópusambandsins.
1: Já, já, það ekki Evrópusambandsins. Já, það markmið Evrópusambandsins.
0: En þessi... það náttúrulega að ná þessu fram en... og fá eftaríkin ríka en... til líta svo að norðmenn hafi sætt sér við þetta. Ég veit ekki hvers svona hvernig þeir komið því í gegn hjá sér.
1: Jú, þau gerðu breyting á stjórnarskráni.
0: Já, en það eru miklu auðveldar að gera breyting á stjórnarskráni hjá þeim.
1: Já,
0: það er bara aukin meir hluta
1: já, þeir eru með það sko nei, til þess að samþykja framsal valdsvólandi en sko, ég held að hérna þessi krafir ekki að koma frá Evrópusambandinu að við innleiðum bókun 35 með forgangsreglu þannig að þeir vita að okkur stjórnarskrá leyfir þetta ekki þetta er eitthvað uppátæki hjá okkur starfsmönnum sem eru þarna út í eftirlitsstofnun
0: ESA starfsmönnum
1: já, ég held það
0: af íslensku mættum
1: það finnst mér langsinnlega ykkur fyrrverandi formenn samflíkingar er mögulega Árni Páll Árnason hefur nefndur og fólk sem tengist bara Evrópusinnuðum flokkum hér
0: en akkur eftir þeir að vilja það endilega
1: þetta er svona bakterilegin til að íta Ísland inn í Evrópusambandi
0: þeir eru ekki eftir því
1: nei Þeir alltaf sér að
0: þrátt fyrir tapið núna
1: þeir taka ekki marka á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þeir hundsa hana þjóðin sagði nei, við ætlum að setja lögin okkar sjálf við ætlum ekki að ganga inn í Evrópusambandið þá halda þær áfram með þessa bóku 35 sem ég finnst vera ósvíðið
0: Það athyglisvert að forsætisráðherra Bretlands telur að rússar hafi haft áhrif á Brexit-kosningar og þá spurningin að það, hvort að við förum að heyra það frá Íslandi að rússar hafi haft áhrif á kostingar þannig að neið fekk 52 en jái 48
1: ef að Evrópusambandinu líkar ekki eitthvað niðurstað og Evrópusambandinu líkar ekki eitthvað niðurstað
0: já, þeir nota rússana núna
1: þá eru nota rússar eða bandarækjumenn eða einhverjur aðra þjóður sem að eru með einhverja íhlutun ég meina að Evrópusambandinu var á fullu að senda hingað háttsetta menn á meðan við vorum undirbúið okkar þjóðaratkvæðagreiðslu það var eina ríki sem gerði eitthvað hérna, og þeir eru náttúrulega fulla hagsmuna því að við göngum inn í Evrópusambandið fá borgandi þjóðin í sambandið og þeir sendu hingað utanríkisráðherra hvern á fætur öðrum í opinberu heimsókn til Íslands meðan að þjóðin var að velta þessu fyrir sér ég held að það hafi nú ekki haft neinn áhrif á Íslendinga greinlega ekki en hérna tilgangurinn var að reyna að
0: En þeir segir það ekki talsvert stjórnmálin eins og þegar þróast á Vesturlöndum og í Bretlandi að forsætisráðherra Bretlands skuli núna halda þið fram 10 árum eftir að Brexit var samþykkt að rússar hafi komið að þessu máli án þess að liggi fyrir ein sönnunar gögn slíkt
1: Já, þetta er bara fjarstæðukent sko
0: Já, en þetta fer í gegnum fjölmiðla og þetta er ekki menn Já. Er ekki að umgangast svona fullyrðingar sem fjarstæðukentar heldur bara að tala það eins og þetta sé bara málefnanlegt framlag forsætisráðherra til að túlka Brexit-kostningar það sem voru fyrir 10 árum síðan
1: Ég ekki veist sem allir lítið svo á sko.
0: Ég er sammála því
1: Ég hefðlust bara sko, eitthvað sem að Evrópusinna er brettar hlust á og svo aðrir ekki sko. En hérna þetta er bara tilgangurinn helga meðli í þessu ég held að hérna, stórþjóður eflaust alltaf reyna hafa áhrif á kostningar ég held að Evrópusambandið hafi sýnt að þeir eru mjög viljur til þessi álfur
0: En hvað segirðu í sambandi við umhverfismálin Nú erum við náttúrulega með okkar stofnani hér heldur þú að það verði ríkara mæli leita þá til evróskra stofnana og við látin hérna, umsök frá þeim muni skipta höfumáli fyrir okkur og stefna okkar hér á Íslandi
1: Ég nú ekki viss það sko ég meina okkar stefna í umhverfismálum þá ertu meina í loftslagsmálum eða bara öllum umhverfismálum
0: já ég meina sko þeir hafa sína vísindi þeir segja já niðurstaðan afgerandi hér
1: já.
0: Og síðan þetta sent til okkar við getum tekið kvalveiðar sinn dæmi þeir eru allir sammálum það í Evrópu að kvalveiðar séu já þeir gefa jafnvel skýna kvalveiðar séu útrubyggar hættu sem ekki rétt en það ætlast til þess að hafrannsókn á Íslandi og aðra stofnanir hér taki mark á þessu
1: Já, ég held nú að það sem við erum náttúrulega í ekki í Evrópusambandinu þá ráðum við þínu hvað við
0: já,
1: gerum
0: Já, að vísa enn þá en ég ekki vissur hver lengi það verður
1: Jú, ég held að það séu verði ára tugir þangað til að við gangum inn í það eða ennþá nokkur sinni það er einmitt að þú skulum
0: nefna við atvinnum álar ráð þeir allar að samþykja núna bann við hvalveið það er bara bein hérna fyrirskipu frá Evrópu
1: ég held að sko ef maður skoði bara stöðu Evrópusambandsins núna þeir eiga í svo miklum hérna innri vandamálum og fjárhagslegum krökkum að það er, hérna, maður er bara að lesa fréttur en það eru óeirðir í Frakklandi
0: Já.
1: Og óeirðir á Spáni
0: Já.
1: Og það eru
0: Já, í Þýskalandi líka
1: það eru óeirðir í Þýskalandi og það eru að komast til valda flokkar sem að við vitum að alltaf hætta öllu þessu loftslagsmálum alltaf bæta samskipti með Rússa, alltaf ljúka stríðinu Úkraínu, alltaf að koma iðnaðanum í gang og ætlaði í rauninni að gera eitthvað alveg þveröfugt við það sem við horfum upp á núna undanfarið þannig að það eru svo mikil umpólun framundan í Evrópusambandinu ef þetta gengur eftir og ég held að allavega eins og Evrópusambandið er að stefna núna óbreyttu þá eru bara ástunarkrafa á ríkisskuldabréfi Frakklandi fyrir stífelt hækkandi þeir sem eru að stýra lífeyrissjóðum og fjárfestingarsjóðum þeir eru að forðast að kaupa frönsk ríkisskuldabréf
0: nema að fá þeimun meira á
1: Seðlabankin í mér skilsta Seðlabankin í Frakklandi eigi orðið alveg stóra dopi á þessum ríkisskuldabréfum hann er að kaupa þetta þess að halda vaxtastiginu niðri ástandkrónu niðri
0: og vinir þeir í Þýskalandi eru ekki
1: ekki ánæðir
0: nei og eiga mjög erfitt með að hjálpa þessu þeir eru frakku sjálfu
1: já þetta er of stort sko það, ef að Frakkland lendir í vanda þá er hann of mikill fyrir sko evróska Seðlabankan til þess að bjarga
0: En má þá búast við því, nú eru kosningar á Spáni í lok næsta mánaðar, það eru kosningar í Frakklandi, forsetakosningar, það vera kosningar á

0: merkju en í þessu óvissu þau muni dvína mjög hratt núna
1: En það það ekki svolítið kaltæðnislegt að ef að sko kratar á Íslandi og ef að segja frálslindir til vinstra á Íslandi sem vilja gangi í Evrópusambandi gangi í Evrópusambandi þar sem að Alternativ fyrir Deutschland komið í stjórn í Þýskalandi Marine Le Pen orðin forseti Meloni heldur völdum á Ítalíu og Vox hreyfingin verður áhrifamikil í spænsku stjórnmáli þetta verður mjög skrítin staða
0: Já.
1: Og vilja vera innan þetta mál
0: greinlega
1: Nei.
0: Þetta allt fyrir sjálegt
1: Já, sko, þeir vilja ekki viðkjanna
0: Nei, en þetta er
1: að Þeir byggu til populísku hreyfingar þar
0: Jú.
1: Með þessari vók ofstækistefnu þá var örðu til þessar populísku hreyfingar byggu þær til án þeirra
0: Já, ég held að þetta sé og þetta er svona ástæðan fyrir því að ég held að það var mjög mikið blessun að þjóðin sagði nei við þessum
1: Já, það er skapa hann sem mörg vandamál
0: og hérna
1: að
0: vera að horfa upp á þetta vesinn allt í Evrópusambandinu og á sama tíma vera að vinna eitthvað samninga og innleiðingaferli það verið alveg hróðalegt
1: það verið hræðilt ástæð
0: ég held að við ættum að draga úr áhrifum þessara reglusetningar hérna á Íslandi og bókun 35 náttúrulega skrefi alveg ranga átt sko
1: Þannig Nú eða þú skrifa bók um ESB og hérna og að hugsa um samskipt okkar Hvað finnst þér? Sumir eru farnir að ræða málið á þeim grundvelli að við hefum að segja okkur frá ES hérna, eða gera tvílega samninga við Evrópu eins og ætti að vera hægt að gera
0: Já, við gerum tvílega samning við breyta bara þegar breytar verður náttúrulega eitt okkar stærsta viðskiptaríki sem er inn í Evrópusambandinu Svo ganga þeir út úr Evrópusambandinu og þá þurftum við að gera við þá samning og ég held að það bara gengið mjög vel og erum með tvíhliða samninga við Bretland
1: En myndu þeir segja í Evrópu við ætlum aldrei að gera tvíhliða samning við hérna við Íslendinga því að þeir hafa komið þannig fram við okkur vikar ekkert
0: Nei, ég held að þeir myndu bara líta á og komast að því mjög fljótlega að þeir eru að selja okkur meira heldur en við seljum þeim og segja að það er bara gott við skulum hérna bara halda áfram að gera það og þeir myndu gera við okkur samning síðan eru hérna í gildi samningur eftir fríverslun samningurinn í gildi og hann myndi vera áfram í gildi og ég veit að Hjörtur og fleiri hafa bent að Hjörtur hefur sjálfstaklega bent á það Jón Guðmundsson hefur bent á það stjórnmálafræðingur og að ávinningurinn af sko efnahagslega ávinningurinn af EES samningnum sára lítill fyrir Ísland en kostnaðurinn mjög mikill af því að við þurfum að innleiða svo mikið regluverki sem er mjög íþyngjandi eins og til dæmis þetta loftslags regluverk sem að kostar okkur milljarða tugi ári og fé sem rennur úr landi og gera ekkert gagn að þetta greinlega óhagkvæmt fyrir okkur að láta af hendi mögulegan til að setja okkur reglur sem henda okkur aðstæðum við eigum ekki að gera það í þessum mæli og það getur vel verið að það margt gott við samninginu Evrópska efnahagssvæðið alls konar samskipti og samstarf og annað slíkt en ókosturinn þetta við þurfum að innleiða á mikið reglum og hann útilokar líka að við getum gert tvíhliða samninga við Ameríku í raun og veru vegna þess að regluverki sem við þurfum að innleiða til þess að vera inn á innri markaðanum þá þurfum við að vera með sama regluverki hér sko og innri markaðan fyrir vörur og þjónustu og þetta útilokar í raun og veru samkeppni frá Bandaríkjunum vegna þess að vörur frá Bandaríkjunum þurfa
1: Þannig að Bandaríkjamenn geta átt betri viðskipti við Írland sem að
0: Nei, já, þá Norður Írland
1: Já
0: Ekki Írland sem í Evrópusambandinu En sko, ég myndi halda að núna sé auðvöldar fyrir Breta að gera samninga við Bandaríkin og það eru auðvöldar fyrir okkur að gera viðskipta samning við Bandaríkin ef við myndum gera tvílega samning við bara Evrópusambandið.
1: Veist þú það að við höfum gert raunhafar tilraunni til þess að ná Bríverson samningi við Bandaríkin?
0: Nei.
1: Ekki hjá þessari ríkistjórn?
0: Nei, ég held að svarið hjá þeim hljóti bara vera það þetta er ekki tætt að tala þetta meðan þeir eru við inn á innri markaðanum sko.
1: Já, meina.
0: Við höfum ekki fullt friðskipta frelsi meðan við erum í EES þá hefur við rauninni
1: Þó að við höfum formlega rétt á semja við hvert sem kynveri og aðra fríverslun
0: Já, þá getum við ekki hérna, við höfum ekki fullt svigrúm Við til dæmis, það eru setta reglur hér bílvélar og stærðir og þeim og ýmislegt

0: gerir það mjög erfitt og mjög dýrt að flytja inn ameríska bíla.
1: Já.
0: Þetta eru varnir Evrópusambandið. Allar reglur innri markaðarins eða mjög stór hluti þeirra að skapa tæknilegar viðskipta hindranir gegn utan að koma til samkeppni til dæmis fyrir bifreiðinaðan í Þýskalandi.
1: Þetta einangrunar stefna.
0: Þetta tollabandalag.
1: Og einangrunar stefna.
0: Já.
1: Gagnvart umheiminum. Til dæmis eins og Afríka og mjög erfitt með að selja sína vörur, landbúnaðarvörur yfir til Evrópu.
0: Já.
1: Það er meðan skýringin á þeirri eymd og volæði sem ríkir í því að gömlu nýlendu ríkin hann sem þeim stjórnuðu, þeir fá ekki möguleika á því að selja inn á evróska marka sem er forsenda fyrir því að þeir geta rifið upp sitt efnahagskerfi.
0: En það náttúrulega maður að hafa saman með því að bændur í Evrópu myndu náttúrulega bara fara á hausinn sko ef það kæmi ódýr landbúnað að vara frá Afríku sko. Það sem að launin eru bara að brota því sem eru í Evrópu.
1: Já,
0: þannig að það er val.
1: Það kæmi, já, gæði og annað sem kæmi.
0: Það var val, sko, Evrópusambandsins að verja sitt fæður ekki.
1: Já, og hérstaklega.
0: Annars og við gerum hér.
1: Já, já.
0: Að það allar þjóðu líta á það sem mikilvægt, eða flestar.
1: Já.
0: Það reyndar mjög áhver saga af Hawaii sem leita ekki svo á. Þeir eruðu, sko, fylki í Bandaríkjunum og...
1: Já.
0: Og létu fæðu öryggi landa leið og fylltu stórmarkaðan af amerískum vörum sem komu með skipum, tvö skip í viku.
1: Já.
0: Svo fóru þeir að hugsa hvað ef að kemur ekki skip í fjóra vikur.
1: En þetta fylki, þetta hafa í stendur einna mest af öllum fylkjum í
0: bæðu. Þá verðum við bara hungusneið vegna sem við kunnum ekki bútið mat lengur. Það, ég held að brekti bara ananas eða eitthvað svona.
1: Það er svo margir að flytta í burtu það.
0: Og síðan, hérna, ég held að verið síðan bara 2000 þá fara þeir að vinna aftur í því að sko að búa til landbúnaði á Hawaii og þurftu að finna það upp á nýtt sko annars að þeir voru búin að missa heilu kynslóðuna sem kunna að búa til mat á þessu, í þessu lostlagi og á þessu svæði
1: Þegar að stjórnmálamenn núna sérstaklega þeir sem voru hlintir jáinu og hafa ríkisstjórnin segja að við þurfum að dýfka samskiptin við Evrópu auka samskiptin innan ES samstarfsins Hvað eiga við? Veist þú það?
0: Nei, og mér líst ekki á það. Ég held að við að eiga góð samskipti við Evrópusambandið og þjóðina þar en ekki að láta ekki innlega meira af þessu reglugerðafargani sem að hentar þeim á meginlandinu sem búum við alltaf ræðstæðan en við og við eigum að reyna að sortera þetta í tvennt sko. Hvað að þessu regluverki hentar okkur og hvað hentar okkur alls ekki eins og regluverki hentar okkur alls ekki skilur engum árangri, veldur gríðalegu kostnaði getur valdið því að við missum okkar mikilvægasta fyrirtæki á landi sem er Æsland er og við þurfum að stíga fast í jarðar í þessu, við mögum ekki fara og djúft út í þetta og við þurfum að eiga viðskipti við allar þjóðir heims, auðvitað líka þjóðirnar í Evrópusambandinu og með það í gegnum EES samningin eða tvílega samninga en við þurfum að nýta þau ákvæði samningsins evrópska efnahagssvæði sem heimil okkur að neyta skaðlegri löggjöf.
1: En nú verðmætasta fyrirtæki Íslendinga ef við sagt þessi Landsvirkjun.
0: Já.
1: Og er að þínu mæti hætt á því að reynt verði að hluta Landsvirkjun í sundur og byrja hægt á því?
0: Það er örugglega fristandi.
1: Og þeir munu vísa í Evrópu reglunar og segja að þetta fyrirtæki ráðandi á markaði og þetta get ekki staðist fólkið samkeppnisreglur en ég andinn sem að ríkir á að ríkja í samkeppni á innri markaði Evrópusambands
0: sko ef að þú myndir stýrast af ykkur gróða og vildi bara græða peninga þá reynir að komast í þetta fyrirtæki og lágu verði sko, og núna það í eigu þjóðarinnar
1: og það sé metið á 1000 miljardar
0: og þá er hérna þá er eflaust sko ef þú getið nýttir eitthvað regluverk frá Evrópusambandinu sem komast yfir þetta fyrirtæki þá myndir að gera það máli það að þeirra svona fyrirtæki eru seld sem að hafa svona rosalegan líftíma eins og Landsvirkjun, það getur búið til arði í 100 ár
1: Já.
0: Þá er aldrei greitt nema núverði af fyrstu 40 árun þannig að sko fólki sem lifi núna eða fyrstu svona tvær kynslóðunar það fá peningin, greittan en kynslóðunar sem koma eftir tvær kynslóðunar það grípi tómt sko það er eiga ekki lengur þetta fyrirtæki sem var selt fyrir 40 ára hagnað svo koma næstu 40 ár og 40 ár þá er það farið sko og þannig það vegna þess að þegar verðmæti svona fyrirtæki sé reiknað það var það gert með svo kallar núvirðingar aðferð
1: Já.
0: Og það hérna tekjurnar í dag eru dýrmætir heldur tekjurnar eftir 40 ár bara notað svo kallar það deilt í með vöxtunum í einn plus vaksta ástandakrafan í öðru veldi og þegar eitthvað í næsta veldi þá enda með því að þeir eru út að deila í jarðin sem kemur eftir 40 ár þá eru nálegast 0 fyrir þér í dag en svo veist þú út ekki lifandi en þessi aðferð mjög slæm þegar að vera að selja innviði sem að samfélag á en þess að samfélag hefur eilíft líf það ekki gott að nota reglu sem að hentar fjárfesti sem hefur takmarkaðan líftíma til að leggja mat á hlutina og sá sem kaupir hann leggur alltaf mat á þetta út með núveringar aðferðinni sko. En samfélag sem að selja svona eign, svona gullgæð sem getur verðt í 150 ár ætti aldrei að selja þetta fyrir núvirtan hagnað næstu 40 ára það bara, þú ert bara að stela þá frá komandi kynslóðum
1: en myndir ekki beita þeir aðferða að láta lífir sjóðan að kaupa ykkur lítið hlut alltaf að byrja með
0: ég, þeir munur nota hvað aðferð sem að býðist þeir sem vilja koma sig yfir í enga eigur
1: nú er hagnaður
0: að landsvirkjum sem getur eignast er þetta
1: vaksandi,
0: þetta sannkölluð gullgæs og svo sem kemst yfir hana
1: og skuldlaus með
0: svo sem kemst yfir svona gullgæs hann náttúrulega að gera díl aldarinnar á kostnað komandi kynslóða þeir segir sem eru núna þeir halda að jafnilega þessi fá gott verð fyrir hana en það voru þeir að gleyma barnaböndunum sín sem eru þá ekki fá neitt sem hefðu annars fengið 20 miljardi árlega frá gullgæsinni inn í sitt samfélag þess að halda við innviðum, spítölum heilsugjæslu og öllu sem að sú kynsló þarf þannig að við megum ekki selja landsvirkjun og ef að það eitthvað regluverk í Evrópusambandsins sem gerir það að verkum við þurfum að selja þá þurfum við að taka úr gildi það regluverk það algjörlega forgangsröð
1: nú hafa menn
0: en ég hef ekki kynnt með það
1: nei, þú er ekki kynnt að skipta um mannskap þarna í landsvirkjun
0: nei,
1: þannig við vitum ekki hver er ástæðan fyrir því alltaf.
0: Nei, það verður fróðlegt að vita hvað það en hérna ég efast almenningu gerir sér grein fyrir hvað mikilvægt að standa gegn einkavæðingu landsvirkjunar og eða landsnets
1: Nei, eða annarra stærsta sjálfstæðismál Íslendinga
0: eða orkuveitunar eða svona hluta sem eru innviðir mér finnst hérna Ragnar Önundarson hafa skrifað ágæta pistla þetta viðskiptafræðingur
1: nú skulum við verum að ljúka þessu en Röst fekk þetta leyfi núna og heldur svo að þeir færi bara stað verður það nokkuð stað nema þá kannski með nema þeir færi í dómsmál og reyna stöða þetta með einhvers konar
0: ég held að sko þeir sem hafa mestar ágæð er það ekki þeir sem eru laxabændur þarna á staðnum og hafa hagsmann að gæta því að þarna verði ekki eitthvað slys eitthvað efnaslys sko en ég held að hérna, það er bara eftir að koma í ljós ég get ekki lagt matta það en ég held sko fyrir loftslagi hefur þetta engan tilgang þetta er algjörlega að mínum dómi gagnslösa hugmynd að bara setja vítisóta í hafið til þess að reyna að hafa áhrif á loftslagið það er rauninni væri hægt að gera miklu skýrari og gagnlegri
1: hluti finnst þér að lokum ekki einkennlegt að skuli ekki hafa verið rætt meira þetta mál
0: ég veit ekki, ég er Já, það maður svona séð greinar í blöðunum annars líkt.
1: Þetta núna bara að gerast núna. Þessu var að hafna í fyrir, sko.
0: Já, sem var gott.
1: Núna búið að samþekja þetta.
0: Já.
1: Og allt í einu lesa menn það, það búið að samþekja þetta. Þetta samþykkt, hvað, 8. september og núna frá leyfið var gefið út, það var hérna frá dómsmálaræntinu.
0: Styrkt ekki líka þetta félag, hérna, Hafrásunarstofnunum 200 miljónir eða hvað var það?
1: Það var 100 miljónir
0: 100 miljónir, það var samt ykkur peningur
1: Jú, það var það
0: Komið sér vel
1: Já, það er svona
0: En sko, það, náttúrulega Hafrásunarstofnun
1: Er ekki það best að bara selja þessi leyfi?
0: Þurfti að leggja mat á þetta ekki Var ekki Hafrásunarstofnun spurð hvort þetta veri
1: Jú.
0: Óhætt
1: Já.
0: En 100 miljónir náttúrulega hafa hjálpað að maður komast að vandaðir í niðurstöð
1: Þetta sé óhætt
0: Ég ætla hann að mjög vandæri.
1: Mjög vandæri, já. Takk að ég fyrir að koma til okkur, Rosti.
0: Takk að þér.
1: Og ég takk að hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðið hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
3: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jens Guð, bloggari. Velkomin til okkar Jens.
1: Takk fyrir.
0: Nú það þannig að nágrannar okkar í Færeyjum og Grænlandi, þeir vilja verða sjálfstæð og fullvalda ríki og eins og við verðum 1918. Hvað heldur þú? Heldur að sé ekki að verða meiri hluti þá hjá ungu fólki að fara þá leið? Hvað?
1: Jú, það og það hefur verið í töluvert mörg ár í Færeyjum sko, að það hefur verið svona skipst til helminga.
0: Já.
1: En þeim heldur fjölgar sem vilja sjálfstæði.
0: En það ekki vegna þess að Danir greiða talsvert til hérna hagkerfisins í Færeyjum?
1: Það ekki mikið og það fer minnkandi ár frá ári að viljandi þá hafa Færeyingar ekki vilja skera á framlög frá Danmörku á einu bretti.
0: Nei.
1: Þeir vilja að þetta gerist hægt og bítandi, þetta dálítið flókið þetta.
0: En þegar þeir eru búnir að skera á tengslin þá líkur á því að þeir fari þá leið að verða sjálfstætt ríki og taka sínir ákvörðunum sjálfur.
1: Já, það nú sko áætlunin hjá þeim.
0: Já.
1: Gengur út á það að þeir nái algjörum yfirráðum yfir sér og sínum fjármálum og í kjölfarið þá geta þeir farið að skoða aðra möguleika eins og það að taka upp sjálfstæði.
0: En nú er þetta gerast líka á Grænlandi og vinna þeir þá kannski svolítið saman að þessu, Grænlendingar og færi, er ekki að verða svona samstillt átak hjá þeim að berjast fyrir svona því sama sem að
1: Jú, þeir leggja hafa, á þá? Jú, þeir hafa verið að leggja áherslu á það bæði í orðum og athöfnum að þeir vilja meiri og nánari samskipti þessar tvær þjóðir og vilja vinna saman og meðal annars til þess að standa saman í svona mótvægi við yfir á Dana.
0: En eru þá einhverju flokkar þá sérstaklega í Færeyjum og flokkar í Grænlandi sem eru svona líklegir til þess að mynda þessa samstöðu?
1: Já, það sko færeyska stjórnmálaflið þjóðveldið.
0: Já.
1: Að það þeirra helsta baráttumál, það sjálfstæði frá Danmörku.
0: En á Grænlandi?
1: Það einhverjir hópar, þar ég nú ekki bara alveg klára á hvernig nákvæmlega pólitíkin allir á Grænlandi, það nú íslensk eða hálfíslensk kona sem hefur verið þarna bæði á alþingi og í hérna og í sveitastjórn og neittu Dóra, Inga Dóra.
0: Nú hafa Jens, nú hafa fréttir frá svæðinu ástandinu í Grænlandi verið svona á þá leið að bæði Danir og Grænlendingar standi saman gegn einhvers konar innrás eða yfirtöku Grænlands þar sem að bandaríkjaforseti og bandaríska ríkið sækist eftir því að leggja undir sig Grænland og það búið að vera mjög mikil umræða þetta svona í hálft ár
1: Já, þetta hefur framkallað miklu meiri áhuga Dana á Grænlandi og Grænlendingum.
0: Já.
1: Og þeir eru auðsjánlega óttast mjög að tapa Grænlandi.
0: Þarna eru svo mikið auðuga auðlindir í framtíðinni fyrir Dani.
1: Já, og þá verandi ef þegar Grænlendingar fá sjálfstæði og geta farið að snúa sér að því að fá tekjur af þessum námugreftri sem að er þegar hafi.
0: Þá vilja Danir fá hagnaðin af því að arðin líka.
1: Já, það sko stefnir í það að Grænlendingar verði bara efnuð þjóð og þá munar miklu fyrir Dani að, að hafa þá innanborðs hjá sér.
0: Já, þannig að ef að áhrif stórveldisins aðna í vestri verða meiri Grænlandi, þá hafa þeir auðvitað miklu meiri getu og möguleika og burði til þess að koma að stað öflu atvinnulífi og auðlinda hérna greftri og, og uppbyggingu heldur en Danir.
1: Já, en grænlendingar eiga miklu erfiðara uppdráttar heldur en færeyingar.
0: Já.
1: Vegna þess að það dálítið erfitt að búa í Grænlandi, það sko mörg þorp
0: Já.
1: Sem að liggja ekki saman
0: Já.
1: Og þetta næri við svo stórt landsvæði, þessi litlu þorp
0: Já.
1: Og það svo kostnaðarsamt að, að koma vörum og öðru í þessi þorp, þetta er dönsk svona dansk kaupfélag sem sérum að vista grænlendinga og þetta á flesta staði þá þetta flutt með flutningur með í á þyrlum
0: en þegar að samningar sem voru gerðir núna ekki alls fyrir löngu milli grænlendinga bandaríkjana og Dani þá byrtist Ursula von der Leyen á Grænlandi með fullar hendur fjár og er að óska eftir því að þeir gangi til liðs við Evrópusambandi
1: Já.
0: Þetta var á sama tíma og samninga umræðið hann átti sér stað hjá heimum
1: Já, einmitt
0: Þarna er Evrópa sem vill fá Grænland inn í Evrópu
1: Já
0: Alvegljós
1: Algjörlega Enda að hvort sem það verður Evrópusambandið eða Danir eða einhverjir aðri sem á svona hafa Grænland innan sinna vébanda
0: Já.
1: Að þetta ávísun á góðar tekjur
0: Danir eru þetta Evrópusjóð en það náttúrulega þessi nýlenda ef við kallum þetta nýlenda Grænland hún svona staðsett svolítið langt frá og það þá spurningin sko menn geta farið að ræða svona siðferðilegt réttlætismál fyrir Dan og Evrópu að halda Grænlandi innan Evrópu og innan danska konungsríkisins sem að samþykkti stjórnarskrá Dana 53 án samþykkis Grænlendinga.
1: Já.
0: Það var svolítið ekki.
1: Já, en sko það var líka sko í gegnum tíðina þá hafa Danir komið rosalega illa fram við Grænlendinga.
0: Getur nefnt dæmi?
1: Já, það til dæmis eins og með þetta að gera grænlenskar konur óbyrjar.
0: Já, já.
1: Það alveg svakalegt mál sko að bara á þessum tímum.
0: Var bara hugsun Dana að fækka grænlendingum og svo að fjölga dönum?
1: Það hefur verið
0: Er nokkur önnur rökrett eða rökleg skýring á því hvers vegna þetta var gert?
1: Nei, það hefur einhverjir verið að muldra yfir því að að því það hefur verið dálítið erfitt lífið í Grænlandi
0: já, hverju?
1: Vegna óreglu meðal annars
0: já.
1: Það hefur verið dálítið mikið drykkjuvandamál og að meiri sé að núna er verið að áætla að banna áfengi á einhverju svæði á Grænlandi.
0: Þetta svona svipað og afstaða bandaríkjamanna sumra til Indiana
1: já,
0: þar.
1: Já, og Alaska.
0: Og Alaska, þetta svona svipað.
1: Eskimo
0: og
1: sko að hérna.
0: En það var náttúrulega, þetta var vandamál áfengisneslan þarna og þeir áttu erfitt með að þola áfengi.
1: Já, og það er vandamál í
0: já.
1: Dag sko.
0: Já.
1: Og þess vegna einmitt er þetta þessa áætlunum að bara banna hreinlega áfengisnotkun á einhverju svæði á Grænlandi
0: en þessa stúlku sem gengur stundir þetta, það er viss ekkert hvað var verið að gera við
1: nei, ég höfði ekki hugmynd það og eins og þessi Inga Dóra sem ég nefndi á þann sem stjórnmálmaður í Grænlandi að hún eignast barn og langaði mjög að eignast annað barn
0: Já.
1: Og þetta var náttúrulega svíverðilegt að hún gat ekki eignast barnið út að það var búið að koma lykkjunni fyrir í henni.
0: Og sumir gátu aldrei þegar að búa var fjalla í lykkjun og þá gátu þið samt aldrei eignan spatt hafa búið eða.
1: Já, já, búið eða ekki, já. En sko þessi svakalega ákvörðun einhverja í Danmörku sem að eru á lífi í dag, þetta svo stutt síðan.
0: Já.
1: Að sko það bara ótrúlega en sýnir samt hvað
0: Já, en Mette og fleiri fóru til græla svo fóru að grenja þar fyrir framan fólki þarna, ég sá þetta alls saman
1: Já, já, já að, sko en þetta fólk meira að gráta yfir því að þetta skildi hafa komist upp
0: Já, já, já En þeir hafa ekki, ég veit ekki út að það að fengi skaðabætur ennþá.
1: Það ekki búið að afgreiða en það eru einhverjar tillögur, einhverjar svona sandi.
0: Þeir vilja síður gera það því þá það þetta viðurkenningasök,
1: Já.
0: Þeir fannir að greiða bætur.
1: Já, en sökin liggur nú fyrir, sko,
0: já,
1: þetta er orðið vísu, opinbert.
0: Já, það er það, sko.
1: Að
0: En hvernig er þá sko færi hérna grænlendingar sem lendi í þessu og ekki bara þeir heldur sjóðin hvað við heldur þú að hafi þróast gagnvart Danmörku eftir þetta þessi vitneska komst upp á yfir
1: sko þetta hefur eld það viðhorf sem að grænlendingar vita að Danir litur niður á þá
0: Já.
1: Og fóru bara sín...
0: Þetta var bara rasismi grófustu gerð.
1: Algjör rasismi sko
0: og í þeirra landi ég meina það veri ekki eins og grænlendingar væri eitthvað í Danmörku að gera einhvern óskunda þeir voru bara á Grænlandi
1: Já.
0: Og þá var reynt að stöðva fólksfjölgum þar af hálfu Dana vegna þess að þeir vildu ekki að grænlendingar eru allt of margir
1: Nei, og sko ég mannu ekki fjöldan þetta var minnstakosti 4000 eða eitthvað
0: Já, ég fyrst á tölu
1: Já
0: Svo er spurning hvort það séu áraðanlega þess að tölur það nú eitt sem var
1: Já, það séu hærri þá Já,
0: við vitum kannski ekki döfum það sko,
1: Nei En sko ég hef nú komið nokkur sinni til Grænlands og umgengist grænlendinga og átt grænlenska vini
0: Já
1: Og það er sko þegar maður í Grænlandi þá hefur verið mjög áberandi hvað þarlendir Danir sem gegna nú mörgum yfirmanna stöðum þarna sama hvort eru lögreglu stjóra embætti eða
0: þeir gegna öllum æðstu embættum
1: já, þeir gegna öllum æðstu embættum og fá töluvert hærri laun heldur en grænlendingar
0: Já, mér satt að kom hérna eitt hingað til að segja að þeir væri lögreglumenn væri með helmingi læri
1: já.
0: Laun
1: Já.
0: Við sömu starf
1: Já og fyrir utan það að sko að danskir lögreglumenn í Grænlandi og fleiri danskir embættismenn í Grænlandi sko þeir njóta alls konar fríðinda þeir fá kannski ókeypis húsnæði og rekstrakostnað, heimilisrekstrakostnað og alls konar svoleiðis
0: Já En hver þá samskipti nú hafa stórveldin verið þarna að já, aðla Bandaríkin hvernig er afstæðan þeirra til Bandaríkjan?
1: Hún hefur verið jákvæð
0: Af hverju þá?
1: Þeir hafa nú verið þarna með herstöðvar
0: Já
1: Bandaríkjamenn
0: Túl er það ekki?
1: Jú og síðan hafa þeir sko þeir hafa gert margar umbætur í sko samgöngum eins og þeir hafa reist þarna
0: flugvelli
1: svaka flottan flugvöll sem heitir Kangerlussuaq
0: Já, eins og ég gerði hér
1: Já, nema þetta er stærra og veglegra sko
0: já,
1: þetta
0: já.
1: Er bara herstuðar svæði og er millilanda flugvöllu sem getur tekið á móti flugvillum á flestum stærðum
0: já.
1: Og svo er þarna á svæðinu á þessum flugvelli sko það eru kvikmyndahús það eru hérna matsölustaðir og
0: sem grænlendingar geta notið sko.
1: Já, þeir sem að sko er að vinna
0: þarna
1: Kangerlussuaq
0: já
1: og svo hafa ég held ég veit ekki alveg hvernig sko Bandaríkja herinn núna hann fór að reisa þarna flugstöð við Njúk
0: Já.
1: Ég veit ekki hvort það dæmir fullt klárað nákvæmlega hvernig en það átti að vera stærsti flugvöllur á Grænlandi
0: Já en þeir höfðu gert varnarsamning við við Dani og hérna Grænlendinga en þá var gerður nýr samningur og hann svona bara framhaldið af þeim samningi það felur ekkit í sér að þeir séu afsala eða skerða hugsalegt sjálfstæði sitt Grænlendinga gagnvart Bandaríkjanum í
1: því. Nei
0: en Bandaríkjamenn fá svigrúm til þess að vera með heri þarna og hafa sko rétt á því að stýra því sem gerist á þessum svæðum þar sem að herin ræður yfir.
1: Já, ég held að sé alveg bara minnsta kosti 10 herstöðvar sem mega
0: já,
1: reisa til viðbótar því sem verið hefur.
0: Já.
1: En hins vegar þá sko fyrir nokkrum árum þegar var verið aflétt að leyndarskjölum í Bandaríkjunum að þá kom sko betur í ljós en áður hafði verið vita hvað sko að Danir voru að leigja Bandaríkja her
0: já
1: jarðnæði
0: og fengu borga fyrir
1: það og laumuðust til þess að leifa þeim að sko fela kjarnorku otta þarna sem hefði geta orðið svakalegt ef hefði orðið slys
0: og eru þeir þarna ennþá þessir ottar, veistu það
1: en ég held að hljóta verið búið að fjarlæga
0: já,
1: þetta var að sama með sem að Danir gerðu varðandi færeyinga að þeir leigðu Bandaríkja hér undir stóra ratsjá stöð
0: En hvernig hafa Danir hugsað sér þetta? Hafa þeir hugsað sér þetta þannig að þeir gætu varið Grænland þarna á norðurslóðum? Nú verið að tala það að það sé þarna kappbátar og annara ríkja og annað. Ég meina að það náttúrulega sjá allir held ég og að þeir hafa enga get og burði til þess að vera með alvöru varnir yfir þessu gífur að stóra landfæmi.
1: Nei, en þeir hafa nú einhvað verið að eða hún metti og þau hafa verið einhvað reyna að sko að efla samvinnuna við Evrópusambandið.
0: Já, það Evrópusambandið hefur ekki ennþá reist neina hersveitir til að taka þátt í að verja norðurslóðir.
1: Nei, enda held ég að það sé nú sko ekki í kortunum að Bandaríkja hér fari að ræna
0: til hvers
1: grænlendinga já, með að við hvað allt stendur þeim opið
0: já.
1: Þá hefur enga þörf á því
0: þetta snýst varnir á norðurslóð
1: já
0: þeir eru farnir að hafa meiri áhyggjur af því sem er það er að gerast það tengist náttúrulega okkur hérna
1: já
0: þetta gæti leitt til þess ef að viðskipti verða meiri í Grænlandi vegna komu Bandaríkjanna þá getur vel verið þeir sæki einhverja þjónustu til okkar hérna
1: það er alveg það verður þannig sko þegar
0: þannig
1: hafa verið
0: flogið í meira mæli til Grænlands
1: já, og
0: seldar þar afirðir og annars
1: já að það verið að setja upp einhverja byrðarstöðvar hérna á norðurslóðunum
0: Já
1: og
0: Hvernig ef við snúum okkur að hérna færum hafa þeir áhuga á því sem er að gerast á norðurslóð
1: Ég er nú eiginlega frekar undrandi á því að það er ekki svo mikill áberandi áhuga á því þeir hafa sko þeir eru nú sko ekki formlega félagar
0: Nei.
1: Í norðurslóða dæminu
0: Nei, ekki nema gegnum Dani þá
1: Já,
0: eða eru Dani þá, nei
1: Nei, ég held ekki en allavega færeyingar þeir hafa verið svona svo áheyrnar fulltrúar þeir hafa
0: Já.
1: Geta tekið þátt í einhverjum viðræðum
0: En við erum hér á Íslandum en hingbúar norðurslóða
1: Já
0: Arctic Circle
1: Já.
0: Sem Ólafur Ragnar Grímsson hefur nú stýrt frá upphafi og stofnaði.
1: Já.
0: Og þeir koma hérna mjög margir, nokkur þúsund manns, eins og gerist um daginn.
1: Já.
0: Þannig að þetta orðið svona málefni sem að farið að vekja margfalt meiri athygli en var fyrir nokkrum árum síðan.
1: Já, en síðan sko farið að bera á því að kínverjar hafi áhuga á,
0: Ælilega.
1: Á þessu dæmi og Eða til að mynda þegar að Bandaríki her byrjaði núna að sko fylgjast með í höfunum.
0: Það gæti kemur sér vel fyrir Bandaríkin ef að kynverða að opna siglingaleiðin það gæti kynverða selt hérna, sínar vörur til Bandaríkina það það miklu minni fluttingskostnaður og annað
1: já.
0: Þetta gæti á báða bóa þannig að þetta gæti komið sér bara vel til lengri tíma það væri friðsamlega samskipti myndlið stórvalda
1: já, en svo akkurat núna bara og meðan við erum að tala saman
0: já.
1: Þá er að funda í Færeyjum
0: Já.
1: Utan ríkis ráðanendin
0: Já.
1: Að undirbúa að það verði tekin fríverslunar samband við kynverja
0: Já og geta þeir samið að færingar án milligöngu dana
1: Já
0: Er það hægt?
1: Já, þeir geta það og
0: Já, fari ekki Daninn með utaríkismál og utaríkisviðskipti
1: Jú,
0: en Þú manst að þeir lenti vandra en þeir vildi ekki setja viðskiptabanna á rússana en svo eru þeir neittir til þess
1: Já, en sko færingari þó að Danir fari með utaríkismál
0: Já
1: og líka utaríkismál grænlendinga
0: Já
1: að þá hafa þessar þjóðir samt sko þær hafa sveianleika
0: þær eru með svo kosti að reyna á það hvað það geta gengið á
1: já og sko færeyingar hafa verið að þreifa fyrir sér með þennan möguleika við Kína
0: já.
1: Og það hefur komið jákvætt út já. Úr því þannig að núna settust þeir í dag formlega niður og til að undirbúa tillögu að samningu fríverslunar
0: Við höfum gert fríverslunar samning við Kína
1: Já að þeir sjá fram á það að það muni sko stórauka viðskipti
0: við Kína
1: við Kínverja og játmi líka muni þetta efla sko ferðaþjónustu Kínverja
0: Já. Á
1: þetta svæði
0: en þeir munu náttúrulega kaupa færinga miklu meira kýmverjum heldur en af áður gert og það mun koma niður á viðskiptum við Dania
1: já en þeir sko eins og þeir hafa verið að tala núna vegna þessa fundar að þá eru þeir búin að rekna það út færingarnir að þeir munu hagnast miklu meira en kýmverjar á fríverslunar samningi
0: Já, út af túristunum líka það.
1: Já, líka út af túristum.
0: Já, þeir eru nú að, þeim fjölgar hér hérna í okkur, ég held að.
1: Þeir standa dáldið í stað núna í Færeyjum eftir COVID.
0: Já.
1: Að þetta eru, hvað, 130.000 ferðamenn sem koma til Færeyja á ári.
0: Já, við erum með 20.000 fleiri kannski.
1: Já, en þetta ræðst nú líka yfir því að dálítið út af sko það er húsnæðisskortur
0: Já.
1: Í Færeyjum
0: Já.
1: Og síðan hafa Færeyinga líka verið að setja á hámark sko hvað mörg skemmtiferðaskip mega koma til eyjana
0: En hefur húsnæðisskorturinn leitt til þess að verða á eignum hafi hækkað í Færeyjum
1: Já
0: Það lítur það
1: Jú, það hefur hækkað
0: Já.
1: En sko með því að stýra því hvað mörg skemmtiferðaskipin að þau hafa skilað sko 60.000 ferðamönnum af þessum 130
0: já,
1: þetta er dálítið hátt hlutvall
0: já,
1: sko.
0: Það er það sko já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jens Guð, bloggari og við ætlum að hlýða nokkra auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingahlé.

0: Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
1: Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaði þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða húðfærun.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga? Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jens Guð bloggari. Nú ef við snúum okkur að tónlistalífinu í hérna í Færeyjum, einhver að gerast þar núna sérstaklega?
1: Já, það svo gaman að fylgjast með henni Ævöru, henni vegnar svo vel.
0: Já.
1: Og núna eftir 3 daga, þá kemur á heimsmarkað með henni ný plata sem heitir Tungl.
0: Já.
1: Og í
0: Tungl á færisku þá.
1: Já.
0: Það eins og hjá okkur.
1: Já, það eins og hjá okkur.
0: Já.
1: Það eru mörg orð sko sem eru eins. Þau sömu. Og í kjölfar þess að Tungl platan kemur út að þá er Ævör bókuð á 60 hljómleika.
0: Kemur hún hingað til Íslands?
1: Já, hún kemur til Íslands.
0: Og hvað fer hún í hörpuna? Eða?
1: Já, hún hefur yfirleitt gert það.
0: Já.
1: Já, reyndar meira, hún hefur líka verið að syngja.
0: Í háskófi, já.
1: Nei, svona í gegnum tíðina hefur hún alltaf verið að syngja jóla dót í Langholtskirkju.
0: Já, já, já, já.
1: Og hún hefur líka verið að semja jólalög fyrir Langholtskirkjukórinn.
0: En sko nú er það þannig að þessir þekktu tónlistamenn, þeir eru að fara í hljómleika ferðir því að það eru geisladiskarnir er ekki lengur.
1: Nei, sú sala er eiginlega hrunin eða...
0: Já, og nú fá menn eingöngu hérna greitt ef það hlustaði mikið á þá.
1: Já, og
0: Spotify. Já. Það er nú ekki stóra háar uppæði sem hann fá fyrir það.
1: Nei, þeir eru bara svíðingar og hafa gert alls konar
0: svona
1: aðferðir til þess
0: að kannski þeir allra frægustu og þeir sem
1: já, en svo hafa þeir tekið upp á því hérna, þeir sem eiga Spotify, þetta eru svíjar og að þeir hérna láta gervigreind búa til lög
0: og
1: það er nú svo einhverja hluta vegna þá skráðir gervigreindina greinda lögin á sko einhverja með íslenskum nöfnum
0: Nú?
1: Já, það
0: Er tónskáldin þá íslensk?
1: Nei, þetta er bara gerfi.
0: Já, gerfi grein sem að láti lít út að sé íslenskir að standa því.
1: Já, og þeir dæla þessu inn og þetta er til þess að skerða sko pottin sem að raunverulegir flytjendur eiga.
0: Já, þetta er reiklað þannig út, það er heldar pottur.
1: Já.
0: Og svo fá menn bara hlutdeild í því
1: já.
0: Eftir því hvað er með marga hérna,
1: já og ég þetta er ýmsar útsetningar færslur á þessu sko að þetta að
0: skadar þetta skadar íslenska tónlist
1: já mjög og bara alla tónlist
0: en sérstaklega okkar ef við skráðu það inn í þetta
1: já og svo hafa þeir sko getu til þess að þeir geta sko látið sum lög vera spiluð oftar heldur en önnur og þeir sko pikka út mjög vinsæla tónlistamenn og gera lög með þeim áberandi og
0: þeir geta gert það með því hvernig er rað upp listanum
1: já, þeir geta búið til alls konar lista það sem þeir sko skekkja raunveruleikan
0: stundum þegar maður að skoða þetta þá er ýmsar plötur eða tónlist sem að við komandi hefur samið og flutt það er ekki að finna þarna inni
1: nei, svo hérna
0: þó að þessi ýmsar ýmis lög eftir við komandi
1: já.
0: Þá eru þeir ekki all
1: Nei, og það hefur slegið í brýnu til dæmis fyrir 2-3 árum þá lokaði Elton John
0: Já
1: Nei, Neil Young
0: Já.
1: Sem lokaði á Spotify að setti bara banna á það að einhvað eftir sig væri í boði
0: Já.
1: Og söngkonan Joni Mitchell fylgdi í kjölfarið
0: Og hvað geta þau gert? Það í hljómleika ferði bara?
1: Þau gáfust upp
0: Þau gáfust bara?
1: Já
0: Já
1: Þau voru upplifðu sig vera komin það bara út úr bransanum með því að vera ekki á Spotify
0: Já, já
1: Þau gáfust upp Ég ekki kláraði hvort þau gengu til einhvers konar samninga eða hvernig það nákvæmlega gekk fyrir sig en þau gáfust upp
0: En hvernig hefur þetta haft áhrif á íslensk tónlistalíf? Er minna að gerast í íslensk tónlistalífi meðal hans út af þess?
1: Nei það hefur nú ég segjum til dæmis eins og að sú tónlist sem að mest spiluð fyrir börn
0: Já. Svona
1: barnamúsík
0: Já.
1: Í heiminum
0: Já.
1: Að það íslensk kona sem að Hafdís Huld heitir hún sem á mest spiluðu
0: á Spotify
1: Já,
0: já.
1: Barna af sko
0: Þannig hún hefur einhverja tekjur að því
1: Já, hún hefur tekjur að því og hún áreiðanlega höfð í svona góðum potti hjá Spotify sko að því það svo mikil barna, já, hlustun á barnamúsík.
0: Og hefur það verið þýtt þá líka?
1: Nei, hún syngur á held ég ensku.
0: Já.
1: Hún var í hérna kannski þekkt fyrir að hún var í hljónstinni Guskus.
0: Já.
1: Áður en
0: þeir mæla það aldur þeirra sem að nýta sér þessa þjónustu þá.
1: Já, það er notaðir alls konar aðferðir sko, það er heill hellingur af mönnum sem vinna bara við það að græða sér mest eða láta Spotify græða sér mest
0: Já, nú eru komin önnur svona fyrirtæki sem að keppa
1: já,
0: við Spotify
1: Já, það má líka segja að YouTube að sömuleiti í samkeppni við
0: Já, þeir eru nú í öllu verið störa.
1: Já, en þeir eru mjög hérna mikið notaðir að spila músík
0: Já
1: Því svo hefur YouTube það fram yfir Spotify að
0: Það er tónlista myndbönd
1: Já, það eru myndbönd sem að fylgja með sko.
0: Það veit
1: það Já, já og, En og það var nú þannig fyrir 2002 að þá voru hvorki Íslendingar eða útlendingar að hlusta á færeyska músík
0: Já
1: En svo breyttist það þegar komu inn á markaðin samtímis hérna á íslenska markaðin Ævör
0: já.
1: Og Þungarhúsljónsveit sem heitir Týr
0: já.
1: Sem að sló í gegn með lagi sem heitir Ormurinn Langi
0: Já Við höfum hlustað á það hér
1: Já, svona gamalt vikivaki lag með rock
0: Eru þeir ennþá vinsælir?
1: Já, þeir eru ennþá mjög vinsælir og ég held einmitt að þeir hefur verið líka að senda frá sér plötu en þeir hafa sko, ég var nú einhvern tján að tala við á það sem þeir voru að segja hvað er þeir verið svo eftirsóttir að koma fram í svona tónlistar hátíðum svona það sem þriggja fjögra daga kannski þungarhúshátíðir
0: Já.
1: Að þá njóta þeir sérstöðum með því að vera með þetta víkingametal útgáfu
0: En eru svona hátíðir, útivistahátíðir í færi tónlistarhátíðir
1: Fyrir
0: þetta náttúrulega Ólafsveikuna
1: Já og þess hérna ein sem heitir G-festival
0: Já
1: sem er árleg
0: Á þá, þeir eru stærst eigur þá
1: Nei, á Austurey í hérna götu
0: Já
1: Suður götu
0: Og hvað komast margir fyrir þar?
1: Þetta er 7000 manns sem að
0: Svona margir þá?
1: Já sko hátíðin hefur leifi fyrir
0: Já
1: að leipa 7000 manns á svæði og það alltaf sneysa fullt tróði út og dyrum, ég fari mörgu sinnum
0: þarna. Og stendur þetta yfir í marga daga?
1: Já, þetta
0: stendur. Og eru menn þá með tjöld á svæðinu?
1: Já, margir eru með tjöld.
0: Þetta ekki ósvipa að þjóðatíðin í Vestmanni?
1: Já, já, já, daldi þannig og svo eru...
0: En kannski minna drukki þar?
1: Já, það fæst... minna drukkið í færiðum.
0: Já, en þá. Er þetta færast í vöxt?
1: Nei,
0: en ég... hefur ekki orðið breyting á eins og svona gildismati í færiðum eftir að sjónvarpið var orðið algengt og þeir eru með sitt sjónvarpfæringar og svona hlaðganga eins og aðrar að fjarskipta fjarskiptum og öðru slíku hefur það ekki haft áhrif, eru ekki færingar að breytast
1: Jú, það er
0: verða svona, þau myndu segja spiltari

0: sem er að verða svona upp úr 1990 og 2000. Er það rétt hjá mér?
1: Já, já, það er rétt og svo kemur svona þróun líka fram í til dæmis framboði á veitingum.
0: Já.
1: Að það var nú sko ekki fyrir en ja, rétt undir aldamótin sem að færeyingar fengu að smakka á pitsu.
0: Já, já, já.
1: Og þá var það íslenskt fyrirtæki sem að setja pitsustað hét Pizza 67.
0: Já, já, já. Veistu hvað, hver var með það?
1: Ég veit ekki hvað að, ég veit bara að það voru íslendingar.
0: Já, já, já. Og er hún ennþá þetta?
1: Mér minnir hún að við skiptum nafn og þá sennilega eigenda.
0: En er talsvert að íslensku fyrirtæki hann að Bónus var þarna?
1: Bónus er.
0: Og er ennþá?
1: Er ennþá sko. Og það er hérna svona verslunarkeðja sem heitir Miðgarður.
0: En fá íslendingar að taka þátt í atvinnugreinum eins og laxeldi eða slíkum fyrirtæki?
1: Nei, ég veit ekki til þess að þeir hafi
0: en þeir komist ekki í það
1: komist inn í það.
0: Nei, þeir geta tekið þátt í verslunarstarfsemi.
1: Já.
0: Og þjónustu greinu þá einhver.
1: Já, og svo hérna allavega á tímabili þá áttu íslendingar sko það sem er kallað færeyska kringlan. Það er svona
0: já
1: mól.
0: Já, svona lítið mól þá.
1: Já, frekar stórt í þannig laga
0: á, Já, svona eppstór og kringlar hérna, já.
1: Já, bara
0: já.
1: Eitthvað hátt í það sko.
0: Og eiga Íslendingar það?
1: Já, allavega síðast þegar ég vissi, þá áttu Íslendingar það.
0: Já, fasteignar félag þá sem legir þetta út.
1: Já. Já, þetta er félag sem á húsnæðið og leigir aðstöðuna
0: já, já, já, já.
1: Í þessu sko. En svo var það þannig að hérna, sko þegar að Jóhannes í Bónus varð gjaldþrota
0: já.
1: Að þá fékk hann að eiga bónusbúðirnar sem að voru í Færeyjum.
0: Já, já, já.
1: Vegna þess að skiptastjórinn að mata þannig að skipta stjórnin gæti ekkert og kynni ekkert að reka matvöru keðju
0: Já,
1: í þannig
0: að þeir vildu bara fá hann til að halda við þessum rekstri.
1: Já, og þá brá hann við skjótt og seldi einhverjum færeyingum Bónus.
0: Já, já, já, já.
1: Og ég held að sé þannig í dag að það séu færeyingar sem eiga Bónus.
0: Já, þannig þetta er orðið færeyskt fyrirtæki.
1: Já, en svo er sko að Íslendingar hafa verið þarna einhvað inn í sko sjávarútvegsmálum.
0: Já, ég var að spyrja. Já, já.
1: Já, Bakkafoss og einhvað fleira og
0: Já, þú meina siglingum þá.
1: Já, og þegar er verið að landa í Færeyjum og eitthvað svoleiðis.
0: En hvernig er með orkustar sem er í Færeyjum? Hvaða orku stýðast menn og helst við það?
1: Það er olía annars vegar og svo vindmyllur.
0: Það er ekki, þeir eru ekki með hitaveitu eins og við?
1: Nei.
0: Þeir eru ekki látið?
1: Það er held í rafmagn. Ég var þetta hitta
0: Já
1: Hitta en svo sko Svo hefa ég líka verið einhvað með svona millur sko neðarsjávar nýtt sér ströð
0: Já
1: Þungan þar og hérna en svo er sko þeir það
0: er ekki, Þeir eru með vindmyllur stalsett, er mikið já, er það áberandi?
1: Það er áberandi
0: Á sömum eigum þá er það
1: Nei, sömum að, hérna,
0: Það færa er þá vindmyllugreinina yfir á nokkrar eigjar
1: Ég held
0: ekki dreifa þér á allar
1: Nei, alls ekki á allar Ætli sé ekki vindmyllu svona kannski á þremur stöðum í Færeyjum og þær voru vaktaðar á einum staðnum alveg í tvö ár

0: voru gjörsanlega vaktaðar og
1: það hverju?
0: Út af fuglalífi
1: af
0: því það var hérna svona óttast en sá ótti reyndist ástæðulaus það drafst ekki einasti fugl á svona tveimur árum í vindmylunum og það svona einhverja vangaveltur voru varðandi það að sko það gegnum gangandi svo lágskýjað í færiðum og þoka að fuglanir ekkert að fljúga þarna svona neðarlega
1: en hafa orðið framfæri í flugi þarna til þeimis eftir að verða þjónustan
0: já,
1: fóra á flug
0: já þeir hérna
1: eru búin að laga flugvelli hjá sér
0: sko það nú ekki auðvelt að breyta flugvellinu þess að það bara hægt að hafa eina braut
1: já.
0: Og einu stað en það hefur nú eitthvað verið stækkað sko að en sko þeir hafa verið að kaupa sko svona stórar hérna svona euro flugvilar
1: Airbus
0: já
1: frá Evrópu, þeir Evrópu búa framleiða Airbus
0: já
1: þeir ekki að kaupa frá Boeing, þeir kaupa frá Evrópu
0: já og þetta hérna hefur boðið upp á sko hagræðingu í að vera með fleiri farþega og svona
1: já.
0: En hins vegar þá sko notaðir ekki lengur Reykjavíkur flugull
1: já
0: að því erbössin of stór
1: já,
0: fyrir Reykjavíkur flugull
1: já, þeir verða að nota Keflavíkur flugull
0: já, þeir verða að nota Keflavíkur flugull og ég sé mikið eftir því að þetta var svo einfalt mál að fara bara út á Reykjavíkur flugvöll og fljúga til færi og,
1: það getur ekki lengur
0: nei, því erbössin kemur ekki á Reykjavíkur flugvöll
1: eru þið þá bara, eru þið ekki með minnivélar líka?
0: Jú, þeir eru með minnivélar og þeir eru líka með þyrlur og
1: já
0: og eitthvað fleira og
1: en það nú deilt mikið laxeldi hérna á Íslandi, þú kannast við já. Það í Seyðisfirði og svona eru þeir með laxeldi mikið þeir hafa, maður hefur frétt að því að þeir seldu til rússana mjög mikið,
0: já, mjög mikið.
1: Af laxi,
0: já
1: og hvernig gengur þetta hjá þeim?
0: Alveg rosalega vel
1: það er engin ágreiningur eins og hér en þessi mál
0: nei, sko að þetta er í rauninni í landi
1: já, þetta er ekki já, þetta er landi
0: nei, reyndar eru
1: lagseldi á landi
0: já, nei, reyndar eru þið líka með
1: já,
0: í kvél, út á sjó
1: já
0: en sko, eitt af því sem að er svo gott við lagseldið í Færeyjum
1: já
0: það er að skúta sjávarströmmum
1: já.
0: Að þá hreinsast öll óhreinindi úr botnin
1: já.
0: Á Íslandi er það mikið vandamál að það safna svo mikið óhreinindi í botnin
1: að meiri sterkari ströymar sem að
0: já.
1: Fjarlæja þá rusti þarna undir
0: já. Og svo er annað líka að að já sko staðsetning á kvíunum er þannig að
1: og er það útvegsbændur sem er að reka þetta
0: sko það eru einhver
1: eða eru norðmenn komnir þanga eins og til okkar
0: norðmenn eru í þessu í Færeyjum að litlum hluta það eru sko þetta eru margir sem standa aðalega held ég að séu mæðgin sem að reka þetta í eða eiga þetta lagseldið í Færeyjum en sko það er svo gott við að sko að lagsin hann getur ekki strokið í Færeyjum
1: já hann kemst ekki upp í ár
0: nei
1: aðrar
0: Nei, hann kemst ekki upp í árnar. Og svo það líka þannig að lús í lágmarki.
1: Já, eins og hún ekki í Noregi.
0: Nei, hún til mikilla vandræði í Noregi og líka á Íslandi.
1: Já. Hvernig stendur á því? Veistu okkur hver skýringar á því?
0: Sko, það lús í bara sjónum.
1: Já.
0: Og en hún fjölgar sér ekki það mikið þar sem hún á færiskri lús og svo eru þeir með einhverja græju sem fleytir ofan af vatninu lúsinni.
1: Þannig að það gengur bara nokkuð vel í Grænland í færiðum segir
0: hún. Já, og þetta sko...
1: En líti ekki grænlendinga þá til færiðing og segja þeim gengur betur vegna það sjálfstæði hefur farið vaksandi hjá þeim.
0: Þeir sko grænlendingar halda upp á færeyinga.
1: Já.
0: Þeir hérna fylgjast mjög vel með færeyingum.
1: Já.
0: Og þeir hérna sko flytja mikið fréttir af því sem að gerast í færeyjum og slá því upp til dæmis ef að færeyst þegar færeyst fótboltalið vinnur einhverja í Króatíu þá því slegið upp í
1: þeir eru bara konum ágæta fótboltamenn hérna í færi
0: já, alveg fjölda manns
1: já, mjög góða, matvinnumenn mér þess að
0: já, marga og það eru nokkrir færeyingar á Íslandi sem
1: já
0: hérna, og í bara öllum nágrannalöndum
1: já, það eitt merki það að þetta Það ýmislegt í gangi þarna hjá þessari fámennu þjóð.
0: Já, þeir eru svo heilbrigðir.
1: Þeir eru svo heilbrigðir. Þakka ég fyrir Jens Guð, hérna bloggari að koma til okkar.
0: Takk sem við leðis.
1: Og ræðum þessi mál. Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Demantspakkinn hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðagerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533 1320 eða húðfærun.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is
4: Ingimar Eydal 90 ára Í tilefnum 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Elborg 18. oktober Miðasala á tix.is
2: Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Komið marg sinnis blessu kæri hlustendur út á sögu. Þetta þátturinn tala á tónar í beinni auðvita. Í dag skulum við hlusta á listamenn á sviði, á tónleikum. Sumir listamenn eru bara hvergi betri en á sviði í núinu og sumir jafnvel eru betri, eins og maður segir, live en á plötum. Ég veit að sem söngkona það bara öðruvísi orka með áhorfendum í bás, í hljóðveri heldur en upp á sviði. Við hófum þáttin og einu fallegasta lagi Billy Joel, She's Got Away, gott dæmi fallegan flutning og rafmagnaða á tónleikum. En næsti listamaður dæmi sál sem náði til allra. Hér flytur Freddie Mercury ásamt Queen, aðdáendum sínum á Wembley Stadium Love of My Life. Wembley leikvangurinn hélt 72.000 manns fyrir Queen á Live Aid 1985 og 75.000 manns á kvöldi, já, þetta eru 150.000 manns á tveim uppseldum kvöldum á Queen tónleikum. Það verður engin annar eins og Freddie Mercury, gerðu svo vel.

Já, og það verður aldrei neitt annar en svo Freddie Mercury, hann gat talað við áhorfendur sína þá þeir væru hvað maður að segja, 75.000 til 150.000, þá gat hann tekið alla með sér í söng, en þá komið gömlu góðu, upptaka frá 1970, Neil Young, Crosby and Nash á sviði Heart of Gold. Ég ekki mikill Neil Young fan og það var mikill leið af mér því að mér fyndist hann syngja svo furðulega þar sem ég hlusta bara á Cohen og mér nú aftur bent að það að Cohen kannski syngi enn minna, en þetta lag hefur alltaf verið í mínu hjarta. Hver vill ekki finna einstakling með hjarta úr skýra gulli? Neil Young gerir svo vel.

Já, upptöku frá 1970 hljóma oft eins og bara maður sé að hlusta á plötur. Ég að fíla þetta. Ég með svona plötspilara heima hjá mér, ég veit ekkert ástandlega. En þá fáum við Stevie Nicks, síkuna kona, ég lít mikið upp til hennar, kjólarnir, hattarnir. Hún mjög dramatísk á sviði og hérna lagi Landslide, eitt af hennar fallegri lögum, af Wembley lengvangnum með Fleetwood Mac. Þetta lag fjallar skilnað og fórnir sem ástinni fylgja því miður alltaf oft. Fallega Stevie Nicks, hún fer þannig með texta að maður hlustar og það eru einkenni góðra söngvara. Gerið svo vel.

Já, fallega Stevie Nicks, en Stevie Wonder næstur á svið, hann á mörg ógleymanleg lög, gott dæmi það ástaróður hans Overjoyed, hækki smá í viðtækjunum og lofi fyrildunum í maðanum aðeins að flögra. Þetta svo fallegt, von gott og kærlisíkt og góð boðskapur og ég þekkti þetta lag ekki hérna fyrir en bara fyrir nokkrum árum að því ég hlusta svo mikið á Stevie Wonder bara alltaf gömluplötunnar en þetta frekar nýlegt svona með það sem ég hlusta á og ekki skemmir fuglasöngurinn hann inni og einhver vassljóð maður getur bara alveg slakað við þessu gjöru svo vel

0: Já, það ef einhver getur samfært mann ástina þá það Stevie Wonder. Hver man ekki eftir MTV? Órámögnuðu tónleikunum sem voru alltaf þar, Unplugged. Þar var listamaður sem gerði eina af sínum metsöluplötum á einu svona kvöldi, Eric Clapton. Hann flutti þar í fyrsta skipti órámagnaða útgáfu af Laila, gamlu laginu sínu og úr var þessi snild sem sýnir hvað svona lifandi flutningur getur komið marga töfra. En hér kemur Eric Clapton, gerðu svo vel.
1: See if you can spot this one.

Thank you.

0: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
1: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
2: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn, gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu, hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi, sími 699-8330, 699-8330.
3: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
1: Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík, sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is. Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Demantspakkin hjá húðfærun, 30% afsláttur, leysilifting og Hollywood Glow, lifting án skurðaðgerðar, fyrir þéttari húð og aukin ljóma. Bókaðu þinn tíma í síma 533-1320, 533-1320 eða húðfærun.is.
4: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október.

0: Simon Hacker.
1: Thank you guys. Thank you so much. Thank you all.
0: Thank you, Martin.
1: Thank you.
2: Já, komið sæl. Þetta var sem sagt Scorpions Unplugged og ég get ekki mælt nóg með þungarásljónstunum sem fara Unplugged vegna þess að og líka annað því var að hugsa að ég setti sem að þáttina þyrfti að vera kortir lengur vegna þess að útgáfunar lögunum oft mjög langar vegna þess að það alls konar sólóar og fólk að tala og syngja með og lengja lögin og allavega gott dæmum það næsta lag Eagles, Hotel California MTV Unplugged fyrir mörgum árum síðan en sko ég neita að sleppa þessu lagi þó að sé góða 7 mínútur eitt af uppáhalds MTV Unplugged lögunum mínum nú skulle bara hækka í græjunum þetta algjörlega 7 mínútur virði af tilverunni gjörðu svo vel

0: Thank you.
1: Ég er eitt sem maður hugsa með tónleika. Þannig eru mörg hundru manns, mörg þúsund jafnvel komið saman. Sikur heimilunum, sikur trúabröðin, sikur á skoðaninnar, en tónlistina eigum við saman. Og að bara pæla hans í því hvað hún mögnuð. En næst fá við kláftun aftur. Unplugged, þessi plata sem ég að tala hana eins og áðan, hún bara alveg einstök. Og hérna kemur lagið Alberta, frúnar sem svolítið svikul og illa girt og hann bara í smá vandræði með hana. Alberta, hvað málið?

0: Chuck Leavell.
1: Já, það gerir þetta enginn svo Clapton. Næst fáum við tónleika sem voru haldnir til minningar George Harrison bílunum. Hérna Billy Preston sem að syngur hér lagið My Sweet Lord. Þarna erum við að tala sem sagt Paul McCartney, Eric Clapton og fleiri sem spila hann inni.

og samspilið og sonur Harrison Ford George Harrison var þarna líka en nú skulum bara hækki græjum og njóta vegna þess að þetta heilun gerir svo vel

Jæja, þetta með ólíkindum hvað þetta flott og að þið finnið þetta á YouTube einhverstaðar, þessa tónleika sem sagt minningatónleika George Harrison, þá mæli ég með að horfa á þá á góðu kvöldi. En þá bara koma að lokum hjá okkur í dag, kæru vinnir. Ég vil þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknumálin og ykkur fyrir að vera með. Eða yndislega viku, minna og tala og tóna á Spotify og út á sögu og að lokum fáum við aftur Clapton. Óramagnaði blúsið sem að gerist bestur, það með þess að spila á greiði þannig held ég. En gangið hægt gleðina dýr, heyrumst að viku, San Francisco Blues fylgir ykkur, gerðu svo vel.

Never again.

0: Komið í sæl þeir að hlusta út að sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég að fara að tala málefni landsvirkjunar og orkumál og fleira sem þið tengist. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur sem feikilega vel að sér í slíkum málum eins og þið þekkið eflaust. En það sem nú kannski svona fyrst til umræðu þetta eða brotthvarf forstjórans Harðar og mennir hafa verið að ég miskosti að ræða það hvernig ósköpunum standa því að hann fari og hvort að það séu stjórnvöld sem að hafi látið hann við þrýstáðan að fara eða hvort þetta er sjálfsbrotti eða átökunnar stjórnarinnar og beljins einhver stefna fyrirtækisins og stefnu breyting. Þannig að Kristinn aftur á móti, hann telur að það sé hluti af þessari ástæðu að það sé bara beljins stefna að konur séu settar fyrst og fremst í stöðu núna og það sé þessi tilneying að koma karlmönnum úr stöðum. Og við skulum heyra hvað Kristinn segir þetta, svo förum við yfir í framleiðsluna hjá Landsvirkjun. En góðan dag Kristinn Sigurjónsson, velkomin út á sögu.
1: Góðan daginn og hlustundu sögu og ég þakkaði fyrir að bjóða mér.
0: Já, þú hérna, svona gefur nú svolítið boltan upp með þetta, þú varst að skrifa greina á Facebook síðu þína það þína skýringar á, eða hluta skýringarinnar á því að hörðu væri að fara úr starfi.
1: Já.
0: Viltu segja okkur það?
1: Já, já, sko, því ekki neita að í gær voru akkurat 8 ár liðin upp á dag síðan ég var losar undan starfskyldum hjá Háskólanum Reykjavík og það á miðjum misseri, það gerist ekki nema fólk bara nána sér handtekið eitthvað þess óttar, en þarna var út af því að það var stjórnendur skólans, mislíkaði það sem ég var að tala það sem ég var að horfa upp á sem kennari, ákveðna svona kvennvæðingu í öllu kerfinu. Þetta er nú reyndar sko afleng af ég vil nú meina hérna fyrrverandi forsætisráðherra sem ég held ég ekki með alveg tæknilega atriðina á hreinu en það átti að vera ákveðin kynjakvóti og jafnlaunavottorð og þarfremdu götum
0: Já.
1: Og markmiðið í þessu var svo að það er aldrei meira en 40-60% kynjamunur og svo átti að vera jafnluna vottur þannig að það þurfti að vera ákveð jafnvægi í launum. Nú þetta gerir það verkum að við förum inn í nokkuð sérkennilegan fasa í stjórnkerfinu að það er verið að búa til störf sem er nánast eingöngu konur ráðnar í sem eru mannestjórar upplýsingafulltrúar, kynningastjórar og þess þarframdu götum. Og þetta eru allt saman konur sem eru þarna í vellaunu störfum. Nú, ég myndist á það að þetta ég gær, þá hafði ég voru akkurat 8 ár liðin sem ég var sagt upp, en ég hafði þá verið að kenna nemendum í rafinfræðinni og teknikeranum og þeir tjáðu með það að það þýtti ekkit fyrir þá að sækja starfsframa innan þessara orkufyrirtækja því að það var alltaf konur ráðnar og það sem meira er að og við sjáum það ef við horfum á millistjórnendur í dag þá er nánast undantekning að þeir hafi unnið sig upp innan fyrirtækisins af því þetta eru konur sem eru konar ný úr skóla og fá detta beint inn í millistjórnendastarfið. Ég er bara að nefna sem dæmi að ég fylgdist nú með 2 störfum hjá Orku náttúrunnar. Það var annars vegar hafa söludeild á raforku til heimila og svo sem var ráðið þar var vinnusálfræðingur og ég er ekki svona vita hvernig þetta bara venjur ljósarofi virkaðir en hún átti að selja rama til fyrirtækja. Nú þarna var annar deildastjóri og ég taka það fram að hún hafði komið frá Landsvirkjun og hún átti að selja rama til fyrirtækja. Að selja til rafmagn til fyrirtækja er náttúrulega talsvirt miklu flóknara heldur en til heimila mm-hmm. vegna þess að þá kemur alls konum með nýting og afstöl og svona tæknilega atrið sem sko ramast fólk þekkir en þessi kona hún var lífeylisvæðingur og maður bara velti fyrir sér býtu við hvað tengist þetta ramastvæðinni en þetta var stefnan á þessum tíma
0: Já.
1: Og þetta var kveikjana því að þegar ég var að minnast þessara hérna ára sem ég var losaðundur starfskyldu fyrir það sem ég sagði að þá kemur þetta landsvirkjuna mál upp
0: Já.
1: Svo ég kannski aðeins segi frá minni hlýða þessu máli nú rétt að geta þess að ég náttúrulega veit ekkert af hverju Hörður var bólað út en aftur móti var annað dæmi þar sem kallmaður var þarna hann hafði verið með gálgahúmur sagt eitthvað í hálkæringi við konu mm-hmm. og honum var bólað út þetta var 21 heldur og ég hafði nú orðið að það hefði verið svo mikið neistaflug því hann var ásakar kynferðislegt ofbeldi og það var svo mikið neistaflug að hún var líka öllum trúnastörfum í áhugamannafélagi hérna Reykjavík en svona var morallinn
0: en var það þá var hann að gera athugasemdir við hárgreiðslu á konum og það var talað að það væri hérna kynferðislegt
1: árið sko málið þetta með sko eitthvað svona lagað bara svo í nefnin bara í dæmi sem við nú komið mjög vel fram Það var prestmálið í Digranesi þegar prestur finnur að því að konur leggja bílnu þegar það bara komi í vinnuna þetta eru kvenprestar og svoleiðis það leggja vinnuna og setja bílinn sennilega nærri bara inngangnum og hann hefur orðað því að þeir eigi ekki vera að leggja bílnum þar sem líkbílan á að vera og svo kemur kannski jarða fyrir setnum daginn og þá þetta orðið kynferðislegt áreiti býtum við hvað í gangi fjölmiðla fara aldrei ofan í þetta mál það sem kjarni málsins fjölmiðla fara aldrei ofan í hvað þetta bara leið og þú kemur með þetta orð kynferðislegt áreiti þá ertu bara tekið niður og það svolítið skrítir að landsvirkjun sem telur sig hafa svona siðferðislegan geislabug skulu svo ráða starfsmenn sem hefur komið aðför að sjómanni sem nánast kostaði lífið og Rúf þarf að losa sig við hana því hún var, þetta var ekki gott eða aspirti fyrir Rúf og þá henni hrókera inn á landsvirkjun sem nýbúin að sína ákveð fordæmi því að hafa vamlausa samskipti og býttu við
0: og mannustjórinn sem þú talar
1: já, svo annað dæmi það var þannig að það var flugmaður hjá Æslandir og hann hérna hafði verið ykkur samskiptu við ég held að verið flugfreyja nema hvað að hann sé fram á það þetta sé nú ekki framtíð í þessu og hann slítur sambandinu og þetta fór nú ekki vel í þessa konu og það verður ákveðið svona samskipta vandamál og hann kvartar yfir einelti, þetta er bara venjulegt einelti við mannustjóran þetta og þegar hún fer eitthvað að skoða þetta mál þá snúa þið kærinu við og hún fær vinkunni sína með sér þessi kæra þennan flugmann annars vegar fyrir nauðgun og hins vegar fyrir kynferðislegt áreiti þá gerist nokkuð merkilegt hann kallar á fund hann fær aldrei heyra skulum við ástæðuna ekki frekar heldur en prestunni Dýranesi sem var flæmdur út af skrifstunni sinni svona var mórallinn mannustjórana og hann er gefið kostur á að segja upp ef vera rekin engar skýringar og náttúrulega fyrir flugmenn sem flugmara stóri þotu með þetta ásökun yfir sér hann á enga vinn, mögulega vinna hér hann þarf að flytjast til útlanda raunin að fá sér vinnu þar og ég skal segja reitt að svona kjaftasögu ganga milli landa
0: já,
1: þannig að þetta alveg
0: í flugbransu
1: já. Og hann bara sá sitt óvætna og tók sitt eigi líf ég skrifa núna á degi hérna gegn hérna sjálfsvígum grein sem fjallar svona ásakanir og það ekki allir sem komast upp úr þessari kanninuhólu sem skriði onni nema hvað það foreldarnir eru náttúrulega ósáttu við þetta og vekja aðtiglás og þetta kemur fjölmjöla svolítið nema þá sér náttúrulega Íslandi sitt óvænta og vilja losa sig við þennan mannustjóra alveg svo rúf þurfti að losa sig við fréttakona sem hafði komið að hérna, ég vil ekki sé morð tilræði því það var það átti alls ekki að myrða manninn hann bara var óhefni, hann var næstu í dauður en hérna og það er að losna við hana og þá er hann bara komið til landsvirkjunar byttu við hvernig getur landsvirkjun verið svona síðlaus að taka manneski sem hafa brotið svona hróðalega að sér þegar þið gátu ekki séð smá gálgahúmur hjá karlmanni þetta var nú inntækið í greininni
0: já. En nú eru ættingar þessa flugmanns nú er þeir kunnið í málaferli og það er byrjað þannig að það verið að leita svona einmitt fara onni þetta mál til þess að fá úr því skorið hjá dómara hvernig að þessu var staðið
1: sko,
0: þannig þetta er mál, mjög alvarlegt mál
1: þetta er mjög alvarlegt mál og alveg með ólíkindu sko, þannig hefur málvesti að saksóknari hefur algjörlega sko, snúið bakinn við þessu málum og þegar fóldarnir fóru í þetta mál þá kemur að daginn að þau eru ekki aðilar málinu en það sem ég veit núna sem ég kannski hefur nú ekki farið með hérna persónuleg samtali í fjölmiðla en þau náttúrulega fengu símanas og það mikil SMS bréfasamskipti í símanum sem þau vilja fá upp á yfirborðið í þessu umræðu því það átt að stinga þessu algjörlundu unni skúfu
0: það er nú hvað með dánabúð dánabúsis, hverju standa því er ekki ættingjar
1: Jú, en ég skal segja reitt að það var nú annað mál sem sambærið, það var fótboltamaður á Húsavík sem fór bara skemmta sér í partí, þetta var í partí og þau fóru inn á snyrtingu að gera eins og maður segir dótó og það húsið var fullt af gestum, nú hann hafði nú ekki áhuga á frekar samskiptum Og hún kærði hann fyrir nauðgun og hann var settur hér í gæsluvarðhald á Hólmsheiði við 3-4 nætur. Nú það er eins og gjarnan gerist að það er nú þegar menn lögregla fyrir að kanna málið að það sem er svolítið einkennandi fyrir lögregluna, hún verður alltaf að skoða alla hliða máls, það er bara regla, þótt að fjölmiðlega þurfi ekki að gera það og þá er hún bara sleppt. Að hann var búinn að fá þennan stimpil á sig, var ásakað fyrir kynferðislegt ofbeldi og hann fyrirfór sér. Hérna Húsavík. Mm-hmm. Nú það hérna sem minningarhættöfni í hérna kirkjunni, þetta var, það viss, það horfði allir upp á þetta og ég las sko fréttunum dómin og það alveg með maka löst ef býtið að svo ég kannski hlaupað nú það ekkit gert saksóknar ætla ekkit að gera þá gerist það að aðstendur þess fá löffræðin til þess að ganga í málið og hann fær saksóknara til þess að kæra konuna nú svo kom fréttin það að það veri þetta, það sem þetta er raki það sem ég er að segja, ég hef hvergi aðra heimildir og konan er sýknuð tilvið, þráttu allir að horfa upp á þetta nú annað dæmi sem ég get nú nefnt, sem er nú hefur komið fjölmiðla, hann er nú komið hingað og það er nú frá Húsavík, þú kannski er kunnur þaðan Árni Logi heldur heiti, hann er myndir yfir hann hérna er ekkert um að keira heim af Þorrablóti þá sér hann blikkandi ljós aftan við sig og hérna hann stoppar og þá lögreglar handtakar ákærðu fyrir nauðgun og hann spyr hvort að mikið fara heim til sín bara með þá sko og slökka ljósin og loka húsinu, nei það var bara beint í lögreglubílinn og hann kerði skjærslufrald. nema
0: að það var alveg rosalegt mál sko.
1: Það, já.
0: Ég meina að þetta var hræðileg aðför að honum sko.
1: Við býtum við, er bara hræðileg eitt að byrja nema hann geti sýnt fram á það að hann var að keiri þorrablóti þegar þetta átti að gerst hann bara með reyna sko, fjárvistusönnur Heyrðu, þá konunni bóðið upp að nefna aðra dagsynningur það vildi ekki betur til að svo að hann lá þá spítal viðbilskotin en býtum nú við að allt hreinsar heimilis öll sængufut og allt saman og hann sko að það finnast í DNA úr frá konu í sængufuturu já það var frá dóttir hans sem gisti oft en lögreglan ætlaði ekkert að gera og hann fór í mál við lögregluna og enda með því að lögreglan vildi ekki fá dómin á sig og gera dómsátt við Vistu það?
0: En lögreglan Akureyri
1: Já, Norðurlandir eistara Vistu það? Þetta svo opposlegt hvernig lögreglan stendur með þessu fölsku ásökunum og saksóknar embættið þannig að þetta gall pott þétt aðferð að losa menn út úr viðkomandi starfi Ég vil að því vorum að tala flugmann hjá
0: Já, eins og halda áfram í sambandi við Árnalóamáli og Akureyri að það tók mörg ár sem er sko graf alvarlegt líka
1: já.
0: Og það komi ljós náttúrulega rannsókmálsins af þeirnum búa dæmi í þessu en á lokum að það var sko hittist þannig á að sú kona sem að kæra þetta var sonur hennar sem var í lögluna akkurinn sem skrifaði kæruna þannig að hann tekur hann niður símleiðis og setur allt af stað þannig að það má segja kannski að það sem bara broti í opur starfi og sem að hann verður síðan fyrir en þetta það í mörg hotna líta svona en svo vandinn að þessi alvarlegu kynferðis afbrotamál sem eru raunveruleg þau líða líka fyrir
1: Já, akkurat, það vandi
0: Þess er svo alvarlegt að konu gerir þetta og það mér heyrist þú verið að segja að aðstandendur þessa manns á Húsavík að þeirra einhverjum ástæðum þeir höfðu aldar hæfa málinu gáttu kært sem fór fyrir dóm eða knattspyrnumaðurinn en svo verðist í flugmannsmálinu að aðstandendur hafi ekki aldar hæfi það mjög skrítið það stangast á því það komið fordæmið
1: Akkurat, sko nú ég ekki svo vel inn í máli, ég bara hef bara fjölmiðla sem ég leskluð og ég hef haldið svo til haga en ég veit að það alveg gríðalegt apparat hjá Æslandi að íta svo mál út af borðinu skluðið og því ekki neita náttúrulega að það óskaplega erfitt þegar fólk í svona brotamáli að fólk þurfa að fara í persónulegt mál. Vegna þess að ef þú ferði persónulegt mál og þú tapa málinu, þá er alveg gríðaleg útgjöld að borga líka sko verjendunum sko Æslandi Þess vegna er svo oft í þessu málum að það alltaf að spyrja að hver fer bara maður ekki sjálfur í mál. Bara nefnir sinn dæmi. Anna dæmi svona. Það var hérna forstjóri endurskoðunarfyrirtækis. Hann að borða með hérna með tveimur félögum sínum á hérna það var í hérna hóteli fyrir austan fjall þarna sem er stjörnuskoðun og það virðast vera sem konur allir sér að fá hann til að borga reikningi fyrir sig og hann harneita því og þær tvær konur og þær kæra hann fyrir þetta fyrir þetta, ekki fyrir þetta heldur kærum við kynfyrslup og afbrot og það náttúrulega bara rannsakað og þá kemur á daginn náttúrulega að málið hérna þeir voru þrý sama, þeir voru alveg samhljóða það passaði líka við þessi starfsmannsöðu með þeim að tvísaga samt fyrir saksóknarinn í mál við hann og tapar málun algjörlega en hann mesti vinnuna sína hjá Dilotti hvernig var með framkvæmdastjóri Eyþings það hætti að losa sér við hann það var hérna að komið mörg á síðan hann var ákærðu fyrir kynferðislegt áreiti og býttu við og það var hún hérna Jan heldur sem var nú samfélgingin kona var þarna í þetta var, hérna heitir Eyþing Þetta er samfélag sko norðlenskra hérna sveitafélaga og það tókst að bóla honum út það þurfti reyndar að fara borgunum skaðabætur en sko bara máli þetta að saksóknari lætur þessar konur þar sem eru augljóst svik sem að ræða óatalið
0: En sko ertu að segja að það þyrfti að virkja enn frekar greinina sem nú í hegningalögunum rangar sakagiftir að þeir sem gera svona, þeir þurfi bara virkilega að svara til sakar.
1: Sko, nú skal ég benda eitt, það er alltaf verið að tala þetta verði til þess að með þóri þá ekki að kæra. Ég reikna nú með því að það verði gerð sko bara almenn sönnun að krafa að þá hafi allar sér að koma sök á saklausan mann þetta getur ekki verið miskilningu nú vitum við það að það getur líka í mörgum með þessum málum eru bara mismunandi upplifanir skilum við sko eftirgangssemi og þess og þar við höfum nú séð heldur betur mismunandi upplifun þegar við erum að tala ráðherra í ríkisstjórninni
0: þetta mjög algengt fyrir dómi sko hvernig fólk mitt upplifi hlutina
1: já og ég skal segja eitt að það var vitar hérna við Ég ekki vita, það var fyrirvöndi lögreglumaður sem var að lýsa mörgur áttu tíman bara reynslu sinns í flug sem lögreglumaður og hans var einmitt að hafa orðað þessu hvað upplifin getur verið ólíkt því að það var oft sem hún stangast á við myndatöku þar sem menn voru með staðreyndir gátu borið samanslu það sé nokku algengt sko
0: Já, þessinu sönnagögnin svona mikilvægt En Kristín, þú ert eiginlega að segja að ef maður tegir þetta sko þú ert að segja að hörðu hjá landsvirkjun að bara af því að hann er kallmaður út af þessu að það sé svona tilneying að hann sé settur út í kuldan nú hefur það þó komið fram að það sé einhver ágreiningur á milli stjórnar og hans
1: Já, sko ég get sko mér getur fundist það sko og ég myndi sko auðvitað trúa því að þetta hefði ekki gerst eða hann verið kona. En ég ekki viss að það sé vera bólanum út sem kallmann. Ég held að sé miklu frekar að hann hefur ekki kannski verið auðsveipur í þessu gæluverkefnum sem Landsvirkjun hefur farið í. Sko, það sem gerist þetta hefur verið gerast í samfélaginu undanfarin ár að ríkið að fara í alls konar gæluverkefni. Og ég hef kallað þetta fróðufræði. Hörður aftur á móti teknirmentar, hann er rafmagnsverkfræðingur og hann með allum og jörðinni á því að hvað borga sig, hvað ekki, hvað kannski rétt og rangt og ég vil bara nefna sér dæmi kannski kostur því að hafa svona raungreina mann í hans tíð þá hefur verið samið rafmagnsverð eftir því hversu afurð framleiðsluvörna breytist heimsmarkaði til þess að gera sig grein fyrir því hvort þetta sé sko rétt stefna eða ekki það þurfa menn að hafa meira heldurinn fróðufræði á milli eyrnanna með að þurfa að vera með svolítið fingurnar á því hvað, hvernig framtíð ég bara nefnst í dæmi við erum annars vegar í stóriðju með annars vegar ár og hins vegar með kísil járn og kísil málm og það gríðalegur munur á markas sko á heimsmarkaðsverði á þessu tveimur vörum hvernig það sveiflast í mismunandi ástandi
0: Já.
1: Og það til dæmis verið gert það núna að tengja til dæmis rafmagnsverð við álverð það sko það getur verið skynsamlegt því að álverð til dæmis það sem menn áttar sig ekki á nú ætla ég bara að tala sem verkfræðingur að mjög stór hluti af áli fyrir matvælavinnslu menn haldi þetta fari í bílaiðnað en þetta fyrir matvælaiðnað bjórdósir karamellubréf hérna alls konar svona
0: En það einmitt sko, ég ætlaði bara að ræða þetta við núna eftir við erum að fá auðlýsingar svona réttast, en bara af því að við vorum að tala hvernig svona að kallminn hafa já bara jafnvel orðið ranglega kærðir og kvartað undan þeim og annað og það heitir kynferðsli misnotkun þá missaði starfið og það sé sér tilhengt til þess að íta kannski kallmönnum frá eitt sem er svolítið alvarlegt í þessu og hefur áhrif að það er bara ungir menn í dag þeir þóra ekki að sæja jafnvel að sækjum stöður af því að þeir segja bara nei það er bara kona sem á þá
1: Já,
0: Þetta eru skilabóðin til yngri kynslóða.
1: Það var á, sko, þegar mér var upphaflega sagt upp og ég skrifaði þennan pistil, sko, tveimur árum eftir að mér var sagt upp, þá tók ég saman svolítið ástandi sem var þar, því að ég upplifði það svo vel í kringum mig hvernig verið var að koma, sko, konum inn í öll störf. Mm. Og eins og ég nefndi áðan að allir þessi, þetta tekni fólk, millistjórnendur hafa sennilega aldrei haldið á verkfærum til við. Nú er búið að afnema verkfærsreynslu í hérna í teknináminu. Það var hérna, strákarnir voru hérna gamla þetta í malbökunarvinnu, þeir voru í byggingarvinnu, sjómæsku, voru alltaf að leysa teknileg vandamál. Nú er það bara búið skil við og við erum að fá verkfræðinga og teknifræðinga sem hafa aldrei haldið á verkfærum. En þegar þetta að gerast og ég sko sagði þetta að konu vera að tróa sig inn á vinnustakalla þá náttúrulega fylgdist ég svolítið með sko umsóknum og ráningum og maður sá það þá tímabundi hvernig smá sko fyrst voru yfirgnæfandi kallmenn sem sóttum störf í þessu negri konur og voru ekkit mikið í verkvæðinu það má segja á þessum árum er byrja að agitera mjög fyrir konur að fara í teknikgreinar og það var minnst að ég skrifa greinu það í þessum pistli sem ég lét fylgja hvernig sko stúlkurnar var boðið í heimsókn í verkvæðildis háskólana að strákurnir sáttu heima skilvið það var mikið agitera fyrir þessu og en svo sé ég það í umsóknunum hvernig yfirleitt konur hafði tvöfaldið þrefald meiri líkur við að vera ráðnar með að við sko umsóknunar. Þá horfði ég bara allir verið jafn líklegir bara á kynni hlutföllin, sóttum og hérna þessu ráðnir. Og svo verður þróunin þannig að kallmenn bara hætta að segja
0: Það er það sem að virðist vera svolítið að gerast núna að það er bara skilabóðin hafa verið þannig, nei það fyrir ekki fyrir það, sækja því það verður konar á
1: Já og ég bara, og ég vil bara
0: nefna, Það er bara vond skilabóð
1: Já og ég sko, dæmi sem við vorum að tala um hvernig svo reynt er að bóla mönnu frá, sko það er ekki alltaf nota endilega kynferðsásakan en það hefur við nota með lögreglustjórinn á Suðurnesjum og yfirsaksóknaran, Það var bara fyrir pólitík.
0: Já, og þannig horfum að dáldið á landsverkinn í dag og þetta mál, en það líka, sko, hins vegar, þetta er vókismin, Kristín, og þegar við lítum tilbaka að þetta horfa framhjáði, þú nefndir þetta merkilega mál og dyraniskirkju þegar að presturinn var hrakinn í burtu og við erum bara á útvarpi sögu þú sér að fjölmiðla hefði ekki fjallað við á útvarpi sögu gerðum það
1: já og ekki nómið það
0: og fengum Valgerði Jónsdóttur skólastjóra og sem var stjórnarformaður dýraniskirkju sóknarnefndarinnar þekkti þetta mál afskaplega vel sem að rakti þetta gríðarlega vel og á hana var ráðist fyrir að segja frá og síðan eftir að presturinn formaði prestafélagsins kom einmitt í vitalinga út að þessu þá var hann rekin sem formaður
1: prestafélagsins koma því hann situr hérna í vitali í klukkutíma sætti og hann tala og hann ver konurnar sem ásaka prestin og segir þær verður bara að fá að segja sína upplifun og allt svoleiðis en þannig var mál með prestin þegar þessi ásakan koma fram að þá er honum vísað úr vinnustanum og hann fer ekki að koma inn og hann verður senda konuna sína til að sækja persónulega muni og hann veit ekkit hver ástæðin eru hann viss ekki það að það verður ásakan um aðfyrstur að leggja einkabílunum þar sem líkbíli var hann vissi ekkert nema hann situr heima hjá sér og þegar vitali er þá er hann búin að sitja heima hjá sér í 8 mánuð á þess að vita hvorki hausni sporð akkur hann fær ekki að koma hann segir svo í blá lok vitalsins presturinn líka fórnalamb þá varð félag hvernig lærðu að presta alveg brjálað út af þessu.
0: En hins vegar, þá er, ég segið aftur, þetta er vóklismin sem byrjaði þarna upp úr, já, upp úr 2012, já. Sem að þá er bara, það er margi prestar sem hafa verið hrakt til úr starfi.
1: Já, já.
0: Og sakar kynferðislega áreitni, síðan eru þeir sýknaðir og besta dæmið er nú sér að Gunnar af Selfossi sem lengi var,
1: já.
0: Hann lá undir þessu ámæli í einhver ár, síðan var hann sýknaður í Hæstarétti. Já. Það var lítið sem ekkert sagt
1: því. Nei, eftir sagt býttu við það var nú ekki búið heldur það var kona sem hann þekkti, sem þekkti hann frá Bólungavík hún býður hann að jarðsyngja sig í Hveragerði það fyrst ekki Ninna sem er prestur á hérna Selfossi, harn neytaði og það kom í fjölmjölum að svonu kona gekk á milli, sko það vísu hvora aðra, prestur Ninna vísaði á Agnesi, Agnes vísaði á Ninnu, gilvið, en hann fekk ekki að jarðsyngja vinkonu sína.
0: Nei, fleira fólk sem hafði óskaði því líka hann fekk ekki að
1: jarðsyngja. Býttu við, það var skal ég segja Sigurður sem skrifaði hérna Sumarlandið, hann bað Gunnar að jarðsyngja sig á Selfossi.
0: Guðmundur Kristjánsson, já.
1: Já, heyrðu, hann fekk þá að fara jarðsyngin í Skálholti.
0: Já, jú, þetta er með svona, en ég ætla hins vegar svona mitt við þessu Kristinn, þá ætla ég bara að minna líka á það, það eru alveg hryllilega alvarleg kynferðisbrot til og sannlega mjög alvarlega nauðganir, en þær þurfa að líða fyrir þennan vókisma sem er hefur breytt með þessum hætti úr sér því miður og þar lend erum við að fá ranga sakargiftir allt og mikið upp á yfirborði sem sko, leiða þetta af sér.
1: Ég vil aðeins koma einu mér finnst að ég vera algjör regla að þið svona gerist upp ef maður leiti til lögreglunar því henni ber að fara og kanna báða hliðamálsins ekki láta fjölmila sjáum að taka fólki að lífi með útulokum þessotar
0: nei
1: það er kjarnin málsins.
0: Það er kjarnin. Heyrðu, en Kristinn, landsfiskinn áfram og þeir hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Kristinn Sigurjónsson, Ramas og efnaverkfræðing og við ætlum að halda áfram hér til auðlýsingar og ræðum málefni orkumálin og hvað er í húfi fyrir Ísland út á orkumálum og framleiðslu á orku gegnum gagnaverin og hvert er verið að selja þau. Og við beinum athygli hlustanda líka því að við höldum að það skipti verulegu máli á hverju Hörður hefur tekið ákvörðunum að segja upp starfi sínu sem forstjóri. Komum eftir skamma stund, Arnþrúður Karlsdóttir hérna með ykkur og Kristinn Sigurjónsson.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: 20% afsláttur af gelísbrautum hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlitsdrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
4: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is
5: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið í sæl aftur, við erum að tala við Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðing og við erum að ræða Landsvirkjun núna og vorum að því áðan og af hverju hugsanlega forstjórinn hefði sagt starfi sínu lausu og Kristinn með hugmyndur það að hluta til og við segjum aftur á móti hér á útarpi sögu að það sé ástæða meðal annars að þessi ágreiningur komin upp þar að hann hafi verið hann sé meira hverjir fái aðganga takmarkaður í raforku Landsvirkjunar og hverjir fái að kaupa og hvað eignarhaldið af þeim fyrirtækjum sem að nú þegar kaupa raforku og ekki hvað síst til raforku, nei til gagnavera út að gervigreind og Kristín, mér langar að beina þessu svolítið til þín að nú sá, mál að segja sá sem að stýrir fyrirtækjins og Landsvirkjun sem selur raforku hann ræður raunverulega öllu ef út í það farið hann ræður því hvort að vera að selja bandaríkjamönnum í gagnaverin hérna eða Evrópu og ESB-löndunum hvort þegar að breyta þessu nú liggur fyrir að gagnaverin hérna eru meira minni eigu bandaríkjamanna en í ræðu úrsvöluföndi lægin núna fyrir mjög stuttu þá segir hún að Evrópusambandi sé og Evrópusambandsríkin sé að fara að búa til sitt eigið gagnaver og gervigreindar fyrirtæki og þá er spurningin erum við að víkja frá þeirri stefnu að selja bandaríkjamönnum yfir að selja kannski fyrst og fremst Evrópu sem að þjáist að raforkuskorti
1: Já, sko þess, ég vil taka fram að ég veit ekki neitt Landsvirkjun annan bara þess ég lesi í fjölmunum.
0: Já.
1: Og ég hef nú komið að því áður að það óskaplega mikils atriði að Landsvirkjun sé í eigu ríkisins.
0: Mm.
1: Og þannig mál með vexti að því er ekki neita náttúrulega að verandi komi inn í Evrópusambandið eða segjum ekki alveg hálfan fótinn að þá nokkuð skýr ákveðum að þú með ekki gera upp á milli aðila í viðskiptum þetta á að vera markaðsmál og ég hef bent á það grein að rafmagn er ekki sko markaðsvara, þetta er nauðsynjavara og ég skrifaði grein sem á vef hjá ykkur það sem ég röksti það ítalega
0: Já.
1: Að rafmagni nauðsynna var en ekki markaðsvara
0: mm.
1: en svo þegar við komum að rafmagn til atvinnufyrirtækja
0: mm.
1: þá horfi máli svolítið öðruvísi við vegna þess að ef þetta væri einkafyrirtæki að þá markaðsverð sem skiptur höfu máli í vali á viðskiptavinu en verandi í eigu ríkisins að þá meiri möguleiki á því að velja kaupenda sem gefur svo mesta virðisaukan í landinu.
0: Já.
1: Ég vil sko menn tala nú gjarnan stóriðju.
0: Mm.
1: Ég var nú að smá rit skiptum við fyrirvinandi þingmann og að frængum hann var að vitna í það að á reiðaráli inn ekki nema sko 150 manns
0: Já.
1: Og sagði líkti því sama við Menntaskóli Reykjavík
0: mm.
1: en við þetta má þá bæta þegar reiðarál kemur þarna fyrir austan
0: mm.
1: að þá koma líka vélsmiðjur byggingavirt fyrirtæki það koma rafvirkja fyrirtæki og þessóttar þannig að þarna gátu verið kannski alltaf því 300 manns í vinnu og þetta gefur svo aukalega sjösunum fleiri störf í þjónustugrinni þessu kennara, læknar, hálfgjúslufólk, tannlæknar og allt svoleiðis það er almennt talað að eitt starf í framleiðslu gefur 67 önnu störf í aflutum greinum og þá er ég að tala þetta kennsla, læknningar, hálfgjúsla og þessu þar Þannig að það kannski getur verið ráð að Landsvirkjun velji svona fyrirtæki umfram fyrirtæki sem hafa þessu engan lítið virðisauk í landinu.
0: Já.
1: Vissulega hafa menn minnst á gagnaver sem hluta því ég sko tala nú gjarna fyrir því á sínu tíma að byggja gagnaver og það sem var þá mér í huga var nú aðalega að hafa eggin í fleiri körfum heldur bara stóriðju.
0: Já, einmitt.
1: En svo þegar við erum komin út í svona mikið sem núna er, þá þurfum við kannski að velta fyrir okkur fleiri sko atvinntækifærum. Og ég hef nú með minnst á það hérna að til dæmis nú mjög mikil press á því að fara í landeldi og þegar við en landeldi nota talsveit mikið rafmagn, það mikil dælukostnar í þessu og þar fáum við líka gríðarlega mikinn sko virðisauka í landeldinu, það er bara fiskvinnsla, sko núna ganga menn frá fiski alvun í pakningarnar, svo hann bara sendur í flugi út.
0: Akkurat, mitt, en þetta er náttúrulega, já, þetta er nefnilega mjög gott, sko,
1: já.
0: En hver finnst þið, Kristín, sko, að hver á að ákvæða hvernig íslenskri orku er ráðstafa? Stjórnin, forstjórnin eða stjórnin?
1: Já, sko, þarna komum
0: Hver á að ákveða þetta?
1: Sko, nú komum við að kannski sama vandamálu og S á áveri, sko.
0: Já.
1: Að vissulega, sko, það mitt mat að stjórnin á ekki að vasast í daglum, sko, rekstri, sko, fyrirtækisins. En það á að setja ákveð stefnumörkun.
0: Já.
1: Og ég, sko, eins og maður lesnum í blöðunum, þá hefur Hörður verið mjög duglugur að finna tækifærin möguleikan þess óttar en svo virðist koma þessi þetta sem ég hef nú kallað fróðufræði sem er náttúrulega vindmyllurnar sko vindmyllurnar hafa ákveð gildi í tengslum við hérna vassarsvirkjanir en bara upp að ákveðnu marki það er hægt að reikna út hvenar eru framlega vindmyllur svo mikið rafmagn að það er dekka miðlun orku vassarsvirkjana þegar búin að gera það þá er auka vindmyllu bara vandræði bara vesinn en það er búið að taka þessa stefnu og við sjáum það að sko nú veit ég ekki hvort þessar sko nýju vindmyllur eru sko hvað rafmagnið kostar það fæst alls og ég veit að mér sagt það að Landsvirkjun eru mjög alveg gríðanlega öflugt bókald hjá sér það sagði maður að með sem venjulegur bíll hjá fyrirtækjunu hann lendir í sko aðalbókaldir í átta liðum því vita nánast hverja einustu skrúu en samt er ekki fengist krónu uppgefin hvað rafmagni frá vindmyllunum kostar og vil taka fram að þeir eru búin að reka tvær vindmyllur upp á næstu samtals 2 megavött í 12 ár og það er ekki að fá að vita hvað kílóstundu kostar þess
0: en það er vita hvað sem mikið kemur út úr í hvað 38% eitthvað álka framlýstu getan en það er ekki komið verðið af því að Kristín við tengjumst í gegnum orkupakka 3 inn á Evrópumarkaðin í gegnum Eiser þá eru orkumálastjóri sem er þessi svo kallaði landsreglaði hér á Íslandi þannig að hann er
1: ráður í því ég hef nú sagt áður að þegar sko eða vera fleiri aðilar sem byggja vindmyllur við erum búin, það er komið fram að það er gríðarlega mikil fjöldi umsóknu að byggja vindorkuver og þegar þú byggir vindorkuver, skulum bara taka þessi dæmi 100 megavött við skulum reikna með að það framleiði 30 megavött þannig að fyrirtæki getur gert samning við ykkur kaup

0: þá þarf að semja við landsvirkju hvað þeir kaupa þessi sko, 70 sem er umfram.
1: Þetta er nefnilega sem ég sagði. Forstjóri landsvirkjunar, hann ræður allir þessu.
0: Akkurat.
1: Hann, hvað hann selur þetta á.
0: Já.
1: Og hvað landsvirkjum er þar.
0: Já.
1: En við erum kannski meiri vandræðum út að Acer og, og því, því dæmi þegar við erum tengd við evróskan markað.
0: Býttu við. Þá, sko, þá gerist þar. Að af því við skrifum undir orkupakka 3 að það kemur pressa á að leggja sæstring og þegar hann verður lagður ég bara sé alveg sér, ég óttast að hann verður lagður þetta bara tímaspurning ég kendi þessi fræði við flytja rafmagn á sín tíma að þá eru komin inn á evróska markað og þá fjandinn laus
1: En veistu, við tengjumst það líka að ef erlendir aðilar eiga vindmylur hérna,
0: Já.
1: Það býða nú 40 fyrirtæki bara eftir að geta komist í pottinn hérna,
0: Já.
1: Erlend sko, að þegar við erum komin með erlenda eigendur, þá erum komin sjálfkrafin á evróska marka hvað verði varðar.
0: Já.
1: Þannig að það tíma spursmál hvernig þetta tengist. En þá sko, þetta nefnilega stórmál fyrir okkur Íslendinga og líka þetta varðandi landsvirkjun, það ofboðslega alvarlegt mál. Vegna þess að við höldum því fram hér og út af í sögu að ágreiningur snúist kannski fyrst og fremst það hvort landsvirkjun eigi að vera fyrst og fremst rekin sem fyrirtæki sem hámarka verðmæti orkunar eða hvort stjórnvöld vilji nota orkun til að ná fram ákveðni stefnu sem að hentar þeim í pólitísku skyni. Og semja við þá aðlast þeim tóknast þeim pólitískt, til dæmis Evrópu, eða Bandaríkjum eins og núna. Það er ekkit voða mikið svo svona vilji virðist vera
0: til þess. Svo mikið gleyma því að það er nú sko eina af þessu kröfum sko Evrópusambandsins, það er að markaðsvara í að vera í höndum sko engaðala og þess vegna verði að búta landsvirkjun upp og selja til á frjálsamarkaði og það þannig að landsvirkjun á gríðarlega mikið af verkefni þetta er ekki bara Búrfell og Sigalda eitthvað þessu þar þeir eru mikið af smávirkjunum það eru hérna Sogið og það er hérna Laxavirkjun 2 og svona og það er sko viðbúið að þegar búið að selja minnstu virkjuna sem er heldur Laxavirkjun 2 sem er orðið miklu heldur eldri ég og sjálfur sér gæti verið bara markasmál hér markmi hjá landsvirkjun losa sér við hana að þá ertu búin að skera endan erfiðasta bitan af rúllupilsunni eftir það verður auðveldur að skera næstu sneiðar af rúllupilsunni og komin er fyrir og eins og náttúrulega mér var bent á að eigur landsvirkjunar eru nánast verðlausar þegar ég segi verðlausa þá er það bókaslega verðlausa mér var bent á tölu hvað bókasvirði landsvirkjunar er og það er ótrúlega lágt einfallega vegna þess að hérna þetta eru mikið af svo gamlar virkjanir nú veit ekki
1: en þá er þetta svo núna sem er einlega stóra málið og svona heimsvísu er talað opbóðslega alvarlega gervigreindina hún sé að fara fram úr mönnum og svo framvegis og það sé það sem að nú sé það eftir svona verðin svo ég var að segja áðan Evrópusambandi er að gangast að því að ég reisa gríðarlega stórt gervigreinda fyrirtæki og sækja er náttúrulega í orkuna sinn til þar og það þrýstingur á Ísland að selja einmitt í þeirra hendur að þeir fái orkuver hér en sko nú erum við kannski með ótakka eða við erum einfallega ekki með ótakmarka raforku hérna Kristín og hvað myndir þú velja segjum að á að nota næstu orku einingu í nýtt gagnaverð fyrir gervigreind og mið á þessu markaði eða í orku skipti í annan iðnað eða til að tryggja heimilum og nú er þetta atvinnulíf næga orku
0: sko,
1: hvað myndir þú ráleika
0: það er þetta ljóstan alltaf heimilin verði að hafa næga orku

0: sko. En sko, þarna kemur spurningin, er ég hugsa sjálf um mig eða um þjóðina sko. Landsvirkjum ber að hugsa um þjóðina og eins og ég nefndi á það, það þyrfti að vera kannski orka farið þar sem mesti virðisökin verður í landinu.
1: Já, já. Eins og hefum verið farið í tíð harðar sko.
0: Já, það máli.
1: Hann hefur nefnilega gert þetta fló.
0: Og ég óttast það að ástaf fyrir þessum sko starfslokum sé sko ekki kynharðars heldur bara fróðu fræðin sem þarna virðist vera að tröllir í það samfélaginu. Við sjáum það núna að orkufyrirtækin og er enda ekki bara orkufyrirtækin það mjög mikil fróðu fræði þar sem menn að fara í alls konar gæluverkefni og þarna trúunum að við þurfum að bjarga mannkyninu það sé að brenna í vítiseldum sko hlínunar og þarna sko vindbylunar er hluta þessu
1: og
0: ég sko var ég bent á það, það er takmörk fyrir því hvað vindbylur sko eru hagkvæmar en ég myndi halda það að sko ánt þess að ég ætla að fara að leggja línunda fyrir stjórnina að þá finnst mér það ættu nú að láta hag þjóðurinn í heilsinni ráða og hvar verður mestu virðisaukin. En þess ber ekki líka geta, ég tala mjög fyrir gagnavörin fyrir mörgum án síðan og það bara stóra spurningin, eru ekki komið nógu mikið að gagnavörum, eru ekki velta fyrir ykkur öðrum atvinnumöguleika núna, eins og ég nefndi áðan, landeldi í sjó, garðyrkju til þess, við erum vistvæn garðyrkja, hefur það gríðalega eftir svona verð.
1: En segir mig Kristín, æmitt á því að þú hefur í mörg ár og alveg sér fróður á þessu sviði, finnst þér við hafa forsendur sko til þess eða Íslendinga að verða stór mistu bara fyrir gervigreind og gagna verðvegna ódýrar og endurnýjar orku? Getum við orðið bara stór mistu, getum við gert þetta af gríðalega stórum
0: hattunum
1: við?
0: Nei.
1: Höfum ekki forsendur?
0: Nei. Ástæðan svo að gagnaver er ekki staðbundin. Þau verða bara þar sem þú ferð ódýrsta sko mannsvitið. Við sjáum því í daglum það gríðarlega mikið hugbúna framleiðsla bara á Indland og svoleiðis. Þeir eru mjög vel menntaðir, Indverjar, Japanir, Suður Kórea og sko reyndar hvar þú byggir sko gagnaverið. Gagnaver byggjast bara þar sem auðveldast er að reka það. Það stend Ísland mjög framalega. Vegna þess að við ódýttir að magn og við höfum líka gott veðurfar það er okkur stabilt veðurfar það er litla kælingu og þess að þannig að staðsýkninu gagnaveri getur verið hér en það verður ekki mikil mann sko virðisauki hann getur verið sóttuð til Indlands því það er okkur þróun sem er í forutuð og við getum náttúrulega verið með háskóla kennslu í þessu
1: en þá er það náttúrulega þessi pólitíska stefna hver á að fá að kaupa
0: já, svo vil ég þetta benda á það það gríðar alveg mikið atriði almennt að hafa sem flesta körfur fyrir fjöreikin
1: já, Kristín, það verður vel að láta verða síðustu orðið hérna að í þessum þætti alltaf gaman að heyri þér og svona ýmislegt sem þú ert að benda á sem er mjög umhersunarvert eins og við byrjum hér fyrir þættinum og síðan náttúrulega þetta að sá sem að rauninni stýrir raforkusölu og eins og Landsvirkjun og orkunni hann ræður þessu og þessi ágreining sem er komin upp þetta er raunverulega pólitísk stefna
0: og ég vil vara við að sko leiðu komið í sko raforkuframleiðslu komin í hérna enga sko eigu að þá breytast viðhorfum annars verður til hagnar og eins og öryggi þar sem þetta er á ríkisendi að þá er öryggismáli mjög mjög ofarlega að þetta komi í enga eigu þá hérna verða hagnarinn aðalatriðis og þá getum við lendið sem við erum búin að lenda núna í Evrópu og ég vil í Bandaríkjum líka fá uppákomu þar sem rafmagnsleysi verður í marga daga og það er hroðaleg staða sem kemur til að því að menn hafa ekki bakkar byggt upp nógu gott öryggi.
1: Nei. Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur bestu þakki fyrir komin að upplýsa þetta og Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið sæl.
0: Já, takk fyrir mig líka.
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18.

0: Pickup. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur er opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330. Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-54-64. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Verið velkomin hérna að hlusta okkur hérna í skipholtinu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og ætla að fjalla áfram skipulagsmál út frá ýmsum sjónarhornum og núna í samtíð svona alls konar tölur sem tengjast skipulagsmálum. Hjá með sita hérna tveir frábæri gestir, ég svo heppin að fá alltaf svona flotta gesti. Þeir eru mjög talnaglöggir báðið tveir, það nú annað ég, en það þannig gott að hafa svona starffræði reiknihausa. Það sem sagt Jónas Atli Gunnarsson, hann yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem skammast af HMS. Og svo Már Wolfgang Mixa, hann prófessor í viðskiptafræði við Háskólan á Háskóla Íslands, já, auðvitað. En eins og ég venn að gera, eins og þið þekki sem að fylgist með þáttanum mínum, að það við alltaf beðið viðmælendur og eða gesti mín að byrja á því að kynna sig svolítið sjálfur, bæði til uppruna fyrir þau sem að muningi allt sem hafa vita um þess að tvo þjóðþekktu menn og svo fyrir hina sem að eru kynski alveg eins kunnugir. Þannig að við tökum þetta bara í stafrósröð, byrjum að þér, Jónas Atli, vertu velkomin og segir okkur hlustendum aðeins svona frá þér, hvað menntunum hefur og hvort mér lengið í stafrósmörð og svona meins.
1: Takk alveg fyrir það. Ég eins og þú nefndir yfir hagfræðingur hjá, það heiti víst húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun núna.
0: Ég vissi að ég klúra þessu.
1: Það var saminning en það nú ekki, kemur ekki að sög, það eru flesti sem að kalla okkur ennþá því gömlu nafni og það eru náttúrulega margar saminningar sem hafa átt sér stað núna síðustu árum. Við erum alltaf að stækka og þetta er stofnun sem er að reyna að ná til alls sem við kemur húsnæði og íbúðar uppbyggingu og bara íveru íbúðum. Þannig að ég þar yfir hagfræðingur og reyna að greina svona húsnæðismál og það hérna líka kemur inn, það kemur inn fasteignamarkaðurinn, byggingamarkaðurinn, skipulagsmál, leigumarkaðurinn, allt saman. Búin að vera þar í núna tæp 3 ár. Ég hef verið að sinna ýmsum störfum fyrir það en ég menntaður hagfræðingur, ég var blaðamaður skeið
0: Já.
1: Og vann síðan erlendis í hinum og þessum störfum og ég bara hef mjög gaman af greiningum svona yfir höfuð og að reyna að búa til ykkur og sögur í kringum tölur þannig að það til nóga gögnum, nóga tölum en stundu það maður bara aðeins að leggjast yfir þetta og átt að sjá hvað sögu þessar tölur að segja okkur.
0: Það með það sem eins og þægilegt að maður séði í fjölmennu, þú hérna tala svona svolítið mannamál sem maður skilur, þó maður sé ekki mjög tölglökur eins og ég, þá er þægilegt samt að skilja þig, sem ég finnst mjög gott, svo þess vegna líka bæðum komið þáttinn.
1: Segi bara takk fyrir það.
0: Hvar varstu blaðamaður áttur?
1: Ég var blaðamaður á Kjarnanum
0: já,
1: í 2 ár og var ritstjóri tímarit sem heitir Vísbending
0: já.
1: Sem að Ásgeir Brynjar Torfason er núna ritstjóri yfir. En ég var það í 2 ár og hérna, já, ritstýrið einhverjum 100 eintökum þar.
0: Já, þetta er náttúrulega einsla sem kemur sér vel í að þú getur það sagt sögur með tölunum. Svo ætlum við að líta til þín, Már Wolfgang Mixa, þetta langa flotta nafn, ef þú segir okkur aðeins þig.
2: Já, ég ætla nú að byrja á því að taka fram að ég er ekkert, þykir nú ekkert verið neitt gífurlegt talna glöggsmenni.
0: Miklu betri en ég geti sagt þér.
2: Já, kannski, ég veit það ekki, hugsalega, en ég svona, ég...
0: Er maður það ekki sjálfkráð, mann er viðskiptafræðingur, eða ekkert endilega?
2: Já, kannski einhverju marki, og hérna, en ég svona, ég hef svona gegnum tíðina lagt meira áherslu á sjá stóru myndina, í stað þess að hérna rýna í djúpt í Excel-skjöl, og ég nota meira niðurstöður í einhvers konar talna úrvinnslu og já, ég hef hingað til notað kannski þekkingu sérfróðra manna en núna nýlega þá komst ég að því að ég þyrfti nú einfallega að hafa aðgang að gervigreind og hún gat sagt mér það sem ég þurfti að vita í hvað svona talnaefni var það svona fyrir ýmsa hluti í það minnsta. Ég starfa í banka í það bil 15 ár og var þar bæði já ég var tíma einn af þessu verðbréfadútum sem að allir mærðu og
0: sem allir hattuðu svo hann að 2008
2: já
0: spjótkast þetta er
2: já nei ég var nú kannski sko ég var nú kannski verðbréfadút en ég var kannski ekki í rétta liðinu hvað það var þar því að ég hafði töluverðar efasendir ári fyrir hrun þá þróun sem var eiga sér stað mm-hmm. og meðal annars skrifaði grein sem að hérna vakti einhver athygli árið 2007 þar sem ég varaði við erlendum lánum einhverjir hérna einhverjir spurði eftir á því var okkur engin við þessum lánum og þá var ég einna í það minnst að fáum sem gat hérna bent á sjálfum og sagt það var einnig ég en hérna
0: það varst bara óvinsæll og leiðilegur
2: já, en það ég þóttist vera svona þó ég hef verið tölvöld mikið yngri en mér í dag að þá þótti ég vera svona í fasi verið eins og eitthvað gamall nöldusökkur en já, ég og ég hef kennt fjármál núna í Háskóla Íslands í núna í 5 ár og áður fyrir var ég í Háskóla í Reykjavík og var svona áhuga minn svona fyrst að húsnæðismálum einkenndist meira af svona lánamálum
0: Já.
2: Og skrifaði skýrslu varðandi og kosti og ókosti verðtryggðra lána þvert á umræðuna þá eru margir kostir við verðtryggð lán á Íslandi
0: Já.
2: En ég bent á í skýrslunni og hef haldið áfram að bent á það að það væri mikið vitulegar að tengja húsnæðis verðtryggð lán binda við húsnæðisvísitölu og þetta nú eitt af því sem að hérna er svo frábært við HMS að ég þóra ekki að segja langanafni, ég held ég muni klúra því.
0: Já, það er svolítið vel að klúra því.
2: En nú er,
0: já,
2: nú er alltaf betri og betri gögn við að mæla húsnæðisverð, húsnæðisvísitölu á Íslandi og slæma við að verðtryggðu lánin er að verðtryggðu lán geta sveiflast í einhverju geta sveiflast í öfu hlutfalli við almennt verðlag á Íslandi það Jú. Er nú gest núna síðustu misseri en áþreifnilegasta dæmi eru þetta að verðtryggð lán lækkuðu mikið það er afsakið verðtryggð lán höfustól verðtryggð lán að hækkaðu mikið í kjölfar á hruninu mm-hmm. og meðan húsnæðisverð það eru allir búin að gleyma því í dag lækkaðu nafnvirðum næstu 20% og þannig að margir sem höfðu nörla saman eigi fé í mörg ár sáu það hverfa upp hverfa hérna verða engu á einhverjum örfáum mánuð
0: uh-huh.
2: nú eins fyrir það byrja 10 ára síðan þá fór áhjöf minn að beinast á húsnæðismálum og þegar ég sagði fólki það í svona mínum hópi þá þetta var svona svipa og þegar ég var nöldusökkurinn á hérna fyrir 2008
0: já
2: Fólki fannst ég að vera hálf undarlegur og hérna sagði áhugavert en tónni var, þetta er ekkert áhugavert.
0: þetta er bara mjög misjafnt í dag því að þetta er það sem að brennir á fólki allstar og alltaf.
2: Já.
0: Allt er samt við þéttingu og sérstaklega ofurþéttingu, húsnæðisverð og bara allur pakkin sem fylgir því að fólk geti eignast heimili. Ekki bara þakur, höfuðið eða húsaskjól. Heldur heimur, þannig bara mikill munur þarna á milli. Ég held að ekki átti sig á því. En ef við förum átti til þín, Jónas, allir, hérna, núna heldust stýrivextinir og breyttir, ekki?
1: Jú, einmitt.
0: Hvaða, mun þetta eitthvað skipta máli í, akkurat núna eða verður bara staðan áfram eins eða mun þetta hafa eitthvað áhrif strax á markaðan heldur?
1: Þetta bara er, verður það bara áframhaldandi ástand eins og við höfum séð og ástandi er sem ekki óbreytt, við erum bara markarinn bara kólna og hann munur að halda áfram að kólna þanga til að kemst eitthvað svona náum að stýra verðbólgun eitthvað betur en við höfum gert á núna síðustu misserum það kannski vitað ekki allir en fasteignamarkarinn hefur verið í einhverju svona kólnara fasa núna í næstu 4 ár
0: Já, vá
1: Það er
0: langur tími.
1: Já, það kom hann að tímabundi skot þegar hérna, allt fólk sem að bjóðu Grindavík þurfti að finna sér nýtt húsnæði og það já. Kemur svona, svona hita skot inn á markaðinn og hérna, mikil eftirspurn myndaðist eftir húsnæði þá. En ef við tökum það bara alveg til leiðar, við vonum að það gerist ekki aftur og við ættum ekki að gera ráð fyrir því okkar útreikningum, þá hefur örinn vísa niður á við í síðan árið 2022
0: Já.
1: Og þetta er svona kannski bara eðlilegt þú veist, markaðir eru bara þannig þeir fara upp og þeir fara niður og hann var búinn að fara mjög hátt upp í COVID. Þá voru vexti lágir og fólk var að bjóða hátt í íbúðir. Og þetta má líta á þetta sem einhvers konar aðlegunar svona tímabil eftir þessa miklu uppsveiflu. Það sem að svona veldur okkur áhyggjum eða svona við erum að varðbergi yfir er það að hann orðinn rosalega kaldur núna fasteignamarkaðurinn og við sjáum samt ekki merki það að verðbólgan sé á leiðinni niður en við sjáum merki það að byggingaraðalar eru í vandræðum. Þeir bæði eru finna fyrir þessum háu vöxtum vegna sem þeir eru að taka lán sjálfir til þess að byggja og svo náður ekki að selja íbúðunar vegna þess að fólk hefur ekki jafnmikinn áhuga að kaupa núna og þeir hefðu bara vegna þess að það getur ekki. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að fylgjast með og ég held að þessi stýrivaxta ákvörðun núna í dag sýni það að við erum ekki tilbúin til þess að lækka vexti strax við þurfum að bíða betur Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri sagði að gæti gerst á næsta ári þannig að það eru einhverjum mánuðir í það þannig að þanga til held ég að við munum bara sjá áframhaldandi kólnun og erfiðleika hjá byggingar gerunum
0: En hérna, manstu hvenær vextinni lækkuð þarna í COVID? Var það fyrir eftir þessu uppkaupi á Grindavík? Var það svona hvort að gleyma? Sko, lækkuður út af Grindavíkur ástandinu eða hjálpaði vextir, það bara óvænt Grindavíkur?
1: Sko, vextinir heldust háir og það var svolítið venjulega þá þegar vextir hækka þá kólnar allt og fækkar kaupsamningum. En það sem gerðist með Grindavík var að vextir voru háir en kaupsamningum fjölgaði vegna þess að fólk þurfti að finna sér nýtt heimili og þau voru ríkið og búið að kaupa upp íbúðarhúsnaði í Grindavík þannig að allir þessir íbúðahendur í Grindavík voru með ágætis pening til þess að geta keift sér íbúð þrátt fyrir að vexti væri svona háir þá gátuðu komist inn á markaðin Akkurat. Og búið hátt í og þannig hækkaði verðið aftur þrátt fyrir að vexti voru svona háir
0: Lækkuðu svo vextinu eftir það?
1: Þeir lækkuðu í það sem við köllum vaxtamálinu
0: sem leið þetta samtækjar fór í
1: Þegar frambóða lánum minkaði snögglega og markarinn svona snöggkólnaði þarna tíma og þá lækkuðu vextir örlítið til þess að komast til móts við þessa óvissu en þetta hefur ekkit breytt þróuninni vextir eru ennþá háir og þeir náttúrulega hafa hækka núna í ár þrisvar og sinnum og það hefur valdið enn meiri kólnun á markaði sem var nú þegar kaldur.
0: En hver telur þú þessi skýringin á því að þið hjá HMS að hérna að þegar markarinn að kólna þeir eru bara að draga í land verktakarnir svo nefndir en samt helst verðbólga svona há hvað telur að haldinni svona hóri?
1: Sko, eitt hluti af því er bara svo að staðrind að hérna, verðbólgu væntingar eru mikla fólk hefur ekki trú á því að verðbólgar muni minka og hérna þetta svolítið svona sjálfskapandi skrýmsli sko sem að maður þetta byggir á væntingum þannig að ef þú heldur að verðbólga mun ekki minka það mun hún ekki minka en hérna síðan það hérna náttúrulega það sem að ríkisstjórnin og aðrir eru að hafa bent á er að verðtrygging viðhaldi einhvers konar þú veist að það myndi svona træðiðu í verðbólgunni þannig að hérna, ef allt hækkar í takt við hvernig verðbólgun hefur orðið að þá tekur lengri tíma þegar allir svona halda verðbólga mingi að hún mingi í alvörunni vandamáli í grunninn held ég samt sé bara það að fólk hefur litla trú á getur ríkisstjórnarinnar og seðlabankans til þess að berjast við verðbólgu
0: það það sem vandamáli, fólk hefur ekki trú á ríkisstjórninni
1: Já og að bara á hagstjórninni og þá ég bara að tala heimili og fyrirtæki að, hérna, að trúin okkar á það að geta haldi verðbólgu skefjum sé lítil meða við kannski bara afrakstur fyrir ára og þess vegna erum við að sjá þrálata verðbólgu en auðvitað eru líka margt annars sem spilar inn í verðhækkanir út í heimi og við heldum bara að þær muni vara lengur heldur en það hefði annars skipt
0: Það er bara út þessu olíu En hvað segir þú við þessu Már Volgan, hvernig líst þér á óbreytta ástand eða að óbreytta stöð á stýrivextum og hvernig svona sér þið fyrir þér ástandið eitthvað svona mestu mánuð út af því
2: Já, ég hef kannski ekki miklu við að bæta því sem að Jónas allir hefur sagt en það sem að stendur upp úr er að verðbólga eru að aukast út allan heim
0: Já.
2: Og það eru litla væntingar um hún sé að hjaðna og það sést nú meðal annars ástandakröfu bandarskra ríkisbréfa að hún að hækka, hún hefur ekki verið jafn há í, ég held að sé núna orðið 25 ár að hún hafi ekki verið jafn há ástandakrafan og ástandakrafa á ríkisbréfum, hún mótast af verðbólguvæntingum og áhættu álagi og hugsalega er hækkun á ástandakröfunni að einhverju hluta til vegna aukis áhættu álags, bandaríkin eru auðvitað með að ríkisreksturinn er ekki með mikinn halla en ég myndi halda að svona mikil hækkun á svona stuttu tíma að það sé líka í þeirri tölu séu væntingar aukna og viðvarandi verðbólgu þar og slíkt kemur að sjálfsög til Íslands í einu formu eða öðru
0: Já.
2: Og þess vegna hef ég undanfæri sett spurningamerki við það sko er seðlabankin, er hann að fara einn og sér með að halda stýrivöxtum háum, er það að draga úr verðbólgu væntingum og ég held að þessi vegferð sé satt best að segja bara, hún bara afar slæm á að vera að tala að hérna að húsnæðisverð hafi hækkað svo mikið í COVID og það var að því að Seðlabankin lækkaði stýrivexti þá nánast niður í núllið fóru lækst niður í 0,75%
0: Já
2: hafði nú verið þrátt að vera sko þrætt fyrir hversu mikið sú lækkun hafði hvað áhrif það hafði en ég svo sem nú ég með nemendur fólk svona fyrstu kaupendur og það var alveg ljóst í mínum huga að þetta hafði gríðarlega mikil áhrif þeir rugun á markað
0: Já þeir eru vextinu fóraðan yfir 0,75
2: og íbúðverð fór að hækka hratt og þeir voru þá farin að myndast ákveðin svona örvæntingarkaup, það var stokkið á verð í staðan fyrir að hugsa rug, svona heildrengtu hlutina og síðan hefur í framhalda því þá hefur einhvers konar umræða hér myndast að það sé ekki hægt að ná tökum á verðbólku að því að verðtrygging spila svo stóra þátt íslensku samfélagi ég heyri það oft að vaxtahækkanir hafi nánast engin áhrif á skuldabyrði verðtryggðar lána þetta er bara bull bara dæmi núna seinast er að Seðlabankin hækkaði vexti 25 punkta og 7,75 upp í 8% að þá bara sem dæmi 50 miljónar króna lán til 20 ára svona típis lán verðtryggt, óverðtryggt óverðtryggða lán í greiðslubyrðin árlega hækka við þetta að þið gefnu að bæði tvö hækka raunvextir og nafnvextir hækku 25 punkta að þá hækkar greiðslubyrðin á óverðtryggða láninu 120.000 krónur
0: á mánuði?
2: Á ári
0: Já.
2: Á óverðtryggða láninu hækkar 80.000 krónur á verðtryggðaláninu. Þannig að já, það hækkar ekki eins mikið en þessar 40.000 krónur þær bætast við á höfuðstól verðtryggðalánsins, hittir niðurgreitt samhliða á óverðtryggðaláninu en ég held að flesti sem að hlusta á þetta hefur þeir verið beðnir að gíska á hversu mikið hefði verðtryggðaláni hækka mikið að svo ágískun hefði verið mikið, mikið larri svona ef þeir hafa verið að fylgjast með þessari almennu umræðu.
0: Akkurat.
2: Þannig að þetta er röklaus umræða og við hérna og það má spyrja sjálf að sig hversu hár fórnarkostnaður náð hversu hára og fórnarkostnaður vera til að ná einhvers konar 2,5% á markmiði sérstaklega í ljósi þess að verðbólga hún er komið hvað í 1,5% í Svíþjóð, hún er 3, hún er að nálgast 4% í Bandaríkjunum 3,6 að ég maður rétt er þá raunhæft að vera stefna 2,5% hér á Íslandi og hvað ef að þessi stefna verður þá í mínum huga alveg augljóst að það verður frost hér áfram á byggingamarkaði og við setjum uppi annarkort áfram með tómar íbúðir eða þá að íbúðverð fara að lækka og það getur þá lækka verulega og hvað gerist þá? Að þá fólk sem að situr uppi með íbúðunum eða með verðtrilán þá sér það hérna virði íbúðurinn að lækka á meðan að höfustóllinn jafnvel hækkar.
0: Það getur lent í vandræði bara.
2: Það getur þá lent í vandræði.
0: Já.
2: Þeir sem eru með óverðtriðlán eru að greiða mjög háa vexti sem að taka mið af verðbólgu sem að er ekki samræmi við virði húsnæðis. Þannig að þeir eru að greiða upp einhverja verðbólgu sem að hérna þó svo að húsnæði sé að sem eru búin að kaupa húsnæði fyrir sé að lækka.
0: Ég skil, en hvað segja nefndinu í dag? Þú nefndir að náðan að þeir hafa rokið til að vera að kaupa þannig íbúðið þegar að vexti lækkunni 0,75. Hvert er hljóðið þín nefndum í dag? Eru þeir að halda sér höndum eða?
2: Flest eru að halda sér höndum í dag og þeir sjá að þeir ráðu ekki við þessa greiðslubyrði og þeir finna hreinlega ekki húsnæði sem henta þeim sem kannski það sem við erum að fara að tala
0: sem akkurat, já, þeir hafa ekki áhuga á þessu nýja húsnæði í þettingarreitunum heldur
2: það lítill áhuga því
0: það lítill áhuga því ef við kannski spyrjum þig, hérna Jónas þið hjá HMS er það þið sem að stjórni því og ráði því hvað byggt og hversu þétt eða það sveitafélögin?
1: Það eru sveitafélögin, alfarið okkar hlutverk bara samkvæmt lögum það að reyna að stuðla að jafnvægi á húsnæðismarkaði og í húsnæðismálum meðal annars með virkri upplýsingagjöf og með svona bara einhvers konar samhæfingar hlutverki við höfum til dæmis tekið saman allar öll sveitafélögin gera svona húsnæðisáætlanir til 10 ára og uppfara það á hverju ári við höldum utanum það og reynum að sjá hversu mikið sveitafélögin spá fyrir að þeim muni fjölga og hversu mikið þarf að byggja og hversu mikið að lóðum þeir eru með og við svona reynum að svona fylgjast með því öllu og reynum að taka það saman til þess að gera eitthvað skiljalegt úr því og spá fyrir íbúða þörf og líka sjá hversu margar lóðir eru skipulaðar og tilbúnar til þess að byggja á þeim en skipulagsvaldið algjörlega þeirra þeim er að ráða hvernig þeim er að ætla að byggja en við kannski erum svona aðeins að hnýta í þau ef að við sjáum að þeir telja að það muni fjölga rosa rátt hjá þeim en þeir eru ekki tilbúin til þess að byggja svona mikið þá hérna en það er ekkert sem að við getum gert ekkert stjórnvalds
0: ákvæði það engin völd til þess að stoppa eitthvað af
1: ekki, nei. Við gerum það ekki en ég held að það hafi náðst mikill framgangur í þessum málum bara vegna þess að það hafa allir lagst á eitt, það er sveitafélög og ríki til þess að reyna að skýra bara stöðuna með upplýsingaöflun og gögnum áður fyrir fólk að rífast gögn þá var þarna fólk að segja að það ekki til byggingu jú það mjög mikið í byggingu það engar lóður jú það fullt af lóðum núna allavega að komast einhver sameiginlegur skilningur hvernig gögnin eru
0: já þannig þeir safna svona upplýsingum frá þeim og setja svona einhverja mynd
1: já og safna upplýsingum frá mörgum stöðum og hvað sko nú getur við fengið upplýsingar hversu mikið í byggingu, hvaða típur eru í byggingu, hvaða típur að seljast best og þannig og kannski okkar svona áskorun á næstu misserum verður það bara að reyna að setja fram þessu upplýsingar og skilja þeim hátt þannig að fólk getur tekið góðar ákvarðanir byggðar á þeim mér langaði líka aðeins að hérna, bæta við hérna, taka við bolta frá má vegna þess að tala fyrstu kaupendur og verðtri lán og ég sammála honum að, hérna, að verðtri lán sko, það hefur aukist skulda hérna, byrðin greiðslubyrðin hjá þeim hefur aukist og eiginlega bara jafn mikið og hjá óverðtriðin lánum frá ef miðum við tímabilið fyrir COVID gerðist aðeins seinna hjá verðtriðin lánum þegar raunvextirnir hækkuðu hérna, í fyrra á meðan í óvertriðlánum gerðist aðeins fyrr og hefur séðan minka en kemur út að sama að ef á miðar við tímabili fyrir faraldur þá hefur staða lántakenda versna nokkurn veginn jafn mikið hvort sem við tókst óvertriðt eða vertriðt lán og þetta er bara svona vandamál hvað það varðar en með fyrstu kaupendu þá var það mjög áhugavert að við sjáum ekki tölunum að þeim hafi verið fækkað en það sem við sjáum það að þeir eru minn og minna að reiða sig á fjármálakerfi, á lán og meira á foreldra sína þannig að þeir fá í miklu mæli stuðning frá foreldrum og ákveðna tvískiptingu og misskiptingu sérstaklega sko sjáum það þeir sem að fæðast á Íslandi Íslendingar sem að fæðast á Íslandi eru núna líklegri til að eiga húsnæði sem að já, Íslendingar sem eru á fertusaldri eru líklegri til að eiga húsnæði núna heldur en fyrir 10 ára síðan en útlendingar sem sagt, þeir sem að hafa búið á Íslandi en hafa ekki fæðst hér
0: já.
1: Eru ólíklegri til að gera það þeir eru líklegri til að vera á leigumarkaði núna heldur en fyrir 10 ára síðan.
0: Þannig
1: að þarna einhver misskipting í þessi stað og það náttúrulega líka örugglega að grefa dýpra á milli stétta hjá Íslendingum að hérna, þeir sem eiga ríka foreldra þeir hérna, eru líklegri til að eiga sér húsnæði.
0: Foreldrarnir sem að, hérna, hafa eignast sitt á verðtryggðu lánunum eða ekki? Það hefur gert þau vel stæð. Virðist vera.
1: Jú, jú, eignamyndin hefur verið mikið
0: hjá okkur. Já, það hefur tekist nefnilega með verðtryggðu lánunum, hvað sem okkur finnst þau. En við ætlum að taka okkur smá eis hérna auglýsinga tilkynninga hlið eitthvað svoleiðis við ætlum að fá okkur hérna þess kaff og kleinur á meðan þeir sitja hérna hjá mér tveir mætir menn Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS sem húsnæðis mannverki á skipulagsstofnun sagði þetta rétt núna?
1: Já, heldur betur
0: og Már Wolfgang Miksa prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands það sem inn á netfangið hérna sem þið getið sendt á það er sagat.útasaga.is sagat.útasaga.is endilega verið duglega að senda áfram e-mail það alls konar hérna móla sem koma þaðan og ábendingar og nefs og gallamál og þrengingamál og myrkramál og alls konar grátur sem að kemur í hérna þessu mailum og endilega halda áfram að senda þau heyrðist þetta smástund ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þú ert að hlusta á útvarp sögu
3: %20 afsláttur að gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlistrætti og dregur úr sýnileika lína og rukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöfum við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, dverghöfða 27 í Reykjavík, sími 555-3888. 555-3888 Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastíks og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin Þú vilt velja fámi fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
6: Pústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.

0: Jæja, þá erum við komin inn aftur. Þú ert að hlusta út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og við sitjum henni í skipholtinu þrjú saman hérna í hljóðverinu. Jónas Atli Gunnarsson hjá HMS, húsnæðis mannverkja og skipulagsstofnun. Ég fæ nú tíu fyrir þetta.
1: Já.
0: og svo Már Wolfgang Mixa, prófessor í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Við vorum að tala fyrstu kaupendur hérna rétt á form í pásu, Jónas Atli. Ef að þú nefnir aðeins hérna aftur það sem þú hefur kynnst í þínum störfum og þínu kennslu hérna fyrstu kaupendur sem að stöku til og keyptu húsnæði þarna þegar vextirnir voru lægri en eru ekki að kaupa núna og vilja heldur ekki það húsnæði sem að býðst. Getur eitthvað aðeins útskýrt það?
2: Já, það það eru afar fáir sem að vilja fara inn á annan markað að þar sem að það einfaldlega afar fáar eignir í boði sem að þeir ráða við
0: Já.
2: Og auk þess þá eru eignina sem eru þá þar fá eignir sem eru í boði það eru alls ekki það mæta ekki þörfum þeirra
0: Já.
2: Og
0: almennt er það þá ekki þörfum.
2: Sko bara erlendarannsóknir sína að fólk sem er væntanlega að fara að hefja búskap og þá margir hverjir að eignast börn að þau líti til að þau líta til samgangna og þau líta til grænna svæða
0: Já.
2: Og þetta sé svona hvernig orða fjölskyldu vænt svæði
0: Já.
2: Og ef ég fer já, ég fer til dæmis ég er oft í hérna nýju hverfi, ég held að sé tengi skarslíðinni í Hafnarfirði
0: Já.
2: Og þar hef ég verið að furðum á því að það eru blokkir og það eru einhverja rólur á einhverjum frímerki svona frímerki við liðin á ruslatunum
0: Já.
2: Og ég hugsa með mér hver vill vera með börn hér
0: engin
2: akkurat engin og síðan þannig að fyrstu kaup sko, þannig að það sem í boði fyrir fyrstu kaupendur er afar fátt þá geti eitthvað spurt já, hvað á koma þá í staði og sko í einhverju draumaverur ef ég mætti ráð einhverju þá myndi ég vilja sjá fleiri fjölbýli sem að eru byggð í svipum anda og voru kannski sem á Mímisvegi, Freyjugötu
0: Já.
2: Það sem að það eru kannski þriggja hæða hús þar gardu fyrir utan
0: og
2: sólríkur og er þetta jafn hagkvæmt, líklegast ekki en það væri þá í það minnsta þá væri hægt að mynda þar svona hérna já, vistvæna staði önnur hugmynd væri að ég sá í Uppsala að þá voru svona
0: já, kommunur.
2: Svona hálgerða kommunur
0: já. Já.
2: Og þannig þegar maður þegar ég heyri mig segja þetta orð þá var hljómar eins og ég sé ykkur hérna eitthvað því vilji
0: það Kristjáni eða eitthvað
2: já, já, akkurat og hérna
0: þú er það svolítið hippalegur
2: já, ég lít á það sem frós
0: já, ég er að gefa þetta sem frós
2: og hérna, en þar eru fólk með tiltölulega litlar íbúðir en síðan er sameiginlegt svæði innan svæði, sameiginlegt eldhús sameiginlegt stofa sameiginlegt leiksvæði nú er verið að tala um það að það eru svo margir Íslendingar einmana í
0: Já.
2: Dag sérstaklega eldra fólk þar sá ég í stofunni þar voru hérna, nokkrir eldri einstaklingar jafnir eldri en ég
0: mm-hmm.
2: og voru að spjalla það saman að það voru nokkur börn á leiksvæðinu þar hérna þar var eldhús sem að fólk bara hittast og þar er í kringum þessu húsi þá var flott grænt svæði sem að allir gátu nýtt sér
0: Já.
2: Og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki komið tími til að hugsa aðeins út fyrir kassan að við séum ekki föst í þessu byggjum blokk hér og hérna byggjum blokk og fyrir venjulegt fjölskyldufólk heldur byggjum vistvænt húsnæði fyrir fjölskyldur
0: Akkurat
2: rannsóknir erlendar sína sko að það reynda mismunar á því hvað fólk vill. Ástralía og Nýja Sjáland til dæmis, það miklu meiri stefna allir séu sérbýli. En rannsók sem var gerð nýlega sýndi fram á það að fleiri þar vilja í raun komast í að það vantar það, já, vöntun á framboði á blokkum og þeir sem að vilja kannski helst fara í blokkir eru já. Þeir aðlar sem að vilja annarkort A geta komist auðvelda að einhverju miðsvæði eða B eldra fólk og þetta er verðugt verkefni að vinna í núna til þess að veita kannski já, sveitafélugum stuðningi að taka góðar ákvarðanir sko Jónas allir að tala það að hafa með sig að vinna í þessu núna en
0: það hafa engin völd samt þess að breyta ykkur þannig það geta leiðbendjú
2: ég held að það sé frekar að það er svo nýtil komið að þessar upplýsingar að það hafa verið að vinna gaggert í þessum upplýsingum
0: já, það er enda rétt, já
2: og eins og ég sagði á þann að ég áhýju minn að íbúðamálum þegar hann hófst 2018 þá var í tengslu við grein sem ég var að skrifa áhrif af ferðamennsku á húsnæði á Íslandi
0: já.
2: Og í framhaldi af þeim skrifum sá ég hver ískikileg staða leigjenda er á Íslandi ekki bara sem heild ekki bara þá sem eru að nýorðnir Íslendingar heldur heildar pakkin og þar það kristallast dálítið hversu mikið óöryggi þeir þurfa að glíma við og eru líka í lélugu húsnæði og það erfitt að rannsaka slíkt en það búið að íta þá út í úthverfi Reykjavíkur þannig að þetta eitthvað sem að hefur breyst á þessum örfáum árum þegar ég fór að rannsaka það það var til svo lítið af upplýsingum nú HMS á einhverjum örfáum árum þessi stofnun þetta hagfræðiteymi þar
0: já.
2: Er búið að hérna Jónas allir fari ekki algjörlega
0: lyfta grettistæki fyrir okkur
2: en það búið að breyta já. Á einhverjum örfáum árum hefur upplýsingastreymið gagnagrunnar
0: akkurat
2: þeir hafa styrst svo mikið að það er eiginlega fyrst núna sem að það er hægt að fara að vinna af einhverju alvöru í að greina hvernig ég að gera hlutina almennilega í staðið fyrir einu svo Jónas ætli var að segja á það já, vindurinn snýr í norðan vind átt í dag
0: já.
2: Sem að geta orðið allt önnur á morgun og það svona menn svona eitthvað sirka þetta að nú eru til gögn sem hægt er að vinna með
0: Akkurat.
2: Þetta er bylting á Íslandi sem að þyrftið einfallega nýta betur og sveitafélög geta kannski fyrst núna leita til þeirra til þess að fá ráð og vinna með, í svona málum með byggjulegum hætti.
0: Leita sveitafélögin til ekkar, Jónas Atli, með upplýsing byggjum ráðlíkingu eða?
3: Já, þau gera það og hérna.
0: Hvað eru þess að spyrja um?
3: Ég ætla mér þakkláttu fyrir þessi lífi orð frá honum á
0: Já, ég ætla að fá að bæta þess þar við, það hafa margir haft orðið við mig, þetta sé bara nánast biblía sem það er að koma með þessa húsakönnun hérna, sem maður lefna þessu eftir, þessa stóru Já. Könnun sem það gerir núna síðasta vetur þegi.
3: Einmitt, kannski megin punkturinn hér líka að þetta er sameiginlegt átak, það er ekki bara það að við höfum hérna lagt meira púður í þetta hér í HMS, það var líka sveitafélögin eru mjög tilbúin til samstarfs við okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við sveitafélögin og þau vilja byggja í takt við þörf, það vilja allir að það sé húsnæðis öryggi á Íslandi ríki og sveitafélög og byggingar aðalar vilja bara að það sé stöðugu markaður byggingar aðalega græði ekki á einhverjum gífulegum uppsveiflum ef að þeim fylgja svo kreppur þannig að það er hérna, öllum til heilla að sé stöðuleiki og þarna eru við líka í góðu samskiptum við byggingar iðnaðinn og, hérna, og aðalega innan hans til þess að reyna átt okkur á því hvernig við getum einhvern veginn unnið þetta saman þetta er algjört samvinnuverkefni þannig að ég get sett það algjörlega hérna, öll okkar samskipti við sveitafélögin að bara vera mjög uppbyggilega og jákvæð sko, og við ætlum að reyna einmitt að halda því áfram og fyrst þú nefnir einmitt þessa könnun um búsetu og skipulags óskir þar sem við spurðum hérna fólk á höfuðborgarsvæðinu
0: bílastæði og svo framvegis.
3: Já, einmitt. Við spurðum fólk á höfuðborgarsvæðinu bara í hvernig húsnæði viltu búa og í hvernig hverfi viltu búa. Þar fengust bara mjög verðmætar upplýsingar um einmitt það og hvernig svona fólk myndi vilja sjá fyrir sér sitt umhverfi. Þar sjáum við einmitt eins og nefnir hérna eða þú nefnir kommunu hérna, hugsjónuna en við sáum alltaf mjög skýra fylgni að milli aldurshópa hvernig fólk sér fyrir sér að geta búið.
0: Já.
3: Yngsta og elsta fólki sér mest fyrir sér að geta búið í fjölbýli að meðan fólk sem er svona á fjölskyldualdri sér frekar fyrir sér að búa í sérbýli.
0: Já.
3: Það vill kannski stækka við sig eða hafa meira næði eða meira pláss fyrir börnin sín en síðan eða vert á alveg neðst í aldur stiganum og hérna þú vilt kannski bara búa einn eða búa með vinniðinum þá hérna ertu til í að búa í einhverju blokk og svo þau ertu með uppkomin börn og kannski ertu til í að minka við þið til þess að fá eitthvað pening á milli handana þá ertu líka til í að búa í blokk og kannski vera nær einhverju þjónustu
0: Svo líka kannski að sleppa við garðu umherðu og láta gera allt fyrir sig við alltaf húsi, það líka það sem spyrir henni.
3: Algjörlega og kannski megin punkturinn í þessari könnun var sá að alls konar fólk vill alls konar
0: Akkurat.
3: Og það mjög margbreytilegar það mjög margbreytilegar óskir og þarfir og við þurfum að taka með að þeim eftir aldri búsetu og hvers konar stöðu í samfélaginu ef við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem að fellur flestum að geði við, þú veist, það ekki ein ríkislausn til það mjög mikilvægt að þú veist, að yfirvöld og byggingaraðalar hérna, sem meðvitað það að það ekki það ætti ekki bara að byggja eina tegund að íbúða þá verður allt í góðum þú veist, maður þarf að huga að mismunandi þörfum og maður þarf líka að hugsa þetta sem eitthvað skona flæði.
0: Og lusta á fólk hvað það vill
3: að sjálfsögðu.
0: Og leifa því að byggja sjálfu.
3: Að sjálfsögðu og Já. Hérna ef að það eru ekki til ef er ekki til aðgengi að nægilega góðum almenningssamgöngum það þarf einhvern veginn að bæta því með því að hafa meira aðgengi að einkabílnum og kannski hægt að draga úr því ef það til meira aðgengi að almenningssamgöngum
0: það er ekki að pína fólk í strætó það eru 4% sem nota strætó og restin eru á sínum eigin bíl
3: og það er einmitt algjörlega þar sem við sagðum líka mjög skýran mun fólk sem að býr með svo er ungt er kannski frekar til í að búa þétt en fólk sem býr í útkverfum vill það mun síður og
0: Já.
3: Það var mjög skýr andstað við þéttingu hjá því fólki og þetta er allt eitthvað sem að ég tel að allir ætti að taka tillit til auðvitað er ætti að skipuleggja og byggja í takt við óskir fólks
0: það bara alveg svo þú ert veitingahús og býður upp á mat sem fólk vill kaupa þú kemur ekki bara með hérna hvað þetta er að svona trekt og treður bara ykkur onni fólk og segir þú skalt bara gera svo vel að hafa þetta, nei, þú farið annarkvæmt bara að köpa mótorhjóli eða rútu, þú farið ekki að köpa fólksbíl, sko.
3: Nei, og...
0: Þetta er svolítið, þetta er svona eins og sem að fara svolítið áttina að einhverju kommunista hugsjón, það sem að, þú veist, allar blokkinnir eða mikið af þeim, of mikið af þeim eru allar eins, mjög svipar, kassalaga, flötnum þökum, dökkar, sem kommunist, maður löndum að fór að rífa niður eftir kommunistans, þannig að við erum að fara einhvern veginn þangað eins og endurbyggja Berlín af ekki hér á þar, þetta er svolítið erfitt að skilja þetta.
3: Að því sögðu, ef við má bæta við, þá náttúrulega, það mörg sjónum sem koma að þegar maður hugar að skipulagi og sveitafélög vita það. Þeir þurfa að huga að því í grunni snýstundum að nýta landið sem best og sem hagkvæmast. Þá skiptir bæðmáli bara að ef allar að byggja húsnæðana, þá vill að fólk að vilja búa þarna.
0: Akkurat.
3: En líka það ef að þú þarf að byggja einhverja innviði, þá þurfa þeir að nýtast sem best og þar eru líka rök fyrir því að hérna, það hefði mátt þetta borgina vegna þess að á sumum stöðum var mikið álag á samgöngu innviði, þar að segja hraðbrautir og svona, vegna þess að var svo mikið að fólki að fara að keyra í og úr vinnu og svo er að nálaði skóla, nálaði verslanir þetta er rosalega flóki mál og rosalega erfitt að gera þetta rétt en þannig er allavega að koma með byrjun að punktin að sjá
0: gögnin sem að hægt að byggja
3: einmitt.
0: Já. En ég man að þú nefndir hérna Már eitthvað í útarsviðtali sem ég heyri við þig að mér þá var líka stýrivasta dagur held ég að þá farið upp í 8,0
2: Getur verið, já.
0: Já, þá nefndir einmitt hérna Það hverfið hann í Hafnarfyrir og sagðist búið í Hafnarfyrir og íbúðis þar seldust ekki en svo væru aðrar íbúðis sem að fólk hefði áhuga þær seldust.
2: Já, ég sko þannig, það eru íbúðir í úkvörfunum sem að engi hreyfing er á.
0: Já, og, þessar nýja blokki þá.
2: Og það kannski rétt að taka fram að þá eftir að byggja þar hérna leikskóla. Hann er í byggingu.
0: Já.
2: En engu síður, eins og ég nefndi á þann, að blokkina þar, ég sé ekki hvar börn eiga að leika þar. Og það sem að vanta tilfinnalega er

0: fólki þekkir og líður vel í því umhverfi. En það sem að hefur kannski líka haft áhrif á þetta það að eftir árið 2014 að þá voru hérna árið fyrir hrun þá var verið að byggja hér mikið og hérna og það gekk þangað til einn daginn þá gekk það allt inni ekki sem dæmi að það voru 480 íbúðir til sölu við Norðurbakkann í Hafnarfirði voru 2008 þá voru 40 af þessu 480 íbúðum seldar þannig að þegar ég frétt af þessu þá þetta var svona eitt af þessum að því að mér fannst á þeim tíma skýrumerkjum að það væri hrun framundan
1: og þá varst þú nöldrandi maðurinn hann þá varst þú nöldursækurinn
0: já, nöldursækurinn, já, einmitt og hérna en nú eftirspurn á þessu svæði eftir þessum íbúðum af því þarna hefur myndast ákveðin svona hvað ég segi svona hérna ákveðin svona ákveðin kjarni það eru komin konar hérna bakari hérna rétt hjá og þetta nálægt miðbænum en á mörgum svæðum þá verið að byggja íbúðir sem að Jónas Atli getur örugglega farið betur gegnum tölunar heldur en ég en ef ég maður rétta þá hvað þrjára hverju fjóru tómum íbúðum í dag blokkir, getur það passað
2: það getur vel passað
0: já.
1: Já.
0: Og þá hlýtu það, en sko það er kannski skiljaleg ástæða hún tengist því sem ég að segja á þann að áður fyrr höfðu verktakar, þeir höfðu sára fá gögn til þess að sjá hvar eftirspurt var eftir húsnæði þannig að það besta sem þeir höfðu kannski í höndunum var hvað hafði gengið áður
1: já.
0: Það ekkert byggt frá 2008 til 2014 og þá mettast eins og þessa blokki yfir Hafnarfjörðir þær mettast, þær fyllast hingað koma hérna, hingað streymir fólk að frá útlöndum til þess að sinna ferðaþjónusti sem var þá að byrja að sprettu sem sagt, hún var ekki sprett upp en hún var að aukast gífulega mikið og fljótlega kom í ljós að það var mesta eftirspurn eftir tiltölulega stórum blokkaríbúðum mann þarf ekki að fara annað en að horfa til hlíðarenda þar var verið að byggja stórar íbúðir þar
1: það tala rúma 100 fermetra
0: eitthvað, rúmir 100 fermetra íbúðir og þær seldust 1-10 og þetta gekk í ákveðin tíma að það var hægt að byggja slíkar íbúðir þær gengu vel og líka árið sko fram að hérna áratugurinn 2010 til 19 þá var meðal verðbólga hér 3,1% ég held að hún hafi aldrei verið jafn lág og stöðug á neinum áratug bara síðan að hérna
2: Ingólfur Arnarsson
0: takkja á hvar hérna og þannig að það voru kjör aðstæður en síðan kemur COVID og þá eins og Jónas Atli listi að þá hérna þá var svona hálfgerð sko hérna kapplaup eftir íbúðum
1: já, og þeir vextir lækkuðu
0: síðan hafa þeir hækkað aftur samkvæmt svona flestu lögmælum þá ættu íbúðverð þá að lækka
1: já.
0: Það hefur ekki gert það en það hefur hérna svona hérubil staði í stað að nafnvirði, að raunvirði hefur það lækkað og núna þessi og það er eitt að góða við þennan þátt er svona pælingar hvernig eigum við að bregða hvernig ætti að bregðast við núna til þess að skapa íbúðir það sem veruleg þörf er á og gera með betri hætti
1: já.
0: Þannig að sko það er hægt að það er alveg hægt að hérna, að koma fram og segja þetta er ofta bara augljóst og þannig fram eftir götunum og hvað er allir að spá en gögnin voru kannski ekki alveg til staðar og skilaboð frá markaðunum voru kannski aðeins misvísandi.
1: Já, og líka sko bara að hlusta, þó fólk er búið að tala mjög mikið um þessi máli í nokkur undanfarin misseri og þetta er að ergja fólk og pirra fólk og ég skil ekki kannski ekki þú svara því. Akkur lána bankarnir áfram í verkefni sem að

0: ekki það sem að markarinn að byggja um. Og eins líka, úrst að tala um að, varst ekki að segja á henni samt í innviðina að þið spáði í, þú veist, hvað þér þóla eitthvað álá og hvað ekki. Hefur eitthvað skoðan á því þegar að vera að byggja svona alveg ofan í hérna, umferða þungar götur eins og hérna á þessa morgunplasshúsi var við Kringluna, við Vetramýri Garðabæ, alvonni Reykjanesbraut, við Háleiksbraut, það stú nefndir á það.
1: Síðarenda?
0: Já, og svo hérna við Háleiksbraut og Grænsásveg, þar var grænt svæði, tekið á börnum og setta blokkir alveg ofan í á mér með að skilja. Ég myndi ekki sjálf vilja búa svona nálega svona umferðar götu, þannig ég skilja ekki Ég hef aldrei heyrt neitt segja, ó, ég drauma húsnaði mitt að heimili við væri svona við rosalega mikla umferðargötu og svona, þannig ég skil ekki alveg einhvern veginn, akkur, en spáið þið eitthvað í þetta, hvort þessar, og hafi, þó að þið vitið þetta, að þetta sé ekki sniðu, þá hafið þið engin völd til þess að, einhvern veginn að banna þetta heldur.
1: Einmitt, svo ég byrja á bankalánunum eins og þú tala um, Já. Þá vera náttúrulega, sko, hafa bankarnir haft trú á því okkur hefur fjölgan alltaf mjög hratt þannig að það hefur alltaf verið fólk til, sem tilbúið til að kaupa alls konar íbúður
0: Já.
1: Og ég handviss um það að ef að vextinni væri þetta miklu lægri þá myndu allar þessar íbúður seljast
0: ég er náttúrulega ekki svo
1: eins og það sama hvernig þær eru, bara eins og þær hafa gerst áður, það sem að gerist núna þegar vextur eru háður er að þá fer fólk að spá meira í hvar vil ég búa en þegar vextur eru lágir, þá er að meira spá í, ég þarf að komast á markaðin en hérna, jú ég held að við þurfum að spá mjög mikið í heilnæmi íbúða, hvort það sé bjart hvort það sé góð hljóðvist og allt og við þurfum að taka tillit til þess alls eins og við erum byrjað að gera að komin ákveða núna um ljósvist í byggingareglugerð
0: Já, þurfti að setja því reglugerð sem er svolítið sérstæð
1: Já, en Já. Hérna gerist þannig þegar maður byggir svona hratt að fólk kannski fer fram úr sér og hugsar ekki þessa þætti
0: Já.
1: En þar held ég að við þurfum að hafa augun á boltanum
0: En hafið þið komið gallamál að gera, Jónas Alli?
1: Já
0: Það mjög mikið að göllum í húsnæði og það hefur komið fram víða
1: Einmitt, við ætlum að gjörbreyta, eða HMS ætlar að gjörbreyta bygging eftirliti með byggingargöllum Það sem er stóra vandamáli er það að við höfum ekki haft nógu góð gögn um þetta Þetta snýst allir allt gögn, sko Að hérna, við vissum ekki hvað galla væru oft í nýbyggingum Og þurfum því, held ég, að breyta hvernig eftirlitur er hátta og reyna að gera þannig að við spottum þessa galla mun fyrr en við höfum áður gert.
0: Og vonandi að gera kröfur til þess að þessi fara eftir reglum og lögum að iðnaðarmenn þurfa að lærðir, þú veist það þurfa að vera sveinar og meistar sem vinna þessi störf, þá kom fram núna og ég lasa upp þessa hérna, frétta hluta til síðasta þætti, það var farið á eftirliti í Garðabæ og það voru 30 menn að störfum, og það var bara einn af þeim sem var næstum því sveinn. Allir hinir voru ólærðir, þetta eru menn sem eru að gera þökin okkar loftræstikerfin, leggja pípulagnir, raflagnir, múra og svo frammeis og þetta er náttúrulega gjörsamlega óbóðlegt. Þarna eigum við reglugerðir eða ólög um að það maður eigi engin ganga þessi störf en það er samgert og það er engin viðurlög.
1: Þarna þarf eftirlítið að virka og líka fólk þarf að vera ábyrgt fyrir því fólk sem að byggir er ábyrgt fyrir því að mynda skallar að það geti borga fyrir þessa galla
0: Já
2: það Þetta er hefur, að ég mætti bara
0: já, eins og til
2: að Stefán Hrafn Jónsson kollegi minn,
0: já.
2: Hann leiði teimi ég nú svo heppin að
0: Þú varst aðeins með því, já
2: í því teimi
0: já.
2: Og hann að kortleggja þessa galla
0: voru svakalegir
2: og þeir voru svakalegir og HMS hefur á svipuð tíma þá hóf HMS einnig rannsóknir á þessu og eins og Jónas allir bendir á það í raun fyrst núna sem að það fara að kortleggja þetta frá ýmsu hliðum
0: Já.
2: Til þess að ná tökum á þetta tiltekna mál
0: Já, og geta bent mönnum á staðarendir
2: og farið þá djúpt í þetta og unnið að þessu skipulega í staðan fyrir að það sé verið svona bregðast við hér og þar og allstaðar málu sem komu.
0: Ég fulla trú á því að þetta geti lagast og það verði séð til þess hér af öllum verktökum og fjárfestingafélögum og bönkum og ykkur í HMS og svona prófessorum eins og þér svona nöldrátt í köllum og góði fólki til allt að gefa fólki tækifæra að búa eins og vill búa það sé að það er minnur á heimili eða húsaskjóli og vera ekki að svona tróðóni og það, bara síðan að gera svo góðu eitthvað húsnæði sem þið langar ekkert að vera í. Það eru bara frekar að selja þess að fólki, að byggja þess að fólk vill og ekki bara að pæla í peningum. Þetta snýst ekki bara að vera einhverjum gróðabusiness. Það ætti ekki að vera það. Það skal breyta líka fastanagjöldum hafa það eins og í Svíþjóð. Það ríki sem innheimtir fastanagjöld þar.
1: Já.
0: Ekki sveitarfélögin. Vissir það? Og það ekki rauku fastanagjöld fyrstu 15 árin á íbyggingum.
1: Já.
0: Skoða það í Svíþjóð. Alltaf gerast í Svíþjóð. Herðu, kæru hlustendur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta okkur og ykkur sem að kostið hérna út af sögu, styrkið á fyrirtæki einstaklingar, þakka ykkur fyrir að hún ykkar væri engin út af stöð. Ég þakka hérna viðmælendum mínum og gestum hérna dag, Jónasi Atla Gunnarssyni hjá HMS yfir hagfræðingi þar. Og Már Volkang, ég kann ekki alveg að beigja nafnið Takka þér Már Það alltaf flóki Takka þér Már Volkang Miksa Professor í Viðskiptafræði Háskóla Íslands Hjartanlega vel fyrir komuna og ég treysta á að þið haldið áfram að vinna því að bæta líf og líðan fólks á Íslandi í góðum og fallegum heimilum Ég minn allt aftur á e-mailið það saga.saga.is saga.saga.is Og líka eins og heima síðan, það alltaf allir þættir eru endur fluttir eitthvað skipti sem ég kannum ekki alveg skila á hvenar. Og síðan alltaf mismunandi margir pistlar hvern þátt, 2-4 pistlar mismunandi svona fyrirsagnir og það alltaf að fletta því upp eftir viðmælendum eða eftir mínu nafni. Og þá smetla þær allir upp og mynda af okkur öllum alltaf með öllum þáttunum. Þannig að þið getur alveg hreint, og svo maður ég tegir þess á Facebook og út allt eins og við Þakka okkur fyrir að hlusta aftur og ég heiti sérst Hjördís Vilhjálmsdóttir og þakka ykkur aftur fyrir komuna báðu tveir og þetta út að saga og segjum bless í bili.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
3: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Komið marg sinnis blessu kæra hlustendur út á sögu. Þetta þátturinn tala á tónar í beinni auðvita. Í dag skulum við hlusta á listamenn á sviði, á tónleikum. Sumir listamenn eru bara hvergi betri en á sviði í núinu og sumir jafnvel eru betri, eins og maður segir, live en á plötum. Ég veit að sem sönguna að það bara öðruvísi orka með áhörjundum í bás, í hljóðveri heldur en upp á sviði. Við hófum þáttin og einu fallegasta lagi Billy Joel, She's Got Away, gott dæmi fallegan flutning og rafmagnað á tónleikum. En næsti listamaður dæmi sál sem náði til allra. Hér flytur Freddie Mercury ásamt Queen, aðdáendum sínum á Wembley Stadium Love of My Life. Wembley leikvangurinn hélt 72.000 manns fyrir Queen á Live Aid 1985 og 75.000 manns á kvöldi, já... Þetta eru 150.000 manns á tveim uppseldum kvöldum á Queen tónleikum. Það verður engin annar eins og Freddie Mercury. Gerið svo vel.

Já, og það verður aldrei neitt annar en svo Freddie Mercury, hann gat talað við áhorfendur sína og þá þeir væru, hvað maður að segja, 75.000 til 150.000, þá gat hann tekið alla með sér í söng, en þá er komið að gömlu góðu, upptaka frá 1970, Neil Young, Crosby and Nash á sviði Heart of Gold. Ég ekki mikill Neil Young fan og það var mikill leið af mér því ég sagði að mér fyndist hann syngja svo furðulega þar sem ég hlusta bara á Cohen og mér oft verið bent að það að Cohen kannski syngi enn minna. En þetta lag hefur alltaf verið í mínu hjarta. Hver vill ekki finna einstakling með hjarta úr skýra gulli? Neil Young gerir svo vel.

Já, upptöku frá 1970 hljóma oft eins og bara maður sé að hlusta á plötur. Ég að fíla þetta. Ég með svona plötspilara heima hjá mér. Ég veit ekkert ásambara. En þá fáum við Stevie Nicks, síkuna kona. Ég lít mikið upp til hennar. Kjólarnir, hattarnir. Hún mjög dramatísk á sviði og hérna lagi Landslæt, eitt af hennar fallari lögum. Af Wembley leikvangnum með Fleetwood Mac. Þetta lag fjallar skilnað og fórnir sem ástinni fylgja því miður alltaf oft. Fallega Stevie Nicks, hún fer þannig með texta að maður hlustar og það eru enginni góra söngvara. Gerðu svo vel.

Já, fallega Stevie Nicks, en Stevie Wonder næstur á svið, hann á mörg ógleymanleg lög, gott dæmið það ástaróður hans Overjoyed, hækki smá í viðtækjunum og lofið fyrirtunum í maðanum aðeins að flögra. Þetta svo fallegt, von gott og kærlisíkt og góðu boðskapur og ég þekkti þetta lag ekki hérna fyrir en bara fyrir nokkrum árum að því ég hlusta svo mikið á Stevie Wonder bara alltaf gömluplötunnar en þetta frekar nýlegt svona með það sem ég hlusta á og ekki skemmir fuglasöngurinn hann inni og einhver vassljóð. Maður getur bara alveg slakað við þessu, gjöru svo vel.

0: Já, það hefur einhver getur samfært mann ástina þá var það stíu vondur. Hver man ekki eftir MTV? Órámögnuðu tónleikunum sem var alltaf þar, unplugged. Þar var listamaður sem gerði eina af sínum metsöluplötum á einu svona kvöldi, Eric Clapton. Hann flutti þar í fyrsta skipti órámagnað útgáfu af Laila, gamlu læginu sínu, og úrvar þessi snild sem sýnir hvað svona lifandi flutningur getur komið marga töfra. En hér kemur Eric Clapton, gerðu svo vel.
1: See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0.
2: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Haust útsala hjá Granítöllinni, 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkominn, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík, sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is.
2: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
3: This is Wind of Change.

0: Simon Hake.
1: Thank you guys. Thank you so much. Thank you all.
2: Thank you, Morten.
1: Thank you.
3: Já, komið sæl. Þetta var sem sagt Scorpions Unplugged og ég get ekki mælt nóg með þungarásljónstunum sem fara Unplugged vegna þess að og líka annað því var að hugsa að ég setti sem að þáttina þyrfti að vera kortur lengur vegna þess að útgáfunar á lögunum oft mjög langar vegna þess að það alls konar sólóar og fólk að tala og syngja með og lengja lögin og allavega gott dæmum það næsta lag Eagles, Hotel California MTV Unplugged fyrir mörgum árum síðan en sko ég neita að sleppa þessu lagi þó að sé góða 7 mínútur eitt af uppáhalds MTV Unplugged lögunum mínum nú skulle bara hækka í græjunum þetta algjörlega 7 mínútur virði af tilverunni gjörðu svo vel

0: Thank you.
1: Ég var eitt sem að hugsa með tónleika. Þannig eru mörg hundru manns, mörg þúsund jafnvel komið saman. Sikur heimilunum, sikur trúabröðin, sikur á skoðaninnar, en tónlistina eigum við saman. Og að bara pæla hans í því hvað hún mögnuð. En næst fáum við klaftun aftur. Unplugged, þessi plata sem ég að tala hana eins og áðan, hún bara alveg einstök. Og hérna kemur lagið Alberta, frúnar sem svolítið svikul og illa girt og hann bara í smá vandræði með hana. Alberta, hvað málið?

Þarna erum við að tala um sem sagt Paul McCartney, Eric Clapton og fleiri sem spila hann inni og samspilið og sonur Harrison Ford George Harrison var þarna líka en nú skulum við bara hækki græjum og njóta vegna þess að þetta heilun gerir svo vel

Jæja, þetta er með ólíkindi hvað þetta flott og að þið finnið þetta á YouTube einhverstaðar, þessa tónleika sem sagt minningatónleika George Harrison, þá mæli ég með að horfa á þá á góðu kvöldi. En þá bara koma að lokum hjá ykkur í dag, kæru vinnir. Ég þakka Þorsteini Sigurðssyni fyrir tæknimálin og ykkur fyrir að vera með. Eigið yndislega viku, minna og tala og tóna á Spotify og út á sögu og að lokum fáum við aftur Clapton. Óramagnaði blúsi eins og hann gerist bestur, það meira sig að spila á greiðu þannig held ég. En gangið hægt gleðina dyr, heyrumst að viku, San Francisco Blues fylgir ykkur, gerir svo heil.

0: Adieu.
1: Never again.

0: Kottu bara í lúuna. KFC. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Pústkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533-1320. 533-1320.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Komið í sæl, við bjóðum ykkur góðan dag hér frá útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og símatíminn að hefjast yfir með ykkur fram að hádegi og númerið okkar 588-1994 og fyrsti hlustandi komin hér, góðan dag, út að saga.
1: Góðan dag, ég er Arnþrúður Jólið hér, blessu.
0: Kondur sæll, kondur sæll.
1: Mér þáttu, já, það eru verðhækkanir og verðlækkanir aðeins hjá bónus en það eru bara að fáar krónur
0: já.
1: Og margt hefur þrefaldast í verði hjá þessu fyrirtæki síðustu 2-3 árin.
0: Er það? Hvað
1: til dæmis að reynsa klósett, það kostar 120 krónur, það er núna 340, 50, 60.
0: Já, já, þú meina, er það á annað merki eða?
1: Nei.
0: Sama merki?
1: Sama, já.
0: Já.
1: Nú, já, það er það.
0: Er það svo mikið munur á ekki, eða hvað er það langur tími?
1: Það er ekki langt, það er við að segja, með vissu áður þess að verðhækkar er bóra bara á stað, það er það. Það er ekki tvö ár, það er tími líður svo fljótt, en það er ekki langt.
0: Nei.
1: Svo þessum við ríki hug verkarinsfélagi.
0: Já.
1: Og það vantar heildar löggjöf, svo sverði heildar samningar en menn sé ekki að reyna að koma sér áfram sjálfur.
0: Já.
1: Eins og er í þessum þjóðfélagi.
0: Já, finnst þér það? Það ætti að vera bara að annarkvort ertu bundin af já, bara einum eða tveimur eða hvernig myndir vilja sjá það?
1: Einn aðeins ég ekki að reyna að ná einhverju fyrir sjálfan sér og fórustu menninni líka, það er það sem ber á.
0: Já. En hvað ertu mig í huga þegar þú segir þetta, Jón?
1: Við sjáum og heyrum bara í konunum sem að rýmast hvort sem betri fallegu rauður eða blár.
0: Já.
1: Aðalega þær sjálfan. Er það ekki?
0: Já, ég veit það nú ekki, já, já. En það er, en hvernig var þetta mál í þínum huga? Þetta milli þeirra?
1: Já, það var það nýja verkalýðslöggjöf til þess að sé heildar samningar en ekki einn aðvilega að reyna að sprengja. Það stoppaði bara hjá flugleiðum af því að þeir eru orðið, það er ekki rekstra hægt þetta félag vegna ofurskatta og fylgkostnaðar á öllu tagi, við vitum það. Annars hefðu þeir fengið heilmikla hækku, stoppuðu flugfélagi.
0: Já.
1: Það er bara í því ljósi. Svo er Kveikur komin með útrátt í kvöld um samkeppnisbrot, ætluð samkeppnisbrot ölgerðarinnar. Mér finnst nú kannski að það sé ótímabær meðan að það hefur oft nefnilega verið farið ofan í sekt manna áður en að niðurstaðan er komið nokkuð.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja því að sagt svo þessir.
0: Nei, þetta ætti þá að heita með skosti meint samkeppnisbrotið það ekki.
1: Já, þeir segja það líka.
0: Já, já, en það er ekki búið að ganga úr skugga það hvers eðlis þetta er í raun og veru þegar alla skýringar eru komnar. Ég vil segja það.
1: En það er samt þannig, hann var maður í útvarpinu að segja frá því að hann kæmi ekki björnum síður um aðvegna þess að það eru allir bundir olgerðin og það er svo strétt.
0: Já, er þetta svoleiðis mál, já.
1: Það eru litnir aðeins sem komast í dag.
0: Já, já, já.
1: Og ég ætti þess ekki að vera, ég er sjálfur að brjóta það sem ég var að segja, að ég ætti ekki að vera dæma fyrir búið að vera dæma.
0: Nei, nei, þetta er náttúrulega kannski, er alltaf bara á þannum hillublásið, það ekki? Er það ekki það sem er í maturubúðinu líka, það er hillublásið?
1: Jú, og svo náttúrulega eru þess að veslanir, þetta eru stórir aðilar og þetta er alltof mikið veslunarblás, alltof margir og við sjáum að veslunumennir hafa fengið kaupakkanir en skupin konundar ekki, hún vinkona ykkar. Og hún segir, heldur Sólveig segir það, og það er þannig þetta þjóðfélag.
0: Já.
1: Svo er rætt um svo er ég líka rættum að vakti mikið af hjúkurakonum og sjúkralýðum.
0: Já.
1: Mikið, það satt búið að fjölga hjúkurakonum aðalega hjúkurakonum 500 stykki.
0: Já. Já.
1: Og það kostar mikið.
0: Já, jú,
1: og það er launalöggjöf sem stuttur vinnum tími orðið og þetta búið að kosta þjóðfélagið mjög mikið
0: akkurat, já
1: og það eru kvöntu samlingarnir frá í COVID tíru þegar við vildi ekki launa hækkarir og stuttur bara vinnum tíma og svo kemur það í baki aðalega opinberu stofnunum því að það verður að vinna verkið
0: já, það er einu hrættum já Ha.
1: Og svo var ég nú reyndar að nefna ekki að erum Pétur svo er bygginga bransinlis eða dálfi góttóttur.
0: Ég er ekki bara fyrst og fremst erfitt hann núna, er ekki verið að segja
1: fólki. Jú, það kemst ekki.
0: Nei.
1: Jú, mér finnst ég verið að varfi það að bygginga verka mennindir er að verða lausir við og eru fannir að vilja fara að vinna einhvers staðar.
0: Já, já. Það
1: er ekki að sá mann.
0: Já, þetta er allavega svona skýrt merki að erfiðleika á þessu markaði, það er alveg á hreinu og segi meira en kannski mörg orð vegna sem við sáum það nú bara í aðdraganda bankahrunsins, Jón, að það voru byggingakranarnir sem fóru fyrstir. Það var byggingageirinn án þess að ég sé nú nokkuð að reyna að hrella fólk með því að það sé eitthvað annað eins framundan, alls ekki, en bara þetta er alltaf ákveðið svona tákn ákveðna erfileika, það skulum við segja.
1: En þeir eru flestir heimatilbúnir þessar áfarir sem eru undan að þessi vók eða hvað, ég veit ekki hvað það og vók varla hvað það er en ég heyrði vinkonu þeirni þegar hún talaði við þeim.
0: Já.
1: Hún er stælan, Valgerður.
0: Já, já. Já, já. En þetta er nú svona þessi byggingalist enn og bara heilt efni sko og við erum einmitt með þátt skipulagsmál og byggingamál, húsnæðismálin, hjá henni með henni Hjördísi Vilhjámsdóttur, ég er alltaf á miðgudöfum og það er ekki vanþörf á.
1: Ég vorði var við að hvað dagspiltan er mikil svirði, alveg ósegjulega að fá byrtu inn og fjókara.
0: Það er nú líkast til. Það er nú líkast til, Jón. Það er nú ekki dörfisir, sko.
1: Ég hendi eftir að þakka fyrir, það eru fleiri heimur.
0: Já, en þú teitna þeim. Þannig að þinn tími núna, já, takk. Þakkaði fyrir, Jón. Já, og við fáum næsta lustanda hér á útarpi sögum. Góðan dag, hver er þar?
2: Já, góðan daginn, Artrúðin.
0: Já, góðan daginn. Þetta er
2: Viðar Guðjónsson.
0: Já, þetta er Viðar Guðjónsson. Hvað segir okkur
2: já,
0: í dag?
2: Svona ég er náttúrulega svona samfélagsrýnir og eins og veist. Og
0: já.
2: Ég er leigu sali og hefur svona einhverja þekkingu, sko.
0: Já.
2: Sko, svona sem dæmi, sko, ég veit ekki hvar á að byrja, þetta er orðið svo vitað, sko, þeir voru að tala byggingabransan, sko.
0: Já.
2: Hvernig fjölmiðlar hafa spanaði, svona, ég verið að stikla á, sko, mörgur. Ég er að fá hringingar við um húsnæði.
0: Já.
2: Að þetta vilja fara af öllum, veist, það er langt út í raskati þannig að ég hafna fyrir því. Að því að fólk hefur ekki efna að keyra í bæinn og fyrir utan tíman sem er að
0: Já.
2: Tekur að koma sér á vinnustar.
0: Já.
2: Jú. Svona þarf komið kílómetra gjald og allt þetta.
0: Mm-hmm.
2: Þetta er að fara að gera aftast í einu tölvara breytinga. Fólk hefur bara ekkert efnu á standi í þessu kerfi sem þið búið að búa til.
0: Já.
2: Þessu fagkerfi sem konurnar aðalega hafa styrkt í því að gera og svo náttúrulega kellingakallarnir. Eitthvað að þeim. En sko, svo kemur líka þessi sjúkdómavæðing að við höfum ekki efna á þessari þjónustu.
0: Já, það fer nú verra, sko.
2: Já, það fer verra, en býttu við, akkur eigum að vera búa til þjónustu kerfi, sko, sem er alltaf, sko, þannig að það vera hjálpa á. Þetta meðferðar úrræði, veist, þú er nú hægt S.A.A. og
0: jú.
2: Allir eiga að fara í meðferð og allir eiga að fara í dópið og allir eiga að vera á lyfjum og þetta er bara orðið allt og dýrt. Samt erum við búin að ausast inn í landi miklir peningar. Og börnin eða að vera ræktuð í stofnun og svo gengur ekki uppbildið að því að stofnanir get ekki gert það sem konur eða hér á. Svo er ég að heyra svona því að við erum alltaf inn í landi, sko, ég er svolítið svona ekki fólk í ferðabransanum, sko.
0: Já.
2: Og veist þessi miljardamæringar í dollurum, og veist margmiljardamæringar er að laumast inn í landið að skoða.
0: Já.
2: Svo heyra þeir samtölin, sko, þessi. Konurnar, það geta verið líka svona snillingar, sko, búið til peninga.
0: Mm-hmm.
2: Og ég vil ekki nefna neina nöfn, af því þá er ég komin út fyrir, sko, já. Þá er ég bara drefin við þetta.
0: Já, þá ertu komin út fyrir rammann, sko.
2: Já, þá fer ég út fyrir rammann. Sko, málin eru að konurnar hafi ekki tíma til eiga það, að þessari stærðakráðu, þær eru bara orðnar svo ríkar. Sko, self-made, veist, þær eru gerðu þetta sjálfa, sko.
0: Já.
2: Sem er alltaf frábært, en sko, þá kemur alltaf, sko, þetta er fólk á besta aldri og við erum að tala undir 30.
0: Já, já.
2: Og það er þetta, sko, multi miljardamæringar í dollurum. Ég er aðeins við að völd, sko, en sko, feministin, þá er ekki tímtilega börnin. Og hvað gerum við þá, þetta vestræna samfélag, sko, við erum alltaf að reyna að klóra okkur í hausinn og svo tók ég svo ég vað úr einu í annað sko, svona BBC ég sá þátt í gær það var þessi hernaðamál og þetta var svona eins og byggt upp eins og sko svona íþróttakeppnirnar eftir þá að við tala við þjálfvaran og við erum að gera svona og svona þetta var svo mikið létt úr þarna hjá Bretonum sko, það var útskýra Úkraníu og búa til dróna og þetta gerir það svo hlæja er svona brosa á vör sko, og það var að sprengja þarna og sko, þetta voru samt alvöru fólk.
0: Já.
2: Það bara komið létt úr yfir sko, hvernig er hægt að taka þátt í stríðin í Úkraníu og svona.
0: Já, svo lítið mál sko. Að,
2: já, þetta vera aðlaga fólk bara þetta sem norma.
0: Já.
2: Bara byggt upp eins og íþróttatættinni, hver er að keppa í hvernan. Og Íslendinga núna allir við að búa, því að ég var á reynu í annað, sko, nú allir við að fara að búa til þjóðarhöll.
0: Já.
2: Ég var minnst að þess að það, þú er nú verið sýðin að því að forvörnin fyrir börnin.
0: Já.
2: Og allt þetta, skattborgarinn á borga 25 eða, ég veit ég, hvað margra miljardar verkefni þar og það er greinlega kransað að stífla, sko, til að komast að í laugardaginn dalinn nú þegar.
0: Já, maður segja það, já.
2: Já, þetta eru konur, þannig að hafa búið að skipulega eitthvað og að snjallt. Og þá er all bílastæði, sko, það sem ég er með rekstur og svona, þau fyllast að alls konar fólki er bílama, sko, það er ekki að koma bílum að. Og þetta er alltaf í einhverju öfugþróun. Og allstaðar hafa konurnar verið þar við puttama. Hvað finnst þér orðið þetta samfélag sem við erum búin að búa til? Fitin alls konar fólk og vera góð í hinn og þess og þetta endar alltaf á rót vandans, sko. Ég er að reyna að komast að rót vandans.
0: Já, ertu búin að finna rót vandans?
2: Já, það er þetta, innflutningur á fólki og eins og Evrópu er.
0: Já.
2: Það þóttir nú ekki fallegt á tröpp þegar að sagði eitt af aðal vandamálum Evrópu væri innflutningur á fólki.
0: Nei.
2: Og þú ert alltaf komið ljóðst
0: af það. Ég bara gæti ekki verið meira sammála því, sko, því að þetta blasir við. Þetta bara blasir við þar og sjáðu ástandi núna í Frakklandi sem dæmi.
2: Ég er að tala það líka.
0: Halda menn að þetta séu bara einhverju skólakrakkar inn í skólan sem að gera þetta. Nei.
2: Já, en þá kemur að þessu fyrirhyggjuleysi.
0: Mm.
2: Og hvernig við erum búin að hafa okkur hérna í þessum innanlandsmálum okkar.
0: Mm.
2: Og sér þá seyðisfyrir, þá opna eitthvað laxeldisstopp. Það eru allir að mótmála, því þetta breytir sko umhverjum, þetta breytir öllu. Þetta breytir sko, fólk vill halda í sína gömlu menningu og allt þetta, það fær ekki ráði.
0: Nei.
2: Þetta er í svo fjölda mörgum málum.
0: Það er það.
2: Já, segðu við eitthvað að viti.
0: Nei, ég er bara hlusta á því, þú ert
2: að tala. Já, þá skal ég halda áfram, láta dæluna ganga hvernig svona feminískur yfirgangur er búin að valta yfir þjóðfélagi okkar, búa til sko, einhverja svona hagstjórn, hvað heitir þetta svona, fá meiri pening og ríki þarf að skattleggja meira og allt þetta og við sjáum til, já, til dæmis með það sem að stoppa fólk núna
0: já.
2: Og vil breyta búsetu það náttúrulega þessi kílómetramál. Það farið að sjá að það þarf að borga og dýrða eitthvað á Selfossi eitthvað, þetta orðið svakaleg peningur í bara fara á milli.
0: Já.
2: Og þá kemur að þess að við, já, já, hvað það? Hvernig getum við stoppað sko pólitíkina? Því að hún hann svo heila þig, þá að ég fara út í heila þóttin. Því að ég nú tekist oft á við þig það að konur svona eru villi vegar og það má helst ekki segja það sko.
0: Nei.
2: Mörgur varst að verja hennan ótrúlega sko ofbeldi sveinlega.
0: Já, nei, ég hef ekki, ekki verja neitt ofbeldi sveinlega.
2: Þú er búin að breytast, veist að ég held að ég hafi heila þegið svolítið með svona vissum svona stjakununa.
0: Já, þú meinar.
2: Já, ég vil meina það með svona vissri svona hörku á móti.
0: Já, þú segir.
2: Það hefði þú nú vaknað svolítið og breyst. Mér finnst þú vera allt öðru, svo líka Pétur. Heldur við fyrir 20 árum, þá var alltaf verið að grenja fyrir litla mannin og það þetta gerir við þennan, eldri borgar og alls konar svona þvælu sem var aðal á dagskrá.
0: Nei.
2: Það var pólitísku flokkur til, flokkur heimilar,
0: mann þetta í því. Já, það var ekki fyrir
2: löngu. Og sjóðurinn var rændur af Kristján Snorra Ingólfssyni og hann fór á fótboltalið.
0: En sko, Viðar, þetta, þú ert að tala um eitthvað sem er löngu seinna, 2020 var verið að ræða, nei, 2000, fyrir 20 árum sagði, 2006, þar er verið að ræða já. Aldranda hérna, bankarhundsins. Það var í umræðinni þá á árunni 2006. Ég minnist það sjálfa að vera að lýsa því hvernig menn voru að ræna bankana innanfrá. Þannig að hafa nokki flóki hvernig þeir gerðu það. Svo lesa, það var umræðan þá því fólk vissi alveg að máttu
2: við
0: það. Já, að hvað var í aðsíði. Það var svo augljóst hvernig það var að þá voru, varst ekki maður með mönnum nefnum að væri komin á, á þóttu, sko, enga þóttu. Þetta var
2: það. Ég er alveg mann vel eftir að gera mikið grín og alls konar svona dellur sem voru í gangi. Þetta átti alltaf að vera svo snjallt,
0: já.
2: Svo hrýnur allt og þetta virðist vera núna. Ég var alveg sá þetta líka þarna rétt fyrir.
0: Mm.
2: En hvað það? Nú fæ ég sömu tilfinningu að sé alltaf fari á byggingabransin. Ég heyri á strákunum sem eru búin að græða vel í byggingabransunum.
0: Já.
2: Að það sé alltaf fara í frost. Það þýðir kreppa. Það þýðir það að við þurfum að fara að endurskoða allt. Feminismin og allt þetta forgangsrugl, innflytjendur og bull og þvæla sem við búum að búa til samfélagi. Já, sjá, tökum landbúnaðið.
0: Já,
2: það er vaður einu í hana, þetta er orðið svolítið langt, það er galli við sögu, sko, þetta er galli,
0: þið
2: geti ekki hlustað að sögu til enda.
0: Nei, en...
2: Jæja, er ég farin að stela tíma núna,
0: nei, þetta er nei. Hæðilega. Nei, þú vilt ekki að stela neinu við að minna, hérna, þú ferð aldrei yfir víðavöllin, en þetta liggur á þér og það er eðlilegt kannski, einmitt að þú veikir máls og ymsu svona því að þú hef nú séð svona tímana tvenna heyri ég og veit að
2: Það er mér að gefa er eina sprautu hérna að því að ég hef svona eftir Íslendingi sem er sko ofur starfræðingur og er náttúrulega að vinna í Bandaríkjunum þar í gerfi greindafyrirtæki hef ég hann er svona doktor í starfræði og allt þetta ég má ekki nefna neina því að þá var ég farin að fara líka hann var ungur maður hann sagði, veistu að starfræðingar veistu að ég held bara að starfræðingar verði bara ekki tilbráðum Það er gerfugreindin að taka allir þessi verkefni. Og sérðu hvað, þetta er að gera svo hratt.
0: Já.
2: En sko, þeir sjálfir, viðkerna, þeir eru að verða úrreltir. Og allt okkar háskólakerfið og tala nú ekki manstu háskólan og tilröst þegar þar var nú heila þóttur og í HR heila þóttur í gegnum skólakerfið.
0: Ég skal segja við þar að mitt mat er það að háskólan og Bifröst er einn flottasti háskóli sem við bjóðum upp á í dag. Það er útan nútíma tækni og aðferðum kennslaðferðum og hvað þetta er rosalega flottjaðum og líka það frambóð sem er á efni og fæ þögum.
2: Þarna greinir okkur og þetta er svona toppurinn á heila þótti
0: nei.
2: Þegar fólk ber að tala svona gamla skólan.
0: Nei, veistu það, að það, ég erum búin að vera í hinu líka, sko, eða það er séð nút í Háskóla Íslands, með fullri veringu þar, þannig að bara annar tíðarandi og allt aðrar aðferðir sem voru náttúrulega þingri í vöfum sem að þá voru kendar og það stóðu þær vel fyrir sínu. En það sem er verið að kenna svo upp á Bifröst í dag, segi ég, þar er allt annað fyrirkomulag, þar getur engin verið þar nema að hann læri og það læri strax.
2: Hann getur ekki sé... Róbótar hafa verið framleittir þarna.
0: Nei.
2: Manstu að segja þú gott orðum okkar skóla. Þetta skólakerfi á Íslandi er orðið algjörlega ruglað. Hvað eru, hverjir eru þarna upp á Bifröst en einhverju útlendingar geymslu?
0: Nei, þetta eru Íslandingar viða mig. Ég heyri að það þarf.
2: Flóttamannabúðir var það ekki
0: Jú,
2: það var gert við ekki um það
0: Já, það var hann neyðar ástandi sko. En þú ráttu að þetta er allt annað fyrirkomulega þannig að þarna lærir fólk og það er það sem skiptir máli heldur við þegar menn sitja sig um heila vetur og jafnvel vetur eftir vetur og það reynir ekki dá hvort þeir eru að læra ekki og hvort þeir eru að ná prófum og svo bara að voru þá náður ekki prófum, hvað er búin að gera allar vetur það er engin litið í bók er það best aðferðið? Nei það er einmitt svo aðferð sem er ekki farin á Bifröst það er kostinu við Bifröst
2: Já, ég sem áróður ekki, sko, ég nei. Bara er alveg algjörlega ósammála.
0: Já, en taktu því
2: hvað út úr eyrálmaður. Og það er háskóla liði.
0: Ég sko, Viðar, þú eru að taka út úr eyrálmaður núna, þegar ég er að segja þetta. En ég hittir að hérna vála. Ég það bara...
2: Já, ég skala núna, alveg bara inn í heila, sko.
0: Ég það. En ég skal segja þér allt um það sem ég veit í samt að við byrjast. Hvað er rosalega flott námið þar?
2: Hvað er búið að snúa öll og kvolf?
0: Nei, verður rólu.
2: Gangurinn alveg.
0: Hefur þú komið ágæðan?
2: Ég hef komið hann að framhjá bara og sé húsin og þetta er glæsilega fattur staður.
0: Já,
2: en það er innrætingin sem að byrja fyrir nokkur árum og ég man alltaf eftir því. Þegar að sko Bifröst byrjaði alls konar svona innrætingum Evrópusambandi og alls konar svona það þetta að vera stærra og fjölmennara samfélag við ættum í rauninu að vera 3,5 milljón
0: Já
2: Þetta kom út úr Bifröst
0: Já, þú segir það En allavega þetta Nei, ég man nú ekki þessu En hérna, þetta allavega er alveg til fyrirmyndar og hvernig stjórn þar er á hlutu og rosalega góðu
2: kennar. Þú ert farin að vera að tala og lengi, sko, já, þú ert farin að trufla.
0: Já, takk fyrir við að minn.
2: Takk fyrir aðtrúðum minn, hafðu góðum dag.
0: Já, bless. Já, það er nú svona alltaf gaman að við erum, það er sko algjörlega á hreinu. En við ætlum að fá eitt hlustanda hér, heyra hver er þar, góðan dag út að saga.
3: Já, góðan daginn, Arþrúður, Áskeri Jóna heiti ég.
0: Sælublessu, hvað segir þú?
3: Allt bara ágætt, það er alltaf gaman að hlusta á Viðar.
0: Já, hann er.
3: Það er nauðsynlegt að hann hringi einu sinni á dag.
0: Já, Viðar er bara partur af mótninum, sko.
3: Algjörlega.
0: Já.
3: En það er sem að ég ætlaði svona aðeins að innbrá, að það er alltaf gríðara margir sem að hafa verið duglegir að vinna allt sitt líf og hafa uppskorið í samræðinu við það.
0: Já.
3: En svo heyri maður núna að yngra fólki í dag, það er að velta því fyrir sér, hvernig allt þetta fólk sem er að selja hús á 350 og 400 miljónir, sko, hvað er upprunni fjármagnsins?
0: Já.
3: Og það er mikið að ungu fólki sem eiginlega skilur þetta ekki hvað er eiginlega gangi á
0: já
3: sko þetta er svo ungt fólk í dag
0: já.
3: Sem er að selja húsa á fleiri hundruð milljónir og svo er verið að glenna þetta allt saman hérna í morgunblaðinu
0: En hversu mikið af þessu er á lánum? Hvað það er ekki nóg að eignast svona á pappirum en svo veist en hérna hversu mikið er á lánum?
3: En já, en þá verður það að það reglur bankana
0: mm-hmm.
3: Já, það er bara orðið ansi mikil takmörkun á því hvað fólk fær í láni.
0: Já, en hvað eru bankar til að lána, veistu það?
3: Nei, ég hef ekkert fyrst með því en bara þegar að maður er að sjá að þessi var að kaupa hús upp á 400 miljónir. Mm. Auðvitað fyrst mér þetta athugunarvert.
0: Já.
3: Mér sé þetta alveg stór furðulegt. En þess að svo er til fólk sem er búið að vinna brjálæðislega og á nákvæmlega það sem að það er skrifað fyrir.
0: Já.
3: En þegar maður er að horfa á ungt fólk, það er bara, mér fyndist að þetta ætti nú að vera bara smá svona, já, rannsóknar efni fyrir yfirvöld á Íslandi.
0: Já, en það er náttúrulega svona spurning um EIF, ef svo má segja, en kannski enn og ekki reikna með því almennt að ungt fólk sé með það undir höndum enn. En hins vegar er það 70% lán, er það 80% lán, hvað hangir spýtur í það? Það er svo nauðsvælt að vita um sko heildina, heildarsýn á hvernig þetta er sett saman.
3: Já, en lífstíllinn hjá þessu fólki er bara í samræmi við húsakaupin.
0: Viltu meina það?
3: Já. Þegar maður er að horfa hérna á bíla á götunum sem kostar 20 miljónir.
0: Já. Það er nú kannski ótrúlegast að fólk á slíkum bílu, ég vil nú segja það. En hérna, allt er þetta spurningin um...
3: Ég
0: bara að segja það áskerður að þetta er alltaf spurningin um er þetta að fengja að lán eða ekki. Það er auðvilt að fá bíla lán.
3: Nei, ég meina það er ekkert, sko, og náttúrulega manneska sem að er að selja hús á 400 miljónir, ég meina, er að kaupa. Það tekur engin lán. Hvernig er viðkomandi að standa undir við að borga þetta?
0: Það...
3: Mér er þetta já, alveg furðulegt. Mér er þetta alveg furðulegt.
0: Já, það er margt í þessu allavega. En eins og held ég að sé nú erfitt að svona... að reyna að kveða upp úr með það í svona einstaka tilfellum þegar maður veit ekki forsendur, það er nú alltaf vandið, sko.
3: Já, en það eru bara, sko, þetta eru svo margar forsendur sem við erum með fyrir framan okkur.
0: Já, jú.
3: þetta er bara alveg stórmerkilegt. Þetta hlýtur að vera eitthvað töfrafólk.
0: Já, það er ekki gott að vita svona, þá spurning hver eru foreldrarnir eða eitthvað álíka, er þetta foreldrarnir sem geta gripið þarna inn í og eru þar að baki? Það er þetta allt til í því.
3: Já, þá sé eitthvað að svoleiðis fjölskyldina þá er það ekki meira við bara, hvað er í gangi í raun, sko.
0: Já.
3: Heyrðu, en það var nú bara þetta sem ég vildi koma að, en bara takk fyrir góðan það.
0: Já, takk fyrir Áskerður, takk fyrir.
3: Ok,
0: já, bless. Já, og komið að auðlýsingum hjá okkur hér á sögu og orðið frjálst og ég ætla að segja ykkur að dagskráin hér í dag að klukkan eitt í dag. Þá ræði Pétur Gullason við Frosta Sýrjónsson, rekstrarhagfræðing um umhverfismál og bókina Hitamál sem Frosti skrifaði. En þeir ætla ræða meðal annars vítisóta sem á að dæla onn í Hvalfjörð og hefur vakið verulega athygli það mál og að meðal annars virðist vera upphafið að því máli er fyrirtæki Running Tide sem að var starfsett 2024 eða hvort ég var að loka þá að þeir fluttu hingað til landsins trjákurl og vildi nú dæla því niður 19.000 tonnum og það var endan Björn Þorri sem að var að lýsa þessu og þetta vekur athygli vegna þess að þetta félag Röst sem að er með vítisóta núna er svona einhverja tilraunir í hafinu og eitthvað finnst manni það skjóta skökku við að fólk sé að svona alltaf því að leika sér að því að gera tilraunir við strendur Íslands að ógna lífríki og öðrum með þessu því þetta eru erlendir aðalar og ástæðan fyrir þessu er mér sagt sé svo að þeir fá ekki heimild til að gera þetta hvorki í Kanada eða Bandaríkjum þess að gera þetta á Íslandi og síðan jafnvel auðvelt að fá lán og loftlasjóðum fyrir bragðið þetta er eitthvað sem þarf að fara ofan í hvað verður um þessa fjármunni sem fara til loftlags greiðsla frá Íslandi En þetta til umræðu klukkan eitt í dag, Pétur Gulluson og Frosti Sýrjónsson, rekstrarhagfræðingur. Og síðan klukkan tvö þá þannig Pétur Gulluson líka, hann ætlar að tala við Jens Guð bloggara helsti tíðindi frá Færeyjum og Grænlandi. Þannig að það er alltaf eitthvað. Nú tala og tóna með henni Sofíu Kalls og hvað frábæru söngkonu, hún... verður nú með eitthvað tóleika núna næstu helgi eða mjög fljótlega hérna núna og hún ætlar að leika fyrir hlustendur ljúfa tónlist eins og henni er einu lagið en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og síminn í útsendingu 5881994 Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
4: Pústkerfi. Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
5: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Kottu bara í lúuna. KFC
0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888. 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granitöllin.is.
7: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
8: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: komið í sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útvarpi sögu. Númerið okkar í útsendingunni 5881994 og það er hlustandi sem býður hér, góðan dag. Hver er þar sem kemur?
1: Er það ég, Arnur?
0: Já, það er þú. Er
1: ég
0: það?
1: Er Ragnar.
0: Komdu blessaður, Ragnar Gunnarsson. Komdu blessaður.
1: Aðeins að síma tíma morgunsins.
0: Já.
1: Það er ekki einn nefnandi og ekki einn kennari upp á upp í hérna borgarfirði lengur í hérna
0: í saminu skóla húsinu.
1: Nei, þetta er allt saman bara í skíinu, sko.
0: Já, já, já.
1: Sko, Bifröst eru flóttamannabúðir.
0: Í dag.
1: Já. Þar búa held ég 300. Mér minnir ég að fara með rétt. Ég er ekki með þetta fyrir framan mig.
0: Nei.
1: 200-300 flóttamenn. Og borgarbyrð er að fara á hausinn á að sem sagt sjá þeim farborða.
0: Já, það er allavega veruleg, já. Þeir finna fyrir því, sko, það er alveg á hreinu.
1: Já,
0: en þetta gerist þegar fólki frá Úkraínu kom.
1: Já, já, það er megnið frá Úkraínu, en það er líka frá öðru landum, sko.
0: Já.
1: Nei, af því að við að Guðjón sem var að tala um þessar glæsilegu byggingar, ég, það er nú ekki mörg ár síðan að ég var á hóteli þannig að sumarlagi.
0: Já.
1: En ég held að það sé búið, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Því þarna búa flóttamenn allt ári, svo ja. Er hún, ég það, hvað er hún áskerðu Jóna, nei, hvað er hún?
0: Það er bara að þingja.
1: Já, það er það ekki.
0: Jú.
1: Hún var að tala um þetta fólk sem er að kaupa sér hús upp á 300 miljónir eða 350 miljónir, þú varst að tala um hvað skuldaðu í þessu.
0: Já, ég spurði.
1: Ég held að skulda ekki neitt.
0: Já.
1: Fólk sem er að kaupa hús á þessu verði, það skuldar ekki neitt í þessum húsum, sko hótt og bótt,
0: 90%.
1: Svo er einhverjum með einhvern flottræfið sátt, það er bara einhver smá prósent að hann, sko.
0: Já.
1: Þetta er bara að fólk hefur orðið nývitt hér á Íslandi, frá 2000, síðustu 10-12 árin.
0: Já.
1: Og þú bara letið það bara í öllu, það er í vestlun, það er í ferðarþjónustu, þú sér það, það er alveg saman hvert lítið er. Þetta og gríðarlega fjárfestingar og svo náttúrulega þessi fasteignafélög sko, sem hafa geta hækka verð sín á sérst, eignunum sjálfum, bara samur Reykjavíkuborg hefur gert með félagsbústæði.
0: Já.
1: Þegar það var rétt að sko rekstarreikning borgarinnar með því að hækka sko verðmat á íbúðunum sínum 20-30% á ári jafnvel, sko í mörg ári röð.
0: Já, jú, jú.
1: Og svo borga ykka aðlefnum sér þetta út sem arð.
0: Já.
1: Þannig að það er bara nýrið fólk sko. Og ég, svo er náttúrulega fullt af fólki sem var mjög heppið á húsnæðismarkanum. Var kannski að kaupa hérna svona 2018, ég veit náttúrulega mörg hérna tilfelli.
0: Já.
1: Fólk hefur þrefaldið eigið fyrir á ekki lengri tíma heldur en einhverju 7 árum.
0: Já.
1: Það keipti kannski íbúð á 28 miljónir og seldi það á 80 miljónir.
0: Já, já, já, já. Já, já, það er alltaf spurningin hvar ertu, ertu réttum maður og réttum stað og réttum tíma.
1: Já,
0: já.
1: En svo veit ég hvað gerist fyrir fólk sem keipti sér fyrir árið, því nú er raun lækkun og íbúðaverði, sko.
0: Já.
1: Og vextir langt umfram verðbólgu, sko.
0: Já, já.
1: Þannig að ég veit það nú, ég var nú annað sem er langað að tala um, það var um að það er sko ánægð eitthvað ný komin út ný könnun.
0: Já.
1: Frekka að segja óanægð með formenn flokkana.
0: Já, hvaða könnun var þetta? Ég var aðeins heyrt af þessu, hérna, veistu hver gerði þessa könnun?
1: Já, við skulum að sjá. Má að sjá, ég veit ekki hver gerði þessa könnun, en þetta á rúf,
0: sko. Já, já, já.
1: En hérna, óanægja með yngur Sæland hefur farið úr 47% í fyrra í 71% núna.
0: Já.
1: Og það er stundinu grunda á því.
0: Ég veit ekki, þetta virðist nú vera bara dálítið mikið, sko.
1: Já, þetta er ansi hátt, sko. Þetta er, sko, ég veit nú ekki hvort að þessi könnun er gerð fyrir eða eftir Guðmundamáli, sko.
0: Nei, það er svona skiptur að miklu máli, hver gerir könnunina?
1: Það er maskína.
0: Það er maskína, já.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er gert fyrir vísi.is.
0: Já, já, já.
1: Þorgerður Katrín.
0: Já.
1: Hún hefur hækkað, óanæðan hefur hækkað 35% til 45%.
0: Já.
1: Og ég það sem að mér er finnst samt nokkuð bara gott til þess að Sigmundi Davíð, það eru 60% óanæði, mér finnst gott að 40% séu ánæði.
0: Já.
1: Svo að mér hefur stærð flokksinn, skilur við hvað ég á
0: því. Já, já, já, já.
1: Og mér hefur þetta allt benda til þess að fólk við erum skiptum stjórn.
0: Hvar er Kristrún í þessu? Sérðu það?
1: Kristrún, já, Kristrún. Það má við sjá. Það er 21%, hún er eitt halda sínu, sko.
0: Já. Já.
1: Hún er eitt halda sínu, sko, en máli er það, Kristrún er klók, sko, hún lætur lítið heyra í sér. Man er finnstundum eins og Þorgerður Katrín sem fórsættis á fyrir það, sko.
0: Já, jú, ég veit hvað þið, já, jú, jú.
1: Ha, þú sér til dæmis, ég veit að hún er auðvitað ekki þá þannig, þú sér þetta rúti og kemur hérna. Og það heyrið við stofla í Kristrún, sko.
0: Nei, Kristrún, hún er mjög fagleg, sko.
1: Já, hún er bara klók, hún er
0: mjög fagleg, sko.
1: Hún er bara klók sjálf og með góða, sko, menn á bakvið sig.
0: Já.
1: En við erum hinsaðar að segja það að það var ég að hafa náttúrulega stór breyst sko framkoma sko já hvað hefur að segja fremstu stjórnmála mannana þar sé að ráðjarana þeir bara það bara hefði ekki ívins og vikum skipti og þeir neita blagamanna fundum eftir ríkistjórna fundi og þú sér nú til dæmis eins og með Ingu Sæland, hún bara neytar að tjá sig og mynda Guðmundamál.
0: Já, er hún ekki búin að gera það einu sinni hvað í kastljósinni þetta? Eða var í fréttatíma?
1: Það var nú bara í fluguminn.
0: Já, og svo bara, já, svo bara tala hún ekki, hún er bara búin að ræða hefur ekki meir en það að segja, sko. Þannig að það er eflust að skilja það. Að hann er náttúrulega búin að vera með henni í þessum flokki lengi eða bara frá upphafið eitthvað og verið varaformaður og hægri höndinnar þannig að fólk kæri sig ekki um að opinberum vettvangi að vera að segja eitthvað ljótt um aðra þegar að búið að starfa svona náið saman.
1: Um aðra?
0: Aðra. Sem er aðra, aðra þá sem er búin að starfa náið saman.
1: Ég var svo Guðmundur ekki segja neitt ljóttun yngur nema það og honum fannst það var verið komið ítla fram við sér. Sko.
0: Já.
1: Ég hefði hann aldrei tala ítla um hana.
0: Nei, ég var ekki bara eitthvað svona orð sem var látin falla í þessari svona stemningu sem myndaðist í kringum þetta mál. Ég veit það ekki. Þetta er Já. Bara ef að sko, það var að sjá þetta aðeins öðruvísi eins og ég allavega vil meina að Kristrún sem forsætisráðherra hún ber ábyrgð á því að öll ráðuneytin séu mönnuð af fólki sem fullkomlega fullfært til þess og ef að eru veikindi og annars líf að þá hérna þarf auðvitað að taka á því og taka ákvarðanum hver getur farið þá í staðinn er það tímabundi eða varanlegt í þessu tilfelli var litið á að þetta væri varanlegt
1: Nú til dæmis formaður þingflokks viðreisnar, hann í veikindaleifi
0: Formaður þing, já, hann Sigmar
1: Já, og það virðast alltaf sömu veikindin taka upp hjá honum sko
0: Já
1: Ég ætla ekki að fara nánar út í það
0: Nei, það er nú
1: Það getur sá flokkur verið formanslaus í þingflokknum svo vikum skipti á tveggjara fresti
0: Já, það er nú kannski það lítur að vera varaformaður þingflokks það er nú alltaf kjöri held ég, hvað ég segja örglega hjá þeim líka að varaformaður þingflokksins en hérna það er ekki ráðuneyti við erum að það er ráðherra ábyrð sem er inn í þessu er eitthvað ráðuneyti í gangi sem að enginn ber ábyrð á og vegna veikinda og hver er þá að leysa af tímabundi hvar er hans ábyrð og annað það þarf að gefa út nýtt forsetabréf ef að þetta er lengur enn í hvað þrjár vikur þannig að það þarf að gera það en hins vegar virðist þetta að vera samskiptaskortu sínist mér og svo bara vantar helling inn í þessa frásögn alveg hvernig þetta raunverulega endaði ég held að vanti alveg frásögn af því hvernig málinu var lokið svo skrítið að það sem ekki sagt
1: ef ég má þá langaði mig til að innbrá eina stuttu í viðbótt Þannig mál með verðst að dóttir mín á eins og gamla stúlku.
0: Já.
1: Og hérna, og dagmamman hefur verið í fríi núna í halva mánu.
0: Já.
1: Og við höfum hugsað hana hérna á daginn og meðan hún í vinnunni.
0: Já.
1: Af hverju ekki hægt að borga ömmum og öfum sem að

0: Já, já, alveg fulli, með fulli virðingu fyrir öllum og öllum sem að þessu
1: kom. Já, öllum damum og
0: öllum. Já, já, já, já. En, en ég held að það, já.
1: En það verðist engin bara á þessu.
0: Ég, það segir því, allavega ég hef ekki gert það.
1: Ég held, ég hef að kasta þessari tölu óábyrgt fram.
0: Já.
1: Ég held að bæjarfélagi hefði mótt og borgið 180.000 krónur með barni sem í dagvist hjá damanum.
0: Já.
1: Á mannið.
0: Já.
1: Og svo borgar sem sagt foreldrið held ég einhverja 30.000.
0: Já, svo já, já.
1: Ég hefði vilja sjá fólk að skoða þessi mál, sko.
0: Mm-hmm.
1: En ég er búin að tala og lengi, takk fyrir
0: mér. Heyrðu, gaman að heyri þér alltaf Ragnar. Já, takk fyrir, já, bless. Já, það er nú það, eða fólk við nú tala meir húsnæðismálin, það vantum við að viðar aftur hérna núna með það sem ég ætla að segja ykkur, það er mál Wolfgang Miksa, hagfræðingur og lektor við Háskóla Íslands, sem vara við því að fyrirhuguð leigubremsa ríkisstjórnarinnar geti dregið úr framboði leiguhúsnæðis. Og hann segir þetta á forsíðu Morgunblaðsins í dag, að undir yfirskriftinni bremsan gæti valdi svörtu markaði. Úps! Og hann mál Wolfgang Miksa, hann var nú einmitt hérna í mál, þættirum hérna skipulagsmál og húsnæðismál hjá Hjördísi núna í síðustu viku. Og þetta er hann að segja núna er að tala hérna leigubremsuna og hann vísar til Svíþjóðar þar sem strangar takmarkanir á leiguverði hafa að hans sögn stuðlað að húsnæðiskorti og myndu svart markaðar. Það er svarta markaðurinn, já. Auðvitað gefur það auga leið. Ef að vera að banna eitthvað svona, það fer allt neðanjarðar. Og við þurfum ekki stærra neðanjarðar hagkerfið hér á Íslandi. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Auðvitað gerist það. En einhverjum sem hafa um þetta mál að segja, þetta er aðtilsvegt. Næsti lögstandi, góðan dag. Hver er það? Já, sællu Valgeir, komdu sæll.
2: Sælar þurfum við. Hérna, já, ég er að velta fyrir mér þessu þarna í Seyðisfirði og það sem á að dæla niður þarna í fjörðin. Nei, það var ekki Seyðisfjörður, það var hérna...
0: Það er Hvalfjörður.
2: Hvalfjörður, já. Þú varst að tala með því í morgun, sko, fyrir en það var líka sjókvíaldið í hérna Seyðisfirði.
0: Já.
2: Ég ruglaði þessu öllu saman.
0: Já.
2: Mér finnst svolítið asnalegt að þessi verið að eyðileggja hérna, allt á Íslandi, það er verið að hverju er verið að dæla þetta niður í Hvalfjörð?
0: Þetta er vítisóti, það mun vera.
2: Ég heyri ítt víðast.
0: Það mun vera vítisóti.
2: Heyri ekki að þýða núna.
0: Við skulum sjá. Halló. Já, halló, heyriðu núna?
2: Já, ég heyri núna.
0: Já.
2: En hverju er verið að dæla þetta niður?
0: Vítisóta.
2: Já, ég. Og ja, mér finnst þetta bara allt spila inn á það að erum við að hella yfir landið okkar einhverjum hörmungum sem að það er eins og það verið að eyðileggja laxastofnin hérna í ánum í kringum landið. Það verið að eyðileggja núna þetta með þetta kólsvíðing eða hvað þetta heitir þannig til kvalferði.
0: Mm-hmm.
2: Erum við að eyðileggja bara allt saman, bara alla, er þetta bara... Er einhver svörst mara á þessu landi það sem að þurfa að vera allt bara í hæss höndum?
0: Nei, það er ekki á þessu landi, sko, og allt er með landi, nei. En það er eins og að svona þeir sem sjá sem leika á borði, að eins og ég sé þetta, ég tek það fram, að það er þessi tilnefnd til þess að vilja að gera einhverja tilraunir og þá er spurning með einhverjum hæpnum efnum og þá er farið til Íslands af því að það er á mótstaðan að vera sem minnst og við höfum að geta, já, sem minnst. Því að þetta fengur er ekki gera þetta running tight fyrirtæki, þeir fengur ekki gera þetta í Kanada og ekki Bandaríkjunum með trjá og hérna bútana sem þeir komið með eða kurli sem þeir komið með.
2: Þeir eru nokkað að sjá hversu stjórnkerfið er lamað hérna heima.
0: Já, og svo geta tengslin og aðgengi að ráðamönnu verið meira og betra. þetta, við skulum taka með henni reikningin hvaða er

0: þeir sjá að þarna erum við ekki milljóna samfélagi og þar svona þurfum við að gæta meira á okkur þegar við fáum svona inn á borð hjá okkur því að akkur er ekki gert í þeirra heimalandi úti
1: já, já, einmitt,
0: og samt er ekki, jú, svo heitir þetta loftlagsmál, umhverfismál og það er borga á þessum sjóðu og hinum sjóðunum og engin veit neitt en við sem skattgreiðendur aftur á móti við þurfum að greiða og greiða í loftlagsjóði og hvert fara þessi peningar og ef að það er til svona æfinga eins og að sturta vítisótanir í hafið hérna án þess að séu fyrirliggjandi rannsóknir að hvaða afleiðingar það hefur á við lífríkið þá bara segir við nei eins og sko fljótt á liti
1: þú segir að við segjum nei en já. Er eitthvað hlustað á okkur þessi við sem segjum nei það er ekkert hlustað
0: Nei, máli er að þetta...
1: Sjáðu til með sem svo sjókvíaldið í Seyðisfirði.
0: Já.
1: Er eitthvað hlusta á þá þó að fólk vilji hafna því að byggja þessi ver... Nei, þessi kvíar í fjörðunum. Er eitthvað hlusta á það?
0: Það er aðeins annars eðlis vegna þess að það er nú svo sem ekki verið að dæla eitrefni þar niður. Það er verið að rækta
1: En það sem hýðju verska á laxastofnin, hinn náttúrulega laxastofn, í hringin í kringu landið þar svo þur.
0: Já, ég ætla ekki að leggja með að mata á það, ég bara hef ekki nóg miklu upplýsingar um þetta nákvæmlega.
1: Það hefur alveg komið fram að hann þarna, hvað heitir hann hjá hann vistum, hérna, Nasko eða hvað þetta heitir. Hvað hét hann aftur alltaf þessi maður þarna Orri
0: Vigfússon
1: Vistra Laxa
0: Orri Vigfússon
1: ég veit ekki hvað hann sé með okkur hér ennþá í dag
0: það vist ekki, blessu sér minning hans
1: já en sko hann barðist fyrir því að þetta er ekki leift að þessi sjópja heldur nei ég veit það ekki svo eins og með þetta sem er að gerast í stjórnmálunum minna heima, það verðist núna er það bókun 35 og þá keyra það í gegn
0: Já
1: Þannig verður tekið á þessari rússaveiru hérna, Arthur, segðu mig það Ertu búin að ræða, setja þið eitthvað inn í þeim?
0: Nei Ég veit ekki, sko, mér finnst að þegar menn er að koma með upplýsingar einhverja veirur að þá það þarf bara líka fyrir miklu meiri upplýsingar það er ekki nóg að segja já þannig er banvæn talið vera banvæn vera á ferðinni maður veit ekki hvort þeir eru í tilrauna ræstukasti eða hvort þeir eru eitthvað að marka það ég bara treysti mig ekki til þess að segja það og eða hvort það er áróður það er ekki hægt
1: á ekki bara að fara að sprauta meira og drepa fleira fólk á Íslandi og víðast Er það ekki bara það sem á að fara að gera?
0: Já, það er allavega fyrirliggjandi einhverjar sprautanir hér á Íslandi og eftir sem ég verið að fylgjast aðeins með þessu það er verið að stinga út svona hvernig er hægt að vera sprauta börnin en eina sem maður býður með hvaða efni er það að fara að sprauta börnin og af hvaða ástæðu? Innihald efnisins
1: Ég man bara þegar að börnin voru sprautu hérna nýra á Suðurlandsbrautarsúður og það voru konur og menn sem voru að mótmæla þessum sprautum í börnin, þessum COVID-sprautum þau voru handtekin þetta fólk
0: já.
1: Þú sér nú hvernig þetta er
0: já, það þessin er búið að koma núna í gegn sko nýju sóttvarnafrumvarpi sem að gefur
1: peningarnir sem fara í þetta það þarf að fara að skoða hvað margir er að fá mikla peninga fyrir þetta saman
0: Já, það þarf að athuga sko af hverju erum við að kaupa bóluefni, af hverjum og hvers konar efni. Af því að margt líka, við meðum ekki ruglast í því, að margt er bráðnauðsilegt og það sem að fólk virkilega þarf og börn þurfa. Við skulum ekki ruglaði saman og segja bara alla... Allar sprautu skilur, við mögum ekki segja það.
1: Þetta er bara ríkalegt ógeðs dæmi sem er verið að koma í þjóðina og ég bara finnst óhugi að sjá það hvernig þetta fólk getur feysað eins og Alma og fleiri sem er voruð þarna í stafni í þessum farandi núna 1920, 1921, 1922. Og núna allt fram á þennan dag.
0: Já, þú meina COVID-ið? Já, það nú, það nú bara verið að koma fram og sjóna sig með alveg gríðarlegar upplýsingar í Bandaríkjöndi. Þeir eru náttúrulega farnir að gefa út ákæru á menn sem komu mjög nálægt þessu stjórnuðu. Þannig að eitt leiðir af öðru og það náttúrulega verið að taka á þessu þar málaferli núna í dómstól.
1: Trúir þú að Fossi verði eitthvað sakfældur fyrir þetta?
0: Já, ég tel að það verði þannig, hann næstur núna,
1: já,
0: það bara nýra Flórida, þannig að það hann næstur. Og mér sýnist líka að þetta dómsmál sem í Hollandi núna í Hag, að það mjög krassandi, það mál og þar nú Bill Gates og þar Alberto Borola sem var eigandi og forstjóri Pfizer. Þeir eru þar og Heiko von der Leyen, maðurinn Ursul von der Leyen, þetta allt sama þúan sko.
1: Við Íslendingar, við viljum hvað segir maður, koma okkur inn í alla þessar útsölur, vandarlægin og Bill Gates og allt þetta dót, sko. Við viljum koma okkur í allt að slæma sem að gerast í heiminum.
0: Það ekki við sem að vilja koma okkur þangað, þeir velja okkur, þau velja okkur. Við skulum ekki gleyma því, þau þurfa á Íslandi að halda. Það ekki við sem eldum þau.
1: Já.
0: Þannig að skurst núðu þið bara við.
1: Þannig... Ég bara svona versta fyrir með Kára Stefánsson þegar hann fór með að gagnagrunn á sínum tíma. En það ekki alveg kjörið að nota Ísland sem einhvern gagnagrunn fyrir það. Manst eftir því þegar allir voru boðaðir hérna til íslenskar erfagreiningar í blóðpröfur og fleira í þeim túr hérna á sínum tíma.
0: Jú, en sko þetta er, það er allt annað mál sko með gagnagrunnin.
1: Þetta er kannski að angja sama meiri því að þarna á hann upplýsingar um heilsufar þjóðarinn og þú getur þá meðal hann speint í og stýst í.
0: Já, ég myndi nú ekki blanda inn í þetta, ég myndi nú ekki ágjur því því að það er alltaf eigendur sem að bæði þá nú gagnagrunn sem fór Landspítalanum 2015 og sem var þá ríkisspítalar áður.
1: Ég var nú að heyra það að væri búið að selja þessar upplýsingar til Arþrúður, varstu búin að heyra það? Þennan gagnagrunn á heilbrigðisviði, að það væri búið að selja þennan gagnagrunn erlendis. Ég var nú eitthvað búin að fregna því.
0: Það kæmi mér ekki óvart, sko. Það kæmi mér nú ekki óvart, en ég ætla ekki að fulli það. Já, kæmi mér ekki óvart. En ég tengi það ekki við neina af þeim svona COVID-aðgerðum og sprautubrallaðinu. Það allt annars eðlis. Það eru peningarnir og lyfjarisarnir og hérna hnattræna mafían, sko.
1: Ég vona bara að Íslendinga sjái að sér og fari ekki í þessar COVID-sprautur og foreldrarnir láti ekki sprauta börnin sín núna í þessu sprautubrjálæði.
0: Nei, það bara vantar inn í þetta, það vantar upplýsingar inn í til vegna sem við skulum líf bara endurtek það. Ekki bara segja alla sprautur nei. Það ekki rétt að gera það.
1: Ég með sum, að
0: já, en sum getur verið bráðnauðsilegt og það má ekki rugla fólk í rýminu. En það nei. Sem að það skiptir öllu máli. Er þetta mRNA efni eða hvers konar sprautu efni er þetta og hvert innihaldið?
1: Það verið að blanda þessu saman núna í bólusetningunum á heilsugæslunum.
0: Mm-hmm.
1: Það verið að boða fólk í bólusetningar fyrir influensu, Arþrúður. En það því er svo boðið að fara í COVID-sprautu líka þegar það er sem sagt, búið í influensu bólusetningar.
0: Já.
1: Og jafnvel er búið að blanda þessu eitthvað saman líka. Sko.
0: Já, ég þori ekki að fullera neitt í þessu.
1: Ég sagði jafnvel.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: En allavega, já, við skulum bara vona fólku og það verði meiri umfjöllunum innihaldið. Það það sem alveg skiptir öllu máli. En, Valgeir minn, takk fyrir þetta og
1: já, hérna.
0: Já,
1: takk fyrir þetta.
0: Já,
1: það var gott. Það var gott í dag.
0: Já, bless.
1: Já,
0: við þurfum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og það bara ekki að vegi að við fáum líka smá... bara tónlist líka ef út í það er ferð minnstakosti þurfum við að á auðlýsingar og ég ætla að minna ykkur aftur á dagskrána í dag að það Pétur Gullursson sem að ræði við Frosta Sigurjónsson rammasagfræðing nei, rekstrahagfræðing segi ég um umhverfismál og bókina hitamál og það meðal annars verið að ræða þá stöðu að það fara að dæla vítisóta og enni Hvalfjörð og áhrif þess og hvernig var staðið að því, er í lagi með þetta eða hvað. Nú, það líka vert að minna ykkur á að í 12, klukkan 12 í hádeginu þá einmitt viðtal mitt við Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og það verið að ræða bókun 35 og þetta mál vítisóttun og hvalferði því að hann búsettur á svæðinu og þekkir þetta vel. Þannig að það mjög athyglisvert fyrir þá sem að vilja fylgjast með þessu og síðan klukkan 2 þá að Pétur Gullursson sem ræði við Jens Guð blokkara helstu tíðindi í Færeyjum og Grænlandi. Þú eru gaman að hlusta á það og síðan Soffía Karls tónlistakona hún með tal og tóna klukkan 3. Þannig að það þetta eru svona þætti sem ég vil byggur að hafa minnstakosti með já, hafa við eirað en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu síminn okkar í útsendingunum fyrir þá sem vilja koma inn 588-1994
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni þú veist hvað gerist þá Nikolai Bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
0: 20% afsláttur af gelísbrautun hjá húðfærum til 19. október. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlistrætti og dregur úr sýnileika lína og rukka. Markmiðið náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533 1320. 533 1320.

yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Komiði sæl fyrir að hlusta út á sögu. Símatíminn hér, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og hlustendur sem býða hér eru nokkrir og fáum næsta sem er hérna. Góðan dag.
1: Góðan dag, ég er Daniel.
0: Það er Daniel, já, komdu sæl.
1: Blessuð og ég ætlaði bara að óska til hamingi með heimasíðuna sem þú ert búin uppfæra.
0: Ha, já, meinar. Hvað meinar?
1: Hún er orðin, hún er alveg glæsileg heimasíðan. Það er bara að ég myndi sýta hann á tíu.
0: Já, takk fyrir. Takk það gott. Er,
1: ég held að sé ekki margir sem viti það að það sé hægt að hlusta á alla þættina, slappa það af eða gömlu góður legin eða heimsmálin. Mm. Þetta þarf að koma fram ykkur staðar.
0: Já.
1: Þú ert komin með eins og rúf, makkat farið. Já, ég glindi að hlusta á þáttinn. Þá fer ég bara út á sögu og þá finn ég bara þáttinn sem ég glindi.
0: Já, einmitt, já.
1: Þetta er alveg bara frábæra fréttir fyrir þig og ég bara óskaða það línilega til hann ekki.
0: Já, takk fyrir, takk eftir því. Takk fyrir og þetta er auðvitað bara eins og gildir að við erum með allan þætti sem er í dagskránni. Fólk getur farið inn og á síðuna út að saga.is og þá ferða inn og flipa þættir, nýjustu þættir og þættir og þar getur að leita.
1: Þú þetta að koma sem meira í símatímanum að auðlýsita því að það hefur örugglega mikið fólk sem er með svona iPad á sjúkrásum sem vill örugglega hlusta á gömlu góðu lögin og
0: já, það er bara fólk sem er á ferð á flugi út og suður, það er að hringja og mynda að spurja um þetta, ég verð vörfi það sko.
1: Já. En að því að við vorum að það var verið að tala skal sér viðþór til stjórnmálamanna, þá gerði Gallup kanninni fyrir viðskiptablaðið og ég var með það tölur í síðustu viku bæði fyrir Sigmund Davíð og Þorgeiri Katrínin, það var, og svo er væntanlegt hjá viðskiptablaðinu annarkvært segnipartinn í dag eða þeir eru að byrta þetta í bútum. Það er mæntalegt fyrir samfélkingar fósindisráðarann og svo sjálfstæðarflokkin. Það er mæntalegt annarkvæmt setna parti í dag eða fyrramálið í blaðinu hjá viðskiptablaðinu.
0: Já.
1: Það sem Ragnar að tala að það kom í viðskiptablaðinu síðustu viku, þá var það hjá Sigmundi Davíð, það var 21% ánægður og 20% ekki ánægður, þannig að hann fekk 40 en 57 voru á móti.
0: Já, þannig að við getum farið að fá tölur núna hvað á hverju, nýjar
1: já,
0: tölur.
1: Svo eru að slæmi fréttinnar eins og þú hefur kannski hefð með lögnuna.
0: Eitthvað alveg glænýtt.
1: Já, það er ráðgefin fer úr yfir 300.000 niður í 105.700.
0: Nei, hvernig var það ákveðis? Er það...
1: Þetta er skallið sér uppfærið sér Hafróðsson Íslands og Grænnes. Hún uppfærið ráðgefinni gæri og hún er 105.000 tonn meða við 370.000 tonn minni með að verið síðasta ráðgefa.
0: Já, erum við eitthvað búin að semja af okkur þarna? Hvernig er það?
1: Nei, en skiptingin er þannig að Ísland fær 85.678 tonn, Grænland 19.030 tonn og Noregur 1.058.
0: Já.
1: En þetta eru mjög slæmar fréttir fyrir fjára ríkisins og eins fyrir þessi fyrirtæki sem eru með lónum veður eins og Brim og í Vestmannaeyjum og það raun og veru sko verðbréfin í Brim, það lækkuði í gerum 3,8%, þannig að Þannig að þetta er alveg mjög slæma fréttir.
0: Jú, þetta er bara þessi sveifla sko. En það er hins vegar, já, þetta er, já, þetta er bara það sem við búum við núna, miskosti, en þetta er ekki góða frétt í samanlóð því að því að loðnu veiðar þær að geta gefið verulega af sér og við erum náttúrulega með fína loðnuvinnslur hér á Íslandi sko.
1: En, ég er svolítið hættur til þess að vopna fyrir nú er hann byrjum með stóra vesmið, ég er hættur að það er eftir að hafa einhver afleggingar þessi skerðing á launukotanum
0: Já, það var
1: lítil vinna þess
0: Jú, það var samdráttur sko, held ég á síðast ári með við þar sem að við nú tala við skýrstjóra þátti í fréttum sem að hefði vilja sjá meira en ég bara velti fyrir með þessum tengslum við lónu samningana og hvað kröfu voru gerðar þurfum við að landa þessu með meigum við landaði hér á landi eða hvernig er það
1: erum að veina
0: þetta inn í hvað færeyskum kvota er ekki
1: nei að hluta til, ekki á Íslandi, að hluta til. En sko veiðir er ekki en mar 358.044 tonn og það er sko 70% lækkun
0: Já, ég sé það. En þess vegna sko, þá er spurningin sko, erum við að óttast meiri hita sjávar eða meiri kulda, hvað er það sem veldur við? Það verður nú frólægt að einhver getur nú frætt okkur áhrif hitastig sjávar á svona veiðar og þessar ýmsu fyrstegundir. En þetta getur allt skipt máli og þess vegna líka á sama tíma þá erum við að leika okkur hér með eitthvað fólk sem að eða eitthvað fólk sem að er að sæki það að fá að dæla vítissóta eins og upp í Hvalfi á að fara að dæla þessu kannski um allastar andlengjuna hvað dettur fólk sko, í hug?
1: Ég er sko algjörlega á móti því að dæla vítissóta í Hvalfi Því að sko í kvaldirinnum eru sko laxveiði ár sem að laxin gengur í kvaldirinn í mjög stóra ár. Svo er líka það er sko ís og þorskur, það er ung þorskur, þarna ung ísa sem er í kvaldirinn. Menn farið mikið á miðin í kvaldirinn til að veiða ís og þorskur.
0: Já,
1: þetta eru tölutnar í dag.
0: Já, þetta eru tölutnar í dag, takk fyrir þetta.
1: Og til innuða til hammingi með síðan og endilega auðlust þetta meira að sé hægt að fara inn á hún skoða þú hættina.
0: Já, herðu, takk alveg fyrir, já, blessaður. Já, þetta er, það eru bæði góðar og slæma fréttir af ýmsum málum en ég segi nú ekki annað ekki var á það bætandi að fara minka loðnuveiðar og en þetta er náttúrulega ráðgjöf en það er sama ef að menn binda sig í þetta því að þetta er gríðarlega verðmæti úr sjó og eftirsóknarvert fyrir okkar flota sem að í þetta sækir að hafa næga heimildir í þessu eins og í öðrum greinum svo sannarlega Já, en næsti hlustandi er hver?
2: Já, sælur, það er að ég.
0: Já.
2: Já, sælur, þess vinnið ég.
0: Já, komdu sæl.
2: Sælur, þess. Þetta er svona, þú veist þegar að maður er með krakka skara sem er búin að vera að leika sér, æstingum og látum.
0: Já.
2: Svo allt í hennu verður þögn í herbyggjum.
0: Já.
2: Það hugsa, þess er hvað að þau sé að gera.
0: Já.
2: Það er aftur að það er ríkisjóknina, manni finnst sko að þú vera óvölu læti út af þessu já og nei öllu.
0: Já.
2: Svo er þú æða fram með bókum 35 sem á að gera og það er eitthvað í gangi í uppsýnum hjá þeim. Maður aftur sér bara hjá því. Ég hefði viðtal við hann, Ögmund Jónasson
0: hjá því. Já.
2: Og hann hafði bara, hann sagði nákvæmst að það var að gera. Það þarf bara þjóðin, það gerist ekkert fyrir þjóðin stígur fram.
0: Já, það minnskosti núna verið, það ennefnilega, sko, tvennt í gangi sem mér finnst nú vera kannski alveg fullkominn skamtur yfir þjóðina núna eftir að allt sumari hefur farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og spenna fólk upp og æsa það og annars líkt og þá kemur bókun 35. Og það er búið að setja tala fyrir því máli að komi til utanríkismálanefndar ég myndi nú segja að þetta væri talsuru skamtur sko af góðgæti eða hitt og eldur sem er dengti við þjóðina núna þó að það sé fyrst og fremst þingið sem þarf að kljást með þetta en fólk þarf aðeins að velta í fyrir sér hvað er rétt og hvað er rátt og hvað akkur til dæmis ég hlustað á hérna Kastljós sjómasins í gær þar sem þeir voru mættir Eiríkur Svavarsson hæstaréttarlögmaður sem var einmitt hér í viðtal á sögu fyrir viku og síðan hann Davíð Björgvinsson prófessor og kennari og Ég hef nú að segja það sko að ég bara nefni eitt dæmi sem var alveg hrópandi. Að Davi segir það aðspurður, sko við getum sett þessi, við getum alveg sett lög sem ganga gegn ESB þó að við samþykkjum bókun 35. Og ég sagði bara, jæja Davi minn, þá er það nú svona. En hvað þýðir það hins vegar? Ef að við setjum lög sem ganga gegn ESB. Það er fyrsta lagi, þá höfum við skildu á okkur að tilkynna það til ESB að við ætlum ekki að virða reglunar og hvað þýðir það? Það hefur beinaverkan beinir í ESA og ESA tekur það fyrir, gefur jafnvel Íslandi kost á því að leiðrétta lögin að draga þau tilbaka eða hvernig sem það er, við segjum nei og þá fyrir máli aftur fyrir eftadómstól og nýtt samningsbrotamál. Þetta á Davíð að segja, hann veit þetta mæta vel að hann er prófessor, hann er kennari, hann er búin að kenna mér þessi maður alveg afskaplega fýtt kennari og hann veit þetta mæta vel en þá bara sagt nei þetta er lítið mál, Ísland það getur nú bara hérna það getur alveg sett lög þó þið gangi gegn ESB já en svo bara gleymist að segja hitt ef við gerum það
2: við erum náttúrulega að eiga við maskinu af þessu jáhófi sem heldur áfram og Davíð var einmitt einn af þeim sem að svo var harðastur í skrifum með hitt og þetta þannig að við erum bara átt okkur á því að við erum að fara núna í aðra baráttu sem snýstum það hvort að það er endanlega að ganga frá íslensku lýðveldi í sjálfu sér og sjálfstætti með því að byrta undir allt þetta
0: já,
2: og einnig að lokum þessi taktik sem að Davíð leikir hann hérna Donald Trump hérna gerði varandi rússa ég skil ekki ekkur við skulum ekki vera búin að gera þetta en það er náttúrulega bara einhver rússa gríla eins og er alltaf að tala ég er að borga lítir af dísilolíu yfir 300 krón þetta er ekki læg
0: Nei, það þarf að hafa þennan skort núna það var líka í ESB í gegnvöldi að þá sá ég það að það vera að koma já, bæði þjóðverjar og frakkar þeir vilja gefa ESB heimild til að takmarka útflutning á vörum þeir eru að búa til kreppu til að ná pening
3: Já, það er akkur það sem við erum að fara að gera við erum að búa til og við erum að nauðbeigja okkur viljandi til þess að komast inn í þetta allt saman þannig að
0: Já, hlaupa beint í fangið á þeim maður, þetta brjála
3: Já, það hefur alltaf verið sama taktík haldi á ríkisstjórninni og við sjáum bara svo að vera að reyna að negla seðlabankastjóra
0: hann er bara peð í þessu
3: já en þessu ég er bara veist, þetta er risast og battir í til þess eins að koma okkur inn í þetta partí ég er bara við þurfum að fara sameinast núna bara síðferðið farið á fólki sko, þessi stjórnmálumann
0: Já,
3: ég ætla að láta þetta döga í bíli ég hef náttúrulega hleypa fleirum að
0: já þakka fyrir sveinn en þetta er bara mjög umhersum
3: ég vona að dísi lítið er bara að lækka
0: já vonum það takk fyrir Lekker. Já bless já þetta er verulega umhersumlega mál og einmitt núna þetta var bara gerkvöldi seint að þá er það komið frá þjóðverum og frökkum af öllum að nú vilja þeir takmarka útflutning á evróskum vörum til annarra ríkja og vilja gefa ESB heimild til að stýra því og þetta nú þessi hnattræninga grúpa eins og ég kalla alveg stundum að það er bæði Macron og Merz auðvitað og Ursula von der Leyen þetta er svona þetta heila tríó sem að spila dálítið saman enda bæði þjóðverjar og auðvitað frakkan valdamestir í ESB en eigum við erindi að neinn alvöktur já í þetta samkvæmi en hvað sem þínu líður það er komið að auðlýsingum takum auðlýsingum komið strax aftur
4: Útvarpsaga á Húsavík FM 103.0
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Flutningslausnir geta aðstofa því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Póstkerfi, Bakkabraut 5B við Kópavogshöfn. Gert við á meðan beðið er. Við höfum áratuga reynslu. Hjá okkur opið allan sólarhringin. Póstkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi. Sími 699-8330. 699-8330.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin.

0: Já, komið þér sæl aftur, símatíminn heldur áfram hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og númerið í útsendingunni 588-1994, orðið frjálst og næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Já, já, það þú.
1: Það Jóhann.
0: Sæll og blessaður, Jóhann.
1: Hörðu, ég, mér langið aðeins til þess að ræða verðlegasmálinn.
0: Já.
1: Núna.
0: Hvað ertu með í huga?
1: Þannig var að árið 2022,
0: já.
1: Þá pantaði ég á neittinu vöru.
0: Já.
1: Hún kosti átjóðskall hingað kominn.
0: Já.
1: Það nú ekki svolt. Svo 2024, þá þurfti ég að panta þetta aftur. Og þá kosti hún 14.000 hingað kominn.
0: Já.
1: En ég verð aldrei, og þetta var út af styrkingu krónar.
0: Já.
1: Og það er, hún hefur verið að styrkjast það fyrir ár. En ég verð aldrei varfið neina vöruleikun út af styrkingu krónar hér.
0: Akkurat. Já. Hæ. Það er ekki eitthvað sem við sjáum á hverjum degi, miskosti, Jóhann.
1: Nei, það er, ég held nefnilega, sko, það, þetta er bara það sem ég held.
0: Já.
1: Sko, vörur hækki hér í hafi eins og sagt var hérna áður fyrr.
0: Já.
1: Ég held að sé tvöfalt reikningakerfi í gangi.
0: Mm-hmm.
1: Svo sé mismunum bara að lagður inn á reikning á aflæðsegjum.
0: Já, geturðu sagt lísti hvernig að gerist? Geturðu aðeins nákvæmari?
1: Það er nú bara það sko að þú fer bara reikning með vörunni en svo aftur á móti þá notar hinn aðlinn í bókhaldi hjá sér annan reikning og mismunun á þessum dveimur reikningum hann er svo göllu kommisjón sem að innflytjandinn á Íslandi fær.
0: Já, já, ég skildi en frumrita reikningi sem er notaður það hlýtur að vera búið til hjá þeim sem selur vöru.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Er frumriti sko. Þannig að hvaða reikning getur það allt í
1: já, frumrit og ekki frumrit hvernig áallar við það að það sé bara hægt að gefa út einn reikning.
0: Nei, en það verður nú haldast í hendur við innihald vöru, ekki sagt?
1: Auðvitað er það, en svona fyrir þetta fram.
0: Mm-hmm.
1: Það já. Er bara einn opinber reikningur og annar reikningur sem er notaður í peningaþvottinn.
0: Já, já, það er margar reikningskúnstir í þessu skriði.
1: Já,
0: en,
1: já.
0: Já, en þetta er aðtilsvett svo þú segir auðvitað.
1: En ég er slik að fullir að henni.
0: Nei, nei. En það er ekki nefn menn sko. En
1: það sem ég er að segja þetta eins og með þessa vöru sem að ég pantaði. Sko, þarna kemur bara fram hver þróunin á genginu hefur verið.
0: Já.
1: En við verðum aldrei verðið neinar gengisbreytingar á vörum sem eru fluttar til landsins og eru í verslunum.
0: Nei, í raun og veru ekki, en það sko, það náttúrulega eitthvað frá Byrgjónum með einhverja ákveðin tala, en hins vegar að þá...
1: Það er nú svo sýkkalegar truflanum og símanum, ég heili mjög lítið það sem segir.
0: Býttu, viltu segir mér eitt þá, hjá hvað símafélagi ertu?
1: Hvað segir
0: þau? Hjá hvaða símafélagi ertu? Úr hvaða síma hringir í þá hvaða símafélagi?
1: Ég er hjá símanum.
0: Þú ert hjá símanum og samt gerist þetta.
1: Já.
0: Ná. Gott og vel,
1: heyrðu. Svo er annað sem ég vildi nefna. Ég vil þakka honum Daniel Pétri fyrir að minna á uppfærsluna og heimasíðun ykkar.
0: Já, takk fyrir.
1: Og ég get ekki betur séð en að þetta sé akkurat það sem að Jónas hefur verið að tala við þig.
0: Já.
1: Og mér finnst nú að hann ætti nú að ringja í þig og þakka þig fyrir.
0: Já, hver veit nefn mann gerir það bara. Við sjáum
1: til. Þetta ég ætlaði að byrja þig að spila eitt lag fyrir mig.
0: Já.
1: Það er með Louis Armstrong.
0: Já.
1: Og heitir We Got All the Time in the World.
0: Já.
1: Það var ekki fyrir þetta.
0: Já, þakkaði fyrir. Já. Já, síminn opið hér á útarpi sögu minna á þáttu klukkan eitt í dag Pétur Gullusson ræði við Frosta Sigurjónsson rekstrarhagfræðing umhverfismál þáttu sem ég hveti til að fylgjast með hann ræði við Jens Guðbókara klukkan tvö færi og síðan Sofía Kals með tal og tóna ljúfa tónlist klukkan þrjú en síðan er það í hádeginu fluttu þáttur sem að viðtal sem ég átti við Björn Þorra Viktorsson hæstaréttarlögmann vel annars bókum 35 og vítisjótan í Hvalfirði 5881994 hér og við erum í skoðanakönnun einmitt inn á fréttasíðin okkar út á saga.is fórsíðu fréttin er einmitt núna Þýskaland og Frakkland vilja veita ESB auknar heimildir til að stöðva vöru innflutning það er nefnilega það litlu kallanir að búa til kreppu fyrir sig en tökum næsta hlustanda við skulum sjá
2: Góðan dag.
0: Góðan dag. Hver er það?
2: Jón Habarður Knútsson.
0: Já, sæll Jón Habarður.
2: Þessu ég það lýsa áhyggjum munum að þessum fréttum kjarnarkovaksna ofna hefur ekki verið meiri síðan hátendri kaltastrýsir.
0: Kjarnarkovaksna, hvað það eru vá?
2: Ofna, já.
0: Já.
2: Og Naka Mitsu framkvæmdastjóri afvarnan málega saminu sjöfum og segir að heiminn verðast inn í nýtt viðbúna kapplöp og vara við þegar skottur og samtalið með þetta stórvæða geta haft alvarlega ára afleðingar.
0: Já, ég myndi nú Jón Habarður sko þetta margt verðist nú vera í örgari höndum heldur en að svona frétti gefa oft tilefni til þannig að ég til svona í þínu spórum verður nú alveg rólegur og við Íslendingar getum bara verið ansi mikið róleg við skulum ekki láta stríðs að þræða okkur alveg upp úr skónum bara verið róleg þetta hefur alveg sagt áður margoft búa að svona ógna og hræða okkur og annað þó að segja alltaf gott ef það að vera varbergi, það bara alltaf annað mál en við skulum ekki láta hræðsluna yfir taka líf okkar það skulum ekki gera við menga ástæðu til þess
2: Putin er búin að segja að það hefur farið evrosku herinn í Ukraínu það mun að beita sinni sterkustu vopnum
0: Já, já, það eflaust með hurðum og gluggum. En sko, ef að Evrópu dettur að virkilega hug að fara astnast þangað inn til að reyna að ráðast á þó, eins og er jafnvel að teikniborði hjá þeim 2009-30, að sko, ef þeim dettur að bara svo mikið í hug, að þá skulum við bara skiptum leiðtog í Evrópu það miklu nær og það er það sem að Evrópuríkin er að átta sig á því líka að þeir sem eru að stjórna eru bara inn í lítilli búblu og það er ekkit endilega besta fólki sem að vali þar og þau eru líka að falla hvert af öruð hvað fylgir á bakvið Macron frakla svo þetta 15% hvað eru bakvið hann mert á ja, lands hvað maður að segja á yfir landið í Þýskalandi en Friedrich Merz sem er kanslari þannig er að mælast með 5 og 6% í ýmsum hlutum Þýskalands hvað fylgir á bakveina mann bara ekki neitt og þetta er bara fólk sem er að fara að falla
2: þetta er bara sambandi eitthvað hersk á
0: Já, já, þau náttúrulega eru núna af því að þetta eru svona þvert á kannski þeirra áallun, þau eru inn í þessu agenda 2030 að gerðu út að saminu þjónu, þannig að það er ætla sem miklu meira á annað og þau ætluðu líka að taka Ísland, það var líka á dagskráni. Þannig að þakkaðu freka fyrir snúðu sem við hugsaði hvað var gott að við sögðu nei að þá erum við ekki inn í klónum á þessu fólki núna reynum við að setja bókun 35 til þess að við bara segja nei og hvað það þau að gera
2: nú er það ríkistjórnin að setja þess að bókun 35 á
0: já, það er að reyna að ná því gegnum þingið,
2: já. En ef að fórseti segir nei, það er áskorun og segir nei, þá verður við þetta vísaði til þjóðarinnar.
0: Já, já. Það verður mjög mikilvægt að sjá hvað, nú minnist ég þessa Halla fórseti, hún sagði það í aðdraganda kosningana að hún myndi hiklaust vísa málið til þjóðarinnar ef að svo bæri við og væri talin ástæða til eða henni fylgist það. Og hún er sér að tala það að það þyrfti ekki endilega einhverja undirskrift, það var svolítið aðtilsa hvað hún var nefnilega sjálfstæð og ákveðin í því að óttast að geta Já, hún var ekki trætt við það að beita 2070 grein stjórnarskrána og það er þetta bara á hún að gera ef á að böðla þessu svona í gegnum þingið og við vitum mæta vel að það er bara gert af sem við anstyggilegum grófleika á sama tíma og við erum með málaferli neyri hérna já, eftir dómstólum og ég vil bara sjá okkar bestu lögmenn fari það mál og byggju góða varni við höfum alveg feikilega góða málstað staðið við allt sem var rætt og var samið upphála samningar skulum bara standa og þannig að við erum með mjög góða málstað og þurfum ekki það óttast að fara bara í málaferli því að til þess eru dómstólar að skera úr um ágreining menn þurfa ekki að óttast það þannig að við erum að keira þetta bara hygglust áfram á þeim vettungi en það er á sama tíma að vera að þjarma að þjóðinni gegnum þingið með því að pína okkur til að samþyggja bókun 35 það er svolítið skepnskapur í því en við skulum miklu frekar horfa hér inn á við og horfa á bara leggja áherslu á bara náunga kærleikann í umhverfinu huga okkar nánustu og sem að áþurfa halda eiga frekar svona í samskiptum ekki vera láta hræða
2: ég sem prestur ég hafna því að sé verið eiga peningum út og sögur og gera ekki fyrir gamla fólki og öryggja
0: Já, hvað varstu lengi prestur starfandi?
2: Ég var nokkur ári að byrja á Raufarhöfn.
0: Já.
2: Var svo ísa fyrir.
0: Já. En segð mér þá eitt, finnst þér sem, já, sem presti, sem slíkum, finnst þér ástæð til að óttast? hvað með mikilvægi þess að trúa?
2: Já, það skiptir öllu mál að trúa.
0: Já, ég segi það, akkur eftir þá talum við þurfum að vera rætt. Við þurfum við mitt ekki að vera rætt af því við trúum.
2: Nei, en nú er ég sko ekki lengur lútarsveldur, ég er orðin kathólsku leikmaður.
0: Já.
2: Og kathólska trúa segir sko að, að trúa sig ekki bara huglega heldur hlutlega og hún byrtist í verkum mannana.
0: Já, það má nú ekki alltaf segja að, að verki manna segir mest þar alveg rétt en þú hefur, þú ert ekki endilega að bera trú þína og, og það tröst sem þú hefur í trúnni þú ert ekki alltaf að bera þá borð fyrir aðra þannig að það verði sýnilegt og áþreifalegt verk sem er hægt að dæma það er sáum munur því að hafðu trúna fyrir þig og, og trúðu því að það, það er fylgni með þér Ef þú vilt, ef þú vilt taka því.
2: En kathólska kirkjan segir að við erum að fara út og, og vera boðandi trúana í orð og verki.
0: Já, já, já, en sko ég verkin tala, ég sé ekki, ég get alveg fallist á það sjónamið, en, en hins vegar að þá þurfa ekki allir að vera sína sig og sanna sig að, að með því að láta ykkur verk sitja eftir sig. Þeir geta haft Nei. Þetta fyrir sig til þess að lifa af daginn. Þetta snýði fáum bara einn dag útluta, ekki satt? Þú sem prestu veist það nú. Að við höfum ekki meiri tíma.
2: Já, já.
0: Ha?
2: Ég veit það.
0: Þú átt að, já, þetta er að til þess að hvenær gerðustu hérna kathóliki?
2: Það eru 7 ár síðan.
0: Já.
2: Og mamma, hún fór alltaf í kirkju, í lútarsu kirkjunni, en þegar hún fór í kathólsku kirkjunni með mig, þá var hún orðum að gerast kathólsku með áttarætt.
0: Já.
2: Og fór alltaf í messu með mig.
0: Já, já, já, já. Já, já svona er þetta að þú, hérna, en ferðu þá í, ferðu í Landakot kirkju eða?
2: Já, ég hef ekki farið nokkur ára þegar með Baskinsveiki, en þeir koma hingað pressarnir með sakramentu og fara með bænum fyrir mig og pressa mig.
0: Já.
2: Það en ég það bara fyrst að november þá er allra heilar að messa.
0: Já. Já, já, þetta er ágætt sko, en ég held að Jón Knútur við getum verið sammála um það að Evrópu og, og þar við okkur steðjar mest núna hættan ef við getum talað um hættu, það er miklu meiri hætta af trúabragða átökum í Evrópu og yfirtöku Evrópu að því leiti heldur við nokkuð tíman að einhverju kjarnorku kjaftaði. Og þú stæja miklu meiri hætta að trúa bröðum.
2: Það eru kominir aggressífi múslimar inn í Evrópu.
0: Já, sí, þú sér hvað er að gerast í Frakklandi.
2: Já.
0: Þetta er ekki bara einhver nemendur í skóla. Það er verið að, að vill okkur sín með að segja þetta eru óanæði nemendur. Þetta er sko ekki óanæði nemendur. Þetta er allt, allt annars eðlis. Íslamistar sem er að reyna yfirtaka núna hvert landi og fættur eins og Frakkland og svo verður að veja Holland og, og Austuríki og Þýskaland þetta við sjáum og Bretland, það er komið þannig að, að þetta er yfirtakan sem er eiga sér stað þetta þurfum við að byrja að læra við ykkjana tala um það

0: sem höfum útlifka konur er með allar mjög elskulegar og almennilegar.
1: Já, já, já, já, það er alveg nóg til að slíku fólki og hérna góðu fólki og það er ekki það sem við erum að segja, heldur bara og, að það er yfirtakan.
0: Ég fór til Tysklands og ég heit ekki nema almennilegt fólksar.
1: Já. Já, já, það, sko, að gera að má alls ekki miskilja það að þarna er líka mjög gott fólk og sem að vill bara laðast eins og að menningu Íslands, ef við tökum bara okkur sem dæmi, þar er bara, þetta er ljómandi og allt er lega með það, en þetta er miklu stærra mál heldur en einhver kjarnorku vá, Við erum að byrjaði einblýna miklu frekar á það sem er fyrir framan andlita okkur og því sem við getum breytt. Við getum breytt í með því að loka landamærum að mestu leiti og taka miklu harðar á því en þetta er að mála. Það er verið að gera marga góða hluti upp á Keflavík, veit ég.
0: En nú er mest ég þess ára eftir 4 ár.
1: Já.
0: Það kemur páin til Íslands.
1: Já. Já. Það er merkilegt, já. Það verður merkilegt, ég segi gerna. En þetta var aðtilsett, Jón Hafbarður, og takk kjærlega fyrir þetta spjall.
0: Takk kjærlega fyrir, já.
1: Takk fyrir, já, blessaður. Já, já, það er í mörg hotn að líta þarna. Greinilega Jón Hafbarður, prestur, orðin kaþólsku núna, og þetta er auðvitað, bara stóra málin í Evrópu svo við tengjum að bara blákalt við okkur stóra máli í Evrópu er ásókn islamista í evróska borgir og fylgist með segi ég núna Frakkland, það er Bretland það er Þýskaland það er Holland, Austurríki jafnvel Belgi Þetta er svona kannski það fréttir sem við fáum mest að heyra núna næstur í. En svo bara sagt við okkur, nei, þið skulle hræðast. Það er svo óbúslega kjarnorku vá. Verið róleg, ekki láta ræða. Þarna er verið að fara línu vilt í fréttum, er í rættum. En gerum samt ekki lítið úr því hvað menn geta látt sér dætt í hug, það er svo annar mál. En næstu hlustandi, góðan dag og út að sögu. Halló?
2: Já, er það ég?
1: Já, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað syngur í þér?
2: Grímur í þér.
1: Þetta er Grímur.
2: Já.
1: Já.
2: Það er Hvalfjörðurinn.
1: Já.
2: Og þessi blessaði vítjósóti. Ég vil fá að vita ef þetta mistekst.
1: Já.
2: Hver aftur að bera ábyrð?
1: Það er nú góð spurning á þér, ég segi nú.
2: Já, þetta er góð spurning.
1: Já. Það er, já.
2: Já.
1: Já, það er.
2: Já, já. Það er. Er það ráðamennir sem að eitthvað leiðist?
1: Já, skildi maður ætla.
2: Er það þessu fengulegði?
1: Já, hvar gögn leggja þér fram til þessa
2: að... Ég veit það ekki.
1: Nei. Það, mér finnst að það þurfi að koma fram að yfirbörðum.
2: Það er fullt að yfir ekki. Það er Ísa, það er Þorskur og Sýld og það er Stórlúða.
1: Já.
2: Og svo er að krabba dýrin, það er skerfiskurinn.
1: Já, já.
2: Það er fólk að fara hversur að tíma skerfisk.
1: Já, segðu þið, heldur betur.
2: Er þetta hverður af saman?
1: Já.
2: Þeir eru mistök.
1: Já.
2: Hver er aftur að byrja ábyrðið það?
1: Já, er það ekki bara sama sagan? Það ber engin ábyrð.
2: Það ber bara engin ábyrði og einu er einu hér á landi.
1: Já, það er ótrúlega hvað, sko, undir þessum kringustæðum, jafnvel þó að ofinbera meiti svona leyfi, að þeir sem að meðhandla og eitthvað fyrir úrskeiðis, maður er ekkit var við það endilega að þeir þurfa að axla ábyrjum illa fer. Þá er fundin einhverju auka skýring á því og svo bara máli þakka niður. Akkur til dæmis... Sjáðu, ég er bara að segja við þig Grímur, að sérðu þegar að félagi Running Tide að gera tilhörn með þetta trjákurl sem þið fluttu til landsins.
2: Og, já, já, það er svo bara.

0: bara.
1: Já, og svo komu ljós að það var eitrað. Og það var flutt inn frá Kanada. Og akkur þurftu að flytja inn frá Kanada til Íslands á öllu löndum?
0: Já,
1: það var bara akkur að þegnast þeir fengu ekkert að gera til Kanada. Þeir heimilega þetta ekki og ég tala ekki komið ljós að vera eitur í þessu. Og sýnist þeirra menna að vera tegnum til ábyrða. Ekki nú aldeilis, það var bara skipta með fyrir á, á félaginu eða fyrirtækinu sem að manni sýnist að bara enda með skipta með fyrir. Ég ekki alveg að sjá það, hvort þeirra bara farið á hausinn en svo verði eitthvað kannski mildari útgáfa að því en eru þeirra popp upp aftur svo með næsta félag sem heitir Röst. Er þetta sömu æla?
0: Það bara eins og ég hefur sagt alfóður. Við erum að kjósa hérna 60 á þingmenn sem eru handónýtir. Algjörlega er bara að sækja þetta kaupinu. Engur.
1: Já.
0: Ég má góð laun fá svo ykkur að það bygglinga þegar að sjöndi ykkur nefndunna.
1: Já, sko.
0: Það er ekki geðum og það er ekki handbæn.
1: Já, mér finnst samt, já. Sko, við eigum nú ýmsa mjög góða þingmenn, sko. En það er spurningin, Óla, já.
0: Ég hef ekki séð þá allt úr.
1: Er það ekki?
0: Ég hef bara ekki séð þetta góða þingmenn.
1: Já.
0: Það er bara hann í. Nei, þetta er komin alþingi, sekki stólama. Þá það bara að pungla sér vanskópar.
1: Já, þú vilt menna
0: það. Það er bara á þessu, það er ekki þá bara að kætti fyrir það.
1: Já.
0: Þeir það var getur til þess.
1: Já.
0: Þetta er bara mín skoðun.
1: Já.
0: Ég veit bara að fá að ráða hér einn góðan erlendan mann þegar stjórnarlandinu. Eins og fórstjóran hjá Coca-Cola úti. Það er starra fyrirtækina heldur en allt Ísland.
1: Já, já. Jú, jú, það,
0: við veitum það. Það er spillingin hérna, hún er svo mikil. Hún er alveg gífurlega mikil, hún trúir ég ekki.
1: Jú, ég bara eiginlega trúi því, ég verð nú að segja svo er sko.
0: Hún er bara, það er bara hannig.
1: Það er náttúrulega líka
0: þá. Ef þau hafa peninga út úr því, þá gefa það eitthvað, þau hafa peningana.
1: Já, mér finnst það að vera að fá fréttinnar erlendis frá og eins og núna kom nú einmitt upp í samband við hann Merz, kanslara Þýskalands, hann þetta skrepa til Úkraínu síðustu viku með skyndilega og svo var bara sagt frá því að hérna og er nú bara mál sem er alls ekki búið og kemur enda frá henni Maríu Sakharovu sem er talsmaður Rússlands og það byrtist í hérna ítölskum fjölmiðlum þar sem hún segir frá því nei, hann verð sem er að fara að sækja peningana sína til Úkraínu hann er að þau hún uppástóð það að allir þessi leit og að meira að minna væru að fá greitt svona komisjón með prósentur af greiðslunni sem þeir láta af hendi og ég vil að þetta verði rannsaka bóstarlega eins og hér á Íslandi
0: það líka, að það var að sé hvað komum hérna lögreglu, skatta lögreglu
1: já
0: sem það getur sé hvernig þessi þingmenn og þessi láðum en lifa og þeir lögreglu á að geta farið í bankan og hengja að sjá
1: Jú, lörglan hefur nú ýmsar heimildir í þá sakamálum.
0: Lörglan er eins og þingmennandi, hún gefur ekki neitt.
1: En það vandast nú máli, en það eru ýmsi þingmenn, ég myndi ekkit endilega vera að stinga þá út. Það er ekkit endilega þingmenn, þetta er ýmislegt annað líka sem að þarna er á ferðinni.
0: Það er bara að þú eru eitthvað mikið að hér á mandi.
1: Já, til dæmis eins og það sem þarf að rannsaka. Að það þarf að rannsaka það hvort að menn sem að komu að COVID aðgerðum í Íslandi, hvort þeir voru á ofurlaunum fyrir það. Þeir sem að stjórnu voru þeir á ofurlaunum og bónusum eftir því sem fjöldi var meiri, voru heilbrigðisstarfsmenn einhverju leiti tengdir því, það þarf að ganga skuggum já eða nei. Síðan kemur,
0: ég hef verið að taka og ég hef sagt það áður þetta því ekki öllu mörður og þetta og láta rannsaka það
1: já það er
0: þetta er fyrirverka fólk
1: já þetta það, er partur af því prógrami sem hefur verið gagnrýnt sko
0: og... ég tef það ég hef vist konuna út á kóðunstöðum
1: já
0: það er bara húlið
1: já ég samhryggist þér með það gerð það ég samhryggist þér með það
0: þetta var mjög hilsu þess manneskja, fólk manneskja en þetta var 6 sprautur á það hún alltaf nýður
1: 6 sprautur
0: hæ
1: 6 sprautur, sagður það
0: nei, hún fekk 3
1: já, já
0: og það er ekki hvað tegund það voru
1: já
0: en það fór alltaf nýður hjá henni
1: já
0: það fór alltaf nýður og var hún komið fjörast að koma með
1: já ég vil nú að segja það að grímur
0: og hafið 2 mánuði ekki það
1: já bara liggja ekki fyrir sannanir þann og alltaf það sem er en ég ætla samt að minna það
0: ég maður ekki þess að hvert maður gengur veitað með þetta
1: nei en sko
0: það er máli
1: ég veit að þetta er vandamál hérna en ég ætla nú bara sem dusta ríkja því ég veit nú ekki betur en að vík hér og útarpi sögu ég gerði það sjálf ég var að fólk stórlega við á árunni 2021 af því að þá fekk ég hendur slík ögg sem voru svo sláandi og hryllileg að sætir furðu að skildi sleppa í gegnum alþingi og sett undir trúna þannig að þingmenn gæti ekki séð það og það er bara að sjaldan séð þingmenn jafn mikið blekta eins og þá og við af einhver mætti vorum að reyna að vara fólk við en ég var sko nánast grýtt á eftir og er enn meira að segja þannig að sjáðu bara þetta stóð alveg svart og hvítu þetta var hernaðaraðgerð og við höfðum já, já. Alveg óbóstað gögnum það
0: og að maður ræður fólk kemur spröðbarnum mm. þá erum bara lítið og mann er svo lítið
1: já já þetta er bara sko í sanna á þetta er að koma og er að koma fram þannig að þetta á verulega eftir að koma í ljós þess að þarf að þurfa að vera á varbyggi fyrir því hvað er verið að gera við börni núna ég segi það
0: já, já.
1: Hvað er verið að gera við þau en grímur við sko bara þökkum fyrir þetta
0: það á bara að taka þess að ráða menni þess að öllum möllum og stingir inn í fangisi
1: já, hún náttúrulega þarf að svara fyrir ýmislegt, það er alveg rétt sín hún var landlæknir hún svarar
0: ekki einu að einu hún er bara fyrir eins og það gera allir
1: já, þú segir það já, já, en hún er nú samtir á þeirra, já, en Grímur takk fyrir þetta
0: já,
1: já, blessaður já, já, bless það er nú það Það eru auðlýsingar hér framöndan á útarpi sögu og við komum aftur en ætluðum að fá eitt hérna lag, það er Dolly Parton, Island in the Stream og það er Kenny Rogers sem að flytta með henni, fá auðlýsingar, komum svo aftur.

Gefðu húðinni endurnýjun eftir sumarið. Ávaxtasýru meðferðin hjá húðfærun, frískar upp á húðina, jafnar áferð og gefur fallega ljóma. Bókaðu tíma á húðfærun.is eða í síma 533 1320. 533 1320.

gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komið þér sæl aftur þegar að lusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur í símatíma hér og sér býða fjölmargir og við fáum næsta hlustanda. Góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Hver er þar?
1: Ég heiti Gísli.
0: Já.
1: Og ég búin að býða í símanum ábyggjali 40 mínútur.
0: Já, búin að, já.
1: Og þarna... Og ég tekja fram að síðast þegar ég hringdi þá þar þrír mánuði síðar sko. En bara svona til að byrja, þú þeir varst að spila þetta lag.
0: Já.
1: Ég var á úti, þessum úti hljómleikum hjá Kenny Rosses og Dolly Parton.
0: Já, já.
1: Og það á þessum hljómleikum þá tilkynnti Dolly að Elvis Presley, hann lést sama kvöldið og þessi hljómleikar stóðu yfir, bara með langaði svona aftur að bara skjóta þessu að.
0: Fasir?
1: Jú, þetta var í ágúst 77.
0: Já, emmitt.
1: Ég man ekki hvaða mánaðardag, en ég var á svo hljómleikum og á samt bróðir mínum og mákonu sem byggu þá út í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og það kom svo öllum óvart þegar hún tilkynnti að Elvis Presley hefði látist um sama kvöld.
0: Já.
1: En er, það var ekki málið. Það sem ég ætlaði að tala um, sko, að ég er alveg hissa, sko, að fólki, þetta lang lunda gef gagnvært þetta ríkis stjórn.
0: Já.
1: Sko, mér er alveg ótært að þessi manneskja sem er utanríkis að ráðherra að hún skuli á að sitja þarna ennþá.
0: Hvað finnst þér vera helst svona sem stendur upp úr?
1: Bara allt. Hún bara virðist vera að reyna eyðileggja bara fyrir fólki hér á landi með sínum gjörðum og búin að gera það í langan tíma.
0: Já, getur þú rökstust aðeins betur?
1: Sáttu síðustu skoðanakonum frá maskínu?
0: Já, ég var að frétta henni morgun, ég var bara búin að heyra lauslega af henni gerðkvöld.
1: Já, já.
0: Og hérna, en svo hringdi nú eitt henni morgun og var nú með þetta á hennu.
1: Já. Hún nýtur eiginlega bara einskis tröst meðal þjóðurinnar.
0: En var hún ekki með sko eitthvað 40% þeirra sem voru óanæðir? Var ekki eitthvað
1: 44?
0: Já.
1: Að þannig að fyrir stögnin var að Þorgeir og Katrín nýtur lítils fylgis og það er alveg satt.
0: Já.
1: Ég er svo hissa sko á okkur þjóðinni að við skulum ekki fara að láta heyra meira í okkur og krefjast þess að sé manneski að veri bara þeim fara.
0: Mm-hmm. Já, nú er það þingi sem gæti gert það. Þingi gæti sko að þið það nú þinga þess reglan og þingi verður þá minnskost að þola fólki í embætti, en það er þingi sem gæti komið með vantraustillögu á hana og reynda þá að fá hana fyrir bara hreinlega landsdóm, bara beita því.
1: Já. Það var nú búið að kæra hana, en Arnar, eitthvað hann ekki Arnar Þóri?
0: Arnar Þóri Jónsson, jú, og það er, ég held ég með að segja að það sé bara eitthvað núni í uppsiklingu í þeim efnum. Ég þóri ekki alveg að fullri það, en ég held að sé áframhald á því.
1: Já, svo er annað, áður einnig fyrir að hætta, þegar ég hringi inn í þau fáskipti, ég er reyna að tala svona í 4-5 mínútur.
0: Já.
1: En hún kreistur hún gæti vígsla embættum.
0: Já,
1: sett, já. Sett Þorgeir í eitthvað annar áðuniti.
0: Já, já.
1: Og ég meina til að, það myndi þó róa að fólkið.
0: Já, þetta hefur nú komið hér upp í umræðu, tek ég eftir
1: já.
0: Að meira þess að frá viðreistamönnum sem að vilja sjá Þorbjörgu frekar skipta þarna stól í staðan fyrir Þorgeiri til að að ná þessu að með inn í meiri ró, sko.
1: Já, sko, það sem ég að benda á, að þessi manneski sé ekki að fælast allan heim og útbýta okkar peningum bara í þetta og þetta og þetta sem við bara við vitum ekki um.
0: Já.
1: Hins einn samtöki í New York og hvað vitum við, hvað hún búin að skrifa undir út í Brussel og þarna og skuldbinda okkur til að borga.
0: Já.
1: En heyrðu, Arþrúður, ég vil bara koma þetta fram og ég held að ég er búin að gera það svona bara í stuttu máli.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að geta að tala lengur og mér langar að fleiri komist af.
0: Já.
1: Og tala ekki í þarna 15 mínútur eins og hún Grímur gerði þarna
0: á undan mér. En það nú mér að kenna, sko.
1: Já, en ég sé bara hafi það bara gott.
0: Já, takk fyrir kalla, sömu leiðis. Hafa gott
1: já,
0: í dag.
1: Takk.
0: Já, bless.
1: Bless.
0: Já, mjög vert þetta. Það eru við að verið að ræða þetta að hversu mikið hvar, við þú styrtir svo mikið sjálf í hvaða remmingum við lendum og að sé ekki verið að setja okkur í einhver af afarsama stöðu og við veitum vel að það talaði við tekist áttur að fyrir þessu frumvarpi bókun 35 það komið að einn aftur og já, það er, hún var að tala með Íslandi, ekki á móti Íslandi í því máli. Það er eiginlega það sem skiptir öllu, að tala ekki gegn þjóðinu, íslensku magsmunum. En ég ekki segi hún hafi gert það, en þetta, þannig er vandinn. Nú, næsti hlustandi, hver, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Guðjón heiti ég.
0: Sæll Guðjón, hvað syngur í þér núna?
2: Já. Ég heyri það að það verið að tala niður hann að Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir.
0: Já, ef þú vilt orða þannig, þá það er náttúrulega bara verið að tala utanríkisráðherra landsins.
2: Já, ég er alveg sammála þessum umræðum sem hafa verið síðustu daga, vikur, mánuði og ár að hún, það þarf að koma út. Hún veður uppi, hún er mjög herská, það er bara, maður sér það bara í allri varandi íþróttir og hjá börnunumennar og annað, hún er bara alveg á hnefanum og öskrandi og æpandi eins og ég veit ekki hvað.
0: Já, við skulum ekki blanda íþróttum inn í þetta, ég vil nú segja. Börnin er að standa sig vel, sko, en það er bara hvað, utanríkis ráðherra landsins er að gera gagnvart þjóðinni og sínu skyldu sem hún hefur þar.
2: Já, en hún er orðan svo vinsæl þetta í Íran, akkur fer hún ekki þangað?
0: Já, það er náttúrulega verið að notfæra sér þessa ræðu sem hún flutti hjá Sameinuðu þjóðunum og kannski gætt ekki að sér þar. Ég skal ekki það segja, en hún, þetta er ekki gott fyrir okkur, sko.
2: Nei, og það var nú Kristrún, hún var nú vinsæl hann í Íran líka. En svo hefur komið fram í viðtölu við hana.
0: Já.
2: Ég veit að... Hún áttir eitthvað vinn gott við þessa Írani.
0: Já, ég veit ekki, er þetta ekki að nýta sér bara sko það að hún svo réðst að...
2: Eða var hún að nýta sér í Írannina?
0: Já, hún var allavegna takkundi þeirra málsta, sko. En hefur kannski ekki alveg gessi grein fyrir sko hverju myndi líta sér
2: að... Já, ég var að tala Kristrúnu líka sko.
0: Já, ég veit ekki Guðjón, það er ekki gott að lesa í þetta en þetta er ekki gott fyrir þjóðina, heldinni. Við höfum að sækjast bara eftir frið, halda því að við séum friðaþjóð, við erum herrlaus og við viljum fá að vera það.
2: Já, ég veit ekki betur en að það sé verið að velja herska og kerlingar í stjórnmálinn.
0: Já,
2: það, á Íslandi.
0: Ná, herskáður kalla líka þetta einhvers stað, sko. En ég skil ég samt, en þetta er bara eitthvað sem að var ekki þetta að sjá fyrir vegna þess að þessi mál voru ekkit rætt í aðdraganda kosninga.
2: Nei, en það er annað, það er verið að ræða núna að það er varðandi íþróttir.
0: Já.
2: Og íslenska fótboltan, til dæmis kalla fótboltan.
0: Já.
2: Að það er einmitt grein hérna í morgunblaðinu þar sem að Jóhann Berg tjáir sig agabrot.
0: Já.
2: Jóhann Berg Guðmundsson, fyrirlandi landsliðsmaður í fótbolta, tjáir sig agabrot íslenska landsliðsmanna Íslands í hlaðvarpinu á sjöan. En hann er að tala þennan leik við Búlgaríu eftir sigur, 3-0 sigur Íslands í Búlgaríu.
0: Já.
2: Þá duttur bara í það.
0: Íslendingarnir?
2: Íslendingarnir, já.
0: Mm-hmm.
2: Það virðast vera tómar fyllibittur sem virðast raðast í hérna í þessa íþróttastarfsemi.
0: Nei.
2: Viltu róleg, herðu, ég veit ekki betur en að komi fram í blöður og til dæmis að frægast í knattspyrnum maður Íslands. Það var settir á honum fyrir nokkrum ára þar sem hann var veifandi bara din lille venn hérna framan í vegfærandur niður í bæ.
0: Já, það nú margt sem að enn hægt að æsa upp og þar framöndu
2: gott. Já, hann á að dauða drukkinn.
0: Já, en sko, ég þekki þetta bara ekki nóg vel En ég held að við þurfum nú aðeins að passa okkur líka á því ef að menn eru þjóðþekktir. Þá eru þeir bara hundeltir þá sama hvað þeir gera.
2: Þetta hundeltir, ég veit ekki betur en að var alveg snarbilaður handbóltakappi úr Hafnarfirði sem var bara í einhverju slagsmálum og stingandi undir manna og undan manni og öðrum hérna nýr í miðbæ Reykjavíkur.
0: Já, hver er ekki að reyna að gera það?
2: Já, en hugsa þér. Bara þeir fá athygli og yfirleitt menn sem eru í líkalega góðu formi líta líka vel út andlega eða svona bara líta betur út.
0: Mm-hmm.
2: Heldur um margir aðrir og hérna heldur um þessir, þetta lið sem er hangandi á skyndibitastöðunum og ég hætti salgeti út í þá andalega.
0: Já.
2: Að, ég vil menna mesta agaleysið í íslenskum íþróttum séu hjá þjálfurunum. Að þeir skulu ekki losa sig við þessa fyllibittur sem í liðunum. Til þess að reyna að ná meira út úr liðunum.
0: Ég skal segja þetta að ég hef enga trú á því að sé fyllibittur í liðunum en svo orða það.
2: Þetta eru tómar fyllibittur. Sjáðu til þess Lars Lagerbäck, hann tók á þessum hann að málum meira og bannaði bara allt fyllir í og hann hérna náði meira árangurum út úr liðinu út af því.
0: Já.
2: En ekki þess að sko... ISI er ekkert þegar bara einhver haugur á fyllibittum og þá bara hægt að vera að moka peningum í þetta.
0: Guðjón, sko þú segir ISI, hvernig dettur í huga að segja svona? Það er bara alls ekki, það er bara neita þessu algjörlega, það er bara alls ekki fyllibittur hjá ISI, alls ekki þert á móti. Veistu hverju formaður ISI? Það er Willum Þór Þórsson.
2: Bittur róleg.
0: Já.
2: Ég er að tala þeir sem að yfka þarna starfsemi og íþróttastarfsemi.
0: Já, ég veit að þú ert að fara í undirgreinarnar eins og ég knattspyrnuna þarna, en ég menna...
2: Og handboltan og fleiri greinar.
0: En ég er bara algjörlega ósammála, ég held að þetta sé nú meira undartekningar heldur en einhver regla það getur
2: sagt. Já, ok, þá eru bara fleiri ósammála þér heldur en... sammála,
0: já.
2: Vegna þess að þetta er stórt vandamál í íslenskum íþróttum, það er bálfa djöfelsins fyllirið og dópið og vesendir.
0: Ekki dóp, sko þú eru alltaf hvað að tala líka Guðjón.
2: Þetta er ekki bara vandamál artrúður hér á landi, þetta er vandamál líka elendis, til dæmis eins og í Englandi sem er okkar framfjóð og hérna það sem eins og Vein Rúni og fleiri.
0: Já, hvað sem þeir gera en ég vil segja það er náttúrulega einhver tveir eins í þessu en hins vegar að þá hafa menn ekkit líkamlegt úthald ef þeir eru á kafi einhverju brennivíni, það er fyrir utan
2: þess. Já, þess vegna töpur þetta fyrir Íslandi eða gerðu 0-0 jafntefli.
0: Já, þú setur þetta bara á það.
2: Það er bara það. Það er bara bakkur slóð á bara niður.
0: Mhm. Já, ég fylgdist ekki með þessu og get bara ekki svarað, en En það er bara þú segir þetta Guðjón, en ég segi það bara hins vegar að þeir sem eru farið í íþróttirnar, þeir einmitt geta ekki tekið áfengi með sér og þeir vera að gera það alveg fyrir sig því að þeir hafa ekkert úttald í fyrsta lagi, þeir tapa líkamlegri getu, mjög andlegri getu, þeir hugsa ekki skýrt, þeir stór er ekki að skada heilan, þannig að þú verður að nota heilan þegar þú ert að spila, skal ég segja.
2: Ok, þá erum við bara alveg hjartalega sammála í þessu máli, þess að skilja ekki að hvort það er að snútur því sem ég er að segja.
0: Já, já, en það er komið, þú ert búin, þú ert búin.
2: Já, en að lokum, þá er annað eitt að gerast, það er gamli fellibylurinn sem var hann í Mexíkóflóa.
0: Já.
2: Og réðist þetta upp Alabama og Florida og Georgi og fór þetta eitthvað norður eftir. Og svo kom hann út á hafið aftur þarna norðar á austurströndinni.
0: Já.
2: Og þessi hérna hitabeltislægin er að saminast annari lægin frá kuldanum, frá Labrador og Puffins Island sem heitir bara Lundaeyja, stór eyja sem að víkingarnir íslensku kölluðu Helluland.
0: Já.
2: Og þarna niður, það er eftir að saminast þarna austur af flæmska hattinum.
0: Já.
2: Sem er eyja sem er líku bara rétt undir sjáamáli, þarna austur af Nýfjöldalandi.
0: Mm-hmm.
2: Og þessi lag er svo staðsta síðan 1963.
0: Já.
2: Og hún er að skella á okkur á morgun.
0: Já.
2: Jú. Og það er að kerma bændur út um allt, sérstaklega á Norðurlandi og eins og í Húnavissýslum og fleiri stöðum,
0: já.
2: Að þeir taki dýrin sín í hús.
0: Já, já, já, já.
2: Bæði rollur og hesta og allt og ég tala ekki um beljur, það er fóla náttúrulega ekki mikið við.
0: Nei, en er ekki meira að minna komni með þar í hús núna, núna eftir sláttíðina, hvernig það, þar sem eftir eru?
2: Það eru þar sem eiga lífa af og feturinn og eiga löndinna á næsta ári.
0: Já. Mhm.
2: Það er bara þannig og þetta er mjög alvarlegt það sem er að gera þetta á morgun.
0: Já, það er verið að vara fólk
2: til þess að hún far ekki í þess að suðu fyrir land og beitt á Noreg og ég færi svo yfir á Noreg. Það er þegar núna í dag kolvitlust veður við austurströnd, nei vesturströnd Noregs.
0: Já.
2: Og á eftir að verða morgun aftur.
0: Já. Herðu, já, þetta bara er mjög umhugsunarvert.
2: Já, og þetta er líka að við þekkjum það lið sem kemur út á landi að það gleymir að taka trampólininn.
0: Nei, það er sko ekkit fólk út á landinni sem gleymir einu en einu. Þú skalt ekki láta þetta það í hug.
2: Það verður að taka öll húsgögn sem eru garðhúsgögn og trampólin og allt bara inn í dag.
0: Já.
2: Og bara þegar menn koma heim úr vinnunni. Á bara taka allt rasli saman.
0: Já, takk fyrir að munna okkur á þetta. Og
2: já, veitum það, sko, og eins líka þeir sem eru með byggingakrana, þeir verða að sláða úr bremsu svo þeir hérna vísu undan vindi svo þeir hinn ekki í jörðina.
0: Já, takk einmitt fyrir að munna okkur á þetta, Guðjón. Frábært hjá þess. Við þurfum öll
2: að... Já, það verður forvitnilegt að vita hvað heyrist í fréttunum þetta á morgun.
0: Já, mér finnst þau nú hafa bara verið að segja frá því gærkvöld að við þessu...
2: Já, stærsta lægð síðan 1963.
0: Úps, já.
2: Það er formulegt að skoða þessa lægð, bæði á earth.nullschool.net og líka á vindi.com.
0: Já.
2: Og þar er þetta sjá þróununa hvernig þessa lægðir hreyfast eftir tögum.
0: Já, þakka kjærlega fyrir. Heyrðu,
2: sömuleiðis, hafið góðan dag
0: sömuleiðis.
2: Og vorandi komist í var á morgun.
0: Já, sömuleiðis, takk Guðjón. Já, já.
2: Já, versti bless.
0: Bless, já, það var og, heyrðu, já, það blikka hér að ljós auðlýsingar hér á útarpi sögu. Og við komum svo aftur, ég ætla meiningur á skoðanakönnu á síðin okkar út á saga.is. Þar erum við að spyrja, skulum sjá hvernig það nú nákvæmlega orðað. Við erum að spyrja hvort að það þurfi auka eftirlit út af umhverfisverndar samtökum og félögum. Þarf að auka eftirlit með þeim. Það er, já. það bara já eða nei eða hlutlaus í því máli. Þetta inn og út á saga.is, ég kemur niðurstöður ég strax og við fáum auðlýsingar og komum svo strax aftur.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á pix.is
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.

0: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Komið í sæl aftur til hlust á útvarsögu Arnþrúði Karlsdóttur með ykkur hér í símatíma og orðið frjálst næsti hlustandi góðan dag.
2: Já, góðan daginn Axel Pétur hérna.
1: Takk. Það þú sæll. Hvað segirðu?
2: Það bara ég. Já. Það allt ágætt bara.
1: Já.
2: Herðu, þú auðtrúa, Arnþrúður?
1: Já, það fyrir nú eftir hvað það að geta ljúga öll að manni. Nei, ég segju svona, en hvað áttu við?
2: Já, þessi mynd þarna Þorgerði í Írán.
1: Já.
2: Trúir þú að það sé sönn mynd?
1: Já, ég hef enga ástæði til þess að láta segja mér að þetta sé enn eitt bara hérna gervigreindar fixi eitthvað sko. Mér finnst hins að það alveg auðljóst mál að hún hefur gengið dálítið langt í þessu máli.
2: Og hún það er annað mál sko, ég er að horfa á þess að mynd sko.
1: Já.
2: Og sko, ég bara velta fyrir mér sko, þetta svo ótrúverðugt að einhverju klerkar í Írán láta prenta fyrir sig svona borða og fara svo að hengja hann upp sko. Ég skil ekki einu sinni pólitíska mótífið á baku það.
1: Na, eru Hisbolla sem gerir þetta, ekki?
2: Nei.
1: Nei. Já, já.
2: Þannig að Hisbolla í Líbanon þeir litu prenta fyrir sig borða. Og hvað kerðu þér svo til Írann eða flugu þér að hvernig fóru þér
1: þangað? Þú veist spurði mig ekki sko, ég bara les eins og aðrir en, eðna, en ég ætla ekki að láta verja þetta, ég segir alveg svo er fólk maður að reyna það. En mér finnst hins vegar hún hafa stuðað margar sem hún átti ekki að gera. Það var ekki þá Íslands.
2: Ég, það náttúrulega skiptar skoðanur á því, en ég svo sem, ég hef ekkit álit á Þorgerði Katrínu sko, en hún náttúrulega var, það var nú bara svona almenn umræða sem hún var með þarna þeirra sem eru svona móti stríði og þjóðamorðum og slíku sko. En ef ég sendi þér mynd að þér á borða Íran,
1: já.
2: Möntu trúa því?
1: Já, ég myndi segja að það var æðislegt.
2: Já, þú ert í náðin hjá hérna Írann, það er gott að vera náðin hjá þeim.
1: En náttúrulega ekki utanríkisráðherra skilur, hún er átt að sjá því, hún er utanríkisráðherra, hún er allt annars sildur á sig heldur en aðrir sko.
2: En hún er náttúrulega ógna þjóðarhagsmunum, þjóðaröryggishagsmunum Íslendinga.
1: Já, það það sem fólk horfir í.
2: Og það að skrýta sér engin viðlum við því.
1: Já, en má ekki segja að þar gildi nú kannski kaflinn um landráð. Hvað er það?
2: Já, landráð er nú útbúið þannig að það er vonlaust að beita því, sko.
1: Já, þetta er reyna að koma þjóðinu undir annar ríki og beita blekkingum. Ég vinna gegn íslenskum hagsmunum, ég held að það sé.
2: Þú veist að Núremberg réttarhaldin voru military tribunal.
1: Já, Núremberg, já. Þar já,
2: ég held að við ættum að sita á fót íslenskt tribunal.
1: Þú vilt meina það?
2: Og við myndum byrja því að taka fyrir hérna COVID-morðin. Og síðan getum við tekið fyrir svona mál eins og annað Þorgerði Katrínu sko, sem er í bara í öllum vondum málum Íslandssögunar, nýlegar Íslandssögu, þar er hún með nefið honum í öllu sem að fer illa.
1: Já, það eru allavega mál svona sem eru ekki að skilja sko, það vaktur að tekið sko.
2: En ég tek eftir öðru að þú ert mjög mikið á móti íslam og Múhameds trú. Eða múslima trú, eða hvað þetta heitir nú?
1: Ég bara er að benda á bara hluti sem að er að gera. Þetta hefur ekkert með mína skoðan að gera. Ég er að meila kannski hluti sem að ég til nauðsynlegt að gera í ljósi bara þessara atburða sem er eins í stað víða.
2: Hins vegar veistu að í múslimatrúni þá er ekki leyfilegt að lána peninga með vöxtum.
1: Já, ertu þá meina að fólki ég sækjast í að fá lánsefn?
2: Nei, ég bara benda á kannski eina góða punktin í þeirri trú, sko.
1: Já.
2: Af því að sko, Ísland er bara í klónum á frekum okrurum, sko. Sem að þýðu það að bara unga fólk landsins bara er á götunni sko.
1: Já, þetta er eins og ég kalla þetta eru nattræningarnir það er nú það sem er
2: það Nei, bara þetta eru okrarar sko. Og þú veist að Jesú barðið á rakða og musterinu sko. Sko. Það er eina skipti sem Jesú beitti ofbeldi það var gegn þessari tegunda fólki Og ég líti á það sem mjög alvarlegan glæp þegar að freku okrarnir fara inn á nauð þurftir mannsins sko. Þess að húsaskjól, mat, orku, hluti sem þú getur ekki neitaður
1: Já, nauðsynjavörur, sko, já.
2: Já, þetta nú skýrgreint vel í þarfapíramétanum sko. Að sko ég eins og sko við erum kristin þjóð og ég tel siðferðislega réttlætilegt að beita þessa okrara ofbeldi og eins og Jesú beitti þá bara svipum sko og velti við borðum þeirra og bara fór mjög hart fram gegn þeim sko
1: Já.
2: Ég held sko forfeður okkar eða svona þegar við vorum ung þá beitti ríkið þess að sérstöðu sinni til að fá góð lánakjör sko.
1: No.
2: Síðan bygguðu til húsnæðismálastofnun eða hvað þetta hét alltaf mann
1: og
2: þeir beittu, sem sagt, já, þeir beittu sterkri stöðu sinni til að fá góð lán og síðan veittu þeir því til unga fólksins eða fólk sem vildi kaupa húsnæði með mjög lága álægningu sko.
1: Mm-hmm.
2: Og þetta fóru freku okrararnir og eyðilögðu sko.
1: Já, það var náttúrulega það var fyrst húsnæðistofnun ríkisins og í raun að veru þá fór hún og svona mjög hallandi og bara fór á hausinn það verður bara að segjast þess og er
2: En Já, það var að því að freku okkurröfnir fóru þetta inn og eiginlegu fyrirbærið.
1: Já, er því að meina þegar bankarnir fóru að lána húsnæðislán?
2: Já, það var bara viljið þeirra, sko viljið þeirra var að festa unga fólkið í skuldaþrældum eða leiguþrældum. Það var markmið þeirra.
1: Já.
2: Og þeir fóru ekki þetta. Að beita lánakjörum ríkisjóðs og síðan stofnun sem veitir í beint til lán þegar, sko.
1: Ég það bara þeir, áttanum
2: skulda. Þeir viltu koma þarna upp krumlunar og gera unga fólkið að skuldatræðlum eða leigatræðlum.
1: Já, já.
2: Og það getur bara ekki staðist í kristinni þjóð.
1: En það er alltaf þessi bara áttanum góða skuldar, það vantar skuldar. Það vantar nýja kendur. Því annars byggja er ekki beignasafni sitt og þess get ekki búið til artölur.
2: En þetta fólk, sko, sama var með, sko, þegar að ríki beitti sinni góðri hagkvæmur lánakjörum og veitti til þeirra sem vildu byggja upp landið, sko. Þeir þoldu það ekki heldur, sko. Þeir urðu að eyðileggja það líka. Og sko, þegar að, sko, ég, öllum sem að ég eru fósiti, og kemist til valda á Íslandi
1: Já.
2: Þá myndi ég beita ríkisjóði eins hagkvæmt lána hægt er og setja síðan bara eitthvað lámarsála 1-2% tóna það og ég myndi hérna setja bara fast verðarlegu það bara 3000 kall eða 3800 kall fermetrin og það bara bannað að leigja fyrir meira og sko þá fara allir, takk þetta því, nú fara ringið og eftir mér freku og okkararnir sko og segja það ekki hægt og fastegna verð og allt og okkarið sko keðjuverkandi en sko ég tala bara út frá því að Ísland kristin þjóð og það á að taka þessa okrara með sama hætti og Jesú velta við borðanum þeirra berja þá og lemja þá með svip og reka þá út úr húsi föðunsins sem hann kalla það
1: Já.
2: Ég hef bara enga samúð með fólki sem fer inn á grunnfarðir fólks og byrjar að okra. Ég hef enga samúð með þeim.
1: Nei, það ekki að vera þannig. Á ekki að byggja kerfið upp þannig að það sé möguleiki á því. Það nú það sem en það verður alltaf einhver möguleiki það, við veitum það.
2: Nei, já, það náttúrulega bara, þá ríki, sko, þetta krabba menn, ég held að menn áttast ekki á því hvað þetta mun, sko, þetta sem við varst að tala í Frakklandi, það eru sömu okrararni þar, sko, BlackRock og allir þessir sturluðu okrarar, sko,
1: já.
2: Þeir eru að sita Frakkland á hausinn, sko.
1: Já.
2: Það þess vegna sem eru svo óverðir í Frakklandi, það bara að vera að segja að já, þú færðu kannski lífverðin, þú ert orðin 115 ára, eða 109 ára, þá færðu lífverðin, það bara að vera að segja að fólki á skólanir, það bara engi peningar, það fær engi peningar í þess að skóla og einhver svona heilbrigðis sem það stökkast líf. Sko, þetta græðingispakk er bara að sita allt í vitleysi, sko.
1: En svo fjölmörg mál sem spila þar inn í en þetta er vissulega sjónarmið sem að þú nefnir nú BlackRock sem að er nú svona bakgrunnun hjá Friedrich Merz í Þýskalandi og það eru þeir sem eru til dæmis kröfuharðir upp á að fá greiðslur tilbaka við lánu út af stríðinu og þeir eru svo mikil mikla hagsmun af því að stríði haldi áfram það út af samningu sem búið að gera vopna samningu
2: en eins var sko samkvæmt biblíunni þá ráð biblíunar að flýja svona ástand þú getur ekki breytti sko
1: nei, það
2: eins og Sódóma og Gómora bara niðurst að Guðs var bara að byrja það er ekki að bjarga þessu sko
1: nei
2: Og því miður þá held ég að það verði þannig, það verði bara stríð og fílíkar hörmungar sem eru framöndan. Sko.
1: Já, við bara mætum því eins og það kemur fyrir, við mætum því en almáli er að við höldum okkur ekki inn á vígvellinu sjálf.
2: Við erum komið okkar, við erum að framlega vopn. Og drepa rústnæsta ungmenni.
1: Já, erum við að framlega. Við erum að borga minnskosti og það er alveg nóg komið. Nú bara þarf að ljúka þessu, hvort sem mönnu líka betra að vera og það gerist bara með því að þjóðir hætta að greiða fyrir þessi dráp.
2: Það er bara við erum að borga fyrir það.
1: Já,
2: þú ert að borga fyrir það.
1: Ég veit að við erum bara snar hætta þig.
2: Það eru við sammála
1: Þetta er svona
2: en ég, hérna, því betur sem ég kynist manninum og þjóðfélaginu því vætna þykir mér nú biblíuna mína
1: Já, jú Ég þekki annan sem segir það sama en gott og vel
2: Takk fyrir það
1: Takk fyrir það, hafði það gott jú, já, Axel Pétur, já, bless
2: Já, bæ
1: já. Við fáum hérna þá mann Axel Pétur hérna en það víst gengur erfilega ennþá mynda ríkistjórn í Svíþjóð og hún Magdalena Andersen reynir og þetta er meir en rétt að segja það, það er ekki auðvelt örgla við þar pólitísku aðstæður sem eru þar en hún er seg og aldrei að vita hvað henni tekst en það er allavega ekki komið neitt endur á það það var nú kannski vonandi bara að mótir aðdina færu með henni og þeir myndu reyna að vinna saman eða þú held ég þingstil til þess eða hvað, hátt í það með skosti en þetta er svona í löndunum í ringum okkur, svona það já, heyrðu, Svíþjóðar nefnilega ymmit, ég glemt að segja það við Axel Pétur að Svíþjóðar nefnilega meðal þeirra landa sem að trúlega fænastu guðsu líka eftir Frakklandsmáli sem er núna að það verður eitthvað svipað upp á tenninum í Svíþjóð, ekki alveg komið að því en það er svona planið sér maður en já, en það nú komið að niðurstöðu og skoðanakönnun hérna hjá okkur og við varum einmitt að spurja hvort að það þetta auka eftirlit með umhverfisverndarsamtökum og full ástæða til að spurja það og niðurstaðan ætti að vera komin núna eða alveg að detta hérna inn Ég ætla að minna bara á dagskrána líka hér í dag, klukkan eitt Pétur Gulluðsson og Frosti Sigurjónsson er ekstra hagfræðingur og fyrir þingmaður. Þeir verða hér að tala umhverfismálin og til dæmis tilraunir á tilraunirnar í Hvalfirði núna með Vítis sóta og við erum komið með svör í spurningunni á að hafa eftirlit með umhverfisverndarsamtökum í já, segja 92% takk fyrir, það nú bara geta öðruvísi, 92% vilja að það verið haft eftirlit með umhverfisverndarsamtökum til dæmis hvað greiðslur eru að fá, hver er starfsemin, er verið að misnota aðstöðu sína, er verið að misnota sjóðakerfi eða eitthvað álíka, ég veit hvernig þetta eftirlit ætti að vera og í hvað heimildir en sjáum samt til hvað kemur útrússu þegar uppi staðið en þetta er svona álit hlustandi út á sögu á að hafa eftirlit með umhverfisverndarsamtökum svo sé ég eitt hérna að það er ný fyrir sögn og frett á fossíðu þá voru náttúrulega þeir bæði Merz og Macron Þýskalands og Frakklandsforseti þeir vilja veita ESB auknar heimildi til að stöðva vöru innflutning. Þeir vilja semst búti kreppu til þess að græða því þeir eru eitthvað samert af löndið þeirra er á kolvi. Þeir eru að farast úr hérna efnars erfileikum stærstu ríki ESB. Nú, svo er frétt hér núna sem vera að koma inn hún er frá Þýskalandi Dresden í Þýskalandi og það er sírlendingur sem hefur verið handtekinn í Dresden grunnar að hafa nauðgað 17 ára stúlku já og í stigagangi fjölbýlishús aðfram á sunnudags stúlkunni tókst að flýja árásarmanninn og leita aðstoðar hjá lögreglumönnum sem voru við eftirlíti nágrinn lögregluhóf þegar leita manninum hann tók að skömmu síðar samkvæmt þýska blaðinu Bild átti árásinn stað klukkan hálf tvö aðfram á sunnudags í fjölbýlishúsi þetta já þetta er nú bara svona það er nú ekki sjálfgefið að stúlku komist undan en svona er það hvað í raun og veru er hættulegt

0: Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
0: Haust útsala hjá Granítöllinni. 25% afsláttur á öllum legsteinum hjá Granítöllinni. Við bjóðum mikið úrval af fallegum og vönduðum legsteinum með persónulegri þjónustu og ráðgjöf við val og útfærslu. Verið velkomin, Granítöllin, Dverghöfða 27 í Reykjavík. Sími 555-3888, 555-3888. Skoðaðu úrvalið á granítöllin.is. 20% afsláttur af gelísbrautun hjá húðfærum til 19. oktober. Gelísbrautun veitir fyllingu, mótar andlistrætti og dregur úr sýnileika lína og hrukka. Markmiðið er náttúrulegur og fallegur árangur. Bókað á húðfærum.is eða síma 533-1320. 533-1320.
2: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni, Góa. Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454 54 64 flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Frosti Sigurjónsson. Hann er rekstrarhagfræðingur og höfundur bókarinnar Hitamál. Velkomin til okkar, Frosti.
1: Já, takk.
0: Nú, kannski fyrsta spurningin sem að skipta miklu máli, hvað telst árangursrík umhverfisvernd? Og hver á að sýna fram og loftslagsaðgerðir skili raunverulegum ávinningi?
1: Ég held að það sé nú mjög erfitt að sýna fram á slíkt vegna þess að loftslagið bara stöðugt að breytast af náttúrulegum ástæðum. Það eins og menn geta að lesa sér til í bókinni og eða hvað sem er að hérna hér hefur loftslag verið að breytast í gegnum mangi söguna allt frá tímum Rómverja og síðan kuldaskeið kom á milli og myrku miðaldir og með sínum kuldum og illviðrum og síðan litla ísöldin sem að lauk hérna rétt fyrir 1900 allar þetta náttúrulega sveiflur og ekki að mannavöldum og þannig að það sem ég finnst mjög undarlegt að menn geti haldið því fram að með því að gera eitthvað með mannkyni breyti sinni hegðun eða einhverju að þá muni loftslagið breyðast við því með stöðuleika. Það er eitthvað sem ég held að sé ekki boði. Ég held að sé miklu betra við undirbúum okkur undir það bara auka þolgæði innviða þannig að við þolum það að loftslagið breytist. Í það ættu peningarnir að fara, ekki stanna.
0: Nú, þetta menn litu á þetta þessa sem að voru að berjast fyrir umhverfisvendina, þetta væri hugsjónavenn, en þetta hefur breyst mán saman og þarna eru komin þetta að verða business bara sumum og Og við sjáum að það er verið að beina tilraunum í hafinu við Ísland, Running Tide sem er fyrirtæki sem nú starfa sennilega ekki lengur, hætti starfsemi árið 2004 eftir umdeildar aðgerðir við Viðarkurl. Og nú undirbýr annað fyrirtæki sem er þó í eigu hópa sem eru nú svipaðir, sem aðalars í sumum tilfellum. Nú býr röst rannsókn í Hvalfirði. Það sem þyntum vítisóta á að blanda í yfirborð sjó og markmið er að rannsaka hvort aukin basavirkni geti aukið upptöku koltvísýrings. Hvernig tryggjum við að rannsókna séu vandaðar og eftirlit óháð og ábyrðin skýr? Ég meina, þetta er samt vandamál og þetta er business.
1: Já, þetta, þú myndist þarna Running Tide sem að settu 20.000 tonna viðakurli í hafið, fluttu það með miklum tilkostnaði og útblæstri frá Kanada og hingað til landsinn í Hvalfjörð og voru þar að hræða í saman við einhver sement og annars slíkt og fóru síðan með það á risastórum prömmum hingað út á haf og söktu því. Svo fór þetta í þrot og þetta var alltaf mjög umdelt árunum 2022-2024. Hvernig þetta var leift og annars slíkt og hvaða áhrif það hefur á lífríki sjávar að sturta þar viðarspón sem að í þvílíku magni þannig að það getur haft áhrif á fiska og fugla sem að eru að þarna eins og lundi og svartfugla og annars slíkt sem lifir á þessu slóðum. Þetta er náttúrulega og líka annað, það var ekki sýnt fram og þetta var að auka bindingu á koltvísýringi vegna þess að raunin verið þegar að tréð vex þá bindur á koltvísýringin og koltvísýringurinn er bundur í viðinum. Svo lengi sem þú kveikir ekki í honum, þá er þetta bara bundið árum saman og áratugum saman. Þannig að þessi hugmynd að sökkva þess að það nýður var alveg stórkostlega furðuleg. En þetta fékk fjármagn og nú eru sömu aðalur að stóða þessu. Þeir eru núna að standa að þessu röst fyrirtæki sem ætlar að setja 8 tonna vítissóta í Hvalfjörðin. Og það var stoppað 2025, fengu ekki leyfi og nú hafa þeir fengi leyfi frá hinum ýmsu aðilum en ég ekki viss að sé
0: leyfi frá utanríkisráðuneytinu.
1: Já, svo það sést
0: það. Það var gefið út 8. október, það ekki langt síðan.
1: Nei, en ég veit ekki á hvaða laga grunni það byggir sko að leyfa það að setja eiturefni út í ómengaðan sjó við Ísland á svona með svona óljósu markmiði. Það er til dæmis ekki Það er ekkert víst að þetta bindi koltvísýring í neinu sérstöku mæli vegna að þetta bara getur verið að þetta sökkvi vítisótin alltaf þingri en sjór og hann getur sökkið niður. Þetta stendur til að þinna vítisótin út þangtlum við 4,5% og hann þyntur út með vatni, fersk vatni, en engar síður þá mögulega þetta sökkvi bara og hafi áhrif á botndýrin eða eitthvað slíkt getur líka haft áhrif á laxastofna sem að nota þefskynið til þess að rata heimt í ána sína og þannig að breytist okkar skil lyktin úr hvalfirðinum og kannski kemur engin laxagengt í laxarnar sem að renna í fjörðin. Þannig að maður veit ekki, það er miklu hætt til en árangurinn ekki hendi og svo annað. Vítisóttin hann náttúrulega búin til með orkufrekum aðferðum. Hann búin til með rafgreiningu úr saltpækli og það tekur gríðarlega orka búti vítisóta. Þannig að kannski væri bara betra að nota þá orku til að draga úr einhverjum útblæstri annars staðar. Heldur hann að búti vítisóta og vona að hann bindi eitthvað meir í hafinu. Þetta er algjörlega, þetta er eiginlega heimskulega aðgerð finnst mér.
0: En nú það þannig að Running Tide á sínum tíma, þar sem hann hófst 2022.
1: Já.
0: Og síðan lauk þessari starfsemi í júní 2024.
1: Já, þá áttu að tala þessu sem voru að sökva við okkur til.
0: Og það eitthvað sem að menn viðurkenna hafi verið mistök.
1: Ég það, ég veit það ekki. Ég, það bara
0: þetta tókst ekki, þeir gáfust
1: upp. Þeir gáfust upp og skildu eftir fullt af við okkur til hérna á lóðinni þar sem þeir voru með aðstöðu inn í Hvalfirði.
0: En framkvæmdastjórnin sagði að fyrirtæki var ekki gjaldþrota en síðan birti RÚV frétt slit íslenska félagsins þá var 2025 og megin mál hennar náðist ekki við yfirferðina og slit og gjaldþrota er ekki sama fullyrðing. Ekki fannst staðfesting á baneitruðu kurli eða stöðvun vegna eitrunar. Þetta allt saman mjög óljóst.
1: Já, eitt af því sem ég fannst áhugavert við innflutningin á öllum sem viðakurli frá Kanada, það sem náttúrulega gríðarlega mikið af moskító í Kanada, þá hefðu þeir getað, og Kanada flytur út mikið af viðakurli til þess að nota sem eldsmat til þess að knýja orkuver við þeim heim. En þá hefðu kannski, þá er hægt að kaupa viðakurlið þannig að sé búið að hita til að drepa lífverur sem getur borist á milli landa. Til dæmis sem svo moskító sem eru í mjög miklu magni á þessu svæði þar sem við erum kjörlið er framveitt í Kanada en hérna í Hvalfirði fundu síðan moskítoflugur bara hinum einu við fjörðin frá þeim stað þar sem að viðurkjörlið var lagerað og það bendi til þess að og ég hugsa að viðurkjörlið hafi ekki verið hitað í Kanada til þess að eyða það í því myndirum þannig að þetta var kæruleysi var alveg fullkomið að flytja til okkar á Íslandi eyju sem hefur ekki verið með moskító viðakurli þúsundum tonna milli landa án þess að ganga skuggum að það væri búið að eyða lirfum og öðru slíku sem getur borist um til landa mér hafðist það alveg gríðaleg kerfis fyrir lífríkið og fyrir mannskepnum sem þrýstinn á Íslandi
0: Já, nú þessi sem er að fjárfesta í þessu þetta eru nokkru einstaklingar í Bandaríkjunum var það maður sem heitir Marty Ollin hann var stofnandi og forstjóri bandaríska félagsins Kristinn Árni Lárus og Hróbjartsson, hann var framkvæmdastjóri íslenska félagsins og tilkynningin 2002, í tilkynningu nefndi Davíð Helgason hérna, og fleiri, Scott Besley, meðal fjárfesta en það ekki full hlutafaskrá eða yfir íslenska félagið sem svolítið merkilegt. Og síðan það tengslin, þessi tvö mál tengjast.
1: Já, ég hef nú ekki skoðað þetta, en Júma sér það þó að
0: það heitir Transition Labs, tengjast báðum verkefnum.
1: Já, þeir tengjast bæði þessu Running Tide og síðan þessu Rust, Running Tide sem var með viðakurlið og Rust sem allar að vera með vítisótan. Þetta eru, held ég, einlægir hugsunamenn á sviði loftslagsmála. Og Davíð Helgason var mjög fjársterkur, efnaðist mjög mikið á hugbúnaðar fyrirtæki sem að rak í Danmörku og hérna vill gera eflaust gott fyrir plánutuna en ég samt ekki sammála því að þetta sé skynsamleg leið til þess að vinna því markmiði.
0: Já og síðan eru taldir hérna upp sveitarstjórnar menn það var alltaf sveitarfélagi starfa samþykja þetta.
1: Já, ég meina þar eru náttúrulega
0: á sínu tíma var Haraldur Benediktsson var skráður oddviti í 26 og sveit Andrea Ír Arnardóttir oddviti 25 og síðan staðfesting það engin staðfesting sem fannst stjórnarsetu hana í Running Tide sko. Þannig að það eru kannski ekki allir sem eru þarna saman í þessu félagi
1: Neini.
0: en ef við svona spáum í það sko til dæmis ef við förum að ræða bókina þína sko hver kjarninn hérna Frosti í gagnrýni þinni í hitamál
1: Já, en ef maður tekur svona dregur bara niðurstöðna saman í eina setningu þá er það að loftslagið það hefur verið að breytast á náttúrulegum orsökum eins langt og heimildir ná og það vísir það menn geta síða að þetta hefur staðið yfir í miljónir ára þar að segja sveiflur í hitafari og loftslagi jarðarinnar
0: Já.
1: Og hinn niðurstaðin er að hlýnun er skárri en kólnun og hérna stöðuleikin er ekkit vís þó að við myndum hætta þó að manginu mynd bara hverfa af jörðinni það myndi loftslagi halda áfram að breytast annarkvort kólna eða hlýna og það er hérna niðurstað bókarinnar kannski þá sú að í staðan fyrir að reyna að stýra loftslaginu með mjög dýrum aðgerðum sem að gera okkur fátakari og leggja alls konar skatta og gjöld á samgöngur og annars slíkt eins og við erum að gera eða gera einkennilega tilraunir með því að sökkva við að kurli eða vítisóta út í hafið sem eru eitrað og kannski spilli lífríkinu eða þeir reisa vindum að velur og annars slíkt sem að er mjög vafa sem orkuöflun og sveiflukend og gagnslítil að hætta þessu og freka bara fjárfyrsta í þornari innviðum þannig að við þolum það náttúrulega sveiflu sem að loftslagi býður okkur upp á með reglunum hætti þannig að það svona niðurstaða bókarinnar eða penningum eitthvað sem
0: hvað
1: er
0: hvað telur þú að sé svona vel staðfest í loftslagsvísundum og hvar telur óvissuna mesta, ég meina það hlýtur eitthvað til í þessu sem að þeir hafa hokka saman
1: Já, það er alveg tilefni til þess að við sjáum það að hefur hlýnað, jöklar eru að hopa, þeir hafa verið að hopa síðan 1900.
0: Já, svo er það hægt að tíma fyrir
1: það kom að slé í þetta hop, svo 1960-70, kom svona smá kuldakast, en það hefur líka komið óvart að Norður Íshafið sem átti að vera íslaust 2012, það er ekki ennþá orðið íslaust á sumri, Þannig að geta vísindamanna til að segja fyrir um þessar loftslagsbreytingar mjög takmörkuð og þeir eru að gera loftslagslíkon til að spá fyrir hvað hlýnun mikil og það gengur mjög illa, þeir ofspá alltaf hlýnun, þeir ofspá því bráðnum jökla, þeir hafa ofspáð hækkun sjávarmáls en þessar spár sem eru ógveikandi, þeir hafa leitt til mjög dýrra aðgerða, þeir hafa svona neitt stjórnvöld og aðra til að taka málum mjög alvarlega og nú til dæmis spáli kann búið að spá því að straumurinn hlýi sem færir hlýjan sjó frá miðbaug hingað norður til Íslands og Noregs og Bretlands og annars líkt að hann geti stöðvast vegna þess að menn sé að losa koltvísýring en þetta er líkan sem að spáir þessu sem byggir okkur forsendur sem þessi vísindamenn hafa gefið sér en rannsóknir sem að staði í áratugi á þeim heita sem að kemur með þessum hafströmmum og skiptir okkur miklu máli. Þessi hérna hlýja hafströmmur hefur ekkert gefið eftir þráttur þá hlýnun sem hefur orðið síðust áratugi. Hann er bara haldið sér mjög vel. Þannig að það er engar vísbendingar að það sé að verða eitthvað skyndilega kólnun hér eða þessir eitthvað skyndilega breytingar á þessum hafströmmum.
0: Óvissan er mikil en svo gæti sumir túlkað óvissuna sem svona möguleiki í stöðinni til að sína fram og að kenningarna séu kannski réttar.
1: Já, ég held bara sko menn geta sko það er veikleiki til þeim að sjá fjölmiðlum að ef eitthvað kemur eitthvað vístum að segir að það geti farið svo að hérna eitthvað hafströmmur stöðvist og allt frjósi hér á Norðurhjala hérna á Norðurlöndum þá er það náttúrulega mjög flott fyrir svo að segja að eitthvað vísindamaður hafi gerst spálíkan sem segja þetta sem möguleiki og sá vísindamaður honum búið að halda erindi á ráðstöfnum og segja frá þessum er merkilegu uppgötun sem er náttúrulega engin uppgötun hann gerir bara reikni líkan sem hann sett inn forsendur og svo reikna líkanin bara út frá þeim forsendum sem hann sett inn það segir ekkit hvað mun gerast í framtíðinni ekki neitt bara null þetta er líklegt eins og segja ég bara það getur komið loftsteinn á jörðina það er fullt af loftsteinum og það hafa fallið loftsteinn á jörðina og nú ættum við bara öll að borga hærri skatta til að fá ekki á okkur loftsteinn Þetta er álíka vitlust, sko.
0: En Frosti, nú hafa ymsi gagnrýnt bókina og hvaða gagnrýn á bókina þína finnst þér hafa verið svona málefnalegust? eða ég spyr það.
1: Ég veit ekki sko, ég held að hérna ástæðan að ég skrifa þessa bók að mér fannst að sú mynd sem að
0: eða ég orða hlutina öðruvísi núna í dag eftir útgáfu bókarinnar og...
1: Nei, ég stend við allt í þessari bók sko, en það byggir hún bara á heimildum og
0: Já.
1: Vísindum og það engin að deil það að hér hefur loftslag breyst í gegnum aldirnar og árþúsundin, það allt viðurkennt og ég ekki að vísin ykkur svona hindurvitni heldur bara mjög þekkt vísindi ég dreg bara aðra ályktanir heldur en kannski sumir aðrir og hérna, það eru mjög mikið af loftslagsvísindum sem að draga svipar ályktunum og ég geri í þessu og ég vitni þær. Það að segja að við erum ekki færum til þess að breyta hafa áhrif á loftslagsbreytingar. Það eru loftslagsbreytingar stýrast að miklu stærri kröftum heldur en eru á okkar færi að hafa áhrif á. Og líka það að þessi losun og koltvísýringi sem að allt verið snúast og allir þessi skattakerfi hefur búið til í kringum Jafnvel þó að náðum fullum árangri að draga þeirri losun, þá hefur það lítið að segja og það sýnt fram á það í þessum rannsóknum sem ég vísi í bókinni. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við séum að gera það sem að við getum og það sem við getum haft áhrif. Við höfum til dæmis að draga úr mengun á náttúrunni, ekki vera að menga vatnsból og dreifa eituröfnum náttúruna.
0: Eða fyrirtæki sem eru að framleiða vélar í flugvélar í bíla að þeir skili meiri árangri þar.
1: Já, já, og þær eru mjög...
0: Það hefur skilað.
1: Já, já, já, já, það er vísu, ég fjallum það í bókinni að þetta ofur kappa og draga úr losun koltvísýrings frá bílvélum, leiti til þess að þeir fóru að losa meira af krabbameinsvaldandi efnum. Þess vegna eru margir konni með svona blue-tech í bílinsinn til þess að reyna að draga úr þess, þetta eru kallu nitroxíð, en þau verða, þau aukast eftir þessum dregur úr útblastu koltvísýring, þá eykst hættan á útblastri nitroxíða. Frá vélni. Það hefði verið betra í sjálfu sér að halda bara áfram að leifa vélunum að starfa á sem hagkvæmastan hátt þó að kemur meiri koltvísýringur eins og það dró úr nitróxíði eituröfnum. En núna eru menn að farnir að blanda ykkur blúttekki í vélarna til þess að reyna að draga úr þessum nitróxíðum alls konar hvarfa kútar og annarslíkt. Allt eru dýrara, erfiðara og ekki eins hagkvæmt.
0: En þarf ekki að gera miklu meiri kröfur til rannsókna og gera meiri kröfur sönnargögn þegar verður að rannsaka sem alls því að ef þetta er svona lítið á þetta sem svona hugsjónabarata þá gera menn kannski litla kröfur og hrósa öllum þeim sem á annan borð vilja standi einhverjum rannsóknum og geta gengir í sjóði þessa umhverfisvandasjóði sem að íslensku skattgreind taka meðal annars þátti að fjármagna
1: Já, alltaf sjóðirnir eru fullir af peningu sem eiga að renna til grænna verkefna
0: Já
1: Og þá og það eitt af því sem ég velti fyrir mér í þessari bók hvort að það sé komin svo kvöldu græn bóla, fjárfestingabóla, ef að það mjög mikilvægt þegar að sjóður að fjárfesta í verkefnum að þeir kanni hvort að þessi verkefni séu hagkvæm eða geti skila raunverulega einhverjum ávinningi fyrir þann sem að verkefni skili einhverju. Veist, en hérna vera að setja peningar sem geti ekki skila neinu. Þannig að þeir tapast bara. Verkefni fara bara á hausinu.
0: Já, en þegar að tilraun er mistekst,
1: það er bara sett tonna...
0: Þá er engin dregin til ábyrðar fyrir það, þegar að tilraun er mistekst.
1: Já, þeir sem að bera tjónið
0: eru... Hver ber svo kostnaðinn? Það er bara...
1: Það eru skattgreðendur og lífeyri sjóður sem fjárfesta í grænum lausnum og... Það er til dæmis, mjög tekið dæmi í bókinum, menn vildu búa til og eru reyna að búa til stálverksmiðju í Svíþjóð.
0: Já.
1: Sem að notar ekki kol til að draga súrefni frá járnrauðanum heldur að nota vetni þetta margfalt dýrari aðferð til þess að búa til stál og mjög orkufrek en hún losar minna koltvísýring þetta er verið að reyna að gera núna þetta mun allt fara á hausinn þannig að þetta stál verður eitthvað 5-6 dýrara heldur annar stál
0: Já, alltaf nema ríki alltaf greiða með þessu og skattgreðendur
1: Já, það verður bara að gera það eilífu þetta þarf svo rosalega orku til að búti vetnið
0: Við spurðum í skoðanakönnun í morgun á útvarpi sögu og það er náttúrulega ákveðin hópu sem hlustar að sögu og niðurstaðan hún var spurt var á að hafa eftirlit með umhverfisvendar samtökum og já, sögðu 92%
1: Já,
0: ég meina fyrst þeir eru að gera þessar tilraunir á kostnað eins opinbera með einum öðrum hætti og gera kröfur að fá greiðslur í sjóðina og eru mjög hafa greiðan aðgang að fjölmiðlum og öðru slíku. Mm. Þá svona spyrir fólk sig, ég menn ekki eðlilegast að hafa eftirlit með umhver og þá spurningin hver það ættu nú að vera.
1: Ég veit ekki með þetta eftirlit sko. Ég hérna held bara þetta komið út í svo mikla vitleysu. Ég til dæmis ef bönkum núna, bankar þurfa náttúrulega færa bókald sem haldur utan um hverjum þeir hafa lánað og allt í kringu þetta og hverjir eiga hvaða pening og annars slíkt. Þetta þeirra bókald. Já. Þeir þurfa núna færa annað bókaldskerfi sem að loftslagsbókald. Þannig að þeirra þeir lána til þessu byggingar og hóteli eða einhverja innviða, þá þurfa að biðja byggingaraðalana að færa sér bókald en það kom ekki minni losna koltvísýringi við byggingu hótelsins. Ja, og bankin það sem svolítið að vega þá að meta hvað mikið losnar af koltvísýringi þegar hann veitir þetta lán.
0: Sem að óvissa
1: Þetta náttúrulega mjög, þetta mjög flókið og hérna gerir kröfu til verktakans að kanna alla slíka hluti. Það fullt að ráðgæða fyrirtækum í því að reyna að rannsaka þetta og veit upplýsingur og losun á svo koltvísýringi og þetta eru flóknara og dýrara bókaldskerfi heldur en bókald bankan sjálfs. En þetta breytir engu fyrir loftslagið. Þetta dæmum eftirlit sem hefur engan tilgang. En þetta að valda kostnaði fyrir bankakerfið, hækkar þá vexti sem þeir þurfa að rukka lántakendur.
0: Sem Íslendingar þekka mjög vel.
1: Já, einhver vaxtamunin. Þetta, það yppallur öxlum að segja að þetta bara algjör vitleysa. Og við erum látið að gera þetta því við höfum innleitt þessar reglur, hugsunarlaust. Þeir sem að sitja og þingi, þeir treysta bara þeim sem að kalla sig vísindamenn og starfa á veðurstofinu og segja allt sé að fara hér í voða nema við innleiðum loftslagsbókald í fjármálakerfinu. En þetta bara algjör steypa, algjör vitleysa, skilar engu fyrir neitt og ekki fyrir loftslagið. Þetta eru hluti sem við þurfum að hætta að gera og við þurfum að nota okkar kraft og okkar peninga þess að gera eitthvað sem að raunverulega skapar betri lífsgæði eða eitthvað ávinning fyrir samfélagið. Þetta skilar engu.
0: En ef við förum út í þessa tilraunni sem gerðar voru og sem á eftir að framkvæma hér en var framkvæmt
1: eins og í Hvalfjörðinum.
0: Já, sem núna, en eins og var á sínum tíma og hvaða lærdóm við getum dregið af þessa verkefni sem bara heitið Running Tide og hver eiginlega mikilvægasti lærdómurinn sem við getum dregið af þessari misheppnuðu tilraun Running Tide? Yes.
1: Ég stjórnvöld eiga náttúrulega ekki að vera að veita slík leyfi á þess að séu mjög vel rökstutt
0: þau eru aldrei það vel rögt þessi verkefni
1: en það náttúrulega kannski
0: þú þarf meira að leggja á pólitísk tengsl og áróðu og aðganga fjölmiðlum
1: þetta var náttúrulega ekki tilraun þetta voru 20.000 tonn af viðakörli þetta var viðskipti
0: þetta
1: var ekki tilraun 20.000 tonn af viðakörli er ekki tilraun
0: nei
1: ég myndi segja 300 kíló af viðakörli var kannski tilraun en 20.000 tonn Þetta var verið að selja Microsoft og einhverjum öðrum fyrirtækjum.
0: En það var eins og
1: þeirra... Kolefnisbindingar einingar, þetta var peningahugmynd.
0: En þeir komu fram eins og þetta væri bara fullbúið að sína fram og þetta væri allt í lagi og el.
1: Já, þetta var bara... Síðan eru svona hlutir viðum og síðan eins og þetta fara að setja vítisóta í Hvalfjörðin. Sko, það getur vel verið að sveitafeli telli þetta skapi ykkur störfið eitthvað slíkt eða bara eins og ykkur stóriðja. En að fara að skóla út í sjó í miklu magni ykkur vítisóta náttúrulega algjörlega glórulaust. Það bæði það að vítisótin rándýr efni og hérna kosta miklu orku að búan til og miklu betra væri að nota þá orku til að draga þá úr útblæstri á ykkur sviðum. Þú getur nota sömu orkuna allar að búa til þúsundir tonna vítisóta, þá myndur við geta nota þá orku til þess að kynda húsin í heilu bæjarfélagi sem nota núna gas eða kol til að kynda sig. Kynda húsin. Þú getur gert það. Er það ekki miklu skilvirkara og öruggara aðferð til að draga úr losun ef að það markmið að minka koltvísýringi andrúmslofti jarðarinnar. Þannig svona, það verður bara að spyrja svona grundvallar spurningar. Erum við að fara hérna yfir lækin til að sækja vatnið? Bara svona ein spurning væri nóg til að stoppa svona verkefni en henni ekki spurt í ráðuneytinu. Henni bara spurt hvort það séu peningar fyrir ráðuneytinu, hvort það séu ykkur rannsóknir. Svo vil ég bara svo sjá hvað gerist. Það verður áhugaver niðurstöð að laxastofnin skila sér ekki. En skaðin er skeður.
0: En þegar svona einhvers konar tilraun fer fram og það kom fram í varandi Running Tide að það voru þá vísindamenn sem gagnrýndu aðferðina og eftirlitið.
1: Já, já.
0: En fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni og þarna höfum við dæmi, þarna höfum við vísindamenn, við höfum stjórnvald og eftirlit, en fyrirtækið hafnaði gagnrýndinni, en samt heldur fyrirtækið áfram og kemst upp með það
1: fekk,
0: að framkvæma þetta.
1: Það fekk heimild stjórnvaldið til þess að gera
0: þetta. Já, þrátt fyrir það að aðilar innan stjórnsýslunar töldu að þetta ætti ekki að gerast.
1: Það var ekki rétt mönni hefur mér að á þessum tíma var Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra.
0: Jú, ég held það.
1: Sko, held hún bara skrifar upp á að þetta sé, hún veitir bara heimild fyrir þessu og væntalega þekkir bara þessa framkvæmdamenn, þessa íslensku aðali sem standa að verkinu.
0: Þú veit að í raunum verður það óbeitt að segja að það geti aftist að mikil spilling í þessum málum. Þegar svona ég... óvissa ríkir um þessi fyrirtæki, þessu svo kvöldu umhverfisvanda fyrirtæki.
1: Það virðist eru nóg.
0: Svo framalega sem þeir hafa greiðan aðganga ungum konum sem allir ennum komin í stjórnma.
1: Ég veit ekki, en það virðist vera mikilvægt að hafa þessi persónulegu tengsl og hérna á Íslandi er auðvelt að ná slíkum tengslum við stjórnvöld. Og kannski það ástæðan fyrir að þetta gert á Íslandi í staðinn fyrir ykkur öðru ríki þar sem að það veri erfiðara. Það sem meiri svona viðnámsþróttur við svona hugmyndum. Ég held að þessari hugmynd að vera hafnað mjög víða.
0: Já.
1: Þú myndir ekki fá að sturta vítisóta ykkur stærri New York höfnina 8 tonnum. Það er enginn að fara að leifa í það. En það leift kannski hérna því að ykkur ráðherra telur að þetta geti verið til þess að bjarga loftslaginu. Og okkar.
0: En það ekki bara varðandi rannsókn, það ekki bara þegar á að leifa þetta, þannig að þeir svona allur vafi umhverfisvenda samtökum í hag,
1: Já.
0: Heldur líka þegar að þetta misheppnast eins og gerðist hjá Running Tide.
1: Já.
0: Akkur var ekki birt heildar uppgjör að Running Tide á Íslandi? Akkur var ekki fjallað fjármagnið, styrkina, hugsalega endugreiðslega opinbera? Keiftar kolefniseiningar og mældar niðurstöð. Akkur fór þetta ekki fram?
1: Eða meindir sem bárust með kurlin frá Kanada.
0: Jú, hvernig meindir?
1: Til dæmis moskít og lirur.
0: Já, til dæmis.
1: En þó, sem þola okkar lofslag, sko.
0: Já, en þú sérði innan dæmi.
1: Sko, það var ekkert gert í þessu.
0: Undir velnum kringustæðum, ef að vísindamennin og stjórnkerfisins og eftirlit segir nei, þá færði ekki leifi. Það bara þannig.
1: Nei.
0: Þessu tilfelli gilda aðra reglur. Síðan ef þú fengir leyfi og svo myndi það misheppnast, þá verða menn að bera ábyrgð á því með einum öðrum hætti. Bera ábyrgð í fjárhagslega, kannski þrót og annað. En í þessu tilfelli, þá gilda bara allt aðra reglur.
1: Já,
0: þetta er svona eins og forréttindahópur.
1: Já.
0: Þetta er forréttarhópur, þetta er svona eins og einhverjir skonar yfirstéttarhópur sem að nýtur þarna sérstaklega vendar og svo er líka tekið mjög illi í það en menn fara að gagnrýna þetta og tala að þeir sem eru að gagnrýna þetta þeir hafi ekki hundsvit á vísindum og þú þekkir þetta klysur.
1: Já, já, nú vitum við ekki hvort að þetta verður framkvæmt sko með þennan
0: vítis. Nei, en þetta fór svona með Running Tide
1: en það er mjög erfitt að sjá fyrir sér hverja heimurinni bættari með því að steypa þessum vítisóta þannig í hafið vegna þess að annað sem er mjög vafasamt í þessu að það er mjög, þeir ætla að mæla sko hvort að verður ykkur binding og koltvísýringi í hafinu í framhaldi
0: en
1: það er rosalega erfitt að mæla það sko þannig að óvissan í þeim mælingu verður mjög mikil bara magn koltvísýrings í yfirborðssjó breytist innan dagsins og það breytist innan mánaðar og árstíða allt eftir því hvað er í gangi og sjávaföll og annars líkt og þetta dreifist mjög hratt hafið þetta sem þarna dælt í þannig að þeir eru með eitthvað lítinn bát til að mæla þetta og annars líkt en óvissan eins og mælingum getur verið bara svo mikil að það verður aldrei neinn niðurst það sko.
0: Nú, Frosti, eftir ölsingar hlið þá förum við til Hvalfjörð og þetta fyrir við rannsókn vestar. En svo líka spyrjum við þá hvaða lærdóm af Running Tide þarf að leggja til grundvallar áður en ný tilraun hefst. En við ætlum að hlýða núna nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýð þá höldum við umræðin áfram og fjöllum við þetta sem að gerast núna í Hvalfjörði.
2: síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er rekstrar hagfræðingurinn Frosti Sigurjónsson. Nú, heildarkostnaður, nú hefur kostnaður farið mjög vaxandi út af umhverfismálum hér á Íslandi á síðustu árum. Hvernig ná að taka á því?
1: Já, ég, í bókinni þá ég að fjalla þessi gríðalegu skatta og gjöld og álögur sem eru lagðar á almenning í, til þess að reyna að sporna við losun koltvísýrings sem er nú þegar á Íslandi bara með því minnsta sem þekkist með að þjóða. Það er segja, losun Íslands og heimsvísu er svo lítil að það tekur Kína 2 klukkutíma að losa allan það koltvísýring sem við losum á heilu ári. Þannig að þó að við förum að hjóli í vinnuna að hætta nota bíla, það breytir það engu. Þá er Kína bara 1.5 tíma að losa það sem við losum á heilu ári. Við erum algjörlega hverfandi stærð í því hvað er losa mikið af koltvísýringi. Og ef einhver þjóð ætti bara að segja við skulum hætta að íþyngja okkur með þessu, við skulum hérna bíða bara eftir því að hinna þjóðurnar nýti þá tækni sem við höfum þegar nýtt, eins og til dæmis hitaveitu, fjarvarmaveitu og annars slíkt sem við höfum gert sem hefur dregið úr þessum stóru liðum sem eru kyndingu hérna að stýra hita í húsnæði. Það er ekki komin eitt eldsneyti sem er hentugra fyrir flugvélar eða skip heldur en olía og flugvélarsneyti og meðan ættum við bara að bíða róleg og við höfum enga valkosti eins og til dæmis lestir til þess að fara í staðinn fyrir flug eða með skipi. En við höfum innleitt samt hérna kerfi sem eru hönnu fyrir þjóðfélög sem að eiga að hvetja til að taka frekar aðra valkosti eins og rafmagnslest í staðinn fyrir flugvél. En við hérna Icelandair sem er að greiða marga milljarða árlega núna í loftslagslosunargjöld til að kaupa losunarheimildir sem að bandarísk flugfélög þurfa ekki að gera og færeysk flugfélög þurfa ekki að gera og tyrknesk og annars lík. Það er bara vegna þess að við innleitum ykkur reglur frá Evrópusambandinu sem að við áttum ekki að innleiða og ættum að bara hætta við að nota. Við ættum bara strax að segja við ætlum ekki að láta okkar flugfélag vera að greiða þetta vegna þess að við höfum ekki einn annan valkost. Það er bara þá lestir og það er ganga ekki yfir hafið. Við þurfum flugvélar. Þannig að þetta eru tilgangslaus löggjöf og við ættum að fella úr gildi alla tilgangslausa löggjöf sem veldur bara tjóni. Við þurfum náttúrulega stjórnvöld hér sem þor hafa þá kjark til þess að gera slíkt. Og við höfum af sjálfsögðu frelsi til þess að gera það. Við setjum lögin í landinu ennþá.
0: Já, og við getum stöðvað þetta, þannig að það þarf ekki að hafa bein réttar áhrif eins og við værum í Evrópusambandinu.
1: Akkurat.
0: Það er alveg rétt, sko. En núna er spurning hvort að bókun 35 verði samþykkt.
1: Það held ég ekki.
0: Og en ef bókun verði samþykkt, hvernig líst þér á það? Hvaða áhrif kann það að hafa einmitt í þessu málaflokki sem við erum bara?
1: Já, það myndi gera okkur erfiðar vik, held ég að hérna að hafa vit í hlutunum og haga hlutunum eftir þeim aðstæðum sem eru hér á Íslandi. Við þurfum, en ég held sko, ég er reynda svolítið bjartsýnn núna að þessa bókun, þetta bókunarmál verði ekki samþykkt, þannig að ég sé það að það er bara undanfari komið mjög góða greinar frá lögspekingum sem sýna fram á að þetta gengur ekki upp gagnvart stjórnarskránni og það er engin krafa frá Evrópusambandinu eða öðrum eða aðildarríkjum Evrópusambandsins að við innlegum þessa bókun 35 með þeim hætti sem að utanríkisráðherra leggur til og þetta er bara eitthvað mál sem á uppruna sinn hjá eftirlitsstofnun EFTA og við getum bara látið reyna það þá fyrir dómstól og hérna ég held að við munum vinna það mál en það er alveg ég held að sé alveg útilokað að þetta muni renna ekki um þingi núna. Ég sé það að sjálfstofflokkurinn er svona snúast gegn málinu, hann stutti það á sínum tíma þegar Þórdís Kolbrún talaði fyrir því og flutti það fyrst en núna er nýtt fólk í brúni í sjálfstæðsflokknum sem er bara gott.
0: Já, þetta, það var klopningur þar en bæði miðflokkur og framsókn var að móti þessu.
1: Já, þannig að nú held ég að þetta verður mjög þungt og erfitt fyrir utanríkisráðherrann að keyra þetta í gegn og hérna, hann er líka komið með að móti sér svona helstu lögspekinga landsins, sko, sem að vita að þetta gengur ekki upp og útskýra það bara mjög vel. Og hérna við ættum að sjálfsögðu að standa gegn því að innlega þessa reglu hér. En það þegar við gerðum hennan samning um evrópska efnahagssvæðið þá var alveg skilningur á því að okkar stjórnarskrá leyfði ekki þessa forgangsreglu sem að frumvarpið felur í sér heldur yrðu við einlega svo kallega túlkunarreglu.
0: Já, já.
1: Og það bara gengið mjög vel áratugum saman. Og auðvitað komið upp einstaka mál en það eru þau bara leist fyrir dómi og síðan getur þingið lagað reglur ef að þarf. Og það, þetta vissu þjóðurnar þegar þessi samninga voru gerðir og þetta hefur verið bara okkar aðferð við þetta. Og eftir getur ekki gert kröfu til okkar sem að gengu gegn stjórnarskrá. Hún var að virða okkar stjórnskipan.
0: Það sem þeir segja, munu segja að það þurfa að gilda nákvæmlega sömu reglur á hinum innri markaði. Og samkeppnisreglur.
1: Já, já.
0: Þetta snúist það... um samkeppni á innri markaði.
1: En þessi...
0: Þessna þurfa alla reglurnar já. Að vera hérna í takt.
1: Já, já, en þessi bók, þetta frumvarp, hérna leysir ekki þann vanda, sko. Það er vandinn, sko. Það í rauninni skapar bara lögfræðilegan usla hér og gæti leitt...
0: Nei, ég að tala markmið þeirra hjá Evrópusambandsins.
1: Já, já, það er ekki Evrópusambandsins. Já, það er markmið Evrópusambandsins.
0: Það þessi... er náttúrulega að ná þessu fram en... og fá eftaríkin ríka en... til líta svo að norðmenn hafi sætt sér við þetta. Ég veit ekki hvers svona hvernig þeir komið því í gegn hjá sér.
1: Jú, þeir gerðu breyting á stjórnarskráni.
0: Já, en það er miklu auðveldar að gera breyting á stjórnarskráni hjá þeim.
1: Já,
0: það er bara aukin meir hlut
1: já, þeir eru með það sko nei, til þess að samþykja framsal valdsvólandi en sko, ég held að hérna þessi krafir ekki koma frá Evrópusambandinu að við innleiðum bókun 35 með forgangsreglu þannig að þeir vita að okkur stjórnarskrá leyfir þér ekki þetta er eitthvað uppátæki hjá okkur starfsmönnum sem eru þarna út í eftirlitsstofnun
0: ESA starfsmönnum.
1: Já, ég held það.
0: Af íslensku mættum.
1: Já, það finnst mér langsennlega stegur fyrrverandi formenn samflíkingar er mögulega Árni Páll Árnason hefur nefndur og fólk sem tengist bara Evrópusinnuðum flokkum hér.
0: En akkur þetta að vilja það enn til að?
1: Þetta er svona bakterilegin til að íta Ísland inn í Evrópusambandi.
0: Ná, þeir eru ekki hægt að því.
1: Nei. Þeir alltaf sér að...
0: Þrátt fyrir tapið núna...
1: Þeir taka ekki mark á niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þeir hundsa hana. Þjóðin sagði nei, við ætlum að setja lögin okkar sjálf. Við ætlum ekki að ganga inn í Evrópusambandið. Þá halda þær áfram með þessu bóku 35 sem ég finnst vera ósvíðið.
0: Það er athyglisvert að forsætisráðherra Bretlands telur að Rússar hafi haft áhrif á Brexit-kosninga. Og þá er spurningin að það, hvort að við förum að heyra það frá Íslandi, að Rússar hafi haft áhrif á kosningar þannig að neið fekk 52 en jái 48.
1: Ef að Evrópusambandinu líkar ekki ykkur niðurstað og Evrópusinu líkar ekki ykkur niðurstað
0: Já, þeir nota rússana núna.
1: Þá eru nota rússar eða bandarækimenn eða einhverjur aðra þjóður sem að eru með ykkur íhlutum. Ég meina að Evrópusambandinu var á fullu að senda hingað háttsetta menn á meðan við vorum undirbúið okkur þjóðarkvækriðslu. Það var eina ríki sem gerði eitthvað hérna og þeir eru náttúrulega fulla hagsmuna því að við göngum inn í Evrópusambandið. Fá borgandi þjóðin í sambandið og þeir sendu hingað utanríkisráðherra hvern á fætur öðrum í heimsókn, í opinberu heimsókn til Íslands meðan að þjóðin var að velta þessu fyrir sér. Ég held að það hafði nú ekki haft neinn áhrif á Íslendinga, greinlega ekki, en hérna tilgangurinn var að reyna að
0: En segir það ekki talsvert stjórnmálin eins og þau þróast á Vesturlöndum og í Bretlandi að forsætisráðherra Bretlands skuli núna halda þið fram 10 árum eftir að Brexit var samþykkt að rússar hafi komið að þessu máli án þess að liggi fyrir ein sönnunar gögn slíkt.
1: Já, þetta er bara fjarstæðukennt sko.
0: Já, en þetta fer í gegnum fjölmiðla og þetta er ekki, menn er ekki umgangast svona fullyrðingar sem fjarstæðukenntar. Heldur bara að tala það eins og þetta sé bara málefnanlegt framlag forsætisráðherra til að túlka Brexit-kostninga það sem voru fyrir 10 árum síðan.
1: Ég ekki veist sem allir lítið svo á, sko.
0: Ég er sammála því.
1: Ég hef lust bara, sko, eitthvað sem að Evrópusinna er Bretar hlust á og svo aðrir ekki, sko. En hérna, þetta er bara tilgangurinn helga meðli í þessu. Ég held að, hérna, stórþjóður eflaust alltaf reyna hafa áhrif á kostningar. Ég held að Evrópusambandið hafi sýnt að þeir eru mjög viljur til þess sjálfur.
0: En hvað segirðu í sambandi við umhverfismálin? Nú erum við náttúrulega með okkar stofnani hér. Heldur þú að það verði ríkara mæli leita þá til evróskra stofnana og við látin hérna umsögn frá þeim muni skipta höfumáli fyrir okkur og stefnu okkar hér á Íslandi.
1: Ég nú ekki viss það sko. Ég meina okkar stefna í umhverfismálum þá ertu meina í loftslagsmálum eða bara öllum umhverfismálum.
0: Já, ég meina sko þeir hafa sína vísindi og þeir segja já niðurstaðan afgerandi hér.
1: Já.
0: Og síðan þetta sent til okkar. Við getum tekið hvalveiðar sem dæmi. Þeir eru allir sammálum það í Evrópu að hvalveiðar séu, já, þeir gefa jafnvilskina hvalun séu útrubikar hættu sem ekki rétt. En það allast til þess að hafrannsókn á Íslandi og aðra stofnani hér taki mark á þessu.
1: Já, ég held nú að það sem við erum náttúrulega í, ekki í Evrópusambandinu, þá ráðum við þínu hvað við
0: já, gerum því. Já, að vísa þá. En ég ekki vissu hver lengi það verður.
1: Jú, ég held að það séu verði ára... tugir þangað til að við gangum inn í það eða ennþá nokkur sem það er einmitt að þú skulum
0: nefna við atvinnumálar ráð þeir allar að samþykja núna bann við hvalveið það er bara bein hérna, fyrirskipu frá Evróp
1: ég held að sko ef maður skoði bara stöðu Evrópusambandsins núna þeir eiga í svo miklum hérna innri vandamálum og fjárhagslegum krökkum að það er, hérna, maður bara að lesa fréttur en það eru óeirðir í Frakklandi
0: já.
1: Það eru óeirðir á Spáni
0: já.
1: Og það eru
0: já, í Þýskalandi líka
1: það eru óeirðir í Þýskalandi og það eru að komast til valda flokkar sem að við vitum að alltaf hætta öllu þessu loftslagsmálum alltaf bæta samskipti með Rússa, alltaf ljúka stríðin um Úkraínu, alltaf að koma innanum í gang og ætlaði í rauninni að gera eitthvað alveg þveröfugt við það sem við horfum upp á núna undanfarið.
0: Já.
1: Þannig að það eru svo mikil umpólun framundan í Evrópusambandinu ef þetta gengur eftir. Og ég held að allavega eins og Evrópusambandið að stefna núna óbreyttu, þá eru bara ástöðunarkrafa á ríkisskuldabréfi Frakklandi fyrir stífelt hækkandi. Þeir sem eru að stýra lífeyrissjóðum og fjárfestingarsjóðum, þeir eru að forðast að kaupa frönsk ríkisskuldabréf.
0: Nefna að fá þeimun meira á
1: Seðlabankin í mér skýrst að Seðlabankin í Frakklandi eigi orðið alveg stóra dópi að þessum ríkisskuldabréfum hann að kaupa þetta að halda vaxtastiginu niðri ástandkörfunni niðri
0: og vinir þeir í Þýskalandi eru ekki
1: ekki ánæðir
0: nei og eiga mjög erfitt með að hjálpa þessi þeir eru frakku sjálfur
1: já þetta of stórt sko það, ef að Frakkland lendir í vanda þá var hann of mikill fyrir sko evróska Seðlabankan til að bjarga
0: En má þá búast við því, nú eru kosningar á Spáni í lok næsta mánaðar, það eru kosningar í Frakklandi, forsetakosningar, það vera kosningar á Ítalíu, það vera kosningar í Póllandi, þannig að það einn mikið að gerast og getur fara svo að þær flokkar sem komast í ríkisstjórn að einhverju flokkar, já eins og til dæmis í Frakklandi, það eru nýr forseti þar.
1: Já, eða getur orðið Le Pen eða kommunistinn, skil man ekki hvað hann heitir.
0: Já, hann kemst aldrei að, hann hefur ekki það.
1: En hann hefur talað fyrir því að Frakkland hætti að greiða ríkisskuldabréfunum.
0: Já.
1: Það er áhuga verið til að...
0: Já.
1: Og hérna...
0: En sko, ef að þeir koma að stað, þá náttúrulega, þá verður það mikil breyting.
1: Já, já. Þannig að við vitum bara núna ekki, það er allt eitt risa spurningamerki í Evrópu. Og ég held að áhrif flokka hér á Íslandi sem að tala fyrir eingöngu í þessa, inn í þetta spurningamerki og inn í þessu óvissu þau muni dvína mjög hratt núna
0: En hvað það ekki svolítið kaltæðnislegt að ef að sko kratar á Íslandi og ef að segja frálslindir til vinstra á Íslandi sem vilja gangi í Evrópusambandi gangi í Evrópusambandi það sem að alltína tíu fyrir Deutschland er komið í stjórn í Þýskalandi Marine Le Pen orðin forseti Meloni heldur völdum á Ítalíu og Vox hreyfingin verður áhrifa mikil í spænsku stjórnmáli. Þetta verður mjög skrítin staða.
1: Já.
0: Og vilja er vera innan þetta fólk?
1: Greinlega.
0: Nei.
1: Þetta allt fyrir sjálegt.
0: Já, sko, þeir vilja ekki viðkjanna það.
1: Nei, en þetta er
0: að þeir bjuggu til populísku hreyfinga þar.
1: Jú.
0: Með þessari Vox ofstækistefnu þá var urðu til þessar populísku reyfingar. Bjúka er til. Án þeirra,
1: Já, ég held að þetta sé, og þetta er svona ástæðan fyrir því að ég held að það var mjög mikið blessun að þjóðin sagði nei við þessum
0: Já, það þessari vegferð. Hann sem mörg vandamál hefur
1: hérna,
0: standið samninga við.
1: Að vera að horfa upp á þetta vesen allt í Evrópusambandinu og á sama tíma vera að vinna einhverju samninga og innleiðingaferli.
0: Já,
1: það verið alveg hrúðalegt.
0: Það verið hræðilegt ástand.
1: Ég held að við ættum að draga úr áhrifum þessara reglusetningar hérna á Íslandi og bókun 35 náttúrulega skrefi alveg ranga átt sko.
0: Þannig nú ef þú skrifa bókum ESB og hérna og að hugsa samskipt okkar. Hvað finnst þér? Sumir eru farnir að ræða málið á þeim grundvelli að við erum að segja okkur frá ES hérna, eða gera tvíhliða samninga við Evrópu eins og ætti að vera hægt að gera.
1: Já, við gerum tvíhliða samning við Breta bara þegar Bretar eru náttúrulega eitt okkar stærsta viðskiptaríki sem var inn í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Svo ganga þeir út úr Evrópusambandinu og þá þurftum við að gera við þá samning og ég held að það bara gengið mjög vel og erum með tvíhliða samninga við Bretland.
0: En myndu þeir segja í Evrópu við ætlum aldrei að gera tvíhliða samning við hérna við Íslendinga þegar þeir hafa komið hann fram við okkur vikar ekkert
1: Nei, ég held að þeir myndu bara líta á og komast að því mjög fljótlega að þeir eru að selja okkur meira heldur en við seljum þeim og segja að það bara gott við skulum hérna bara halda áfram að gera það og þeir myndu gera við okkur samning síðan eru hérna í gildi samningur eftir fríverslan samningurinn í gildi og hann myndi vera áfram í gildi og ég veit að Hjörtur og fleiri hafa bent að Hjörtur hefur sérstaklega bent á það Jón Guðmundsson hefur bent á það stjórnmálafræðingur og að ávinningurinn af sko efnahagslega ávinningurinn af EES samningnum sára lítill fyrir Ísland en kostnaðurinn mjög mikill af því að við þurfum að innleiða svo mikið regluverki sem að mjög íþyngjandi eins og til dæmis þetta loftslagsregluverk sem að kostar okkur milljarða tugi ári og fé sem rennur úr landi og gerir ekkert gagn að þetta greinlega óhagkvæmt fyrir okkur að láta af hendi mögulegan til að setja okkur reglur sem henda okkur aðstæðum. Við eigum ekki að gera það í þessum mæli og það getur vel verið að það margt gott við samninginu Evrópska efnahagssvæðið, alls konar samskipti og samstarf og annað slíkt en ókosturinn þetta við þurfum að innleiða á mikið reglum og hann útilokar líka að við getum gert tvíhliða samninga við Ameríku í raun og veru vegna þess að regluverki sem við þurfum að innleiða til þess að vera inn á innri markaðanum þá þurfum við að vera með sama regluverki hér sko og innri markaðan fyrir vörur og þjónustu og þetta útilokar í raun að veru samkeppni frá Bandaríkjunum en þess að vörur frá Bandaríkjunum þurfa
0: þannig að Bandaríkjamenn geta átt betri viðskipti við Írland sem að
1: nei, já, þá Norður Írland
0: já
1: ekki Írland sem í Evrópusambandinu en sko ég myndi halda að núna sé þannig auðveldara fyrir Breta að gera samninga við Bandaríkin og það yrði auðveldara fyrir okkur að gera viðskiptasamning við Bandaríkin ef við myndum gera tvíhliða samning við bara Evrópusambandið.
0: Veist þú það að við höfum gert raunhæfar tilraunir til þess að ná fríverslunarsamningi við Bandaríkin?
1: Nei.
0: Ekki hjá þessari ríkisstjórn?
1: Nei, ég held að svarið hjá þeim hljóti bara vera það, það er ekki þetta að tala þetta meðan þeir eru við inn á innri markaðanum, sko.
0: Já, meina.
1: Við höfum ekki fullt friðskipta frelsi á meðan við erum í EES. Þá hefur við rauninni samþykkt.
0: Þó að við höfum formlega rétt á að semja við hvert sem kynveri og aðra fríverslun.
1: Já, þá getum við ekki, við höfum ekki fullt svigrúm. Við til dæmis Það eru setta reglur hér bílvélar og stærðir og þeim og ýmislegt sem gerir það mjög erfitt og mjög dýrt að flytja inn ameríska bíla.
0: Já.
1: Þetta eru varnir Evrópusambandið. Allar reglur innri markaðarins eða mjög stór hluti þeirra að skapa tæknilegar viðskiptahindranir gegn utan að koma til samkeppni til dæmis fyrir bifreiðinaðan í Þýskalandi.
0: Þetta er einangrunarstefna.
1: Þetta er tollabandalag.
0: Og einangrunarstefna.
1: Já.
0: Hvert heiminum. Til dæmis eins og Afríka og mjög erfitt með að selja sína vörur, landbúnaðvörur yfir til Evrópu.
1: Já.
0: Það er meðan skýringin á þeirri eymd og volæði sem ríkir í því að gömlu nýlendu ríkin hana sem þeim stjórnuðu. Þeir fá ekki möguleika á því að selja inn á evrópska marka sem er forsenda fyrir því að þeir geta rifið upp sitt efnahagskerf.
1: En það náttúrulega maður að hafa samum með því að bændur í Evrópu myndu náttúrulega bara fara á hausinn sko ef það kæmi ódýr landbúnað að vara frá Afríku sko. Það sem að launin eru bara að brota því sem í Evrópu.
0: Já,
1: þannig að það var
0: það kæmi, já, gæði og annars
1: það var val sko Evrópusambandsins að verja sitt fæður ekki.
0: Já, og hérstaklega frá
1: svo, frá. Annars svo við gerum hér.
0: Já, já.
1: Að það, það þjóð, allar þjóðu líta á það sem mikilvægt, eða flestar.
0: Já.
1: Það reyndar mjög áhver saga af Hawaii sem leita ekki svo á. Þeir eruðu sko fylki í Bandaríkjunum og, og letu fæðu öryggi í landa leið og fylltu stórmarkaðan af amerískum vörum sem komum með skipum, tvö skip í viku.
0: Já.
1: Svo fóru þeir að hugsa hvað ef að kemur ekki skip í fjóra vikur.
0: En þetta fylki, þá, þetta hafa í stendur einna mest af öllum fylkjum í
1: þá, þá verðum við bara hungusneið vegna sem við kunnum ekki búti mat lengur það, ég held ég brekti bara ananas eða eitthvað svona
0: ja, það svo margir að flytta í burtu það
1: og síðan hérna ég held að það verið síðan bara 2000 og eitthvað rétt upp á 2000 þá fara þeir að vinna aftur í því að sko að búa til landbúnaði á Hawaii þá þurftu að finna það upp á nýtt sko annars að

0: við missum okkar mikilvægasta fyrirtæki á landi sem Icelandair. Og við þurfum að stíga fast í jarðar í þessu, við mögum ekki fara og djúft út í þetta. Og við erum að eiga viðskipti við allar þjóðir heims, auðvitað líka þjóðirnar í Evrópusambandinu og með það í gegnum EES-samningin eða tvíhliða samninga, en við erum að nýta þau ákvæði samningsins evrópska efnahagssvæði sem heimil okkur að neita reglu skaðlegri löggjöf.
1: En nú verðmætasta fyrirtæki Íslendinga, við höfum sagt það sé Landsvirkjun.
0: Já.
1: Og að þínu mæti hætt á því að reynt verði að hluta Landsvirkjun í sundur og byrja hætt á því.
0: Það örugglega frestandi.
1: Og þeir munu vísa í Evrópu reglurnar og segja að þetta fyrirtæki ráðandi á markaði og þetta geti ekki staðist fólki samkeppnisreglur andinn sem að ríkir á að ríka í samkeppni á innri markaði Evrópusambands.
0: Sko ef að þú myndir stýrast af ykkur gróða og vildi bara græða peninga þá reynir að komast í þetta fyrirtæki á lágu verði sko
1: já.
0: Og núna það í eigu þjóðarinnar
1: Já, segjum svo að sé metið á 1000 miljarda
0: og þá hérna þá eflaust sko ef þið getið nýttir eitthvað regluverk frá Evrópusambandi sem komast yfir þetta fyrirtæki
1: já.
0: Þá myndir að gera það máli það að þegar svona fyrirtæki eru seld sem hafa svona rosalegan líftíma eins og Landsvirkjun, það getur búið til arði í 100 ár
1: já.
0: Þá aldrei greitt nema núverði af fyrstu 40 árun þannig að sko fólki sem lifir núna eða fyrstu svona tvær kynslóðunar það fá peningin, greittan en kynslóðunar sem koma eftir tvær kynslóðunar það grípi tómt sko það eiga ekki lengur þetta fyrirtæki sem var selt fyrir 40 ára hagnað svo koma næstu 40 ár og 40 ár þá það farið sko og þannig það vegna þess að þegar verðmæti svona fyrirtæki að reiknað það var það gert með svo kallar núvirðingar aðferð og það hérna tekjurnar í dag eru dýrmætir heldur tekjurnar eftir 40 ár bara nota svo kallar það deilt í með vöxtunum í 1 plus vaxta ástandakrafan í öðru veldi og þegar eitthvað í næsta veldi þá enda með því að þeir eru út að deila í jarðin sem kemur eftir 40 ár þá eru nálægast 0 fyrir þér í dag en svo veist þú út ég ekki lifandi en þessi aðferð mjög slæm þegar að vera að selja innviði sem að samfélag á en að samfélag hefur eilíft líf það ekki gott að nota reglu sem hentar fjárfesti sem við takmarkaðan líftíma til að leggja mat á hlutina og sá sem kaupir hann leggur alltaf mat á að út með núveringar aðferðinni sko. En samfélag sem að selja svona eign, svona gullgæð sem getur verðt í 150 ár ætti aldrei að selja þetta fyrir núvirtan hagnað næstu 40 ára það bara þú ert bara að stela þá frá komandi kynslóðum
1: en myndir ekki beita þeirra aðferð að láta lífir sjóðan að kaupa ykkur lítil hlut allar byrja með
0: þeir munu nota hvað aðferð sem að býst þeir sem vilja koma sig yfir í enga eigu
1: nú er hagnaður
0: að landsvirkjum
1: far
0: eignast,
1: er þetta. Vaksandi
0: þetta er sannkölluð gullgæs og sá sem kemst yfir hana
1: og skuldlaus
0: sá sem kemst yfir svona gullgæs hann náttúrulega að gera díl aldarinnar á kostnað komandi kynslóða þeir segir sem eru núna þeir halda jafnvel að þessi fá gott verð fyrir hana en það voru að gleyma barnaböndunum sín sem eru þá ekki var neitt, sem hefðu annars fengið 20 miljardi árlega frá ykkur gullgæsinni, inn í sitt samfélag þess að haldi við innviðum, spítölum heilsugæslu og öllu sem að sú kynslu þarf þannig að við megum ekki selja Landsvirkjun og ef að það eitthvað regluverk í Evrópusambandsins sem gerir það að verkum við þurfum að selja þá þurfum við að taka úr gildi það regluverk það algjörlega forgangsröð
1: en ég hef ekki kynnt
0: mér það
1: Nei, þú eru ekki kynnt að skipta mannskap þarna í Landsvirkjun.
0: Nei.
1: Þannig við vitum ekki hver er ástæðan fyrir því. Alltaf.
0: Nei, það verður fróðlegt að vita hvað það en hérna...
1: Við fáum að vita.
0: Það náttúrulega... Ég efast með almenningu gerir sér grein fyrir því hvað er mikilvægt að standa gegn engavæðingu Landsvirkjunar og eða Landsnets eða annara...
1: Það er stærsta sjálfstæðismál Íslandi.
0: Eða orkuveitunar eða svona hluta sem eru innviðir. Ragnar Unundarsson hafa skrifað ágæta pislað þetta viðskiptafræðingur
1: Nú skoðum við að ljúka þessu en Röst fekk þetta leiði núna og heldur svo að þeir færi bara stað, verður það nokkuð stað nema þá kannski með nema þeir færi í dómsmál

0: en stöðva þetta með einhvers konar
1: ég held að sko þeir sem hafa mestar áhyggjur er það ekki þeir sem eru laxabændur þarna og á staðnum og hafa hagsmuna gæta því að þarna verði ekki ykkur eitthvað slys eitthvað efnaslys sko en ég held að hérna, það bara eftir að koma í ljós ég get ekki lagt matta það en ég held sko fyrir loftslagi hefur þetta engan tilgang þetta er algjörlega að mínum dómi kakslösa hugmynd að fara setja vítisóta í hafið til þess að reyna að hafa áhrif á loftslagið það rauninni væri hægt að gera miklu skýrari og gagleiri
0: hluti finnst þér að lokum ekki einkennlegt að skuli ekki hafa verið rætt meira þetta mál
1: ég veit ekki já það maður svona séð greinar í blöðunum annars líkt
0: þetta núna bara að gerast núna þessu var að hafna í fyrir sko.
1: Já sem var gott
0: núna búið að samþekja þetta
1: já
0: og allt í einu lesa menn það, það búið að samþekja þetta þetta samþykkt hvað 8. september og núna frá dóms leyfið var gefið út það var hérna frá dómsmálaráðuneytinu
1: styrkt ekki líka þetta félag hérna Hafrannsóknastofnunum 200 milljónir eða hvað var það?
0: Það var 100 milljónir
1: 100 milljónir, það var samt ykkur peningur
0: jú, það var það
1: komið sér vel
0: já, það er svo
1: en sko, þannig að Hafrannsóknastofnunum
0: er ekki það best að bara selja þessi leyfi
1: þurfti að hérna þurfti að leggja mat á þetta ekki var ekki Hafrannsóknastofnunum spurð hvort þetta veri óhætt en 100 milljónir náttúrulega hafa hjálpað að komast að vandaðir í niðurstöð
0: þetta sé óhætt
1: já, allan að mjög vandaðir
0: mjög vandaðir, já þakka ég fyrir að koma til okkur Rossi
1: þakka þér
0: og ég þakka hlustendum út að sögu fyrir að hlusta verið sæl

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komiði sæl þér að hlusta út á sögu, Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Það komið til mín Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og við ætlum að fara yfir ýmsa frétti sem hafa verið í þessari viku. Og góðan dag Björn Þorri, velkomin út á sögu.
1: Góðan dag kæri Arthrúður, gott að sjá ykkur.
0: Já, þú sömu leiðis. Ertu búin að gera fyrir hvað er svona stóra fréttin í vikunni? Það er það svo marga
1: Það er af svo marga taka eins og alltaf en það er svo sem engin í mínum huga einhver ein stór frétt sem að kemur upp í hugann en það eru þetta bara, maður reynir að fylgjast með svona með sinni vinnu og allir því sem verið er að gera og, og hérna reynir að láta ekki marga daga líða þannig sem maður opnir miðlana
0: Nei, það er nú þetta en það er náttúrulega aðtílinn hefur verið umtalsverð eins og núna á alþingi af því að þrátt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem er nú bara nýbúin fyrst fólki og jafnvel landin verið upptekinn bara undirlagður af þeirri umræðu megin hluta ársins þá heldur þetta áfram af því að búið að leggja bókum 35 núna Og síðan ESA búið að senda til kæru til og stefnu til EFTA dómstólsins þar sem að Íslandi er hérna ætlað að verja gjörði sínar og það samningsbrota mál að ræða. Mm-hmm. Þetta bara stórt mál, þetta rosa stórt að við séum núna skyndilega komið með þetta bókun 35 og sama tíma og við eigum að vera að verja okkur líka og undirbúa hérna málsvörð.
1: Já, ég meina, já, ég hef þetta fylgst með þessu og þetta mál allt mjög merkilegt og tilur þessara mála öllu þetta en maður skoðar ferlið allt í kringum þetta í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst þá sagði þjóðin sinn vilja þetta var lýðræðis veislamannstu og það átti að virða vilja þjóðarinnar marglýst yfir
0: Já, með treystum þjóðinni
1: Já, treystum þjóðinni og allt þetta Allir þessir frasar. En síðan sko, síðan gerist það að auðvitað varð utanríkisráðherra og forsætisráðherra, auðvitað voru þær ekki glaðar með niðurstöðuna. Og þá bregðast þær við með því og það virðist hafa verið einhvers konar plan B að leggja þá ofur áherslu á þessa bókun 35. Það eins og þær séu sko hálfpartinn andsetnar af því að reyna að koma íslenskum innanríkismálum undir erlend vald með í raun og veru hvaða ráðum sem er. Nú, bókun 35, eins og rætt áður, hún í fullu gildi og hefur verið í fullu gildi frá því að samningurinn gerður 1993. Hún var útfærð með þessum hætti af tiltekinni ástæðu, þar að segja, að menn voru sammál það, okkar helstu lögspekingar og reyndar alþingismenn á þeim tíma, að það yrði alls ekki lengra gengið að óbreyttri stjórnarskrá. Nú stjórnarskráni hefur ekkert verið breytt að þessu leiti síðan þá, þannig að mér er ill skiljanlegt að átta mig á því af hverju menn telja núna að það sé hægt að ganga lengra án þess að breyta stjórnarskráni. Kannski það bara þessi upplifunar stjórnmál sem við erum að sjá núna í gangi þar sem að fólk segir að það sé engin sannleikur meiri sé að helstu ráðamenn þjóðarinnar segja að sé engin sannleikur þetta snúist allt upplifanir og maður eiginlega alveg orðin hálfstúm að fylgjast með þessu en síðan gerist það svo við förum nú aftur að rekja þetta mál að ESA og þar maður á nafni Árni Páll Árnason, fyrirverandi formaður samfylkingarinnar, sem að tekur á samt öðrum þar ákvörðunum það að fari þetta blessaða samningsbrotamál við Ísland. Gott og vel, það hefur gerst margsinnis áður, Arthrúður. Það hefur margsinnis gerst áður og það bara síðara manna háttur í samningssambandi að ef þeir telja á sér brotið, þá fara þeir bara með það fyrir dómstóla eða ná ekki saman það og fá niðurstöðu til þess bærs dómstóls og og eftir að dómstóllin til þess bær, það deilir enginn það og þá þetta bara langa eðlilegast að málið haldi bara áfram þar frekar en að það sé verið að búa til einhverja atburðará sem á að ræða Ísland og Íslendinga og Íslensk stjórnvöld til þess að ganga lengra heldur en sjálf stjórnarskrá lýðveldisins Íslands heimilar. Ég bara skil þetta ekki og ég held sko að það væri bara lang eðlilegast núna úr því sem komið Fyrsta ESA og Árni Páll vilja setja þetta í þennan farveg, þá bara látum við þetta klárast í þeim farvegi. Þar bara tökum við til varna, alveg eins og við gerðum í Æseifmálinu og ég ekki nokkrum vafa það að eftadómstóllinn hlýtur að horfa til þess sem fyrir liggur tilurð bókunar 35 eins og hún lítur út í dag og hefur verið praktíseruð í öll þessi ár með tilliti til þess hvaða heimildir Íslendingar hafa að gildandi stjórnarskrá lýðveldisins. Ég meina, mér dettur ekki í huga eftir að dómstóllinn fara að horfa fram hjá henni og ætlast þess að Íslendingar fari að hérna pöngast á stjórnarskráni sinni. Það hefur aldrei staðið til,
0: sko, fyrir nú. Þegar þú nefnir þetta þá var á þessum tíma að Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands og máli var á hennar borði að samþykkja eða synja og hún tók sér nú frest til að hugsa þetta því að það voru á þeim tíma fyrir sko 33 árum yfir 30.000 undirskriftir þar sem fólk andmælti bent á þetta sem þú ert að segja
1: að
0: þetta gengi gegn stjórnarskránni og þrátt fyrir það sko hérna fór þetta nú svona þessa leið en mér hefur skilist á þeim aðlum sem að þetta sömdu sérstaklega Jóni Baldvin að þetta hafi verið farsalega leist með því að við settum löginum evróska efnahagssvæðið í staðinn.
1: Já, já. Hann var fullgiltur og hérna samningurinn og við lagagildi með því í raun og veru. En þar með talið auðvitað bókan 35 sem og aðrar bókanir með samningum að sjálfsögðu. En þetta einhvern veginn allt með svo miklum ólíkindum og síðan verið að halda því fram núna að hérna, þessi fæðingarorlofsdómur sé einhvers konar staðfesting á því að okkur beri að breyta bókun 35. Men það þetta bara rangt. Það getur vel verið að við, Íslands stjórnvöld hafi ekki innleitt þessa gerði að þessa reglur sem þar var verið að fjalla með réttum hætti og þá bara auðvitað bera menn ábyrgð á því eins og í hverju öðru en að setja í gang einhvers konar sjálfvirkt hérna gildistöku ákvæði allra Evrópuregluna Arthrúður það er algjörlega galin hugmynd að mínu viti og ég ætla líka benda bara á það að það kom nú hér fram í ágætu viðtali við Eirík Svavarsson kollega minn daginn að þegar að hérna EES samningurinn gerður þá eru þetta cirka 1800 gerðir og reglugerðir sem að voru undir. Fyrir einu eða tveimur árum síðan var fjöldi þessara regna og gerða orðin 15.000 og ég velti því þá fyrir mér líka hvernig á þá íslenskur almenningur að fylgjast með því hvað eru réttar og eðlilegar reglur á hverjum tíma ef það dugar ekki lengur að fylgjast með íslenska lagasafninu eiga menn þá að þurfa að vera að leita sér upplýsinga út í Evrópu í þeirri bjúrókratíu sem þar og hvernig geta íslenskir einstaklingar og lögaðilar orðið bundnir af reglum sem aldrei hafa verið birt á Íslandi og á íslensku.
0: Já.
1: Hvernig sjá menn þetta fyrir sér? Já. Vilja menn bara sturta þessum kvöðum og skildum yfir íslensku þjóðina, bæði einstaklingu og fyrirtæki, algjörlega umhugsunarlaust? Nú síðan mikið talað það að það sé verið að svifta fólk og fyrirtæki réttindum sem það kann að eiga samkvæmt EES rétti. Þá langar mig til þess að rifja upp eitt mál og fara aðeins yfir stöðuna eins og hún í dag. Það var mikið fjallað það fyrir nokkrum árum að það þyrfti að styrkja neytenda lána löggjöf á Íslandi. Og allir sammálu það að neytendur, þar að segja einstaklingar sem ekki í rekstri, eru þetta lægsti samnefnari viðskiptalífsins og þeir þurfa sérstakar reglur sér til verndar. Nú það svo að þessi ákvæði Evrópuréttar hafa verið innleitt á Íslandi og þá velti maður fyrir sér núna til dæmis í allri vaxta dýrtíðinni á Íslandi hvar mörkin liggja, hvað má ganga langt gagnvart neytendum. Menn eru með verðtryggingu og vexti og allt þetta og síðan mikið fjallað hérna annual percent rate eða árlega hlutfallstölu kostnaðar og nú ber öllum lánveitendum að kynna það hver árleg hlutfallstala kostnaðar vegna þess að áður en að þessi lög tóku gildi hér á landi þá kynntu menn vaxtalaus vísa og júrólán eins og kannski manst eftir. En árlega hlutfallstala kostnaði þegar þú tókst tillit til alls kostnað, það voru sannarlega engi vextir, en það var alls konar annar kostnaður að hann var kannski bara 20, 30, 40%. Nú, svo innleiða menn þessa tilskipun í íslensk lög og nú eru væntanlega allir mjög afslappaðir á Íslandi að hér gildir neytenda venda löggjöf. En þá spyr maður, hver skyldu nú vera hámörk vaxta okurs á hendur neytendum á Íslandi í dag. Heldur að fólk viti það almennt? Veist þú það? Nei, þú veist það ekki.
0: Ekki bara alls ekki.
1: Það lögbundið neytendum til verndar. Og það þannig að ef þú tekur meira en 50% vexti af neytendum á ári að viðbættum stýrivöxtum Seðlabankans á hverjum tíma sem eru hvað 8% í dag
0: Já.
1: Þannig að þú mátt taka 58% vexti af þessum lægsta samnefnara viðskiptalífsins sem eru neytendur á Íslandi í dag án þess að gerast brotlegur við lög. Þetta nú þessi mikla neytenda vernd Evrópusambandsins Já. Í reynd þegar hún birtist okkur í íslenskum lög. Já.
0: Þetta nú ekki smáraði, Björn Þorri, sko.
1: Já, þetta bara staðan.
0: Já.
1: En svo alltaf verið að skreita sig með því að Evrópurétturinn veit okkur svo óskaplega mikla neytenda vend og...
0: Ólæri vexti.
1: Já, ólæri vexti, já, nákvæmlega. En þetta eru við með Evrópusambandsins.
0: Já.
1: Það bara þannig. Þannig að ég held að menn ættu nú aðeins að hérna sko stíga niður á stallinum og hérna reyna að átta sig á því að það ekki allt sko gott eða eins gott og afir látið þó að komi frá Evrópu. Nú hér voru menn dæmdir fyrir vaxta okkur fyrir líklega 35 árum síðan eða svo, 35-40 árum síðan. Og ég man nú ekki hvað þeir höfðu tekið í vext og það var reyndar af lögaðilum að stærstum hluta. Ég með minnir þetta að verið hvort það voru teknir 20-25% vextir.
0: Já, það sko, að þess, já, og komast upp með það þegar Seðlabankin glemdi að auðlýsa.
1: Nei, það voru, ég að tala var það ekki ávöxtunarmálið?
0: Já, jú,
1: ávöxtu,
0: jú, svo já. Kemur það, já.
1: Þar voru menn bara dæmdir í fangelsi, já. Beinlínis, bara ekki skilorsbundið, heldur þurftu bara afplána refsingu fyrir að hafa okrað á vöxtum og þá var engin Evrópuréttur. En núna allt í lagi að taka 58% vexti af neytendum og það fullt vaxta frelsi í viðskiptum milli lögaðila.
0: Já, já.
1: Þetta eru Evrópureglunar.
0: Já, þetta það sem við búum við.
1: Þetta það sem við búum við í dag, samkvæmt Evrópurétt.
0: Já, já.
1: Við erum búin að innleiða þetta.
0: Já.
1: Þannig að ég svona bara benda aðeins á þetta, þannig að sko þetta nú ekki þegar grant skoðað, þá þetta nú ekki allt eins hérna gullfallegt og dúnmjúkt eins og afi látið þó að komi frá Evrópusambandi.
0: Nei, það náttúrulega margt í þessu sko, en það vitna mikið þennan dóm, þennan hvað, já, fæðingarorlofsdóminn ef svo mætti orða það en sko svo bara er ekkert minnst á bókun 35 í niðurstöðu hastari
1: nei, nei, enda fjallaði málið ekkert um bókun 35 og sko þetta voru nú reyndar tvö mál annars vegar að fá það staðfest að þetta hefði ekki verið innleitt með réttum hætti og svo þá í síðari dómnum að fá hérna viðurkenda hérna bótaskylduna og sem betur fyrir hafði konan sitt mál fram og náði sínum rétti og með því ég ekkert að segja að hérna að við eigum að slugsa við að innleiða hérna reglur og gerðir sem okkur ber að gera augljóslega en svo kunna menn að deila það hvað okkur beri að taka upp og svo framvegis og auðvitað eiga íslensk stjórnvöld og íslenski löggjafinn að hafa það loka vald hvaða lög og reglur gilda hér á landi. Menn get ekki framselt það mikilvæga vald úr landi án þess að vera brjóta stjórnarskrána. Það engin heimil til þess. Og hvernig getum við sagst vera sjálfstætt og fullvalda ríki?
0: Þetta kemur oft upp nefnilega.
1: Ég fæ bara hroll þegar að hérna þessir áköfustu Evrópusinnar, ég meina Dagur B. Eggertsson til dæmis, hann hefur verið í viðtali hér á þessari stöð og reyndar víðar og hann segir það bara alveg blóðrautt að með því að gangast Evrópusambandinu á hönd þá séum við að vernda sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar. Þú veist, en ég meina þetta eru kannski bara, eins og ég sagði á þann, þetta eru kannski bara orðin einhvers konar upplifunarstjórnmál. Við höfum bara að virða það hvernig aðrir upplifa hlutina, þá erum við náttúrulega orðin dáldið, komin í dáldið vanda, sko. Vegna þess að sjálfstæði og fullveldi þjóðríkja snýstum það að ráða yfir ákveðnu landsvæði þar sem að gilda ákveðna reglur sem settar eru af handhöfum opinbers valds í því ríki. Þetta svona give or take þar sem máli snýst Ef við ráðum ekki lengur landamærunum okkar, hugsaðu til dæmis það hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í Evrópu. Þar sem allt flæðir bara á milli landamæra, Evrópusambandi setur bara reglurnar að stærstum hluta.
0: Já.
1: Utaríki stefnan sameiginleg.
0: Já, þannig að þessi innflytjendapakki ESB. Sem að tók gildi sumar, hann raunverulegur og ef við færum það inn þá eigum við bara kost á því að segja já, ef ekki að þá myndum við bara fá sektir
1: eins og pólveri
0: daglega sektir
1: en sko, svo segja menn með þjósti þegar maður fyrir að ræða þetta ertu virkilega að halda því fram að Danir og þjóðverjar og hollendingar séu ekki frjálsar og fullvalda þjóður já Það nákvæmlega máli. Þær eru það ekki. En kannski líður þeim bara þannig. Þannig að þetta snýst kannski allt orðið upplifun en engin prinsip lengur. Maður svona veltir þessu fyrir sér.
0: Já. Já, það nú akkurat máli, sko, en hérna... Þetta með fullveldi, þetta mjög oft notað í þessari umræðu, búið að vera í nokkur ár að menn segja ekki þess að allar að segja að Þýskaland sé ekki fullvalda ríki og sjálfstætt og þá náttúrulega búið að sneiða þetta af, þeir verða að gefa eftir.
1: Það bara svoleiðis. Að vísu ráðan og frakkar og þjóðverjar auðvitað langmestu sem gerist innan Evrópusambandið. Þannig að það kannski, já, það helst að þeir svona eru öflugastir eins og stjórnkerfi virkar í dag. Það svo sem alveg ljóst. Bæði þessi ríki samt alveg á óskaplega erfiðum stað efnahagslega, bara alveg hræðilegum stað, náttúrulega skuldir frakka auðvitað með því allra mesta sem að getur. Þjóðverjar að missa allan sinn iðnað úr landi, þetta glæsilega iðnaðarveldi frá gamalli tíðir, meir og minna orkulaust og missa sín stærstu fyrirtæki og þetta atvinnu landsmann úr landi, þetta er þetta bara ekki gott.
0: En það líka, sko, núna ástandið svo nefni Frakkland, Björn Þorri, að það eru þetta, þeir eru komnir í 190% í hérna með við landsframleiðslu þetta er, skuldirnar eru alveg að buga á
1: já, ég veit
0: en hérna, hvernig sé það allt verið þá eru náttúrulega óerði þar alveg endalausar og það verið að kveiki í húsum það verið að kveiki í skólum kirkjum og ofbóðslega mikið látug þau voru ekki bara helgin eða þar á þeir eru núna bara í þessum tölu orðum og nú eru menn komnir inn á það að þetta sé svo mikið sko þetta sé partur miklu stærra máli að þetta er ákveðin innrás sko íslamista inn á Evrópulöndin þau bara fara svona fram þau byrja á Frakklandi svo þetta kemur bara eitthvað næsta ríki næst þannig að við skulum vera bara fylgjast með þessu en þannig að þetta er bara graf alvarlegt mál hvernig staðan jafnvel hér í Vestur-Evrópu
1: Því miður,
0: Já.
1: Það bara þannig, þetta er ekki gott hvernig, hvernig mál hafa þróast að mörgu liti,
0: Nei.
1: Það verður bara að segja stalveg eins og er.
0: En einhvað síður þá að keira þetta gegnum þingið, sagði Bergþór Ólafsson, þingmaði miðflóssins hér áðan.
1: Já, bókun 35.
0: Bókun 35.
1: Já. Ég maður veit svo sem ekki hvernig það gengur, en mér finnst skrítið að þeir þingmenn sem ætla að greiða atkvæði með þessu og jújú, sko auðvitað þarna sérstakt ákvæði það að alþingi geti sett lög það að eitthvað eigi ekki að gilda hér á landi en við vitum auðvitað í reynd þá mun það aldrei virka neitt vegna þess að það sem mun gerast það að menn hætta þá bara í raun og veru þessari formlegu innleiðingu og þá lekur hér bara inn í íslenskt regluverk með forgangi alls konar evrókst regluverk sko, sem aldrei hefur verið birt hér á landi eins og ég sagði á þann og fólk getur hérna unni sér til sakar eða bóta að þekki ekki þær reglur mögulega, þetta er allt svo furðulegt því að Þar líka mjög furðulega gengið þetta prinsip að menn geti ekki verið bundnir af reglum sem ekki hafa verið birtar. Það eru þetta algjört grundvallar prinsip í lagasetningu í að mista kosti hinum vestrana heim.
0: Já.
1: Og þá segja menn eflaust í að menn verða bara að lesa hérna Evrópu. Lögbirtingablaði í Evrópu þetta allt á netinu það út að geta menn bara yftu öxlum en það sem mér finnst skrítnast það ef að þingmenn sem að hafa unni drengskapar heitað stjórnarskránni og lofa því að virða hana ef að þeir ætla núna að samþykja regluverk sem gengur mun lengra í framsali lagasetningarvalds hér á landi heldur en allir voru sammála að væri hægt árið 1993-94 þegar bókun 35 var gerð með hvaða hætti réttlæta það fyrir sjálfum sér vegna þess að það alveg óumdeilt að ákvæði stjórnarskrárnar sem var að þetta þessar heimildir þeim hefur ekki verið breytt ekki mitt staf
0: Nei. Þetta er akkurat alveg rétt að það velkist enginn í vafum það sem sko að það mál en hvernig sem þetta allt fer Björn Þóri en þá hérna ég ætla að fara yfir í önnum mál ég ætla að ræða utanríkisráðherra og svona nýjastu uppákomur hjá eila því embætti á henni en þeir að hlusta á útvarp sögu Björn Þóri Viktorsson hæstaréttarlögmaður gestu hér á útvarp í sögu við fáum auðlýsingar og komum svo aftur Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Fréttir vikunar hér á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Björn Þóra Viktorsson, hæstaréttarlögmann og Björn Þóri við nú, já, miskusti búin að fara yfir bókun 35 og svona ákveðin áhrif af þeirri hugmynd. Nú, utanríkisráðherra okkar. Og Íran, Bandaríkin, þetta allt búið að vera í fréttum, það framganga utanríkisráðherra á þingi Sameinuðu þjóðanna og svona þeir eftirmála sem að ræða hennar eða fékk, hún komin á götuskilti í Teheran í Íran. hvernig eru viðbrögðin? Hvað finnst þér?
1: Já, klerkastjórnin í Íran ánægð með Þorgerði og hennar framgöngu og þinginu.
0: Mm-hmm.
1: Sko, ég bara dæsi, Arthur.
0: Já.
1: Ég skil ekki þessa þörf sem að, virðist knýja utanríkisráðherra okkar áfram í því að trana sér fram og blanda Íslandi inn í öll helstu átakamál í heiminum. Hlutleysi stefna Íslands lögfest. Við erum hlutlaus þjóð og herlaus. Það hefur aldrei tíðkast að Ísland eða íslenskir ráðamenn séu að berjast með sama hætti og núverandi utanríkisráðherra að gera. Með alls konar digurbarkarlegar yfirlýsingar í nafni Íslands, takt eftir, hún auðvitað kemur fram á þessu þingi sem fulltrúi íslensku þjóðarinnar og að tala máli Íslands þar og þegar að það nú orðið þannig framgangan að klerkastjórnin í Íran telur sér það til framdráttar að hengja upp myndir af henni og hillana á risa stórum götuskiltum þá velti maður því fyrir sér hvort við séum á réttri leið. Svar mitt einfalt, svo ekki. Við eigum auðvitað fyrst og síðast, eins og alltaf hefur verið gert á Íslandi, að reyna að tala fyrir friði, blanda okkur ekki inn í átökin, reyna heldur að gæta hlutleysis og hófsemi í allri framgöngu, og reyna að láta þannig gott af okkur leiða. Enda erum við auðvitað bara eins og smá peð á hinum alþjóða pólitíska velli. Það eins og hún skilji það ekki. Með sama hætti hún að ganga fram og gera alls konar samninga í stríðs- og varnarmálum. Hún að útdeila peningum í stríðsrekstur, hægri vinstri og maður bara veltir því fyrir sér sko hvaða heimildir liggja til grundvallar. Þú veist, hefur þetta allt verið rætt í fjárlaga og utanríkismálanefnd sem að hún að skuldbinda okkur til á einhverjum fundum út í Evrópu til að mynda varðandi fjáraustur okkar í vopnakaup vegna Úkraínustríðsins.
0: Já, vopnakaup, svo náttúrulega umræðinu núna að það verið beinlínis það talað og utanríkisráðherra Úkraínu kominga núna fyrir skömmu og það var verið að ræða það að Íslendingar tæki þátt í að framlega dróna beinlínis.
1: Já, ég las þessa frétt sko.
0: Þannig að þetta svona, í hvaða stöð, hvert erum við komin? Finnst þér þetta vera að breyta svona utanríkisstefn okkar bara þó að sé hvergi samþykkt?
1: Já, þetta alveg klár breyting á henni, finnst mér. Og ég hef ekki séð til að mynda löggjafan taka neina ákvörðun það með almennum hætti. Ég hef bara ekki séð það. Og það getur vel verið að mér hafi yfirsést eitthvað í því efni, ég skal ekki það segja, en ég man ekki eftir að það hafi verið tekist á það á alþingi að breyta utanríkismála stefnu Íslands með þeim hætti sem gert hefur verið. Eins og ég segi, það sama hvort að stríði í hérna Austurlöndum eða í Úkraínu, Að við komin upp á dekk með alls konar yfirlýsingar, fjárstunning og setja okkur inn í þau mál. Þetta bara alveg nýtt. Þetta hefur ekkert verið svona á Íslandi áður.
0: Nei, nei, og eins líka það að svona kannski verið frekara utanríkisráðherrar okkar hafi haldið sér frekar til hlés svona alveg á vettvangi.
1: Alveg hárið.
0: Eða hvað?
1: Sér í lagi þegar að svona einhver eldfimm mál eru í gangi, enda eigum við ekkit erindi til þess að vera með einhverjar stórkallarlegar yfirlýsingar þau á alþjóða vettvangi. Hitt er annað mál, að auðvitað geta Íslensk stjórnvöld reynt að hérna leggja sitt lóð á vogaskálarnar til þess að reyna að aðstoða við lausn slíkra mála. Og en rétta leiðin til þess að hafa möguleika á því ekki að ganga fram með stórirtum og digurbarkalegum yfirlýsingum eða beinni þáttöku beinlínis í átökunum.
0: Nei.
1: Vegna þess að ég hef nú sagt að hér áður að 1986 héldu hérna Reagan og Gorbatsjóf friðarfundin í höfða
0: já.
1: Og sem var nú þetta, mjög merkilegur fundur og breytti þetta stöðu heimsmála á næstu árum á því engin vafi og ég sé til að mynda ekki fyrir mér að það verði litið á Ísland og Íslendinga með þeim hætti í dag að menn verið tilbúnir í einhverjum átaka hérna línum að hittast hér og hérna og líta á Ísland sem hlutlaust svæði til þess að hittast.
0: Mm-hmm. Já, já. En annað mál, Björn Þorri, svona sem að bara komið í frétti núna og búið að vera í þessari viku og bara samt alveg glænýtt og þá þurfum við að fara upp í Hvalfjörð. Og það fréttir að það sem verið að eða hafa greint á því að Röst sjávarrannsóknasetur hefði fengið leyfi til að dæla 8 tonnum af vítissóta í Hvalfjörð og tilraunin ætti að hefjast á næstu dögum. Þetta bara alveg glænýtt og verið svolítið hérna hringdinn á stöðun út af þessu.
1: Já, ég hef heitt
0: og við erum að reyna að glögga okkur á því hvað þarna að vera. Þetta sem sagt, eitthvað rannsónaverkefni og eitthvað tilraun og maður kýpir nú dálti við að sé vera að gera tilraun svona bara það sem að lífríkið annars vegar. En veistu, Björn Þorri, hvað þetta og hvað hangir hann á spýtunni? Akkurri Hvalfjörður, akkurri við að setja svona natrium hydroklórið eða hérna vítissóta í hafið?
1: Þeir tala nú bara basískar lausnir, held ég.
0: Já, þetta mjög sterkur basi.
1: Og mokkin gerir það líka, sá ég, og fréttum.
0: Þetta getur valdið alvarlegum efnabruna í þrettri laust, sko.
1: Já, akkurat. Sko, ég veit svo sem ekkit annað en það sem hefur komið í fréttum þetta mál. En þar sem að ég ínú í Hvalfjarðarsveit, þá kannski hef ég séð fréttir úr nærumhverfinu og fylgst kannski eilítið betur með þessu heldur en aðrir. Það eru alls konar lukkurittarar á ferðinni í dag. Þetta Röst sjávar rannsóknar setur, þetta Já. Er ekkert smáraðis nafn sko.
0: Nei.
1: Óhagnaðar drifið, það er leggja mikla áherslu á það sko.
0: Er það það líka þannig að þessi óhagnaðar drifið?
1: Þeir kynna sig þannig,
0: já.
1: Bara, þetta er næstuðin bara eins og rauði krossin sko.
0: Já.
1: Við erum að upplifa það þannig að næsta kosti. Að þeir standa fyrir þessu og mér skilst að þeir allir með einhverjum hætti að reyna að bjarga heiminum undan hérna þessari svo kölluðu loftslagsvá og súrnun sjávar og menn allar reyna hérna að fara að stjórna náttúrunni með inngripum. Það snýst málið sko í stóra samhenginu. Að þessu fyrirtæki eftir því sem ég best veit stóðu eða standa sömu aðilar og voru með annað rannsóknarverkefni einmitt gert út úr Hvalfirði frá Grundartanga. Það félag hét Running Tide og var sem sett með einhverja rannsóknir það að binda kolefni. Það var líka snýrist að bjarga jörðinni sko, frá sjálfu sér og okkur náttúrulega.
0: Auka upptöku.
1: Já, það átti sem sagt að ég nú reynda að lýsa þessu bara eftir minni, ég hef nú ekki skoða þetta nýlega en ég held ég fari rétt með það að upphaflegu fréttirnar voru þær að það var flutt inn sko sementsblanda trjákurl
0: Já.
1: Sem var sett í sjóin og þar átti það að fljóta ef ég man rétt í 3-5 sólarhringa og taka upp kolefni og sökka síðan til botns og binda þannig kolefnið og losa okkur við það úr andrúmsloftinu og sökka því á sjávarbotni. Það vill nú þannig til að svona þegar maður í nærumhverfinu þá kannski svona fylgist maður heldur betur með Já. Að þetta félag fékk starfsleyfi og alveg eins og hérna röst sjávar rannsóknar setur
0: Já.
1: Í dag óhagnaðardrifið
0: Já.
1: Til að gera þetta
0: mm.
1: og svo voru þeir með einhverjar baujur og rannsaka þetta var ægilega vísindalegt allt saman og fínt það er þannig að þetta timburkurl sem að var dregið hér í stórum prömmum út á sjó og sett Já. Þar í sjóin ég held ég færi rétt með það hafi komið frá Kanada til Íslands og þá velti maður nú fyrir sér sko af hverju ósköpunum var þessu bara ekki sökt í Kanada
0: Já.
1: Af hverju að skilja eftir sér allt þetta kolefnisspor Artur, menn að siglaði hér yfir hafið
0: Jú, og pengandi koma það
1: Já, vafalaust mm-hmm. ég er svo sem þekki það ekki
0: Nei.
1: En menn að fá styrki sko,
0: já,
1: ábyggilu og loftslagssjóðum og öllu þessu sem á að bjarga
0: heiminum. Já, þetta kjöri til þess að fá styrki.
1: En býtur róleg. Mm. Áðurinn yfir lauk, svo var þetta nú í stórum haugum inn á Grundartanga og fauk þar allar fjörur og allar trissur, það gerði vond viður. Og þegar búið var að draga 19.000 tonn af þessu hér út í sjó og setja þetta í sjóin, að þá datt einhverjum í hug að fara að rannsaka þetta og þá voru gerðar einhverjar tilraunir og það bara skemmst frá því að segja að þessu var snarhætt eftir það það komið út í ljós að þarna voru einhver eiturefni í þessu timburkurli eftir því sem ég skildist og förgun þess með þessum hætti í íslenska lögsögu og íslenskum fiskimiðum var snarlega hætt
0: Já.
1: Og þetta nú ekkert smáraðis magnar trúr, 19.000
0: tonn
1: og afdrif þessa félags held ég að ég fari rétt með að það fór bara í gegnum einhverja slita meðferð og ég held að það sé ekki til lengur það var bara Já. Þetta lík var grafið bara mjög snirtilega
0: Já, eru þetta sömu eigendur?
1: Eftir því sem ég best veit, já
0: Halda áfram, stofna nýtt félag?
1: Já, þetta eru, ég held ég fari rétt með það að hann heitir held ég Davíð Helgason einn af eigendunum og einhver félagans með honum Davíð þessi seldi eitthvað tölvu fyrirtæki held ég til Google eða Facebook og auðgæðist marga miljarða
0: Já.
1: Í útlöndum og sem sagt nú er hann og þá félagar hans að hérna vilja bjarga heiminum sko, og loftslagið þannig að þetta nú allt mjög merkilegt en sem sagt maður velti þessu fyrir sér bara varandi þetta running tight að því það er rétt að rifja þetta bara aðeins upp sko. En með sama hætti velti maður því fyrir sér af hverju í ósköpunum þurfa menn að fara hér í Hvalfjörð með einhver 8 tonna vítisóta til þess að gera einhverja rannsóknir menn eru þetta framkvæma tilraunir það liggur alveg fyrir
0: já.
1: Og þá velti maður því fyrir sér af hverju fá menn leyfi það hefur komið fram að þessu leyfi var hafnað
0: 2025
1: já, í fyrra vegna það vantaði allt regluverk í kringum svona framkvæmdir nú veit ég ekkert hvort slíkt regluverk hefur verið sett En ég veit að þetta óhagnaðardrifna röst rannsóknarsetur, rétt áður en að hafrannsóknastofnun gaf þeim jákvæða umsögn, þá held ég að þeir hafi styrkt hafrannsóknir við Ísland 100 milljónir.
0: Já, þannig að geta kipt sér áfram í kerfinu.
1: Það þín orð, ég var ekki
0: já,
1: að segja það.
0: Já, ég segi það, vegna þess að þetta það sem við erum að sjá líka og svo þetta, jú, óhagnaðatrefið, það rannsóknar setur, þú veist, allt þetta, þannig að menn geta flotið jafnvel áfram í styrkakerfinu á þessu.
1: Já, menn kunna setja réttu kápurnar og axlirnar.
0: Já,
1: auðvitað, svo má segja auðvitað því að... lítur þetta rosalega vel út að vera eitthvað rannsóknar setur, óhagnaðatrefið og... og hérna, þetta svona nánast eins og einhver hjálpastofnun, sko.
0: Já, já, það bara, það alveg satt, en eins og sko, stóramáli kannski það, finnst mér svona í fljótu brað, þetta svo nýjar fréttir, já. Að verður svona bara átt okkur á því, bara hverjir eru þannig ferðin og hvað verður að gera. Sko, að hverju telur íslenska ríki rétt að leifa tilraun með svona sterkan basa í íslensku fyrði? Og hvað rannsóknargögn sína að hún séu raukust að þú varst nú að benda á, en það hins vegar líka, sko, hérna, hvað núna umhverfisvenda sínar? Af því þetta tilraun í hafinu?
1: Ég bara get ekki svara því og hérna, en sveitarfélagið líka búið að heimila þetta og það var nú ægilegt halló yfir því í fyrra, að sveitafélagi heimilaði þetta þá líka Já. Að þá kemur í ljós að oddviti sveitarfélagsins var stjórnarmaður í röst
0: Nú, Já. Hann veldi sjálfu sér leifið
1: Já, það eru fín orð líka en það auðvitað kannski mildar eitthvað að gefa peningastyrki eins og til hafrannsóknastofnunar og þessir gæjar kunna tengjast og liðka fyrir hlutum ég En auðvitað var það mjög sérstakt en það varð ægilegt halló yfir þessu og hérna það var auðvitað mjög öflug andstaða hjá ákveðnum hópi fólk sem býrin í Hvalfirði við þessu, það hafði engan áhuga á því að fá þetta í fjörðinn og hérna fór eitthvað að skoða þetta og þá kemur þetta upp úr dúrnum.
0: Já. En það sko, þegar Hvalfjörður, það svona, poppar upp allt af og til, sko, nafni Hvalfjörður þegar það verið að tala ykkur á tilraunir, greinilega, en tengist þetta eitthvað hvalveiðum, að þegar nú þetta, sko, vítisóti, þetta er mjög svona sterkur basi, tengist þetta eitthvað að það er vera fráfölandi fyrir hvalin að sækja
1: nei, það held ég ekki ég hef engan heyrt búa til neinn tengsl þar á bakvið og ég held að ég heyrði nú hérna hluta af umræðinu sem var hér á stöðinni í gær sko, og, og það var bara einhvern veginn að það var birt mynda hvalbát það var held ég bara tengingin sem var þannig að þetta sigla þeir hvalfjörð þegar þeir eru að fara með hvalina til vinnslu og út aftur þannig að ég held að þetta komi því ekkert við en það dálítið merkilegt til þess að einmitt að átta sig á tvískinnungnum í þessu öllu saman við erum líka hérna með núna fyrirtæki sem að heitir Carbfix
0: Já.
1: Og þeir segjast líka alltaf bjarga okkur frá sjálfum okkur með loftslagsaðgerðum og
0: Já.
1: Þeir alltaf taka hér við hérna eitri, koltvísýringi og öðrum efnum frá útlöndum í stórum stíl og dæla þeim hér onni í jörðina og búa til berg eða grjót og þetta þykir óskaplega sniðugt og þessu munum fylgja miklu styrkir úr loftslagssjóðum og allt þetta. Þetta það businessin sko.
0: Já, en hugsaðu að þetta það sem við erum að borga svo síðan sem skildugjöld tekið, þetta nú fjárlögum og svo þessi deilt út svona áfram, já.
1: En það sem merkilegt og menn hafa nú hérna að minnsta kosti efasemdar menn bent á það að í þessu hérna útblásturs hérna förmum sem á að fara að flytja til Íslands sé ekki bara kolefni heldur ýmis konar önnur eiturefni og við erum svo næf á Íslandi við bara hlaupum alltaf til leið og það einhver peningur í einhverju þá erum við klár alveg eins og jafnvel þó að regluverki sé ekki tilbúið sjáðu, þetta sjáum við birtast auðvitað í þessu, þetta strandaði á því í fyrra, nú þetta veit ég ekki og ég hef ekkit fylst með þessu vítisóttamáli, hvort það búið að búa til eitthvað regluverk, ég bara þekki það
0: nei,
1: ekki.
0: Nei, það bara kemur ekki fram.
1: Nei, ég þekki það bara ekki, hvernig það En sama áðuta við til að mynda fiskeldi, það mikið kvartað yfir því að þetta bara fer af stað áðurna regluverki tilbúið og svo upp að bara stjórnvöld öxlunum og hérna telja sig ekkit geta gert.
0: Já.
1: En taktu nú eftir einu, Arthur, þetta running tight verkefni sem mjög merkilegt í mínum huga. Og menn hafa ekki vilja tala mikið þetta. Þetta mikið feimnismál hjá þeim sem réðu á sínum tíma. Þar kom í ljós að það voru eitur efni í kurlinu. Auðvitað voru Kanadamenn bara að losa sig við eitthvað eitrað timbur. Ég meina, akkur gerður ekki tilraunina heima á sér. Nei, þeir fluttu það til Íslands. Og með tilherandi kolefnisspori að sjálfsögðu, að því við erum nógu vitlaus, ef að fylgja einhverju peningar, þá erum við alltaf tilbúin að hlaupa.
0: Já.
1: Þannig að það svo mikilvægt að hugsa með gagnrýnum hætti, ekki bara hlaupa hérna eins og kjáni eftir einhverjum þúsund köllum sem veifaðir í okkur. Og nú sita menn uppi með það að hafa sturtað hér 19.000 tonnum af einhverju efni sem síðar kom í ljósað átti alls ekki að fara í sjóin og hafa sett 19.000 tonnaði í sjóin samt. Á sama tíma og góða fólki til dæmis sem stýriði Reykjavíkuborg það mátti alls ekki setja manstu snjóin sem að var til af snjómokstur og gattakerfinu í sjóin.
0: Já, akkur.
1: Það mátti ekki, af því að það væri sko svifrik.
0: Já, gott og rifið þetta upp. Já.
1: Þannig að svona ennú vitleysan í þessu hjá okkur sko. Og hérna en auðvitað rennur hérna það allt saman í sjóin hvort sem þegar upp staðið því að snjórinn bráðnar og hérna þetta rennur allt meir og minna í sjóin
0: já.
1: Það bara hinn eðlilega hringrás
0: en ég sé að hérna út af þessu röstu sjávar rannsóknarsetri óhagnaðadrifna að tilgangurum verðist vera að kanna hvort hægt sé að auka upptöku sjávar á koltvísýringi síðan tveimur úr andrúmsloftinu með því að gera sjóin basískari. Þetta tilraunin.
1: Og þetta virðist að vera bara svipað og ef ég skildi þetta rétt átt að gera með eitraða timbukurlinu.
0: Akkurat. Það nákvæmlega sem að sér.
1: Já.
0: Og þetta 8 tonna vítisóta.
1: En auðvitað hljóta menn þá sko, nú velti maður fyrir sér sko, ef maður hugsar þetta aðeins lengra. Ef að menn komast nú að jákværi niðurstöð það að það sé hægt að auka hérna upptöku koltvísýrings í sjónum með því að setja í hann vítisóta og menn ætla að bjarga andrúmsloftinu og jörðinni frá sjálfri sér með því að gera það ætla menn þó að fara að setja vítisóta í sjóin í stórum stíl út um allt bara til að bjarga okkur
0: heldur að verði
1: hvernig hugsa menn þetta til enda
0: já Ég meina hvað með
1: Erum við þá að fara að setja hér sko þúsundir tonna vítisóta í sjóin kringum landið
0: Þannig til þess að bjarga loslæðin að borða fiski sem kemur
1: Nýja, það einmitt málið sko þú veist, menn verða að hugsa þetta alla leið sko og til hvers verið að leifa þetta jafnvel þó að það gæti gefið vísbindingar upp það að, að sjórinn bindi þá í einhver tíma og eftir meira kolefni
0: En þetta ekki bara svona peningaspursmál, Björn Þórinn, við vitum það náttúrulega við tekki en
1: Já, þetta óhagnaðadrifið, það getur ekki verið
0: Nei, þá kemur það, en samt að bandarísk sjálfsetjastofnun sem að á bakvita, sko, styrkja þannig
1: En það verður þetta bara mjög gott að skoða þetta, ég meina eignarhaldið, hvaðan koma peningarnir, hver tilgangurinn, hvernig sjá menn fyrir sér að taka þetta þá áfram ef þeir fá þá niðurstöðu sem þeir eru að vonast eftir og svo framvegis. Og hver nýtur að lokum ávaxtana að þessari vinnu? Það eru miklir peningar sem fara þetta allt saman og menn geta sagst þeirra óhegnað að drefið félag þó þeir séu með 10 miljónur á mánuði í fórstjórinn.
0: Já, já, já.
1: Það er einhver sem hefur hagsmuni.
0: Já, það er akkurat. Þetta er bara nýju skrift Björn Þorri þetta er að það bara byrja að koma inn í umræðina en svona lítur að út með við fréttinir sem búið að
1: Já, opinbera. Já, þetta lítur alltaf að verða að skoða betur já. Ef að menn hafa einhvern náhuga á því sko.
0: Já, en Björn Þorri þetta er svona helsta sem við komast yfir í fréttum vikuna þessu sinni bara bestu þakki fyrir að koma til okkar út að sögu Björn Þorri Viktorsson, hæstaréttarlögmaður og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar honum fyrir Fyrir ykkur og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verið í sæl.
1: Takk fyrir og góða helgi.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga í Kópavogi, FM 99,4.

Komið marg sinnis blessu kæri hlustendur út á sögu. Þetta þátturinn tala og tónar í beinni auðvita. Í dag skulum við hlusta á listamenn á sviði, á tónleikum. Sumir listamenn eru bara hvergi betri en á sviði í núinu og sumir jafnvel eru betri, eins og maður segir, live en á plötum. Ég veit að sem söngkona það bara öðruvísi orka með áhorfendum í bás, í hljóðveri heldur en upp á sviði. Við hófum þáttin á einu fallegasta lagi Billy Joel, She's Got Away, gott dæmi fallegan flutning og rafmagnaða á tónleikum. En næsti listamaður dæmi sál sem náði til allra. Hér flytur Freddie Mercury ásamt Queen, aðdáendum sínum á Wembley Stadium Love of My Life. Wembley leikvangurinn hélt 72.000 manns fyrir Queen á Live Aid 1985 og 75.000 manns á kvöldi, já, þetta eru 150